0: și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Bună seara, bine v-am găsit la Cină, emisiunea în care șef Adi Hădean gătește, iar Ionela Năstase de obicei este cea care se gătește pentru o porție sănătoasă de întrebări cu bun gust. În această seară, eu, Oana Zamfir, voi fi cea care va pune întrebările. De obicei mă știți de la radio, acolo unde vorbesc foarte mult, însă în această seară sunt pregătită să fiu gazda dumneavoastră și să ascult mai mult. Pentru că invitatea noastră este una care are foarte multe povești bune, bune de ascultat. Este o femeie cu peste 30 de ani de experiență în presă, în presă scrisă și televiziune. O femeie energică, tonică, solară, așa cum spuneam mai devreme, cu foarte multe povești bune. Spune despre ea că este mai tânără decât o arată buletinul și, credeți-mă, vârsta are un rol foarte important în ediția specială din această seară la Cină, pentru că este aniversata zilei. Invitata noastră este Ionela Năstase.
1: Ce să vezi?
0: Adi, sănătate, noroc, mă bucur să fiu aici în această seară cu tine, în calitate de gazdă. Bate inima, am emoții.
1: Da, e normal și dacă ai și puțin noroc, da? O să apuci să și pui întrebările înainte să primești răspunsurile.
0: Abia aștept. Eu și mai ales tu o cunoști de atâția ani pe Ionela. Tu probabil știi foarte multe dintre povești, dar îmi confirm
1: știu,
0: că sunt povești bune. Sunt povești foarte bune.
1: Da?
0: Da? Păi atunci și ce gătești în seara asta trebuie să fie pe măsura poveștilor și invitatelor.
1: O să fie, dar
0: ziua ei,
1: o să fie, dar nu spun.
0: Nu?
1: Nu, o să le spun oamenilor, că e o rețetă scurtă. Dacă ți-o spun ție, o spun și acolo.
0: O să le dai rețeta imediat.
1: Da.
0: Vreau să te întreb, tu cunoscând-o pe Ionela, care este mâncarea ei preferată? Sau la ce, dacă o trezești noaptea din somn pe Ionela, la ce nu refuză?
1: Nu, pot să spun ce refuză.
0: Ok, ce refuză?
1: Cu siguranță refuză orice de oaie și de miel.
0: Serios?
1: Da. Da. Și când o trezești din somn noaptea și chiar și peste zi.
0: Aha, bun. Ionela are foarte multă energie, cum spuneam mai devreme. E o tipă foarte creativă. Este iubitoare de vin. A avut și emisiune de vinuri la Digi24. Și uite, hai să mai ciocnim o dată în cinstea Ionelei.
1: La mulți ani.
0: Și în cinstea voastră, la mulți ani, Ionela. Rețeta, ne dai o rețetă până
1: da.
0: Atunci, da? Bun.
1: Rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, invitata noastră din seara asta, la fel și gazda, o să mănânce mâncare de zâne, așa pe healthy. Și foarte gustoasă în același timp. O combinație puțin probabilă în Maramureș sau pe Valea Crasnei, mămăligă cu avocado. Dar dacă stau să mă gândesc cât mălai a ajuns la noi venind din Mexic, nu la noi acum în bucătărie, ci în general, în istorie, venind din partea aia înspre Europa, și la faptul că soiurile de avocado cele mai multe tot pe acolo se găsesc, ar putea să fie o combinație probabilă pe alte meridiane. Zic să probăm astăzi că până la urmă n-o fi foc. Am niște mălai pe care îl pun la fiert, în apă, cu sare și cu niște lapte și mai dau și niște smântână să fiarbă în mediul ăsta așa grăsut, să fie cremos, să fie foarte bun. La urmă pun în mămăligă niște gorgonzola, pentru că îmi place mie, nu din alt motiv, și apoi o să fac așa niște straturi de avocado, mămăligă, avocado, mămăligă și niște gorgonzola și smântână pe deasupra. Și eu o să mănânce, doamnele, și o să spună că le-a plăcut, vă dați seama. Stai așa că era să uit, mă băgam în frigider degeaba. Am niște slana afumată foarte bună, slana de mangalița, din care o să tai cuburi pe care le pun apoi într-o tigaie pe foc potolit și le las acolo să se usuce, să se transforme în niște jumări pe care le pun pe deasupra, peste mămăligă, că o să fie foarte bine și toată lumea o să fie fericită. Asta e.

0: Ionela Anastase este cu noi la cină. Bine ai venit, Ionela!
1: Bine v-am găsit! Ah, ce ciudat e să stau în partea asta, după ce am stat 5 ani și jumătate acolo unde ești tu, Ana. Dar promit că, așa cum ești tu veselă, simpatică, mă voi acomoda și sunt convinsă că o să mă simt foarte bine cu tine în sfragerie la noi.
2: După cum ți-am spus.
0: Exact așa. Ionela, spune-mi, care este mâncarea copilăriei tale?
1: Ciorbă, sunt moldoveancă.
0: Ciorbă?
1: Ciorbă, bineînțeles. Făcea mama o ciorbă cu borș, evident, ca la noi la Vaslui. O ciorbă pe care o fac și eu astăzi și ziadi, chiar îmi iese. Sunt ciorbăreasă și dacă mă trezești la 12 noaptea și îmi pui o strachină de ciorbă în față, o mănânc pe toată.
2: Asta când... vreau să o văd.
0: N-ai gătit niciodată ciorbă pentru Adi până acum?
2: Ba da, nu, încă n-am trezit-o la 12 noapte să-i dau ciorbă.
0: Ok, asta, bun.
2: La asta mă referam.
1: Nu doar că am gătit. Amintește-ți, Adi, că ai venit la noi acasă, pe terasă, și ai cerut a doua porție. Pentru mine a fost un compliment rar.
0: Evident.
2: Da, dați-mi
0: evident.
2: Voie să mă duc la oale unde e locul, că încep să mă simt în plus în discuția asta.
0: Așa facem. Hai să începem discuția, că abia aștept să stăm la povești, Ionela.
1: Drag.
0: Ionela, înainte de toate, știu că de obicei, în momentul în care vorbești, te așezi la masă cu invitatul tău în emisiunea La Cină, vă duceți direct în copilărie. Eu vreau să schimb un pic lucrurile.
1: Te rog, simte-te ca
0: și
1: la
0: tine
1: acasă.
0: În primul rând, la mulți ani.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: E ziua
1: foarte
0: ta.
1: Mult.
0: Exact azi.
1: Da, mulțumesc foarte, foarte mult și vreau să recunosc. Știi cât de tare îmi bate inima. Chiar
0: ai emoții.
1: Da.
0: Ai emoții. Vreau să-ți mulțumesc. Eu am fost invitată la cină la începutul acestui an.
1: Și a fost ideea ta.
0: A fost ideea mea, nu m-am gândit că se va întâmpla de ziua ta. Am spus așa, dacă vreodată ai nevoie să fie cineva în locul tău să-ți pună întrebări și tu să-ți spui poveștile, ia-mă în considerare, pune-mă acolo pe listă. Nu mi-am imaginat că momentul ăsta chiar va veni și cred că sunt prima și singura invitată până acum dintre toți invitații care au venit la cină, care au venit de două ori într-un an. În studioul și, nu?
1: Da.
0: În livingul vostru,
1: da,
0: la
1: și
0: cină.
1: Te mai așteptăm. Cine știe ce ne rezervă viitorul în această emisiune? Oricum, am spus-o încă de la început, o spun și acum, mi se pare tare ciudat să nu stau acolo la locul meu, dar abia aștept să aud ce întrebări mi-ai pregătit.
0: Păi vreau să te întreb așa, în primul și în primul rând, tu ai o poveste, dacă mă duc în copilăria ta, tu ești născută la Vaslui. Deci ești moldoveancă.
1: 100%.
0: Și crescută în sudul țării.
1: La Călăraș.
0: La Călăraș, Ionela. Cum s-a întâmplat? În primul rând, de ce? Că mereu, când mi-ai spus povestea asta, mereu m-am întrebat cum s-a întâmplat migrația asta.
1: Foarte simplu. Când aveam 8 ani, tatăl meu a primit un post de maestru la combinatul siderurgic din Călăraș, un combinat proaspăt înființat, și și-a luat nevastă și cei doi copii și iată-ne la Călăraș. Eu intram atunci în clasa a treia, zdată de 6 ani la școală, am prins 2 ani cu coroniță la Vaslui, la școala numărul 7 din Vaslui, și m-am mutat în clasa a treia. Am suferit îngrozitor când m-am mutat la Călăraș și nu pentru că mi-am lăsat prietenii, primii mei prieteni, acolo la Vaslui, la scara blocului de pe Hușului, din fața liceului de chimie, pentru cine știe exact zona, ci pentru că la școală, la Călăraș, toți copiii râdeau de mine, pentru că eu nu ziceam 5, ziceam 5. Ca așa era la mine, la Vaslui. Și știi, copiii pot fi răi într-un fel incredibil.
0: Era o formă de bullying.
1: Era astăzi bullying, zicem așa.
0: Astăzi îi spunem așa. Da. Și până la urmă ți-ai făcut prieteni? Cum a fost micuța Ionela?
1: Evident.
0: La
1: cum a fost micuța Ionela?
0: Da.
1: Tu îți dai seama că eu astăzi împlinesc 50 de ani. Păi tu mă pui pe mine să-mi aduc aminte cum era acum 45 sau chiar
0: te
1: 50 răspeți. De ani.
0: Te răspeți.
1: Să știi că am o reală problemă cu amintirile mele, pentru că deseori în această emisiune vin invitați și îmi spun eu când aveam 4 ani, eu când aveam 5 ani, eu nu mi-amintesc nimic din perioada în care aveam 4-5 ani. Mi-au povestit părinții mei, evident. Dar amintirile mele încep un pic mai încolo. 6 ani, primul an de școală, 7 ani, 8 ani și apoi, după ce m-am mutat la Călăraș, evident îmi aduc aminte tot. Eram un copil cu minte. Știu, astăzi pare greu de crezut că eu stăteam locului. Unde mă puneai, acolo stăteam.
0: Wow.
1: Astăzi, fiind așa tonică, agitată, da, ca să nu spun altfel, pare greu de crezut. Dar eram cu minte, învățam bine, mâncam tot din farfurie încă de mică.
0: Ai fost gurmandă de mică.
1: Da. O, da, și nu m-am oprit și nu mă opresc. Și astăzi călătoriile mele încep cu unde mergem să mâncăm, ce se mănâncă la restaurantul cu tare și mai apoi mă gândesc, deoarece muzee avem de vizitat în această capitală europeană sau în această această țară minunată.
0: Ești un pătimit a călătorilor și o să vorbim despre asta, dar sunt curioasă dacă micuța Ionela simțea că e iubită în momentul în care îi se gătea ceva. Pentru că toți avem amintiri legate de mâncare în copilărie. Tu ai spus că ciorba este una dintre mâncări, unul dintre preparatele care te duc acolo în copilărie. Dar uite, eu de pildă știam că mama mă iubește când îmi face clătite. La tine cum era? Ce se mânca? Și era mâncarea fericirii și a iubirii în casă?
1: Pârjoale.
0: Așa.
1: Sarmale. Ciorbă, ce am spus un pic mai devreme. Da. Tocăniță de cartofi cu afumătură. Mâncărurile românești. Eu cu acestea am crescut în casă. Nu exista junk food, slavă cerului, pentru că am crescut cu mâncarea mamei, mâncarea sănătoasă, mâncarea gustoasă, pe care eu încerc să o replic astăzi, dar nu-mi iese la
0: nu
1: fel.
0: Nu-ți iese așa?
1: Nu-mi iese la fel. Nu, mâncarea mamei e mâncarea mamei. Și mama mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, e încă în viață, încă ne face sarmalele acelea minunate, care-s mari, că sunt moldovenești, sunt cu pumnul și crede-mă că eu pot mânca la masă și 7 sau 8 sarmale.
0: Zi-mi povestea cu Miss. Cum ai ajuns tu? Te-ai dus la... Era clasa 12, aveai 18 ani. Ce atmosferă era atunci când te-ai dus să concurezi pentru Miss Călăraș?
1: Păi, anunțuri prin oraș, afișe peste tot, pe toți stâlpii din cartierul în care locuiam. Miss Călăraș, înscrieți-vă dacă voi credeți că aveți o șansă. Păi n-am crezut eu în mine. De ce să nu cred că am și o șansă? Mai ales că făceam dansuri.
0: Exact.
1: Și era o probă de dans. Mi-am luat proful de dans de la vremea respectivă să facă pereche cu mine pe ringul de dans în discoteca unde s-a ținut Miss Călăraș. N-am ieșit Miss Călăraș. Am ieșit pe locul 2 și am suferit foarte tare atunci. Dar totodată am fost foarte bucuroasă pentru că am câștigat 300 de lei. 300 de lei. Eu când m-am angajat, primul meu salariu a fost de 100 de lei. Deci, practic, într-o seară, dând din gene, zâmbind frumos și răspunzând la niște întrebări cum salvam eu planeta și județul Călăraș, am reușit să-mi triplez un salariu care se dădea la vremea respectivă, chiar și în presă. Și mi-am luat o pereche de ciocate. Le văzusem eu într-un geam,
0: într-o vitrină,
1: spre școală, într-o vitrină, în drum spre școală și am zis, mă întorc. Uh-huh. Am câștigat, am fotografii de atunci.
0: Ce frumos, ce amintiri frumoase. A, a venit și mâncarea.
2: Da.
1: Mulțumesc, Adi.
2: Plăcere. V-am făcut o măligă cu brânză și cu smântână.
1: MBS.
2: Da, MBSA. pentru că e cum făcea bunica mea din Jalisco, cu avocado.
0: Și ăsta este momentul în care chiar mâncăm.
2: Poftă bună.
0: Mulțumim, Adi.
1: Mulțumim.

0: Și acum că noi chiar am luat cina, vreau să te întreb cum e cu întâmplarea de a intra în presă, Ionela. Ah. Cum a fost? Cum s-a întâmplat?
1: Păi, la un moment dat, am găsit un alt anunț în care am văzut că se naște un nou ziar în Călăraș, Opinia Publică se numea atunci. Uh-huh. Și am zis, mă, ce poate să fie așa greu? Mă duc să dau și eu o probă. Și mi-aduc aminte că era profesorul Sorin Danciu, Dumnezeu să-l ierte, a murit între timp, așezat pe un fotoliu mare în fața mea. Eu am intrat, eu sunt Ionela și aș vrea și eu să mă fac ziaristă. Bine, a zis omul, ia loc și scrie mâncațeaș. Și eu am zis, așa vorbește un profesor de limba română cu o adolescentă? Sau e un test de gramatică? Evident, era un test de gramatică. A fost primul meu test pe care l-am luat, am scris mâncațeaș corect și am intrat în presă. Și primul meu articol, care a fost și publicat, s-a numit, avea titlul Hrana de bază la zoo, roșiile. Este un articol pe care tata l-a decupat, cum de altfel a decupat ulterior, ani de-a rândul, toate articolele mele din ziar sunt acasă, teanc, undeva.
0: Și cât ai fost tu reporter de teren pentru Opinia Publică din Călăraș?
1: Nu mai știu să-ți spun în ani. Traseul a fost așa, de la Opinia Publică, Jurnalul de Călăraș, Jurnalul Național, când am venit în București, în familia jurnalelor, uh-huh. Și apoi pasul firesc pentru mine, pentru că îmi doream să fac televiziune, la Antena 1, evident, din aceeași mare familie, unde am devenit reporter, dar... La Jurnalul Național, în momentul în care am ajuns, m-a întrebat Dan Constantin, domnul Dan Constantin, este și astăzi în presă un jurnalist cunoscut, m-a întrebat, tu ce vrei să faci? Eu vreau să fac eveniment, pentru că eu la Călăraș intram la poliție ca la mine acasă. Aha. Și mă cunoșteam cu toți oamenii și aduceam subiecte. Foarte bine, la divertisment. Pentru că una era să deschid ușa poliției din Călăraș și alta era... Eu abia știam să iau metroul până la Crângaș, dar aminte să știu unde e poliția capitalei și știi cum era,
0: da.
1: N-aveam surse. N-aveam surse. Dar încet, încet am făcut divertisment la început și a fost un episod bun pentru mine, pentru că venită de la Călăraș, de 3 zile angajată la Jurnalul Național, a venit un coleg de la externe la mine și mi-a zis, Ionela, tu știi să tragi cu un pistol? Nu, Doamne ferește, de unde să știu? N-am făcut asta niciodată. Vrei să faci asta? Uite, mâine este cupa presei la jandarmerie. Vrei să vii cu mine? Sigur că da. Am ajuns la cupa presei unde am și tras cu un Glock, nu cu Carpați. Știu băieții ce spun aici. N-am nimerit panoul acela. Adică până la 90, oricum eu am tras în afara panoului. Dar în momentul în care am intrat acolo la jandarmerie, mi-au pus un număr pe spate... Și eu am zis că așa o fi, e un concurs de tras cu pistolul. Doar că la sfârșit s-au anunțat câștigătorii. Și Miss Pistol este Ionela Anastase.
0: Nu pot să cred.
1: Pentru mine a fost senzațional. Știi de ce? Nu pentru că am câștigat atunci un set de pahare de șampanie pe care le am și astăzi, ci pentru că necunoscuta de la Călăraș, brusc, a devenit colega lor favorită. Toți colegii se întrebau în redacție, cine e Ionela Anastase? Cine e Ionela Anastase? Cine e Ionela Anastase? Fata aia care a câștigat Miss Pistol, vreau și eu să o văd, să o cunosc. Și am intrat brusc într-o altă lume, m-am împrietenit rapid la Jurnalul Național și am avut o perioadă fantastică acolo, pentru că am învățat ce înseamnă presa acolo. Ce făcusem la Călăraș era presă.
0: De încălzire.
1: De încălzire.
0: Mm-hmm. Vezi, morala acestei povești fabuloase este că uneori e bine să dai și pe lângă.
1: Tot pe lângă, aș zice, am dat în momentul în care șeful meu de la secția divertisment, Dan Marinescu, bănuiesc că îl știi, a lucrat și la Digi o vreme, m-a trimis să fac un reportaj despre preselecția pentru prezentatorii festivalului Mamaia. În 2002, Antena 1 urma să transmită festivalul de la Mamaia.
0: Bun.
1: Și m-am dus eu frumos și cu carnețelul, notam, Dan Negru era prezentatorul, bărbat, și urmau să-i găsească cei din juriu o parteneră de prezentare. Și Gabi Cotabiță, Dumnezeu să-l ierte, zice, Ionela, lasă pixul, lasă carnețelul, du-te și tu acolo lângă Dan. Și m-am dus cu relaxarea omului care nu are nimic de pierdut. Mi-am luat poziția de stat pe tocuri lângă Dan Negru, pentru că era foarte înalt. În sfârșit era cineva care îi ajungea la înălțime. Am dat proba, nici mai știu exact ce m-au pus să zic câte ceva, și am plecat în redacție să-mi scriu reportajul, pentru că a doua zi urma să apară reportajul. Și m-a sunat Dana Mladin, care era producătorul festivalului de la Mamaia la momentul respectiv, și zice: Ione, te rog să notezi câștigătoarele, pentru că am fost patru seri de festival, patru fete, acestei preselecții. Cu tare și Ionela Năstase. Și am zis: acum cum le explic șefilor mei că m-am dus să-mi fac treaba, să scriu un reportaj și ajung să prezint festivalul de la Mamaia? Bucurie mare în redacție, m-au urcat pe Casa Presei, unde am făcut o ședință foto ad hoc, pentru că nu era o fotografie cu mine, și mi-au pus fotografia și mie în ziar. Iar un moment în care am devenit cunoscută printre colegi. Și știu că după ce am prezentat festivalul de la Mamaia, a fost prima mea întâlnire cu notorietatea, cum ar veni. Am dat cu nasul de un pic de celebritate. Un pic, evident.
0: Te-a recunoscut lumea pe stradă?
1: Nu.
0: Dar cum?
1: Nu
0: la cum s-a manifestat?
1: S-a manifestat la modul următor. Ai să fii surprinsă. M-a sunat Dan Boierescu să pozez în Playboy.
0: Dintr-una într-alta. Wow, și ce ai făcut?
1: M-am dus la discuție pentru că mi se părea interesant pentru mine ca jurnalist, de divertisment, de monden la vremea respectivă, să înțeleg cum funcționează această zonă, pentru câți bani se dezbracă fetele în paginile unei reviste.
0: Și
1: m-am dus la discuții. Și în momentul în care mi s-a spus suma, 1500 de euro, am zis: fiți serios, eu pentru 1500 de euro nu mă cer cu mama, nu mă cer cu tata. Dar cumva am plecat de acolo mai bogată cu ceva informații, știam cum funcționează lumea. A fost decizia mea să nu, și tot nu ar fi și astăzi, deși, eu știu, la 50 de ani, astăzi când împlinesc 50 de ani, m-aș mai certa cu mama și tata.
0: Și-a urmat cariera în televiziune, Ionela. Deja aveai
1: 2003.
0: Da, aveai un bazin de notorietate, cum spui tu.
1: Mic.
0: Aveai și o încălzire, erai rodată aici în București. Cum a fost pentru tine? Tu ai spus la un moment dat, mi-ai povestit, că pentru tine munca de reporter este cea mai frumoasă din lume.
1: O mai spun o dată. Meseria de reporter este cea mai frumoasă meserie din lume. Pentru că, și știi asta, nicio zi nu seamănă cu alta.
0: Adevărat.
1: Uite, am un caz care îmi vine acum în minte.

0: problemă gravă de sănătate. L-am ținut pe Luca o săptămână, seară de seară, în brațe, la observator, și am strâns bani pentru operația care s-a desfășurat la Lyon, în Franța, unde l-am și însoțit. E bine, Luca astăzi are 20 de ani și mamă s-a mai trimite din când în când fotografii. Ei, Ione, îl mai poți ține în brațe pe Luca acum? Uite cât e! A mai fost un caz la Bacău, nu știu dacă tu ți-amintești, tot cam în aceeași perioadă, Mariana, fetița din cușcă. Era un caz pe care l-am primit la redacție, ne-a semnalat cineva, că o fetiță de un an și jumătate, cred, era ținută de către bunici într-o cușcă. Cușcă de sârmă, cu cheie, cu cușcă. O țineau în cușcă nu pentru că nu o iubeau, ci pentru că părinții ei erau plecați la muncă în străinătate și ei, bătrânii, erau zilnic la munca de la câmp. Așa au înțeles ei să o protejeze pe Mariana. Mariana e bine astăzi, e mare, e în familia extinsă, pentru că așa prevede legea. O fetiță despre care operatorul cu care eram atunci mi-a zis că îmi seamănă foarte tare. După ce a plecat din casa bunicilor, a ajuns la un asistent maternal, sigur, unde eu am vizitat-o la vreo săptămână sau două distanță. Și în momentul în care am intrat în casă, a venit către mine și mi s-a aruncat în brațe. Și am vrut să... N-am putut. A fost o țară întreagă atunci care a vrut să o adopte pe Mariana, dar legea, așa spune, se caută până la gradul 4 al familiei extinse. E bine, Mariana, e la Bacău, e mare, sănătoasă. De asta zic că munca de reporter este fabuloasă și dacă sunt tineri care se uită acum la noi și vor să meargă către această zonă, către jurnalism, s-o facă.
1: Eu mereu am spus că dacă aș scrie o carte, nu o să fac asta, dar e gluma mea preferată, că dacă aș scrie o carte, s-ar numi De ce să nu lucrezi în televiziune? Nu pentru că urăsc televiziunea, ci pentru că nimeni nu mi-a spus la începutul intrării în această profesie care sunt și părțile nevăzute și mai puțin plăcute ale profesiei ăsteia. Și mai degrabă despre asta aș scrie, știi, în carte. La ce să se aștepte? Tu vorbești despre lucrurile frumoase, dar spune-mi și lucrurile alea la care nu te-ai așteptat,
0: păi uite,
1: care sunt mai puțin plăcute.
0: Nu m-am așteptat să am blank pe creier în direct. Okay. Să uit cum le cheamă pe fetele președintelui Traian Băsescu, că ăsta era subiectul la vremea respectivă.
1: Da.
0: Nu m-am așteptat să se strice camera de filmat exact cu câteva minute înainte de o intervenție live. Eram la inundații, undeva în 2005-2006, în Cosmești, în un sat din Moldova, și ne-a anunțat producătorul pe mine și pe operatorul cu care eram atunci, Sorin Dobrescu, că trebuie să intrăm primii în jurnal, nu în jurnal la 7, cu 10 minute mai devreme, într-o ediție specială.
1: Breaking news.
0: Breaking news. Da. Și voiau să deschidă cu noi, pentru că noi aveam acolo cadrele spectaculoase. Cum se face. Și în momentul ăla, Sorin îmi zice, s-a stricat camera, nu putem intra, s-a stricat camera. Nu ne interesează, spunea lumea de la București, trebuie să intrați primii în acest jurnal. Și Sorin, cu o prezență de spirit, începe și strigă: are cineva o cameră în acest sat? Are cineva o cameră de filmat în acest sat? Da, zice un tataie cu căruța. Du-te, tataie, repede și adu. Aduce tataie camera cu căruța lui, cu cai. Aduce camera pe poziție, eu cu microfonul mă așez frumos în fața camerei, el își poziționează camera de împrumut de la tataie din sat, suntem gata să intrăm. Și eu aud în cască, 10 secunde până la tine, 10 secunde până la Ionela, 10 secunde până la Ionela, și l-aud pe Sorin, nu, stați, nu intrați acum. Pe cameră era setat în dreapta jos, happy birthday. Omul respectiv folosise probabil camera la o nuntă, la un botez sau mai la mai știu
1: nu
0: eu
1: se
0: ce
1: poate.
0: Aniversare.
1: Și era o tragedie ce se întâmpla acolo, adică nici nu se potrivea cu contextul, era total pe dos.
0: Și preț de câteva secunde, bietul Sorin a butonat, am intrat, am fost acolo, dar sunt chestii care nu se știu. Sau am mai fost, apropo de fetița din cușcă, la un moment dat eu am zis vreau să fac live de lângă cușcă. Vreau să arăt unde a fost ea ținută. Doar că acolo nu era semnal. Și am zis, vă dau eu soluția. Eu stau cu copilul în brațe, cu Mariana, și mașina noastră de transmisiuni urcă pe deal, într-un punct cât mai înalt, unde este semnal. Și eu intru la claxon. Ei primesc acolo pe deal semnalul, ești live, și eu la claxon încep să vorbesc. Păi ce facem până atunci? Stau nemișcată, promit, am făcut și această transmisiune. Sunt părți care nu se văd. Sunt părți care nu se văd și pe care, dacă n-am astfel de ocazii, nici eu.

0: le spun vreodată. Să știi, chiar am muncit foarte mult. Uite, am fost, apropo de inundații, 3 săptămâni am stat în 2005 la inundații și după cele 3 săptămâni șefii mei au decis să mă retragă de acolo, că poate am și eu nevoie să-mi trag sufletul. Și eu m-am supărat foarte tare. De ce? Nu mai sunt bună? Cum să mă de ce să mă retrageți de acolo?
1: Erai workaholică, erai în spirală deja.
0: Ei, nu mai sunt astăzi.
1: Nu mai sunt astăzi, dar vreau să te întreb ceva. Care sunt lucrurile cele mai bune pe care le-a adus experiența în jurnalism de atâția ani?
0: Vlad Petreanu.
1: Care sunt persoanele? Era mai bine formulată întrebarea. Vlad Petreanu.
0: Și
1: da,
0: o grămadă de alți prieteni. Prietenii mei cei mai buni sunt oameni pe care i-am cunoscut datorită breslei în care suntem cu, cu toții. Și faptul că eu și Vlad suntem în aceeași breaslă, știi foarte bine cum e.
1: Știu cum e. Da, este genul de meserie în care e aproape imposibil să nu-ți lipești sufletul de o persoană pe care o vezi zilnic, care ți înțelege meseria cu toate neajunsurile și frumusețile ei. Crezi că ai fi putut? Că eu mereu m-am întrebat dacă aș fi putut să funcționez într-un parteneriat în viață pe termen lung cu cineva care face o meserie foarte diferită de a noastră.
0: Nu știu, dar nici nu vreau să mă întreb asta. Sunt bine, Vlad este e omul meu. Vlad este soțul meu, este iubitul meu, este prietenul meu. Este omul alături de care, după mai bine de 20 de ani, încă fac niște crize de râs până la epuizare.
1: Asta îmi place foarte tare, formularea asta. Râdeți foarte mult împreună după atâta timp. E întrebarea clișeu, care-i secretul?
0: Nu cred că suntem altfel decât orice cuplu fericit. Respect, înțelegere, umor. Nu, hai. Umor, îl pun pe primul plan. Și preocupări comune, pentru că e foarte important să nu tragă unul hăi și altul cea. Câtă vreme avem aceeași direcție, aceleași pasiuni, aceiași prieteni, suntem bine.
1: Crede-mă că nu trecem ușor peste subiectul tu și Vlad, dar vreau să te întreb, ca orice reporter, eu am întâlnit, cred că 99% din cazuri, femei reporteri care aveau un vis. Știi care e ăla?
0: Să fie prezentator.
1: Să ajungă prezentatoare. L-ai avut și tu?
0: L-am avut. L-am avut și eu. Ba, la un moment dat, deși eu nu sunt matinală, tu înțelegi foarte bine treaba asta, mi-am dorit foarte tare să prezint matinalul cu prietenul meu, Dan Capatos. N-aș fi fost în stare să mă trezesc la 4 dimineața, sunt convinsă. Dar Sorin Oancea, directorul de la vremea respectivă, a spus clar, lăsați-o pe Ionela acolo unde e. Este foarte bună acolo pe teren. Dar eu voiam mai mult.
1: Te-a durut atunci, nu?
0: M-a durut, da. Deși, cred că mi-a făcut un bine, totuși. Nu m-aș fi trezit la 4. No way. Nu-i de mine. Dar apoi... Cumva s-a retras unul dintre prezentatorii de weekend și am ajuns direct în prime time prezentator. M-a sunat Marius Huc, oamenii din televiziune îl cunosc și mi-a zis, Ionelule, că așa îmi spunea, Ionelule, hai să te fac prezentator la 18. Ok, 18 Antena 3 pe vremea respectivă. Știu că eram în Egipt, într-o vacanță, nu mi-am încăput în piele de bucurie și abia așteptam să mă întorc acasă, să devin în sfârșit prezentator. Și da, m-am așezat la pupitrul știrilor și mi-am pus sacou frumos și stilista am lăsat cele 5 ținute în dulapul prezentatorilor. A fost frumos. Abia așteptam breaking news-ul și am prins câteva, Dar uneori, chiar și astăzi, când stau calmă și caldă, sper eu, în emisiunea mea, îmi lipsește agitația aceea.
1: Adrenalina, poate.
0: Da, adrenalina. Becul roșu aprins al camerei de filmat, numai cine a trăit treaba asta o poate înțelege. Televiziunea dă o dependență rară.
1: Așa e.
0: Eu m-am retras pentru 3 ani la un moment dat.
1: Și m-am mirat când am aflat.
0: Și m-am întors.
1: Da, cum au fost cei 3 ani în care te-ai retras?
0: Au fost anii pe care eu i-am dedicat singurului proiect din viața mea care nu mi-a ieșit. Am vrut să fac un copil și am zis că agitația din televiziune nu-mi lasă relaxarea creierului așa cum trebuie ea să fie ca să faci un copil. Am făcut PR, am prezentat evenimente. Mi-a plăcut să fiu relaxată acasă, dar îmi lipsea ceva. Îmi lipsea ceva. Și în momentul în care s-a ivit această idee de a face emisiunea la cină, Am mai povestit despre asta, cred că știu oamenii cum s-a născut această emisiune, dar iată-mă înapoi și suntem în anul 6, sunt fericită, dar tot îmi lipsește uneori breaking news-ul de televiziune. Am trepidat pe scaun când a început războiul din Ucraina și am vrut să mă duc.
1: Ești confortabilă pentru că ești la tine acasă, la cină,
0: iar
1: la tine
0: tu ești
1: acasă,
0: o gazdă perfectă.
1: Să vorbim despre proiectul care nu ți-a ieșit?
0: Da. E greu să vorbești despre asta, dar este important pentru oamenii care se uită la noi să știe că există soluții. Eu n-am știut. Mie, dacă îmi spunea cineva în urmă cu 10-20 de ani că se pot congela ovocite, aș fi făcut-o și n-aș fi ajuns astăzi aici. Mm-hmm. Am vorbit despre asta multă vreme, făcând proiecte despre infertilitate, pentru că este ca oricare altă boală, o maladie și se poate trata. Se poate trata dacă ajungi pe mâna medicilor la timp. E important să o faci. Am făcut la un moment dat un eveniment de ziua fertilității, da, nu infertilității, un eveniment la Teatrul Odeon, acolo unde am rugat femeile care își doresc un copil, dar nu-l au, să aducă o păpușă. Și imaginează-ți, Ioana, sala teatrului Odeon cu păpuși pe scaune, în loc de copii, în loc de oameni. E un semnal de alarmă. A mai fost un alt semnal de alarmă tot de ziua fertilității în Parcul Herăstrău, când am adus 100 de cărucioare pe care femei care își doreau să devină mame le-au împins pe aleile parcului. E o imagine și asta. Copacul dorințelor, iarăși, a fost un eveniment. Da, e important, repet, să vorbim despre subiecte tabu, despre subiecte considerate tabu în România, pentru că există soluții și oamenii trebuie să știe că au o șansă.
1: Pentru tine ce a însemnat provocarea asta? Adică tu ai trecut prin fertilizări in vitro?
0: Șase fertilizări in vitro.
1: Care sunt greu de dus, Ionela? Femeile care au trecut prin asta înțeleg foarte bine. Altă categorie de femei care poate se uită la noi, se uită cu multă spaimă, pentru că le-au auzit pe celelalte femei vorbind despre cât de greu le-a fost.
0: Rata de reușită e de 50%, Oana. Ori ți iese, ori nu ți iese. E simplu. Adică dacă din start pleci cu gândirea aceasta că poate să nu iasă, psihicul tău e ok. Te ajută să depășești. Te ajută chiar și atunci când pierzi o sarcină gemelară, cum mi s-a întâmplat mie. Am suferit, dar am zis, poate că Dumnezeu m-a ferit de ceva rău atunci. Habar n-am. Dar am trecut mai departe și am să-ți spun un secret. Această emisiune s-a născut a doua zi după ce eu am pierdut sarcina. Și dacă mă faci să plâng în emisiunea mea...
1: Înseamnă că sunt foarte bună. Să ascult. Acum, aș vrea să vorbim despre un alt subiect delicat, despre care tu ai ales să vorbești public, pentru că, și înțeleg foarte bine asta, te-ai gândit că va ajuta foarte mulți oameni, foarte multe femei care trec prin asta, diagnosticul de cancer la sân, care cred că a fost breaking news-ul vieții tale, apropo de sutele de breaking news-uri pe care le-ai gestionat în calitate de jurnalist, de prezentator de știri, ăsta chiar a fost un breaking news.
0: Este o veste pe care n-am vrut să o primesc, evident. Dar am primit-o și în momentul în care am fost diagnosticată, în urmă cu exact 2 ani, cu un cancer mamar, a trebuit să lupt.
1: În jurul zilei tale de naștere? Chiar așa?
0: 21 mai a fost operația de Constantin și Elena. Țin minte că era zi de sărbătoare și eu eram în spital, dar am avut încredere în medici. Sunt dovada clară că medicina făcută la timp contează enorm. Am ales să vorbesc public despre această boală, nu pentru a deveni vulnerabilă în spațiul public, pentru că am devenit, nu-i așa?
1: Sigur, înțeleg perfect.
0: Dar a meritat, pentru că sunt zile în care ies din casă și mă întâlnesc pe stradă cu femei care mă îmbrățișează și îmi mulțumesc pentru că le-am dat curaj. Sau sunt femei care, după ce postez pe Instagram sau pe Facebook un mesaj, îmi dau un mesaj de asemenea și îmi spun că s-au programat la medic. Atunci, pentru mine satisfacția este infinită, pentru că nu m-am expus inutil. Se poate trăi după cancer? Asta trebuie să înțeleagă lumea, că odată diagnosticată această boală, o poți învinge. Tu, medicii, cei de lângă tine, pentru că atunci când treci prin cancer, înțelegi rapid că nu doar tu duci lupta, cel de lângă tine, în cazul meu Vlad, m-a susținut, a fost sprijinul meu atunci, dar sunt convinsă că a suferit foarte tare, fără diagnostic, fără tratament, fără injecții, fără operații. Și uneori mă gândeam că îl doare mai tare pe el, pentru că nu mă poate ajuta. Și sunt convinsă că așa a fost. Dar mie disciplina mi-a salvat viața. Faptul că eu am mers regulat la controle, sunt aici.
1: Ți-a fost frică, Ionela?
0: Mi-a fost.
1: Sigur. Și cum ai gestionat frica asta? Cum ai trecut prin momentele grele? Zilele alea în care poate ți-a fost greu și n-ai putut să te ridici din pat. Ai avut zile de genul ăsta?
0: Nu.
1: N-ai avut?
0: N-am avut. Mi-a fost frică, dar cu frica în sân am plecat mai departe și am venit aici la serviciu și am fost invitată la evenimente și mi-am trăit viața ca și cum nimic nu se întâmpla. E adevărat că în suflet aveam o povară grea, dar am știut că este o fază incipientă și că până la urmă voi deveni învingătoare. Astăzi am o cicatrice care mi-amintește zilnic la duș că sunt supraviețuitoare. Am învățat să trăiesc altfel, să fiu un pic mai egoistă, să nu mai refuz nimic din ce îmi pot permite. Am învățat că e foarte fină linia dintre viață și moarte. Ba mai mult decât atât. De fiecare dată când eram în fața unui medic, eu eram cu ochii pe calendar. Domnule doctor, credeți că termenul de 1 august este un termen fezabil ca eu să fiu gata cu totul, că mă încurcă un pic acest cancer? Eu am bilet de avion. Eu știam că la 1 august trebuie să fiu în avionul care mă duce la Seul. Mi-am dorit atât de mult vacanța aceea, a fost Coreea și Japonia, încât eu îmi doream foarte, foarte tare să se termine și s-a terminat. Pe 28 iulie eu am avut ultima ședință de radioterapie. Pe 1 august eram în avionul care m-a dus în Asia, care m-a dus în vacanță și Vlad îmi spunea deseori, potolește-te că or să creadă oamenii că ești nebună. Și medicii spuneau, nu, este foarte bine ce face, ea și-a luat un orizont de timp. Ea știe că la 1 august va termina cu toată povestea asta și va fi învingătoare. Și am fost.
1: Continuăm poveștile. Sunt foarte emoționată în momentul ăsta pentru că m-ai purtat în foarte multe universuri și foarte multe locuri din viața ta și sunt recunoscătoare că sunt pe scaunul ăsta și că sunt în postura în care pot să ascult. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză de publicitate.
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.

Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
6: Ne-am întors la Cină, invitata din această seară, Ionela Năstase.
7: Ce-mi place 50 de ani.
6: Asta. Plinești 50 de ani. La mulți ani, Ionela. Mi-amintesc cum ne-am cunoscut noi două. Nu știu dacă îți mai amintești tu, dar îți spun. Eram prezentatoare la știri, la Digi24 și vorbeam despre alergii.
7: Oh, da.
6: Și ai venit
7: Legea Ambroziei.
6: Pentru că tu erai persoana cea mai potrivită să vorbească despre asta, pentru că erai persoana care se implicase atât de mult încât acțiunile tale duseseră la o schimbare sau la apariția Legii Ambroziei.
7: Știi ce e ciudat aici?
6: Cum a fost rutina asta?
7: Îți spun imediat. Dar știi ce e ciudat aici? Când toate fetele de vârsta mea își doresc să fie imaginea Chanel în România, eu eram imaginea unei buruieni pe care toată lumea voia să o smulgă și să o arunce la gunoi, da, pentru că făcea rău. Păi, a pornit simplu, dintr-o nevoie. Bună ziua, sunt Ionela Năstase și sunt alergică la ambrozie. Cunoști sentimentul.
6: Foarte bine.
7: Cunoști... Când nasul curge ca un robinet, te mănâncă ochii, de-ți vine să ți-i smulgi, te mănâncă în gât, în ureche, te doare capul, ești amețit. Și am zis, băi, dar alte țări au o lege pentru combaterea ambroziei. Uh-huh. Și în momentul acela am zis, ok, ce pot face? Am sunat inclusiv parte dintre parlamentari să-i rog frumos să voteze această lege. Mi-am folosit timp și bani ca să fac campanii publice pentru combaterea ambroziei. Prietenii mei, mulți dintre ei, au fost parte din campanii publice în care trăgeam un semnal de alarmă. Haideți, domnule, să rupem această buruiană și să și aducem bani la stat. Uh-huh. Pentru că sunt amenzi.
6: Sigur,
7: noi acum avem o lege, trebuie doar să mai fie și aplicată.
6: Ea există mai mult în teorie, există pe hârtie.
7: S-au mai schimbat lucrurile, slavă
6: Cerului. S-au mai îmbunătățit de aici pe acolo.
7: Da, pe acolo nu mai.
6: Dar e un început. Și în calitate de alergică vreau doar să-ți mulțumesc că ai pus o cărămidă la ceva, la... șantierul ăsta, să-l numim, pentru cei care au de suferit la fiecare final de vară, început de toamnă, când este ambrozia în floare. Suntem la Cină și fiind gazdă în seara asta, îmi permit să trec de la una la alta, una caldă, una rece. Cum e povestea cu vinul, Ionela? Tu ești o îndrăgostită, pe lângă faptul că ești îndrăgostită, probabil pe veci de Vlad Petreanu, soțul tău.
7: Recunosc.
6: Îndrăgostită și de meseria asta, îndrăgostită de viață, ești și îndrăgostită de vin. Și atât de îndrăgostită ai fost și-l iubești, încât ai făcut cursuri ca să devii somelier cu acte în regulă, ai avut și o emisiune de vinuri aici la Digi24.
7: Eu n-am putut să beau vin decât cu pata la mână. Așa. Trebuie să spun de la început că n-a fost dragoste la prima vedere. Iată. Ca să continui ideea ta de mai devreme. Vlad m-a învățat că întotdeauna o cină perfectă are nevoie de, nu știu, un cadru bine ales, o farfurie cu mâncare și un pahar de vin. Și încet, încet am început să aflu că într-un pahar de vin există istorie, există geografie, există pasiune, există culoare,
6: chimie, aciditate, nu?
7: Și chimie cu cel pe care îl ai în față atunci când bei un pahar de vin, pentru că să se noteze acolo undeva, niciodată nu bei un pahar de vin de unul singur.
6: Cum evaluezi un vin bun, Ionela? Spune.
7: Vinul bun este acel vin care îți place ție. Nu este o regulă universal valabilă.
6: Deci
7: pentru
6: prețul. Prețul nu înseamnă automat că e un vin bun.
7: Nu înseamnă automat că este un vin bun. Poți să găsești un vin de 30 de lei care să fie foarte bun și poți să strâmbi din nas atunci când primești în dar un vin de 500 de lei.
6: Bine, atunci te întreb altfel. Vin românesc sau vin din afară?
7: Eu am descoperit vinul românesc pentru că, ai spus un pic mai devreme, făcând această emisiune, am filmat 26 de crame din România.
6: Ai făcut un turneu întreg, da.
7: Da. Și am descoperit vinul românesc, care din punctul meu de vedere poate să stea la masă cu orice vin din Franța, din Spania, din Italia. Avem și noi vinuri de bună calitate, doar că nu prea știm să le promovăm așa cum trebuie. Din păcate.
6: Ionela, călătorii. Călătorii. Îți place să călătorești la nebunie.
7: Este marea mea pasiune. Da.
6: 50 de țări?
7: 50 de țări până la 50 de ani. A fost un vis pe care mi l-am împlinit. Da, anul ăsta am fost în Maldive. A fost numărul 50 pe lista mea. Sunt foarte fericită. Mai am, sigur că mai am foarte multe de explorat, de văzut, de descoperit. Îmi place foarte mult să călătoresc. Îmi place.
6: Dar un loc preferat din România ai?
7: Vaslui. Știi că simt o plăcere teribilă de fiecare dată când mă întorc acolo. Rădăcinile cumva nu se uită. Și uite, am să-ți dezvălui un secret. Cu niște prieteni din Vaslui, de la o cramă din Huș, am făcut anul acesta spumantul meu. Îmi poartă numele, se numește Ione Cuvée 50.
6: Wow!
7: Este o ediție limitată. Și sunt foarte bucuroasă să am și acest vis împlinit.
6: Mai am o listă. Ce cadou mai frumos vrei.
7: Mai am o listă lungă, dar sunt convinsă că pas cu pas îmi voi împlini toate dorințele.
6: Despre tine știm că în jurul orei 9 seara, în fiecare sâmbătă, ești aici la cină, dar mai puțin știu despre tine că la 9 dimineața nu te poate suna nimeni. De ce?
7: Da, așa este, nu mă sună nimeni pentru că toți apropiații mei știu deja că eu la ora 9 în fiecare dimineață, indiferent unde mă aflu, îi sun pe părinții mei și îi sun pe video pentru că vreau să-i văd, vreau să mă asigur că sunt bine și...
6: Nu sunt în București.
7: Sunt la Călăraș.
6: Sunt
7: la Călăraș. Dar tata mi-a făcut o surpriză senzațională în momentul în care s-a născut nepoata lui, dar și a mea, fiica, fetița fratelui meu, Alexandra, s-a dus el singur și și-a cumpărat o tabletă. Și m-a sunat pe WhatsApp. Și eu, în momentul în care am văzut pe telefon tata pe WhatsApp, părinții mei sunt oameni în vârstă, oameni neobișnuiți cu tehnologia. Dar tata a gândit-o foarte bine pe asta. Pentru că de când i s-a născut nepoata, a văzut-o aproape în fiecare zi. Și prima oară când nepoțica, aflată în Spania, a venit în România, deja își cunoștea bunicii. Îi văzuse în ecranul acela mic.
6: E ziua ta, Ionela Năstase, și de ziua ta mi-ai făcut cinste cu această postură inedită, complet specială.
7: Mai am și un pahar de vin, dacă vrei.
6: Sunt de acord și îl primesc cu fericire. Vreau să te întreb dacă ai o dorință pe care poți să o împărtășești cu noi aici pe final de emisiune. Acum, de ziua ta.
7: Poate să pară realmente un clișeu, dar singurul lucru pe care mi-l doresc este să fiu sănătoasă, pentru că eu am aflat cât de prețioasă este sănătatea. Și cumva în momentul în care eu acum urez cuiva sănătate, știu ce zic.
6: O faci din suflet.
7: O fac din suflet. Și este altfel. Cuvântul acesta a prins alt contur în sufletul meu. îmi doresc să fiu sănătoasă. De restul, promit că mă ocup.
6: Mulțumesc tare mult, Ionela. A fost o reală bucurie să fiu aici cu voi, la cină, cu tine și cu Adi Hădean, în postura de gazdă, să-ți ascult poveștile, să te cunosc mai bine. Nu știu dacă ai o formulă clasică de încheiere a emisiunii, dar vreau să le mulțumesc celor care ne-au urmărit în această seară, cu promisiunea că de sâmbătă viitoare vă întâlniți din nou cu Ionela Năstase și cu șef Adi Hădean. Eu sunt Oana Zamfir. Atât pentru această seară.

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei, guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Eu așa încheiat. Întrebări la rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: It's lights out and we're racing in MotoGP.
3: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
4: Mark, Mark.

0: al Cehiei, în direct la Digi Sport.
1: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
0: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
0: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
0: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Începem cu o întrebare. Ce legătură este între familia Trump și un grup de flamingo? În Albania, aceste păsări au devenit simboluri neașteptate ale protestelor față de construirea unui complex turistic de lux asociat cu ginerele lui Donald Trump. De câteva săptămâni, mii de oameni ies în stradă împotriva controversatului proiect, iar activiștii de mediu cer oprirea lucrărilor în laguna devenită habitat esențial pentru flamingo, precum și pe o insulă din apropiere.
1: Sunt mai furioși decât în ultimii mulți ani. Mii de oameni inundă străzile, acuzând guvernul lui Edi Rama că își vinde țara marilor investitori. Aril Daleș este unul dintre organizatori și este aici în fiecare zi.
2: Eram la proteste de doar o jumătate de oră, dar când m-am întors în spatele meu, erau deja mii de oameni. Fiecare zi este o surpriză. Se vede că e o revoluție a poporului, iar astăzi va fi din nou o participare masivă.
1: Totul a început cu păsările flamingo. Habitatul lor, laguna protejată Vio San Arta, din sud-vestul țării, este amenințat. Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, vrea să construiască un complex turistic de lux și un port de agrement în apropierea lagunei protejate și pe insula de vis-a-vis.
2: Este o insulă privată incredibilă și frumoasă de 1400 de hectare în mijlocul Mării Mediterane. Am înotat până la insulă, am urcat desculți până în vârf și am fost pur și simplu captivați. Și de atunci nu ne-a mai ieșit din minte.
1: Buldozerele au pătruns în paradis. Protestatarii s-au adunat de-a lungul gardului, ceea ce a dus la ciocniri cu poliția și agenții de securitate. De atunci, furia lor s-a îndreptat și împotriva premierului Rama, însă el vrea să meargă înainte cu proiectul de 4 miliarde și jumătate de euro. Spune că economia Albaniei are nevoie de investitori.
3: Nu există nicio șansă ca această investiție să fie oprită cât timp sunt eu aici.
1: Pentru ecologistul și expertul Uli Eichelman, dezvoltatorii distrug țara de multă vreme.
3: În Albania explodează acum ceva ce mocnea de foarte mult timp. Ceea ce s-a întâmplat aici în ultimii 5-6 ani este pur și simplu o nebunie. A fost o frenezie a distrugerii la o scară incredibilă. Acum se pare că oamenii spun ajunge.
1: Arilda și ceilalți protestatari acuză guvernul că i-a acordat lui Kushner privilegii printr-un proces lipsit de transparență. Biroul special al procurorului din Albania investighează cazul. Demonstranții cred că premierul Rama trebuie să plece.
2: Este o revoltă împotriva celor 13 ani de guvernare ai acestui executiv. Guvernul este unul criminal și oligarhic.
1: La o baricadă a poliției, forțele de ordine îndreaptă tunuri cu apă spre demonstranți. Însă Arilda și cei care o însoțesc nu se lasă intimidați. Revoluția lor va continua până când proiectul de lux va fi oprit. Oamenii de aici și-au pierdut încrederea în guvernul lor și nu se vor mulțumi cu mai puțin decât demisia acestuia.
0: Se spune că e nevoie de un întreg sat pentru a crește un copil. Dar ce se întâmplă atunci când satul dispare și aproape că nu mai sunt copii? Și ce se întâmplă cu locuitorii care rămân? O echipă Deutsche Welle a călătorit în La Sierva, Spania, pentru a vedea cum primărița luptă pentru a menține comunitatea în viață. Cristiana, originară din Germania, are puțin bani la dispoziție, dar are o hotărâre de neclintit să le facă viața mai bună sătenilor ei.
2: Este diferit de ceea ce mi-am imaginat. M-am implicat în asta într-un mod oarecum naiv. Aveam câteva idei despre cum ar putea satul să progreseze.
1: Cristiana Scharfenberg este din Germania. La 70 de ani s-a angajat într-un nou proiect. Este primărița unui sat spaniol aflat în declin. Dar de ce face acest lucru și care sunt planurile ei? La Sierva este la 230 de kilometri est de Madrid, în Castilia, centrul Spaniei. Satul mai are doar 22 de locuitori. Odinioară avea peste 400. Încă beneficiază de servicii poștale, de o brutărie mobilă și un doctor care trece o dată pe săptămână. Însă drumul județean se termină aici. Și totuși există mereu ceva care necesită atenția primăriței. Astăzi sunt aceste femei care vor cheia capelei. Cristiana se ocupă de lucruri precum reparațiile și lucrările de întreținere, colectarea deșeurilor și lucrările de restaurare a rețelei de apă. Face totul voluntar și nu e deloc ușor.
2: Este vorba despre ceva cu adevărat important, satul însuși. Fac asta pentru că văd cât este de necesar să menținem satul viu și un loc în care merită să trăiești.
1: În Germania, Cristiana a fost directoare de școală. Dragostea pentru natură i-a adus pe ea și pe soțul ei în această zonă izolată. Acum încearcă să mențină în viață la Sierva. Este doar unul dintre numeroasele sate din Spania aflate în pragul dispariției.
2: Probabil că aici s-ar putea găsi nișe din care să-ți câștigi existența, dar oamenii vor să trăiască în oraș unde supermarketul este la câțiva pași și poți merge la cumpărături până la ora 10 seara. Pentru oamenii de aici, asta înseamnă calitate a vieții.
1: Dar acest lucru nu e valabil pentru toată lumea. Maria Jesus crește oi de 20 de ani. Ea și Cristiana sunt prietene și împărtășesc dragostea pentru viața la țară.
2: Îmi place aici. M-am născut și am crescut aici. Lucrez aici. Nu mi se pare că viața de aici e grea.
1: Ea este Iorleni din Honduras. Are 32 de ani și deține barul local. Împreună cu fiul ei a redus considerabil media de vârstă a satului, înainte de a se muta aici, locuia la Madrid.
2: Aveam 3 locuri de muncă în Madrid. Aproape că nu puteam avea grijă de fiul meu, iar veniturile mele nici măcar nu ar fi acoperit chiria unui apartament.
1: A venit aici în urmă cu un an. Este recunoscătoare Cristianei pentru dedicarea sa. Ca să-l ajute pe fiul lui Iorleni să ajungă la școală, primărița a reușit chiar să facă în așa fel încât autobuzul școlar să oprească din nou în La Sierva.
2: Autobuzul școlar îl ia pe fiul meu de aici și îl aduce înapoi. În Madrid trebuia să plătesc între 160 și 180 de euro pentru masa de prânz la școală. Aici nu mai trebuie să fac asta. E un mare ajutor pentru o mamă singură ca mine.
1: În mod de paradoxal, tocmai o imigrantă a adus viață nouă în sat. Autoritățile sunt încântate, deși Cristiana a candidat din partea Partidului Popular. Marele Partid Conservator din Spania a format în unele regiuni alianțe cu formațiunea xenofobă Vox. Însă Cristiana spune că nimeni nu ar trebui exclus. Acest lucru este valabil și pentru partidele politice.
2: Cred că modul în care evoluează partidele este foarte rău. E ca și cum am purtat deja un război civil în mințile noastre. Spunem, nu mai vorbesc cu el. Eu sunt pedagog. Întotdeauna le-am spus elevilor mei că dacă nu mai putem vorbi unii cu alții, nu mai putem face pace.
1: Sunt multe lucruri despre care se poate discuta. Aici în sat, tot mai multe clădiri se degradează, iar peste jumătate dintre satele din zonă au rămas cu mai puțin de 100 de locuitori. Javier López Capape a venit în localitate pentru a ajuta satul să solicite ajutor guvernamental, un serviciu pe care asociația sa îl oferă comunităților din întreaga Spania.
3: Avem o problemă administrativă pentru că această zonă se întinde pe teritoriul a 3 provincii și a 2 regiuni autonome. Acestea nu reușesc niciodată să ajungă la un acord, ceea ce înseamnă că satele și locuitorii lor nu primesc suficiente fonduri, un sprijin de care au nevoie urgent.
2: Îmi este clar că probabil Spania nu va reuși să financeze turismul aici în modul în care mi-aș dori eu. De aceea întreb și caut soluții peste tot.
1: Iorleni și barul ei sunt foarte importante pentru sat și pentru planurile Cristianei. Este o situație avantajoasă pentru ambele părți.
2: Deocamdată mă simt bine aici. Am crescut într-un mediu asemănător până la vârsta de 18 ani, așa că mă simt aproape ca în propria mea țară.
1: Însă, La Sierva are nevoie de mult mai mulți nou-veniți pentru a supraviețui. Acesta este principalul obiectiv al Cristianei, convinsă de altfel că are un avantaj pentru că nu e localnică.
2: Nu am nicio obligație față de nimeni și asta îmi ușurează munca la primărie. Este bine să ai oameni veniți din afară. Nu trebuie să vină tocmai din Germania.
1: Cristiana ocupă funcția de primar de 3 ani. Deocamdată nu poate spune dacă va candida din nou anul viitor. Nu și-a imaginat cât de greu va fi să lupte pentru viitorul satului La Sierva.
0: Mergem în continuare în Ucraina, unde războiul a intrat în al cincilea an. Luptele prelungite își pun amprenta asupra soldaților ucraineni, iar presiunea fizică și psihologică îi împinge la limită pe mulți. Tot mai mulți militari sunt îngrijorați acum de lipsa unor termene clare pentru serviciul militar, iar unii au părăsit chiar și linia frontului în semn de protest. Jurnaliștii Deutsche Welle i-au întâlnit și l-au întâlnit și pe soldatul Serghei, care a vorbit deschis despre presiunea imensă la care sunt supuși soldații, dar și despre nevoia urgentă de a exista o perspectivă clară pentru cei care își riscă viața.
4: Misiune după misiune, detașare după detașare, începi să vezi imaginea de ansamblu, îți dai seama că nu se întrevede niciun sfârșit al războiului.
1: La mai bine de 4 ani de la începutul invaziei, Ucraina se confruntă cu dificultăți, nu în ultimul rând în recrutarea de noi soldați. Ministerul Apărării a înregistrat aproximativ 200.000 de militari care și-au părăsit fără autorizație unitățile. Mulți spun că sunt epuizați, alții indică lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Unii au criticat ceea ce au numit tactici agresive de recrutare pentru linia frontului. Își pierde oare armata ucraineană soldații mai repede decât îi poate înlocui? Am mers în Kramatorsk, estul țării. Acolo l-am întâlnit pe Serghei Gnezdilov, membru al unei unități de drone. În urmă cu 2 ani, el a ajuns în atenția publică după ce și-a părăsit unitatea fără autorizație și a explicat public de ce a făcut-o.
3: La 19 ani mi-am pus viața civilă pe pauză. Îmi doream cu adevărat să știu când voi putea să mă întorc la ea.
1: Când Gnezdilov s-a înrolat în armată în 2019, a semnat un contract pe 3 ani. Cu puțin timp înainte ca perioada să se încheie, Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Gnezdilov a fost nevoit să rămână și să continue să lupte. În septembrie 2024, el și-a exprimat public frustrarea. Într-o postare pe rețelele sociale, și-a explicat motivele. A susținut că fiecare ucrainean ar trebui să contribuie la apărarea țării și că soldații merită să știe când se pot aștepta să revină la viața civilă.
3: Dintr-un motiv oarecare, țara se bazează doar pe oamenii care s-au oferit voluntari, cei care s-au alăturat armatei și care încă sunt dispuși să lupte pentru un fel de victorie de scurtă durată. Am spus că fac parte din unul dintre cele mai discriminate grupuri din societatea ucraineană, practic împins în afara societății.
1: Conducerea militară a Ucrainei este pe deplin conștientă de presiunea uriașă. Ministrul Apărării a promis îmbunătățiri.
3: Trebuie să ne facem temele și să rezolvăm problemele. Am preluat Ministerul Apărării și ne confruntăm cu un deficit de aproximativ 300 de miliarde de euro. Avem 2 milioane de ucraineni în lipsă și 200 de mii de soldați absenți fără permisie.
1: Structurile învechite și lipsa de încredere în conducerea militară au fost motivele pentru care Anatolii a părăsit în cele din urmă armata.
3: Peste tot e la fel. Nu le pasă de soldați. Tot ce interesează sunt gradele și banii lor.
1: Anatolii a petrecut câțiva ani în infanterie, luptând în locuri precum Bahmut. El spune că unitatea sa a fost redistribuită. Potrivit lui, comandantul l-a trimis acasă în permisie pentru a se recupera și a se relaxa.
3: O lună mai târziu mi-au trimis toate documentele, pașaportul, livretul militar. Dintr-o dată apăream ca absent fără permisie. Ar fi trebuit să-mi trimită și banii pentru concediu. Mi-au trimis documentele și atât.
1: Însă, astfel de frustrări reprezintă doar o parte a problemei. Mulți oameni asociază efortul de mobilizare al Ucrainei cu imagini precum acestea. Soldați care iau cu forța bărbați civili de pe străzi și îi trimit în armată. Oleg spune că astfel de scene afectează moralul. Orice convingere timpurie că eforturile individuale ar putea influența cursul războiului a dispărut de mult.
4: Misiune după misiune, detașare după detașare, începi să vezi imaginea de ansamblu. Îți dai seama că nu se întrevede niciun sfârșit, că propriile tale eforturi n-au nici cel mai mic impact asupra evoluției generale a acestui război.
5: Для масштабів війни вона не дає якогось імпакту. духу вставало набагато менше.
1: Oleg are 30 de ani și a devenit tată în urmă cu doar câteva luni. Petrecuse ani întregi într-un batalion de geniu, deminând și construind poziții defensive, activități care contribuiau la siguranța soldaților.
4: Apoi au venit vești de la băieții de acolo. A sosit un mesaj că unitatea urma să fie împărțită, iar oamenii urmau să fie trimiși în anumite brigăzi de infanterie. Au fost numite și brigăzile, erau brigăzi cu pierderi grele și cu reputație proastă.
1: Oleg a fost repartizat pe front. Cei mai mulți dintre bărbații din unitatea sa nu finalizează instruirea militară de bază. Foarte puțini aveau experiență de luptă.
4: În acea seară trebuia să plecăm spre o nouă brigadă. Ne-am privit unii pe alții. Am înțeles că probabil puțini dintre noi aveau să ajungă efectiv la Sumă. Cei dintre noi care aveau mașini au plecat încotro au putut, așa că armata nu a câștigat niciun infanterist, dar a pierdut mulți geniști.
1: Oleg și-a părăsit unitatea fără autorizație și nu a suferit nicio consecință. A profitat de o lacună legislativă care între timp a fost eliminată și s-a transferat la o altă unitate militară. Astăzi se ocupă de activități administrative dintr-un birou. Pentru el și pentru mai bine de 1 milion de soldați ucraineni, lupta împotriva agresorului rus continuă, însă deocamdată sfârșitul nu se întrevede.
0: Între timp, guvernul ucrainean a anunțat o serie de reforme, inclusiv salarii mai mari, perioade mai lungi de odihnă între misiuni, contracte cu durată determinată și prevederi de amnistie pentru dezertorii care revin în armată într-un interval de timp stabilit. La ce regiune a lumii vă gândiți atunci când auziți cuvintele pădure tropicală? Cu siguranță nu la Marea Britanie, dar în reportajul următor vă ducem într-un loc pe care unii îl numesc Paradisul Ascuns. De-a lungul coastei atlantice din sud-vestul Angliei, vechile păduri adăpostesc arbori care au sute de ani. Merlin Henbury Tennyson vrea nu doar să protejeze acest peisaj unic, ci să readucă specii dispărute și să extindă rezervația pentru generațiile viitoare.
1: Această pădure din Cornwall este o comoară despre care cei mai mulți britanici n-au auzit niciodată. Merlin Henbury Tennyson se ghidează prin pădurea tropicală de la ferma sa.
3: Această pădure a cunoscut aproximativ 4.000 de ani de creștere, moarte și regenerare neîntrerupte, ceea ce o face extrem de rară. În trecut, aproximativ 20% din Regatul Unit era acoperit de un astfel de peisaj de pădure tropicală. Asta se întâmpla acum circa 3.000 de ani, iar de atunci au ajuns la doar 0,4-0,5%.
1: Merlin spune că precipitațiile regulate aduse de Atlantic transformă pădurile de stejar din Cornwall în habitate unice. Chiar și iarna, clima rămâne blândă. Pe acești arbori noduroși cresc până la 600 de specii de ferigi, mușchi și licheni. Toate acestea sunt caracteristici tipice ale unei păduri tropicale temperate. Merlin vrea să protejeze o astfel de comoară.
3: Sunt foarte mândru că în scurta mea viață, comparativ cu un stejar care poate trăi 1000 de ani, am șansa de a fi custodele acestei păduri și de a încerca să o transmit generațiilor viitoare într-o stare mai bună decât cea în care am primit-o. Cred că acesta este singurul lucru pe care pot spera să-l realizez.
1: Merlin a crescut sub acești stejari. A fost trimis în Afganistan ca militar și a supraviețuit exploziei unei mine sub tancul său. După aceea a petrecut 10 ani într-un loc de muncă foarte stresant în domeniul financiar la Londra. Acolo a suferit o cădere psihică.
3: Am avut o cădere psihică și am fost diagnosticat cu tulburare de stres post-traumatic. Și, din nou, am fost foarte norocos să am această pădure la care să mă pot întoarce, în care să mă ascund, să mă vindec și să mă retrag. Petrecând doar o jumătate de oră în această pădure tropicală, nivelul de cortizol, principalul hormon al stresului, scade până la un nivel care poate fi măsurat chiar și după 2 săptămâni.
1: Merlin a descoperit că pădurea de aici, din Cabila, este specială. E veche, umedă și foarte bogată în biodiversitate. De asemenea, a aflat că astfel de păduri au dispărut aproape complet, fiind defrișate pentru construcția de nave și pentru pășuni. Acesta este unul dintre motivele pentru care Marea Britanie se numără printre țările cu cea mai redusă biodiversitate din Europa. Însă, acum există un nou angajament pentru salvarea pădurilor tropicale uitate. La o oră distanță, în Totnes, iubitorii de păduri se adună într-o dimineață ploioasă de februarie. Ei plantează copaci acolo unde odinioară exista pădure tropicală.
3: Trebuie să dăm înapoi ceea ce distrugem. Trebuie să avem grijă de lume, ceea ce de obicei nu facem.
1: Claire Inglis coordonează acțiunea de plantare. Astăzi vrea să planteze 2500 de puieți, stejare englezesc, mesteac în pufos, scoruș și alun. Aceste specii locale sunt cel mai bine adaptate pentru a face față schimbărilor climatice.
2: Peste 100 de ani am putea numi această pădure una matură, însă unii dintre acești copaci nu vor deveni arbori veterani sau seculari decât peste 300 sau 400 de ani. Este cu siguranță un proiect pentru viitor.
1: Merlin și echipa sa au și planuri ambițioase, să crească 100.000 de copaci noi la ferma Kebela. Lucrătorii îndepărtează periodic ferigile și ierburile din tuburile cu puieți. Gloria, porcul din rasa Cornwall, contribuie și ea la ținerea sub control a ferigilor.
3: Răscolește solul, contribuie la ciclul nutrienților și creează condițiile perfecte pentru regenerarea naturală. Ne-am dorit să avem puțin mai multe glorii.
1: Acolo unde înfloresc clopoței de pădure, potrivit legendei, cavalerii Mesei Rotunde au căutat Sfântul Graal în această zonă acum 1000 de ani. Deși pădurea tropicală este decorul unor legende britanice, cei mai mulți britanici au uitat de ea. Pentru a schimba acest lucru, Merlin vrea să înființeze primul centru de cercetare din Europa dedicat pădurilor tropicale temperate. Așa ar trebui să arate peste 5 ani. Dragostea pentru copaci este o tradiție de familie. Tatălui Merlin a condus cândva expediții la tropice. Acum, apelul pentru salvarea pădurilor tropicale se aude chiar aici, în Marea Britanie.
3: Prin furnizarea nu doar de studii evaluate de experți, ci și de documente de politici publice, ne putem asigura că politicienii noștri sunt educați și informați și că pot crea cadrul juridic și mecanismele de finanțare necesare pentru protejarea, restaurarea și extinderea acestor păduri tropicale.
1: Localnicii creșteau odinioară aici capre, oi și cerbi, dar depindeau de subvenții pentru a-și asigura traiul. Merlin intenționează să crească porci și bovine în pădurea tropicală. El speră să-i convingă și pe alți fermi din zonă că proiectul său merită sprijinit.
3: Acestea sunt încă peisaje agricole, sunt încă peisaje modelate de oameni. Dar putem în același timp să restaurăm biodiversitatea, să atenuăm schimbările climatice și să producem alimente locale, sănătoase și de calitate.
1: Regatul Unit se numără printre țările cu cea mai redusă suprafață împădurită din Europa. Oricât de ciudat ar suna pentru ploioasele insule britanice, pădurile tropicale locale sunt amenințate.
3: Vom proteja și restaura acest habitat doar atunci când vom conștientiza că suntem un popor al pădurii tropicale.
1: Pentru Merlin, pădurea tropicală este un loc al vindecării și chemarea vieții sale, o comoară care merită protejată.
0: Acum câțiva ani, toată lumea vorbea despre serialul Yellowstone. Ei bine, pelicula și producțiile sale derivate au reaprins interesul pentru cultura cowboy și nu doar în Statele Unite, ci și în Europa. Iar Europa are și ea cowboyii săi. În Italia, jurnaliștii Deutsche Welle au întâlnit adevărați văcari moderni în regiunea Maremma din Toscana. Unul dintre ei este Luca Betiol și își iubește viața, de asemenea și caii. Pentru el este cea mai frumoasă meserie din lume. În același timp are ocazia să păstreze vie o tradiție veche de sute de ani.
1: Este dimineață de vreme, iar lumea e liniștită ca și cum ar lua o pauză pentru ea însăși. Este momentul pentru ca Luca Betiol, cu voce domoală, să înceapă ritualurile zilei. Calul este un partener esențial în munca lui și are un loc special în inima sa.
3: Acest cal muncește mult, rămâne calm, nu-și pierde niciodată cumpătul. Se descurcă foarte bine. Este cu adevărat un cal minunat.
1: Pentru Luca, Giulia și Alessandro este o viață de libertate sălbatică înrădăcinată în ținutul lor natal, aproape de turmele lor. Regiunea Maremma este ca un vest sălbatic al Toscanei. Călăreții cunoscuți ca buteri îngrijesc o rasă veche de bovine.
6: E una razza molto rustica.
3: Este o rasă locală foarte rezistentă. Carnea are un gust excelent. Ai peste tot poezia peisajelor aici, dar este o muncă foarte grea.
1: Este o tradiție care se întinde pe secole. Generații întregi au călărit prin Maremma cu lasourile și pălările lor, îngrijind turmele. Astăzi, pe Luca îl așteaptă o sarcină dificilă. Trebuie să ducă o parte dintre animale în spatele gardului. Unul dintre ele va ajunge astăzi la abator.

Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: is lights out and we're racing in Mother GP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
1: Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei. În direct la Digi Sport.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17.30.

0: și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Pentru majoritatea copiilor, un pahar cu lapte, un ou sau o mână de nuci reprezintă un moment de bucurie. Pentru alții, însă, o singură înghițitură poate declanșa o urgență medicală. Alergiile alimentare afectează milioane de familii, iar numărul este în continuă creștere. La ce să fie atenți părinții și cum îi pot proteja pe cei mici? Aflăm de la invitata mea, doamna conferențiar dr. Camelia Berghia, medic primar alergolog la Spitalul Marie Curie și președinta Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Puneți-ne, vă rog, la ce să fie părinții atenți? Care sunt semnele?
1: Sunt două grupe mari de manifestări alergice induse de alimente, așa numitele alergii imediate și cele întârziate. Cele de tip imediat sunt cele pe care le asociem rapid din punct de vedere al legăturii între expunere și sau între ingestie și declanșarea de simptome și vor vedea erupții cutanate, vărsături, buze umflate, dureri abdominale brusc instalate, poate respirație șoierătoare, poate tabloul sever de chiar anafilaxie, care înseamnă un cumul al acestor organe implicate, și respirație grea, și vărsături, și poate tendință la leșin, la a-și pierde cunoștința. E foarte important de știut că nu întotdeauna într-o anafilaxie avem și erupții cutanate care ne-ar ajuta să recunoaștem mai ușor, dar sunt zgomotoase, vizibile și asociate cu momentul în care pacientul a fost expus. Cealaltă categorie de reacții întârziate îmbracă forme de la ușoare la severe. Formele ușoare sunt destul de nespecifice, putem avea copii care au tulburări digestive variate, care se aseamănă cu multe alte patologii mai puțin severe pe care le întâlnim la copilul în dezvoltare, de natură gastroenterologică, dar putem avea și forme severe, întârziate, cum ar fi așa numitul sindrom de enterocolită indus de proteinele alimentare, pe care l-am întâlnit în ultimii ani, nu neapărat rar, și care înseamnă copil care la 1-4 ore după ce a consumat un anume aliment, varsă până la deshidratare, cu letargie, cu scaune diareice a doua zi, ajunge la camera de gardă, este în mod frecvent etichetat drept o enterocolită, o enteroviroză, pentru că tabloul clinic sugerează așa ceva, exceptând faptul că nu are febră. Nu e o problemă să se facă această confuzie. Peste tot în lume se poate face această confuzie. E greu să te gândești la alergie când ai un astfel de tablou, dar dacă se întâmplă de mai multe ori, părintele își dă seama că a avut de mai multe ori după același aliment, același tablou și până la urmă ajung la un medic alergolog care să poată să recunoască tabloul.
0: Și e clar că diagnosticul este în funcție de simptome, de anamneză, dar la capitolul investigații, ce trebuie făcut neapărat? Există acele teste cutanate, există analize de sânge?
1: Da, întotdeauna este foarte important istoricul, da, anamneza e un instrument de mare greutate în viața noastră de alergologi. Dincolo de acest lucru, avem nevoie de teste cutanate sau de teste de sânge pentru a identifica sensibilizări la alimente atunci când vorbim de alergiile imediate, cele mediate de anticorpi de tip imunoglobulină E, despre care multe dintre mămici sau mulți dintre părinții știu. Nu avem niște teste specifice foarte clare pentru reacțiile întârziate, însă și aici, ca să nu fie lucrurile foarte simple, și formele întârziate pot să fie tipice cu teste de tip imunoglobuline E negative, dar există și forme așa numite atipice în care anticorpii sunt pozitivi și atunci sunt utile și acolo determinările de anticorpi atunci când medicul specialist solicită, pentru că abordarea evolutivă și momentul în care faci reintroducerea alimentului și felul în care decizi protocolul de reintroducere a alimentului la un copil cu un astfel de istoric diferă în funcție de rezultatele la investigațiile de specialitate.
0: Ce este de făcut evităm alimentul respectiv toată viața? Nu.
1: Da, în general, când vorbim de alergii alimentare, fie că vorbim de cele imediate, fie de cele întârziate, mare parte a copiilor au șansa să se vindece prin evoluția lor naturală. Și da, pentru mulți dintre ei, o vreme este necesară evitarea alimentului cu precizie și evitarea poate să ajute parcursul către vindecare, dar niciodată nu lăsăm perioade foarte lungi în care să nu știm nimic despre evoluția copilului, adică reevaluările periodice sunt necesare. Pentru că este util să încercăm să surprindem momentul în care ar fi utilă încercarea de reintroducere. Da? Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt din păcate din ce în ce mai multe situații sau sunt copii care nu au norocul evoluției către vindecare și în situația cărora cea mai curată și cea mai corectă excludere a alimentelor din dietă, în loc să ajute, favorizează de fapt dezvoltarea unei alergii din ce în ce mai severe. Și sunt copii care depășesc vârsta de 7, 8, 9 ani și care mențin valori mari pentru anticorpii de tip imunoglobulină E specifici pentru alimentul respectiv și în cazul expunerii accidentale fac reacții din ce în ce mai severe, sunt cei la risc de anafilaxie. De multe ori părinții vin și ne întreabă, dar ce am greșit, că am respectat foarte corect, n-a avut nicio expunere. Nu au greșit nimic, este pur și simplu neșansa răspunsului imunologic, nu spre toleranță, ci mai degrabă tot către răspuns hiperreactiv. Și în aceste situații, de fapt, soluția este nu evitarea tot restul vieții, ci încercarea de a porni o procedură de desensibilizare la aliment, de introducere sub supraveghere medicală a alimentului după protocoale foarte bine
0: cantități standardizate, extrem de mici.
1: Cantități extrem de mici, se testează la ce cantitate apare deja o reacție alergică la testul de provocare și se pornește cu doze mai mici și expunerea după aceea zi de zi și creșterea treptată a dozei de aliment pe care pacientul, copilul o va ingera, are șansa de a reduce riscul de a face o anafilaxie la expunerea accidentală în mediu, în viața socială, în perioada de adolescent sau adult, și de a induce un grad de desensibilizare și poate de a obține și toleranța pentru o parte dintre ei.
0: Doamna doctor, de ce unii copii dezvoltă alergii și alții nu dezvoltă? Care sunt cauzele pentru a ști dacă putem preveni, dacă avem copii care nu au
1: alergii? Cred că e foarte greu de răspuns la această întrebare. Sunt din ce în ce mai multe alergii și dacă ne uităm în publicațiile oferite de Organizația Mondială de Alergologie sau de Academia Europeană de Alergologie, spun că în 2050 unul din doi indivizi o să aibă o boală alergică, indiferent despre ce pattern de boală alergică vorbim. Răspunsurile foarte concrete nu se știu, dar se încearcă niște direcții de acțiune care să reducă din această apăsare și, de exemplu, sunt articole recente care evaluează efectele introducerii precoce a alimentelor înalt alergenice în dieta copiilor și care vin cu surse de optimism, cu informația că ar reduce riscul de a dezvolta alergie dacă introducem precoce. Iar introducerea precoce ar însemna în fereastra de oportunitate 4-6 luni să introducem proteinele din oul de pasăre, să introducem arahidele. Arahidele sunt foarte importante, mai ales pentru zonele geografice cu risc înalt de anafilaxie. Iar introducerea precoce în această fereastră de oportunitate ar avea șansă să inducă toleranța și nu răspunsul hiperreactiv.
0: Adică poate nu cum era înainte să le introducem după un an.
1: Da, s-a schimbat modelul tocmai pentru că s-a constatat că răspunsul obținut prin amânare nu a fost cel dorit și, pe de altă parte, sunt câteva modele bine studiate și în studii clinice, pe ani de zile monitorizați copiii la care s-a făcut introducere precoce de arahide și la care rezultatele sunt mai bune, adică cifrele de copii care totuși nu vor dezvolta alergie sunt mult mai plăcute decât cele obținute prin expunerea dincolo de 2 ani, de 3 ani, așa cum se promova altă dată.
0: Este important și stilul de viață? Putem face ceva noi,
1: este
0: părinții, în acest caz?
1: Este important și stilul de viață. Da, e clar că sunt corelate cu tot ce ne-a adus civilizația, viața modernă, valurile astea de alergie, indiferent că vorbim de alergii respiratorii și alimentare. Cred că trebuie să trăim cât mai sănătos, cred că trebuie să încercăm să avem mai puțină poluare, dacă se poate.
0: Și asta chiar din timpul sarcinii contează, nu?
1: Da, chiar din timpul sarcinii. Și în rest, dacă, mai ales dacă sunt copii din familii cu istoric de alergii, poate că merită să încercăm să ne uităm cu mai multă atenție la ce este propus ca măsuri de prevenție în literatura de specialitate și să încercăm să aplicăm și în practică, în viața noastră de zi cu zi. Sigur că asta presupune nu doar o dorință a părinților, ci presupune acțiuni bine puse la punct ale corpului medical, ale
0: autorităților,
1: autorități, dialog între toți factorii implicați în această direcție. Medic de familie, medic pediatru, medic alergolog, nutriționist.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile și vă mai așteptăm cu drag în emisiune. Noi mergem acum mai departe și vorbim despre cele mai frecvente temeri ale părinților legate de vaccinarea copiilor. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
2: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei, guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți, iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: fabuloasă încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: It's lights out and we're racing in MotoGP.
3: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
4: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
5: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
3: Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei în direct la Digi Sport.
6: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
9: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre vaccinarea copiilor. România se află sub pragul recomandat de 95% acoperire vaccinală conform celor mai recente date OMS și UNICEF, prag necesar pentru a preveni răspândirea bolilor infecțioase în comunitate. Un motiv important este valul de informații contradictorii din ultimii ani. Care sunt cele mai frecvente temeri ale părinților? Aflăm de la invitata mea, dr. Mădălina Cristache, medic specialist pediatrie. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Și vreau să vorbim despre aceste temeri pentru că e important să afle părinții și cred că cea mai frecventă este legată de vaccinul ROR și autism. Poate provoca vaccinul ROR autism?
1: Da, așa este. Asta cred că este cea mai frecventă temere cu care părinții vin în cabinet în general. Și, în primul rând, aș vrea să subliniez că nu, vaccinul ROR nu poate să provoace autism. Într-adevăr, a fost la un moment dat un studiu controversat care a fost publicat și care cumva a concluzionat că ar putea să provoace și autism, însă acest studiu a fost retras din literatura științifică și chiar medicul care a publicat acest studiu i-a fost retrasă și licența medicală. Și chiar de atunci sunt ani buni în care Organizația Mondială a Sănătății adună date și au fost adunate date de la milioane de copii și chiar au publicat o analiză în 2025 care a concluzionat că autismul nu poate să vaccinul ROR nu poate să producă autism.
0: Dar ce le spuneți părinților care spun că copilul lor au avut sau au început să aibă semne de autism imediat după acest vaccin?
1: Aș putea să le spun că practic tulburarea de spectru autism cumva începe să aibă semne vizibile pentru părinți încă de pe la vârsta de 12-18 luni. Adică atunci când copilul progresează pe partea asta socială, începe să ar trebui să răspundă la nume, să aibă această anxietate de separare, să se agațe de mamă când mama vrea să plece din cameră. Sunt mici semne care apar în această perioadă și dacă copilul nu prezintă aceste semne, este un copil din contră, absent, un copil care nu prea vorbește, nu spune cuvinte cu sens, părinții pot să se gândească că această tulburare de spectru poate fi dată că a apărut imediat după ce copilul a fost vaccinat
0: la
1: 12
0: luni. Pentru că perioadele coincid. Practic, vaccinul ROR se face în această perioadă, la 12 luni.
1: Da, așa este, da.
0: Alte boli grave pot apărea din cauza vaccinurilor?
1: Există reacții adverse, bineînțeles, ca la orice vaccin, la orice medicament, da? Avem de la reacțiile adverse minore, cum ar fi febra, roșeață locală, edem. Există, într-adevăr, și reacții mai grave, dar sunt niște reacții foarte rare și întotdeauna menționez părinților în cabinet că în același timp este bine să ne informăm și despre complicațiile date de boală, da? Cum ar fi o complicație foarte gravă dată de rujeolă după ce copilul trece prin boală, la an distanță, cel puțin 7-10 ani, din păcate poate să facă o complicație fatală, se cheamă panencefalita sclerozantă subacută, care din păcate este fatală. Și dacă ar fi să ne gândim la această complicație gravă și să punem în balanță reacțiile adverse care pot să apară sau nu de la vaccin și complicațiile bolii, personal ca mamă aș recomanda vaccinarea.
0: Se mai tem părinții și de ingredientele folosite în vaccinuri și cred că cel mai frecvent inculpat este aluminiul.
1: Da, aluminiul și mercurul.
0: Și mercurul, da.
1: Da, mai este și acel tiomersal. E într-adevăr o substanță controversată, mulți părinți se sperie de ea, însă aș vrea să menționez, cel puțin în privința mercurului, că acesta nu se mai găsește în vaccinurile copiilor, cel puțin cele care se dau sub vârsta de 6 ani. Și Organizația Mondială a Sănătății și CDC-ul au scos această substanță tocmai pentru că era foarte controversată.
0: Și alte ingrediente de care se mai tem?
1: Da, alte ingrediente sunt adjuvanți, da, deci pe lângă virusurile sau bacteriile respective, se găsesc tot felul de adjuvanți care sunt fie în cantitate foarte mică, fie sunt reglementate și sunt în doze sigure. Acestea cu siguranță nu dau autism sau alte boli grave.
0: O altă teamă a părinților este administrarea mai multor vaccinuri o singură dată. Este sigur acest lucru?
1: Da, acest lucru este sigur și chiar întotdeauna le spun părinților că este mai bine să vaccinăm copiii cu toate dozele necesare decât să îi lăsăm să fie vulnerabili mai mult timp. Ei au o capacitate imunologică foarte mare să gestioneze mai multe antigene în același timp. Și în același timp este mai puțin traumatizant, pentru că mai bine copilașul plânge o singură dată la vizita în cabinet decât în 4 vizite separate.
0: Dar nu poate declanșa un astfel de vaccin, din nou, boli sau reacții adverse foarte grave?
1: Nu, cu siguranță reacții adverse foarte grave nu poate să aibă, pentru că s-au administrat, nu știu, 2 vaccinuri în același timp.
0: Dacă există în familie cazuri de alergii sau de boli autoimune, se mai tem părinții? Există...
1: Din păcate, reacții alergice, da, se pot întâlni și de la vaccinuri și de la medicamente și de la există și alergii alimentare. Aici nu avem de unde să știm, da, dacă copilul va face sau nu o reacție alergică. Însă dacă părinții sunt alergici, nu este obligatoriu ca și copilul să facă o reacție alergică. Și chiar dacă am întâlnit părinți în cabinet care spun că sunt alergici la o anumită substanță dintr-un medicament, nu este obligatoriu ca și cel mic să facă aceeași reacție alergică.
0: De ce e atât de important ca România și nu doar România să atingă acest prag de 95% vaccinare, în special în cazul ROR?
1: Este foarte important ca România să acopere această, să atingă această acoperire vaccinală de peste 95% și o să vă explic și de ce. Pentru că în epidemiologie există un indicator care ne arată nouă că un copil bolnav, în cazul nostru de rujeolă, poate să infecteze mai mulți copii nevaccinați din jurul lui. Și în cazul rujeolei, un copil bolnav poate să infecteze până la 18 copii nevaccinați. Și aici aflăm că rujeola este o boală cu o contagiozitate foarte mare. De aceea, de la acest indicator se pleacă și se calculează această imunitate colectivă și aflăm că este nevoie de peste 95% acoperire vaccinală ca persoanele din jurul copiilor bolnavi să fie protejați și ca virusul să nu se mai propage în continuare, să nu mai circule în colectivitate. Deci cu cât avem o acoperire vaccinală mai mare, cu atât virusul nu va mai circula continuu și se va opri. Prin urmare, nu vom mai avea o situație endemică, așa cum este în momentul de față.
0: Practic, vaccinarea nu este doar despre copilul respectiv, ci despre comunitate până la
1: exact, da. Vaccinarea este despre comunitate și aș vrea să mai știe părinții că există persoane în comunitate care, din păcate, nu se pot vaccina din vari motive. Vaccinul pentru rujeolă este un vaccin bioatenuat și, din păcate, nu toate grupele de persoane pot să-l primească. Și aici pot să vă dau niște exemple. Copiii care sunt, poate, cu patologii oncologice, copii care sunt cu imunodeficiențe primare, femeile gravide, bineînțeles, în egală măsură și adulții care au aceste patologii nu se pot vaccina. Există și copii care au reacții alergice grave la anumite componente din vaccin. Și ca să putem să-i protejăm pe toți, trebuie noi, cei care avem posibilitatea, să ne vaccinăm.
0: Dacă vorbim despre un copil la care părinții au întrerupt schema de vaccinare sau poate nu au făcut-o deloc, poate fi ea reluată?
1: Bineînțeles, întotdeauna schema de vaccinare poate fi reluată și de aceea este necesar ca părinții să meargă la medicul de familie sau la medicul pediatru și să reia această schemă de vaccinare.
0: Se vor face toate de la capăt sau depinde de la caz la caz?
1: În general, se continuă de unde s-a rămas. În unele situații, poate este necesar să se facă o serologie, să vedem titlul de anticorpi, dar în orice situație se găsește o modalitate de a se relua schema de vaccinare.
0: Foarte pe scurt, vă rog, dacă vorbim despre un copil la care a fost întreruptă schema de vaccinare și părintele poate spune, dar n-a făcut bolile, e deja mărișor, are o imunitate bună, de ce să-i mai fac această schemă?
1: Pentru că există întotdeauna posibilitatea să facă boala și să facă niște complicații severe după această boală. De exemplu, sunt anumite boli care, din contră, la adulți, ca să spun așa, se manifestă mult mai rău decât la copii. Și cum spuneam că am vorbit astăzi despre rujeolă. Rujeola este boală care poate să dea și pneumonie, și meningită, și encefalită și nu avem niciodată de unde să știm cum va reacționa organismul copilului când contracarează virusul sau bacteria respectivă.
0: Și practic se poate întâmpla oricând pe parcursul vieții. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile. Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Sunt Izabela Pănescu, să aveți o după-amiază frumoasă.

Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: guys, lights out and we're racing in by the GP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digi Sport.
1: Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei în direct la Digi Sport.
4: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
5: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ora 16, un nou jurnal. Ciprian Ciucu face un pas în spate și anunță că nu va mai candida pentru funcția de prim-vicepreședinte la Congresul PNL de mâine. Mutarea vine în contextul în care edilul capitalei a fost pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. Cine ar putea lua locul și care sunt numele vehiculate să intre în echipa de conducere a lui Ilie Bolojan, ne spune colegul meu Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, Ciprian Ciucu a declarat că a luat această decizie pentru a nu crea o situație dificilă pentru colegii săi liberali. Actualul primar general al capitalei este pus sub acuzare, procurorii DNA l-au acuzat acum două zile de luare de mită, iar Ciprian Ciucu spune că în cazul în care ar fi prim vicepreședinte, atunci adversarii politici ar putea să folosească această situație pentru un șir lung de atac. Evident că principala întrebare care se ridică în momentul de față este cine îi va lua locul lui Ciprian Ciucu. Până acum 30 de minute el era favorit pentru această funcție de prim-vicepreședinte. Cel mai probabil Dan Motreanu va ocupa această funcție, este actualul secretar general al Partidului Național Liberal și este o persoană cu o influență foarte mare în partid și în același timp Dan Motreanu este una dintre cele mai apropiate persoane de Ilie Bolojan. Nu vom ști până mâine lista exactă a viitoarei conduceri din tabăra liberală. Se fac negocieri, se schimbă această listă de la oră la oră, dar este foarte posibil ca Dan Motreanu să fie favorit pentru această funcție. Nu este singura surpriză, nu este singura retragere de astăzi. În tabăra cealaltă, Adrian Veștea a anunțat în primul rând că nu va mai candida pentru conducerea PNL mâine la congres. Motivul invocat de Adrian Veștea este că acest congres nu respectă statutul. Însă, în realitate, Veștea și-ar fi dorit ca acest congres să aibă loc săptămâna viitoare, când se putea contura scenariul în care el să fi fost numit deja premier și automat să aibă mai multă influență, mai mult sprijin. În paralel, Adrian Veștea a realizat cel mai probabil că în momentul acesta nu deține o majoritate în tabăra liberală. La ședința de ieri, peste 560 de membri PNL au votat pentru organizarea congresului, în timp ce doar 97 de oameni au votat împotriva congresului. În același timp, Adrian Veștea, tabăra Veștea de fapt și persoanele care îl susțin au anunțat că nu vor participa mâine la congresul PNL. Și au mai fost câteva surprize în ultimele ore, tot în tabăra liberală. Vorbim de această dată despre două persoane care au intrat în PNL. Este vorba despre Oana Gheorghiu și despre Dragoș Pâslaru. Surse politice au declarat că aceștia ar putea să ocupe funcții de conducere după congresul de mâine. Oana Gheorghiu este vicepremier, o persoană apropiată de Ilie Bolojan, în timp ce Dragoș Pâslaru este actualul ministru al fondurilor europene. Cu siguranță că se pot schimba foarte multe dintre aceste detalii până mâine. Congresul va avea loc în jurul prânzului și veți afla toate informațiile de la Digi24, deoarece noi vom acoperi în detaliu acest eveniment.
0: Discutăm despre ceea ce se întâmplă pe scena politică cu Adrian Cioroianu, analist politic și fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
0: Cum arată aceste mișcări făcute astăzi, pe ultima sută de metri înainte de acest congres, aceste mișcări făcute de PNL?
2: Chiar vorbeam cu prietenii, ce zi liniștit a fost astăzi, după ultimele zile de dezbateri. Astăzi au fost mișcări, să spunem, tehnice, dar s-ar putea să fie calmul dinaintea unei furtuni care se va porni începând de mâine seară. Și vom vedea evoluțiile din săptămâna viitoare. Mâine e un congres destul de interesant din perspectiva deciziei domnului Ciucu de a nu participa. Sigur că e o alegere care trebuie respectată. Din perspectiva noilor intrați, aș spune nu neapărat în echipa domnului Bolojan, cât propriu zis în partid, pentru că se știe că au fost parte din echipa lui, dar de acum sunt în mod oficial. Și rămâne de văzut cum vor fi primiți în partid. Și în fine, rămâne la fel de interesantă și decizia domnului Veștea de a nu intra în cursă și vom vedea dacă într-adevăr dânsul sau eu știu ce din echipa domniei sale vor participa mâine, ce vor face, nu vor participa, nu vor vota. probabil dacă nu participă, nici nu vor recunoaște congresul. Cred că asta este ceea ce
0: asta ar fi ideea și sunt mulți din tabăra Veștea care nu vor participa mâine.
2: Da, exact.
0: Spuneați că va fi interesant de urmărit ce se va întâmpla după acest congres. La ce vă așteptați? Pentru că nu doar noi așteptăm să vedem ce se întâmplă. În primul rând, cei din PSD vor urmări cu mare atenție acest congres al PNL. Așteaptă să vadă care vor fi mișcările și ce decizii vor lua mai departe. Care sunt așteptările? Pe ce scenarii mergeți?
2: Acum, în opinia mea, congresul de mâine este doar o etapă în vederea unei întrebări pe care o avem cu toții. Întrebarea principală rămâne: ce se va întâmpla cu actul de guvernare? Va trece acest guvern sau nu va trece? Deci, pe mai departe, conflictul rămâne deschis în măsura în care a fost creat. Sigur că acest congres îi conferă o mai mare greutate domnului Bolojan, eventual din perspectiva unor renegocieri, în cazul în care guvernul Veștea nu va fi investit sau nu se va ajunge la o majoritate. Dar bătălia aceea rămâne totuși pentru guvern, pentru că PSD-ul sigur că își dorește guvernul. Nu am niciun fel de îndoială că va negocia până în ultima clipă. Și dacă are șanse, domnul Veștea va rămâne în luptă. Iar declarațiile de ieri, de alaltere, ale președintelui Nicușor Dan au lăsat o portiță deschisă pentru orice fel de negocieri. Deci Congresul PNL-ului rezolvă problema din PNL, sau, mă rog, vom vedea dacă o va rezolva, sunt mari șanse să o rezolve, dar nu rezolvă problema guvernării ca atare și a relațiilor cu Nicușor Dan, și nu mai vorbim de relațiile cu PSD-ul, care sunt la fel de încordate și n-am niciun fel de îndoială că se vor manifesta ca atare începând de mâine seara. Probabil și PSD-ul va ironiza acest congres. Vom vedea. Mâine seara vor fi emisiuni pe toate televiziunile și vor fi schimbate multe amabilități.
0: Am putea vedea și schimbări în interiorul celor două tabere, Veștea și Bolojan, să treacă lider PNL dintr-o tabără în alta? Cum vedeți trecerea? Din ce parte, în ce direcție?
2: Teoretic, da. Congresele Partidului Național Liberal erau destul de, cum să spun, de, hai să zic, liberale, în sensul de un comportament liber al oamenilor, chiar dacă fiecare delegație din județe venea cu agenda proprie și cam știa cine pe cine votează, dar niciodată n-a existat o miză atât de, cum să spun, de într-un fel decisivă, precum e cea de mâine, că nu e ușor să ții un partid în afara guvernării, mai ales un partid care de ani de zile a fost la guvernare și acum, practic, ceea ce îi se propune este o perioadă de opoziție separată. Sau, în cel mai bun caz, un guvern minoritar, adică nu sunt niciuna dintre șanse, nu e îmbucurătoare pentru un partid care, repet, în ultimii ani a fost parte din guvernare într-un fel sau altul, cu mai mult sau mai puțin succes. Dar asta e schimbarea pe care Ilie Bolojan o propune și deci e posibil în continuare să fie treceri, să zicem, dintr-o tabără în alta. Oamenii simt imediat cum vor ajunge mâine în sala Congresului. Mulți vor simți care e pulsul. Acum am spune că pulsul e în favoarea lui Ilie Bolojan. Vedem dacă se va confirma mâine. Și oamenii simt lucrul ăsta, mai ales că mulți dintre ei au experiență politică reală.
0: În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, va gândi să ar putea fi luat în calcul și o schimbare în ceea ce privește această propunere de premier? Ar putea să-i ceară să depună mandatul, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Eugen Tomac în urmă cu o săptămână, mâine se împlinește săptămână, și să vină cu altă numire după toate discuțiile care au avut loc în această săptămână?
2: Iarăși a spune că da, pentru că manifestările președintelui Nicușor Dan au fost la rândul lor destul de imprevizibile până acum. Exact, duminică dimineața ne-am trezit cu marea surpriză. Nimic nu l-ar putea împiedica. Întrebarea însă, din punctul meu de vedere, este dacă domnul Veștea va accepta foarte ușor, chiar presupunând că președintele Nicușor Dan i-ar putea cere, dar pe ce bază să-i ceară? Că nu numără, dânsul ne-a spus că nu numără voturile nimănui. Dacă domnul Veștea consideră că are șanse sau dacă PSD-ul îi spune că încă există șanse, pentru acea cifră magică de 233 de voturi, președintele nu mai apare, nu mai are ce face. Altfel va da impresia că este cel care a manevrat întreaga coreografie și dacă îi mai cere și lui Veștea sau apare cu el și cu altcineva, așa cum s-a întâmplat duminică, atunci se poziționează în postura de manevrant, hai să nu zic păpușar, al întregii schimbări.
0: Probabil că vă aflăm mai multe și după ce va avea loc acest congres PNL. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Președintele Nicu Șordan primit la Istanbul de Recep Erdogan. Cei doi au participat la ceremonia pentru intrarea în dotare armatei române a corvetei contramiral August Roman. Anterior, presa de acolo a publicat un clip de prezentare. Nava este echipată cu sisteme moderne ce pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, supraveghere, patrulare, securitate maritimă și luptă. Iată imaginile.

0: İstasyonlar köprüsü top doğruda. Selme köprüsü güneye doğru inmeye itibari başlıyoruz.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
2: Geldiniz Spo 90. Bismillah, atış serbest. Atış süresi 9 saniye.
3: 3, 2, 2, 3, 2.
4: După 30 de ani vor urma încă 4 prin programul SAFE și suntem în acest trend de modernizare a întregului echipament militar. Am avut o discuție cu președintele turc, domnul Erdogan. Avem un parteneriat de 15 ani, parteneriat strategic, și avem interese comune, în primul rând la Marea Neagră. După cum știți, România, Bulgaria și Turcia au un program comun de deminare în apele teritoriale și la Ankara, după, sperăm ca toate formalitățile să fie terminate până atunci, vom extinde acest parteneriat pentru inclusiv infrastructura submarină din Marea Neagră. Și asta este important pentru noi, evident, pentru că avem interesul să exploatăm gazele din Marea Neagră, dar și alte chestiuni, alte infrastructuri subterane, dar ăsta e cel mai important. Am discutat de summitul NATO care urmează la Ankara și de posibilitățile de colaborare în industria militară. După cum știți, o companie privată turcă tocmai a cumpărat o companie românească la Mediaș și cumva ăsta este interesul nostru, de a atrage investiții în industria noastră de apărare, care n-a avut managementul cel mai performant toți anii ăștia după Revoluție, dar încă are oportunități interesante și prin prisma oamenilor și prin prisma locațiilor. Așteptăm o vizită a președintelui turc la București în acest an, foarte probabil. În momentul în care ea va avea loc, va avea loc și o ședință comună de guverne. Și ne dorim foarte mult, tocmai în perspectiva dinamizării relațiilor economice, să avem cu acel prilej un mare forum de afaceri. Am discutat de Marea Neagră, am discutat și de centrul NATO la Marea Neagră, care în momentul ăsta este la Istanbul și care ne dorim să vină la Constanța începând cu 2028. Este un centru rotațional NATO la Marea Neagră. Am discutat de asemenea de centrul european sau hub-ul european de securitate civilă la Marea Neagră, în care sarcina principală a acestui centru va fi să câștige informații despre navigația și tot ce se întâmplă în Marea Neagră, dar o sarcină secundară este să pună în legătură Uniunea Europeană cu țări care au interes la Marea Neagră și Turcia este, bineînțeles, una dintre ele. Cam astea au fost și, bineînțeles, alte chestiuni legate de politica internațională, dar astea au fost chestiunile importante ale discuției pe care am avut-o cu președintele turc. Întrebări, vă rog.
5: Domnule președinte, Bianca Iancu, observator antenamului, în contextul Ministrul Securității la Marea Neagră și a discuțiilor pe care le-ați avut cu președintele Erdogan și am văzut și la Bruxelles ați anunțat încă o țară care ajută România prin perspectiva parteneriatelor și a alianțelor, Turcia. Erau niște discuții, va trimite ceva în România până când vor veni ce am cumpărat prin programul SAFE și în aceeași întrebare, permiteți-mi, vă rog, a venit raportul pe drona maritimă de la Constanța, știm cine, cum a ajuns acolo? Mulțumesc!
4: Da. Pe drona maritimă de la Constanța, în primul rând că am avut, s-au întâmplat mai multe lucruri. În primul rând că am avut câteva contacte cu partea ucrainiană, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare. Am avut un cumva un punct de vedere comun al tuturor instituțiilor implicate care au sintetizat un material comun pentru discuția de săptămâna viitoare cu partea ucraineană pe segmentul militar și așa cum anunțam acum două săptămâni când ne-am văzut, instituțiile noastre și cele care țin de Ministerul Apărării și cele care țin de Ministerul de Interne au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea în special în sezonul estival care începe. Deci astea sunt lucrurile noi cu privire la drona de la Constanța. Bineînțeles, cercetarea penală este în curs și după discuția cu partea ucrainiană o să venim cu mult mai multe informații, probabil că într-un interval de o săptămână, două. În ceea ce privește partea de echipament militar, pentru prima întrebare pe care mi-a spus-o, echipament militar pentru zona Dunării, nu a fost un subiect pe care să-l fi abordat azi în discuție, este un subiect care este abordat la nivel, la nivel militar în cadrul NATO.
6: Bună ziua, domnule președinte, Laurențiu Rădulescu, Antena 3. Domnul Vește a amânat de cel puțin trei ori până în momentul de față trimiterea listei cu de miniștri și a programului de guvernare. Suntem interesați dacă v-a spus de ce, dacă ați discutat cu dânsul și dacă aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămâna viitoare sau...
4: Bun, are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7, e responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața, în fața Parlamentului.
6: Mulțumesc!
7: Bună ziua, domnule președinte Iasmin Ardelean, știrile Canal D. Ați declarat ieri că, în sfârșit, stenogramele din dosare nu se mai scurg în presă atunci când ați fost întrebat despre dosarul primarului general. Însă de unde aveți informații că sunt stenograme în dosarul lui Ciprian Ciucu? Pentru că, momentan, DNA nu a comunicat despre acest lucru.
4: Da. Ce am spus ieri și ce reafirm azi este că ce cunoaștem toți din dosarul acela este ce comunică DNA-ul. Da? Și așa e normal să fie. Dar bineînțeles că în momentul în care procurorii spun că există indicii că s-a întâmplat ceva, evident că există niște probe pe care niciunul dintre noi nu le cunoaștem azi. Asta e normalitatea.
8: Bună ziua, domnule președinte, Diana Sobaru, Euronews. În ianuarie 2025, Adrian Vestea s-a întâlnit cu primarul din Chișinău, Ion Ceban. I-a spus că își dorește o colaborare. Între timp, Ion Ceban s-a ales cu interdicția de a intra în România și în întreg spațiu Schengen. Dacă Adrian Vestea va ajunge premier, care va fi relația dintre România și Republica Moldova, având în vedere că este unul dintre adversarii președintei Maia Sandu?
4: Da, da. Am fost și eu primar al Bucureștiului și știu că domnul Ceban făcea din când în când vizite prin România și încerca să se ducă pe la primari. Unii l-au primit, alții nu l-au primit, nu trebuie să spunem, nu e nimic mai important, dar nu e vorba de vreo susținere, pur și simplu o chestiune de politețe. Eu am sunat la minister și mi-au zis mai bine nu te întâlni, dar alții n-au sunat și din politețe l-au primit, nu e nimic mai mult de atât. Da, da, atât? Mulțumesc! Vă...
9: Mulțumim.
4: Gata, mulțumim.
10: Președintele Nicușor Dan, am urmărit declarații în direct din Turcia, se află pe șantierul naval din Istanbul, acolo unde a participat la o ceremonie. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele turc, Recep Erdoğan, la ceremonia de acordare a pavilonului navei din clasa Hisar, contramiral August Roman. Valdeca, Nicule, în aproape jumătate de țară, dar căldura sufocantă se va simți în toate regiunile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră până marți la ora 21.
11: Duminică, sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben, ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi un accentuat.
10: Atât pentru moment, pentru mai multe știri și informații de ultimă oră, intrați și pe site-ul nostru digi24.ro. Luăm o scurtă pauză, urmează emisiunea Scenă Deschisă, iar de la fix revin cu noi informații, urmărim ce se întâmplă pe scena politică înainte de congresul PNL.

Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzău, luând pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal, astăzi de la ora 9.

0: It's lights out and we're racing in Mother GP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on Digisport.
1: Astăzi prinde marele premiu al Cehiei. În direct la Digisport.
4: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus?

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bine v-am regăsit la Scenă Deschisă, eu sunt Simona Țăranu. Se spune că în viață este important să ai pe cineva care să te scoată din situațiile dificile. Invitatul nostru a făcut asta pentru o țară întreagă de nenumărate ori. A înfruntat atacuri venite din toate direcțiile. A fost aclamat, contestat și analizat la reluare. Are povești din vestiar cât pentru un sezon întreg și replici care uneori au intrat direct în istorie. Așa că, doamnelor, domnilor, pregătiți-vă pentru o discuție fără prelungiri și fără var. Florin Prunea la Scenă Deschisă. Florin, îți mulțumesc.
1: Și eu îți mulțumesc pentru invitație și pentru mine e prima dată că sunt
0: la Digi24. La Digi24
1: aici și wow. Chiar e ce trebuie.
0: Îți place? Tu ești de-al casei la DigiSport și e normal cumva să te

0: Aici surpriz.
1: E chiar, wow.
0: De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
1: Pentru că sunt un român autentic. Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
0: Da, da, da, da.
1: Lumea vrea
0: tehnică,
1: și altceva.
0: Da, da.
1: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
0: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
1: Care spărgea ferestrele troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este
0: al
1: acum...
0: Al nivel.
1: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un parculeț unde era parculeț unde ne jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nenorocit, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia îți dădeam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
0: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
1: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea.
0: Domne,
1: da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
0: Te-ai născut pentru asta, ai iubit extraordinar de mult fotbalul. Dacă nu ar fi fost fotbal, ce ar fi fost?
1: Nu pot să-mi dau seama, dar am avut noroc cu fotbalul. Și le-aș spune tuturor copilor să joace fotbal. Este o meserie atât de frumoasă. Și din punct de vedere material, te joci până la 15 ani, 14 ani, e o joacă, tot începe cu o joacă. După aceea, când începi să câștigi și primii bănuți, să semnezi primul contract, devine o chestiune serioasă, o chestiune a ta. După aceea ai familie, tensori.
0: Nu sacrifici tot?
1: Apar.
0: Nu. Nu sacrifici familie, adolescență?
1: Nu sacrifici absolut nimic, pentru că nu există meserie, de asta zic, mai frumoasă, mai ușoară și mai banoasă. De ce? Muncești de două ori pe zi. Sunt oameni care stau... Mama mea lucra trei schimburi când eram eu copil. Dimineața, la prânz și schimbul trei noaptea. Și vedeam că plecam în noaptea la muncă și parcă mi-era milă de ea. De aia zic că noi am fost binecuvântați de Dumnezeu că am ajuns fotbalist.
0: Sigur
1: că nu este ușor. Nu este ușor. Sunt momente în care grele, în care trebuie să te autodepășești, dar mai ales la portar, care este cel mai iubit și cel mai hulit post. De ce când un portar
0: s-o extremele ajunge, tot timpul, da.
1: Sau atacantul, este același lucru, portarul și atacanții. Dar la portar trebuie să ai tăria să te ridici de jos, pentru că în momentul în care greșești și vezi și tu, acum aș vedem cu toții, lumea nu te uită și nu te iartă, dar ai șansa ca la un timp foarte scurt să schimbi istoria.
0: Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna.
1: În 1977, noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă, tata a luat trei camere, drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețul, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghecea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-aduc aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu Dineasă nu mai este printre noi. Și eu m-am dus acolo, mi-am luat și un chiloțel pe mine, niște tenis și picioare, și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mici rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în tenis, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile am dezvăluit că s-a uitat la mine așa de... m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, te mai acasă, nu ai altceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Păi uite, așa, așa, pe cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei, pe vremurile de guvern, acum era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
0: Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
1: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația. Noi eram crescuți, am crescut într-un altfel.
0: Și contextul era diferit.
1: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine, și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pe ai mei. Mare parte dintre ei stă alunecuși și iau un tupeu incredibil și ce mai rău, nu au rușine, și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine, vorbesc urât ce văd în social media. Asta e diferență mare. Și noi pe vremea noastră, cred, făceam tâmpii și nu tâmpenii și nu juram. Și
0: dar
1: nu...
0: parcă era un respect, măcar pentru
1: era o frică.
0: Părinți, pentru... Mi-era ca să nu zic frică.
1: Mi-era o frică de tată. Când venea tata, când era ființa cu părinții, tata, da. Știam.
0: Aveai o superstiție înainte de meci?
1: Cu siguranță, da. De dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact, din 30 de minute, câte una.
0: Incredibil.
1: Da. Și dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam o rugăciune și plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși. Chestii din astea de ale noastre, de ale românilor.
0: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
1: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Mi-a zis atunci, Didi, numai gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El, din păcate, n-a putut să treacă pe există chestia asta și s-a prăpădit de... Și foarte bine a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat. Mă refer ca jucător. Ca președinte de club, am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
0: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
1: Nu sunt.
0: Nu ești răzbunător.
1: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls nu-mi place să rămân dator. Nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă. Că știu că am dreptate și dreptate. Câteodată trebuie să mai lași și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o las la mine.
0: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
1: Era o grămadă farse, nu o farsă.
0: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
1: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o firmă de echipament sportiv, nu-i spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și lui Lobonț să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
0: Nu cred.
1: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
0: Da, se supăra?
1: Nu s-a supărat, nu. Georgie era un băiat ca lumea.
0: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să
1: noi
0: zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
1: Mi-e greu să spun că după vremea nu aveam așa ceva.
0: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
1: Având acel grup, îl avem acum.
0: Bun.
1: Există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
0: Dai tonul.
1: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge. Nu e unul care să nu răspunde imediat. sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vă doi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
0: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
1: Păi, cred că eu.
0: Care are cel mai mult umor?
1: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
0: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
1: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire. N-am avut de lucru în America, 94, și i-am spus, jucam la Dinamo amândoi, eu cu el și cu Mihale, și i-am spus, am vrut cu Mihale, zic, băi, hai să supărăm pe Piticu, să-i spune cât am eu salariul la Dinamo. Și oricum să fie mai mare ca lui, l-am întrebat, dar el cât are? Erau, venise de la Sibiu amândoi și mi-a zis, că băi, are atâta. Zic, fii atent, te duci și spui că eu am mai mult ca el. M-am trezit cu Dorinel peste mine, Simona, crede-mă, nu m-am așteptat să aibă o asemenea reacție. Nu ți-e rușine? Mă uitam așa, zic, ce mă, cu capul, ce se întâmplă cu tine? Ce rușine, mi-a povestit, mi-a spus Ianul, Ianul era fostul președinte la Dinamo, Vasile Ianul, că mie îmi face cel mai mare salariu, ție ți-a făcut cel mai mare salariu, băi, cu mine să nu mai vorbiți, să nu, eu nu mai vin la Dinamo. Zic, băi, stai ușor, e o glumă, că l-am văzut că a făcut odată, zic, băi, Piticule, e o glumă, dar cu el să nu ai glumă, e serios, e, wow.
0: Cine vă ceartă cel mai mult?
1: Cine ne ceartă?
0: Cine? Da, cine vă pune la punct, așa, tot timpul?
1: Lupescu mă terorizează. Când vede câte o postare de-a noastră, când vede câte o emisiune de-a mea, din mă sună, păi tu ești sănătos la cap, ți-a zis, mă, că te faci de râs. Păi, Hansu, mă, la așa am zicea. Păi, te faci de râs, bă, tu nu vezi ce ai făcut acolo, ce ai făcut la Desafio. Bă, tu ai 58 de ani, te cațeri, mă, pe alea pe sus, pe acolo. Da.
0: Asta înseamnă că ține la tine. Asta înseamnă
1: da,
0: că ține
1: pe de altă
0: tine.
1: Parte, mi-a spus o chestie care mi-a arătat că este prietenul meu. Mi-a zis, știi ceva, Hansu, te prefer pe tine așa cum ești tu, decât pe unul care să vină pe la spate sau pe la... Da.
0: Că e plină lumea de lingușitori.
1: Că e plină lumea, da. Exact așa a zis el, că e plină lumea. Tu barem știi că ăsta e drumul tău, ce ai în gușe și în căpușe.
0: Florin Prunea, un om plin de umor, un om sincer, dar sunt foarte, foarte curioasă cum reacționezi și după ce pierzi. După o foarte scurtă pauză, vă invit să rămâneți alături de noi.

Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: is lights out and we're racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în grand.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit la scenă deschisă. Foarte curioasă sunt, Florin, cum ești atunci când ai pierdut un meci?
1: Când eram jucător, primul care făceam după meci, vreau să ajung acasă, să fac analiza mea. Dacă, Doamne ferește, greșeam, nu puteam să dorm noaptea. Dar de ce? Că a fost o fază simplă, dar de ce n-am făcut așa? Dar de ce nu așa?
0: Și te consumai foarte mult.
1: Foarte mult mă consumam. Foarte mult. Eu ca fire sunt ard foarte repede, dar mă și liniștesc destul de...
0: Când ți-ai dat seama că ai devenit foarte celebru?
1: Când mi-am dat seama?
0: Acum 2 ani, nu-mi spune, când ți-ai făcut pagina de Facebook.
1: Mi-am făcut, păi, pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac. Eu n-am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare, pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când am explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, unde mă duc eu, delegat UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selmeșii. M-am chemat pe Selime și la podcast. Ce fac eu, mă, cu asta, mă, că asta nu știe bine românește. Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a răspuns, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri, că de ce? Că Selime și el de-a nostru, e secui, bravo Tibi. Ungurii nu, că nu e, că e de-a nostru. Românii, bravo Tibi.
0: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
1: Chiar, pentru dacă, că... chiar dacă ții și eu mi-am luat, că am făcut și greșeli. De exemplu,
0: n-am avut de greșește?
1: M-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult. Enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
0: Florin, care a fost cea mai absurdă cerere primită de la un fan? Sau interesantă?
1: Nu pot să zic care a fost cea mai absurdă sau cea mai interesantă. Eu tot timpul am cereri de la fani, mai ales de la copii. Că i-am pus pe ăștia mei, băi, faceți și mie o analiză, vă rog frumos. Cine sunt fanii mei? Și am rămas extrem de surprins. Florin Prunea nu mai există fotbalistul, Hanțu. La mine amam glume, emisiunea de la IM Sport, ei asta vor. Îmi dune poții la școală și fă copiii de 10 ani, 12 ani că vin la mine. Hanțule, facem o poză. Îmi place când îmi spun așa, îmi place că îi văd deschiși cu mine, adică și când îmi spun, îi văd râzând.
0: Păi este generația mei, pe care o atragi și o inspiri.
1: Și fanii mei sunt cei între 15 și 25, care eu îmi dau seama că Florin Prunea s-a dus. Florin Prunea e...
0: Da. De-a lungul timpului ai făcut o alegere financiară de care, nu știu, ai regretat sau e haioasă, dacă ai povestit-o astăzi?
1: N-am avut de lucru să mă apuc de afaceri cu tirul. Mi-am luat și eu un tir în 92 și am dat o roabă de bani pe vremea aia, cred că luam 3 apartamente, 34.000 de dolari.
0: Nici nu vreau să știu ce a fost în sufletul tău atunci când a fost un eșec. Acum poți să o povestești așa cu iz de umor, dar...
1: Da, hai să spun. Cu toate că nu e de umor, a fost de durere.
0: Asta zic, aveam, cred că ai suferit.
1: Aveam șofer pe Neacostică și soția lui venea și spunea, domnul Florin, vă rog, nu mai trimiteți, domnule, că e bolnav, nu se simte bine. Zic, doamnă, vă rog eu din suflet, luați-l acasă să nu facă ceva. Nu că nu se simte bine, dar știți, îl mai las o lună, două luni. A plecat cu mașina în Germania și mi-a murit într-o parcare.
0: Nu cred.
1: Săracu. Mi-a murit în parcare. Aia a fost, zic, băi, nu mă să mai fac în viața. Și bineînțeles, soția lui s-a rugat de mine, vă rog să mi-l aduceți acasă. Cum să nu-l aduc, doamna, acasă? O repatriere, cosă. Păi cum, că știți că de obicei nu-i aduce nimeni, îi lasă pe acolo. Cum să las doamna om acolo? Am adus om și l-am dat și a zis, nu mai, să mai audă tiruri. Și a doua când mi-a, domnul Băsescu, când mi-a dărâmat magazinul și restaurantul la Ungură, la Grosăvești, la metro. Aia a fost cu camere, mi-am rupt titlul, cetățean de onoare al Bucureștiului, luați-o. Când am început să dea toate buticurile alea în București. Și am fost și eu pe treia.
0: Dar acum s-a lipit înapoi diploma de cetățean de onoare, da?
1: De aia rămâne. Da.
0: Aia și de aia de acasă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin.
1: Prin
0: și
1: succes,
0: poate acum îți dai seama mai mult cât îl ai.
1: Păi acum îmi dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe un parc pe la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo, mă strigă. Florinei, hai, vină cu oții, nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
0: Lasă-mă să ghicesc. Comentați și meciul de cu o seară înainte.
1: 100%, da. Că sunt împreună. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au, cel puțin, oamenii vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă pitisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă mai greșit și eu. Și
0: am greșit. Cine nu greșește? Cine nu greșește?
1: Eu am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
0: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
1: La mine cu școala era nenorocire.
0: Mințeai la note?
1: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev. Chiar pot să spun sus, până în clasa a treia. Dar după aceea...
0: Talentul.
1: Am început cu dirigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe. Nu mai spun că
0: asta de... era regula?
1: Păi da, așa era regulă pe vremea. Stăteai în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea. Când am venit cu țambalul acasă la tată. La ora de muzică, eu știam și în prima bancă și făteam și eu măsura, dar eu dădeam, crede-mă, nu înțelegeam mica, dar dădeam la mișto. Dore și doamna de muzică, hopa, prunea, stai. Zic, aoleu, iar am făcut ceva. Te duci acasă, vorbești cu maică-ta și cu taică-tu și vii la repetiție la școală, la muzică.
0: Nu cred.
1: Băi, când, Simona, când am auzit, zic, mamă, gândeam la vioară, mă gândeam la ceva. Și când vin la repetiție, m-am dus acasă, ia-ți tată, mă duc la repetiție, vezi, mă duc la muzică. Ce, mă? Dar ce-ai făcut la muzică? La muzică, m-a chemat doamna de muzică. Băi, precis să nu mă minți. Uite, o să vezi. Și când îmi pune din ăla cu curea, dacă țambalul, Simona, mi-l pune doamna. Eram mic, nu puteam să-l țin. Și zice, am stat acolo, mi-a dat tacurile alea cu care să bate așa și zice, vezi că trebuie să-l ia acasă, să repeți.
0: Și deci nu mă mai pot concentra, Florin.
1: Și acum am povestea tata, când povestesc și acum, zic, băi, tata trece și cum a... I-am în viață, ne aștept Dumnezeu, 82 și 83, da?
0: Doamne,
1: și de câte ori între mai stau la un par de vin, zice, eu zic, tată, ia zi-mă cu țambalul. Făcea, băi, eu auzeam din casă, pe unul pe stradă, tăgădăm. Și băi, când am auzit, se apropia de scara noastră, până am auzit la mine pe scări.
0: Incredibil.
1: Și când te-ai sunat la ușă și când te-am văzut cu el de gât, îmi venea să te... Și mi-a zis, băi, tu țambalul la școală, să nu mai te prind cu el pe aici. Hai mă, tată, lasă-l până mâine, te rog eu frumos, nu mai mă duc acum la școală cu el, că e greu. Bine, mă, hai, ți-i las până mâine.
0: Florin, ești plin de umor, dar da. Să mă faci să plâng de râs, ești incredibil. Incredibil ce povești.
1: Am dus țambalul la școală toți.
0: Florin, în încheiere, o întrebare foarte, foarte dificilă. Cât de frumos este Piatra Neamțul? E orașul meu.
1: Eu consider,
0: cât de frumos
1: eu consider,
0: este?
1: E un oraș apropiat și de mine și de inima mea. Pentru că am prieteni foarte mulți acolo. Am fost asta iarnă și am stat numai în toate... în centru acolo unde am prins și ziua cu colinzile, cu festivalul ăla
0: la
1: de colinzi.
0: La noi încă se mai țin tradițiile, încă se mai țin, da.
1: Și se face, se lucrează foarte mult să fie și mai frumos. Îmi pare rău că nu merge fotbalul. Tare
0: da.
1: Rău îmi pare.
0: Ceahlăul merge în jos.
1: Tare rău îmi pare. Da. Dar nu se știe niciodată în viață. Dar orașul este un oraș în care aș recomanda chiar să se trăiască. Se mănâncă bine, mi se pare un oraș destul de puternic din punct de vedere industrial și cunosc oameni cu bani mulți acolo, dar e atât de frumos că ai unde să te duci. El ca oraș și împrejurime este extraordinar.
0: Știu că îl vizitezi, știu că mergi relativ des, așa că nu-ți permite timpul și de asta am zis că să încheiem așa într-o notă, aș spune, de suflet pentru mine. Florin, autentic, sincer, extraordinar, îți mulțumesc. Îți mulțumesc și îți mulțumesc pentru doza aceasta de umor. Am râs cu lacrimi, am
1: mai
0: plâns de fericire. Păi asta ne-am dorit.
1: Da.
0: Să te cunoaștem dincolo de veșnicele întrebări despre fotbal, despre tactici, despre, exact cum ai spus și tu, așezarea în teren și alții au obligația să-ți adreseze astfel de întrebări. Îți mulțumesc, Florin.
1: Și eu mulțumesc frumos.
0: Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe Digi24.

Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în Pulsul Agriculturii Românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: luat cheia. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. România a cucerit medalia de argint la campionatele europene de scrimă. Tricolorii Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir au luptat dramatic până la final. Vedem imaginile imediat la știri. Tensiune maximă pe scena politică, PNL se reunește peste câteva ore în congres extraordinar. Miza nu este doar conducerea partidului, ci și viitorul guvernării țării noastre. Pe ultima 100 de metri, Ilie Bolojan și-a schimbat echipa. Analiza momentului imediat la știri. Iar în plan extern sunt așteptate astăzi discuții tensionate între reprezentanții Iranului și Statelor Unite în Elveția. Asta după ce ieri armata Teheranului a anunțat că a închis din nou strâmtoarea Ormuz. Detaliem de îndată subiectul. Începem! România a câștigat medalia de argint la europenele de scrimă. Tricolorii Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir au luptat dramatic până la final. Sportivii români au fost aproape de un aur istoric, dar au pierdut la limită în fața Ungariei în ultimele două relee, scor 43-45. Este a doua medalie pentru România la europenele care se desfășoară în Franța. George Dragomir, sportiv legitimat la CSM Slobozia, a câștigat medalia de bronz în proba individuală. Tensiune maximă în PNL înaintea celui mai important congres din ultimii ani. Miza nu este doar conducerea partidului, ci și viitorul guvernării României. Pe ultima 100 de metri, Ilie Bolojan și-a schimbat echipa. Ciprian Ciucu nu mai candidează pentru funcția de prim-vicepreședinte după ce a fost pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. Cine a luat locul și cum arată echipa de conducere știe colegul meu Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, noua structură de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este formată din președinte, un prim vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți. Practic, Ilie Bolojan își dorește să compacteze puterea. Până acum existau 4 vicepreședinți, iar cei nominalizați pe lista lui Ilie Bolojan sunt oameni apropiați de el, sunt oameni care l-au susținut în ultimele luni. Cel propus pentru funcția de prim-vicepreședinte este Dan Motreanu, unul dintre cei mai experimentați liberali. Este un om care cunoaște foarte bine partidul și care a fost alături lui Ilie Bolojan în momentele dificile, mai ales în ultimele luni. Pentru funcția de secretar general, cea ocupată de Dan Motreanu până acum, Ilie Bolojan îl propune pe Robert Sighiartău. Iar în ceea ce privește pe cei 8 vicepreședinți, pe această listă apar nume interesante, nume noi în PNL, cum ar fi Oana Gheorghiu și Dragoș Pâzlaru. Cât despre ceilalți vicepreședinți, mai apar pe listă nume precum Mircea Brudean, Sigfrid Mureșan, Florin Roman, dar și Ioan Popa. Această listă a fost făcută după ce Ciprian Ciucu, cel care era în cărți pentru funcția de prim-vicepreședinte, a anunțat că nu va mai candida, în așa fel încât dosarul penal deschis de procurorii DNA împotriva lui să nu afecteze imaginea liberalilor. El a fost pus sub acuzare acum două zile de către procurorii DNA pentru luare de mită.
0: Deși nu este deloc clar de unde strânge voturile, Adrian Veștea e decis să meargă mai departe. Sper ca în cel mai scurt timp posibil să avem un guvern pe care îmi asum să-l conduc cu responsabilitate, a scris el ieri seară pe o rețea socială. În legătură cu congresul PNL de astăzi, Veștea spune că vechii liberali sunt dați la o parte pentru, citez, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid. Unul dintre ei trecut deja printre alte 3 formațiuni politice, toate progresiste. Vorbim despre Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. A postat și Ilie Bolojan despre congres, candidez cu moțiunea Modernizarea cu rădăcini, alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism și de responsabilitate în politică. PNL are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului, a scris Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan vine cu noi precizări despre formarea cabinetului Veștea. Șeful statului spune că responsabilitatea prezentării listei de miniștri și a programului de guvernare revine în totalitate premierului desemnat. Asta în condițiile în care Adrian Veștea ar trebui să meargă cu lista în Parlament până marți.
2: Domnul Veștea a amânat de cel puțin 3 ori până în momentul de față trimiterea listei de miniștri și a programului. Aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămâna viitoare sau...
3: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7, e responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.

0: Detașarea aparentă a președintelui față de tema voturi pentru Veștea pare o schimbare radicală față de anunțul venit chiar de la Adrian Veștea la începutul săptămânii. Nu le-am strâns eu voturi. Am fost asigurat când am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte, că de fapt există deja o majoritate a forțelor pro-occidentale. Spunea Veștea duminica trecută, la câteva ore după desemnare.
1: Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
2: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că de fapt există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
1: Asigurarea voturilor strânse a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicu Șordan?
2: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac. Cu el am discutat. El a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi.
0: Probabilitatea ca guvernul Veștea să fie învestit este minimă, a spus la Digi24 Ludovic Orban. Fost președinte PNL, care a fost pentru scurt timp și consilier al lui Nicu Șordan, Orban spune că schimbarea de atitudine a președintelui față de premierul desemnat este evidentă.
3: Este evidentă o schimbare de atitudine din partea președintelui. Adică mesajul este de genul, eu nu mai sunt implicat, ci este doar treaba premierului desemnat să-și depună lista guvernului și programul de guvernare și să obțină voturile. E o evidentă schimbare de poziție. De asemenea, pentru prima oară i-a scăpat propoziția că nu trebuia să pice guvernul Borojan. Acest guvern nu poate fi investit decât dacă ia un număr de minimum 25 de voturi de la AUR. Voturile nu pot fi luate la bucată. Chiar și dacă încearcă să ia voturi la bucată, nu pot să ia mai mult de 2, 3, 4, 5, maximorum. Deși foarte mulți dintre cei de la AUR, atât în declarații publice cât și în discuții, spun că AUR nu va da niciun vot. Ca să iei 25 de voturi, ori trebuie să ți le dea Simion și asta se va afla instantaneu. Pentru că AUR a luat decizia să participe, dar să nu se ducă să voteze. Vreau să semnalez, este o schimbare în poziția PSD. De unde erau inițial susținători clar și îl ajutau pe Veștea și încercau să grăbească procedurile de desemnare, au început să bată pasul pe loc și au convocat ședința duminică.
0: Scandal într-o comună din Galați, la Matca. Proprietarul unui teren agricol a fost încătușat de mascați după ce a refuzat amplasarea unui stâlp de înaltă tensiune pe terenul său. Dana Costache vine cu toate datele.
4: Proprietarul terenului, pe care o companie de electricitate urma să amplaseze stâlpul de înaltă tensiune, spune că exact în acel loc vrea să-și construiască o locuință și pentru că nu este lăsat în semn de protest s-a urcat pe stâlp. A fost dat jos cu ajutorul mascaților de la trupele speciale, deși proprietarul a fost notificat de mai multe ori despre amplasarea stâlpului pe terenul său, pentru că totul face parte dintr-un proiect care asigură conectarea regiunii de sud-est a țării la rețeaua electrică. Fiind vorba despre un proiect de interes național, lucrările vor continua, proprietarul va fi desfăgubit și este nevoit să permită amplasarea stâlpului pe terenul pe care intenționa să-și ridice casa.
0: Un escroc și-a încheiat cariera de infractor imediat după ce a început-o. Este vorba despre un individ care se dădea drept purtător de cuvânt al poliției române. Suna oameni pe telefon și le cerea date personale, ca mai apoi să deschidă credite în numele victimelor. Problema lui a fost că l-a sunat inclusiv pe realul purtător de cuvânt al poliției. Dincolo de umorul situației, ofițerii avertizează că astfel de infracțiuni sunt tot mai frecvente.
5: Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur, sunt chiar eu.
6: Păi cine a spus că suntem?
7: Păi Bogdan Ghebaur, poliția-română.ro.
6: Am intrat.
7: Notați numărul de telefon, te-au numit prenumele.
6: Stați două secunde. Bun, văd aici la purtător de cuvânt, văd că este un comisar șef Bogdan Ghebaur, dumneavoastră, nu?
7: Da.
6: Am înțeles. Vă rog, domnule Ghebaur.
5: Așa lucrează. Sună sute de oameni, se dau drept polițiști sau banchieri și mizează pe frică și pe grabă. Datele dumneavoastră au fost compromise, mutați bani într-un cont sigur, aveți un credit pe numele dumneavoastră.
8: Vă vom căuta.
9: I will look for you.
8: Și vă vom găsi.
9: I will find you.
8: Și veți fi prinși.
0: Alertă în Grecia din cauza unui pește extrem de periculos, vine foarte aproape de mal și îi atacă pe cei din apă. Această specie conține o toxină paralizantă mortală. Guvernul elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Un medic din Grecia ne-a explicat cât de gravă este situația.
10: Acest peste nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține toxine foarte periculoase pentru organism. Acest peste musca a venit din Africa, este în Grecia, în multe, multe insule din Grecia, 10 de insule și cel mai multe este în Creta și la Evia. Este un mic peste, ajunge până de la câteva sute de grame până la 5 kilograme. Și poate musca gambele special pentru că iese la suprafața acolo unde intră oamenii de la nisip la plaza. Este periculos, nu, pina și în Atena a venit. Pina și la Buliahmeni, la centru din Atena, a ajuns, a muscat o turistă acum câteva zile, la centru din Atena, din Buliahmeni, la plaza foarte bine cunoscută, plaza Buliahmeni. De aceea vă spun, nu trebuie nici să fie frică turiștilor, dar partea cealaltă trebuie să aibă și mare grijă unde se duc și dacă se mușcă imediat să se ducă la medic.
0: În doar câteva ore sunt așteptate discuții tensionate între reprezentanții Iranului și Statelor Unite în Elveția. Asta după ce ieri armata Teheranului a anunțat că a închis din nou strâmtoarea Ormuz. Armata americană susține că traficul continuă, iar Donald Trump a avertizat că doar Statele Unite, în calitate de înger păzitor al regiunii, va putea impune taxe în strâmtoare atât în perioada de 60 de zile de negocieri, cât și după. Anunțul închiderii Ormuzului a venit ca o reacție la confruntările de ieri din Liban între Hezbollah și Israel, soldate cu zeci de morți și răniți. Vicepreședintele american J.D. Vance, care va participa la discuțiile de astăzi, rămâne însă optimist că vor urma vești bune și din Liban, dar și cu privire la acordul cu Iranul. Vance îi va avea alături pe Steve Witkoff și Jared Kushner la negocierile din stațiunea montană de lux din Elveția. Acolo au ajuns deja iranienii, reprezentanți de președintele Parlamentului și de ministrul de externe, dar și mediatorii din Qatar și Pakistan.
11: دیگه آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.
12: این تعهد رو امضا نکردیم که اجرا نشود. اجراش ما از هر تلاشی که لازم باشه فروگذار نخواهیم کرد، اما همونطور که گفتیم تعهد در مقابل تعهد. در صورتی که طرف مقابل از ایفای تعهدات خودش سر باز بزنه، حتما متقابلا جمهوری اسلامی ایران هم تدابیر لازم رو اتخاذ خواهد کرد.
0: Președintele Nicușor Dan anunță o vizită a președintelui Turciei la București, cel mai probabil anul acesta. Cei doi lideri s-au întâlnit la Istanbul. Au participat la ceremonia pentru intrarea în dotare armatei române a corvetei contraamiral August Roman. Prima navă nouă a României după 30 de ani este echipată cu sisteme moderne și este proiectată pentru executarea de misiuni de recunoaștere, supraveghere, patrulare, securitate maritimă și luptă. Iată imaginile.

0: furtună puternică a lovit cel mai mare oraș al Elveției și a lăsat în urmă distrugeri importante. Sunt și răniți. Timp de 2 ore, Zurich a fost la mila naturii. Rafalele puternice de vânt au rupt copaci, iar apa a pătruns în subsoluri. 7 oameni au fost răniți de crengile arborilor. Pompierii au salvat o persoană blocată într-o clădire, iar un pasaj subteran din apropierea gării a fost inundat. De altfel, doar în cantonul Zurich, pompierii au avut 700 de intervenții. Despre vremea de la noi acum, avertizări de caniculă în aproape jumătate de țară, dar căldura sufocantă se va simți în toate regiunile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră până marți seara.
1: Sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben, ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi una accentuat.
0: În Franța, căldura excesivă închide școli, aproape 800 de unități de învățământ își modifică programul din cauza caniculei. Sunt probleme și în Italia, unde meteorologii au emis cod roșu. Adela Mohanu vine cu date suplimentare.
2: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună, sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii vârstnici și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
3: We planned out lots of sightseeing and, you know, being out all day, but it's getting so hot. We're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot. But I've also noticed there's lots of places giving out water as well. But the queues for the water fountains are just so, so long. So I think we're going to have to really take it day by day and just plan, you know, how hot it is and how we're feeling.
4: Es muy caliente, digo, en México también hace mucho calor, pero aquí está un poquito insoportable. O sea, tengo que caminar como a la sombra acá tanto tiempo porque en el sol siento como me deshidrato.
5: Moi je préfère mon coin, la Seine-Maritime, Le Havre, parce que nous on a la plage. Ah ouais. Parce que là ici il fait vraiment très chaud. Les gens qui habitent ici tout le temps, comment ils font? Nous, on n'est pas habitués à cette chaleur-là. Puis c'est pas ma petite chose comme ça qui peut faire, hein. Non.
6: Está super, super fuerte el calor. Entonces sí necesitamos hidratarnos y más con niños.
7: Agobiados, mucho calor. El calor se pega a la piel.
0: În acest val de caniculă, românii caută răcoarea pe unde pot, inclusiv la ștranduri care s-au deschis recent. A fost într-unul dintre ele la Galați, Dana Costache.
8: Bine v-am regăsit, s-a aglomerat aici la plaja Dunărea din Galați, cea mai mare din această parte de țară. Cred că în acest moment sunt peste 1000 de persoane, semn că oamenii au așteptat cu nerăbdare vara și căldura. Au venit așadar să se distreze. Astăzi, la ora prânzului, sunt anunțate aproximativ 32 de grade, așadar o bălăceală în piscină este binevenită. Foarte mulți copii, foarte mulți adolescenți, am vorbit cu câțiva tineri mai devreme și îmi spuneau că au venit venit cu trenul de la Brăila ca să se distreze aici la piscină în Galați. Mulți dintre ei îmi spuneau însă că nu au plecat prea departe de oraș, de exemplu la mare, pentru că se pregătesc de examene, de evaluarea națională sau de bacalaureat, așa că au venit la piscină să se relaxeze câteva ore. Pentru ceilalți copii a început vacanța mare, fără grija temelor și fără grija a notelor, așa că au venit să se distreze alături de prietenii, de familie, să savureze o înghețată, o limonadă sau o bere pentru domn. Tarifele au rămas neschimbate în acest an. Copiii până în 7 ani au intrarea liberă, iar adolescenții și adulții plătesc diferențiat în funcție de ziua din săptămână sau de lună. Așadar, nu mai mult de 65 de lei pentru adulți și nu mai mult de 35 de lei pentru copiii cu vârste între 7 și 14 ani.
0: Zbor cu ghinion pentru un parapantist din China, a cărui aventură a fost oprită de o macara. Imaginile vin dintr-o regiune din centrul țării, unde parapanta bărbatului s-a agățat de macaraua turn de pe un șantier. Omul a rămas suspendat la înălțime, sub privirile uimite ale martorilor care au chemat în ajutor pompierii. Operațiunea a durat câteva ore. La fața locului a fost adusă și o scară extensibilă. De altfel, singura modalitate prin care parapantistul a putut fi salvat într-un final

0: Veneția este din nou capitala artei contemporane. Cea mai importantă bienală de artă din lume aduce împreună artiști, curatori și iubitori de cultură din toate colțurile globului. Care sunt temele acestei ediții și ce loc ocupă bienala în peisajul cultural internațional? Aflăm de la Vlad Babenco, manager cultural.
1: Salutări din Veneția, de la Bienala de Artă, cea de-a 61-a ediție, dacă vă puteți închipui unul dintre cele mai vechi evenimente de artă din lume. Bine, cea de-a 61-a, fără a socoti o ediție din anii 70, care a fost concentrată pe proteste împotriva dictaturii din Chile. Acea ediție nu a ajuns în numărătoarea oficială. Și anul acesta, arta este politică. Întotdeauna arta este politică, pentru că vorbește despre lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și cu noi. O artă de protest se întâmplă și la acea de-a 61-a ediție a Bienalei de Artă de la Veneția. M-au marcat pavilionul Austriei, extraordinar, problematic. Acolo un personaj dezbrăcat, o femeie, urcă într-un clopot și este gongul care face să se audă sunetul din clopot. Este un protest și o metaforă față de consumerismul excesiv al vieții noastre. La polul opus, Egiptul vine în tema propusă de curatoarea, care din păcate nu a apucat să vadă această ediție. A murit în 2025, dacă nu mă înșel. Egiptul vine și ne arată cum granitul, o piatră grea, puternică, poate să fie extrem de suplă, de prietenoasă și de gingașă. Chiar un pavilion care nu a avut loc între pavilioanele naționale, cel al Africii de Sud, s-a întâmplat asta pentru că țara a refuzat artistei să mai participe, aflând că artista a pregătit o artă de protest despre genocidul din Gaza. Artista, așa povestește, a propus câteva instalații video în care personaje cântă non-stop aceeași notă ca un fel de imn de jale. Chiar acolo este și o poezie foarte întristătoare care spune că există copii care au murit înainte să-și poată folosi numele. Desigur, pavilioanele internaționale și pavilionul central din Arsenale au adus la oralt artiști din toată lumea. O bucurie să vezi instalație video, să vezi fotografie, să vezi artă textilă, artă făcută din metal și tot felul de lucruri interesante. Dar Bienala de Artă de la Veneția nu este doar despre pavilioanele acestea dintr-un singur loc, ci este despre artiști care vin să ne vorbească. Și România a avut un pavilion interesant, a vorbit despre memorie colectivă, despre identitate și istorie, aducând povestea Mării Negre și a împrejurimilor printr-o instalație interesantă, imersivă, între sunet, video și sculptură. Veneția rămâne un punct de întâlnire ca pe vremea lui Marco Polo, iar cine nu poate ajunge aici, deși în zonă este un low cost care aterizează la un preț foarte mic, adesea trebuie căutate bilete, mergeți online, s-a scris enorm de mult despre această bienală, artă de protest, juriul și-a dat demisia, anumite pavilioane au fost interzise. Într-o zi toate pavilioanele au fost închise, aproape toate pavilioanele, în semn de protest față de războaiele din lume. Trebuie văzută ediția 61 sau măcar citit despre această ediție. Vă las, mă întorc în Veneția să văd ce artă se mai poate vedea la sfârșit de zi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă.

0: și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
1: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
0: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Oamenii de la țară care vor să primească turiști în propriile gospodării pot deveni gazde cu acte în regulă și să facă bani din asta, datorită unui proiect de lege adoptat de Parlament. Programul prevede lansarea unei platforme prin care turiștii pot rezerva cazare, mese tradiționale sau activități specifice vieții la țară.
1: Aici sunt miei noștri și găinile libere. Sunt în voia lor să pască, să se bucure de libertate.
2: Noi avem o căsuță rustică pe care o închiriem. E căsuță tradițională, este prima căsă veche din curtea asta pe care am reamenajat-o, special pentru turiști.
3: Astfel de experiențe nu vor mai fi o raritate la noi în țară. Atât românii cât și turiștii din străinătate vor putea să-și rezerve online o zi sau un sejur la țară, unde să învețe cum se cresc animalele și câtă muncă presupune întreținerea unei gospodării.
2: Omul poate veni la noi în locații să se cazeze, efectiv să servească masa la noi. Le place, pentru că văd ceva autentic și își aduc aminte de copilărie, efectiv.
4: Vai de mine! Cu toată plăcerea. O cameră așa de aia, adică disponibilă.
5: O să fie un avantaj pentru ei, să vadă și ei cum trăim noi la țară.
6: Vama Buzăului are în acest moment undeva la peste 25 de puncte gastronomice locale, unde produsele rezultate din gospodărie sunt preparate pe o rețetă tradițională.
3: Turiștii cred că platforma va ușura accesul tuturor la traiul de la sat.
7: Mi se pare foarte interesant. Este un lucru autentic și ne-ar atrage chestia asta să venim mai dens și dacă mâncăm ce are omul în casă, este cu atât mai bine.
8: Muntarea turistică ar fi promovată, tot mai multă lume ar ajunge să o cunoască și s-a dezvoltat și turismul.
3: Platforma care ar trebui să funcționeze de la începutul anului viitor va afișa sumele cerute pentru cazare și activități și va oferi posibilitatea plății în avans. Gazdele vor plăti impozit pentru fiecare leu încasat.
0: Cele mai aglomerate și mai poluate orașe de la noi din țară sunt și cele mai atractive pentru români. Un studiu recent arată că Brașov, Cluj-Napoca și Constanța sunt locurile în care cei mai mulți vor să trăiască.

0: Orașul în care românii și-ar dori cel mai mult să trăiască este cel de la poalele tâmpei, Brașovul.
1: Brașovul se află pe primul loc în topul celor mai atractive orașe pentru a locui. Serviciile, costurile de zi cu zi, dar și locurile de muncă atrag tot mai mulți români în această zonă.
2: O gamă foarte variată de locuri de muncă și am foarte mulți prieteni care s-au mutat din București în Brașov, un oraș civilizat și frumos.
3: Foarte multe persoane se vin de fapt la studii în Brașov și apoi rămân aici.

0: mai atractive orașe din România, cu un scor al atractivității de 7,3 și un scor al calității vieții de 8,2. Orașul este apreciat pentru oportunitățile de angajare, dar și pentru evenimentele culturale și sportive.
1: Mai ales pentru copii, întotdeauna există locuri unde se pot distra.
2: Persoanele sunt foarte primitoare, sunt calde cu tine și te ajută. Locurile pe care le poți vizita, atât pentru locuri de angajare, cât și pentru facultăți.
3: Podiumul este completat de Constanța, potrivit raportului Institutului pentru Orașe Vizionare. Deși aici se câștigă cele mai mari salarii din toată țara, capitala a căzut în preferințele românilor până pe locul 8.
4: Sigur că sunt și multe oportunități, dar este și mult stres social, traficul și toate celelalte.
5: Oradea înregistrează cea mai abruptă scădere a punctajului și se situează pe locul al 6-lea. O explicație ar putea să fie numărul mare de lucrări edilitare care blochează orașul în anumite zone esențiale.
6: Mi se pare un oraș foarte bine structurat. M-aș muta aici.
3: Cele mai mari creșteri în acest top al atractivității le au orașele mici și medii, printre ele Sibiu, Alba Iulia și Arad.
7: O alternativă ieftină la stațiunile de la malul mării sunt plajele de la Dunăre. Administratorii fac ultimele pregătiri, iar comercianții le-au pregătit turiștilor băuturi și deserturi răcoritoare. Zona este perfectă pentru relaxare, iar Dunărea oferă un peisaj spectaculos.

0: ne și bronzăm frumos.
1: Așa se simte atmosfera pe malul Dunării. Oamenii din zonă se bucură de scăldat cu bani puțini.
0: Noi suntem de aici și îl știm de mult, nu de acum. Și frumos. Venim cu nepoțelul.
1: Peisajul este impresionant, iar turiștii ajunși în zona rămân cu fotografii de neuitat.
2: Păi mi se pare o zonă foarte liniștită, foarte relaxantă și ideea este că foarte mulți tineri vin în această perioadă aici să se bronzeze, cum ar fi prietenele mele, să petreacă timp relaxant, să bem ceva rece, o înghețată. Deci este foarte frumos, plus că putem face și baie.
3: Cum vă-i pozele?
2: Pentru el e prima dată aici, deci e minunat oricum ar fi. Am crescut în zona asta și e foarte frumos pentru noi. E un loc de relaxare, mult mai ieftin decât la mare.
4: Pentru prima dată. Extraordinar de bine.
1: Pe malul Dunării au fost amenajate plaje la Maglavit, Cetate, dar și la Calafat. Și pentru a imita cât mai bine litoralul, administratorii au adus inclusiv umbrele din stuf.
5: Acum se amenajează să face bat, noi avem gogoșele, avem roata norocului aici, alături înghețată. O să vină și mici. Băuturi la bar. Eu am prețurile de 3 ani, sunt aceleași prețuri.
6: Anul acesta numărul sezonului este aproape dublu. Prețurile sunt aceleași, 10 lei și 15 lei băuturile și 15 lei un șezlong.
1: Turiștii se pot caza în zonă. În Calafat, de exemplu, prețurile pornesc de la 200 de lei pe noapte.
7: Turismul din România se diversifică pentru a supraviețui. E tot mai popular turismul de cramă, care câștigă teren în toate regiunile țării. Proprietarii investesc în degustări, gastronomie locală și spații de cazare.

0: Bihor, Cristian a pus bazele unei afaceri în domeniu după ce a investit într-o cramă veche de sute de ani.
1: Văzusem exemple foarte frumoase peste tot în Occident de ce se poate face și de ce înseamnă turismul viticol și ne gândeam, noi nu suntem cu absolut nimic mai prejos. Putea îmbina producția de vinuri și un turism care să te transpună într-un peisaj viticol care, dacă îl decupăm, îl putem pune oriunde.
0: Vizitatorii pot asista la procesul de producție și să deguste mai multe sortimente de vin. O astfel de experiență ajunge să coste până la 2500 de lei pentru două persoane.
2: Ne-a plăcut de prima dată, pe cum am și revenit, liniștea. E o promovare foarte bună dacă ai și cazare și degustări.
0: Unele crame oferă și spații pentru evenimente în aer liber.
3: Am avut destul de mulți turiști, chiar străini, am avut foarte mulți și chiar și din țară. Noi, ca români, trebuie să înțelegem că avem vinuri și ne putem lăuda cu ceea ce producem.
4: Fiecare produs vândut din cramă este profit curat pentru noi. Adică nu mai trece și prin distribuție. Experiența la cramă ne ajută ca clientul, ca consumatorul să aibă o experiență personală și o poveste personală cumva cu brandul nostru.
5: Vinul este un produs cu identitate locală și valoare universală. Și există exemple, Franța, Spania, Italia, unde turismul este de fapt până la 34% din vânzare a vinului.
0: România are una dintre cele mai mari suprafețe cultivate cu viță de vie din Europa.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționali nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi, neurochirurgi din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe. Avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

După cele 7 goluri marcate în duelul cu naționala din Curaçao, Germania a încercat să deschidă scorul rapid și contra coastei de Fildeș. Fofana a avut prima paradă a partidei, iar colegii săi au lovit după jumătate de oră de joc. A marcat Frank Kessié, fostul jucător de la Milan și Barcelona. Până la pauză, puteau să înscrie tot africanii. S-a opus Neuer în fața lui Boni, omului Kivu la Inter. În partea a doua, Kai Havertz a dat primul semnal la poarta lui Fofana, la ieșirea greșită a acestuia. Golul a venit la jumătatea reprizei, autor Denis Zundav. O șansă mare i-a aparținut lui Brown fără efect pe tabelă, iar prelungirile au adus reușita victoriei. A marcat același Denis Zundav și s-a încheiat Germania coasta de Fildeș 2-1. În ultima etapă, nemții au meci cu Ecuador, iar formația africană va întâlni Curaçao. Olanda a pornit perfect partida cu Suedia de la Houston. În ceva mai mult de un sfert de oră, Brian Brobbey a marcat de două ori. Până la pauză, viitoarea adversară a României din Nations League a încercat să revină în meci. Gyökeres a avut o șansă bună, dar la vestiare s-a intrat cu 2-0 pentru oamenii lui Koeman. Partea secundă a început la fel de rău pentru nordici. De data aceasta, Cody Gakpo a semnat o dublă. Antonio Elanga a înscris golul de onoare, dar Portocala nu s-a oprit. Intrat la pauză, Somerville a stabilit rezultatul final, Olanda-Suedia 5-1.

0: La jumătatea fazei grupelor de la campionatul mondial, Daniel Niculae și-a făcut o primă părere. Spania și Portugalia nu au convins după remizele cu Capul Verde, respectiv Congo. Iar fostul președinte de la Hermannstadt are alte favorite la trofeu.
1: Singurele echipe naționale care au concretizat așteptările au fost francezii. Probabil, francezii, pentru că au și au în continuare jucători, trei echipe naționale.
2: Argentina,
1: și Argentina. Spunem de echipa națională a Angliei tot timpul la fiecare cupă mondială sau la fiecare campionat european, că e momentul lor, dar toată lumea așteaptă momentul lor. Cred că acum au o generație foarte bună, bine închegată, jucători care au câștigat trofee.
0: Neymar, Rafinha și colegilor se află pe primul loc în grupa C. După egalul cu Maroc a venit victoria clară 3-0 cu Haiti.
1: Brazilia, indiferent cum ar fi, rămâne Brazilia. Nu este principala favorită la câștigarea acestei cupe mondiale, dar este o echipă care poate face diferența împotriva oricărei echipe naționale.
3: Gazdele fac legea la mondial. După Mexic și naționala Statelor Unite s-a calificat în fazele eliminatorii. Performanța echipei lui Mauricio Pochettino a fost salutată de fanii americani.
4: Baby USA, baby, let's go!

0: După victoria în fața australienilor, americanii au mai impresionat la un capitol. Suporterii naționalei Statelor Unite sunt printre cei mai inventivi de la mondial în ceea ce privește costumația. USA!
1: USA! USA! USA! We're bored on the sparkles, but here we are.
2: Pe picior de plecare de la Tottenham, Radu Drăgușin nu duce lipsă de oferte. Dragonul e dorit în Italia de Juventus și Fiorentina. Ambele cluburi sunt dispuse să achite cele 20 de milioane de euro pe care le cer englezii în schimbul fundașului de 23 de ani. Până la luarea unei decizii, internaționalul român a avut un mesaj pentru cei aproape 150.000 de elevi care au evaluarea națională începând de luni.
3: Salut! Mai e puțin până la evaluarea națională și sunt convins că v-ați pregătit serios pentru acest moment. Vă țin pumnii strânși tuturor și sper să obțineți rezultatele pe care vi le doriți. Mult succes!
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 20 iunie 1963. Telefonul roșu. Statele Unite și Uniunea Sovietică au fost de acord să creeze o linie directă de comunicare între liderii lor, ca urmare a crizei rachetelor din Cuba din anul anterior. Înțelegerea pentru crearea telefonului roșu a fost semnată în Elveția. A fost prima acțiune pentru limitarea riscurilor de pornire neintenționată a unui război nuclear. Kennedy și Hrușciov au folosit linia pentru prima dată pe 30 august 1963. Numele de telefon roșu este impropriu, deoarece comunicarea s-a făcut în scris. 20 iunie 1954, pod peste Dunăre. După 2 ani de lucrări a fost inaugurat podul peste Dunăre dintre România și Bulgaria. Doi ingineri sovietici au făcut proiectul. URSS a ajutat la construirea podului. Numele de podul prieteniei a venit tot de la Moscova. Podul care leagă Giurgiu de Ruse are 2223 de metri lungime. Trecerea poate fi făcută rutier, feroviar sau chiar pe jos. Este primul pod peste Dunăre între România și Bulgaria. Ideea unei astfel de legături exista din secolul al XIX-lea, dar diversele probleme politice au blocat implementarea. 20 iunie 1837, începutul erei victoriene. Alexandrina Victoria urca la vârsta de 18 ani pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei. Era începutul unei domnii de 63 de ani numită și azi era victoriană. În timpul reginei Victoria, Imperiul Britanic a înregistrat cea mai mare expansiune teritorială, cel mai mare avans industrial și cel mai mare progres economic. Epoca victoriană a dus la o schimbare radicală a întregii planete. Victoria a fost monarhul britanic cu cea mai lungă domnie până la regina Elisabeta a II-a.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Jordan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
9: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni, 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm ce, care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul, acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată, nu vede alternative deocamdată, nu, și nu e un electorat neapărat ultra, sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haide să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzăul în pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: is lights out and we're racing in MotoGP.
1: La o parte, s-a întors Marquez. Începe o nouă dominație.
2: Marc Marquez, pole position, victorie în sprint și victorie în Grand Prix. E victoria 100 din carieră.
3: Hello guys, it's Marco Bezzecchi. Please watch MotoGP on DigiSport.
1: Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei. În direct la DigiSport. Sport.

0: Ora 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Scena politică fierbe, PNL se reunește astăzi în congres extraordinar, iar miza nu e doar conducerea partidului, ci și viitorul guvernării României. Tabăra Vești a anunțat deja că nu participă la ședință și tot astăzi PSD decide dacă susține sau nu guvernul Veștea și dacă intră la guvernare. Alertă în Grecia din cauza unui pește extrem de periculos. Această specie conține o toxină paralizantă mortală. Guvernul elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Iar Europa se topește la temperaturi de coșmar. În Franța, aproape 800 de unități de învățământ își modifică programul din cauza caniculei. Sunt probleme și în Italia, unde meteorologii au emis cod roșu. Și în România intră în vigoare astăzi primul cod galben de caniculă din acest sezon. Detalii imediat la știri. Este informația momentului în plan politic. În doar câteva ore începe cel mai important congres PNL din ultimii ani. Miza nu este doar conducerea partidului, ci și viitorul guvernării României. Pe ultima 100 de metri, Ilie Bolojan și-a schimbat echipa. Ciprian Ciucu nu mai candidează pentru funcția de prim-vicepreședinte, după ce a fost pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. Cine i-a luat locul și cum arată echipa de conducere, știe Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit. Noua structură de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este formată din președinte, un prim vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți. Practic, Ilie Bolojan își dorește să compacteze puterea. Până acum existau 4 vicepreședinți, iar cei nominalizați pe lista lui Ilie Bolojan sunt oameni apropiați de el, sunt oameni care l-au susținut în ultimele luni. Cel propus pentru funcția de prim-vicepreședinte este Dan Motreanu, unul dintre cei mai experimentați liberali. Este un om care cunoaște foarte bine partidul și care a fost alături lui Ilie Bolojan în momentele dificile, mai ales în ultimele luni. Pentru funcția de secretar general, cea ocupată de Dan Motreanu până acum, Ilie Bolojan îl propune pe Robert Sighiartău. Iar în ceea ce privește pe cei 8 vicepreședinți, pe această listă apar nume interesante, nume noi în PNL, cum ar fi Oana Gheorghiu și Dragoș Pâzlaru. Cât despre ceilalți vicepreședinți, mai apar pe listă nume precum Mircea Brudean, Sigfrid Mureșan, Florin Roman, dar și Ioan Popa. Această listă a fost făcută după ce Ciprian Ciucu, cel care era în cărți pentru funcția de prim-vicepreședinte, a anunțat că nu va mai candida, în așa fel încât dosarul penal deschis de procurorii DNA împotriva lui să nu afecteze imaginea liberalilor. El a fost pus sub acuzare acum 2 zile de către procurorii DNA pentru luare de mită.
0: Deși nu este deloc clar de unde strânge voturile, Adrian Veștea a decis să meargă mai departe. Sper ca în cel mai scurt timp posibil să avem un guvern pe care îmi asum să-l conduc cu responsabilitate, a scris el aseară pe o rețea socială. În legătură cu Congresul PNL, Veștea spune că vechii liberali sunt dați la o parte pentru, citez, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid. Unul dintre ei trecut deja prin alte 3 formațiuni politice, toate progresiste. Vorbind despre Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru. A postat și Ilie Bolojan despre Congres, candidez cu moțiunea modernizare cu rădăcini, alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism și de responsabilitate în politică. PNL are nevoie de modernizare, dar și de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului, a scris Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan vine cu noi precizări despre formarea cabinetului Veștea. Șeful statului spune că responsabilitatea prezentării listei de miniștri și a programului de guvernare revine în totalitate premierului desemnat. Asta în condițiile în care Veștea ar trebui să meargă cu lista în Parlament până marți.
2: Domnul Veștea a amânat de cel puțin 3 ori până în momentul de față trimiterea listei cu de miniștri și a programului. Aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămâna viitoare sau?
3: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7. E responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
0: Detașarea aparentă a președintelui față de tema voturi pentru Veștea pare o schimbare radicală față de anunțul venit chiar de la Adrian Veștea la începutul săptămânii. Nu am strâns eu voturile. Am fost asigurat cât am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte, că de fapt există o majoritate a forțelor pro-occidentale. Iată declarația.
4: Cu Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
5: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că, de fapt, există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
4: Asigurarea voturilor strânse a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicușor Dan?
5: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac. Cu el am discutat. El a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi.
0: Probabilitatea ca guvernul Veștea să fie învestit este minimă, a spus la Digi24 Ludovic Orban. Fost președinte PNL, care a fost pentru scurt timp și consilier al lui Nicușor Dan, Orban spune că schimbarea de atitudine a președintelui față de premierul desemnat este evidentă.
6: Este evidentă o schimbare de atitudine din partea președintelui. Adică mesajul este de genul, eu nu mai sunt implicat, ci este doar treaba premierului desemnat să-și depună lista guvernului și programul de guvernare și să obțină voturile. E o evidentă schimbare de poziție. De asemenea, pentru prima oară i-a scăpat propoziția că nu trebuia să pice guvernul Bolojan. Acest guvern nu poate fi investit decât dacă ia un număr de minimum 25 de voturi de la AUR. Voturile nu pot fi luate la bucată. Chiar și dacă încearcă să ia voturi la bucată, nu pot să ia mai mult de 2, 3, 4, 5, maximorum. Deși foarte mulți dintre cei de la AUR, atât în declarații publice cât și în discuții, spun că AUR nu va da niciun vot. Ca să iei 25 de voturi, ori trebuie să ți le dea Simion și asta se va afla instantaneu. Pentru că AUR a luat decizia să participe, dar să nu se ducă să voteze. Vreau să semnaleze, este o schimbare în poziția PSD. De unde erau inițial susținători clar și îl ajutau pe Veștea și încercau să grăbească procedurile de desemnare, au început să bată pasul pe loc și au convocat ședința duminică.
0: Alertă în Grecia din cauza unui pește extrem de periculos, vine foarte aproape de mal și îi atacă pe cei din apă. Această specie conține o toxină paralizantă mortală. Guvernul elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Un medic din Grecia ne-a explicat cât de gravă e situația.
7: Acest peste nu trebuie mincat sub nicio formă pentru că conține toxine foarte periculoase pentru organism. Acest peste musca a venit din Africa, este în Grecia, în multe, multe insule din Grecia, 10 de insule și cel mai multe este în Creta și la Evia. Este un mic peste, ajunge până de la câteva sute de grame până la 5 kilograme și poate mușca gambele special pentru că iese la suprafața acolo unde intră oamenii de la nisip la plaza. Este periculos, nu, până și în Atena a venit, până și la Buliagmeni, la centru din Atena a ajuns, a mușcat o turistă acum câteva zile, la centru din Atena, din Buliagmeni, la plaza foarte bine cunoscută, plaza Buliagmeni. De aceea vă spun, nu trebuie nici să fie frica turiștilor, dar partea cealaltă trebuie să aibă și mare grijă unde se duc și dacă se mușcă imediat se ducă la medic.
0: Scandal într-o comună din Galați, la Matca, proprietarul unui teren agricol a fost încătușat de mascați după ce a refuzat amplasarea unui stâlp de înaltă tensiune pe terenul său. Dana Costache are informații suplimentare.
8: Proprietarul terenului pe care o companie de electricitate urma să amplaseze stâlpul de înaltă tensiune spune că exact în acel loc vrea să-și construiască o locuință și pentru că nu este lăsat în semn de protest s-a urcat pe stâlp. A fost dat jos cu ajutorul mascaților de la trupele speciale, deși proprietarul a fost notificat de mai multe ori despre amplasarea stâlpului pe terenul său, pentru că totul le face parte dintr-un proiect care asigură conectarea regiunii de sud-est a țării la rețeaua electrică. fiind vorba despre un proiect de interes național, lucrările vor continua, proprietarul va fi despăgubit și este nevoit să permită amplasarea stâlpului pe terenul pe care intenționa să-și ridice casa.
0: Un escroc și-a încheiat cariera de infractor imediat după ce a început-o. Este vorba despre un individ care se dădea drept purtătorul de cuvânt al poliției române. Suna oameni pe telefon și le cerea date personale, ca mai apoi să deschidă credite în numele victimelor. Problema lui a fost că l-a sunat inclusiv pe adevăratul purtător de cuvânt al poliției. Dincolo de umorul situației, ofițerii avertizează că astfel de infracțiuni sunt tot mai frecvente.
9: Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur, sunt chiar eu.
10: Păi cine a spus că sunteți?
11: Păi Bogdan Ghebaur, poliția-română.ro.
10: Am intrat.
11: Notați numărul de telefon sau nu știți prenumele?
10: Stați două secunde. Bun, văd aici la purtător de cuvânt, văd că este un comisar șef Bogdan Ghebaur, da. Dumneavoastră, nu?
11: Da.
10: Am înțeles. Vă rog, domnule Ghebaur. Așa lucrează. Sună sute de oameni, se dau drept polițiști sau banchieri și mizează pe frică și pe grabă. Datele dumneavoastră au fost compromise, mutați bani într-un cont sigur, aveți un credit pe numele dumneavoastră. Vă vom căuta.
12: I will look for you.
10: Și vă vom găsi.
12: I will find you.
10: Și veți fi prinși.
0: În doar câteva ore sunt așteptate discuții tensionate între reprezentanții Iranului și Statelor Unite în Elveția. Asta după ce ieri armata Teheranului a anunțat că a închis din nou strâmtoarea Ormuz. Armata americană susține că traficul continuă, iar Donald Trump a avertizat că doar Statele Unite, în calitate de citez, înger păzitor al regiunii, va putea impune taxe în strâmtoare atât în perioada de 60 de zile de negocieri, cât și după. Anunțul închiderii Ormuzului a venit ca reacție la confruntările de ieri dintre Liban și Hezbollah și Israel, soldate cu zeci de morți și de răniți. Vicepreședintele american J.D. Vance, care va participa la discuțiile de astăzi, rămâne însă optimist că vor urma vești bune și din Liban, dar și cu privire la acordul cu Iranul. Vance îi va avea alături pe Steve Witkoff și Jared Kushner la negocierile din stațiunea montană de lux din Elveția. Acolo au ajuns deja iranienii, reprezentanți de președintele Parlamentului și de ministrul de externe, dar și mediatorii din Qatar și Pakistan.
13: But the board started to take some talks with the Iranians, the Pakistanis, and the Qataris. Probably a couple days of talks to try to get this thing kicked off in the right way. There's a lot to discuss, but we're going to go through it all. I think we're hopefully make progress on the nuclear issue, make progress on the Lebanon ceasefire issue. Those are the two big things that I think we're going to be focused by the headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continuously manage. To ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, to make the whole region.
14: Yeah, آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.
15: این تعهد رو امضا نکردیم که اجرا نشود. این اجراش ما از هر تلاشی که لازم باشه فروگذار نخواهیم کرد، اما همونطور که گفتیم تعهد در مقابل تعهد، در صورتی که طرف مقابل از ایفای تعهدات خودش سر باز بزنه حتما متقابلا جمهوری اسلامی ایران هم تدابیر لازم رو اتخاذ خواهد کرد.
0: O furtună puternică a lovit cel mai mare oraș al Elveției și a lăsat în urmă distrugeri importante. Sunt și răniți. Timp de două ore, Zurich a fost la mila naturii. Rafalele puternice de vânt au rupt copaci, iar apa a pătruns în subsoluri. 7 oameni au fost răniți de crengile arborilor. Pompierii au salvat o persoană blocată într-o clădire, iar un pasaj subteran din apropierea gării a fost inundat. De altfel, doar în cantonul Zurich, pompierii au avut 700 de intervenții. Avertizări de caniculă în aproape jumătate de țară, dar căldura sufocantă se va simți în toate regiunile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius. Atenție la umbră!
16: Sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi una accentuat.
0: În Franța, căldura excesivă închide școli, aproape 800 de unități de învățământ își modifică programul din cauza caniculei. Sunt probleme și în Italia, unde meteorologii au emis cod roșu. Adela Mohanu vine cu date suplimentare.
17: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună, sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii vârstnici și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
18: We planned out lots of sightseeing and, you know, being out all day, but it's getting so hot. We're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot. But I've also noticed there's lots of places giving out water as well. But the queues for the water fountains are just so, so long. So I think we're going to have to really take it day by day and just plan, you know, how hot it is and how we're feeling.
19: Es muy caliente, digo, en México también hace mucho calor, pero aquí está un poquito insoportable. O sea, tengo que caminar como a la sombra acá tanto tiempo porque en el sol siento como me deshidrato.
20: Moi je préfère mon coin, la Seine-Maritime, Le Havre, parce que nous on a la plage. Ah ouais. Parce que là ici il fait vraiment très chaud. Les gens qui habitent ici tout le temps, comment ils font? Nous, on n'est pas habitués à cette chaleur-là. Puis c'est pas ma petite chose comme ça qui peut faire. Hein. Non.
21: Está super, super fuerte el calor. Entonces sí necesitamos hidratarnos y más con niños.
22: Agobiados, mucho calor. El calor se pega a la piel.
0: Haos pe străzile capitalei Scoției, un bărbat înarmat cu un cuțit a atacat mai mulți oameni din comunitatea musulmană. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Individul în vârstă de 36 de ani a fost prins de poliție la o oră după ce au fost raportate primele victime. 5 oameni cu vârste între 22 și 39 de ani au fost răniți în șiruri de atacuri. Poliția din Edinburgh a transmis că înaintea atacurilor în oraș au fost raportate mai multe jafuri și acte de vandalism în comunitățile musulmane. Atacul a fost condamnat dur de premierul britanic Keir Starmer. Incidentul vine la câteva zile după ce un partid extremist din Marea Britanie a publicat un raport în care susține că în ultimii 15 ani în Marea Britanie au fost violate și traficate de grupări infracționale ale migranților. A fost declarată stare de urgență în Los Angeles, unde un depozit de alimente arde de 5 zile. Primarul a transmis că a luat această decizie pentru a se asigura că orașul dispune de toate resursele necesare pentru a interveni. Incendiul a izbucnit miercurea trecută la un depozit frigorific privat. Pompierii spun că intervenția este îngreunată de modul în care e proiectată clădirea, în care sunt stocate peste 40 de kilograme, de milioane de kilograme de alimente congelate. Localnicilor li s-a cerut să închidă ferestre, uși și să rămână în case, din cauza riscului de poluare cu aer toxic. Orașul a pus de asemenea la dispoziția oamenilor adăposturi pentru familiile care au nevoie de sprijin. Zbor cu ghinion pentru un parapantist din China, a cărui aventură a fost oprită de o macara. Imaginile vin dintr-o regiune din centrul țării, unde parapanta bărbatului s-a agățat de macaraua turn de pe un șantier. Omul a rămas suspendat la înălțime, sub privirile uimite ale martorilor care au chemat în ajutor pompierii. Operațiunea a durat câteva ore. La fața locului a fost adusă și o scară extensibilă. De altfel, singura modalitate prin care parapantistul a putut fi salvat într-un final târziu noapte. Președintele Nicușor Dan anunță o vizită a președintelui Turciei la București, cel mai probabil chiar anul acesta. Cei doi lideri s-au întâlnit la Istanbul. Au participat la ceremonia pentru intrarea în dotarea armatei române a corvetei contraadmiral August Roman. Prima navă nouă a României după 30 de ani este echipată cu sisteme moderne și este proiectată pentru executarea de misiuni de recunoaștere, supraveghere, patrulare, securitate maritimă și luptă. Iată imaginile.

0: Digi24 FM.
1: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune

0: Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că o luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că a fost doar el, dar a ocupat trei locuri în dublu și de aici confuzia. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între el și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
1: Scos din sărite.

0: Pălinca a fost vedeta zilei la un festival din stațiunea turistică Tășnad. Zeci de producători locali au pus la bătaie cele mai bune sortimente. Este o competiție care pune accent pe calitate, tradiție și maestria procesului de producere.
1: Producătorii locali din satul mare au participat la un festival dedicat gustului tradițional. Fiecare dintre ei a pus pe masă diferite sortimente de pălincă pentru a câștiga un premiu.
2: Avem un sortiment de prune, un sortiment de pălincă de caise, prune, cutui, cireșe.
3: Gusturile sunt împărțite, ceea ce privește pălinca. O pălincă bună trebuie să aibă aroma de fructe și fără să te ardă în stomac, fără să o simți în cap în al doilea minut.
1: Zeci de mostre au fost jurizate de experți.
4: Acest festival se întrece în grade, grade pălincă și gradele de la apa termală. Noi ne bucurăm să avem cât mai mulți turiști, cât mai mulți producători care se poată degusta din produsele tradiționale.
5: Noi facem evaluarea în funcție de o fișă de concurs în care urmărim mai multe aspecte, și anume limpiditate, culoare, tipicitate.
1: Fiecare concurent care a reușit să ia peste nota 9 la jurizare a primit o medalie.
0: Zeci de bucătari s-au întrecut în arta gustului la concursul organizat la câțiva kilometri de Baia Mare. Vedeta din farfurie, ciolanul afumat cu fasole. Cele mai gustoase preparate au fost evident premiate.
6: Avem morcov, terină, ardei, ceapă.
1: Ciolanul afumat cu fasole a fost vedeta zilei.
7: Încercăm să reedităm ediția de acum 2 ani, în care am câștigat noi ca și echipă locul 3, să mergem cumva către locul 1. O să aducem un plus valoare, adăugând un condiment special la sfârșit.
8: Pregătim o specialitate de iacnie de fasole cu preparate de porc, respectiv ciolan.

0: Ana Fumac, Cârnat și Costiță. Plus, am pregătit o surpriză pentru membrii echipei și familiile noastre. Facem o tocăniță cu carne de vânat.
1: Farfuriile au fost jurizate de experți din țară, dar și din străinătate. Au fost puse la bătaie și premii.
2: Fiecare farfurie, pe spatele farfuriei, o să aibă numele echipei. Deci nu o să știe în momentul în care se gustă cine din farfuria.
3: Turismul din România se diversifică pentru a supraviețui. E tot mai popular turismul de cramă, care câștigă teren în toate regiunile țării. Proprietarii investesc în degustări, gastronomie locală și spații de cazare.

0: Bihor, Cristian a pus bazele unei afaceri în domeniu după ce a investit într-o cramă veche de sute de ani.
1: Văzusem exemple foarte frumoase peste tot în Occident de ce se poate face și de ce înseamnă turismul viticol și ne gândeam, noi nu suntem cu absolut nimic mai prejos. Putea îmbina producția de vinuri și un turism care să te transpună într-un peisaj viticol care, dacă îl decupăm, îl putem pune oriunde.
0: Vizitatorii pot asista la procesul de producție și să deguste mai multe sortimente de vin. O astfel de experiență ajunge să coste până la 2500 de lei pentru două persoane.
2: Ne-a plăcut de prima dată, precum am și revenit, liniștea. E o promovare foarte bună dacă ai și cazare și degustări.
0: Unele crame oferă și spații pentru evenimente în aer liber.
3: Am avut destul de mulți turiști, chiar străini, am avut foarte mulți și chiar și din țară. Noi, ca români, trebuie să înțelegem că avem vinuri și ne putem lăuda cu ceea ce producem.
4: Fiecare produs vândut din cramă este profit curat pentru noi. Adică nu mai trece și prin distribuție. Experiența la cramă ne ajută ca clientul, ca consumatorul să aibă o experiență personală și o poveste personală cumva cu brandul nostru.
5: Vinul este un produs cu identitate locală și valoare universală. Și există exemple, Franța, Spania, Italia, unde turismul este de fapt până la 34% din vânzare a vinului.
0: România are una dintre cele mai mari suprafețe cultivate cu viță de vie din Europa.
6: Oamenii de știință dezvăluie de ce anumite persoane sunt înțepate mai des de țânțari decât altele. Mirosul și căldura pe care le emană corpul nostru și dioxidul de carbon pe care le expirăm contează foarte mult, potrivit Science Alert. Consumul de bere este de asemenea asociat cu atragerea țânțarilor, deoarece crește temperatura corpului, crește cantitatea de dioxid de carbon expirat și modifică mirosul pielii. Pentru cercetări standardizate efectuate în Burkina Faso, câțiva voluntari curajoși au băut bere, apoi câteva zile mai târziu apă, pentru a vedea ce preferă țânțarii. Țânțarul care poate răspândi malaria a fost mai atras de mirosul consumatorilor de bere. Studiul mai scoate la iveală un aspect interesant. Țânțarii femele, singurele care mușcă, detectează mirosurile cu ajutorul unor receptori fin reglați. Apoi își aleg ținta în consecință. O cercetare extrem de importantă, mai ales că aceste insecte răspândesc boli grave. Veneția este din nou capitala artei contemporane. Cea mai importantă bienală de artă din lume aduce împreună artiști, curatori și iubitori de cultură din toate colțurile globului. Care sunt temele acestei ediții și ce loc ocupă bienala în peisajul cultural internațional, ne spune Vlad Babenco, manager cultural.
7: Salutări din Veneția de la Bienala de Artă, cea de-a 61-a ediție, dacă vă puteți închipui unul dintre cele mai vechi evenimente de artă din lume. Bine, cea de-a 61-a, fără a socoti o ediție din anii 70, care a fost concentrată pe proteste împotriva dictaturii din Chile. Acea ediție nu a ajuns în numărătoarea oficială și anul acesta arta este politică. Întotdeauna arta este politică pentru că vorbește despre lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și cu noi. O artă de protest se întâmplă și la cea de-a 61-a ediție a Bienalei de Artă de la Veneția. M-au marcat pavilionul Austriei, extraordinar, problematic. Acolo un personaj dezbrăcat, o femeie, urcă într-un clopot și este gongul care face să se audă sunetul din clopot. Este un protest și o metaforă față de consumerismul excesiv al vieții noastre. La polul opus, Egiptul vine în tema propusă de curatoarea, care din păcate nu a apucat să vadă această ediție. A murit în 2025, dacă nu mă înșel. Egiptul vine și ne arată cum granitul, o piatră grea, puternică, poate să fie extrem de suplă, de prietenoasă și de gingașă. Chiar un pavilion care nu a avut loc între pavilioanele naționale, cel al Africii de Sud, s-a întâmplat asta pentru că țara a refuzat artistei să mai participe, aflând că artista a pregătit o artă de protest despre genocidul din Gaza. Artista, așa povestește, a propus câteva instalații video în care personaje cântă non-stop aceeași notă ca un fel de imn de jale. Chiar acolo este și o poezie foarte întristătoare care spune că există copii care au murit înainte să-și poată folosi numele. Desigur, pavilioanele internaționale și pavilionul central din Arsenale au adus la oralt artiști din toată lumea. O bucurie să vezi instalație video, să vezi fotografie, să vezi artă textilă, artă făcută din metal și tot felul de lucruri interesante. Dar Bienala de Artă de la Veneția nu este doar despre pavilioanele acestea dintr-un singur loc, ci este despre artiști care vin să ne vorbească. Și România a avut un pavilion interesant, a vorbit despre memorie colectivă, despre identitate și istorie, aducând povestea Mării Negre și a împrejurimilor printr-o instalație interesantă, imersivă, între sunet, video și sculptură. Veneția rămâne un punct de întâlnire ca pe vremea lui Marco Polo, iar cine nu poate ajunge aici, deși în zonă este un low cost care aterizează la un preț foarte mic, adesea trebuie căutate bilete, mergeți online, s-a scris enorm de mult despre această bienală, artă de protest, juriul și-a dat demisia, anumite pavilioane au fost interzise, într-o zi toate pavilioanele au fost închise, aproape toate pavilioanele, în semn de protest față de războaiele din lume. Trebuie văzută ediția 61 sau măcar citit despre această ediție. Vă las, mă întorc în Veneția să văd ce artă se mai poate vedea la sfârșit de zi.
6: La ce regiune a lumii vă gândiți atunci când auziți cuvintele pădure tropicală? În reportajul următor vă ducem într-un loc pe care unii îl numesc Paradisul Ascuns. De-a lungul coastei atlantice din sud-vestul Angliei, vechile păduri adăpostesc arbori care au sute de ani.
8: Această pădure din Cornwall este o comoară despre care cei mai mulți britanici n-au auzit niciodată. Marilyn Hanbury Tennyson se ghidează prin pădurea tropicală de la ferma sa.
9: Această pădure a cunoscut aproximativ 4.000 de ani de creștere, moarte și regenerare neîntrerupte, ceea ce o face extrem de rară. În trecut, aproximativ 20% din Regatul Unit era acoperit de un astfel de peisaj de pădure tropicală. Asta se întâmpla acum circa 3.000 de ani, iar de atunci au ajuns la doar 0,4-0,5%.
8: Merlin spune că precipitațiile regulate aduse de Atlantic transformă pădurile de stejar din Cornwall în habitate unice. Chiar și iarna, clima rămâne blândă. Pe acești arbori noduroși cresc până la 600 de specii de ferigi, mușchi și licheni. Toate acestea sunt caracteristici tipice ale unei păduri tropicale temperate. Merlin vrea să protejeze o astfel de comoară.
9: Sunt foarte mândru că în scurta mea viață, comparativ cu un stejar care poate trăi 1000 de ani, am șansa de a fi custodele acestei păduri și de a încerca să o transmit generațiilor viitoare într-o stare mai bună decât cea în care am primit-o. Cred că acesta este singurul lucru pe care pot spera să-l realizez.
8: Merlin a crescut sub acești stejari. A fost trimis în Afganistan ca militar și a supraviețuit exploziei unei mine sub tancul său. După aceea a petrecut 10 ani într-un loc de muncă foarte stresant în domeniul financiar la Londra. Acolo a suferit o cădere psihică.
9: Am avut o cădere psihică și am fost diagnosticat cu tulburare de stres post-traumatic. Și, din nou, am fost foarte norocos să am această pădure la care să mă pot întoarce, în care să mă ascund, să mă vindec și să mă retrag. Petrecând doar o jumătate de oră în această pădure tropicală, nivelul de cortizol, principalul hormon al stresului, scade până la un nivel care poate fi măsurat chiar și după 2 săptămâni.
8: Merlin a descoperit că pădurea de aici, din Cabila, este specială. E veche, umedă și foarte bogată în biodiversitate. De asemenea, a aflat că astfel de păduri au dispărut aproape complet, fiind defrișate pentru construcția de nave și pentru pășuni. Acesta este unul dintre motivele pentru care Marea Britanie se numără printre țările cu cea mai redusă biodiversitate din Europa. Însă, acum există un nou angajament pentru salvarea pădurilor tropicale uitate. La o oră distanță, în Totnes, iubitorii de păduri se adună într-o dimineață ploioasă de februarie. Ei plantează copaci acolo unde odinioară exista pădure tropicală.
9: Trebuie să dăm înapoi ceea ce distrugem. Trebuie să avem grijă de lume, ceea ce de obicei nu facem.
8: Claire Inglis coordonează acțiunea de plantare. Astăzi vrea să planteze 2500 de puieți, stejare englezesc, mesteac în pufos, scoruș și alun. Aceste specii locale sunt cel mai bine adaptate pentru a face față schimbărilor climatice.
10: Peste 100 de ani am putea numi această pădure una matură, însă unii dintre acești copaci nu vor deveni arbori veterani sau seculari decât peste 300 sau 400 de ani. Este cu siguranță un proiect pentru viitor.
8: Merlin și echipa sa au și planuri ambițioase, să crească 100.000 de copaci noi la ferma Cabela. Lucrătorii îndepărtează periodic ferigile și ierburile din tuburile cu puieți. Gloria, porcul din rasa Cornwall, contribuie și ea la ținerea sub control a ferigilor.
9: Răscolește solul, contribuie la ciclul nutrienților și creează condițiile perfecte pentru regenerarea naturală. Ne-am dorit să avem puțin mai multe glorii.
8: Acolo unde înfloresc clopoței de pădure, potrivit legendei, cavalerii Mesei Rotunde au căutat Sfântul Graal în această zonă acum 1000 de ani. Deși pădurea tropicală este decorul unor legende britanice, cei mai mulți britanici au uitat de ea. Pentru a schimba acest lucru, Merlin vrea să înființeze primul centru de cercetare din Europa dedicat pădurilor tropicale temperate. Așa ar trebui să arate peste 5 ani. Dragostea pentru copaci este o tradiție de familie. Tatălui Merlin a condus cândva expediții la tropice. Acum, apelul pentru salvarea pădurilor tropicale se aude chiar aici, în Marea Britanie.
9: Prin furnizarea nu doar de studii evaluate de experți, ci și de documente de politici publice, ne putem asigura că politicienii noștri sunt educați și informați și că pot crea cadrul juridic și mecanismele de finanțare necesare pentru protejarea, restaurarea și extinderea acestor păduri tropicale.
8: Localnicii creșteau odinioară aici capre, oi și cerbi, dar depindeau de subvenții pentru a-și asigura traiul. Merlin intenționează să crească porci și bovine în pădurea tropicală. El speră să-i convingă și pe alți fermi ieri din zonă că proiectul său merită sprijinit.
9: Acestea sunt încă peisaje agricole, sunt încă peisaje modelate de oameni. Dar putem în același timp să restaurăm biodiversitatea, să atenuăm schimbările climatice și să producem alimente locale, sănătoase și de calitate.
8: Regatul Unit se numără printre țările cu cea mai redusă suprafață împădurită din Europa. Oricât de ciudat ar suna pentru ploioasele insule britanice, pădurile tropicale locale sunt amenințate.
9: Vom proteja și restaura acest habitat doar atunci când vom conștientiza că suntem un popor al pădurii tropicale.
8: Pentru Merlin, pădurea tropicală este un loc al vindecării și chemarea vieții sale, o comoară care merită protejată.
11: Digi24 FM.
12: Ascultați Digistoria.
13: 21 iunie 1791. Fuga regelui. Regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoaneta ai Franței plus rudele apropiate fug din Paris deghizați. A fost un moment de cotitură ale Revoluției franceze. Regele voia să ajungă la Montmédy, unde l-așteptau armate loiale. Voia să înceapă o contrarevoluție, dar Ludovic al XVI-lea nu a ajuns niciodată la destinație. Regele este prins la Varennes. După acest moment, ura francezilor față de monarhie și rege au crescut enorm. Fuga a stat și la baza condamnării la moarte a regelui. 21 iunie 1919. Scufundarea flotei germane. Navele germane ale flotei imperiale aflate în arest în Marea Britanie după primul război mondial sunt sabotate de propriile echipaje, la ordinul comandantului flotei. 52 dintre cele 74 de nave aflate în mâinile britanicilor s-au scufundat. Germanii se temeau că vasele de luptă vor fi confiscate de UK, ca să fie folosite contra Germaniei. Multe epave au fost recuperate și dezmembrate ulterior. Cele rămase sunt o sursă bună de oțel necontaminat de explozii nucleare, necesar detectoarelor de particule. 21 iunie 1527. Dispariția unui mare gânditor. Niccolò Machiavelli a murit la vârsta de 58 de ani din cauza unor probleme cu stomacul. Era dispariția unui filozof care a rămas controversat și 500 de ani mai târziu. După moartea lui Machiavelli, prietenii lui i-au publicat scrierile, inclusiv Principele, una dintre cele mai influente cărți din istoria politicii ultimelor secole. Principele a devenit una dintre primele cărți interzise de Vatican. Machiavelli este considerat părintele științei politice moderne. Numele lui este sinonim cu Viclean.
12: Ați ascultat Digistoria.
11: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu. Războiul din Iran, domnule Hurezeanu, cât de mare e riscul pentru a se extinde în tot, în toată zona Orientului Mijlociu?
15: Ceea ce vroia să fie, intenționat să fie o operațiune specială, că tot se folosesc formulele astea, Putin o folosește în continuare și propaganda rusă în descrierea războiului de agresiune din Ucraina. Deci o intervenție militară rapidă a Statelor Unite și a Israel.
11: Digi24 FM.
16: A, ok, deci vine încă un strat de banane și după aia musul.
17: Da,
16: ok, nice.
17: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
16: Ok.
17: Eu zic că ai făcut...
16: treabă bună.
17: Treabă bună. Zmeură liofilizată.
16: Voi știți de zmeură liofilizată? Cum? A? Nu știați.

După cele 7 goluri marcate în duelul cu naționala din Curaçao, Germania a încercat să deschidă scorul rapid și contra coastei de Fildeș. Fofana a avut prima paradă a partidei, iar colegii săi au lovit după jumătate de oră de joc. A marcat Frank Kessié, fostul jucător de la Milan și Barcelona. Până la pauză, puteau să înscrie tot africanii. S-a opus Neuer în fața lui Boni, omului Chivu la Inter. În partea a doua, Kai Havertz a dat primul semnal la poarta lui Fofana, la ieșirea greșită a acestuia. Golul a venit la jumătatea reprizei, autor Denis Zundav. O șansă mare i-a aparținut lui Brown fără efect pe tabelă, iar prelungirile au adus reușita victoriei. A marcat acela și Denis Zundav și s-a încheiat Germania coasta de Fildeș și 2-1. În ultima etapă, nemții au meci cu Ecuador, iar formația africană va întâlni Curaçao. Olanda a pornit perfect partida cu Suedia de la Houston. În ceva mai mult de un sfert de oră, Brian Brobbey a marcat de două ori. Până la pauză, viitoarea adversară a României din Nations League a încercat să revină în meci. Gyökeres a avut o șansă bună, dar la vestiare s-a intrat cu 2-0 pentru oamenii lui Koeman. Partea secundă a început la fel de rău pentru nordici. De data aceasta, Cody Gakpo a semnat o dublă. Anthony Elanga a înscris golul de onoare, dar portocala nu s-a oprit. Intrat la pauză, Somerville a stabilit rezultatul final, Olanda-Suedia 5-1.

Fanii Spaniei au fost alături de națională la plecarea ibericilor din Chattanooga, Tennessee, pentru meciul cu Arabia Saudită din Atlanta. Cu mic, cu mare, suiți pe garduri sau trântiți pe jos, suporterii au încercat să surprindă câteva imagini cu favoriții.

0: După egalul rușinos cu capul verde, Furia Roja e obligată să învingă Arabia Saudită.
1: Sí que hay que darlo todo porque al final es como una final y yo creo que todo el equipo sabe la importancia de este partido y yo creo que vamos a salir a por todas como lo hemos hecho siempre e intentaremos ganar y darlo todo.
0: Nerefăcut total, Lamine Yamal nu va putea juca toate minutele cu Arabia Saudită.
1: Bueno, al final yo creo que tenemos una plantilla espectacular, magnífica, todos los jugadores pueden rendir al máximo nivel, todos ya sabemos de las capacidades de Lamine, así que si puede entrar no, pues nos ayudará al máximo.
0: Toate cele patru echipe din grupa H au câte un punct înaintea meciurilor din etapa a doua.
2: La jumătatea fazei grupelor de la campionatul mondial, Daniel Niculae și-a făcut o primă părere. Spania și Portugalia nu au convins după remizele cu capul verde respectiv Congo, iar fostul președinte de la Hermannstadt are alte favorite la trofeu.
3: Singurele echipe naționale care au concretizat așteptările au fost francezii. Probabil, francezii, pentru că au și în continuare jucători, trei echipe naționale.
4: Argentina,
3: și Argentina. Spunem de echipa națională a Angliei tot timpul la fiecare cupă mondială sau la fiecare campionat european, că e momentul lor, dar toată lumea așteaptă momentul lor. Cred că acum au o generație foarte bună, bine închegată, jucători care au câștigat trofee.
2: Neymar, Rafinha și colegilor se află pe primul loc în grupa C. După egalul cu Maroc, a venit victoria clară 3-0 cu Haiti.
3: Brazilia, indiferent cum ar fi, rămâne Brazilia. Nu este principala favorită la câștigarea acestei cupe mondiale, dar este o echipă care poate face diferența împotriva oricărei echipe naționale.
0: Gazdele fac legea la mondial. După Mexic și Naționala Statelor Unite s-a calificat în fazele eliminatorii. Performanța echipei lui Mauricio Pochettino a fost salutată de fanii americani.
5: Baby USA, baby, let's go!

0: După victoria în fața australienilor, americanii au mai impresionat la un capitol. Suporterii naționalei Statelor Unite sunt printre cei mai inventivi de la mondial în ceea ce privește costumația.
1: Sparkles, but here we are.
2: Pe picior de plecare de la Tottenham, Radu Drăgușin nu duce lipsă de oferte. Dragonul e dorit în Italia de Juventus și Fiorentina. Ambele cluburi sunt dispuse să achite cele 20 de milioane de euro pe care le cer englezii în schimbul fundașului de 23 de ani. Până la luarea unei decizii, internaționalul român a avut un mesaj pentru cei aproape 150 de mii de elevi care au evaluarea națională începând de luni.
3: Salut! Mai e puțin până la evaluarea națională și sunt convins că v-ați pregătit serios pentru acest moment. Vă țin pumnii strânși tuturor și sper să obțineți rezultatele pe care vi le doriți. Mult succes!
4: Digi24 FM.

0: La fața locului, de la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
1: Radio Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
4: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo prin 2021-2020, un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de...
0: Digi24 FM.
3: Fermele se închid pe bandă rulantă în vestul Europei. Guvernele dau bani ca fermele să-și suspende activitatea din cauza poluării cu nitriți. Iar fermierii migrează chiar și în România. I-am surprins la Buzău luând pulsul agriculturii românești. Declarațiile la Agrojurnal astăzi de la ora 9.

0: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
1: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
0: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 8, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Congres cu miză uriașă pentru PNL, se decide conducerea partidului, dar și viitorul guvernării. Ilie Bolojan caută să-și consolideze poziția în partid. Din echipa de miniștri lipsește însă unul dintre cei mai vocali susținători, Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. Pe de altă parte, Adrian Veștea, liderul contestatarilor din PNL, anunță că va contesta deciziile Congresului. Detalii imediat. Premierul britanic Keir Starmer este pregătit să renunțe la funcție și ar urma să-și prezinte demisia chiar mâine, scriu jurnaliștii de la The Observer. Cine e favorit să ia locul, vă spun imediat. Și cod roșu de caniculă în Italia și Franța, temperaturile cresc alarmant chiar și la 40 de grade Celsius. Autoritățile au luat măsuri speciale pentru protecția populației. Detalii imediat în jurnal, când vorbim și despre primul cod de caniculă din România. Este informația momentului în plan politic. În doar câteva ore începe cel mai important congres PNL din ultimii ani. Miza nu este doar conducerea partidului, ci și viitorul guvernării României. Pe ultima sută de metri, Ilie Bolojan și-a schimbat echipa. Ciprian Ciucu nu mai candidează pentru funcția de prim-vicepreședinte după ce a fost pus sub control judiciar într-un dosar de corupție. Cine a luat locul și cum arată echipa de conducere știe Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit. Noua structură de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este formată din președinte, un prim vicepreședinte, un secretar general și 8 vicepreședinți. Practic, Ilie Bolojan își dorește să compacteze puterea. Până acum existau 4 vicepreședinți, iar cei nominalizați pe lista lui Ilie Bolojan sunt oameni apropiați de el, sunt oameni care l-au susținut în ultimele luni. Cel propus pentru funcția de prim-vicepreședinte este Dan Motreanu, unul dintre cei mai experimentați liberali. Este un om care cunoaște foarte bine partidul și care a fost alături lui Ilie Bolojan în momentele dificile, mai ales în ultimele luni. Pentru funcția de secretar general, cea ocupată de Dan Motreanu până acum, Ilie Bolojan îl propune pe Robert Sighiartău. Iar în ceea ce privește pe cei 8 vicepreședinți, pe această listă apar nume interesante, nume noi în PNL, cum ar fi Oana Gheorghiu și Dragoș Pâzlaru. Cât despre ceilalți vicepreședinți, mai apar pe listă nume precum Mircea Brudean, Sigfrid Mureșan, Florin Roman, dar și Ioan Popa. Această listă a fost făcută după ce Ciprian Ciucu, cel care era în cărți pentru funcția de prim-vicepreședinte, a anunțat că nu va mai candida, în așa fel încât dosarul penal deschis de procurorii DNA împotriva lui să nu afecteze imaginea liberalilor. El a fost pus sub acuzare acum 2 zile de către procurorii DNA pentru luare de mită.
0: Președintele Nicu Șordan vine cu noi precizări despre formarea cabinetului Veștea. Șeful statului spune că responsabilitatea prezentării listei de miniștri și a programului de guvernare revine în totalitate premierului desemnat. Asta în condițiile în care Veștea ar trebui să meargă cu lista în Parlament până marți.
2: Domnul Veștea a amânat de cel puțin 3 ori până în momentul de față trimiterea listei cu de miniștri și a programului. Aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămâna viitoare sau?
3: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7. E responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
0: Probabilitatea ca guvernul Veștea să fie investit este minimă, a spus la Digi24 Ludovic Orban. Fost președinte PNL, care a fost pentru scurt timp și consilier al lui Nicu Șordan, Orban spune că schimbarea de atitudine a președintelui față de premierul desemnat este evidentă.
4: Este evidentă o schimbare de atitudine din partea președintelui. Adică mesajul este de genul, eu nu mai sunt implicat, ci este doar treaba premierului desemnat să-și depună lista guvernului și programul de guvernare să obțină voturile. E o evidentă schimbare de poziție. De asemenea, pentru prima oară i-a scăpat propoziția că nu trebuia să pice guvernul Bolojan. Acest guvern nu poate fi investit decât dacă ia un număr de minimum 25 de voturi de la AUR. Voturile nu pot fi luate la bucată. Chiar și dacă încearcă să ia voturi la bucată, poți să ia mai mult de 2, 3, 4, 5, maxim, maximorum. Deși foarte mulți dintre cei de la AUR, atât în declarații publice cât și în discuții, spun că AUR nu va da niciun vot. Ca să iei 25 de voturi, ori trebuie să le dea Simion și asta se va afla instantaneu. Pentru că AUR a luat decizia să participe, dar să nu se ducă să voteze. Vreau să semnalez, este o schimbare în poziția PSD. De unde erau inițial susținători clar și îl ajutau pe Veștea și încercau să grăbească procedurile de desemnare, au început să bată pasul pe loc și au convocat ședința duminică.
0: România a câștigat medalia de argint la Europenele de scrimă. Tricolorii Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir au luptat dramatic până la final. Sportivii români au fost aproape de un aur istoric, dar au pierdut la limită în fața Ungariei în ultimele două relee, scor 43-45. Este a doua medalie pentru România la Europenele care se desfășoară în Franța. George Dragomir, sportiv legitimat la CSM Slobozia, a câștigat medalia de bronz în proba individuală. Alertă în Grecia din cauza unui pește extrem de periculos, vine foarte aproape de mal și îi atacă pe cei din apă. Această specie conține o toxină paralizantă mortală. Doi turiști au ajuns de urgență la spital. Guvernul elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Un medic din Grecia ne-a explicat cât de gravă este situația.
5: Acest pește nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține toxine foarte periculoase pentru organism. Acest pește musca a venit din Africa, este în Grecia, în multe, multe insule din Grecia, 10 de insule și cel mai multe este în Creta și la Evia. Este un mic peste, ajunge până de la câteva sute de grame până la 5 kilograme și poate mușca gambele special pentru că iese la suprafața acolo unde intră oamenii de la nisip la plaza. Este periculos, nu, până și în Atena a venit, până și la Buliagmeni, la centru din Atena, a ajuns, a mușcat o turistă acum câteva zile, la centru din Atena, din Buliagmeni, la plaza foarte bine cunoscută, plaza Buliagmeni. De aceea vă spun, nu trebuie nici să fie frică turiștilor, dar partea cealaltă trebuie să aibă și mare grijă unde se duc și dacă se mușcă imediat se ducă la medic.
0: Avertizări de caniculă în aproape jumătate de țară, dar căldura sufocantă se va simți în toate regiunile. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade Celsius la umbră.
6: Sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce privesc temperaturile deosebit de ridicate, se vor afla sud-vestul Munteniei, Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Sunt așteptate temperaturi maxime cuprinse între 34 și 36 grade Celsius, cele 36 de grade Celsius urmând a se înregistra în partea de vest și de sud-vest a teritoriului, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi una accentuat.
0: În Franța, căldura excesivă închide școli, aproape 800 de unități de învățământ își modifică programul din cauza caniculei. Sunt probleme și în Italia, unde meteorologii au emis chiar cod roșu. Adela Mohanu vine cu date suplimentare.
7: Este deja un aer irrespirabil în vestul Europei. Sunt 53 de departamente de provincii din Franța care se află sub cod portocaliu. Aici locuiesc 38 de milioane de persoane, așadar peste unul din doi francezi se află sub avertisment de cod portocaliu de caniculă. Aproape 10 milioane dintre aceste persoane au peste 60 de ani, un risc suplimentar. Sute de școli și-au modificat programul ca să facă față acestei canicule, iar 4.000 de elevi care dau bacalaureatul în aceste zile trebuie să-l amâne pentru că școlile respective nu sunt dotate corespunzător. În plus, 16 provincii au și risc de incendii de vegetație. Nici în Italia situația nu este mult mai bună, sunt deja foarte multe orașe care se află sub cod roșu, inclusiv Bologna și Florența, unele dintre cele mai vizitate, iar în Italia este deja sezon turistic. Ministerul Sănătății din Italia a emis un avertisment pentru populația generală, ceea ce înseamnă că nu doar persoanele fragile, nu doar copiii, vârstnicii și cei care au boli cronice trebuie să aibă grijă, dar și cei care se știu sănătoși.
8: We planned out lots of sightseeing and, you know, being out all day, but it's getting so hot. We're planning to go to museums in the afternoon when it's really, really hot. But I've also noticed there's lots of places giving out water as well. But the queues for the water fountains are just so, so long. So I think we're going to have to really take it day by day and just plan, you know, how hot it is and how we're feeling.
9: Es muy caliente, digo, en México también hace mucho calor, pero aquí está un poquito insoportable. O sea, tengo que caminar como a la sombra acá tanto tiempo porque en el sol siento como me deshidrato.
10: Moi, je préfère mon coin, la Seine-Maritime, Le Havre, parce que nous, on a la plage. Ah ouais, parce que là, ici, il fait vraiment très chaud. Les gens qui habitent ici tout le temps, comment ils font? Nous, on n'est pas habitués à cette chaleur-là. Puis c'est pas ma petite chose comme ça qui peut faire. Hein. Non.
11: Está super, super fuerte el calor. Entonces sí necesitamos hidratarnos y más con niños.
12: Agobiados, mucho calor. El calor se pega a la piel.
0: O furtună puternică a lovit cel mai mare oraș al Elveției și a lăsat în urmă distrugeri importante. Sunt și răniți. Timp de două ore, Zurich a fost la mila naturii. Rafalele puternice de vânt au rupt copaci, iar apa a pătruns în subsoluri. 7 oameni au fost răniți de crengile arborilor. Pompierii au salvat o persoană blocată într-o clădire, iar un pasaj subteran din apropierea gării a fost inundat. De altfel, doar în cantonul Zurich, pompierii au avut 700 de intervenții. Scandal într-o comună din Galați, la Matca. Proprietarul unui teren agricol a fost încătușat de mascați după ce a refuzat amplasarea unui stâlp de înaltă tensiune pe terenul său. Dana Costache vine cu informații suplimentare.
13: Proprietarul terenului, pe care o companie de electricitate urma să amplaseze stâlpul de înaltă tensiune, spune că exact în acel loc vrea să-și construiască o locuință și pentru că nu este lăsat în semn de protest s-a urcat pe stâlp. A fost dat jos cu ajutorul mascaților de la trupele speciale, deși proprietarul a fost notificat de mai multe ori despre amplasarea stâlpului pe terenul său, pentru că totul ne face parte dintr-un proiect care asigură conectarea regiunii de sud-est a țării la rețeaua electrică. Fiind vorba despre un proiect de interes național, lucrările vor continua, proprietarul va fi despăgubit și este nevoit să permită amplasarea stâlpului pe terenul pe care intenționa să-și ridice casa.
0: Un escroc și-a încheiat cariera de infractor imediat după ce a început-o. Este vorba despre un individ care se dădea drept purtător de cuvânt al poliției române. Suna oameni pe telefon și le cerea date personale, ca mai apoi să deschidă credite în numele victimelor. Problema lui a fost că l-a sunat inclusiv pe adevăratul purtător de cuvânt al poliției. Dincolo de umorul situației, ofițerii avertizează că astfel de infracțiuni sunt tot mai frecvente.
14: Am fost sunat de comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur. Problema? Bogdan Ghebaur, sunt chiar eu.
15: Păi cine a spus că sunteți?
16: Păi Bogdan Ghebaur, poliția-română.ro.
15: Am intrat.
16: Notați numărul de telefon sau numele și prenumele.
15: Stați două secunde. Bun, văd aici la purtător de cuvânt, văd că este un comisar șef Bogdan Ghebaur, dumneavoastră, nu?
16: Da.
15: Am înțeles. Vă rog, domnule Ghebaur.
14: Așa lucrează. Sună sute de oameni, se dau drept polițiști sau banchieri și mizează pe frică și pe grabă. Datele dumneavoastră au fost compromise, mutați bani într-un cont sigur, aveți un credit pe numele dumneavoastră.
15: Vă vom căuta.
17: I will look for you.
15: Și vă vom găsi.
17: I will find you.
15: Și veți fi prinși.
0: În doar câteva ore sunt așteptate discuții tensionate între reprezentanții Iranului și Statelor Unite în Elveția. Asta după ce ieri armata Teheranului a anunțat că a închis din nou strâmtoarea Ormuz. Armata americană susține că traficul continuă, iar Donald Trump a avertizat că doar Statele Unite, în calitate de înger păzitor al regiunii, va putea impune taxe în strâmtoare atât în perioada de 60 de zile de negocieri, cât și după. Anunțul închiderii strâmtorii a venit ca reacție la confruntările de ieri din Liban între Hezbollah și Israel, soldate cu 10 de morți și răniți. Vicepreședintele american J.D. Vance, care va participa la discuțiile de astăzi, rămâne însă optimist că vor urma vești bune și din Liban, dar și cu privire la acordul cu Iranul. Vanzi va avea alături pe Steve Witkoff și Jared Kushner la negocierile din stațiunea montană de lux din Elveția. Acolo au ajuns deja iranienii, reprezentanți de președintele Parlamentului și de ministrul de externe, dar și mediatorii din Qatar și Pakistan.
18: We're going to go through it all. I think we're hopefully making progress on the nuclear issue, making progress on the Lebanon ceasefire issue. Those are the two big things that I think we're going to be focused on, like the headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continuously manage to ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, to make the whole region.
19: آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.
20: این تعهد رو امضا نکردیم که اجرا نشود. اجراش ما از هر تلاشی که لازم باشه فروگذار نخواهیم کرد، اما همونطور که گفتیم تعهد در مقابل تعهد، در صورتی که طرف مقابل از ایفای تعهدات خودش سر باز بزنه حتما متقابلا جمهوری اسلامی ایران هم تدابیر لازم رو اتخاذ خواهد کرد.
0: A fost declarată stare de urgență în Los Angeles după ce un depozit de alimente din oraș arde de 5 zile. Primarul a transmis că a luat această decizie pentru a se asigura că orașul dispune de toate resursele necesare pentru a interveni. După declararea stării de urgență în oraș, o hotărâre similară a fost proclamată și de către guvernatorul Californiei. Incendiul a izbucnit miercurea trecută la un depozit frigorific privat. Pompierii spun că intervenția este îngreunată de modul în care e proiectată clădirea, în care sunt stocate peste 40 de milioane de kilograme de alimente congelate. Localnicilor li s-a cerut să închidă ferestrele, ușile și să rămână în case din cauza riscului de poluare cu aer toxic. Orașul a pus de asemenea la dispoziție adăposturi pentru familiile care au nevoie de sprijin. Premierul britanic Keir Starmer este pregătit să renunțe la funcție și ar urma să-și prezinte demisia chiar mâine. Informațiile au fost făcute publice de jurnaliștii de la The Observer. Sursele din presa britanică spun că prim-ministrul Regatului Unit a ajuns la concluzia că poziția sa nu mai este sustenabilă și justificată, mai ales în contextul tensiunilor și presiunilor din partea Partidului Laburist. Este așteptat ca Starmer să stabilească mâine și un calendar pentru plecarea sa de la Downing Street. Favorit să ia locul este primarul din Manchester, Andy Borman, care a câștigat în această săptămână alegerile parțiale din circumscripția Macclesfield și a revenit astfel în Parlament după 9 ani. Haos pe străzile capitalei Scoției, un bărbat înarmat cu un cuțit a atacat mai mulți oameni din comunitatea musulmană. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Individul de 36 de ani a fost prins de poliție la o oră după ce au fost raportate primele victime. 5 oameni cu vârste între 22 și 39 de ani au fost răniți în șiruri de atacuri. Poliția din Edinburgh a transmis că înaintea atacurilor în oraș au fost raportate mai multe jafuri și acte de vandalism în comunitățile musulmane. Atacul a fost condamnat dur de premierul britanic Keir Starmer. Incidentul vine la câteva zile după ce un partid extremist din Marea Britanie a publicat un raport în care susține că în ultimii 15 ani în Marea Britanie au fost violate și traficate de grupări infracționale ale migranților. Veneția este din nou capitala artei contemporane. Cea mai importantă bienală de artă din lume aduce împreună artiști, curatori și iubitori de cultură din toate colțurile globului. Care sunt temele acestei ediții și ce loc ocupă bienala în peisajul cultural internațional, ne spune Vlad Babenco, manager cultural.
21: Salutări din Veneția, de la Bienala de Artă, cea de-a 61-a ediție, dacă vă puteți închipui unul dintre cele mai vechi evenimente de artă din lume. Bine, cea de-a 61-a, fără a socoti o ediție din anii 70, care a fost concentrată pe proteste împotriva dictaturii din Chile. Acea ediție nu a ajuns în numărătoarea oficială. Și anul acesta, arta este politică. Întotdeauna arta este politică, pentru că vorbește despre lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și cu noi. poartă de protest se întâmplă și la cea de-a 61-a ediție a Bienalei de Artă de la Veneția. M-au marcat pavilionul Austriei, extraordinar, problematic. Acolo un personaj dezbrăcat, o femeie urcă într-un clopot și este gongul care face să se audă sunetul din clopot. Este un protest și o metaforă față de consumerismul excesiv al vieții noastre. La polul opus, Egiptul vine în tema propusă de curatoarea, care din păcate nu a apucat să vadă această ediție. A murit în 2025, dacă nu mă înșel. Egiptul vine și ne arată cum granitul, o piatră grea, puternică, poate să fie extrem de suplă, de prietenoasă și de gingașă. Chiar un pavilion care nu a avut loc între pavilioanele naționale, cel al Africii de Sud, s-a întâmplat asta pentru că țara a refuzat artistei să mai participe, aflând că artista a pregătit o artă de protest despre genocidul din Gaza. Artista, așa povestește, a propus câteva instalații video în care personaje cântă non-stop aceeași notă ca un fel de imn de jale. Chiar acolo este și o poezie foarte întristătoare care spune că există copii care au murit înainte să-și poată folosi numele. Desigur, pavilioanele internaționale și pavilionul central din Arsenale au adus la oaltă artiști din toată lumea, o bucurie să vezi instalație video, să vezi fotografie, să vezi artă textilă, artă făcută din metal și tot felul de lucruri interesante. Dar Bienala de Artă de la Veneția nu este doar despre pavilioanele acestea dintr-un singur loc, ci este despre artiști care vin să ne vorbească. Și România a avut un pavilion interesant, a vorbit despre memorie colectivă, despre identitate și istorie, aducând povestea Mării Negre și a împrejurimilor printr-o instalație interesantă, imersivă, între sunet, video și sculptură. Veneția rămâne un punct de întâlnire ca pe vremea lui Marco Polo, iar cine nu poate ajunge aici, deși în zonă este un low cost care aterizează la un preț foarte mic, adesea trebuie căutate bilete, mergeți online, s-a scris enorm de mult despre această bienală, artă de protest, juriul și-a dat demisia, anumite pavilioane au fost interzise, într-o zi toate pavilioanele au fost închise, aproape toate pavilioanele, în semn de protest față de războaiele din lume. Trebuie văzută ediția 61 sau măcar citit despre această ediție. Vă las, mă întorc în Veneția să văd ce artă se mai poate vedea la sfârșit de zi.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 21 iunie 1791. Fuga regelui. Regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoaneta ai Franței plus rudele apropiate fug din Paris deghizați. A fost un moment de cotitură ale Revoluției franceze. Regele voia să ajungă la Montmédy, unde l-așteptau armate loiale. Voia să înceapă o contrarevoluție, dar Ludovic al XVI-lea nu a ajuns niciodată la destinație. Regele este prins la Varennes. După acest moment, ura francezilor față de monarhie și rege au crescut enorm. Fuga a stat și la baza condamnării la moarte a regelui. 21 iunie 1919. Scufundarea flotei germane. Navele germane ale flotei imperiale aflate în arest în Marea Britanie după Primul Război Mondial sunt sabotate de propriile echipaje, la ordinul comandantului flotei. 52 dintre cele 74 de nave aflate în mâinile britanicilor s-au scufundat. Germanii se temeau că vasele de luptă vor fi confiscate de UK ca să fie folosite

0: părintele științei politice moderne. Numele lui este sinonim cu Viclean.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Radio Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Șordan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
5: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat.
2: Digi 24 FM.
6: Cele mai aglomerate și mai poluate orașe de la noi din țară sunt și cele mai atractive pentru români. Un studiu recent arată că Brașov, Cluj-Napoca și Constanța sunt locurile în care cei mai mulți vor să trăiască.

0: Orașul în care românii și-ar dori cel mai mult să trăiască este cel de la poalele tâmpei, Brașovul.
1: Brașovul se află pe primul loc în topul celor mai atractive orașe pentru a locui. Serviciile, costurile de zi cu zi, dar și locurile de muncă atrag tot mai mulți români în această zonă.
2: O gamă foarte variată de locuri de muncă și am foarte mulți prieteni care s-au mutat din București în Brașov, un oraș civilizat și frumos.
3: Foarte multe persoane se vin de fapt la studii în Brașov și apoi rămân aici.

0: celor mai atractive orașe din România, cu un scor al atractivității de 7,3 și un scor al calității vieții de 8,2. Orașul este apreciat pentru oportunitățile de angajare, dar și pentru evenimentele culturale și sportive.
1: Mai ales pentru copii, întotdeauna există locuri unde se pot distra.
2: Persoanele sunt foarte primitoare, sunt calde cu tine și te ajută. Locurile pe care le poți vizita, atât pentru locuri de angajare, cât și pentru facultăți.
3: Podiumul este completat de Constanța, potrivit raportului Institutului pentru Orașe Vizionare. Deși aici se câștigă cele mai mari salarii din toată țara, capitala a căzut în preferințele românilor până pe locul 8.
4: Sigur că sunt și multe oportunități, dar este și mult stres social, traficul și toate celelalte.
5: Oradea înregistrează cea mai abruptă scădere a punctajului și se situează pe locul al 6-lea. O explicație ar putea să fie numărul mare de lucrări edilitare care blochează orașul în anumite zone esențiale.
6: Mi se pare un oraș foarte bine structurat. M-aș muta aici.
3: Cele mai mari creșteri în acest top al atractivității le au orașele mici și medii, printre ele Sibiu, Alba Iulia și Arad.
7: O alternativă ieftină la stațiunile de la malul mării sunt plajele de la Dunăre. Administratorii fac deja ultimele pregătiri. Turiștii sunt așteptați cu băuturi și deserturi răcoritoare. Zona e perfectă pentru relaxare, iar Dunărea oferă un peisaj spectaculos.

0: bine și bronzăm frumos.
1: Așa se simte atmosfera pe malul Dunării. Oamenii din zonă se bucură de scăldat cu bani puțini.
0: Noi suntem de aici și îl știm de mult, nu de acum. Și frumos. Venim cu nepoțelul.
1: Peisajul

0: Este impresionant, iar turiștii ajunși în zonă rămân cu fotografii de neuitat.
1: Păi mi se pare o zonă foarte liniștită, foarte relaxantă și ideea este că foarte mulți tineri vin în această perioadă aici să se bronzeze, cum ar fi prietenele mele, să petreacă timp relaxant, să bem ceva rece, o înghețată. Deci este foarte frumos, plus că putem face și baie.
2: Cum vă-i pozele?
1: Pentru el e prima dată aici, deci e minunat oricum ar fi. Am crescut în zona asta și e foarte frumos pentru noi. E un loc de relaxare, mult mai ieftin decât la mare.
3: Pentru prima dată. Extraordinar de bine.
0: Pe malul Dunării au fost amenajate plaje la Maglavit, Cetate, dar și la Calafat. Și pentru a imita cât mai bine litoralul, administratorii au adus inclusiv umbrele din stuf.
4: Acum se amenajează să face bat, noi avem gogoșele, avem roata norocului aici, alături înghețată. O să vină și mici băuturi la bar. Noi am prețurile de 3 ani, sunt aceleași prețuri.
5: Anul acesta, numărul sezonului este aproape dublu, prețurile sunt aceleași, 10 lei și 15 lei băuturile și 15 lei un șezlong.
0: Turiștii se pot caza în zonă. În Calafat, de exemplu, prețurile pornesc de la 200 de lei pe noapte.
6: Pălinca a fost vedeta zilei la un festival din stațiunea turistică Tășnad. Zeci de producători locali au pus la bătaie cele mai bune sortimente. Este o competiție care pune accent pe calitate, tradiție și maestria procesului de producere.
7: Producătorii locali din satul mare au participat la un festival dedicat gustului tradițional. Fiecare dintre ei a pus pe masă diferite sortimente de pălincă pentru a câștiga un premiu.
8: Avem un sortiment de prune, un sortiment de pălincă de caise, prune, cutui, cireșe.
9: Gusturile sunt împărțite, ceea ce privește pălinca. O pălincă bună trebuie să aibă aroma de fructe și fără să te ardă în stomac, fără să o simți în cap în al doilea minut.
7: Zeci de mostre au fost jurizate de experți.
10: Acest festival se întrece în grade. Grade pălincă și gradele de la apa termală. Noi ne bucurăm să avem cât mai mulți turiști, cât mai mulți producători care se poată degusta din produsele tradiționale.
11: Noi facem evaluarea în funcție de o fișă de concurs în care urmărim mai multe aspecte și anume limpiditate, culoare, tipicitate.
7: Fiecare concurent care a reușit să ia peste nota 9 la jurizare a primit o medalie.
6: Zeci de bucătari s-au întrecut în arta gustului la concursul organizat la câțiva kilometri de Baia Mare. Vedeta din farfurie, ciolanul afumat cu fasole. Cele mai gustoase preparate au fost evident premiate.
12: Avem morcov, terină, ardei, ceapă.
7: Ciolanul afumat cu fasole a fost vedeta zilei.
13: Încercăm să reedităm ediția de acum 2 ani, în care am câștigat noi ca și echipă locul 3, să mergem cumva către locul 1. O să aducem un plus valoare, adăugând un condiment special la sfârșit.
14: Pregătim o specialitate de iacnie de fasole cu preparate de porc, respectiv ciolan afumat, cârnat și costiță. Plus, am pregătit o surpriză pentru membrii echipei și familiile noastre. Facem o tocăniță cu carne de vânat.
7: Farfuriile au fost jurizate de experți din țară, dar și din străinătate. Au fost puse la bătaie și premii.
15: Fiecare farfurie, pe spatele farfuriei, o să aibă numele echipei. Deci nu o să știe în momentul în care se gustă din farfuria.
6: Turismul de cramă câștigă teren în toate regiunile țării, proprietarii investesc în degustări, gastronomie locală și spații de cazare.

0: Bihor, Cristian a pus bazele unei afaceri în domeniu după ce a investit într-o cramă veche de sute de ani.
1: Văzusem exemple foarte frumoase peste tot în Occident de ce se poate face și de ce înseamnă turismul viticol și ne gândeam, noi nu suntem cu absolut nimic mai prejos. Putea îmbina producția de vinuri și un turism care să te transpună într-un peisaj viticol care, dacă îl decupăm, îl putem pune oriunde.
0: Vizitatorii pot asista la procesul de producție și să deguste mai multe sortimente de vin. O astfel de experiență ajunge să coste până la 2500 de lei pentru două persoane.
2: Ne-a plăcut de prima dată, pe cum am și revenit, liniștea. E o promovare foarte bună dacă ai și cazare și degustări.
0: Unele crame oferă și spații pentru evenimente în aer liber.
3: Am avut destul de mulți turiști, chiar străini, am avut foarte mulți și chiar și din țară. Noi, ca români, trebuie să înțelegem că avem vinuri și ne putem lăuda cu ceea ce producem.
4: Fiecare produs vândut din cramă este profit curat pentru noi. Adică nu mai trece și când zic, ce experiență la cramă ne ajută ca clientul, ca consumatorul să aibă o experiență personală și o poveste personală cumva cu brandul nostru.
5: Vinul este un produs cu identitate locală și valoare universală. Și există exemple, Franța, Spania, Italia, unde turismul este de fapt până la 34% din vânzare a vinului.
0: România are una dintre cele mai mari suprafețe cultivate cu viță de vie din Europa.
6: Informație de ultimă oră la Digi24, alertă la granița României după noi atacuri rusești în Ucraina. Localnicii din Tulcea au fost avertizați prin mesaj roaler de pericol. Două avioane Eurofighter Typhoon s-au ridicat de la sol pentru monitorizarea situației. Urmărim ce se întâmplă și vom reveni cu detalii. Mergem mai departe acum. Cultura cowboy, un simbol al independenței, responsabilității și legăturii directe cu natura, continuă să-i fascineze pe americani și europeni deopotrivă. În Italia, jurnaliștii Deutsche Welle au întâlnit adevărați văcari moderni în regiunea Maremma din Toscana.
7: Este dimineață de vreme, iar lumea e liniștită, ca și cum ar lua o pauză pentru ea însăși. Este momentul pentru ca Luca Betiol, cu voce domoală, să înceapă ritualurile zilei. Calul este un partener esențial în munca lui și are un loc special în inima sa.
8: Acest cal muncește mult, rămâne calm, nu-și pierde niciodată cumpătul. Se descurcă foarte bine. Este cu adevărat un cal minunat.
7: Pentru Luca, Giulia și Alessandro este o viață de libertate sălbatică înrădăcinată în ținutul lor natal, aproape de turmele lor. Regiunea Maremma este ca un vest sălbatic al Toscanei. Călăreții cunoscuți ca buteri îngrijesc o rasă veche de bovine.
9: E una razza molto rustica, frugale.
8: Este o rasă locală foarte rezistentă. Carnea are un gust excelent. Ai peste tot poezia peisajelor aici, dar este o muncă foarte grea.
9: Un lavoro molto molto duro.
7: Este o tradiție care se întinde pe secole. Generații întregi au călărit prin Maremma cu lasourile și pălările lor, îngrijind turmele. Astăzi, pe Luca îl așteaptă o sarcină dificilă. Trebuie să ducă o parte dintre animale în spatele gardului. Unul dintre ele va ajunge astăzi la abator.
8: Nu putem duce doar unul singur în țarc. S-ar panica și ar distruge totul. Au nevoie de companie.
7: Luca separă animalul din turmă și îl conduce în camion. Carnea a fost deja vândută, iar pentru moment, celelalte animale sunt lăsate libere. De secole, buterii trăiesc acest ciclu al vieții de zi cu zi, iar lucrurile nu sunt diferite nici astăzi. În Maremma, acest mod de viață continuă să modeleze pământul și oamenii săi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
3: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mult în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă, nu a fost așa o sală, ceea ce într-un fel mi-a plăcut, că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți păbuși ca și pe nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
0: Digi24 FM.

După cele 7 goluri marcate în duelul cu naționala din Curaçao, Germania a încercat să deschidă scorul rapid și contra Coastei de Fildeș. Fofana a avut prima paradă a partidei, iar colegii săi au lovit după jumătate de oră de joc. A marcat Frank Kessié, fostul jucător de la Milan și Barcelona. Până la pauză, puteau să înscrie tot africanii. S-a opus Neuer în fața lui Boni, omul lui Chivu la Inter. În partea a doua, Kai Havertz a dat primul semnal la poarta lui Fofana, la ieșirea greșită a acestuia. Golul a venit la jumătatea reprizei, autor Denis Undav. O șansă mare i-a aparținut lui Brown fără efect pe tabelă, iar prelungirile au adus reușita victoriei. A marcat acela și Denis Undav și s-a încheiat Germania Coasta de Fildeș 2-1. În ultima etapă, nemții au meci cu Ecuador, iar formația africană va întâlni Curaçao. Olanda a pornit perfect partida cu Suedia de la Houston. În ceva mai mult de un sfert de oră, Brian Brobbey a marcat de două ori. Până la pauză, viitoarea adversară a României din Nations League a încercat să revină în meci. Gyökeres a avut o șansă bună, dar la vestiare s-a intrat cu 2-0 pentru oamenii lui Koeman. Partea secundă a început la fel de rău pentru nordici. De data aceasta, Cody Gakpo a semnat o dublă. Antonio Elanga a înscris golul de onoare, dar portocala nu s-a oprit. Intrat la pauză, Somerville a stabilit rezultatul final, Olanda-Suedia 5-1.

0: Fanii Spaniei au fost alături de națională la plecarea ibericilor din Chattanooga, Tennessee, pentru meciul cu Arabia Saudită din Atlanta. Cu mic, cu mare, suiți pe garduri sau trântiți pe jos, suporterii au încercat să surprindă câteva imagini cu favoriții. După egalul rușinos cu capul verde, Furia Roja e obligată să învingă Arabia Saudită.
1: Sí que hay que darlo todo porque al final es como una final y yo creo que todo el equipo sabe la importancia de este partido. Yo creo que vamos a salir a por todas como lo hemos hecho siempre e intentaremos ganar y darlo todo.
0: Nerefăcut total, Lamine Yamal nu va putea juca toate minutele cu Arabia Saudită.
1: Bueno, al final yo creo que tenemos una plantilla espectacular, magnífica, todos los jugadores pueden rendir al máximo nivel, todos ya sabemos de las capacidades de Lamine, así que si puede entrar no, pues nos ayudará al máximo.
0: Toate cele patru echipe din grupa H au câte un punct înaintea meciurilor din etapa a doua. Norvegienii au așteptări mari de la Erling Haaland înaintea meciului cu Senegal. Vikingii au început perfect, 4-1 cu Irak, iar atacantul lui City a marcat de două ori. Cu Senegal va fi mai greu, dar Haaland are de gând să scrie istorie la mondial.
2: Yeah, it's best striker in the world. So important for us on the pitch, off the pitch, top guy also as well. So he's immense for us.
0: Senegal a pierdut cu Franța în prima etapă și va da totul în duelul cu Norvegia pentru a mai spera la calificarea în 16-imi.
3: We know that with a good result we can already be through, but I think all the pressure is on Senegal at the moment because of the start. We had a good start and they lost the game.
4: La jumătatea fazei grupelor de la campionatul mondial, Daniel Niculae și-a făcut o primă părere. Spania și Portugalia nu au convins după remizele cu Capul Verde, respectiv Congo, iar fostul președinte de la Hermannstadt are alte favorite la trofeu.
5: Singurele echipe naționale care au concretizat așteptările au fost francezii, probabil.
6: Francezii
5: pentru că au și au în continuare jucători, trei echipe naționale.
6: Argentina, voi.
5: Și Argentina. Spunem de echipa națională a Angliei tot timpul la fiecare Cupa Mondială sau la fiecare campionat european, că e momentul lor, e momentul lor, dar toată lumea așteaptă momentul lor. Cred că acum au o generație foarte bună, bine închegată, cu jucători care au câștigat trofee.
4: Neymar, Rafinha și colegilor se află pe primul loc în grupa C. După egalul cu Maroc a venit victoria clară 3-0 cu Haiti.
5: Brazilia, indiferent cum ar fi, rămâne Brazilia. Nu este principala favorită la câștigarea acestei cupe mondiale, dar este o echipă care poate face diferența împotriva oricărei echipe naționale.
0: Gazdele fac legea la mondial. După Mexic și Naționala Statelor Unite s-a calificat în fazele eliminatorii. Performanța echipei lui Mauricio Pochettino a fost salutată de fanii americani.
7: Baby USA, baby, let's go!

0: După victoria în fața australienilor, americanii au mai impresionat la un capitol. Suporterii naționalei Statelor Unite sunt printre cei mai inventivi de la mondial în ceea ce privește costumația.
1: Sparkles, but here we are.
2: Pe picior de plecare de la Tottenham, Radu Drăgușin nu duce lipsă de oferte. Dragonul e dorit în Italia de Juventus și Fiorentina. Ambele cluburi sunt dispuse să achite cele 20 de milioane de euro pe care le cer englezii în schimbul fundașului de 23 de ani. Până la luarea unei decizii, internaționalul român a avut un mesaj pentru cei aproape 150.000 de elevi care au evaluarea națională începând de luni.
3: Salut! Mai e puțin până la evaluarea națională și sunt convins că v-ați pregătit serios pentru acest moment. Vă țin pumnii strânși tuturor și sper să obțineți rezultatele pe care vi le doriți. Mult succes!
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
7: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acum în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 21 iunie 1791. Fuga regelui. Regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoaneta ai Franței plus rudele apropiate fug din Paris deghizați. A fost un moment de cotitură ale Revoluției franceze. Regele voia să ajungă la Montmédy, unde l-așteptau armate loiale. Voia să înceapă o contrarevoluție, dar Ludovic al XVI-lea nu a ajuns niciodată la destinație. Regele este prins la Varennes. După acest moment, ura francezilor față de monarhie și rege au crescut enorm. Fuga a stat și la baza condamnării la moarte a regelui. 21 iunie 1919. Scufundarea flotei germane. Navele germane ale flotei imperiale aflate în arest în Marea Britanie după primul război mondial sunt sabotate de propriile echipaje, la ordinul comandantului flotei. 52 dintre cele 74 de nave aflate în mâinile britanicilor s-au scufundat. Germanii se temeau că vasele de luptă vor fi confiscate de UK, ca să fie folosite contra Germaniei. Multe epave au fost recuperate și dezmembrate ulterior. Cele rămase sunt o sursă bună de oțel necontaminat de explozii nucleare, necesar detectoarelor de particule. 21 iunie 1527. Dispariția unui mare gânditor. Niccolò Machiavelli a murit la vârsta de 58 de ani din cauza unor probleme cu stomacul. Era dispariția unui filozof care a rămas controversat și 500 de ani mai târziu. După moartea lui Machiavelli, prietenii lui i-au publicat scrierile, inclusiv Principele, una dintre cele mai influente cărți din istoria politicii ultimelor secole. Principele a devenit una dintre primele cărți interzise de Vatican. Machiavelli este considerat părintele științei politice moderne. Numele lui este sinonim cu Viclean.
0: Ați ascultat Digi24 FM.

0: al Cehiei, în direct la Digi Sport.
1: Din dragoste pentru calitate și prospețime, susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.
2: Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

Bună dimineața tuturor și bun găsit la emisiune. Criza politică trenează, nu avem premier, nu avem guvern, iar măsurile de corecție din zona agricolă sunt și ele înghețate. Între timp, fermieri intră la recoltat de grâu și ors, cu puțin noroc și la rapiță în perioada următoare. Rezultatele la cântarul bunkerului sunt bune, chiar foarte bune. Este un an excelent pentru agricultura mare, am putea spune, dar vedem detaliile la Grojurnal când vom face analiza pieței de profil, singura din piața de media TV pe care o realizăm aici de mai bine de 5 ani. Acum mergem însă în Dâmbovița, să cunoaștem o familie de oameni tineri, frumoși, care încă mai cred în visul de a face agricultură și de a dezvolta afacerea exponențial. Și nouă le scalea ușoară. Au solarii pe 2 hectare cu legume și alte 10 hectare de legume în câmp. Produsele lor sunt numai bune să ajungă pe raftul cât mai multor supermarketuri. Să-i cunoaștem așadar pe curajoșii legumicultori dâmbovițeni.

0: Astăzi suntem în județul Dâmbovița, în satul Produlești, și cunoaștem doi tineri foarte frumoși, legumicultori, dar cel mai important, o să vedem o roșie care în cât timp?
1: Într-o săptămână,
0: prima producție de roșie. Hai să vă arăt o roșie care într-o săptămână, maxim două, iese o roșie de aproape un kilogram, să o cunoaștem. Hai să vedem aici care este roșia gigant. Ia uite.
2: Uitați roșia noastră.
0: Ea este Mirela.
2: Bună!
0: Așa, el este Gabriel.
2: Pasităm la fermă la noi sau în market. Ne găsiți în supermarket.
3: V-am spus că suntem pe urmele curajoșilor care încă mai fac agricultură în astfel de vremuri complicate și își dedică tinereța producției de hrană cu respect și responsabilitate.
2: Bine ați venit la noi. Numele meu este Mirela.
4: Iar eu sunt Gabriel.
2: Împreună avem această afacere de familie. Am pornit dintr-un vis cu o puțină nebunie, multă ambiție. Am început prin a achiziționa pe bucățele această fermă. Sunt absolventă a Universității Agronomice din București. Bineînțeles că a fost o alegere ulterioară, abia după ce am intrat în acest business. Inițial am absolvit facultatea de drept. Nu am profesat foarte mult în acest domeniu și cred că am făcut bine. Până la urmă, se pare că pământul și legumele m-au atras mai mult.
4: Sunt absolvent al Facultății de Agronomie din București. Sunt inginer agronom. Pe lângă afacerea soției, am și o suprafață de 10 hectare de legume în Brăila. Am încercat să avem diversitate în ceea ce privește producția noastră de legume. Suprafața de acolo este bazată în spațiu deschis, iar aici avem solarii.
3: Mirela și Gabriel lucrează la Produlești aproape 2 hectare de solarii. Au plantat roșiile în mai, nu s-au grăbit, dar vor livra tomate către supermarketuri până toamna târziu.
0: Deci 1, 2, 3, 4, 4 solarii aici cu roșii, cu tomate din astea, inima de bou.
4: Avem 4 solarii însumând o suprafață de 4.000 de metri pătrați cu hibridul acesta, inima de bou. Este o specialitate, am optat pentru acest hibrid deoarece este foarte cerut de către consumator. Are un aspect plăcut și este foarte gustos.
0: Clar că mizați pe inimă de bou. Înțeleg că este... Hai un pic mai aici, Gabriel, ca să se și vadă cultura. Înțeleg că este totuși o sămânță destul de scumpă, dar ați optat pentru faptul că aduce savoare, gust la raft și consumatorul o apreciază foarte mult. În ce sens costul de producție este mai mare la hibridul acesta?
4: Semințele sunt mai scumpe, în primul rând. Mai sunt... probleme în producție, trebuie să fim foarte atenți.
0: Ca la orice tomată.
4: Ca la orice tomată, da. Absorpția nutrienților se face un pic mai greu. Ea poate să facă un capac verde dacă nu este fertilizată cum trebuie și nu
0: ce
4: avem grijă.
0: Ce înseamnă fertilizată cum trebuie?
4: Să avem grijă ca niciun macronutrient și micronutrient să-i lipsească. Începând cu bor, magneziu, să avem macronutrienți, să avem un aport mare de potasiu, ca roșia să se coacă uniform.
0: Să aibă gust. Cam care e producția estimată așa?
4: Pe un solar unde avem noi
0: câte plante sunt aici?
4: 1000 de metri pătrați, avem 3200 de plante. Producția, sperăm, dacă va fi optimă și va fi un calibru bun, să fie undeva la 20 de tone.
0: Eu zic că promite, ia uite, calibru aici deocamdată. O să mergem să vedem și castraveții, nu?
4: Da, avem castraveți din care recoltăm. Acum am început recoltatul de câteva săptămâni. Avem, cred că, 2 săptămâni, cred, dacă nu mai bine, de când ne culegem și de-aia. Am rămas doar în partea de sus sau mai sunt făcuți.
0: Păi e perioada, nu? E perioada de consum.
4: Da.
0: La salate,
4: verdea, toată lumea vrea să facă o salată, e și pofta, să zic, acum în perioada asta, e și gustul nostru mai, gustul românesc. Am cules ce este în calibru, cam așa trebuie să ajungă pe mesele consumatorilor un castravete de calitate. Nu avem semințe în interior, nu este un castravete care a depășit termenul, este un castravete gustos. Ne mulțumim cu o producție frumoasă, un gust bun, castraveții sunt sănătoși, după cum vedeți, au ajuns până sus, frunzele sunt sănătoase, este o plantă sănătoasă, cu o producție bună.
3: Ferma Dâmbovițeană s-a dezvoltat prin forțe proprii, fără fonduri europene, iar următorul pas, spun tinerii, este o seră modernă hidroponică. Până atunci...
2: Suntem tineri, ne este drag de ceea ce facem, facem lucrurile corect, suntem certificați Global Gap, avem absolut toate tratamentele făcute în timp util și făcute cu seriozitate, apelăm la bondari, avem oameni care nu erbicidăm, mergem și jumulim, noi cu familia noastră. Și cum ar trebui să arate roșia asta? Păi fix așa, cărnoasă, gustoasă și absolut naturală. Asta este roșia noastră.
5: Producătorii de porumb europeni sunt scandalizați de ceea ce relatează presa braziliană în contextul Mercosur și al rezidurilor de pesticide în produsele agricole braziliene. Pesticide interzise în Uniunea Europeană, dar folosite în continuare în agricultura din afara blocului comunitar, reaprind disputa privind concurența dintre fermieri europeni și cei din Mercosur. Confederația Europeană a Producătorilor de Porumb acuză Bruxelles de dublu standard, după ce presa braziliană a publicat informații despre reziduri de pesticide interzise în Uniunea Europeană, identificate în produse agricole destinate inclusiv exportului. Potrivit datelor citate, în Brazilia sunt autorizate 147 de substanțe interzise în Uniunea Europeană, iar în numeroase cazuri au fost depășite limitele acceptate de legislația europeană. Organizația Producătorilor de Porumb susține că situația confirmă ceea ce fermierii europeni reclamă de ani de zile, standarde tot mai stricte pentru agricultorii din Uniune, în timp ce piața europeană rămâne deschisă produselor provenite din sisteme de producție care utilizează substanțe interzise în Europa. Diferențele sunt semnificative. Din cele 178 de substanțe active autorizate pentru cultura porumbului în Brazilia și Argentina, 92 sunt interzise în Uniunea Europeană. Producătorii europeni atrag atenția că fermele din marile regiuni agricole ale Braziliei folosesc modele de producție greu de comparat cu cele europene. Exploatații de sute de mii de hectare, organisme modificate genetic și produse fitosanitare eliminate de an bun din legislația comunitară. Pe lângă problema rezidurilor, fermierii reclamă și o concurență economică neloială. Potrivit estimărilor Confederației Europene a Porumbului, costul de producție al porumbului în Europa este cu aproximativ 100 de euro pe tonă mai mare decât în unele regiuni agricole din Brazilia. În prezent, una din 4 tone de porumb consumate în Uniunea Europeană provine din import, iar dacă tendința continuă până în 2030, importurile de porumb brazilian s-ar putea dubla, ceea ce ar însemna că una din 3 tone consumate în Europa va veni din afara Uniunii. În acest context, organizațiile agricole europene cer introducerea unor reguli de reciprocitate și așa numitele clauze oglindă, prin care produsele importate să respecte aceleași standarde impuse fermierilor europeni. Miza este una dublă: protecția consumatorilor și menținerea competitivității agriculturii europene. În contextul în care Brazilia, țara Mercosur, are propriile reguli în privința folosirii pesticidelor în Uniunea Europeană, substanțele active se elimină din planul tehnologic pe bandă rulantă. În ultimii 6 ani, 64 de substanțe active utilizate în protecția plantelor au dispărut de pe piața Uniunii, iar până în 2030, alte aproximativ 30 de substanțe active ar putea fi retrase fără a fi înlocuite cu alte soluții, arată un studiu independent realizat la comanda unuia dintre principalii furnizori de inputuri la nivel global.
6: Raportul Băncii Mondiale estima că Uniunea a pierdut în ultimii ani mai mult de 22 de miliarde de euro pentru agricultură datorită impactului schimbărilor climatice.
7: Fermierii au nevoie de insecticide noi și eficiente. Ce s-a întâmplat în ultimul timp? Soluțiile disponibile, substanțele active aprobate în prezent s-au redus la jumătate față de anii 90.
3: În fapt, studiul independent arată că în ultimii 6 ani nicio substanță activă nu a mai fost omologată la nivel european, deși în tot acest timp aproape alte 90 de substanțe active au fost interzise. Inovațiile agricole există, spun experții, dar ajung la fermieri cu întârzieri de până la 8 ani din cauza proceselor lente de reglementare.
8: The main challenge is that we need innovations for modern and profitable agriculture and to produce enough food. And at the moment we have a lack of innovation, the innovations are not coming as fast as needed to the farmers due to a long registration process which we have in Europe. And that affects the competitiveness and the profit for European farmers and also for Romanian farmers who have a lack or decrease in their profit in the most important crops and therefore cannot produce enough food in Romania for export as well. With the lack of innovation, we have a decrease in profit from 60%, 70% wheat, 60%, also bread 70%, tomatoes more than 60%, and grapes more than 34% in the profit for the farmers.
3: Analiza avertizează că reducerea numărului de substanțe active disponibile se reflectă direct în producții, cu o scădere medie de peste 13%, dar și în profitabilitatea fermelor.
9: Vestea bună este că erbicidele care conțin Fluximo vor fi disponibile în curând și în România.
10: Retragerea substanței active flufenace și a celor 18 produse înseamnă că fermierii au mai puține soluții la dispoziție să combată burenile graminee. Acestea pot căpăta rezistență de-a lungul timpului pentru că se erbicidează cu aceleași substanțe active. Pe de altă parte, până în 2029 ne așteptăm ca în segmentul erbicidelor de toamnă la cereale să mai fie retrase încă 3 substanțe active, alte 26 de produse. Deci este imperativ necesar să aducem această soluție în România. De exemplu, sunt 6 țări din Uniunea Europeană, Germania, Polonia, Ungaria, Belgia, Austria și Lituania, care deja au depus cerere pentru autorizarea de urgență a produselor pe bază de Fluximo. Da, deci Fluximo nu este încă autorizat, dar au depus cerere pentru autorizarea de urgență pentru că nu mai fac față buruienilor graminee toamna la cereale.
11: România, în momentul ăsta, are 500 de ferme, top 500 de firme care sunt cu 70% mai puțin profitul net agregat și mai mult de 65% dintre firmele din agricultură care lucrează cu capital de lucru negativ, adică cu bani pe împrumut și pe împrumut cu o grad de datorare care a crescut. Clubul Fermierilor Români susține, alături de celelalte organizații care reprezintă interesele fermierilor, adoptarea rapidă cu amendamentele propuse a noilor reglementări europene cuprinse în pachetul Omnibus pentru ca această verigă slabă în momentul ăsta în activitatea fermierilor și anume accesul la substanțe adecvate de protecție a plantelor să fie reglementată mai repede în favoarea lor și pentru a asigura competitivitatea economică.
3: România riscă astfel să înregistreze scăderi la culturi precum grâul, porumbul, rapița și floarea soarelui, în timp ce dependența de importuri ar putea crește pentru anumite produse alimentare. Specialiștii avertizează că dependența tot mai mare de importuri va duce la scumpirea hranei.
12: Uniunea Europeană era un net exportator de cereale și încă este, dar observăm un lucru foarte interesant și anume faptul că procentul sau ponderea economică a exportului începe să scadă, importurile însă încep să crească. Asta ce ne indică? Fermierii sunt mai puțin performanți.
3: Concluzia studiului arată că viitorul agriculturii europene va depinde de echilibrul dintre obiectivele de mediu și accesul fermierilor la tehnologii eficiente.
5: Ne oprim într-o scurtă pauză de publicitate. Când revenim, vom vorbi despre un alt fenomen. Fermieri din vestul Europei, unde fermele sunt închise de guverne din cauza poluării, caută oportunități în România. Vă arătăm un astfel de caz imediat la emisiune.
13: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
14: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digi Sport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
15: Digi 24 FM.
16: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
17: Invitatul meu, Damian Anfile.
18: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție.
15: Digi 24 FM.
19: Oh, ah, ok, deci vine da. Încă un strat de banane și după aia musul.
20: Da,
19: oh,
20: da.
19: Ok,
20: da.
19: Nice.
20: Bine, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu ți-o dau.
19: Ok.
20: Eu zic că ai făcut...
21: Treabă bună.
20: Treabă bună. Zmeură liofilizată.
19: Voi știți de zmeură liofilizată? Nu știați.

0: Are you ready? 3, 2, 1, go!
1: München, 12 iulie, concert BTS!
2: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
1: München, 12 iulie, BTS!
2: Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
4: Parlamentul European a aprobat noi reguli comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, care pun în aplicare acordul tarifar convenit în 2025 între Bruxelles și Washington. Eurodeputații au votat cu o majoritate largă eliminarea taxelor vamale pentru toate produsele industriale americane și acordarea unui acces preferențial pentru numeroase produse agricole și de pescuit provenite din Statele Unite. Noua legislație include însă și mai multe măsuri de protecție pentru economia europeană. Regulamentul va avea o durată limitată și va expira automat la 31 decembrie 2029, dacă nu va fi reînnoit. Până atunci, Comisia Europeană va analiza impactul asupra industriei, agriculturii și IMM-urilor din Uniune. A fost introdus un mecanism de salvgardare care permite intervenția rapidă în cazul în care importurile din Statele Unite cresc atât de mult încât afectează grav producătorii europeni, inclusiv pe fermieri. După votul Parlamentului, actele legislative urmează să fie aprobate formal de Consiliul Uniunii Europene, iar noile reguli vor intra în vigoare imediat după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Și mergem mai departe. În vestul Europei, agricultura se confruntă cu tot mai multe restricții și costuri ridicate. În Germania și Olanda, fermierii reclamă presiunea regulilor de mediu și a limitărilor privind fertilizarea terenurilor, iar unele guverne au început inclusiv programe de răscumpărare a fermelor pentru reducerea producției agricole. În acest context, tot mai mulți investitori caută alternative în Europa de Est, iar România devine una dintre țările urmărite atent datorită terenurilor agricole, costurilor mai mici și potențialului de dezvoltare. 10 investitori și producători agricoli au venit la Buzău, de exemplu, la ferma lui Sorin Cuțanu, ca să vadă care este solul în zonă, cum se face performanță, ce tehnologie și resurse sunt în fermele românești.
5: Am ajuns să fiu și sunt de mândru. Au ajuns și la mine în fermă niște oameni care vor să vadă ceea ce am făcut noi aici.
3: România devine ușor-ușor Eldoradoul fermierilor din vest, ale căror ferme se închid de către guverne, iar fermierii sunt recompensați. Poluarea alarmantă cu nitriți din așa numitele zone roșii, cum este în Germania, face ca multe ferme să caute relocare, așa încât România intră în colimatorul acestor fermieri din vest.
6: I'm an investor from the Netherlands and out the southern part of Holland. The government buys out my farm. And that's a whole process for me because I also had a son and he don't want to continue the farm and so I decided to do the buyout regeling. From the government.
7: We made a tour this week, 3 days, looking and talking to a lot of farmers, and we see many opportunities. Of course, farmers are always complaining, also in the Netherlands, but you have maybe 2 bad years and you have 2 good years, and so the situation in Romania is at the moment maybe also kind of challenging, but in Holland, the situation is even more challenging. So that's why we are looking. I do since 2007 business in Romania, and I'm supporting investors and also know-how suppliers and also companies to develop the business here in Romania. Personally, I like Romania a lot. It's a nice climate, nice people, good soil, but a lot of challenges as well.
3: Fermierii străini caută chiar parteneriate și dezvoltare în România.
8: I'm coming from the north part of Holland and I have a farm with my son. We have seed potatoes, eat potatoes, and we have a company of second-hand harvester machines, potato harvester machines. We buy and sell them, and the seed potatoes. We also managed it from the beginning to the end, exported to the lands around the Middle Sea, for example, Algeria, Morocco, Italy, Greece, all the lands around the Middellandse Sea. Sometimes also to Romania,

0: fermă, să vedem câmpurile, să vedem depozitele, să vedem facilitățile, să vedem construcția cea nouă, începutul construcției cele noi, să lucrăm în forță, sperăm ca pe la 1 octombrie să avem hala închisă și sperăm ca la 1 decembrie măcar să dăm drumul la partea de ambalare și fără procesare, ca anul viitor, pe vremea asta, să scoatem deja rețetele gata formate pentru congelare.
1: Aici va crește noul depozit. Este o fabrică de legume congelate pe două niveluri, cu o înălțime, cu o suprafață totală de peste 9000 de metri pătrați. Aici vom avea o capacitate de ambalare de legume congelate în diferite forme, undeva la 3 tone pe oră, și vom lucra maxim 20 de ore pe zi, pentru că 4 ore avem nevoie de un mic refreshment. În total 60 de tone de legume congelate, ambalate în pungi de 500-700 grame, vor pleca de aici, din pogoanele, către toată țara. Un produs 100% românesc, produs în România, procesat în România, ambalat în România, pentru clientul nostru drag, românul nostru.
2: Fabrica va procesa legumele care până acum erau greu de valorificat, produse cu defecte de aspect, dar bune pentru consum. Marfa de calitate a doua nu va mai fi pierdere, ci devine produs congelat cu valoare adăugată. O investiție de 16 milioane de euro cu fonduri europene, dar și 35% aport propriu.
1: Vindem undeva la 30.000 de tone pe an de cartofi și la 30.000 de tone, luați în calcul că noi 4.000 de tone anual îi avem categoria a doua și de cele mai multe ori nu reușeam să le valorificăm.
3: Tu faci și cultură mare. E mai bine horticultură decât cultură mare? Cum e?
1: Asta este la decizia fiecărui fermier. Noi toți facem ceea ce știm.
3: Cum se pare recolta de anul ăsta la cartofi?
1: Suntem puțin întârziați, din păcate. Terenul a fost... Am avut foarte multe ploi în primăvară și nu am putut planta, și temperaturi scăzute, și n-am putut planta. Dar chiar dacă suntem ușor întârziați, eu cred că vom avea o producție bună. Investim în continuu în culturi, le ținem impecabile. Sperăm că vom avea rezultate bune. De fapt, ăsta e targetul nostru. Avem rezultate bune.
4: Așa arată un câmp de cartofi înainte să ajungă în pungă și să fie pe masa voastră. El trebuie crescut în câmp, a avut grijă de el, irigat și evident recoltat. Suntem într-o solă de 70 și ceva de hectare, avem un total 200, o producție estimată la 240, cam 8000 de tone.
5: You had 3-4 weeks ago, give water, the plants have more body to grow, and you must have body. And the Rivera is not a plant with a big body. So he goes down, down, down.
4: Now
5: and now this moment out.
4: We will give them water as soon as possible.
5: Every row is in a heavy row. Oh, that's good.
4: Inside.
5: Yeah.
4: So they receive quickly water. We are doing few hectares per day, I think. Around 10 per day, so I think in 2 days we'll receive water.
6: Hey, ik ben eigenlijk te laat begonnen inderdaad.
5: Ja, is wel te laat al. Heeft nu al uitval.
4: I don't have.
5: And, you spray every week against Phytophthora infestans. Every week, it's necessary.
4: Every week.
5: Because you have dry air. Perhaps you can, one in 10 days. Or,
4: no, per week.
2: Și dacă tot e vară, ce merge mai bine lângă niște cartofi decât o salată proaspătă? Cultura de ceapă a lui Sorin Huțanu este aproape gata să ajungă la raft.
1: Dacă vă plac salatele cu ceapă și multă ceapă în salata cu roșii, roșia aia gustoasă împreună cu o ceapă roșie impecabilă, de aici pleacă ceapa și ajunge în pungi și apoi la rafturi în magazin. Înainte să ajungă în pungă, frumoasă și calibrată, ea trebuie să fie verde. După cum bine vedeți, noi irigăm în continuu, pentru că în zona noastră este un pic de secetă în momentul de față.

0: 57 hectare ceapă în 4-5 varietăți, din care aproape 14 hectare, dacă nu mă înșel, de ceapă roșie. Sperăm, cultura arată bine. Avem șanse mari de producții de mari. Ne așteptăm undeva la peste 80 de tone pe hectar, dar până acolo mai este drum lung. Ceapa de aici cred că va fi gata de vândut și ambalat după 1 august. Acum depinde foarte mult și de sezon, cât de ploios va fi, cât de cald va fi. Toate hectarele noastre sunt irigate prin furtun de picurare. Încercăm să folosim apa la potențialul ei maxim, menținem umiditatea în sol și nu apar bolile pe ceapă. Asta înseamnă tratamente mai puține și un lucru foarte important pentru noi, pentru că încercăm să producem cu cât mai puține chimicale.
1: Astăzi florile care ne plac sunt frumoase, dar sunt de cartof roșii.
0: Da, eu spun că este...
1: Nu de pus în clastră, ci în farfurie. Nu florile, ci cei în subteran.
0: Floarea profitului, nu? Atâta timp
1: floarea profitului, iată.
0: Reușim să producem și să recoltăm un produs top. Vom fi extrem de mulțumiți de aceste flori. Sunt florile mele preferate, dacă e să vorbim.
1: Asta pentru că Sorin Huțanu are principal cultura cartofului. Pe ce suprafață?
0: Aproape 200 hectare.
1: Aproape 200 de hectare, albi, roșii, de copt, de fiert, de prăjit.
0: Toate și cu flori.
1: Soiurile. Un vot care poate schimba viitorul agriculturii europene a avut loc în Parlamentul European de la Strasbourg și este legat de o nouă generație de plante obținute prin tehnici genomice în laborator. Uniunea Europeană urmează să intre așadar într-o nouă era agriculturii. Cu o zi înainte de acest vot, peste 200 de fermieri și reprezentanți ai aproape 90 de organizații agricole și antiglobalizare au protestat în fața instituțiilor europene cerând respingerea noii legislații privind noile tehnici genomice, cunoscute sub denumirea de NGT. Miza este uriașă, eventuală blocare a noilor tehnici genomice ar fi afectat competitivitatea agriculturii europene în raportul cu Statele Unite, Brazilia sau alte state care practică astfel de instrumente biotehnologice. Și stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul Andrei Măruțescu, președintele Alianței Industriei Semințelor din România, de altfel și specialist în reglementarea acestor biotehnologii. Bun găsit, domnule Măruțescu. Haideți pe scurt să le explicăm telespectatorilor și fermierilor ce înseamnă aceste tehnici genomice, să nu ne speriem, care sunt create în laborator, plante care... Este o nouă generație de plante.
2: Da, așa este. Este o nouă generație de plante. Ultimul vot de astăzi al Parlamentului European reprezintă un moment de cotitură pentru agricultura europeană și pentru inovație în domeniul ameliorării plantelor. De astfel se discute de acest cadru nou legislativ de 10 ani, de peste un deceniu. Această tehnologie se aplică astăzi deja în medicină. Spre deosebire de organismele modificate clasice, plantele modificate genetic clasice, editarea genomului implică modificări simțite la nivelul materialului genetic al plantei respective, nu are loc transfer de material genetic între specii diferite. Dacă astăzi obținerea unui nou soi sau hibrid durează în medie 10 ani, prin aceste noi tehnici genomice, procesul de ameliorare se reduce la jumătate, lucru care reprezintă un beneficiu major pentru industrie și pentru fermieri. Iar prin adoptarea acestui nou regulament se legiferează introducerea pe piața plantelor editate genomic, un pas important pentru progresul științific, cu oportunități pentru cercetare din Europa și în final cu beneficii pentru fermieri în contextul multor constrângeri în producție din cauza vremii și a presiunii dăunătorilor și bolilor la plante.
1: Să spunem cu ce valențe vin aceste plante editate genomic, deci fără o încrucișare între alte specii. Nu este o modificare genetică în sensul OMG-urilor, ci este în cadrul aceleiași specii. Exact ce am dorit să obținem de la aceste plante?
2: Țintim, în primul rând, ca obiectiv, prin aceste noi tehnici de inginerie genetică asupra plantelor, editarea genomului, obținem plante mai reziliente, mai puțin predispuse factorilor de mediu, plante care pot fi mai reziliente față de dăunători, față de boli, plante care, de fapt, vor putea avea trăsături îmbunătățite cu beneficii direct exprimate pentru fermieri. Deci, într-un final, plante mai rezistente la condițiile de mediu și la presiunea dăunătorilor și bolilor.
1: Știm că deja s-au făcut teste la nivel european. Marile companii au deja pregătit astfel de materiale genetice. Când urmează să avem în brază, să zicem, prima sămânță de genul acesta?
2: După publicarea în jurnalul oficial, după adoptarea legislației secundare, probabil că vom vedea primele teste cu astfel de plante în următorii 2-4 ani, cu intrare pe piață, ceea ce înseamnă că fermierii români vor putea să cultive aceste tehnologii, nu doar să importăm produse. Pentru că astăzi Uniunea Europeană, Europa este singurul continent unde nu se cultivă plante modificate genetic, dar în schimb importăm recoltă de la produse obținute prin biotehnologie.
1: Așa cum spuneam la început, în deschidere, proteste au fost în ziua de dinaintea votului. Fermieri, sunt organizații de fermieri la nivel european care sunt nemulțumite de aprobarea unei astfel de tehnologii genomice. Ce le spunem acestora?
2: Ce le-am spus și ce le spunem tuturor fermierilor? Europa trebuie să devină un motor al inovației. Nu trebuie să depindem de tehnologiile dezvoltate pe alte continente. Noi în Europa avem nevoie să adresăm prin astfel de proiecte de cercetare, prin accesul către tehnologie care astăzi este reglementat prin acest nou regulament, Europa să devină autosuficientă și să devină un motor al inovației. Adică să avem proiecte de cercetare care sunt realizate în Europa pentru fermierii din Europa.
1: Andrei Măruțescu, mulțumesc foarte mult pentru intervenția la AgroJurnal. Iată, în continuare, luăm o scurtă pauză de publicitate. Venim imediat cu analiza pieței agricole, ultimele date despre evoluția prețurilor, materiilor prime, aici la AgroJurnal. Rămâneți cu noi!
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
7: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luându-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Această emisiune vă este oferită de Cleravo Flex, de la BASF.
1: Începe recoltatul cerealelor în scurtă vreme și la Rapiță. Arată bine la buncăr ca producție pe hectar. Cezar Gheorghe este în platou cu ultimele vești. Bun găsit, Cezar. Ia să vedem care este atmosfera.
2: Bună, Andreea. Hai să ducem lucrurile un pic într-o zonă mult mai, cum să spun, mai pragmatică pentru început.
1: Te rog.
2: Și să spunem despre intenția punerii din nou în aplicare a acelui moratoriu care scutește efectiv sau amână plata scadențelor, a executărilor, a costurilor financiare ce nu vor mai fi, putea fi calculate pe încă o perioadă de un an și care este în discuție acum în Parlament. Trebuie să-mi exprim dezacordul față de așa ceva, pentru simplu motiv că nu este niciun lucru pozitiv în acest demers, în acest efort. Este practic un populism mascat, dacă mă întreb pe mine, pentru că datele 1 august 2027 ne duce mult mai aproape de anul electoral 2028, iar dacă ar fi dorit să facă ceva cap-coadă, ar fi trebuit să evalueze efectele, da, fostului moratoriu, care a fost acum 2 ani, dacă ține minte, care efectiv a pus băncile, toate au pus băncile pe stand-by, să nu mai finanțeze agricultura, pentru că e logic, tu te duci, da, nu mai poți să-ți recuperezi banii, nu mai poți sub nicio formă să te supraexpui cu același client pe mai departe și știm cu toții cum s-a încheiat, una peste alta.
1: Ca deci să un blocaj în momentul acesta,
2: da, un blocaj. După ce că era un blocaj, da, după ce că era un blocaj, această lege, acest moratoriu, dacă va trece, va crea un blocaj și mai mare în sistemul financiar, pe bănci, pe IFN-uri, pe distribuție, punct. Și ne oprim aici. Pentru că este ceva ce nu ne dorim ca să se întâmple, pentru că la un final al zilei fermierii care vor să plătească vor plăti, mai ales în anul în care suntem, când avem o producție foarte frumoasă, foarte bună, nu văd motivația acestui act decât unul pur politic și populism electoral, da. Și acum să mergem la treburile noastre.
1: Să vedem greu cum este, greu că
2: Nu sunt așa de roz, pentru că tu știi că eu lucrez foarte mult pe fundamente, da?
1: Sigur.
2: Și fundamentele spun în felul următor. Franța, sub căldurile care urmează în aceste zile și săptămâna în care, pe care o vom traversa, va strânge, da? Mai ții minte că am spus la un moment dat într-o emisiune, rabote, comenseu a rabote, adică să tăiem, să tăiem, pentru că maturarea se va fi forțată în spic și efectiv vor reduce randamentele. Pe de altă parte, Spania suferă în același fel, dar despre Spania știm, poate nu am spus cu cuvintele noastre, dar trebuie să spunem acum, da, Spania scade de la 8,2 milioane de tone producție anul trecut la 5,6 în anul acesta, deci suficient de mult. Astfel încât ne uităm acum repede peste ocean, grâul de iarnă nu mai are nicio șansă, vor abandona mulți fermieri, să spunem, câmpurile acolo, nu vor mai intra recoltat. Grâul de primăvară stă bine, bine, atenție, nu foarte bine, pentru că acum un an aveam 55% grad de bun spre excelent, acum avem un maxim de 32-34%. Bun, sunt precipitații.
1: Pe fondul ăsta putem vedea o creștere a prețului grâului?
2: Nu acum.
1: Nu acum.
2: Să
1: nu
2: fim clari. Luna iunie este presiune de recoltă, da, care se manifestă cel mult, să zicem, durează pe perioada verii, poate traversa și după jumătatea lui iulie încolo. Nu acum. Dar faptul că această căldură vine în Europa, se vede în Euronext, care a capitalizat încă, să zicem, 3-4 euro pe tonă, pe tonă în cotația septembrie 2026 pe Euronext, da? Și ce mai trebuie să înțelegem un lucru, pentru că lumea nu vrea să vadă asta. România, în momentul în care vorbim noi doi aici, are cea mai bună cotație versus Euronext, acel basis pe care calculăm noi tot timpul, la noi e pozitiv toate zonele, Germania, țările baltice, Franța, cum?
1: Ce ne spune asta?
2: Asta ne spune că noi avem cel mai mare potențial în continuare, da? Și avem, practic, cel mai bun preț pentru momentul în care ne aflăm. Constanța rămâne pivotală, dar rolul nostru rămâne pivotal. Vom încheia al doilea an consecutiv ca și prim exportator de grâu în Uniunea Europeană și vom începe, firește, drumul către al treilea an. Dar, revenind în context, grâul astăzi 195, poate 196 de euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Ca de obicei, repet, o tonă, două tone la hectar. Dați drum, oameni buni, că aveți nevoie de bani. Orzul se menține matricial în spatele grâului, nu avem absolut nicio noutate aici. Știm cu toții cum evoluează. El stă în spatele grâului la minus 18, poate minus 20 de euro pe tonă. Orzul trebuie să se vândă.
1: A început recoltarea
2: la orz. Randamentele sunt foarte, foarte bune, da, și mi-asum ceea ce spun. La grâu s-ar putea să avem parte de niște surprize frumoase, dar nu e momentul să le spunem astăzi, pentru că nu vrem să fim noi cei care denaturează oarecum piața. Lăsăm lucrurile să curgă până ajunge marfa în hambare. Iar orzul se situează la un parametru de 175-176 de euro pe tonă, deci acel minus 20 despre care vorbeam față de prețul grâului în portul Constanța. Și acum mergem la porumb, care începe cu o poveste frumoasă. Franța reduce suprafața însămânțată cu porumb de la 1,6 milioane de hectare la 1,3. Asta înseamnă minus 300.000 de hectare. Dacă le mulțim cu randamentul lor național de 9 tone pe hectare, înseamnă o gaură, dacă putem spune așa, de 2,7 milioane de tone. În Spania nu o duce bine, cu toate că Spania are de circa 200 ceva de mii de hectare, alea toate irigate, dar chiar și așa căldura va afecta și în Franța și în Spania.
1: Cred că și România are reducere de
2: suprafață. Și România, da. Dar România stă bine, pentru că văd niște discrepanțe majore. Noi la agricol punem România la 7,7 milioane de tone, în timp ce Coceral pune România la 8,4-8,5 milioane de tone de porumb. Noi nu vrem să ajungem acolo până nu se întâmplă lucrurile. Vom traversa episoade de căldură, va fi cald și la noi, va fi cald în vestul țării, în Banat în special, și acest lucru ar putea pune în pericol deja, să spunem, recolta noastră de porumb. Da, revenind. Cine a pariat pe porumb, dacă ții minte, spuneam noi multe, multe emisiuni în urmă, va putea câștiga. Pentru că, în momentul de față, lucrurile sunt liniștite, dar la orizont se mai cască ceva. Se mai cască o gaură mare, neagră, în Brazilia, efectele El Niño care vor începe să se arate din septembrie-octombrie înainte. Astfel încât s-ar putea să vedem probleme în Brazilia, mai puține probleme în Argentina. În Statele Unite se pare că vor merge bine, Corn Belt-ul american este udat, este plouat, absolut nicio problemă. Uniunea Europeană se va topi oarecum sub domnul de căldură, și astfel încât cine a pariat pe porumb s-ar putea să aibă parte de alte cotații. Lucru se vede deja în Euronext, care a capitalizat 5 euro pe tonă. Porumbul a luat în plus 5 euro pe tonă și indicația noiembrie este deja la 212 euro pe tonă, față de grâu care este la 204. Deci sunt aproximativ 8 euro în plus la porumb pentru cotația noiembrie versus grâu septembrie. Bun. Dar pentru moment rămânem aici, 186-187 pentru recolta nouă. Nu știm ce va urma, ciclul de viață al prețului la porumb nici măcar nu s-a născut încă, ca să putem vorbi despre acest lucru, mai avem multe etape de ars. Să trecem la rapiță, care, după cum spuneam și atenționam de fiecare dată, momentul când se vor înțelege, va începe scăderea. Așa a fost o scădere bruscă, după care a început o mică recuperare, dar chiar și așa, rapița a coborât efectiv de la acel maxim 533 care l-am văzut, până în zona de 509-511 euro pe tonă, indicația august 2026. La ce trebuie să ne uităm în momentul ăsta la rapiță? La faptul că fondurile sunt supraexpuse. Niciodată în istoria Euronext nu au fost 95.700 de loturi pariate pe net long în Euronext, dar niciodată, ca să înțelegem.
1: Ce înseamnă lucrul ăsta?
2: Asta înseamnă că pe 10 iulie va începe lichidarea de poziții și ei vor vinde pozițiile, vor începe să iasă din poziții, da, să-și recupereze banii fondurilor de investiții, pentru că asta e obiectul activității lor, sau se vor muta pe indicația următoare noiembrie. Deci mare grijă, oameni buni, pentru că s-ar putea să mai vedem reduceri substanțiale rapide. În momentul în care petrolul va ajunge în zona de 65-67, rapița va ajunge în cotație Euronext în jur de 470-480 de euro pe ton. Astăzi, v-am spus, este la 510-511. Și e păcat. E păcat de banii care nu-i puteți capitaliza. Știm cu toții, Banca Creștină de Recoltă și la rapiță, România arată senzațional. Vom avea o recoltă de 3,3 milioane de tone. Uniunea Europeană la fel are o recoltă foarte bună. Franța are 40.000 de hectare în plus cu rapiță. Da, toată lumea a dat în rapiță. Da. Așa? Și lucrurile vor decurge pe sezonalitate. Sezonalitate care începe de-abia pe noiembrie-decembrie, adică noi puse, da, de aprovizionare pentru unitățile de procesare, pentru că toate vor face schimbarea din rapiță în semințe de floarea soarelui și folosesc ocazia să intrăm în semințe de floarea soarelui. Unde se vede următorul lucru? Stabilitate pentru moment. Franța are în plus 40.000 de hectare cu semințe de floarea soarelui. Ucraina, 5 milioane de hectare au însămânțat, au canternat însămânțarea, dar căldura va afecta România, va afecta Franța, va afecta absolut tot complexul acesta, să spunem, european și de bazin al Mării Negre. S-ar putea ca acest 550-555 care vedem astăzi să fie un punct bun de capturat, adică o tonă la hectar, nu mai mult, restrictiv. Hai să vedem cum se întâmplă lucrurile, dacă începe dogoarea și așa, mai capitalizăm mai încolo, dar nu vrem să avem probleme, că dacă Ucraina face 13 milioane de tone, Rusia le face pe alea 18, Uniunea Europeană le face pe alea 10,5 promise și România le generează pe cele 2,33 milioane de tone, s-ar putea să vedem scădere. Și cam asta este povestea noastră pentru astăzi. Ce ar mai fi de spus? Spor la recoltat, oameni buni, gânduri bune și să avem pace și înțelepciune.
1: Mulțumim foarte mult, Cezar. Pentru detalii încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea, cu postări zilnice. zilnic pe profilul meu, Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și autoriei. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag săptămâna viitoare. Iar până atunci, vă spun ca de obicei, pariați pe agricultura românească, de acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. Să aveți o zi minunată, toate cele bune tuturor!

0: Din dragoste pentru calitate și prospețime, susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 21 iunie 1791. Fuga regelui. Regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoaneta ai Franței plus rudele apropiate fug din Paris deghizați. A fost un moment de cotitură ale Revoluției franceze. Regele voia să ajungă la Montmédy, unde l-așteptau armate loiale. Voia să înceapă o contrarevoluție, dar Ludovic al XVI-lea nu a ajuns niciodată la destinație. Regele este prins la Varennes. După acest moment, ura francezilor față de monarhie și rege au crescut enorm. Fuga a stat și la baza condamnării la moarte a regelui. 21 iunie 1919. Scufundarea flotei germane. Navele germane ale flotei imperiale aflate în arest în Marea Britanie după Primul Război Mondial sunt sabotate de propriile echipaje, la ordinul comandantului flotei. 52 dintre cele 74 de nave aflate în mâinile britanicilor s-au scufundat. Germanii se temeau că vasele de luptă vor fi confiscate de UK, ca să fie folosite contra Germaniei. Multe epave au fost recuperate și dezmembrate ulterior. Cele rămase sunt o sursă bună de oțel necontaminat de explozii nucleare, necesar detectoarelor de particule. 21 iunie 1527. Dispariția unui mare gânditor. Niccolò Machiavelli a murit la vârsta de 58 de ani din cauza unor probleme cu stomacul. Era dispariția unui filozof care a rămas controversat și 500 de ani mai târziu. După moartea lui Machiavelli, prietenii lui i-au publicat scrierile, inclusiv Principele, una dintre cele mai influente cărți din istoria politicii ultimelor secole. Principele a devenit una dintre primele cărți interzise de Vatican. Machiavelli este considerat părintele științei politice moderne. Numele lui este sinonim cu Viclean.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Alături de mine, Ina Petrea. Vine copilul acasă de la școală cu lacrimi în ochi. Colegul, colega, colegii nu vor să vorbească, să se joace cu mine. Îl pregătim pentru astfel de refuzuri? Cum gestionăm când ne spune?
5: Da, îl pregătim pentru astfel de refuzuri încă de când este foarte mic. Există o abordare cu care nu sunt deloc de acord. Să nu spui niciodată nu copilului. Este complet nerealistă. Dacă tu nu îi spui nu copilului, dacă el învață că orice vrea se poate, da, în ideea că să nu creadă că îi se taie aripile sau mai știu ce alte idei au oamenii, el va ajunge foarte curând pe terenul de joacă și va primi un nu cât casa poporului de mare, de la unul dintre copiii de acolo. Vreau și eu mingea, vreau să mă joc și eu cu mingea ta, nu. Am nevoie să spun nu în mod rezonabil copilului atunci când sunt hotărât că aceasta este limita peste care el nu are cum să treacă, cel puțin nu acum, da? În felul acesta copilul se pregătește și pentru refuzul altor persoane. Este în regulă să-l refuz, este în regulă să-i refuz anumite cereri, pentru că este în regulă și pentru el să înțeleagă că nu toată lumea poate să-ți facă pe plac, că nu toată lumea e aici ca să-ți facă pe plac atunci când ai tu chef. Și că dacă cineva nu vrea să se joace cu tine, nu poți să-l forțezi. De ce nu se joacă anumiți copii cu alți copii? În general, copiii, să știți că nu se joacă cu cei care sunt foarte dominatori, cu cei care sunt foarte supărăcioși în timpul jocului, cu cei care vor să schimbe regula jocului după cum le place lor. Și, în general, acești copii, ce să vezi, sunt exact cei care au fost obișnuiți acasă să facă totul așa cum vor ei. Abilitățile sociale ale copilului nostru, noi le formăm treptat, în ani. Fiecare interacțiune a noastră cu el, de fapt, îl învață cum să funcționeze în societate.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: aproape de ora 10. Bună dimineața, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu. Deschidem jurnalul cu informația momentului în plan politic. În mai puțin de 2 ore, cele două tabere din PNL se întâlnesc în cel mai important congres al partidului din ultimii ani. Vorbim despre un congres cu o miză nu doar pentru conducerea și viitorul partidului, ci și pentru viitorul guvernării României, după ce președintele României a desemnat un premier din rândul liberalilor fără să se consulte cu aceștia. Își va întări puterea în partid Ilie Bolojan? Vom afla în această după-amiază. Acesta este singurul candidat la șefia PNL după ce Adrian Veștea a anunțat că nu va mai candida în ceea ce numește un simulacru de congres. Ba mai mult, anunță că va contesta acest congres după ce tribunalul Ilfov a dat câștig de cauză într-o primă etapă celor 16 parlamentari ai aripii Tuma din PNL. Au fost și vor urma zile tensionate. Am urmărit schimbări pe ultima sută de metri. Ieri Bolojan și-a anunțat și moțiunea intitulată Modernizare cu rădăcini. Din echipa sa de conducere lipsește Ciprian Ciucu, primarul capitalei și unul dintre cei mai apropiați de Ilie Bolojan. A ales să facă un pas în spate după ce a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA. Astfel, din echipa lui Bolojan fac parte Dan Motreanu, prim vicepreședinte, Robert Sighiarteu, secretar general, vedem și nume noi propuse pentru vicepreședinți, Ioana Gheorghiu și Dragoș Păzlaru, care de ieri sunt oficial membri ai PNL. Și tot astăzi este o zi extrem de importantă pentru Adrian Veștea. Premierul desemnat așteaptă să vadă decizia PSD. Îl vor vota socialdemocrații sau nu, în condițiile în care calculele din acest moment arată șanse extrem de mici ca Veștea să ajungă la Palatul Victoria. Și vă propun să mergem acum la Romexpo, acolo unde se va ține congresul PNL. Sunt colegii mei, Andreea Dumitrescu și Valentin Stan. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața, Vali! Aveți legătura!
1: Bună dimineața, Vali. Uite, acum ascultându-ți editorialul, îmi dau seama că Ilie Bolojan va fi votat astăzi în Partidul Național Liberal, în timp ce Adrian Veștea așteaptă votul socialdemocraților. Foarte interesant cum au căzut zarurile în această zi de duminică. Liberalii se pregătesc de congres, un congres în care Ilie Bolojan vrea să-și întărească și să-și reconsolideze puterea în Partidul Național Liberal. Va candida cu o listă de apropiați, reduce numărul liderilor care fac parte din conducerea partidului și dă mai multă greutate nucleului dur al conducerii partidului pentru a fi mai ușor să ia decizii în PNL. Candidează cu o moțiune pe care o intitulează Modernizare și rădăcini. Vrea să arate că este deschis către reforme, dar în același timp și fidel istoriei Partidului Național Liberal, mai degrabă conservatoare. Așadar, conservatorism și în același timp reforme și modernizare. Asta propune Ilie Bolojan astăzi cu echipa sa, pe care o aminteai și tu, dar de pe care lipsește, de pe lista căreia lipsește Ciprian Ciucu, pentru un motiv foarte bine întemeiat. Liberalii îl voiau alături de ei, dar Ciprian Ciucu a anunțat că se retrage. De ce?
2: A fost una dintre cele mai mari surprize de ieri. Liberalii, înainte ca Ciprian Ciucu să anunțe că nu va mai candida pentru această funcție de prim vicepreședinte, lăsau de înțeles că este în cărți, că este favoritul pentru această funcție, doar că acum 3 zile Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare de către procurorii anticorupție. Este vorba despre un dosar imens în care primarul general al capitalei este acuzat de luare de mită. Ciprian Ciucu a anunțat pe Facebook că nu va mai candida, a spus că nu vrea să creeze o situație în care Partidul Național Liberal să fie vulnerabil din cauza...
1: Să nu le creeze probleme de imagine.
2: Da, se gândea Ciprian Ciucu că adversarii politici ar putea să folosească acest dosar pentru nenumărate atacuri după congres. Așa că Ciprian Ciucu a anunțat că nu va mai candida, iar după câteva zeci de minute, PNL a anunțat lista oficială a celor propuși pentru conducere, o listă pe care apar surprize, Andreea. Pe lângă membrii clasici din PNL, au apărut și două nume noi, tot ieri, în partid.
1: Două nume nume noi și contestate deja de echipa Adrian Veștea. Vorbim de Oana Gheorghiu și de Dragoș Pâslaru, pentru care astăzi la Congres se va face o dispensă. Se va face o dispensă, de ce? Pentru că abia ieri s-au înscris în partid și iată-i astăzi catapultați în vârful acestuia, în conducerea restrânsă a partidului. Un semnal, așa cum vă spuneam, criticat de tabăra Adrian Veștea, pentru că, spun ei, nu este normal ca membrii cu o istorie de 20-30 de ani în Partidul Național Liberal să nu aibă acces la vârful partidului, iar aceste locuri să fie date unor noi veniți care, mai mult decât atât, au viziuni progresiste și nu conservatoare, așa cum sunt cele ale Partidului Național Liberal. Mai mult decât atât, critica chiar Adrian Veștea faptul că aceste persoane au fost propulsate și în funcții de miniștri. Hubert Tuma făcea și el această critică în partid. De ce nu sunt membrii fidele ai Partidului Național Liberal, care au muncit pentru partid, care s-au zbătut în campaniile electorale? De ce nu ajung ei în guvern? De ce nu ajung ei în vârful partidului? Și iată, vin oameni noi. Dar exact asta este strategia lui Ilie Bolojan și a lui Dan Motreanu, acum pus în locul lui Ciprian Ciucu pe funcția de prim vicepreședinte. Asta e strategia: să aducă oameni noi, să dea un suflu nou partidului, să scape de acele persoane care aduceau probleme de imagine partidului, să se arate ca un partid nou, cumva lustruit, dacă vrei, și să creeze o punte către cei de la USR, prin acești lideri cu viziune progresistă, și către USR și către electoratul lor. De ce? Pentru că ne așteptăm ca în 2028 să formeze un pol de dreapta. Dar, foarte important, deși astăzi ne așteptam la o confruntare între Adrian Veștea și Ilie Bolojan, ei bine, n-o s-o vedem, pentru că membrii acestei grupări vor fi absenți, iar Adrian Veștea nu va candida pentru că atacă în instanță. Nu, Vali?
2: Confruntarea dintre cele două tabere se duce mai degrabă în fața judecătorilor. În ultimele zile, tabăra Veștea a mers în instanță cu două solicitări. Prima a fost făcută la jumătatea săptămânii. Atunci, membrii PNL care sunt apropiați de Adrian Veștea le-au cerut judecătorilor să...
1: Foarte interesant, din Ilfov.
2: Din Ilfov.
1: Unde e lider Hubert Tuma, așa.
2: S-a discutat foarte mult despre competența tribunalului Ilfov, deoarece PNL are sediul în București. Dar tribunalul Ilfov, după ce a înregistrat acea solicitare, a dat o decizie în câteva ore. Este un subiect amplu dezbătut legat de această viteză a judecătorilor. Practic, membrii PNL au cerut judecătorilor să decidă că nu...
1: Partidul,
2: că
1: da.
2: Partidul nu are voie să îi excludă în cazul în care vor vota pentru Adrian Veștea. Iar judecătorii le-au dat dreptate. După câteva zile, aceeași tabără a formulat o nouă solicitare. Tabăra Veștea nu își dorește nimic din ce se întâmplă astăzi aici. Au cerut membrii PNL ca acea decizie a partidului prin care era organizat congresul să fie anulată. Ce au făcut judecătorii? Au dat termen pe 3 iulie, mult după acest congres, ceea ce înseamnă că, în teorie, cel puțin, nu va produce foarte multe schimbări. Un element interesant însă, această aripă din PNL vrea daune morale. Daune morale de aproape 4 milioane de lei. Cu siguranță că mai degrabă acolo vor încerca membrii PNL să obțină câștig de cauză. Însă, pentru că vorbim despre Adrian Veștea, de o săptămână și jumătate deja discutăm despre posibilitatea că el să fie exclus din PNL. Ilie Bolojan își dorește acest lucru, nu este un secret.
1: I-au dat un ultimatum la ultima ședință.
2: Întrebarea este cât de posibil este acest lucru, dacă da, cum s-ar putea face și dacă s-ar putea întâmpla astăzi.
1: Așa ne așteptam, Vali, să-l excludă astăzi pe Adrian Veștea din partid, dar până la urmă, din informațiile noastre, nu vor merge până la capăt liberalii cu acest demers, deși îi dăduseră un ultimatum. Au spus că dacă nu-și depune mandatul de premier desemnat, nu îl returnează lui Nicușor Dan pentru că partidul nu îl susține, atunci îl vor exclude, dar nu vor mai face asta astăzi la congres, pentru că până la urmă oficial încă Adrian Veștea nu și-a depus lista de miniștri în Parlament, n-a intrat propriu zis în procedura de investire, așa că au făcut și liberalii un pas în spate, dar pentru că astăzi Adrian Veștea nu se va mai regăsi în conducerea partidului, nici liberalii nu vor mai avea nevoie de un congres extraordinar pentru a-l exclude, va fi mult mai simplă această procedură, atât pentru el, cât și pentru cei care îl vor vota, pentru că în ciuda deciziei Tribunalului Ilfov, liberalii pot veni cu o nouă decizie în acest sens, decizia, apropo, salutată de președintele Nicuș Ordan, foarte interesant și asta, vom vorbi și despre asta, vom vorbi și despre ședința social-democraților de la ora 16, astăzi, toți ochii se mută la PSD, momentan suntem cu atenția pe Partidul Național Liberal, dar miza astăzi este la PSD, pentru că vor decide dacă susțin sau nu guvernul Veștea și în acest context dacă vom vedea dacă se merge până la capăt cu acest premier desemnat sau dacă ne întoarcem din nou la Cotroceni. Foarte interesantă și foarte fierbinte ziua de astăzi, atât pe scena politică cât și afară, așa că nu ieșiți în caniculă, stați cu ochii pe noi la Digi24. Venim cu toate detaliile despre toate frământările de pe scena politică de astăzi.
0: Andreea Vali, mulțumim. Președintele Nicuș Ordan vine cu noi precizări despre formarea cabinetului Veștea. Șeful statului spune că Adrian Veștea este responsabil în totalitate să prezinte lista de miniștri și programul de guvernare. Asta în condițiile în care premierul desemnat ar trebui să meargă cu lista în Parlament până cel târziu marți.
3: Domnul Veștea a amânat de cel puțin 3 ori până în momentul de față trimiterea listei cu de miniștri și a programului. Aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămâna viitoare? Sau?
4: Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7. E responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața Parlamentului.
0: Probabilitatea ca guvernul Veștea să fie investit este una minimă, a spus la Digi24 Ludovic Orban. Fostul președinte al PNL, care a fost pentru scurt timp și consilier al lui Nicuș Ordan, spune că schimbarea de atitudine a șefului statului față de premierul desemnat este una evidentă.
5: Este evidentă o schimbare de atitudine din partea președintelui. Adică mesajul este de genul, eu nu mai sunt implicat, ci este doar treaba premierului desemnat să-și depună lista guvernului și programul de guvernare să obțină voturile. E o evidentă schimbare de poziție. De asemenea, pentru prima oară i-a scăpat propoziția că nu trebuia să pice guvernul Bolojan. Acest guvern nu poate fi investit decât dacă ia un număr de minimum 25 de voturi de la AUR. Voturile nu pot fi luate la bucată. Chiar și dacă încearcă să ia voturi la bucată, nu pot să ia mai mult de 2, 3, 4, 5, maximorum. Deși foarte mulți dintre cei de la AUR, atât în declarații publice cât și în discuții, spun că AUR nu va da niciun vot. Ca să iei 25 de voturi, ori trebuie să ți le dea Simion și asta se va afla instantaneu. Pentru că AUR a luat decizia să participe, dar să nu se ducă să voteze. Vreau să semnaleze, este o schimbare în poziția PSD. De unde erau inițial susținători clar și îl ajutau pe Veștea și încercau să grăbească procedurile de desemnare, au început să bată pasul pe loc și au convocat ședința duminică.
0: Iar PSD este așteptat să anunțe astăzi dacă va susține sau nu guvernul Veștea și dacă va intra la guvernare sau nu. Ședința Consiliului Politic Național ar urma să aibă loc după amiază. La ora 16 începe mai exact, a anunțat încă de zilele trecute Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat a precizat că rezervele partidului nu au legătură cu persoana premierului desemnat, însă trebuie să analizeze programul de guvernare și impactul măsurilor propuse.
6: Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea. PSD-ul trebuie să judece foarte bine dacă mai intră sau nu într-o asemenea majoritate. România trebuie să treacă de ambițiile mesianice pe care le arată unii și alții.
7: Credeți în acest moment că PSD nu va intra într-un guvern instalat cu voturi de laur? Președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu va accepta un guvern instalat cu voturile partidelor
8: antioccidentale. Bun, hai să mergem invers. Haideți să mergem...
7: Conduceți într-un guvern instalat în funcție cu voturi de la partide extremiste?
8: Vreți răspunsul de la mine, unul pe care n-am cum să-l dau. Dar nici PNL-USR nu poate să facă majoritate fără PSD. Da? Nici PSD, dacă e să excludem celelalte, nu poate să facă majoritate fără PNL-USR.
0: În direct acum domnul Cristian Preda, analist politic, profesor la Universitatea București. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență, domnule Preda.
9: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: O zi extrem de importantă și avem o informație și de ultim moment, domnule Preda. O să încep cu această informație. Potrivit unor surse, Adrian Veștea ar urma să depună în această seară în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Așteaptă Adrian Veștea doar ca lista cu miniștri și acest program să fie acceptate și votate de PSD în ședința PSD de la ora 16. Așadar, îl avem pe de-o parte pe domnul Veștea care așteaptă vestea de la PSD și avem și congresul PNL, domnule Preda, în care vedem dacă Ilie Bolojan își va întări puterea în partid.
9: Cred că rezultatul acestui congres e foarte previzibil. În condiția în care Adrian Veștea nu merge să-și apere în cadrul Congresului poziția, există o singură listă depusă de premierul Bolojan, cu modificările pe care le-au subliniat și colegii noastre, deci dânsul va avea o susținere semnificativă din partea colegilor săi. Asta va întări poziția pe care a exprimat-o zilele trecute. E probabil ca același congres să spună că nu-l susține pe domnul Veștea, că nu trebuie neapărat să fie exclus, pentru ca mesajul politic foarte puternic al întregului corp de delegați, de reprezentanți ai PNL, să treacă și să ajungă și la Cotroceni, ca să zic așa. PSD are de ales între susținerea unui membru al PNL care nu are susținerea propriului partid și, de ce nu, refuzul unei asemenea soluții în care Partidul Social Democrat ar trebui să susțină un premier fără de partid, pentru că dacă Veștea face pasul și depune lista de miniștri în ciuda semnalului dat de congres, va fi mâine probabil exclus. Și atunci PSD ar fi în situația în care sprijină un guvern pe care nu-l conduce.
0: Dar aici voiam să ajung. Îi va conveni Partidului Social Democrat să fie singurul partid care să-l susțină pe Adrian Veștea?
9: Păi nu, tocmai. Ei au avut în trecut experiențe similare cu dizidențe din PNL. E vorba de ALDE. Dar atunci Călin Popescu-Tăriceanu nu mai era prim-ministru. Tocmai prim-ministru era Ponta. Adică PSD n-are niciun motiv să accepte ca până la urmă un independent, pentru că Veștea, dacă e exclus după ce depune lista respectivă și programul la Parlament, va fi un independent, un om oarecare, în fine, e în regulă, dar nu e penelist. Nu văd de ce PSD ar susține așa ceva și atunci probabil că în partid asta vor spune baronii. Păi să ne asumăm noi guvernarea. Mai e ceva, vedeți, PNL a fost foarte prompt, a reacționat la șahul pe care l-a dat președintele partidului și a reunit un congres. PSD nu e capabil să facă asta. Vă amintiți că au stat 5 luni până au reunit un for care nu-i congresul și care a spus în fine ceea ce tot anunța PSD-ul și anume că dărâmă guvernul. Eu nu cred că Sorin Grindeanu are aceea susținere în tabăra sa precum susținerea de care se bucură Ilie Bolojan. Ori asta iarăși va fi foarte clar perceput și la Cotroceni, sunt convins, și mai ales de public. Deci e un scenariu în care, mă rog, durează de atâta timp, profilurile nu mai pot să înșele. Adică e foarte clar că Grindeanu e într-o criză, PSD e debusolat după ce a votat cu AUR, nu poate să lege ceva fără AUR, Nu? Pentru că și
0: povestea... Va fi demusolat și în ședința de astăzi de la ora 16?
9: Da, dar e destul de previzibil ce se întâmplă acolo. Adică ori spun ceva de genul vrem să susținem un guvern în care suntem, dăm noi primul ministru, ori Veștea face programul nostru și atunci un guvern PSD, iar susținerea, cum s-a tot explicat, nu poate să vină decât de la partidul pe care PSD a jurat că nu o să-l aducă la guvernare, și anume de PSD.
0: Revenind la congresul PNL, domnule Preda, după ce Ilie Bolojan, după acest congres, vom vedea o nouă echipă de conducere. Ilie Bolojan, care ar fi sau care ar putea fi relația dintre Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan după acest congres?
9: Cred că e destul de clar că în acest moment blocul PNL-USR preferă alegeri anticipate. Ori cred că asta va deveni principala problemă a zilei următoare, indiferent că Veștea trece sau nu. Hai să punem și această ipoteză. Șansele însă ca un guvern Veștea să rămână și de să se evite scenariul alegerilor anticipate, șansele astea sunt foarte mici, pentru că de fapt Veștea, ca să aibă o minimă stabilitate, ar trebui să aibă miniștri în guvern din toate aceste mici formațiuni care îl susțin. Gavrilă, Șoșoacă, Ponta și evident și un dizidențe eventuale din AUR, dacă mai apar. Ori Veștea nu-i pregătit să facă așa ceva. El vrea să pună mai mulți liberali decât era un guvern Bolojan, că asta a și spus public, deci va fi un guvern cu peneliști și cu pesiști. Peneliștii care între timp vor fi excluși.
0: Urmărim ce se întâmplă cu acest congres.
9: Asta va fi extrem de precar, deci nu trebuie neglijată poziția pe care o dau acești reprezentanți în forurile congres sau reuniunea pe care o face Grindeanu.
0: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc, domnule Preda, pentru intervenție.
10: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
11: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digi Sport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
10: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
12: Invitatul meu, Damian Anfile.
13: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare, al minter, nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
10: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea

0: Ciaur. PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Sunt Ioana Romanescu, pastry chef, antreprenor și absolventă a Institutului Culinar Le Gordon Bleu Paris. Am făcut tranziția din lumea corporate pentru a-mi construi un univers în care deserturile devin experiențe memorabile. Premiată la cele mai importante gale din industrie, dar și cu mii de deserturi create la nivel de artă, cred cu tărie că excelența nu este un accident, este o alegere. Acesta nu este doar un show despre deserturi, este despre excelență, oameni și emoție. În spatele fiecărui desert perfect stă disciplină, precizie și viziune. Bine ați venit la Cake Break! Bine ați venit la Cake Break, desertul bine meritat pentru zilele de weekend. Astăzi îl vom avea alături pe Serghei, comediantul al cărui ultim show a fost intitulat Blugi, banane și comentarii. Am decis să-l surprind cu un desert în această zonă. O să ne îndulcim, dar o să și râdem.
1: Hello!
0: Hello! Bună, Serghei, și binevenit!
1: Bine te-am găsit, mulțumesc!
0: Mamă, dar ce înalt ești, trebuie să mă ridic până la, până la tine.
1: O ploua mult în epoca în care m-am născut eu și... Na.
0: Bine ai venit, mă bucur tare mult să te avem astăzi alături. Ce faci, cum ești?
1: Bine, sănătos, sunt entuziasmat de noua emisiune pe care o am la Digi, scos din sărite, și entuziasmat de faptul că trebuie să gătim, pentru că mă și pricep.
0: Dar vreau să te scos, să te întreb, cine te-a scos din sărite? Crezi că...
1: Toată lumea.
0: Toată lumea?
1: Da, eu așa sunt scos.
0: Inclusiv eu?
1: Nu, tu nu.
0: Nu? Nu încă?
1: Încă nu.
0: Da. Încă nu?
1: Încă nu ne știm atât de bine, deci că cumva așa funcționează.
0: Dar cred că o să ne știm, pentru că vom găti împreună. Sunt pregătită să râd foarte mult în emisiune.
1: Ok, facem așa, gătești tu și eu fac glume, facem asta?
0: Tu ești invitatul și trebuie să gătim împreună. Ești ok să facem echipă?
1: Facem echipă,
0: da. Uite, ți-am pregătit câteva ustensile aici, o să te pun la încercare, trebuie să măsori cu multă precizie, răbdare.
1: Ok, asta cu răbdarea, da, să știi că funcționează bine la mine. Toată lumea mă știe că având multă răbdare.
0: Da? Vorbesc serios?
1: Nu.
0: Eu să știi că...
1: Niciodată.
0: Bun, astăzi vom pregăti o tartă. Okay. Vom face un mus de mango, pentru că... Cred că îți plac bananele, nu? Ultimul tău show. Nu-ți plac?
1: În form comentariilor de pe internet.
0: Așa? Îți plac sau nu-ți plac?
1: Da. Da, ca orice alt om, bănesc, consum în aceeași cantitate. Nu cred că îmi plac mai mult sau mai puțin.
0: Așa?
1: Dar a fost una foarte...
0: Deci astăzi o să gătești cu mango, pentru că m-am gândit să fie o aromă care este complementar bananelor, pentru că am zis că îți plac bananele și trebuie să lucrezi un pic cu ele. Deci vom face o tartă în care vei pregăti un insert de smeură și îl vei completa cu banane.
1: Okay.
0: Iar apoi...
1: Eu fac asta?
0: Da, tu faci tot de la cap la coadă, da, chiar tu. Eu, dacă vrei, pot să te fac să râzi.
1: Ok, facem așa, da? Facem așa, bine. Da, eu fac.
0: Serghei, deci ce o să faci tu astăzi? O să
1: încep... Ce crezi?

0: O să pot să fac eu
1: ce
0: astăzi?
1: Ce cred că o să poți tu face astăzi este să faci un mus de mango. Pentru acest mus ai nevoie să încălzești 100 de grame de frișcă pe care îl vei turna peste această ciocolată.
0: Ok.
1: Așa.
0: Deci încălzim frișca, 100 de grame neapărat.
1: 100 de grame neapărat, asta. Da.
0: O turnăm pasta peste asta?
1: Nu, nu mai
0: torc. Încălzesc pasta aici și după aia o turn peste
1: exact.
0: Asta. Amestec.
1: Amesteci, blendezi vertical ca să facem emulsia de care avem nevoie.
0: Oh, stai un pic. Deci blendezi vertical ca să facem emulsia de care avem nevoie.
1: Exact.
0: Ce n-ați înțeles până aici? E foarte simplu. Facem emulsie. Care e?
1: Și apoi o să facem un piure de mango, dar o să am nevoie de mango să-l
0: facem,
1: folosești. Da, să-l tai și să-l cureți. Ești ok cu cuțitul?
0: Păi, piureul
1: și...
0: de mango ar trebui făcut cu mango, cu de obicei, da.
1: Hai să începem.
0: Adus
1: piureul, adu-ți mango prima dată ca să le ai pe toate pregătite.
0: Ok.
1: Nu așa că n-ai emoții?
0: N-am, că eu n-am așteptări să iasă bine ce fac eu aici. Adică
1: nu ai așteptări?
0: Nu mă pricep deloc și nu. Amândouă o să trebuiască folosite?
1: Doar unul.
0: Încălzim frișca, da? Asta e frișca, că prima oară am pus la pilapte. Frișca care se deschide cu un cuțit, bănuiesc.
1: Cu un cuțit sau foarfec?
0: Da, ok. Sunt sigur nu-mi scot de ochii pe aici. Să zic sincer... Anisa e foarte entuziasmată de făcut dulciuri sau chestii.
1: Așa, păi...
0: Ea a făcut anul ăsta de Crăciun, a făcut cozonac.
1: Wow.
0: Și a făcut super bun cozonacul. Nu știu cum are răbdarea asta. Eu nici nu mă bag, nici nu mă chinu. Eu știu să fac trei lucruri. Știu să fac omletă și încă două lucruri. Le fac decent, dar... Așa, mersi. Ia. 99... 105.
1: 100.
0: Da, 100. Așa. 5 grame se pierde. Așa, bun. Acum ne apucăm din încălzit, am spus, da?
1: Da.
0: La ce temperatură trebuie să facem asta?
1: În jur de 80.
0: Aici ce 100?
1: Da.
0: Coborâm.
1: Așa, 90. Da.
0: Bă, dar mă pricep.
1: Te pricep.
0: Excepțional.
1: Știi ce vreau să-mi zici? Cine te-a scos din sărite ultima dată?
0: Păi, dacă îți ne luăm după emisiune, politica mă scoate cel mai mult din sărite. Cred că cum am scoate pe toți în ultimul timp și cred că de asta și se cere așa o emisiune de satiră politică în ultima vreme, că suntem destul de supărați pe politicieni și avem nevoie de o supapă să respirăm.
1: Și cum primește publicul această supapă? Cum simți că primește publicul această supapă?
0: Foarte bine o primește. Publicul e foarte
1: receptiv
0: la asta și se simte nevoia de a mai critica și politicul până acum. Când îmi dau seama când s-o încălzit?
1: Păi uite, începe să fiarbă.
0: Atât?
1: Da, doar că o mai lași un pic, pentru că fierbe doar pe margine.
0: E cam cum se întâmplă la mine cu politica. Fierb doar pe margine și după aia când explodez, bam, avem emisiune nouă. Așa.
1: Eu sper că nu o să explodeze astăzi în emisiune.
0: Nu, aici suntem foarte calmi, foarte... Cât e de greu să gătești? Bă? Ce facem?
1: Nu cred că e greu. Facem un mus de... Facem o tartă.
0: Facem o tartă.
1: O tartă, dar începem cu musul, pentru că o să aibă nevoie să stea un pic la frigider.
0: Așa, ăla-i blenderul.
1: Ăsta e blenderul cu care vei lucra. Vezi, am pregătit foarte multe ustensile.
0: Asta,
1: să știi că am vrut să te pun un pic în încurcătură, recunosc.
0: Și n-ai reușit deloc.
1: N-am reușit, nu? Așa, acum turnăm peste ciocolată pentru că a fiert și oprim plita.
0: Ok, așa. Așa. Bam! Și acum o blenduim, ceea ce cine nu știți, e ușor de blenduit, așa. Ia să vedem. Am un mecanism de ceva?
1: Aici trebuie să-i dai drumul.
0: Ok.
1: Așa.
0: Mamă, dar ce finuț!
1: Îți place, nu?
0: Da. Așa, și asta fac,
1: așa, da?
0: Da,
1: și blendezi.
0: Ok. Hai că nu e așa greu.
1: Hai că nu e, așa zic și eu.
0: Apare că și ustensile sunt foarte bune.
1: Păi ca să putem lucra...
0: Nici nu face gălăgie.
1: Și nici nu face gălăgie.
0: Mă.
1: Îți place?
0: Da, pare că e mai mult o jucărie, așa. Bun, îl amestecăm și pe ăsta? Sau?
1: Da, și acum o să punem piureul de mango.
0: Tot aici, da?
1: Ăsta, acolo.
0: Așa, asta voiam să întreb. Sau asta cred că am și întrebat, nu știu dacă mi-a ieșit.
1: Eu zic că ți-a ieșit.
0: Bun.
1: Te ajut?
0: Nu știu, îl mai amestec o dată cu asta?
1: Da, păi, în primul rând trebuie să curățăm tot piureul pe care îl avem pentru că suntem într-o perioadă în care salvăm...
0: Am înțeles, e austeritate peste tot și... Ok, am înțeles. Oare de unde o fi austeritatea asta?
1: Nu știu, tu să ne spui. Cred că de la cei care ne scot din sărite,
0: tot,
1: nu?
0: Tot, da. Păi da, deci din cauza guvernului și a măsurilor luate, eu acum trebuie să salvez tot mango-ul ăsta, asta înțeleg. ei sunt din vină pentru efortul pe care îl fac eu acum suplimentar. Bun. Am făcut asta. Pun asta aici?
1: Da. Okay. Și acum o să blendăm din nou, blendăm astfel din încât nou piureul de mango să...
0: Măi, mă simt ca, știți când făceai ori de ceva practic la școală și aveam tot felul de chestii și acum luăm asta și punem asta aici și facem asta și eram total nepriceput și venea doamna și spunea, acu, bravo, foarte bine. Așa mă simt. Bun. Ce mai facem?
1: Ce mai facem? Turnăm acum asta? O să terminăm partea de mos, o să mai bat eu un pic frișca.
0: Și o torn după aia?
1: Da, și o torn, doar că o să vreau să-ți arăt mișcarea, pentru ca să...
0: Să o fac eu.
1: Da, okay. Și bănuiesc că Anisie i-ar plăcea un mus de mango, nu știu, aerat, pufos.
0: Da.
1: Da?
0: Da la toate.
1: Da la toate?
0: Da la toate, n-am
1: nicio idee. Bun, hai, lasă-mă să iau eu asta.
0: Așa, te rog.
1: Și acum trebuie doar să iei asta și în compoziția. O să facem un fel următor. Așa, bun.
0: Facem asta?
1: Da. Și o să pur eu un pic de la tine ca să punem aici.
0: Ok.
1: Doar să le aducem la aceeași temperatură. Pentru că tu ai aici o compoziție destul de caldă, caldă și frișca care este rece.
0: Deci, bucătăria ține mult de chimie, de
1: da,
0: cum combine elementele.
1: De... Nu știu cum e în comedie. E la fel de multă matematică și chimie ca la mine?
0: Trebuie să ai chimie cu publicul, în principiu. Și pe rest, nu.
1: Și cum obții această chimie cu publicul? Povestește-mi un pic.
0: Păi, cred că trebuie să fii un pic sincer, să vadă publicul că ești sincer cu el și că nu ești fals. Cred că asta
1: da, dar în principal, oamenii vin să se distreze, nu?
0: Așa,
1: și, cum, și cum reușești? Gata, acum trebuie să iei ăsta și să-l torni acolo și să amesteci cu această spatulă nu tot odată, da?
0: Am înțeles, turnăm un pic, omogenizăm.
1: Da.
0: Turnăm un pic, omogenizăm.
1: Wow, omogenizăm.
0: Știm cuvinte.
1: Știm cuvinte.
0: Vă rog frumos. Wow. Deci chiar mă pricep, nu...
1: Deci spune-mi, cum îți creezi acea relație cu publicul tău?
0: Relația cred că se creează în ani de zile, în timp, în aia, cu experiența, cu astea. Sunt multe elemente pe care le trebuie să le dobândim și, na, cred că vine cu timpul, vine un pic, așa, am ajuns tu și eu tot am... Mersi.
1: Dar spune-mi un pic... Mie îmi plac foarte mult bancurile.
0: Ok.
1: Dar am fost de multe ori în situația în care, nu știu, am zis un ban și n-a râs nimeni. Și mă gândesc că dacă aș fi pe o scenă, cum aș face? Adică dacă încep să zic un banc și nimeni nu zice nimeni.
0: Păi, se mai întâmplă și asta. Continui. Acum, na, după niște ani de experiență și asta nu mai e atât de problematică chestia asta. Adică înveți să controlezi și emoții și stări și public și toate alea. Dar la început nu se râdea, într-adevăr. Asta e toată șmecheria. Primii ani, comedianții începători, asta fac, merg și testează glume și urcă pe scenă în niște spații de astea mai sigure, în serviu open mic, pentru amator. După care înveți un pic să...
1: O să trească să schimb.
0: Facem asta. Mamă mea, dar există...
1: Și după aia trebuie să puneți și ăsta.
0: Ok, iară, pentru că mango, păi, guvernul, da. Anxietate, asta, austeritate și toate cele. Am înțeles. Deci, vine cu timpul, cumva. E ca în orice altă meserie. E ca și cum mă întreb cum de-ți iasă din prima, nu știu, prăjitură. Păi nu cred că ți-iasă din prima.
1: Da, așa e, nu e. Este
0: vine mult,
1: e un
0: vine...
1: proces.
0: Exact.
1: Dar spune-mi un pic, care sunt caracteristicile principale ale unui om care lucrează în această meserie? Ce crezi că ar trebui să aibă?
0: Amuzant.
1: Amuzant? Și tu ești amuzant?
0: Eu încerc să fiu.
1: Mie mi se pare că ești foarte, foarte serios.
0: Păi da, nu poți fi și amuzant și bucătar, să știi, nu iese, nu. Eu pe scenă nu prea gătesc de obicei și nu prea funcționez.
1: Uite, ar fi o idee pentru un show
0: care un show de cooking
1: gătesc.
0: Funny. Da,
1: gata,
0: da.
1: Trebuie să te oprești și doar trebuie să mai amesteci ce e gata și cred că suntem gata cu musul de mango.
0: Am înțeles. Și după aia îl turnăm în matrița aia?
1: Și după aia o să-l turnăm aici și o să-l lăsăm la frigider.
0: Ok. Așa. Deci cred că am curățat aproximativ.
1: Ai curățat, da. Așa. Serghei, ai terminat foarte bine musul de mango. Abia aștept să-l gust și sper că o să-l faci și acasă pentru Anisia.
0: Nu e atât de complicat dacă am toate ingredientele deodată.
1: Dacă ai toate ingredientele, da. Și mie mi se pare la fel.
0: Cineva a făcut deja toată munca pentru mine. Eu sunt foarte... Da, sigur, cum să...
1: Dar nu ți s-a părut un proces ușor?
0: Ba da. După ce mi-ai spus exact fiecare ele în detaliu și așa, e excepțional de ușor.
1: Și ai văzut că am folosit doar frișcă, am folosit dulceața din piure de mango, deci practic n-am avut nevoie de zahăr, n-am avut nevoie de...
0: Da, chiar, ia să te întreb.
1: Te rog.
0: Cum funcționează în cofetărie sau în bucătăria asta...
1: Da.
0: E ok să pui zahăr în prăjituri? Nu e ok, ar trebui să ne folosim de ce substanțe au fructele pe care le folosim?
1: Da.
0: Așa funcționează mai mult.
1: Hai să zic o întâmplare care e reală.
0: Okay.
1: Când am fost la Gordon Bleu Paris, da. Când am fost la Institutul Culinar Gordon Bleu Paris, modulul pe care l-am făcut s-a chemat pastry. Deci ești like a pro, ca să zic așa.
0: Nu, am lucrat
1: deci uite câte,
0: și așa
1: câtă finețe, câtă așa. Finețe.
0: Da, deam cu mistria, așa.
1: Deci ție se foarte bine.
0: Da.
1: Asta începusem să zic. Când eram la Gordon Bleu, am absolvit programul Pastry Wellness și Innovation.
0: Wow.
1: Și toată lumea venise din toate colțurile țării și prima întrebare care a fost adresată lui șef a fost: șef, dar vrem rețete fără zahăr, fără nimic, să nu aibă nimic. Și șef s-a uitat așa la noi și a zis: păi dacă e fără zahăr, e sărat, nu? Adică cum fără zahăr?
0: Okay.
1: Și practic ceea ce am învățat este să găsim alternative la zahăr.
0: Da, alternative naturale, dacă se poate.
1: Exact, și sănătoase, care uneori pot fi benefice organismului nostru. O să iau asta, ca să-mi dețin cu ea mână, o să băgăm la congelator, iar între timp o să-ți dau să decupești coaza de tarte. Tu mănânci tarte?
0: Încerc să dau seama, tartă.
1: Cum
0: arată tarta?
1: Cum arată tarta?
0: Da, mănânc. Gata, știu, da.
1: Deci am, ca să nu te punem la foarte mult... Da, e rece, pentru că va trebui la frigider.
0: Okay.
1: Și acum o să trebuiască să decupezi aluatul de tartă pentru a-l coace.
0: Ok.
1: Și dacă tot ai fost pe șantier, trebuie să avem grijă...
0: Ăsta e ca un, cum se numește, așa.
1: Așa, un pic mai mare, pentru că o să vrem să fie un pic, marginea o să vrem să fie un pic mai înaltă.
0: Așa,
1: perfect.
0: Așa. Ca un fel de șubler.
1: Da, ca un fel
0: așa,
1: de șubler.
0: Așa, și fac asta, nu?
1: Da, o să faci așa.
0: Pe lung sau pilat?
1: Pe lung,
0: ok.
1: Ai loc?
0: Ne descurcăm.
1: Ne descurcăm, nu?
0: Da, fac asta?
1: Da.
0: Ok.
1: Perfect. Dar cred că trebuie să mai dai o dată. Da. Mai cu încredere. Dai. Așa.
0: Wow.
1: Perfect.
0: Ce tare. Așa, mai fac o dată?
1: Nu, pentru că acum va trebui să decupăm...
0: Okay,
1: partea de jos a tartei.
0: Dar asta mi se pare că e partea ușoară a ce facem noi aici,
1: așa? Dar nu totul e ușor. N-am vrut să te pun în încurcă, în dificultate.
0: Ok.
1: Perfect. Și acum...
0: Deci asta e baza.
1: Asta e baza. Hai
0: și
1: să
0: ăsta vine în jurul...
1: Da. Vrei să facem împreună? Dacă tot ai experiență de șantier?
0: Da, păi pare că e același lucru, dar bucătăria super complexă și un băiat care amestecă trei... Asta e exact același lucru.
1: Hai să...
0: Dacă crezi că mă duce capul și pot să fac asta, sigur.
1: Eu nu știu dacă te duce capul, dar văd că îl ai pe
0: deci
1: umeri și cred că o să te ducă. Da, okay. Și ai experiență de șantier și de nisip. Mi se pare că ai niște ingrediente. Deci okay. Hai să punem partea de jos a tartei.
0: Așa, unde să o punem?
1: Uite, hai să o punem aici.
0: Aici?
1: Da.
0: Ok. Așa, deci o iau pe asta și o pun aici, da?
1: Nu, pune aici, pentru că asta o să coacem, da.
0: Ok, o folosim și
1: sens?
0: Pentru coacere.
1: Da.
0: Acum are sens, da. Ok. Iș.
1: Hai că nu, lasă-o, nu mai ridica. Nu mai ridica.
0: Așa.
1: Da,
0: rămas.
1: Și acum iei ce ai tăiat și pui de jur împrejur, da.
0: Okay. Și trebuie să iei una mai lungă.
1: Nu știu, zic și eu, nu? Ca să-ți ajungă de jur împrejur.
0: Ok.
1: Deci, mi se pare că ai o anumită dexteritate pe care o văd.
0: Păi, da, mă pricep la lucruri. Este destul de practic așa și pragmatic de felul meu, dar... ok. Pare cinstit,
1: nu?
0: Pare cinstit, da.
1: O să merg să pun tarta la copt.
0: Ok.
1: Să merg la cuptor cu ea. Și apoi o să o aduc ca să facem și partea de decorațiuni.
0: O umplim și o facem.
1: Da, și o să-i facem acel feeling.
0: Feeling.
1: Da, care
0: trebuie
1: feeling?
0: Să fie neapărat feeling, da, de ambele tot tipuri.
1: De ambele.
0: Și feeling de ăla și feeling
1: și de feeling
0: asta.
1: De la și de ăla. Da, bine, da. Mă întorc, tu gândește-te la feeling, da?
0: Ok.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
4: Pentru că e greu de gestionat, în general.
3: De gestionat, de înțeles, de asumat?
4: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: Vin repede către tine, că deja miroase foarte, foarte drăguț. Ai grijă că e un pic fierbinte.
0: Okay.
1: Asta e tarta pe care ai făcut-o tu și asta este surpriza mea pentru Anisia, pentru că am înțeles că îi place zmeura, așa că am lucrat și eu la o tartă pentru ea.
0: Da.
1: Aș vrea să desfaci tarta, adică să ridici inelul și să-mi spui dacă această tartă este făcută de tine singur, așa cum v-ați făcut și casa. Înțeleg că tu și Anisia v-ați făcut casa singur?
0: Nu, am cumpărat-o. Am mai făcut eu niște chestii, am mai făcut terasă, am mai făcut alte chestii. Nu, dar am cumpărat-o. Deci e mai mult ca și terasa, tarta.
1: Dar asta cum ai făcut terasa singur? Ce înseamnă că ai făcut terasa singur?
0: Există niște filmări, nu știu cum să o explic. Era așa o bucată de beton și acolo am făcut stâlpii din lemn, am făcut toate elementele alea, m-am jucat cu chestiile alea, îmi place mult să mă ajută mie pe mine mental, cumva mă deconectează când mai lucrez manual cu chestii, cu unelte, cu
1: nebunii. Să știi că și pe mine, și pe mine foarte mult, partea de a lucra cu mâinile, de a crea ceva, de a inova ceva, mi se pare foarte, foarte importantă.
0: Da.
1: Ce-ți propun este să continui să lucrezi pe această tartă.
0: Pe asta sau pe asta?
1: Pe asta.
0: Ești okay? Ce-ți mie fac asta?
1: Păi aș vrea să joci cu niște banane? Să umpli cu niște banane?
0: Ok.
1: Și la final o să-i pui musul de mango.
0: Ok, deci vine încă un strat de banane și după aia musul.
1: Nice. Îți dau banana?
0: Știți cum se cheamă melodia celor de la Valahia, nu? Cu Suzana. Ceva gen, mă tot duc cu gândul acolo.
1: Așa.
0: Da. Bun,
1: care
0: sigur.
1: E piesa?
0: Ceva cu banana era, acum mulți ani.
1: Suzana, te spune.
0: Așa. Deci cumva tot acolo.
1: Ok.
0: Bun.
1: Mie, dar tu nu mi-ai furat banana, că eu te dau. Așa. Hai, te las pe tine.
0: Ok. Ok, și avem asta. Bun, și acum ce trebuie să o tai feliuțe?
1: Da, trebuie să o tai feliuțe. Uite, ți-am adus și un tocător aici.
0: Ok, mutăm asta un pic.
1: Da.
0: Așa.
1: Și apoi o să te las pe tine să...
0: Deci facem asta, da?
1: Da.
0: Ok.
1: Și îți dau și un cuțit.
0: Te rog, facem așa. Bun, și subțiri, groase, cum ar trebui să fie? Cât se încapă peste și după aia să... Așa... Și atât de migăloasă mi-are partea asta de cofetării?
1: Eu zic că da. Dacă vrei să îți iasă deserturi care sunt o adevărată operă de artă.
0: Voilà!
1: Voilà! Eu zic că suntem aproape gata. O să lipsesc fix 5 secunde. Mă duc să văd dacă e gata musul pe care l-ai făcut tu, cel de mango.
0: Sigur.
1: Și o să te las să-l pui deasupra și să-l decorăm.
0: Și practic asta este?
1: Și practic asta este tarta.
0: Bam! Ce șmecher!
1: Promis că o să fii cu minte cât
0: îmi lipsesc,
1: nu faci nimic. Bine, mă întorc.
0: Da. Doar mi sete atâta, nu, încă nu. Ia, ce frumos.
1: Ce zici?
5: Asta l-am făcut eu.
1: Da, asta l-ai făcut tu în forma aia și foarte mult a ajutat precizia ta. O să-ți dau aceste spatule cu care o să te rog să o iei și să o pui deasupra.
0: Ok. Ia să vedem.
1: Și apoi o să trecem la degustare.
0: Dată de bun pe dexteritate, ia să încercăm.
1: Eu zic că ieși după ce... Vrei să te ajut să țin eu?
0: Da,
1: vrei să facem un efort de echipă?
0: Bam. Așa, ce frumos, e fix pe dimensiunea...
1: Da. Păi știi, ziceam, în cofetărie toate sunt gândite, măsurate, precizie.
0: Okay.
1: E sigur că nu ai mai gătit înainte? Te-am văzut cum ai scos spatula și
0: foarte...
1: e un gest de profesionist.
0: Da, înseamnă că aș putea să am un viitor bun în...
1: Dacă te gândești să te reinventezi...
0: Tot timpul se poate. Să facem un spectacol de stand-up sau ceva cu partea asta de gastronomie. Stand-up gastronomic, cum sună?
1: Ah. Mi se pare că sună foarte bine.
0: Oh,
1: ți-am pregătit și niște zmeură liofilizată, dacă vrei să-i dai un pic de...
0: Putem
1: culoare.
0: Să repetăm numele, cum? Zmeură de care?
1: Liofilizată.
0: Liofilizată. Voi știți de zmeură liofilizată? Cum? A? Nu știați. Eu știam de zmeură.
1: Știai, nu?
0: Cum să... zmeură?
1: Lio?
0: Liofilizată.
1: Lizată.
0: Liofilizată. Ce așa de greu de reținut cuvântul liofilizat? Zmeură? Liofilizată. Ați văzut?
1: Așa.
0: Așa. Deci ce facem?
1: Nu, nu, dar nu cu așa finuț, cum ai lucrat cu
0: așa, da, chirurgical, da, aproape.
1: Chirurgical,
0: și punem,
1: da,
0: punem, facem asta?
1: Da, da, da, da.
0: Asta direct pe antebraț,
1: da,
0: cum făcea băiatul ăla din așa, și punem așa random.
1: Da,
0: sau?
1: Unde crezi tu că se potrivește pe asta?
0: Ce frumos. Așa. Mamă mia, ce faci? Bam, a, mai mult pe lângă o căzut, dar nu contează.
1: Serghei, poți să te întreb ceva? Dacă ar fi să faci un roast emisiile noastre, okay, cake break, cake cum mai începe?
0: Oh, trebuie să mă gândesc. Păi nu știu, e fix emisiunea care te face să salivezi în fața televizorului, cam așa pare.
1: Așa.
0: Te cam uiți. Știi cum care face cățelul ăla când e foarte bine dresat și nu-i lăsați, îi punem mâncarea în față și nu-i lăsați până nu primești ok-ul ăsta și îi curba ale săracului, cam așa pare că tot...
1: Serghei, eu zic că am făcut o treabă bună împreună, tu ce zici?
0: Bă, și mie mi se pare că arată foarte bine, adică arată, am făcut o treabă mult mai bună decât credeam eu că o să iasă, asta e clar.
1: Deci te-am surprins.
0: Da, da, da, m-am surprins și eu pe mine.
1: Te-ai surprins și tu pe tine.
0: Da.
1: Uite, o să, aici
0: o tăiem,
1: cuțitul,
0: nu?
1: Da, o tăiem, okay, îți dau și o farfurie ca să și okay gustăm ce,
0: facem,
1: ce ai
0: cum
1: făcut.
0: Cum să tai? Tai un, așa sau tai pe mijloc ca pe mine?
1: Poți să tai și pe mijloc, poți să tai și felii. Cum îți e ție mai, okay, mai confortabil? Te rog să ai grijă la felia pe care mi-o o tai pentru mine.
0: Ok. Să fie mai mare sau mai mică?
1: Tu ce zici?
0: Să fie potrivită.
1: Potrivită.
0: Da, da, da.
1: Un răspuns politically corect. Da. Corect?
0: Da, da, da, da. Apropo de politically.
1: Da.
0: Politically.
1: Politically.
0: Politically. Așa, da, pleacă cu totul, stai așa un pic.
1: Ce zici, e mai greu să faci deserturi sau stand-up?
0: Eu clar, mi se par mai greu deserturile, deserturi, dar... Wow, dar arată superb, arată superb.
1: Eu te încurajez să o faci alături de Anisia într-o seară.
0: Prăjitura, da.
1: Prăjitura, da.
0: Da, da, da, da, da. Ok, ia să vedem ce zice. Măi, Serghei, ai gătit bine sau nu?
1: Mie îmi place cum a ieșit. Îmi place gustul de mango, îmi place că e acrișoară.
0: Și e foarte fain că are și o nuanță care deja a înghețată fiind rece.
1: Da.
0: Oh, ce fain e. Nice!
1: Te așteptai?
0: Nu, nu, nu.
1: Nu?
0: Să fiu atât de priceput, nu?
1: Nu?
0: Pe sigur e doar meritul meu.
1: Deci mă bucur că te-am surprins.
0: Da, da, da, să știi că foarte mișto. Foarte, foarte fain. Foarte bun. Mersi frumos că am învățat o chestie nouă azi.
1: Eu îți mulțumesc. Îți mulțumesc tare mult pentru prezență. M-am bucurat tare mult să te avem alături. Felicitări pentru tot ceea ce faci.
0: Să rămână, mersi. Asta o chestie vreau să mai zic. În fiecare sâmbătă seara la ora 23 pe Digi24 scoți de sărite cu mine.
1: Pentru cei de acasă, vă mulțumim că ne-ați fost alături și astăzi și nu uitați rețeta tartei de zmeură cu mango, o găsiți pe social media cakebreak.ro, iar până data viitoare, toate bune, toate dulci!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, Digi24 este la Congresul Partidului Național Liberal, o zi extrem de importantă pentru viitorul guvernului Veștea. Astăzi, ziua de duminică, este punctul zero, dacă vreți așa. Finala aceasta dintre Adrian Veștea și Ilie Bolojan se dă de la distanță. Lupta nu va fi aici, la Congres. Din contră, aici, la Congresul Partidului Național Liberal, ne așteptăm să vedem o susținere puternică pentru Ilie Bolojan. Congresul acesta pare să aibă un rezultat deja știut, însă ce se întâmplă astăzi este cu atât mai interesant, cu cât vedem că liberalii îl aleg pe Ilie Bolojan, dar socialdemocrații intră în ședință la ora 16 și îl vor alege pe Adrian Veștea, tot liberal. Ce să mai înțelegem? În seara aceasta, Adrian Veștea ar depune lista de miniștri și programul de guvernare și săptămâna viitoare va merge în Parlament să ceară un vot de încredere. De unde vor veni voturile? Pentru că tabăra care îl susține e extrem de optimistă. Voturile, cel puțin matematica parlamentară ne dovedește, trebuie să vină de la AUR. Dar AUR, în toate declarațiile oficiale, a spus că nu negociază cu Partidul Național Liberal. Nu negociază nici cu tabăra din PNL care îl susține pe Adrian Veștea. De la președinte am văzut în ultimele zile o serie de declarații, dar ne-a îngrijorat faptul că nu mai e o linie roșie AUR. Ne-a îngrijorat de asemenea că am părțit Constituția în două, atribuțiile președintelui, adică desemnarea premierului, și atribuțiile premierului, negocierea voturilor. Ce vedeți în acest moment pe ecran sunt imaginile de la Romexpo. 2500 de delegați erau așteptați, absenți însă toți cei care îl susțin pe Adrian Veștea. Și am aflat în urmă cu câteva ore că din Partidul Național Liberal mai fac parte și foștii lideri ALDE, oamenii lui Tăricianu. Varujan Vosganian, fost ministru la un moment dat, a anunțat că membrii ALDE din PNL nu se vor prezenta astăzi la congres pentru că îl susțin pe Adrian Veștea. Gruparea cu Bertuma nu e de găsit. Am încercat să-i contactăm, am încercat să vedem care este strategia pe mai departe. Cu Bertuma nu a făcut declarații. Singura mențiune pe care o avem este de la ultima ședință a Partidului Național Liberal în care aceștia au participat, în care lui Ilie Bolojan i s-a reproșat că nu consultă partidul. Lui Ilie Bolojan i s-a reproșat userizarea Partidului Național Liberal de asemenea. Îi veți vedea în imagini imediat pe colegii mei, Andreea Dumitrescu, Vali Stan, sunt în punctul fierbinte al acestui congres. Acolo vin toți liderii și vor face declarații. Dacă va exista confruntare astăzi la congres, va fi interesant de văzut, pentru că toți cei care îl contestă pe Ilie Bolojan nu sunt prezenți. Sunt câteva absențe notabile, de exemplu Emil Boc. Emil Boc însă transmite că îl susține pe Mircea Brudean, e pe lista de vicepreședință lui Ilie Bolojan, și că motivat absentează, este în tabăra lui Ilie Bolojan. Valeriu Iftime, de asemenea, un lider al Partidului Național Liberal, care aproape că l-a făcut dictator pe Ilie Bolojan pentru modul în care a propus acest congres și își propune noua conducere. Raluca Turcan, o vedeți de asemenea alături de mine, lider al Partidului Național Liberal, să vedem cum răspunde la criticile care vin dinspre colegii săi, că se userizează Partidul Național Liberal, ce caută Oana Gheorghiu, ce caută Dragoș Pâslaru pe lista vicepreședinților PNL, un număr mic de funcții mari pentru câțiva oameni din PNL care n-au lipit afișe, v-au transmis colegii dumneavoastră de asemenea. Un scurt răspuns și apoi să mergem și la colegii mei, vă rog.
0: Foarte scurt. Noi nu suntem în război cu nimeni, suntem într-un proces de separare a apelor și cei care cred și sunt compatibili structural cu valorile liberale fac front comun în jurul președintelui Ilie Bolojan și e un lucru foarte bun, pot spune un om cu vechime în partid, că pe funcții de vicepreședinte au intrat colegi care nu sunt președinți de organizații, oameni noi în partid, pentru că sunt buni profesioniști, au susținere publică și vor pune cu toții umărul la acest proces de recâștigare a încrederii oamenilor în Partidul Național Liberal. Și nu aș vrea să intrăm în logica declarațiilor
5: că sunt... Numai o secundă, că ați spus... încredere pentru guvern. Aici vă rog.
0: Numai o secundă. Ați spus că sunt funcții puține. Da, sigur, vă spun. Dar să știți că nu sunt funcții puține pentru oameni mulți, ci sunt funcții de vicepreședinte care vor fi completate de vicepreședinți regionali, de președinții de organizații din Partidul Național Liberal. Deci echipa va fi una extinsă, adică nu în logica declarațiilor celor care îl contestă pe președinte.
5: Și vă dați seama că asta e întrebarea. La votul de încredere vor pentru guvernul Veștea vor veni parlamentarii Partidului Național Liberal, care nu știu dacă vă spun dumneavoastră în față, dar noi când îi întrebăm de lista de vicepreședinți și am mai văzut o serie de postări, sunt nemulțumiți de faptul că acolo pe lista aceea se regăsesc fie parlamentari noi, fie Oana Gheorghiu și Dragoș Pâslaru.
0: E un lucru foarte bun că sunt parlamentari noi în funcție de vicepreședinte, iar în legătură cu guvernul, cine intenționează unul să voteze guvernul va critica tot ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, pentru că practic se aruncă în brațele PSD. Iar guvernul Veștea va trece cu voturile PSD și doar cu parte dintre voturile AUR. Lucrul acesta trebuie să fie limpede pentru toată lumea.
5: Și trece guvernul Veștea.
0: Peștea nu va putea trece decât cu voturile AUR și atunci nici măcar nu se va numi guvernul Veștea, ci poate guvernul AUR sau Simion. Deci această mutare făcută peste capul Partidului Național Liberal cu desemnarea unui om din PNL, cu ruperea PNL, duce de fapt la așezarea, dacă se va întâmpla lucrul acesta, a AUR-ului la masă, cot la cot cu PSD. Aceasta este România onestă care se prefigurează a se așeza în perioada următoare. Eu sper să
5: revenim,
0: nu obțină
5: la discuție. Ni s-a alăturat și colegul meu Claudiu Pândaru. Claudiu, mulțumesc că ești cu noi. Ne uităm imediat la așteptările apropo de acest congres, dar să trecem dincolo de bucătăria Partidului Național Liberal și să ne uităm la România până la urmă, dacă vom avea un guvern săptămâna aceasta sau un nou premier desemnat. Vă propun însă să mergem la colegii mei, Andreea Dumitrescu și Valistan. Încep să sosească delegații, la ora 12 începe congresul, dar n-au fost atât de multe declarații ca până acum. Nu vă așteptați la o tensiune care să plutească în aer în acest moment, că nu acesta e sentimentul de aici, cel puțin cum îl percep eu. Ia să vedem, Andreea, Vali, voi cum simțiți acest congres, acest moment?
6: Tensiune, Anca, pentru că lipsesc cei care ar fi putut duce la o confruntare astăzi la Partidul Național Liberal. Sunt foarte mulți care boicotează această ședință, foarte mulți loiali lui Adrian Veștea. Dar dacă e să ne uităm așa la economia Congresului și a Partidului Național Liberal, sunt în mod cert o minoritate și asta s-a văzut în ședințele pe care le-a avut până acum conducerea partidului. Au ales cei din tabăra Veștea, Tuma, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc să ducă această luptă cu Ilie Bolojan, nu aici, în Congresul Partidului Național Liberal, pe care îl boicotează, așa cum spuneam, ci în instanță, Vali.
7: Da, de altfel ei nici nu recunosc acest congres și au făcut tot posibilul ca evenimentul de astăzi să nu se organizeze. Această aripa liberalilor a cerut în instanță ca decizia de organizare a congresului să fie anulată. Probabil că se așteptau la o decizie mai rapidă, însă judecătorii au stabilit termenul de judecată pe 3 iulie, mult după ce acest congres se va încheia. Cel mai probabil nu va avea urmări cu privire la această decizie, dar în aceea solicitare tabăra Veștea a cerut daune morale de aproximativ 4.000 de lei. Se așteptau la o decizie mai rapidă și o decizie favorabilă pentru că aveau un istoric, aveau deja o mică victorie în instanță, a mai depus aceeași tabără o altă solicitare la tribunalul Ilfov, în care cereau anularea acelei decizii prin care ei practic puteau să fie dați afară din partid dacă votau pro guvernul Veștea. Judecătorii au fost de acord cu solicitarea membrilor PNL, dar până la urmă partidul poate oricum să îi excludă, Andreea, din ceea ce știu, din procedura internă.
6: Da, așa este, nu-l vor exclude pe Adrian Veștea astăzi, așa cum inițial aveau de gând, dar el nu va mai ocupa la finalul acestei zile o funcție de conducere în PNL, așa că vor putea să-l excludă în cursul săptămânii viitoare, dacă va ajunge la vot în Parlament, alături de întreaga echipă cu care va face guvernul Veștea din PNL și de parlamentarii care vor vota acest guvern din interiorul Partidului Național Liberal. Foarte important de precizat este faptul că acest guvern ar urma să ajungă la vot săptămâna viitoare. Din informațiile noastre, în această seară sau mâine dimineață cel târziu, va depune Adrian Veștea lista miniștrilor și programul de guvernare cu măsuri cerute de socialdemocrații în acel program de guvernare la care au lucrat împreună până la urmă și cu mai mulți lideri, sau mai bine zis, mai mulți miniștri PNL, spune Adrian Veștea, în viitorul guvern, sau mă rog, în guvernul pe care îl propune, decât miniștrii pe care i-a avut Ilie Bolojan. Asta pentru că nici USR, nici UDMR nu vor face parte din acest executiv.
7: De asta e foarte importantă ședința de astăzi, de la PSD.
6: O ședință, da, o ședință la Partidul Social Democrat, unde așa cum Ilie Bolojan e votat aici, Adrian Veștea azi e votat de Social Democrat și ne așteptăm să primească un vot pozitiv acolo, Vali.
7: Da, cu siguranță că la ora 16 începe ședința PSD, cu siguranță că o vom urmări cu atenție, la fel cum urmărim și congresul PNL. Dacă la PSD este votat practic guvernul Veștea, astăzi este votată noua conducere PNL, o conducere propusă de Elie Bolojan cu mai multe surprize. Dacă zilele trecute Ciprian Ciucu era în pole position pentru funcția de prim vicepreședinte, acum vedem că cel propus pentru această funcție este Dan Motreanu. Tot un apropiat de Elie Bolojan, tot un liberal cu foarte mare experiență. De ce această schimbare? Pentru că Ciprian Ciucu a decis să iasă din cursă, a anunțat ieri că nu va mai candida pentru această funcție, spune că nu vrea să atârne o tinichea de Partidul Național Liberal din cauza acelui dosar penal, o anchetă deschisă acum 3 zile de Direcția Națională Anticorupție, o anchetă care îi aduce acuzații grave lui Ciprian Ciucu de luare de mită. Și a spus primarul general al Capitalei că în cazul în care va deveni prim vicepreședinte, atunci partidul ar putea să fie atacat de adversarii politici. Pe lângă funcția de prim vicepreședinte, Elie Bolojan oricum compactează conducerea PNL, de la 4 prim vicepreședinți se duce la un prim vicepreședinte. Secretar general Robert Sighertău și încă 8 vicepreședinți, Andreea.
6: Încă 8 vicepreședinți, printre care 2 nume noi, despre care deja vorbeai și tu, Anca, cu invitata ta, dar înainte să ne întoarcem la tine, atât vreau să-ți mai spun că vom urmări cu mare atenție ce se va întâmpla în această seară la Partidul Social Democrat, pentru că dacă ei vor vota să meargă mai departe cu Adrian Veștea, practic vom avea un guvern susținut de PSD și putem spune de traseiștii din Parlament. Practic, cu aceste voturi speră să fie investit Adrian Veștea, de voturile social-democraților și de cei care vor fi excluși din PNL, de cei care au plecat din SOS, din cei care au plecat de la AUR. Practic, traseiștii din Parlament sunt cei care l-ar putea investi pe Adrian Veștea și cei care vor trăda linia dictată de PNL, dar și linia anunțată până acum de cei de la AUR, pentru că doar de acolo pot veni voturile pentru Adrian Veștea, iar noi știm din informațiile noastre că PSD a negociat cu cei de la AUR în această perioadă pentru a obține voturile pentru Adrian Veștea. Vom vedea asta săptămâna viitoare, dacă au voturile AUR, dar clar un semnal important va fi încă din această seară de la ședința PSD. Veți urmări toate acestea la Digi24. Anca, ne întoarcem la tine.
5: Andreea Vali, vom veni la voi de îndată ce aveți declarații, pentru că asta așteptam. Sunteți în punctul în care și Elie Bolojan, care cel mai probabil va veni însoțit de echipa pe care o propune în acest congres. Vin detalii noi, sunt acei lideri de filială care îi se opun lui Elie Bolojan și sunt în spatele lui Adrian Veștea. Iar potrivit informațiilor pe care Andreea Bratul le transmite, nu vor veni deloc delegații la acest congres. Un exemplu este Giurgiu. Este o filială puternică pentru Partidul Național Liberal. Este un lider curtat, de exemplu, de PSD. Sunt foarte multe voci din PNL care spun că Toma Petcu, care astăzi e în spatele lui Adrian Veștea, liderul de la Giurgiu, nu va fi exclus din partid. E dificil pentru că foarte ușor poate să migreze înspre Partidul Social Democrat ca ultimă speranță, dar mai are alții așa în mânecă. E interesant de văzut ce se întâmplă, pentru că de acolo, de la Giurgiu, să știți că vin 2 lideri care stau alături de Elie Bolojan în acest congres. Vorbim de Dan Motreanu și, de asemenea, vorbim de unul Horga, Gabriela Horga, care e propusă vicepreședinte. Alte detalii. Înțeleg că Elie Bolojan s-a dus personal acasă la Ciprian Ciucu pentru a-i propune să fie prim vicepreședintele Partidului Național Liberal. Apoi a venit postarea în care a anunțat că nu acceptă această funcție, pentru că e foarte important pentru PNL să nu fie vulnerabil. PNL trebuie să dețină avantajul moral, a scris pe Facebook Ciprian Ciucu în momentul în care a anunțat că a refuzat funcția de prim vicepreședinte. Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea ce mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate. Claudiu, cum ți s-a părut această poveste, acest detaliu din culisele negocierilor de astăzi? Ciprian Ciucu, l-am văzut la DNA, este pus sub control judiciar, Joia Neagră a fost declarată ziua de joi, iar nu l-am împiedicat asta pe Ilie Bolojan să-și dorească să-l aibă alături ca mâna dreaptă, ca numărul 2 în partid.
8: Cred că în acest caz punctual, domnul Ciucu a judecat corect, pentru că ar fi fost o vulnerabilitate de imagine a noii conduceri a Partidului Național Liberal, pentru că în realitate, de fapt, asta se întâmplă astăzi. PNL își alege o nouă conducere, o structură diferită. Deci, ce a făcut domnul Ciucu, a eliminat un punct vulnerabil. Vă imaginați că adversarii politici ai Partidului Național Liberal, cum este și firesc de altfel, și PNL face la fel atunci când apar vulnerabilități în conducerile altor formațiuni, ar fi fost atacat de dimineață până seara, motivul principal fiind acest dosar în care este implicat domnul Ciucu. Domnul Ciucu, cum a și declarat, poate să sau va începe o luptă juridică pentru a-și dovedi nevinovăția. Acum, congresul de astăzi. În congresul de astăzi, pentru că tabăra reprezentată, atenție, că e o foarte mare diferență și poate chiar facem o clarificare, tot aud că îi se spune tabăra veștea. Cred că, în realitate, termenul corect e tabăra reprezentată de domnul Veștea. Nu domnul Veștea o conduce, nu domnul Veștea o coordonează, cel puțin în acest moment. În momentul în care domnul Veștea, sau dacă domnul Veștea va câștiga funcția de premier și își va impune guvernul, s-ar putea să se schimbe lucrurile, sigur, pe termen lung, în raportul din interiorul taberei reprezentate de domnia sa. Altfel însă, în momentul de față, e doar tabăra reprezentată de domnul Veștea, nu condusă sau coordonată de domnul Veștea. Coordonatorii sunt alții în acea tabără și cred că i-am văzut înainte de a cunoaște public numele domnului Veștea, că mulți români au făcut cunoștință cu dânsul în ultima săptămână. Alții, sigur, îl știau de mai mult timp. Apoi, ca să revin la subiectul principal, congresul de astăzi. În acest moment, înțeleg că discuțiile de pe holuri și probabil o parte dintre ele vor fi sau nu reflectate și în timpul desfășurării congresului, sunt aducerea în partid, în conducere, apoi la nici două zile, a domnilor Pâzlaru și a doamnei Oana Gheorghiu. Sunt câteva lucruri de remarcat aici, pentru că argumentul celor care privesc și strâmbă din nas când văd chestiunea asta e legat de faptul că, domne, oamenii ăștia n-au lipit afișe în PNL. E un citat pe care îl folosesc mulți. În mod logic, da, dacă ești membru de partid în PNL de 30 de ani, de 25 de ani, de 27 de ani, îți dai seama că, sau poți să te gândești așa. Realitatea este că, să știți, nu ar trebui în politică, și poate una dintre problemele pe care le are România astăzi, nu ar trebui ca în politică să fie propulsați doar cei care lipesc afișe. Lipitul unor afișe nu te califică mai apoi pentru o ascensiune fulminantă într-un partid politic și cu atât mai puțin nu te califică pentru a ocupa vreo funcție de demnitate publică.
5: Curiozitatea mea este, Claudiu, că nu te contrazic, dacă această stare care există în partide și în Partidul Național Liberal în mod special va influența votul de săptămâna viitoare, pentru că informațiile noastre sunt că Adrian Veștea va merge până la capăt, nu-și depune mandatul, ci va cere un vot de încredere Parlamentului. Și atunci, dacă parlamentarii 30
8: spun tabăra Veștea... Răspunsul e foarte simplu, Anca, aici.
5: PNL-ul, se mulțesc sau nu?
8: PNL-ul nu contează în ecuația asta. Voturile sunt deja acolo. Guvernul Veștea va trece dacă în aceste zile...
5: Cu ce voturi, Claudiu?
8: Dacă în aceste zile PSD și negociatorii acelei formațiuni reușesc să smulgă suficienți oameni din AUR sau chiar să convingă AUR de-a dreptul să susțină executivul.
5: Ce fel de guvern vom avea atunci cu un Adrian
8: guvern,
5: Veștea de la PNL și cu voturile PSD și AUR?
8: Un guvern, după cum a spus președintele Nicușor Dan, pe care îl construiește domnul Veștea. Asta vom avea, că nu avem altfel cum. Mă întorc doar pentru că nu mi-am terminat raționamentul de mai devreme. Deci, spuneam așa, într-un partid nu ar trebui să ajungă miniștrii doar cei care lipesc afișe. S-ar putea să fie contraproductiv chiar ca niște oameni care n-au făcut altceva decât să lipească afișe să ajungă pe posturi guvernamentale. În egală măsură însă și există și o altă problemă. Vedeți dumneavoastră, faptul că ai făcut lucruri minunate în societatea civilă sau ai fost un demnitar onorabil de-a lungul carierei tale, nu te transformă automat într-un politician bun. Pentru că astăzi nu vorbim despre funcții de administrație, de coordonare, de construcție, ci vorbim despre funcții politice. Construcția politică înseamnă altceva. Și ai nevoie atunci când poți fi judecat ca bun constructor politic de alte abilități. Ori, la acest capitol, doamna Gheorghiu și domnul Pâzlaru trebuie să demonstreze. Încă nu au demonstrat că sunt neapărat și bun politicieni. Iar funcțiile de astăzi sunt de politicieni, nu de administratori. Acolo fiecare dintre dânsii are în spate o istorie care le susține prezența în prima linie a administrației sau guvernării.
5: Claudiu, revin la tine. Va veni imediat Ciprian Dobre din partea organizației de Mureș și a Partidului Național Liberal și atunci vreau o concluzie și din partea doamnei Turcan. Dumneavoastră erați de acord ca Ciprian Ciucu să fie pe listă? Să fie numărul 2 în PNL? V-ar fi vulnerabilizat? Cum priviți această...
9: Decizia aparținea în primul rând lui Ciprian Ciucu și președintelui partidului Ilie Bolojan. Eu m-am exprimat public și, deși în toată existența mea politică am intrat în politică împotriva lui Adrian Năstase.
5: Uitați un pic spre ecran în paralel, sunt scaune goale.
9: Am intrat în
5: organizația
9: politică...
5: Să-mi
9: încheie ideea totuși,
5: acolo.
9: Dacă se poate.
5: Aș vrea să
9: am intrat în politică împotriva lui Adrian Năstase, am luptat împotriva lui Liviu Dragnea, care vroia să ocupe justiția. Am ieșit în stradă la Ordonanța 13. Dosarul lui Ciprian Ciucu mi s-a părut că a apărut într-un moment politic tensionat și am serioase semne de întrebare, inclusiv cu decizia tribunalului Ilfov, care nu avea competență să judece dosarul, o plângere a unor colegi de partid pe o dispută internă, am serioase semne de întrebare referitoare la cât de independentă este în momentul de față justiția și dacă ea este supusă interferențelor politice. În legătură cu boicotarea Congresului, toată lumea știe lucrul acesta și dacă vreți, ascultam comentariul dumneavoastră că domnul Petcu riscă să plece la PSD dacă...
5: Ce spun colegii dumneavoastră în momentul în care
9: noi luăm astăzi deciziile
5: de viitorul...
9: pe care ni le-am propus la Congres. Colegii noștri, dacă aleg să voteze guvernul Adrian Veștea împotriva unor decizii ale forurilor instituționale, se situează ei înșiși deliberat de partea PSD-ului. De altfel, așa cum am spus, guvernul Veștea va trece cu voturile PSD, au unei mâini de oameni din PNL, câți vor opta pentru lucrul acesta,
5: vom vedea probabil, 27-30.
9: Probabil în jur de 20 și cu voturile AUR. Fără voturile AUR, guvernul Veștea, repet, nu poate trece în Parlament. Ceea ce v-am spus îmi ridică serioase semne de întrebare cu privire la direcția pe care președintele României, la desemnarea premierului Adrian Veștea, și-a propus-o pentru România. Fără AUR la masă, fără AUR în decizia politică decizia țării. Când susții un guvern, când dai voturi pentru un guvern, intri la decizia politică a țării. Și mi se pare un lucru extrem de grav în parcursul european pe care noi îl avem în momentul de față.
5: Vă mulțumesc, Raluca Turcan, că ați fost alături de noi și pentru aceste explicații. Îl așteptăm pe Ciprian Dobre din partea PNL Mureș. E un lider, Claudiu, care a fost interpretat la un moment dat ca făcând parte din tabăra lui Adrian Veștea. Dar între timp este aici. Deci îl va vota pe Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, și întreaga strategie de mai departe o girează. Cum îți au părut aceste migrări, să spunem, în interiorul PNL? Cum ne afectează la nivelul Parlamentului și la nivelul Guvernului? Pentru că eu rămân cu aceeași întrebare. Chiar dacă trece Adrian Veștea, ce fel de guvern vom avea? Ce politică va avea acest guvern?
8: Păi, răspunsul e simplu. În orice partid politic sunt negocieri. Asta e un lucru firesc până la urma urmei. Viața politică a unui partid presupune negocieri, presupune compromisuri, întocmirea unor planuri. Ce nu înțeleg eu, spre exemplu, astăzi, uitându-mă la acele scaune goale, e un lucru foarte simplu. De ce, totuși, acești oameni mai rămân în partid? Dacă nu vor să vină la Congres să se lupte pentru a-și impune punctul de vedere, de ce mai rămân în acest partid? Adică, ce plănuiesc pe termen lung? Cum se gândesc doamnele și domnii care nu vin astăzi că vor activa în interiorul Partidului Național Liberal pe viitor? E clar că în momentul ăsta așa stau lucrurile. Sunt o minoritate. În orice organism,

0: surpriză. Nu cred că putem sau trebuie să vorbim despre surprize. Cred că trebuie să vorbim despre autonomie. Că vorbeați Italian. Despre a critica. Îl voi critica poate și mâine sau poimâine pe Ilie Bolșan sau pe președintele partidului sau pe prim-vicepreședintele partidului. A critica în interiorul partidului nu cred că vreodată va aduce rău. Dar niciodată nu m-ați văzut ieșind să critic președintele sau prim-vicepreședinte sau o hotărâre a biroului la dumneavoastră în presă sau pe pagina mea de socializare. Cred că ceea ce e important, cred că ce se dobândește la astăzi la Congres este autonomia Partidului Național Liberal. Posibilitatea să-și ia de fapt singur deciziile. Cred că de fapt...
1: Adică până acum PNL și Ilie Bolojan nu lua singur deciziile?
0: Nu. Ideea cu Adrian Veștea prim-ministru nu a fost luată de către PNL.
1: Dar de cine?
0: Am observat, la fel ca și dumneavoastră, de către președintele României. Fără consultarea Partidului Național Liberal.
1: Cine i-l-a propus pe Adrian Veștea lui Nicu Șordan?
0: Asta vă rog să ne întrebați pe președintele României.
1: Sunteți în interiorul PNL.
0: Așa.
1: Cu siguranță aveți discuții nicio... cu colegii dumneavoastră. Ați ajuns la o concluzie.
0: Noi cu siguranță nu l-am propus noi, Partidul Național Liberal. Dar noi la Partidul Național Liberal, chiar dacă greu, se iau deciziile în forurile statutare de conducere. Acolo le luăm și acolo se formează, de fapt, decizia partidului și aceea este
1: direcția. Impresia e că după acest congres nu va mai fi greu, că va fi foarte ușor de a înlătura unul dintre liberalii care nu va fi de acord cu conducerea, cu Ilie Bolojan. Așa e?
0: Până la urmă, categoric, din nou, autonomia de opinie și libertatea de expresie este garantată, până la urmă. Sigur că da, dacă dumneavoastră așa ziceți, eu nu pot să vă contrazic.
1: Eu vă spun percepția colegilor, care au fost de asemenea unii dintre ei nemulțumiți de lista de vicepreședinți, care va fi votată în bloc odată cu Ilie Bolojan.
0: Categoric, colegii care sunt nemulțumiți și, repet, este
1: dumneavoastră
0: foarte...
1: vedeți userizarea PNL, de exemplu?
0: Eu cred că identitatea partidului este garantată, în primul rând, de Ilie Bolojan. Identitatea partidului este garantată de statutul nostru și de posibilitatea de a ne ține de el. Dacă avem colegi nemulțumiți, sigur vor vota împotriva astăzi.
1: V-am întrebat dacă vedeți userizarea PNL-ului.
0: V-am spus că nu.
1: Nu.
0: Din punctul meu de vedere, Ilie Bolojan, Dan Motreanu și statutul partidului garantează, secretarul general, care va fi și așa mai departe, Robert Sigartău, garantează direcția noastră de centrul dreapta.
1: Trece guvernul Veștea de Parlament?
0: Nu cred că are vreo șansă, decât cu voturile aur. Cu
1: și...
0: voturile aur, da. Fără voturile aur...
1: Și vor veni voturi de la aur?
0: Nu știu.
1: Dacă nu trece de Parlament, pe cine propuneți premier? PNL pe cine propune premier președintelui?
0: Vom lua împreună această decizie
1: împreună cu cine?
0: Într-un birou, dacă, deocamdată președintele, dacă nu trece acest guvern, are datoria sau restanța constituțională de a convoca la consultări partidele politice. Și acolo se vor putea
1: îl propuneți din nou pe Ilie Bolojan sau un alt liberal?
0: Nu m-aș grăbi. E o perioadă în
1: de
0: care...
1: De ce să ne grăbim? N-avem guvern de o lună și jumătate, domnule Ciprian Dobre.
0: Nu m-aș grăbi cu afirmațiile sau cu supozițiile. Eu cred că trebuie... Cel mai important e ca în această perioadă să ne păstrăm calmul și să ne ținem energia pentru găsirea de soluții.
1: Nu știu de unde mai e atâta resort de calm în interiorul partidelor în această perioadă. Pare că numai nouă ne explodează capul și ne crește tensiunea când vedem că nu se ajunge la o concluzie. Claudiu Pândaru e alături de mine, de asemenea Ciprian Dobre din partea PNL Mureș. Ce vedem în imagini este chiar ilustrația cu liderii PNL când intră în momentul congresului și încă sosesc. La ora 12 ar începe oficial lucrările acestui congres. Vasile Blaga, îl vedeți la declarație. Haideți să-l ascultăm împreună.
2: Lua și mai puțin nevoituri. Lumea...
3: Cum vedeți faptul că unii colegi vor boicota astăzi congresul? Se spune că ar putea să boicoteze câteva sute până în 500 de delegați liberali.
2: E dreptul lor dacă nu doresc să participe. Și nimic altceva.
3: Și venirea domnului doamnei Gorghiu și a domnului Păslaru în partid, cum le vedeți? Că,
2: Gorghiu.

0: Gheorghiu era în partid.
1: A, și în funcție de vicepreședinte.
0: A, da.
1: Întărește sau nu acuzațiile de progresism?
0: Hai să fim serioși.
1: Asta sunt hai, colegii hai care să... vă contesta congresul.
0: Păi poți să contești orice. Poți să contești și că suntem azi în sală. Au și contestat, de fapt. Orice se poate contesta. Să nu înseamnă că nu au dreptate. Și-au ales drumul. Asta e viața. Vor pare rău.
1: Vor fi scris dacă vor continua.
0: N-aș vrea să mă pronunț eu înainte, dar...
1: Se vor depune în seara aceasta lista și programul și vor avea și voturi la investire.
0: Vedem cum va vota congresul și mai departe nu mai trebuie să spus altceva. O să vedeți concluziile. Doamnă, au mai plecat din partidul ăsta pe rând mulți. A plecat domnul Tăricianu, care chiar reprezenta ceva în partid, a făcut ALDE, s-a ales praful și pulberea. Mai nou, îmi pare rău să spun, a plecat și domnul prim-ministru Orban. Și...
2: Nu
0: va dori oricine este bine primit. O să vedeți și din organizațiile respective, nu o să plece oameni, dar nu înseamnă că dacă ai pus pe o listă 20 de inși, din mii de oameni pleacă toți. Stați să fiți.
3: Hai să ne
2: oprim. Vasile Blaga, au mai plecat și alți lideri importanți din PNL și au făcut și ALDE, a dat exemplul lui Călin Tăricianu și s-au făcut praf și pulbere. Foarte ferm, Vasile Blaga, apropo de excluderile din Partidul Național Liberal. Dar din ce înțelegem, astăzi, la acest congres, nu se va întâmpla asta. Adrian Veștea nu va fi exclus, dar devine membru simplu și devine foarte ușor de înlăturat. Luăm o scurtă pauză, revenim imediat. Mai multe detalii de aici, de la Congresul Partidului Național Liberal. Nu uitați că ne uităm și înspre Partidul Social Democrat. Ședință astăzi și acolo. Foarte ciudată zi. La Congresul Partidului Național Liberal îl vom vedea pe Ilie Bolojan votat cu o nouă echipă în fruntea partidului. La Partidul Social Democrat, cel mai probabil, potrivit informațiilor noastre, îl vom vedea votat pe Adrian Veștea, pe care PSD îl vrea premier. Cu ce voturi? Revenim imediat.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.

0: Fața locului, de la ora 15, în direct pe Digisport 2.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
4: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
3: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucraineană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
4: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
3: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros, acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
4: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
3: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a văd că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic, PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economii și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă, aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul.
0: Digi24 FM.
3: Soarta României pare că se joacă într-o singură zi, deși au fost foarte multe zile tensionate, astăzi am putea să vedem mai limpede. Pentru că aici, la Congresul Partidului Național Liberal, vom vedea câți liberali îl aleg pe Ilie Bolojan. La Partidul Social Democrat vom vedea dacă socialdemocrații îl vor pe Adrian Veștea premier. Și ar trebui să aflăm totuși, să ne lămurim, ce se întâmplă cu AUR, dacă voturile vor veni de acolo. Imaginile de la Congresul Partidului Național Liberal vă arată și scaune goale. Organizația de Ilfov, acolo unde președinte este Hubert Tuma, știți deja, liderul grupării care îi se opune lui Ilie Bolojan. Scaune goale pentru că boicotează acest congres. La fel se întâmplă și cu organizația Giurgiu, se pare că delegații nu vor ajunge. Boicotează congresul în speranța că vor reuși să anuleze acest congres, să anuleze alegerea lui Ilie Bolojan. Ce se întâmplă astăzi, de fapt? Ilie Bolojan nu doar că primește un nou vot din partea Partidului Național Liberal, dar își prelungește mandatul până după alegerile parlamentare și dizolvă conducerea, vine cu o altă propunere. Ciprian Dobre, liderul organizației de Mureș, alături de mine, și Claudiu Pândaru, va fi exclus Adrian Veștea din partid astăzi?
4: Cred că astăzi la Congres noi trebuie să ne clarificăm autonomia și identitatea și cred că lucruri legate de anumite excluderi vor fi soluționate la momentul potrivit.
3: Azi la Congres, da sau nu?
4: Cred că e bine să lăsăm Congresul să-și facă treaba înainte să decidem la televizor ce se întâmplă.
3: Claudiu, cum vezi tu declarația aceasta a domnului Dobre? Autonomia, PNL să-și regăsească autonomia?
5: Păi tânjește după acest statut de mulți ani, să știți. Și-a pierdut total independența. Și-a pierdut total independența sub mandatele președintelui Klaus Iohannis. Partidul Național Liberal atunci era condus de la Palatul Cotroceni. Punct. Și cred că toată lumea a văzut asta. Președintele Klaus Iohannis schimba șefii președinții Partidului Național Liberal după cum dorea. Și n-am văzut atunci scaune goale. Apropo de scaunele goale, să știți că și domnii de la Ilfov și acești domni care sunt în tabăra reprezentată de domnul Veștea sunt politicieni cu experiență. Și vă mărturisesc că mi-e foarte greu să le înțeleg strategia. nu știu dacă realizează, și aici nu e o vorbă de, nu e o critică, ci doar o analiză a strategiei politice a domniilor lor. Nu cred că realizează că dânsii în realitate prin aceste mișcări, absența de la Congres, acțiunile în instanță la Ilfov împotriva diferitelor acte ale Partidului Național Liberal, îi ostilizează și mai mult pe colegii lor în primul rând. Pe colegii lor, pe cei pe care vor să-i convingă, spre exemplu, să-l voteze pe domnul Veșter. Dar, în fine, e alegerea domniilor lor.
3: Claudiu, avem o informație nouă. Să știi că se strâng informații apropo de momentul în care Adrian Veștea va merge în Parlament. El a spus că va merge până la capăt. Nu l-am văzut pe președinte în vreun moment să nu aibă senzația că va primi mandatul lui Adrian Veștea. Din contră, că va vedea un guvern care va cere un vot de încredere în Parlament. Acum să vedem dacă îl va obține. Mergem la Andreea Dumitrescu. Votul ar putea avea loc mâine. Andreea?
6: Bine te-am regăsit, Anca. Da, din informațiile noastre, socialdemocrații, asta își doresc, să fie depusă lista guvernului Adrian Veștea în această seară sau mâine dimineață cel mai târziu, iar mâine deja să se dea votul pentru acest guvern. Surse din Partidul Socialdemocrat, dar și din tabăra Adrian Veștea, se arată foarte încrezătoare că acest guvern va trece. Nu vor să dea detalii despre cum vor reuși și să facă acest lucru, dar matematica ne arată cum s-ar putea întâmpla asta, să voteze cei de la AUR în vestirea acestui guvern. Să voteze în ciuda faptului că în ultima săptămână au spus liderii acestui partid, rând pe rând, în repetate rânduri, că vor alegeri anticipate și că nu vor vota acest guvern și că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și că ar vrea chiar suspendarea președintelui Nicu Șordan. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă AUR va vota guvernul Veștea, ar putea să fi negociat suspendarea președintelui. Ar putea să fie reprezentat în guvernul Veștea. Vom vedea asta când Adrian Veștea va depune lista de miniștri și în momentul în care vom vedea ce demersuri vor mai face în Parlament și cum se va comporta AUR la vot. Dacă au reușit să convingă tot partidul să voteze pentru învestirea guvernului sau dacă au negociat om cu om. Interesant de precizat faptul că George Simion n-a avut o poziție foarte clară. În ultima săptămână n-a avut o declarație publică. Așteptăm să anunțe și președintele AUR până la urmă ce va face partidul său. Urmărim ședința din această seară de la PSD, unde iarăși vom avea detalii suplimentare despre ce urmează.
7: În primul rând, domnule, Partidul Național Liberal, înțeleg că astăzi ați venit aici în Partidul Liberal.
8: Mă bucur că președintele Partidului Național Liberal m-a invitat la Congresul Partidului Național Liberal. Astăzi sunt prezent după 5 ani, în sfârșit, la un congres al Partidului Național Liberal, deocamdată în calitate de invitat, dar un liberal a cărui inimă bate pentru liberalism și pentru destinul Partidului Național Liberal.
9: Vă veți întoarce în PNL în perioada următoare?
8: Vom purta negocieri în acest sens. Am discutat de principiu cu președintele Ilie Bolojan și există deschidere atât din partea noastră, liberalii din Forța Dreptei, și evident, după alegerea organismelor de conducere, trebuie să fie emis un mandat de negociere, negociat un protocol de fugire care ulterior să fie validat în forurile statului ale celor două partide. Răspunsul la întrebare din partea mea, da, categoric, noua linie a Partidului Național Liberal, noua gândire și strategie politică mă reprezintă și sunt convins că pot să pun și eu umărul cu modestele mele puteri și ale colegilor mei să participăm la o construcție serioasă a unui partid liberal.
9: Această scindare a PNL în momentul de față?
8: N-aș califica-o ca o scindare, este pur și simplu o clarificare în partid. Cei care iubesc PSD-ul, cei care vor ca partidul să nu fie condus de membrii partidului prin forurile statutare, cei care au pus la cale împreună cu forțe exterioare Partidului Național Liberal, care s-au dovedit ostile, respectiv PSD, instituția prezidențială, planuri de capturare, de preluare ostilă a partidului sau de scindarea partidului, mai devreme sau mai târziu, nu vor putea să facă parte din Partidul Național Liberal.
10: Domnule Orban, există riscul ca PNL să devină prelocul USR, așa cum susține domnul Veștea după acest congres?
8: Partidul Național Liberal este un partid de sine stătător, cu o personalitate distinctă, un partid liberal conservator, care are propriul destin. Sunt fabulații stupide din partea unui om care, din păcate, după 25 de ani de activitate în Partidul Național Liberal,
11: Le-am realizat prin ce am făcut la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să contribui la agenda PNL.
12: Acum și numai devreme, pentru că parcă au mai fost încercări de a vă înscrie. De ce?
11: Eu ceea ce vă pot spune este că niciodată președintele Partidului Național Liberal nu m-a obligat să devin membru al partidului sau n-a fost vreun moment în care să se pună problema că participarea mea în guvern este condiționată de calitatea de membru în PNL. Deci opțiunea pe care am avut-o acum, evident, cu invitația adițională din partea prim-ministrului și a președintelui PNL de a deveni parte în echipa pe care o susține prin moțiune, este cauzată, spun eu foarte clar, de recentul atac la PNL și încercarea de destabilizare acestuia.
13: Vedea în viitor și o fuziune cu Reper, o absorpție?
11: Cred că ar trebui să aduc o recunoștință publică colegilor din Reper. Mi s-a părut că reacția dumnealor a fost foarte elegantă într-un moment în care, evident, m-am retras din partidul Reper în cursul zilei de vineri și ceea ce cred că este foarte important să înțelegeți că partidul Reper n-a fost construit în jurul unei persoane, a fost construit în jurul unor valori. M-aș bucura ca să existe un efort politic comun pentru anul 2028, dar aceste decizii sunt la nivelul conducerii partidului Reper. Nimeni nu poate să împingă partidul Reper să ia decizii în vreun fel sau în alt fel. În ceea ce privește Partidul Național Liberal, în mod evident, acel concept de a exista un pol de reformă pro-european important, cred că este în continuare în picioare și dacă voi putea contribui la acel lucru, îl voi face. Dar nu se pune problema de vreo condiționare într-un fel referitor la partidul.
13: Legea salarizării
14: va fi aprobată până la finalul
11: lunii. Legea salarizării, în ciuda faptului că n-am mai comunicat public, am continuat să lucrăm la ea. În cursul zilei de vineri am avut o nouă discuție cu Uniunea Consiliilor Județene, cu Asociația Municipiilor, cu Comunele din România. Deci vreau să spun că lucrăm în continuare. Speranța mea este ca în săptămână care urmează să putem propune o formă mult îmbunătățită pentru acest proiect de lege. Este o reformă importantă și sper în continuare să
12: trebuie. Până în august,
11: cred că în acest moment ne îndreptăm din ce în ce mai clar către o opțiune de asumarea răspunderii unui guvern cu puteri depline pe tot pachetul de PNRR. Acest lucru se poate face într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Este tot timpul din lume să o faci înainte de 31 august. În acest moment avem în Parlament deja 4 dintre legile care fac parte din acest pachet de 8 plus 1, 9 legi. 4 sunt pregătite să intre în Parlament pe procesul parlamentar, numai că, având în vedere că sesiunea parlamentară se apropie de sfârșit, opțiunea pe care o văd acum este cea aceea de asumare răspunderii pe întreg pachetul de...
15: Absolut.
11: Mulțumesc.
6: Florin Zaharia, o secundă. Florin Zaharia, tocmai a fost anunțat de...
11: Nu să comentez acest lucru. Mulțumesc.
3: I-am ascultat mai devreme pe Ludovic Orban, care a spus că după 15 ani se întoarce la Congresul Partidului Național Liberal pentru că în sfârșit rezonează cu politica Partidului Național Liberal. Ilie Bolojan îl vedem acum intrând la Congres. De regulă nu face declarații la intrarea la eveniment. O regulă pe care o respectă vedem și de această dată. Dacă putem urmări totuși momentul să auzim și ce se întâmplă acolo. A intrat în sala Congresului pentru că ne apropiem de ora 12, ora la care începe Congresul Partidului Național Liberal. Un congres extraordinar convocat foarte repede de Ilie Bolojan ca răspuns la decizia președintelui României Nicu Șordan de a desemna un premier din interiorul Partidului Național Liberal, fără ca acesta să fie votat și propus de PNL în forurile sale statutare. Adrian Veștea anunță pe Facebook că are miniștri între timp, să știți. Ultimul, pentru că a fost și o ironie așa, sorții, l-am văzut pe Dragoș Pâslaru mai devreme întrebat de jurnaliști cum ajunge în PNL și care sunt culisele. Adrian Veștea în același timp posta pe Facebook noul ministru al fondurilor europene din parte pe care îl va susține și va cere un vot chiar mâine, sunt informații care vin dinspre PSD, se pare. Se aud aplauze în sală, nu știu dacă le-au auzit și dumneavoastră.

0: momentul în care Ilie Bolojan a fost remarcat de delegați că a ajuns la congres, sala a început să aplaude. Acesta a fost momentul, fără declarații din partea premierului demis prin moțiune de cenzură, dar care astăzi își obține din partea colegilor săi un mandat extins. În mod normal, Congresul Partidului Național Liberal urma să aibă loc anul viitor, în aprilie, un mandat pe care și-l prelungește Ilie Bolojan în acest moment și sunt multe controverse, însă tabăra care îl contestă nu e aici. Sunt scaune goale, atât când vine vorba de organizația din Giurgiu, din Ilfov, și mai sunt astfel de scaune goale care reprezintă boicotul liderilor din PNL care decid să-l voteze pe Adrian Veștea. Vă reamintesc, este informația orei. Socialdemocrații anunță că cel mai probabil mâine vom avea un vot în Parlament. Nu e prea repede, pentru că lista de miniștri și programul de guvernare vor fi depuse în această seară. Ori, pentru un vot de încredere în Parlament, e nevoie și de audieri ale miniștrilor. Și tocmai toată lumea să știe ce presupune programul de guvernare. Ciprian Dobre, din partea PNL Mureș, alături de mine, câți dintre liberali vor vota guvernul Veștea, domnule Dobre?
1: Din punctul meu de vedere, cred că deocamdată nu va fi un număr semnificativ de voturi, dar nu aici este de fapt. Pot să voteze oricâți deputați liberali acest guvern, el nu trece cu voturile partidului parlamentarilor liberali.
0: Sunt 27, așa cum anunță
1: tabăra Veștea. Categoric nu, nici jumătate.
0: Cine este Adrian Veștea în Partidul Național Liberal? Este un lider care tractează voturi? E un lider care influențează parlamentari?
1: Sigur, este un coleg foarte bun, foarte performant. El a fost primar de câteva ori la Râșnov, a doua oară ales președintele Consiliului Județean Brașov. Este un coleg care a avut rezultate, fără îndoială.
0: Este un liberal folosit în acest meci?
1: Din păcate, da. N-am ce să spun altceva. Cred că nu poți să fii membru al unui partid de 20-30 de ani și să nu te consulți cu președintele partidului și cu colegii tăi atunci când un străin îți dă o astfel de misiune.
0: Cum mi s-a părut ziua de joi? Cum ați simțit-o dumneavoastră? Ziua de joi. Cum ați simțit-o dumneavoastră? Ziua în care l-am văzut pe Ciprian Ciucu la audieri, apoi pus sub control judiciar.
1: Este
0: Tribunalul Ilfov care a decis că nu e valid ce s-a întâmplat în ședința PNL în care ați început procesul de excludere a liberalilor care votează împotriva guvernului.
1: Niciodată chestiune politice nu le va tranșa nicio instanță de judecată din lume. Chestiune politice se tranșează politic și astăzi vom avea un vot în Congresul Partidului, iar din perspectiva cealaltă, cred că atât Ciprian Ciucu sau Ciprian Dobre sau oricine o fi, noi trebuie să colaborăm atunci cu organele de anchetă, atunci când acestea au o problemă cu careva dintre noi. Cred că noi trebuie să respectăm în continuare puterea judecătorească și magistrații din România.
0: Mulțumesc, domnule Ciprian, că ați fost alături de noi. Claudiu, cum ți se par imaginile? Să ascultăm sala totuși. Se aud scandări.

0: S-a scandat numele lui Ilie Bolojan și au fost aplauze.
1: S-a scandat numele lui Ilie Bolojan, dar să știți că, în ciuda zâmbetelor pe care le vedem astăzi la televizor, așa că ne uităm în mulțime, nu e un moment fericit pentru Partidul Național Liberal, pentru că acest congres e de fapt încercarea de rezolvare a unei crize majore din interiorul acestei formațiuni, care a fost sau care s-a simțit atacată din exterior. Strigătele delegațiilor prezenți aici pe care le auzeați sunt o parte dintre ele și un răspuns la ceea ce ei au perceput ca fiind o amenințare. O amenințare venită la adresa existenței și viitorului partidului lor. Partidul Național Liberal a fost un partid controlat din exterior pentru mulți, timp de mulți ani. Președintele Iohannis a făcut și desfăcut apele în Partidul Național Liberal. Bun, cred că mulți dintre membrii acestei formațiuni s-au săturat de o astfel de poziționare față de cineva din exterior și de asta și reacțiile pe care le vedeți azi aici. Dar nu e fericire, e doar încercarea de a consolida ceea ce dânsii consideră că au câștigat, și anume independența. Ceea ce vor face însă de aici încolo este reprezentativ pentru PNL.
0: Îți propun să ascultăm sala din nou și să ne uităm la imagini.

0: Ni s-a alăturat și analistul politic Cristian Andrei, mulțumesc.
1: Bine v-am găsit.
0: Cum vă par imaginile, scandările?
1: PNL și-a regăsit un lider pe care nu-l avea, a fost Iohannis probabil ultima oară, apropo de ce spuneați, dar acum mult timp, și regăsește o identitate, dar într-un moment dificil, că așa se întâmplă în viață, când sunt momente politice, se nasc astfel de lideri și astfel de momente, de fapt.
0: Dar și-au găsit cu adevărat liderul în contextul în care nu e tot PNL-ul aici?
1: Da, cu siguranță da, indiferent care va fi mărimea PNL-ului după ziua de azi, jumătate din el, 80%, 90% din el, acest PNL pe care îl vedem va continua cu siguranță, pentru că nu există în primul rând alternativă, iar tabăra cealaltă care dorește să intre la guvernare nu are nici pe departe o figură la fel de carismatică sau îndrăgită, sau cum vreți să-i spuneți, în rândul publicului, cu care să iasă în față, cu care să constituie o alternativă politică în mod real.
0: Se rupe Partidul Național Liberal?
1: Asta depinde doar de ce se întâmplă la cabinetul Veștea. Dacă acest cabinet trece, atunci cu siguranță o parte dintre liberalii care nu sunt astăzi aici, care au contestat această conducere, vor pleca, pentru că nu au cum să mai rămână în condițiile în care, iată, o mare majoritate a partidului este lângă președinte.
0: Claudiu, pe tine te întreb, astăzi, în spatele președintelui Nicu Șordan, ce partid e? Cine îl susține pe președintele Nicu Șordan? Dacă în spatele lui Ilie Bolojan este acest PNL, minus 20%, minus 30%, rămâne să vedem după investirea guvernului Veștea dacă va primi votul de încredere.
2: Anul trecut, partidul care l-a adus în fruntea statului pe Nicu Șordan a fost Poporul Român. Astăzi, domnul președinte este cel care trebuie să-și pună singur această întrebare. Cine mai e în spatele domniei sale? Și o întrebare pe care trebuie să-și o pună în fiecare zi, fiindcă ăsta e rolul principal pe care îl are la Palatul Cotroceni, să-i reprezinte interesele române. Apoi, partidul și un partid politic în principiu, scopul său principal nu este să ajungă la guvernare, ci să câștige alegeri care să îl aducă în poziția de a guverna. Pentru că o guvernare trebuie să fie una legitimată de un vot. Ăsta e motivul pentru care un guvern e votat de Parlament în această republică, așa cum o avem noi construită, și nu e pus, numit, direct. Ori Partidul Național Liberal își face acum acest calcul. Cum arată viitorul nostru? Cine nu ne închide viitorul și cine ne poate aduce mai mari șanse de a ajunge să câștigăm alegeri și legitim la guvernare. Și mai este un lucru. Astăzi înțelegem că nu va fi domnul Veștea exclus. E ce ne spun toți liderii formațiunii. Am însă o întrebare. Și aici PNL-ul e cel care ar trebui să răspundă. Când totuși formațiunea împreună cu aliații pe care i-am văzut că și-au format în ultima perioadă, USR și UDMR, vor și veni cu o soluție, cu o propunere, spre exemplu, dacă nu-l exclud pe domnul Voștea, de ce nu propun un premier până domnul Veștea? Pentru că atât parlamentarii cât și opinia publică să poată vedea efectiv care e soluția pe care PNL, spre exemplu, împreună cu USR și UDMR eventual, o pot aduce.
0: Se intonează imnul la Congresul PNL, ascultăm și noi.

0: Vă mulțumesc! Doamnelor, domnilor, stimați membri ai Partidului Național Liberal, stimați invitați, bine ați venit la congresul extraordinar al Partidului
1: Începe
0: Național
1: congresul
0: Liberal.
1: Partidului Național Liberal, dar foarte important de lămurit e că vin informații noi. L-ați văzut mai devreme pe Ciprian Ciucu alături de Ilie Bolojan. Nu a renunțat Ilie Bolojan la primarul general al Capitalei, din contră. Și ce informații vin și e foarte important să le subliniem, ar putea vota guvernul Veștea. În paralel cu acest congres, în absența liderilor care îl contestă pe Ilie Bolojan, pare că se pune la punct strategia pentru votul guvernului Veștea, pentru că vin reacții pe surse și vin postări pe Facebook. Andreea Dumitrescu are mai multe detalii despre această confirmare a informațiilor vehiculate în ultima perioadă. CAUR votează. Ce știi, Andreea?
2: Bun găsit tuturor! Momentan vorbim de informații neoficiale, vorbim de informații pe surse care vin din zona Partidului Social Democrat și din zona taberei Veștea. Am încercat să luăm pulsul și celor de la AUR și acolo lucrurile sunt destul de neclare. Hai să le luăm pe rând. Surse social-democrate susțin că ar putea vota AUR în bloc guvernul Veștea. Să rămână în opoziție după votul de investire, dar în primă fază să dea acest vot. Asta susțin surse din interiorul Partidului Social Democrat. În susținerea acestei idei, vedem în spațiul public o absență unei declarații ferme din partea lui George Simion cu privire la atitudinea pe care o va avea AUR la votul din Parlament în ceea ce privește guvernul Veștea. În schimb, mulți lideri din partid au anunțat deja că își doresc anticipate, că își doresc suspendarea președintelui, că nu vor să-și dea votul pentru acest guvern. Foarte interesant, dacă se ajunge la asta, cum va explica George Simion această atitudine a partidului la votul de investire a lui Adrian Veștea. Cei din jurul premierului desemnat, surse apropiate negocierilor pe care aripa liberală din acest guvern le poartă, da, negocierile lor, spun că ar putea veni voturi de la o parte din Partidul AUR, că au negociat om cu om și că au voturile necesare să investească acest guvern. Dar aici se va vedea din nou foarte clar comportamentul acestui partid la vot, pentru că anunțaseră că vor sta în bănci, că nu vor merge să pună bile în urnă și asta îi va indica foarte clar pentru toată lumea pe cei de la AUR care s-ar putea duce în susținerea acestui guvern. În momentul de față, din informațiile pe care am reușit să le obținem din interiorul Partidului pentru Uniunea Românilor, acolo ar fi în prezent două tabere. Sunt și dintre cei care ar vrea să voteze acest guvern, sunt și dintre cei care nu acceptă asta sub nicio formă. Cum va naviga aceste opinii George Simion în propriul partid? Ce presiuni se fac asupra acestui partid? Dar mai important, ce condiții pune el ca să-și dea votul pentru guvernul Veștea? Poate chiar suspendarea președintelui, poate chiar prezența în guvern. Asta vom vedea poate chiar din această seară sau mâine, când se dorește să se dea votul pentru guvernul Adrian Veștea.
1: Mulțumesc, Andreea. Între timp am văzut aplauze furtunoase, să folosesc un clișeu, pentru Ludovic Orban în momentul în care a fost anunțat numele că este prezent aici la Congresul Partidului Național Liberal. Manfred Weber, acum liderul Popularilor Europeni, transmite un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan. De asemenea, am văzut că și Roberta Metsola, încă de săptămâna trecută, i-a transmis lui Ilie Bolojan un mesaj prin care l-a susținut, a vorbit la telefon și a scris despre acest lucru, președinta Parlamentului European așadar. Însă, în timp ce vorbim pe ecran, vedeți ultima postare a lui Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, cel mai puternic inamic al lui Ilie Bolojan, să vorbim în termeni așa de confruntare, de bătălie. pentru că Hubert Tuma este de fapt liderul grupării care îl contestă pe Ilie Bolojan în fruntea PNL și care își dorește refacerea guvernării cu Partidul Social Democrat. Azi la Congres, Ilie Bolojan candidează la șefia PNL cu o moțiune intitulată Modernizarea cu rădăcini. Rădăcinile în cazul de față lipsesc cu desăvârșire, spune Hubert Tuma. Unii dintre noi au spus-o de luni de zile. Userizarea PNL nu este o simplă acuzație, e un proces. Azi, acel proces primește organigramă. O conducere construită cu oameni care au descoperit că sunt liberali în această săptămână. Printre ei, Dragoș Pâslaru, care în decembrie 2024 obținea 1% ca lider de partid. Își asuma eșecul și promitea un pas în spate. Pasul în spate pare că îl aduce direct la conducerea PNL. Aici aș face o mențiune. Să nu uităm că prima desemnare a președintelui Nicușor Dan a fost Eugen Tomac. Iar gruparea lui Hubert Tuma ar fi votat premier pe Eugen Tomac, deși nu a reușit să obțină 5% pentru a intra în Parlament. Mai e un pic în mesaj și vreau opinia dumneavoastră, Cristian Andrei, Claudiu Pândaru. Domnul Bolojan a decis ca munca voastră de zeci de ani în PNL valorează mai puțin decât o cerere de înscriere depusă săptămâna trecută. PNL nu e o platformă de reinserție politică pentru proiecte eșuate, e un partid cu 150 de ani de istorie, istoria nu se rescrie într-un congres. Rămâne o întrebare, când își vor da seama membrii PNL că ceea ce se construiește azi în numele lor nu mai seamănă cu partidul pentru care au votat?
3: Prima întrebare ar fi de ce nu este domnul Tuma azi aici? În loc să posteze pe Facebook, probabil că ar fi fost mult mai sănătos că mesajul e adresat celor din Partidul Național Liberal. Să fie astăzi aici, alături de colegii domniei sale și să aibă loc această dezbatere sănătoasă.
1: Transparent în fața colegilor.
3: Într-un congres al partidului.
1: Și într-adevăr să înceapă bătălia voturilor.
3: Pentru asta există congrese în formațiunile politice. Că astfel de divergențe, disensiuni sau diferențe de opinii să fie rezolvate. Pentru asta există vot. Ca domnii, doamna Gheorghiu sau Pâzlaru, pe care critică, e opinia domnului Tuma, desigur, are argumentele dânsului, să nu fie votați. Dacă vii și îți exprime un vot împotrivă, trecea acea listă, nu? Dacă, desigur, exista o majoritate
1: există
3: în spatele domnului Tuma.
1: Explicație, nu știu acum dacă sunteți de acord cu ea, că încearcă astfel anularea acestui congres, tabăra Tuma.
4: Dacă punem în legătură cele două informații, cea pe surse legată de sprijinul AUR și anume că vom ajunge la un cabinet veștea cu această informație despre postarea domnului Tuma, este clar că Partidul Național Liberal va fi în continuare o țintă a unor atacuri permanente, adică nu se calmează pe scurt lucrurile astăzi la Partidul Național Liberal, această grupare că rămâne sau că iese va
1: care
4: continua.
1: Care credeți că va fi efectul asupra parlamentarilor care vor fi chemați la vot, nu doar acum pentru învestirea guvernului, ci și mai departe, că va fi o negociere continuă, pare, pe fiecare
4: proiect. Pe termen
1: proiect
4: scurt, probabil efectul nu va exista, vor rămâne aceiași parlamentari care, într-un fel sau altul, au anunțat că vor sprijini, mă refer la parlamentarii PNL, dar pe termen lung va fi o muncă și o presiune ca dintre parlamentarii PNL ceilalți care sunt azi alături de Bolojan să vină către acest guvern și de fapt o să se refacă o coaliție pro-europeană în Parlament. Știu că sună ciudat dacă acest guvern va fi investit cu votul AUR să avem în final sau să-și dorească în final să aibă o coaliție pro-europeană PSD, PNL sau cu oamenii PNL. E o ciudățenie, dar repet, informația dacă vreți este că presiunile asupra PNL vor continua, starea de tensiune din PNL va continua.
1: Astfel încât să
4: un număr cât mai mare de liberali să treacă de partea acestui cabinet și de aleși local și în final de ce nu să se întâmple o răsturnare a acestui vot care se dă astăzi, dar nu mâine, nu peste câteva săptămâni, în timp va dura. Gândiți-vă că același proces a durat pe vremea lui Ludovic Orban președinte, atunci când a fost adus domnul Câțu, vreo 9 luni de zile. Nu poți să întorci un partid, mai ales după un astfel de congres în 2 săptămâni, chiar dacă ești la guvernare. Și mai e un lucru, trebuie spus că Partidul Național Liberal are tradiția de a aduce așa, nu neapărat peste noapte, dar de a aduce oameni în societatea civilă, oameni din zonele profesionale în partid. În sensul ăsta, partidele astea ar trebui să facă, să aducă și oameni care nu sunt înregimentați, care nu iau de la lipit afișe până la vârful partidului, în rândurile, mai ales leadership-ului. E un lucru normal, dar pare ciudat din cauza conflictului acesta astăzi în Partidul Național Liberal. Pare pentru unii ciudat.
1: Imaginea pe care o vedeți este a unui fost primar în București. Din
4: împotriva căruia PNL a luptat din greu în campania de acum 2 ani să-l dea jos, da, împreună cu PSD. Da.
1: Invitat în acest moment de onoare, eu cred că e în locul lui Dominic Fritz. Din informațiile noastre, președintele României Nicuș Ciordan nu a fost invitat la acest congres, a fost invitat însă Dominic Fritz. Radu Mihaiu, lider al USR, cred că îi ține locul domnului Fritz. Apropierea aceasta de USR, Ludovic Orban, de asemenea, îl vedem în imagine acolo. Pentru cei care ați deschis mai târziu poate televizorul, să știți că suntem în ediție specială de la Congresul Partidului Național Liberal. Și sunt câteva evenimente extrem de importante care se derulează exact la această oră. Pentru că în timp ce PNL își alege conducerea și oferă lui Ilie Bolojan un mandat prelungit până după alegerile parlamentare, dinspre tabăra Hubert Tuma vin diverse informații. Cum ar fi? Că ne pregătim săptămâna aceasta să vedem dacă guvernul Veștea trece de parlament. Că AUR ar fi dispuși să voteze. De asemenea, că vom avea un calendar mai mult decât accelerat, într-o zi să vedem audierea miniștrilor și, de asemenea, votul de încredere. Eu nu înțeleg cum se va întâmpla asta, pentru că nu există majoritate, în primul rând, în birourile permanente reunite.
3: Da, mi-e foarte greu să cred că mâine va exista un vot. I-am auzit pe mulți dintre liderii AUR, pe domnul Peiu, spre exemplu, că dânsul și colegii domniei sale își doresc să, ca de data asta, miniștrii propuși de domnul Veștea să treacă prin niște audieri temeinici de câteva ore și ca lucrurile să nu se întâmple în jumătate de zi, ci pe parcursul mai multor zile. Având în vedere că fără AUR cu siguranță nu pot trece decizii majore prin birourile permanente, calendarul audierilor
1: mi-a atras atenția, scuze-mă că te întrerup, dar vreau să subliniez faptul că a primit aplauze Laurent Antal din partea UDMR în momentul în care a vorbit de faptul că UDMR e aici, alături de PNL. Deci PNL, USR, UDMR vom avea un guvern?
3: Păi asta, să știți că în primul rând domnul Bolojan trebuie să hotărască. Pentru că blocajul de până acum, nu-i așa, a fost pus de către adversarii săi politici pe seama domnului Bolojan. Am auzit de atâtea ori în această lună și ceva de zile, Bolojan nu vrea să renunțe la putere, Bolojan nu vrea să plece. Acum, astăzi, Partidul Național Liberal își clarifică lucrurile intern. E de presupus că cele trei formațiuni, pentru că sunt împreună și aici, liderul UDMR a anunțat zilele trecute că s-a discutat despre o soluție a unui premier susținut de cele trei partide. E de presupus că foarte rapid aceste formațiuni politice vor anunța o alternativă. Sunt și obligate într-un fel. Au criticat AUR și PSD că au dat jos guvernul și nu au venit cu o soluție. Dacă la vot vor împiedica investirea guvernului Veștea ca să nu pice în aceeași chestiune pe care dânșii au reclamat-o, lipsa unei alternative, lipsa unei soluții după un vot negativ, sunt obligați să vină cu o variantă. Sunt obligați să meargă la președintele Nicuș Ciordan, care va convoca partidele la consultări, și să propună pe cineva. Mulți dintre parlamentarii PNL care înclină să voteze acum da sau nu, ar putea să-și dorească chiar să afle această variantă oferită de PNL, USR și UDMR înainte de votul pentru domnul Veștea.
1: Despre un nou proiect de țară vorbește acum UDMR. Laurent Antal, senator al UDMR, e aici și a vorbit despre faptul că au fost vremuri în care Partidul Național Liberal nu a fost în aceeași tabără în ce privește parcursul democratic al României, dar crede că acei liberali nu sunt astăzi în sală. Totodată, Partidul Național Liberal nu are astăzi aici, nu l-are astăzi aici nici pe Emil Boc. Însă am încercat să verificăm această informație și Emil Box susține că este în tabăra lui Ilie Bolojan, că a propus un vicepreședinte, Mircea Brudean, îl susține, pe moțiunea pe care Ilie Bolojan o propune acestui Partid Național Liberal și că era vorba doar de un angajament la Londra luat la începutul anului. Scurtă pauză, revenim cu mai multe detalii de aici, de la Congres.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
9: zona privată.
8: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într-această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Întrebarea numărul 3: care este cea mai mare gaură neagră din buget?
8: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar. Polonia și-a făcut două reorganizări administrative. Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru, care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de: băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
9: Ar putea să-i producă.
8: Pe care ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă, pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
9: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
8: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimis niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura supremația unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Crezi în puterea de a trăi

0: PNL, dacă nu cumva li se pare înstrăinat Partidul Național Liberal de conducerea pe care o propune Ilie Bolojan. Cam acolo e ideea. Ludovic Orban, aplauze din partea delegațiilor prezenți aici la congres. Un mesaj de, a vorbit despre un mesaj de amenințare că oricui îi se poate face dosar. Ascultăm împreună declarația făcută în urmă cu puțin timp.
1: Bine v-am găsit, dragi liberali! După 5 ani mă întorc acasă. Chiar dacă astăzi sunt doar invitat, sunt convins că mă veți vrea alături de voi, pentru că vreau și eu să-mi aduc modesta contribuție la ceea ce poate face bun pentru România Partidul Național Liberal cu Ilie Bolojan și cu echipa lui. Dragii mei, încep prin a vă cere iertare pentru unele lucruri mai grele pe care le-am spus în ultimii 5 ani despre conducerea PNL și despre deciziile pe care le-am considerat profund greșite. Vă rog să mă iertați, să înțelegeți că nu le-am spus din rea voință, ci le-am spus pentru a transmite public ceea ce cred eu că este bine să facă Partidul Național Liberal. Chiar dacă nu am fost în PNL, inima mea în ultimii 5 ani a bătut pentru Partidul Național Liberal și pentru speranța că Partidul Național Liberal va reveni pe drumul drept, pe drumul pe care cu adevărat poate să construiască o Românie puternică, respectată la nivel internațional, o Românie care se bazeze pe oamenii de valoare care își câștigă în mod cinstit existența. Dați-mi voie să vă spun clar și limpede. Noi, liberalii, mulți sau puțini, cu rezultatele pe care le-am avut, dar oameni de caracter din Forța Dreptei, noi am luat decizia strategică să fim alături de Ilie Bolojan și de Partidul Național Liberal încă din momentul alegerilor pentru primăria Capitalei și am fost alături de Ciprian Ciucu în victoria remarcabilă pe care a obținut-o Partidul Național Liberal cu candidatul susținut de Ilie Bolojan împotriva celor care nu sunt astăzi în sală. Dați-mi voie să vă spun un cuvânt de apreciere, de empatie profundă cu Ciprian Ciucu. Salut gestul remarcabil de adevărat om de stat pe care l-a făcut Ciprian Ciucu prin a nu candida la acest congres, prin a refuza să candideze la funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Și o spune asta stampățit, un om care a trăit exact aceeași dramă pe care o trăiește astăzi Ciprian Ciucu, pentru că un procuror, înainte de un congres crucial al Partidului Național Liberal, a considerat de cuvință să transmită un mesaj de amenințare către societate că oricui se poate face dosar penal. Cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu, sunt convins că pe termen lung Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat și că îi veți recunoaște deciziile extraordinare pe care le-a luat. Dragii mei colegi, închei prin a vă spune, dați-ne vouă nouă liberalilor din Forța Dreptei să ne întoarcem acasă, pe ușa din față, și dați-ne voie să punem și noi umărul cu buna noastră credință, cu caracterul nostru, cu puterile noastre limitate, ca alături de voi, într-adevăr, să arătăm că Partidul Național Liberal este partidul care poate să ducă România acolo unde își poate dori fiecare dintre români. Dați-mi voie să vă spun că sunt convins că nu peste jumătate de an, nu peste 2 ani, ci peste o lună, noi, toți cei care suntem membri ai Partidului Național Liberal sau vom fi membri ai Partidului Național Liberal,

0: duce între oameni și ne vor întreba de unde sunteți voi, vom spune fără să ne fie jenă, fără să trebuiască să ne plecăm ochii în jos, vom spune cu mândrie că suntem membri ai Partidului Național Liberal.
1: Ați auzit și dumneavoastră câte aplauze a primit Ludovic Orban la acest congres. Așteptăm declarațiile lui Ilie Bolojan și votul de asemenea aici la congres. Sebastian Burduja, liderul organizației PNL București, alături de mine, mulțumesc.
2: Și eu mulțumesc, doamnă.
1: Și Cristian Andrei, analist politic. Domnule Burduja, spune Andreea Bratu, s-a uitat în sală, sunt scaune goale și sunt în dreptul mai multor organizații. Sectorul 1, sectorul 2, sectorul 3, sectorul 4 sunt scaune libere, adică sunt partea boicotului. Dar mai sunt și organizații precum Brașov, Mureș, Galați, Brăila, Maramureș, Suceava, Argeș, Ilfov, Iași, care n-au venit la congres. Rămâne mai mic Partidul Național Liberal după acest congres?
2: Va fi mai mare și rămâne mai puternic. E un moment de limpezire a apelor de care aveam cu toții nevoie și acești colegi și foarte probabil în curând foști colegi s-au poziționat singuri în afara Partidului Național Liberal, pentru că după 4, chiar 5 decizii în care am stabilit foarte clar cu toții că nu facem guvern cu cei care au dărâmat guvernul Bolojan, respectiv PSD, au ales să susțină un guvern împreună cu PSD-ul. E o chestiune de principiu, nu de persoane, nu-i confortabil pentru nimeni.
1: De ce credeți că a fost aplaudat colegi care pleacă? Ludovic Orban? De ce credeți că a fost aplaudat Ludovic Orban?
2: Pentru că este un liberal respectat și pentru că locul lui Ludovic Orban, din punctul meu de vedere, este în Partidul Național Liberal. Ludovic Orban a fost și cel care m-a adus și pe mine în Partidul Național Liberal, împreună cu Ilie Bolojan, era în 2019 și a deschis atunci partidul către o serie de oameni mai diferiți, mai noi.
1: Se întoarce în PNL?
2: Așa mi-aș dori. Cred că ar fi un lucru de normalitate. Poate mai mult cu cât a susținut candidatura PNL prin Ciprian Ciucu la primăria Capitalei și s-a poziționat întotdeauna de partea unor principii liberale. Este un lucru bun. În plus, e un om de orientare conservatoare, cum este și domnul Bolojan, și cred că cel mai bun răspuns la tot felul de acuzații care îi se aduc domnului președinte Bolojan de userizare
1: și așa mai departe,
2: sunt aceste personalități.
1: De acord că e o amenințare ce s-a întâmplat cu Ciucu?
2: Funcția publică vine cu anumite răspunderi și în România e posibil să te trezești cu tot
1: Vasile
2: felul de
1: Blaga
2: situații de genul acesta.
1: Vasile Blaga face declarații, le ascultăm și pe dumnealui.
3: A gâdila orgoliul cuiva. L-am organizat pentru că de câtva timp Partidul Național Liberal este sub asediu. Ăsta este adevărul. Și vedeți că este atacat dreptul nostru de a decide în propriul nostru partid. Ne este atacat statutul. Ne este atacată autoritatea. Sigur, nu este un moment ușor, dar cum am spus și presei la intrare, aici nu este vorba de sciziuni. Nu. Aici este vorba de un test. Cine este liberal adevărat? Cine ține la acest partid, cine l-a onorat și vrea să-l onoreze în continuare, cine nu-și bate joc de el, acela este astăzi în sală. Și ceilalți pe care îi reprezentați acasă. Pentru că de prea mult timp, o mână de 4-5 oameni, aceeași, folosindu-se și de alți câțiva, folosesc partidul și să o spunem pe șleau, în nume personal. Au fost momente grele. Am construit și reconstruit organizații. Am fost în multe campanii. Pe majoritate l-am câștigat, dar am și pierdut. Dar un lucru este clar, dragi colegi liberali. Cine nu respectă deciziile partidului, principiile lui, acel partid nu mai este un partid, este o adunătură de oameni care umblă după funcții. Vedeți ce s-a întâmplat doar ultimile zile. Dar prezența dumneavoastră aici demonstrează că nimic și nimeni nu ne poate opri să venim împreună și să decidem soarta acestui partid. Nimic și, și nimeni nu poate să ne oprească să ne decidem viitorul. Și trebuie să își bage unii mințile în cap. Pentru că acest partid are tradiție, are istorie. Și mai văd un lucru. Credeam că a trecut într-o altă perioadă nu de mult trecută. Dom'le, unii când nu au argumente scot din traistă interesul național. Ca și cum nu în fiecare zi ar fi vorba de interes național. Dar să fie clar pentru toată lumea, o Românie puternică nu poate exista fără un Partid Național Liberal puternic. O Românie puternică, o Românie democratică, mai ales astăzi, mai mult decât oricând, nu poate rezista fără un Partid Național Liberal puternic. Noi vom ieși astăzi mai întăriți din acest congres. Mai întăriți pentru că, după mulți ani de zile, în sfârșit, și știu ce vorbesc, acest partid are un conducător, pe Ilie Bolojan. Și mai știu că, datorită muncii și eforturilor, mai ales din ultimele zile, această echipă va și putea să conducă. Pentru că eu știu un lucru și am fost în permanență adeptul principiilor celor 3D. Discuții, vorba domnului Strojan, până cădem sub masă. Decizii, dar pe urmă disciplină. Asta i-a lipsit de 5-6 ani de zile acestui partid. Dragii mei, n-aș vrea să vă rețin prea mult, dar am mare încredere că vom urma cu toții calea corectă pentru viitorul acestui partid. Și aceea este una singură, să nu uităm cu atenție la trecut, să nu-i facem de râs pe înaintașii noștri, pentru că eu, de exemplu, vin dintr-un partid, înainte de a fi în PNL, care este singurul partid care a bătut PSD-ul după 90. Și atunci când am făcut, în 2014, fuziunea cu PNL-ul, oameni buni, am făcut-o și am construit cea mai puternică forță de centru-dreapta din țara asta, care să se opune populismului. N-am făcut-o să fie o anexă la PSD. Doamne ajută!

0: Vă mulțumim.
1: Cristian Andrei, cum vi s-a părut declarația lui Vasile Blaga? Vreau doar să fac o rectificare. Liberalii se uită la Digi24, se pare. Am tot primit reacții, dar una în mod special mi-a tras atenția, pentru că e bine să o rectificăm. Sunt mai multe organizații care am văzut că au lăsat scaune goale și încercăm să vedem care e dimensiunea taberei care îl contestă pe Ilie Boloșan. La Iași am primit o fotografie și îmi spun că nu e adevărat. Scaunele nu sunt goale, sunt toți prezenți. Vasile Blaga și Ludovic Orban, două mesaje puternice, Cristian Andrei.
2: Eu aș spune că cele două mesaje definesc noua direcție a Partidului Național Liberal. Domnul Orban, practic, vine cu acest discurs de victimizare, partid de opoziție care se luptă cu un sistem, și domnul Blaga, care ne dă direcția aceasta anti-PSD, pe care PNL-ul și-o conturează, practic, în congresul de astăzi.
1: O adunătură care aleargă după funcții, cei care nu sunt astăzi în sală. Cine e în sală, de fapt, trece testul, e liberal.
2: Da, este un moment identitar pentru asta Partidul Național Liberal, în care, într-adevăr, se separă apele. Cei pe care îi vedem în sală, vreau să vă remarc un lucru. Știu că domnul Orban, acum 5 ani de zile, a trecut prin același experiment ca domnul Bolojan. Pe el l-au dat la o parte niște oameni, niște lideri. Și există această reacție de apărare astăzi. Vrem noi liderul, nu vrem să ne pună cineva așa cum ne-a pus atunci cumva cu forța un președinte. Mă refer la congresul din 2020.
1: 30 de secunde, domnule Burtuja. Îl excludeți pe Adrian Veștea?
3: Dânsul s-a autoexclus din punctul meu de vedere prin deciziile pe care le-a luat. Acum, ca efect al congresului de astăzi, practic biroul de executiv se dizolvă în acest organism, birou permanent național, și ulterior biroul permanent național va putea să ia astfel de decizii cu o majoritate simplă.
1: Vreau să știu și câți dintre liberali vor vota guvernul Veștea și dacă credeți că mâine vom avea un vot în Parlament. Dar luăm o scurtă pauză și revenim aici la Congres. Valeriu Stoica a fost președinte al Partidului Național Liberal, vorbește acum pe scenă și așteptăm și declarația lui Ilie Bolojan.
4: Digi24 FM.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.

0: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care stim la consultări, dar nu s-o numi nimica, nimeni, nu știm nimica ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Ei, cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii asta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetii că o să vorbească. Ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidilor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul ăla mai scurt de la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
0: Scos din sărite. Sâmbătă,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune.
0: Digi24 FM.
4: Bine v-am regăsit în direct, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, continuă Breaking News la Digi24, o ediție specială, câteva ambianțe din sală urmărim chiar acum.

0: Ciprian Ciucu a urcat pe scenă, sala este în picioare.
1: Vă mulțumesc, dragi colegi. Sunt emoționat. Mi-aș fi dorit să pot ține astăzi un alt discurs decât pe cel care îl voi ține, dar am ales să vă spun lucrurile așa cum le văd eu. Partidul nostru, în 2024, după ce a primit un semnal foarte clar de la oameni, și-a adus în conducere unul dintre cei mai buni lideri pe care noi aveam recunoscuți în țară, care ne-a dus partidul cel puțin 2-3-5%, nu putem spune exact, dar cu siguranță l-a crescut și nu l-a făcut să fie al doilea partid pe scena de centru-dreapta, ci să fie în continuare primul partid, așa micuț cum e el. În aceste condiții, cu 13% în Senat, 14% în Cameră și 15% la distribuire, am decis să ne asumăm împreună atunci parcursul corect al României. Și am făcut-o. După aceea, când alții au fugit de răspunderea guvernării, tot noi, prin președintele nostru, prin Ilie Bolojan, ne-am asumat răspunderea guvernării, spunându-le oamenilor adevărul, spunându-le așa cum stau lucrurile, fără ca să le mai luăm fața și ochii cu promisiuni de șarte. Și am guvernat cu Ilie Bolojan așa cum ne-am priceput noi. Dar oamenii, să știți că au apreciat. Au apreciat sinceritatea. Au apreciat faptul că n-au mai fost mințiți. Au apreciat abnegația cu care, chiar dacă în fiecare zi era tocat pe mass media și la televiziuni, Ilie Bolojan s-a ținut de programul de guvernare. Și țin minte cum de câte ori ne spunea: lăsați-i în pace, e nevoie de ei ca să trecem și acest proiect. Și acest proiect. Și până la urmă a reușit. A reușit să echilibreze țara din punct de vedere bugetar. Dar în acest moment, în acel moment, în timp ce noi eram concentrați pe guvernare, alții complotau, inclusiv din interiorul partidului nostru, complotau cu cei care au devenit, în urma dărâmării guvernului, au devenit adversarii noștri. Și atunci stau și eu să mă întreb, cum am ajuns noi aici? Ar trebui să ne întrebăm cu toții. Este un congres, poate, care ar fi trebuit să aibă loc mai devreme, sau este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL. Este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul. Partidul nostru își regăsise independența. Iar acest lucru, pentru ei, nu era acceptabil. Și trebuie iarăși să fie adus la ordine. PSD este deja la ordine. Așa poate cum a fost și partidul nostru, până în urmă cu nu foarte mult timp. De aceea au ales să atace PNL și nu PSD, ca să fie foarte clar. De aceea au ales să atace PNL și nu PSD. Deci de 6 luni de zile partidul nostru este sub asalt. Și în ultimele 2 luni de zile este și mai mult sub asalt. Din păcate, trebuie să o spun, că în țara noastră nu toți politicienii își aparțin și nu toți președinții și-au aparținut de-a lungul timpului. În țara noastră nu toate guvernele își aparțin și nu toți miniștrii își aparțin. Și în țara noastră nu toate partidele își aparțin. Ce este sistemul? Greu de definit. Inițial nu știi dacă există sau dacă nu există, dar dacă ești un om liber, ai șansa să o afli pe pielea ta în cel mai brutal mod cu putință. Dar știți care e problema cu sistemul? Că spre deosebire de noi, sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, că de participa, participă. Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite. Alții vor plăti. Populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul. Noi plecăm mai devreme sau mai târziu, noi politicienii avem un timp limitat în pozițiile noastre publice, dar sistemul este etern în gradele și funcțiile lor, care rămân și după noi. Și sunt mai puternici pentru că au timp. Au timp să-și creeze rețele de putere, de relații, de privilegii, la care noi nici măcar n-am putea visa ca politicieni. Pentru că au timp și au resurse. Sunt oameni foarte, foarte bogați. Cu multe resurse în mass media, în companiile de stat, în companiile care au contracte cu statul, în instituții noastre publice. Și niciodată nu dau seamă față de nimic. Iar dacă ajung în justiție, cum am ajuns eu astăzi, au pârghile să scape, să nu se întâmple nimic. M-am întrebat și eu zilele acestea, ce a fost mai înainte? A fost oul sau a fost găina? Adică dacă sistemul se infiltrează în partide, sau dacă oamenii din partide, noi politicienii, apelăm la sistem pentru a coabita cu el și pentru a-l ajuta din pozițiile politice pe care le ocupăm, să-și pună oamenii în poziții, în alte poziții, de care în comun să beneficieze pe o perioadă lungă de timp. De ce spun asta? Am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului.

Am fost puțini, foarte puțini, împotriva tuturor. Ne-am bătut cu PSD-ul, ne-am bătut și cu USR-ul, salut pe prietenul meu, aș putea spune, Radu Mihai Ștare. Mă bucur că sunteți astăzi aici. Nu pun USR-ul în sistem. M-am bătut cu AUR și cu televiziunea lor. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Da, acum pot să o spun sus și tare și pot să o spun liber, ne-au trădat, au băgat bani mulți contra campania mea și să o spun, până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Ăsta e adevărul. Am spus. Și mai spun ceva. Aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operația specială care astăzi trebuie să-i fac față și o să vin cu detalii. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține. Într-un fel înțeleg, a evitat. Dar să știți ceva, dacă România va redeveni o democrație liberală sau dacă va fi un stat din ce în ce mai securistic, de noi toți depinde. Dacă România va merge mai departe și de Partidul Național Liberal depinde stabilizarea și modernizarea pe termen lung a țării noastre. Nu vă lăsați descurajați, pentru că eu nu mă las descurajat. Aveți un obiectiv național în față și trebuie să vă bateți pentru el. Să avem o țară democratică, o țară liberă, o țară în care politicienii aleși să conteze și să ia deciziile, nu sistemul. Dragii mei, fiți deschiși cu noi, noștri colegi, pentru că toți am fost noi la un moment dat. Mi-au aminte, în 2016 eram nou, acum nu mai sunt nou. Întotdeauna trebuie să fim deschiși către oameni care au suflet liberal și care să poată să vină să ne ajute pentru a ne recâștiga credibilitatea partidului. Pentru că doar cu noi, împreună cu toții, putem reuși. Cred că astăzi, cu adevărat, Partidul Național Liberal și-a regăsit sufletul. Vă mulțumesc!

0: Mulțumim.
1: Ați urmărit un discurs susținut de Ciprian Ciucu? Ați urmărit un discurs în direct susținut de Ciprian Ciucu. Vă reamintesc că nu a mai candidat pentru funcția de prim-vicepreședinte după ce a fost audiat la DNA și este cercetat într-un dosar de corupție. Aș puncta poate unul dintre cele mai importante fragmente rostite de Ciprian Ciucu pe scenă. Ați văzut puțin mai devreme, sala s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat. Citez acum: de 6 luni de zile partidul nostru este sub asalt, nu toți politicienii își aparțin, nu toți miniștrii își aparțin, în țara noastră nu toate partidele își aparțin. Sistemul nu candidează, dar participă în alegeri. Comentăm ce a rostit Ciprian Ciucu pe scena congresului extraordinar al Partidului Național Liberal și completăm și cu informații pe surse alături de Andreea Drumitrescu, jurnalistă Digi24. Mulțumesc foarte mult!
2: Bine te-am găsit, Andreea!
1: Și Mihai Cernea, analist politic, vă mulțumesc de asemenea!
3: Mulțumesc și eu pentru invitație!
1: Andreea, cum a fost acest discurs? Am sesizat și reacția sălii, cu toții s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat ca un mesaj de susținere după ce a fost audiat de DNA. Dar vorbește foarte mult despre sistem, sistemul care participă la alegeri, spune Ciprian Ciucu.
2: Da, în cheia pe care a avut-o cumva și Ludovic Orban, care se numea Stan Pățitul și care spunea că are încredere că este nevinovat Ciprian Ciucu și spunea și Ludovic Orban că dosare pot apărea, dar uite că nu întotdeauna sunt pe bună dreptate făcute, o spunea Ludovic Orban, iar acum vine Ciprian Ciucu să întărească cumva ce n-a spus pe șleau Ludovic Orban, anume că sistemul, cu ghilimelele de rigoare, sistemul ar fi prezent peste tot, ar fi infiltrat în partide, nu își asumă o candidatură, dar în același timp are reprezentanți care intră în alegeri pentru ei, controlează oameni politici, controlează instituții, controlează ministere. Asta ne spune Ciprian Ciucu, spune că, practic, acum Partidul Național Liberal încearcă să se scuture de acest sistem. Ăsta este mesajul cu care vine Ciprian Ciucu și spune chiar că Adrian Veștea nu-și aparține. Adică, cu alte cuvinte, înțelegem de aici o acuzație foarte dură, foarte dură, pe care o face Ciprian Ciucu, spunând că, de fapt, Adrian Veștea ar fi un om al sistemului. Avem nevoie de detalii de la, Ciprian
1: Ciucu. Pentru că sunt acuzații grave.
2: Ce înțelege el prin sistem? Se referă la servicii? Se referă la Partidul Social Democrat, care este în toate structurile de putere din România prezent și la influența acestui partid, sau la o zonă din asta tenebroasă pe care și Liviu Dragnea până la urmă o acuza
1: statul paralel.
2: În statul român, da, statul paralel, sistemul care ar fi prezent peste tot și în PSD și în PNL și în instituții și așa mai departe.
1: Apropo de Adrian Veștea, Andreea Dumitrescu, ai aflat mai multe informații pe surse, nu stă degeaba Adrian Veștea, am văzut și postările pe Facebook, face pregătiri pentru guvern, ajungem la momentul votului.
2: Da, din ce am discutat în această dimineață cu lideri social-democrați, îmi spuneau că și-ar dori să meargă cu guvernul Veștea în Parlament chiar mâine. Mâine să dea un vot pentru acest guvern și mai mult decât atât, îmi spun surse din Partidul Național, din Partidul Social-Democrat, că ar avea voturile necesare pentru această investire. Voturi care ar putea veni fie de la AUR, fie de la SOS, nu? Acum, sunt diferite opiniile în Partidul Social-Democrat și în aripa Veștea. Din interiorul PSD, surse din interiorul PSD îmi spun că cei de la AUR ar putea vota în bloc guvernul Veștea, rămânând ulterior în opoziție. Cei apropiați de Adrian Veștea din PNL îmi spun că s-ar fi negociat om cu om și că ar exista voturi ale unei părți din aur la învestirea lui Adrian Veștea, dar certitudinea în această tabără este că va fi învestit acest guvern cu voturile de la aur. În același timp, cei de la AUR, surse din acest partid, spun că ar fi vorba de aiureli, că AUR va rămâne consecvent și nu va vota acest guvern. Dar în tot acest tablou, marele semn de întrebare pe care îl avem este de la George Simion. George Simion nu a ieșit public să spună clar: noi nu votăm acest guvern, noi AUR,
1: sau
2: nu votăm acest guvern, sau votăm, vom sta în bănci, sau vom vota împotrivă. Și aici e important. Dacă va decide AUR să voteze împotriva guvernului, dar să voteze, atunci se creează breșa. Pentru că merg parlamentarii AUR pe la urne și acolo poți să știi cum se bagă bilele în urnă.
1: Poate nu doresc să le arate, votul este secret.
2: Absolut. Și uite așa, ne-am putea trezi cu niște voturi pentru guvernul Veștea, că altfel matematic nu iese. Vom vedea ce se întâmplă în seara asta la PSD, la ședință. Cel mai probabil vor vota susținerea acestui guvern, pe care îl și negociază deja de o săptămână, și cu portofolii în guvern, și cu program de guvernare, și să asigure voturi, tot. Se negociază tot la PSD, cu Marian Neacșu, desigur, alături de Adrian Veștea. Și vom vedea mâine, sau poate chiar în această seară, cum arată guvernul Veștea. Dacă ne trezim și cu miniștrii AUR pe listă. Nu știu, că asta cere AUR, de-aia mă întreb.
1: Așteptăm să vedem.
2: Dacă ne trezim cu un demers de suspendare al președintelui, că iarăși asta cere AUR, și de-aia mă întreb. Dacă, într-adevăr, e așa cum spun surse social-democrate, că ar putea vota guvernul.
1: O primă reacție la aceste informații importante obținute pe surse ne oferă domnul Florin Birta, reprezentant al Partidului Național Liberal, vicepreședinte. Așteptăm să vedem cum va arăta configurația puterii și după acest congres. Domnule Birta, dacă într-adevăr guvernul Veștea primește săptămâna aceasta votul de investitură, schimbă cu ceva situația din PNL? Se modifică ce am văzut astăzi la congres?
0: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Cu siguranță investitura guvernului Veștea nu are ce să schimbe în interiorul Partidului Național Liberal. Cei care susțin guvernul Veștea și cei care susțin investirea acestui guvern nu sunt azi prezenți aici în cadrul Congresului Național Extraordinar al PNL, pentru că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, atât domnul Veștea cât și cei care susțin investirea acestui guvern din PNL practic se situează în afara Partidului Național Liberal, ei încălcând anumite decizii prin care Partidul Național Liberal a decis să nu susțină investirea acestui guvern.
1: Domnule Birta, știu că sunteți unul dintre cei mai diplomați în exprimare liderii ai Partidului Național Liberal, dar cu toate acestea vă întreb, chiar dacă ne răspundeți direct, vom citi și printre rânduri. Am văzut lista conducerii extinse cu care candidează președintele Partidului Ilie Bolojan pentru un nou mandat. Va fi un vot în bloc. Pe acea listă sunt două nume care s-au înscris, dacă nu greșesc, ieri în Partidul Național Liberal, și anume doamna Gheorghiu, vicepremier al guvernului, și de asemenea Dragoș Păslaru, ministru. Având în vedere experiența pe care o aveți, faptul că sunteți un lider important al partidului, considerat chiar foarte apropiat de Ilie Bolojan, v-a deranjat că dumneavoastră nu sunteți pe acea listă, dar sunt doi membri ai PNL care s-au înscris ieri în partid?
0: Nu m-a deranjat. Statutul Partidului Național Liberal spune că acei 8 vicepreședinți care fac parte din moțiunea președintelui nu pot fi președinți de filiale județene. Eu, în calitate de președinte de filială județeană, nu aveam cum să fac parte din acea listă de 8 vicepreședinți, dar subliniez un aspect foarte important. Cred că orice partid politic trebuie să fie deschis către oameni pregătiți și către oameni de calitate. Vă dau un exemplu. Acest model vine de la Oradea. Bolojan a avut un model la Oradea. La fiecare 4 ani când candida, lista consilierilor locali era reînnoită cu oameni noi, oameni care au intrat recent în politică, pentru că doar așa putem câștiga încrederea alegătorilor în fiecare ciclu electoral. Eu cred că un partid, așa cum am spus, trebuie să fie deschis și cred că nici pe colegii mei, cei care sunt în sală la Congresul Național Liberal și cei din PNL care rămân și care susțin Partidul Național Liberal, nu-i deranjează și nu are de ce să-i deranjeze aceste propuneri.
1: Am văzut câteva absențe, câteva scaune goale, e drept, nu în bloc, dar mai multe filiale au absențe. Cum vedeți acest mesaj? Este un boicot? Vă ridică un semn de întrebare faptul că din mai multe județe delegații au ales să nu vină?
0: Nu este un boicot, a fost o luptă în interiorul PNL și așa cum v-am spus, cei care se situează în afara Partidului Național Liberal în acest moment au ales să nu participe la acest congres național, la congres național extraordinar al Partidului Național Liberal și cred că cei care se situează în afara partidului prin acceptarea anumitor funcții în guvernul propus pentru a se forma domnul Vește, ar trebui ca de bun simț să și renunțe la ceea ce înseamnă funcția de membru PNL.
1: Spuneți dumneavoastră, ar trebui să-și dea demisia din PNL.
0: Cei care acceptă funcții în guvernul propus de către domnul Veștea și inclusiv domnul Veștea, pentru că se situează în afara Partidului Național Liberal, cu siguranță ar trebui să-și dea demisia din Partidul Național Liberal.
1: Și dacă nu își dau demisia?
0: Dacă nu își vor da demisia, vom vedea exact ce se va întâmpla în zilele următoare, după ce se va constitui, practic, noua conducere a Partidului Național Liberal.
1: Domnule Mihai Cernea, pentru echilibru discuției, să spunem și opinia celor care astăzi îl contestă pe Ilie Bolojan și nu sunt în sala Congresului Extraordinar. Acuză mai mulți lideri, am văzut o postare făcută de Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, președintele Consiliului Județean Giurgiu Toma Petcu, în care acuză o încercare, citez, de dictatură. Reclamă faptul că statutul a fost modificat pe repede înainte, congresul organizat la fel pe repede înainte. Cum vedeți poziția domnilor lor?
4: E poziția lor naturală, având în vedere modul în care s-au poziționat deja. Sunt oameni care joacă viitorul politic în momentul de față, sunt oameni care sunt în spatele guvernului Veștea, fără îndoială, și drept urmare nu puteau să spună altceva. Problema cu care se confruntă ei este că, într-adevăr, actuala conducere a PNL a devenit mai agilă. Da, s-a mișcat repede. A fost absolut crucial ca acest congres să se întâmple repede, având în vedere tot ce se întâmpla. Și atunci, mai degrabă exprimarea frustrării, din punctul meu de vedere, faptului că PNL astăzi se mișcă mai repede și mai agil în contextul acestei crize politice. Cred că aici este răspunsul meu.
0: Vreau să, doar să mai subliniez un lucru. În orice partid, în orice organizație, în orice structură, minoritatea se supune majorității, da? S-a luat o decizie în Partidul Național Liberal, în Biroul Politic Național de Conducere, s-a luat o decizie în Consiliul Național Extraordinar, se va lua o decizie astăzi în Congresul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, cu majoritate, peste două treimi din cei convocați la congres sunt prezenți în acest moment la acest congres și vor lua o decizie statutară și unanimă pentru toți membrii Partidului Național Liberal care trebuie respectată. Cei care nu respectă aceste decizii se situează exclusiv în afara partidului.
1: Spuneți în felul următor, peste două treimi din delegați sunt prezenți la acest congres. Dacă lipsesc aproape o treime din delegați, în opinia dumneavoastră, este mult? Este puțin? Este normal?
0: Nu, este mult. Nu este normal să lipsească o treime din delegații de la Congresul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, dar la presiunile făcute de către anumiți președinți de organizații care nu mai susțin deciziile partidului și care nu mai reprezintă interesele Partidului Național Liberal, am ajuns la această situație. Dar prin deciziile pe care Partidul Național Liberal le va lua astăzi, aceste lucruri se vor reașeza în viitor și cu siguranță președinții de filiale și reprezentanții Partidului Național Liberal în viitor vor reprezenta interesele partidului și deciziile partidului și nu interesele altor partide în interiorul PNL.
1: Andreea Dumitrescu, din experiența pe care o ai în domeniul politic, ai urmărit multe schimbări de statut, nu doar în Partidul Național Liberal, și în Partidul Social Democrat și în USR. Ar putea avea un rezultat, acest vot, de schimbare a statutului, de sancționare mai rapidă a celor care sunt împotriva conducerii. un efect în sens invers asupra celor care au votat schimbarea statutului să se întoarcă împotriva lor, pentru că niciun lider nu rămâne veșnic la putere, poate vine alt lider și poate acel lider impune o viziune cu care nu sunt de acord?
2: În politica de la noi, de multe ori s-a întâmplat să nu fie pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. De la celebrul caz al lui Adrian Năstase, care a modificat Constituția să fie el președinte 5 ani și am ajuns să trăim 10 ani cu Traian Băsescu. Așa se întâmplă în politică. Pregătești ceva pentru strategia ta,
1: o viziune, dar în final
2: altcineva ajunge să profite de ea. S-ar putea, sigur, întâmpla asta și în Partidul Național Liberal. Acum depinde dacă lucrurile până la urmă nu se scriu în piatră. Și ce modificări s-au făcut acum la statut s-ar putea
1: reface ulterior. Pentru că în aceste momente îl vedem pe președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, urcă pe scenă, urmărim declarația domniei sale, prezintă și programul, moțiunea cu care candidează la acest congres extraordinar al PNL. Sala se ridică în picioare.
5: Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc încă o dată. Domnul președinte, stimați invitați, dragi colegi, se cuvine în primul rând să vă mulțumesc pentru că v-ați deplasat de la distanțe mari la acest congres extraordinar al partidului nostru, convocat într-o situație de criză pe care nu l-am dorit, dar pe care situația pe care o traversăm a impus-o. Înainte de a prezenta aspectele care țin de candidatura pe care am prezentat-o în fața Congresului, vă rog să-mi permiteți să invit alături de mine colegii care au acceptat să facă parte din această mică echipă, care au incompatibilitățile lor, în sensul că nu mai pot deține nicio altă funcție în Partidul Național Liberal, și după aceea îi rog pe președinții noștri de organizații județene, care sunt membrii actualului Birou Politic Național și vor fi viitorii membri ai Biroului Permanent Național, să vină și dânsii pe scenă, pentru că aceasta este conducerea Partidului Național Liberal. 49 de colegi, cei mai importanți oameni pe care îi avem în administrație, în Parlament, în organizațiile județene, care sunt președinții noștri de organizații, dintre care 8 vor fi vicepreședinți regionali și, sigur, cei 11 care urmează să ne alăturăm acestei structuri pentru a avea o reprezentativitate cât mai mare în conducerea partidului. Îl invit, deci, alături de mine pe domnul Dan Motreanu, prim vicepreședinte. Îi mulțumesc colegului meu, Dan Motreanu, pentru că a acceptat să-și asume această răspundere importantă și pentru tot ce a făcut pentru partidul nostru de-a lungul anilor. Îl invit pe domnul Robert Sighiartău, propunerea pentru secretar general. Îi mulțumesc și lui pentru că și-a asumat această responsabilitate nu foarte ușoară. Îl invit de la Iași pe domnul Alexandru Muraru în calitate de vicepreședinte, de asemenea pe domnul Dragoș Pâslaru, căruia îi mulțumesc pentru ce a făcut în calitate de ministru al proiectelor europene pentru România în acest an și pentru că a acceptat să se alăture echipei noastre. Îl invit de asemenea pe domnul Florin Roman din Alba, unul din colegii noștri foarte experimentați, care a lucrat în secretariatul general alături de mine, și îi mulțumesc domnului Roman pentru că a acceptat să ne susțină. O invit pe colega noastră, Gabriela Horga, senator, din Giurgiu. Îi mulțumesc doamnei Horga pentru că a intrat în această echipă. Îl invit pe domnul Ioan Popa, primarul municipiului Reșița din zona de vest, cu rezultate importante în administrație într-un oraș care a rămas mulți ani în urmă. De asemenea, îl invit de la Cluj pe domnul Mircea Brudean, președintele Senatului. Îi mulțumesc domnule Abrudean pentru că a acceptat această poziție de vicepreședinte. O invit pe doamna Oana Gheorghiu, căreia se cuvine să-i mulțumesc pentru că după ce și-a creat o muncă și o imagine de o viață, a acceptat să vină în Partidul Național Liberal și ea va fi vocea societății civile în partidul nostru. Îi mulțumesc încă o dată și închei această mică echipă cu domnul Siegfried Mureșan, cu colegul nostru europarlamentar, vicepreședintele Partidului Popular European, căruia îi mulțumesc și dânsului pentru că a acceptat să intre în echipa noastră. Vă rog, stimați colegi, președinți de organizații, membrii biroului politic național de astăzi, să veniți în așa fel încât colegii noștri care sunt aici în sală să vadă echipa noastră.

Le mulțumesc colegilor pentru susținere. De ce ne-am adunat, dragi colegi, la acest congres extraordinar? Trebuie să răspundem la această întrebare. Ne-am adunat pentru că partidul nostru trebuie să decidă astăzi cine este și ce vrea să fie. Trebuie să ne clarificăm direcția pe care vrem să o urmăm în anii următori și să decidem care este viziunea noastră pentru România. Dar pentru asta trebuie să facem o scurtă trecere acum am ajuns aici. Și așa cum au vorbit și colegii de dinainte, suntem după o guvernare dificilă în care noi, Partidul Național Liberal, avem toate motivele să nu ne fie rușine de ceea ce am făcut în această guvernare. Ne-am asumat redresarea României într-un moment critic și cei care știu cum se rezolvă deficitele mari știu că nicăieri în lume, unde au mai fost alte de situații, redresarea nu se face fără costuri sociale inevitabile, ceea ce implică costuri politice pentru cei care sunt în față și pun acele măsuri în practică. Dar noi ne-am asumat această răspundere, n-am fugit de ea, aveam și o obligație morală, pentru că și noi aveam o mică parte din vină pentru situația în care a ajuns România. Nu trebuie să fugim de acest lucru. Dacă ar fi să fac o comparație între starea bugetului României și a unui pacient, în vara anului trecut am preluat un buget în comă și am lăsat un pacient în stare de recuperare, într-un proces de recuperare. E adevărat, tratamentul nu a fost ușor. A fost dureros uneori. Înțeleg supărarea multor oameni și le sunt recunoscător pentru răbdare. Dar dacă nu luam acele măsuri, n-am fi putut să redresăm situația. Cu siguranță n-a fost totul perfect. Mai sunt etape de parcurs, dar am ales direcția corectă și asta se vede.

pe susținerea proiectelor de care are nevoie România, dar am descoperit că o astfel de relație cu PSD nu este posibilă. Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere și cu disprețul pentru România. Pentru că să faci o moțiune într-o situație limită, să n-ai soluție după aceea și să fugi de orice fel de răspundere, înseamnă că nu ai niciun respect pentru interesul acestei țări. Și asta nu mai trebuie să se repete. În prima fază, PSD a fost de acord cu măsurile care nu erau populare, pe care trebuia să le deconteze PNL. Pentru că știam că atunci când ne-am asumat această răspundere, nu ai de ales între a lua măsuri mai bune sau mai puțin bune. Ai de luat măsuri dificile. Știam că pentru a ne fi mai bine, prima dată ne va fi mai rău. Dar PSD, când a văzut că guvernul a ajuns la interesele lor, când a stabilit reguli cât să poată declare, când le-am afectat rețelele clientelare, a doborât guvernul. Dar după această guvernare, cred că în afară de indicatori, de procente de redresare, cel mai important lucru pe care l-am demonstrat partidul nostru este că se poate guverna și altfel în România. Se poate guverna cu respect pentru banul public. Se poate guverna fără aroganțe. Se poate guverna spunându-le oamenilor adevărul. Se poate guverna stabilind reguli care sunt valabile pentru toată lumea. Iar banul public, adunat din munca grea a celor care muncesc zi de zi în companiile și fabricile din România, să nu fie risipit. Și am guvernat cu grijă pentru țara noastră. Acest model de guvernare a stabilit un standard care nu mai poate fi negat. Și vedeți că în aceste zile se caută tot felul de explicații conspiraționiste pentru creșterea cotei de încredere a PNL în pofida măsurilor nepopulare pe care a trebuit să ne le asumăm. Dar cei care lansează astfel de teorii se fac că nu înțeleg ceea ce mulți români au înțeles. N-am fost perfecți, dar am fost corecți. Nu i-am mințit, am spus adevărul. Ne-a păsat de țară. Am muncit din greu și am scos România din mlaștina în care o lăsase guvernarea Ciolacu. Asta este adevărul și mulți oameni au început să înțeleagă acest lucru. Unde suntem acum, dragi colegi? Pentru că am deranjat, am aprins lumina, am tăiat privilegii, am arătat un alt mod de guvernare. Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele. Nu știu să fie existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid. Dacă facem o analiză a modului în care s-a gândit această moțiune de cenzură în care a fost doborât guvernul, strategia s-a bazat pe faptul că președinții noștri de organizații și dumneavoastră veți trăda, veți accepta momiala unor posturi, a unor avantaje personale, că veți accepta să fiți brelocul Partidului Social Democrat, executând deciziile luate din nou în afara partidului. Sunt mândru de partidul nostru, care nu și-a trădat valorile și a rezistat atacului furibund. Le mulțumesc colegilor mei și îi văd aici în față pe mulți și am vorbit în aceste zile pentru rezistență și consecvență. Aveți tot respectul meu, stimați colegi. Așa trebuie să arate un partid. Se pune problema soluțiilor pentru România, pentru formarea unui guvern, pentru că avem nevoie.

nevoie de așa ceva în această criză. Noi în această perioadă am lucrat cu partidele din coaliție și împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față pentru a veni cu o soluție pentru România. Le mulțumesc pentru că au venit și aici, chiar dacă i-am anunțat aseară foarte târziu să ne salute, iar această propunere este una transparentă, este corectă și cinstită. Putem face, dacă într-adevăr interesul național nu este o vorbă goală folosită numai pentru a ajunge la putere, un pact pentru România în următoarele 6 luni, în care să stabilim cât se poate de clar că trebuie să menținem deficitele la niveluri rezonabile. Nu se mai poate astăzi, ne-am îndatorat prea mult. Orice partid rațional înțelege asta, că trebuie să-și angajeze guvernul răspunderea pe toate proiectele din PNRR care n-au fost încă aprobate, ca țara noastră să nu piardă miliardele de euro. Că trebuie să luptăm în zona de energie pentru a scădea prețurile în așa fel încât să avem o economie competitivă. Că nu mai putem majora salarii dacă nu se respectă partea de productivitate. Sunt câteva idei de bază pe care le putem susține toate partidele și n-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar, sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România în această perioadă. Dar asta înseamnă voturi pe față, voturi de responsabilitate și angajamente explicite pentru România. N-avem cum să avem o soluție trainică în care să ni se impună să acceptăm un partener mincinos sau un atac la rupere asupra PNL. Acesta este adevărul. Pe așa ceva nu se poate construi sănătos. Bătălia teribilă din aceste zile nu este neapărat despre oameni, despre ideologii sau viziuni economice. Nu este cu siguranță despre campanii care se vor desfășura pe nu știu câți ani de zile. Este o bătălie între adevăr și minciună, între asumare și fugă de răspundere, între respect și dispreț pentru cetățeni. O bătălie dusă de PNL și în afară, dar și în interior, și vedem asta. Iar când ești de partea bună a istoriei, așa cum sunt convins că suntem astăzi, nimic nu te poate intimida. Așa trebuie să rămânem și în perioada următoare. Pentru că este o bătălie pentru viitorul României, care nu se poate baza decât pe valori și principii corecte asumate. Ce vrem, dragi colegi? Acest congres nu este despre un nume sau altul, sau despre reglări de conturi sau calcule electorale. Acest congres este despre direcție, despre ceea ce vrem să fim și să oferim țării noastre. Am fost într-o coaliție care s-a făcut pentru funcții, nu pentru reforme, până în 2024. Iar multe decizii se primeau din afara partidului și la ultimele alegeri știți foarte bine că am plătit prețul pentru aceste compromisuri. Am acordat încrederea multor oameni care nu meritau și am fost trădați. Eu vă propun reconstrucția unui partid demn, curajos, principial, care să recâștige încrederea românilor și odată reconstruit, el însuși să fie o forță de reconstrucție a României. Am devenit, în urma acestor compromisuri, un partid mediu spre mic. Eu vă chem să redevenim un partid mare, pe fundația solidă a valorilor și principiilor corecte. Iar mărimea unui partid o dau încrederea oamenilor în el, în proiectul lui pentru țară. Vom reveni la guvernare, dar nu prin compromis, nu suportând minciuni și decontând funga de răspundere altora. Vom reveni la guvernare ca un partid mare care pune cu adevărat în aplicare proiectul său pentru România puternică, modernă și prosperă.
Cum cred că putem să facem asta? În primul rând, să fim consecvenți cu valorile noastre. Partidul nostru este un partid al națiunii și al tradiției, iar patriotismul este înscris în numele partidului nostru și în istoria lui. Un partid care susține familiile, care respectă cultele și bisericile și comunitățile locale. Un partid care susține antreprenoriatul și înțelege că fără o economie pe baze sănătoase n-ai cum să ai prosperitate. Un partid care susține o guvernare eficientă, un guvern cât mai mic, dar nu un guvern slab, ci un guvern care face ce trebuie în domeniile esențiale. Un partid al administrației care livrează așa cum fac primarii noștri și președinții noștri de consilii județene. Un partid al libertăților și al unei justiții corecte. Un partid care susține competența și meritocrația și în interior și în afară, care își asumă ca element de bază apartenența noastră europeană. Un partid serios, care își respectă cuvântul, principiile și partenerii. Un partid deschis. Să nu fugim de asta. Am cooptat în echipa de conducere, colegi, și vă recomand să faceți acest lucru în toate organizațiile noastre, pentru că acești colegi au demonstrat în ultimele luni forță, curaj și atașament în cabinet. Ei reprezintă deschiderea noastră către români care nu s-au mai regăsit în politica vreunui partid, care s-a demobilizat sau care au votat de frică sau de furie. Românii nu mai trebuie să voteze de frică și furie, trebuie să aibă posibilitatea de a vota cu încredere în proiect și în oamenii politici. Ușile partidului nostru trebuie să fie deschise pentru toți cei care ne împărtășesc credințele. Și cu cât vor fi mai mulți cei care ni se vor alătura, cu atât mai puternici vom fi. Există energii și resurse uriașe umane în România, dar ele fug de partidele etanșe. Resursele interne și externe trebuie valorificate, oamenii competenți din interior sau cei care vin trebuie respectați și puși în valoare. Cei care intră în politică, cei care vin noi și fiecare am fost nou la un moment dat, nu sunt un pericol pentru cei deja aflați acolo, numai oamenii nesiguri. De ei se tem de așa ceva. Dar PNL trebuie să aibă niște uși batante care să fie deschise în ambele sensuri. Și pentru cei care vor să ni se alăture, dar și pentru cei care vor să iasă. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul și deciziile sale, cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară. Nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. E un lucru de bun simț. Fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului și respectă deciziile sau dacă nu există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o. Așa fac oamenii serioși. Partidul nostru poate crește prin coerență, prin respectarea regulilor. Și oameni experimentați care au vorbit înaintea mea au spus că se poate de clar. Nu există nici o organizație care performează, stimați colegi. Partid, administrație, firmă privată, organizație neguvernamentală, administrație, care să nu aibă în interior componenta de respect între oameni, componenta de disciplină și unitate de acțiune. Nu există nicăieri fără performanță. Deci performanță fără așa ceva nu există. Am un scurt cuvânt pentru colegul meu Ciprian Ciucu. Am deplină încredere în Ciprian și sunt alături de el. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut, pentru câștigarea primăriei capitalei, pentru că a avut un merit determinant și respect decizia pe care a luat-o. A fost alegerea lui să nu mai candideze pentru a nu expune PNL la atacuri nedrepte și cred că merită solidaritatea și susținerea noastră. Respect, Ciprian! România este mijlocul
unor crize concomitente externe și externe, în care îngrijorarea cetățenilor noștri privind direcția în care se mișcă țara este în creștere în această perioadă. Iar cât timp partidele tradiționale pierd încrederea oamenilor, cât timp băltesc în compromisuri pe mize meschine personale, este firesc ca oamenii să fie dezamăgiți și să voteze efectiv împotrivă. Singura soluție să oprim acest tip de vot este să dăm din nou încredere românilor în soluțiile reale, să arătăm principii, consecvență, onestitate, asumare și curaj. Să fim noi, PNL, o alternativă reală. Da, trebuie să ne gândim mereu la gândul că ne vom întâlni cu oamenii. Nu neapărat la alegeri, ci atunci când ne ducem în comunitățile noastre, când ne întâlnim cu prietenii noștri, când ne întâlnim cu colegii de serviciu, să putem să nu ne fie rușine că suntem membri ai Partidului Național Liberal și că vom ajunge mai devreme sau mai târziu la judecata acestor oameni. Să facem ca cei care își pun obrazul pentru noi în comunele din România, în toată țara, să nu le fie rușine de ceea ce facem noi în București și să nu îi punem în situații dificile. România pe care o dorim să o construim este o țară prosperă prin ceea ce produce, nu prin ceea ce se împrumută. Trebuie să fie o țară democratică, prin asumarea regulilor și spiritului democrației de către toată lumea și o țară europeană. Țara noastră are potențialul să ajungă acolo, are oameni harnici și creativi, are nenumărate aturi. Are nevoie însă de încredere în forțele proprii și de conducători patrioți și curajoși. Avem de dat răspuns la crizele multiple pe care le traversează țara noastră. Avem o criză bugetară care este spre calea de a fi rezolvată, dar care este reversibilă oricând. Avem o criză de capacitate a statului. Lucrări pe care nu le mai terminăm. Birocratizare. Întârzieri de proiecte foarte mult. Și această criză de capacitate nu răspunde exigențelor economiei și cetățenilor. Avem o criză care este generată de dezindustrializare, de numărul prea mic de persoane care sunt angajate în economie și o piață a muncii inflexibilă. Dar avem și o mare criză de încredere în instituții. Sunt probleme profunde care nu se tratează cu lozinci și himere. Se tratează cu adevăr, asumare, muncă și consecvență. Acesta este planul pe care vi-l propun pentru Partidul Național Liberal și pentru România puternică. Dumnezeu să aibă în pază România. Așa să ne ajute Dumnezeu.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, ar zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
2: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează. Și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
1: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
2: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, și dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
1: Și cum scrii? Zilnic? O dată pe săptămână? Atunci când îți vin ideile, există
2: când îți vin
1: rutină?
2: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută, că să nu ai pagina albă, goală, care te intimidează. poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
1: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
2: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând,
1: poate practic, fi îmbunătățită
2: e infinit procesul ăsta, doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta, sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor cere Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către parchetul general prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna, e doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. E chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate că chiar, nu știu, mi se pare incredibil, că mi se pare că România, dacă ai bani să trăiești bine în România, să n-ai grijă zilei de mâine, bă, e cea mai frumoasă țară de trăit. Deci avem circ, avem pâine, într-adevăr pâinea, dacă ai, e mai cam scumpă pâinea, dar circul e moca și e excepțional. Voi vă dați seama că noi am trimis-o pe doamna Diana în Parlamentul European, unde țările astea civilizate își duc toți ăștia mai deștepți și mai tehnocrați și mai diplomați, și noi am trimis-o pe doamna cu botniță. Cred că se uitau oamenii aia la noi, bă, ăștia au trimis ce au ei mai deștept aici. Nici nu vreau să mă gândesc cum îs restul. Dar mie mi se pare totuși că expertiza asta psihiatrică ar putea să o ajute un pic. Dacă primești un diagnostic oficial, măcar toate live-urile nu-ți mai numesc instigare. O să fie fișa pacientului. Deci să refuzi controlul ca și cum încerci să-l convingi pe judecător că mașina n-are nicio defecțiune la frânii, îți place ție să calci oameni. Plus că de ce ai refuzat dacă nu ai o problemă? E ca și cum ai chiuli la ora la care ai învățat lecția. Păi, știi, ora, las-o așa. În fine.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa, România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1, aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi ea mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
2: SAPE.
3: SAPE, sau cum îi spune, da, SAPE, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii care, din păcate, nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Păi în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoria juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.

Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.

0: Fața locului, de la ora 15, în direct pe Digisport 2.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
6: Că dacă nu?
5: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul pirintean?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru. Atât la Washington, cât și la Moscova se discută un tratat. Se discută pe marginea unor documente. Nu știm cum arată și nu știm care sunt consecințele. Avem însă câteva idei. Haideți să ne faceți, să ne descrieți o fotografie a felului în care stau acum lucrurile.
3: Este o încercare a Statelor Unite de a aduce cei doi beligeranți la masă. La masa negocierilor. Deocamdată lucrul acesta pare a fi posibil, însă fără rezultate marcante. Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real. Rusia, de fapt, dorește să-și impună un dictat și să dicteze, să convingă Statele Unite, în primul rând, să fie de acord cu capitularea Ucrainei. Trebuie să înțelegem că pentru Federația Rusă acest război în Ucraina nu reprezintă doar un conflict între două state. Dintr-o anumită perspectivă rusească, vorbim de fapt despre un război civil, considerând practic că vorbim de același popor, vorbesc de narațiunea rusă. Dar pentru ei, și sunt citate foarte clare din Putin, este vorba despre rediscutarea arhitecturii de securitate europene și la nivel mondial. Și lucrul acesta rușii nu l-au propus o singură dată. După vremea când era președinte Medvedev, și dacă e să ne aducem aminte, în 17 decembrie, ce a cerut Rusia Statelor Unite și NATO, anume faptul ca infrastructura militară NATO din statele care au aderat la alianță după 1997 să fie retrasă. Aceasta poate fi repoziționată pe actualele amplasamente doar cu acordul părților semnatare, deci implicit și Rusia. Și vorbim, practic, la momentul respectiv, Rusia și-a dorit să recreeze un cordon sanitar de la Baltica până la Adriatică. De fapt, Rusia încearcă să folosească războiul din Ucraina ca un pretext pentru a deschide și alte dosare. Folosește foarte mult suportul Chinei. Ne aflăm în fața unei alianțe care funcționează mai bine decât pactul de oțel din al doilea război mondial între Germania, Italia și Japonia la atunci, fiindcă alianța între China, Rusia, Coreea de Nord și Iran funcționează mult mai bine. China livrează nu doar suport politic, ci și microtehnologie pentru armamentul rusesc. Coreea de Nord livrează anumite categorii de muniție și, din păcate, la un moment dat, anul trecut...
4: Inclusiv militari?
3: Da, dar anul trecut, de exemplu, Coreea de Nord a reușit să se livreze mai multe obuze decât toată Uniunea Europeană la un loc. Ce am livrat noi, Ucraine, ce au reușit să livreze Federației Ruse. Și Iranul, cunoaștem foarte bine povestea cu dronele Shahed. Și dintr-o dată, chiar și pentru România, Coreea de Nord a devenit mult mai apropiată, fiindcă de multe ori Odessa este bombardată cu rachete nordcoreene, iar dronele Shahed sau urmașele dronelor Shahed iraniene, dronele Gheran 1 și 2 rusești, le-am descoperit de câte ori. Deja am pierdut numărul de peste 40 de ori fragmentele pe teritoriul României. Și inclusiv violarea spațiului aerian românesc se produce cu asemenea tipuri de drone.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
3: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista acum vreo prin 2021-2020 un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
4: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
3: Nu cred că România este un stat eșuat.
4: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
3: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
4: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
3: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
4: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
3: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
4: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
3: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidului Socialiștilor Europei.
4: Nu m-ați convins.
3: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
4: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
3: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de ce puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat de fapt niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
0: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la minicameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervin la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, ce vă întreabă oamenii cel mai des referitor la credință? Ce întrebări vă adresează? Ce imagine?
2: Prin prisma domeniului meu de activitate, sunt legate de moarte. Și probabil că cea mai des auzită întrebare a fost de ce a permis Dumnezeu asta, mai ales în cazul morților, care sunt considerate sfidând niște legi ale naturii. Nici o moarte nu sfidează legea naturii. Moartea este în legea naturii. Ne dorim noi să avem parte de moartea cea mai ușoară, adică să trăim toți anii pe care biologic suntem structurați să-i trăim și, dacă se poate, să fie lipsită de orice chin. Din punctul ăsta de vedere, câtă vreme o privești ca pe un eveniment final, n-are cum să nu te înspăimânte. Cinstit vorbind, n-are cum să te înspăimânte și atât, indiferent din ce perspectivă o vezi, că ți-e frică, e ceva cât se poate domenește. Dar vis-a-vis de ce îngăduie Dumnezeu treaba asta, nu e corect pusă problema că Dumnezeu o îngăduie. În primul rând, dacă ai credință că există Dumnezeu, pe Dumnezeu trebuie să-L privești din perspectiva veșniciei. Ori din perspectiva veșniciei, că sunt 30 sau 90 de ani, nu prea contează. Că o zi înaintea ta este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Asta o spune limpede textul. Dacă o privești din perspectiva ceva mai bun, deși cel mai greu lucru este că nu ai cum să definești acel ceva mai bun. Indiferent cum ai să încerci, nu o să poți să lămurești lucrul ăsta. Asta e prezent în toate religiile. Îmi place să-l recitesc din când în când, mai ales în perioada asta, caut în perioada postului, mai ales în Săptămâna Mare, să reiau anumite lecturi unde știu că pot să găsesc noi și noi sensuri. Și nu, de exemplu, nu-l citesc neapărat un autor creștin. Îl citesc pe Omar Khayyam, un poet persan cu rubairatele, care spune la un moment dat că atunci când nu ai să mai fii, o ceață deasă te va învălui. Caută să te bucuri până atunci, ce ești și de unde vii și unde mergi, nu știi. Sentimentul de incertitudine nu are cum să fie rezolvat.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt

0: principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
1: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi, neurochirurgi din Anglia, care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
1: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere...
2: Digi24 FM.
3: Am revenit în direct de la Congresul Extraordinar al PNL, alături de mine doamna Gabriela Horga, propusă pentru funcția de vicepreședinte, alături de conducerea din jurul Ilie Bolojan. Mulțumesc!
4: Mulțumesc de invitație, sper să apuc să votez, pentru că suntem în plin proces de vot.
3: Mulțumesc! Și Florin Negruțiu, jurnalist Digi24. Mulțumesc de asemenea!
5: Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Doamna Horga! Veniți și din filiala Giurgiu, o filială care a adus voturi importante pentru Partidul Național Liberal. Am văzut însă multe absențe din cadrul mai multor organizații ale PNL, astăzi ca o formă de boicot. Ne spunea Florin Birta, vicepreședinte al partidului, că ar lipsi în jur de o treime din partid, însă majoritatea este asigurată. Au venit colegi de dumneavoastră din PNL Giurgiu să vă susțină pentru această funcție?
4: Da, au fost și colegi din PNL Giurgiu prezenți astăzi. Mă bucur că au făcut-o. Sunt și absențe. Bineînțeles că va fi o perioadă de analiză. Este normal să urmeze după un congres această perioadă, mai ales că este un moment dificil pentru Partidul Național Liberal, după ce domnul Veștea a acceptat desemnarea ca prim-ministru fără să ceară votul colegilor din cadrul Partidului Național Liberal.
3: În momentul în care ne pregăteam pentru alegerile prezidențiale și pentru alegerile parlamentare, dumneavoastră reprezentați partidul și vorbeați despre câte voturi ați adus pentru Partidul Național Liberal. Ați fost votată senator PNL pe lista PNL Giurgiu. Sunt colegi de-ai dumneavoastră care reclamă faptul că, deși au muncit atât de mult pentru partid, nu se numără pe lista conducerii și două voturi sunt și două poziții sunt acordate pentru doi noi membri. S-au înscris săptămâna trecută. Dacă dumneavoastră nu erați pe această listă, v-ați fi simțit defavorizată?
4: Eu sunt de 20 de ani în Partidul Național Liberal, am făcut parte și din organizația de studenți și din cea de tineri liberali. Am trecut prin toate etapele acestui partid și nu m-am simțit niciodată lezat în acești 20 de ani că am făcut sau nu am făcut parte dintr-o structură de conducere, atâta timp cât aceasta a reprezentat Partidul Național Liberal cu demnitate și a reprezentat ceea ce Partidul Național Liberal stabilește ca direcție și nu a devenit anexa unui alt partid, cum acum ne-ar fi propus cealaltă echipă care îl susține pe domnul Veștea să devenim anexa PSD. Nu cred că se simt lezați colegii, pentru că trebuie să spun faptul că această conducere astăzi nu este formată doar din cei care au candidat pe moțiunea domnului Bolojan, adică un președinte, un prim-vicepreședinte, secretar general și 8 vicepreședinți, ci fac parte și toți președinții filialelor județene din această conducere, dintre care vor fi desemnați 8 vicepreședinți regionali. Deci, practic, toți colegii noștri de la nivel județean, cei care se întâlnesc cu alegătorii, cei care duc lupta Partidului Național Liberal la fiecare rând de alegeri, sunt reprezentați în această structură de conducere.
3: Florin Negruțiu, înainte să ieșim în pauza publicitară, a fost adoptată o hotărâre ce a stârnit controverse. M-am uitat și printre reacțiile celor care nu au fost prezenți la acest congres extraordinar. 4 nume din partid sunt somate să-și dea demisia de onoare. Dacă nu, mâine după ora 12 se declanșează procedura de excludere. Ce crezi că se va întâmpla?
5: Să știi că în sală nu au fost controverse, a fost unanimitate pentru despărțirea de PSD.
3: Nu în sală, printre cei care au lipsit din sală.
5: Sigur, cei care au lipsit aveau motivele lor să lipsească. Eu m-aș fi așteptat să văd astăzi o confruntare de moțiuni. Adică cei care vor să meargă cu interesul național, cu PSD-ul și interesul național, să vină să supună moțiunea în congresul PNL. Nu au venit. Prin urmare, cei din sală au votat în unanimitate despărțirea de PSD și mi se pare un moment semnificativ pentru Partidul Național Liberal. Și, în al doilea rând, excluderea celor care au jucat cu altă echipă. Au fost rostite 4 nume. Domnul Bode, care a fost un fel de eminență cenușie și omul cu banii de la PNL, apropo, îi se reproșează inclusiv gaura financiară în care a băgat partidul în campanie electorală și poate vorbim despre cheltuielile cu ciuci din campanie electorală. Domnul Rareș Bogdan, doamna Alina Gorghiu și domnul Hubert Tuma, împreună cu domnul Veștea. Li s-a cerut demisia de onoare, altminteri vor fi excluși din partid. Acum, cred că este o decizie pe care Ilie Bolojan a înțeles că trebuie să o ia încă din perioada în care era la guvern. Nu poți să conduci o instituție având în permanență frâna de mână trasă de cei din jurul tău. La partid a avut situația asta. La guvern a avut PSD-ul. PSD-ul a fost în permanență cu frâna de mână trasă la guvernare. L-au atacat pe Bolojan, iar miniștrii liberali din guvern au tăcut complice. Singurii care au sărit în apărarea lui Ilie Bolojan sunt cei doi pe care Bolojan i-a dus astăzi de echipă. Cei de care întrebai tu.
3: Oana Gheorghiu, Dragoș Pâslaru.
5: Dragoș Pâslaru au fost cei mai loiali miniștri în guvernul Bolojan. Or Bolojan a înțeles că nu poate să conducă partidul dacă în permanență deciziile sunt contestate. Adică să iau o decizie în partid, cum am văzut. S-a luat de vreo două, asta cred că e a treia oară în care se decide
3: a patra,
5: în partid să, sau a patra oară, să nu mai mergem cu PSD-ul. Nu mai mergem cu PSD-ul. După ce, după ce s-au luat deciziile astea, au ieșit acești oameni care au spus, nu domnule, noi vrem cu PSD-ul, că PSD-ul este interesul național în momentul ăsta. E, astăzi cred că este o separare a apelor și cred că este un gest igienic pentru Partidul Național Liberal să facă lucrul ăsta, dar este insuficient. Pentru Ilie Bolojan, să-și aducă oameni loiali este un lucru normal. Să se separe de PSD, să separe PNL-ul de PSD, iarăși cred că este un gest igienic, dar este insuficient. PNL-ul a păcătuit foarte multe, foarte multe în ultimii ani. Și trebuie să redevină, sau să devină, nici nu știu dacă să redevină, să devină un partid civil, atenție, civil și liberal. De prea multe ori PNL-ul a luat decizii împotriva electoratului liberal din România.
3: Un scurt comentariu, mai am o întrebare pentru doamna vicepreședinte a partidului imediat, despre modalitatea de vot, Florin Negruțiu, în cazul celor 5 nume cărora li se cere demisia de onoare dacă nu se declanșează procedura de excludere, nu un vot secret, un vot cu mâna ridicată în unanimitate. Cum vezi această decizie de a nu se vota secret?
5: E și secret, și dacă s-ar fi votat secret. Eu cred că trendul în Partidul Național Liberal s-a văzut la cam la fiecare ședință. Adică puterea aripii puciste este cea care s-a văzut la fiecare vot. Inițial a fost 50 la, nu știu, în prima ședință au fost 50 de voturi și
3: 10.
5: Vreo două abțineri sau ceva. După care 40-10. Astăzi nu au venit. Astăzi la congres, în sala asta, cred că unanimitatea îi aparține lui Ilie Bolojan sau cei care sunt cu Tim Bolojan sunt prezenți în sala asta. Ceilalți există. Nu putem nega că puciștii nu există. Ei astăzi au pierdut din putere pentru că au fost decuplați de la conducerea partidului. Însă adevărata putere în partid, și doamna Horga știe lucrul ăsta cel mai bine, este la organizație, este în teritoriu. Bolojan, dacă vrea să conducă partidul, trebuie să-i decupleze pe oamenii ăștia rând pe rând de la organizațiile locale. Altfel nu o să controleze partidul. Prin urmare, este un pas prin care conducerea aleasă, care va fi aleasă a partidului, încearcă chiar să conducă partidul, să obțină puterea în și controlul în partid.
3: Doamna Horga, odată cu punerea domnului Dragoș Pâslaru pe această listă de vicepreședinți, au apărut acuzații în spațiul online din partea celor care îl contestă pe domnul Ilie Bolojan că partidul devine unul progresist. Se întâmplă acest lucru?
6: Odată cu congresul de azi a fost adoptată și moțiunea Modernizare cu rădăcini, care este de fapt și documentul programatic al Partidului Național Liberal, care afirmă clar direcția partidului și anume aceea de o doctrină conservator-liberală cu orientare clar liberală spre politicile economice, despre care spunea și domnul Negruțiu foarte bine că trebuie să ne aplecăm asupra lor, să ne reorientăm către electoratul liberal, pentru că da, guvernul Bolojan anul acesta a fost nevoit, și spun încă o dată, nevoit să ia o serie de măsuri care au fost necesare pentru a repune finanțele publice în bună ordine, dar mai departe trebuie să vedem ce anume putem face astfel încât să revenim la o politică liberală și să încurajăm munca în societate, nu nemunca, și să mergem cu acele politici care susțin și mediul de afaceri, dar și angajatul care este performant. Și aici ne despărțim fundamental de Partidul Social Democrat, de alte partide precum AUR, și anume că noi susținem cota unică, pentru că cota unică este cea care practic încurajează omul performant, omul cu meserie. Și într-adevăr avem de muncă în acest sens să ne reafirmăm aceste valori în continuare. Nu cred că niciunul dintre cei care au fost invitați în Partidul Național Liberal vor schimba orientarea partidului. Din contră, arătăm că suntem un partid deschis, un partid care are și oameni tineri și oameni cu experiență și oameni noi. așa cum a spus și domnul Bolojan, un partid cu uși întredeschise și pentru cei care vor să iasă, dar mai ales pentru cei care vor să intre alături de noi.
7: Pentru cei care vor să intre, ușile sunt întredeschise sau larg deschise?
6: Larg deschise, bineînțeles. Avem foarte multe cereri de adeziune, de adeziuni în toată țara. Cred că trebuie să facem o platformă pentru acești oameni care cred astăzi în Ilie Bolojan și în PNL. Voiam să mai adaug doar că s-au votat aceste două decizii cu mâna sus, pentru că ele sunt mandatări ale Congresului către forurile statutare în vederea îndeplinirii procedurilor statutare. Nu sunt practic niște decizii sau niște excludere efective, ci mandatări ale Congresului, Congresul fiind forul suprem al unui partid politic.
7: Mulțumesc foarte mult, doamna Gabriela Forga. Știu că așteptați momentul votului.
6: Mulțumesc
7: și vă mulțumim
6: și
7: pentru prezență. Continuăm cu o concluzie din partea lui Florin Negruțiu. După acest congres urmează deja o ședință a conducerii BPN. Ce crezi că vor decide acolo liberalii?
5: Eu cred că în momentul ăsta avem două blocuri destul de clar conturate. Avem o coaliție, e drept minoritară dacă ne uităm la voturile din Parlament, între PNL, USR și UDMR. Ilie Bolojan le-a făcut astăzi liberalilor o ofertă. Nu votați guvernul Veștea, care este susținut netransparent. În momentul ăsta, de fapt, nici nu știi cine va vota guvernul Veștea. Îl va vota PSD, îl va vota AUR, îl va vota Șoșoacă, îl va vota Pace. Nu știi cine va vota. Este netransparent votat. Voturile s-au negociat om cu om. Alternativa este un guvern minoritar pe cinstitele, cu o susținere transparentă. Da? Asta este oferta lui Bolojan. PNL, USR, UDMR este alternativa la guvernul PSD Nicușor Dan Veștea.
7: Și diferența transparentă de la cine să vină?
5: Diferența transparentă este următoarea. Acest guvern politic își asumă guvernarea, iar voturile în Parlament să fie la vedere. Da? Guvernul ăsta poate să primească un vot de investitură în Parlament. Dacă nu se va ajunge la a doua nominalizare, nu știu dacă guvernul Veștea va ajunge la vot, da? Dar dacă va ajunge guvernul Bolojan sau acest guvern condus poate de un alt liberal, la vot va fi al doilea. El dacă nu va fi votat, se ajunge în situația alegerilor anticipate. Eu cred că va fi votat.
7: Pentru că partidele nu-și doresc anticipate.
5: De fapt, partidele parlamentarii nu-și doresc anticipate pentru că își scurtează mandatul. Nimeni nu-și taie craca de sub picioare.
7: Mulțumim foarte mult, Florin Negruțiu de la Fix. Vă întâlniți cu Andreea Dumitrescu, tot de aici, de la Congresul Extraordinar al PNL și aflați și rezultatul votului. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.

0: Fața locului, de la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
4: zona privată.
3: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine... Domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie.
0: Digi24 FM.

0: liberal. Eu sunt Andreea Dumitrescu, o să fiu gazda dumneavoastră în următoarea oră. Îi am alături de mine pe colegii mei Claudiu Pândaru, Florin Negruțiu și ni se va alătura în scurt timp și Anca Suciu, care a urmărit ce s-a mai întâmplat în ultimele ore, în ultimele minute în sală, care a fost atmosfera după discursuri, ce nu ați văzut încă pe micile ecrane. Vă vom povesti în ora care urmează toate detaliile de culise despre Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal. Un congres cu miză dincolo de partid, pentru că s-a vorbit aici și despre guvernare. Tocmai au adoptat liberalii două hotărâri importante, una prin care nu vor mai face vreo coaliție cu Partidul Social Democrat, iar cine o va face va fi exclus din partid, motiv pentru care deja liberalii se vor strânge în mai puțin de jumătate de oră la sediul partidului din Modrogan, unde vor pregăti deja, din informațiile noastre, procedura de excludere a mai multor lideri, foști lideri ai partidului, că de astăzi nu se mai află niciunul dintre ei în conducerea PNL. Alina Gorghiu, Adrian Veștea, Hubert Tuma, Lucian Bode și Rareș Bogdan. Toți au fost nominalizați explicit de Dan Motreanu astăzi în Congresul Partidului Național Liberal. Li s-a cerut demisia și dacă nu o fac, vor fi excluși pentru modul în care au încălcat deciziile partidului, știut fiind faptul că aceștia au negociat în ultimele zile cu socialdemocrații, din informațiile noastre chiar și cu parlamentari AUR, pentru a asigura voturile necesare pentru viitorul guvern Adrian Veștea. Vom vedea dacă își dau demisia, au un ultimatum, un deadline până mâine la ora 12:30. Procedura de excludere deja va fi pregătită încă din această după-amiază de liberal. Dar vă vorbeam despre guvernare. Ilie Bolojan a anunțat astăzi că își dorește un pact transparent făcut pe 6 luni, fie pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, care să treacă și cu voturile socialdemocraților, să fie investit, dar într-un mod transparent, cu o înțelegere clară pe proiecte, pe măsuri. Dar n-a exclus nici varianta unui guvern minoritar PSD, care în baza acestui pact pe 6 luni să fie votat de PNL, USR și UDMR. Rămâne de văzut dacă USR va da curs acestei idei, pentru că din informațiile noastre erau reticenți pe această temă. Așa se vede guvernarea mai departe de la Partidul Național Liberal, dar haideți să vedem cum văd guvernarea socialdemocrații, care sunt pregătiți să intre în ședință în mai puțin de o oră. Amalia Dobre este acum la Vila Lac, nu la sediul din Chiselev, la Vila Lac, departe de ochii presei se adună socialdemocrații. Amalia, ce informații ai, ce să ne așteptăm de la deciziile Partidului Social-Democrat?
1: Bun găsit! În aproximativ o oră, socialdemocrații vor începe o ședință crucială aici la Vila Lac. Deja încep să vină liderii în mașini. Aici am văzut că deja încep să intre pe poarta de la Vila Lac. Însă este o ședință crucială pentru că vor vota dacă susțin sau nu guvernul Veștea, potrivit surselor PSD pentru Digi24. E bine, se pare că socialdemocrații ar urma să voteze pentru susținerea guvernului Veștea și se arată încrezător că aceștia vor trece. Am văzut că săptămâna aceasta, chiar aici, în spatele meu, la Vila Lac, au fost negocieri intense purtate atât de liderii socialdemocrați și vorbesc aici despre Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, de asemenea Marian Neacșu, alături de Adrian Veștea, premierul desemnat, dar și cei din tabăra lui Hubert Tuma, liberalii care, practic, s-au dezis de Ilie Bolojan. Totuși, problema cea mai mare rămâne matematica parlamentară, pentru că, deocamdată, la voturi, la la calcule nu iese acel număr de care guvernul Vește are nevoie, 233 de voturi. Ar putea trece doar cu voturile de la AUR și de la SOS, pentru că am văzut săptămâna aceasta, UDMR a venit cu o decizie crucială că nu va susține acest guvern. Practic, de acolo au început tensiunile și mai mari, pentru că UDMR avea 31 de voturi pe care se baza Adrian Veștea. Ei bine, acum vă spuneam că matematica parlamentară nu prea le iese celor care susțin guvernul Veștea și ne uităm așa. Dacă AUR, pentru că deocamdată AUR oficial au spus că nu vor susține acest guvern, însă potrivit informațiilor noastre au existat discuții și există, este valabil scenariul în care parlamentarii AUR ar urma să voteze să susțină guvernul Veștea. Potrivit surselor Digi24, chiar astăzi ar urma să aibă loc o ultimă întâlnire între echipa lui Adrian Veștea, premierul desemnat, și parlamentarii AUR. Vor fi discuții, iar cei de la AUR, potrivit surselor noastre, ar urma să vină și cu câteva pretenții în programul de guvernare. Vorbim de indexarea pensiilor, de exemplu, sau TVA scăzut la 10%. Însă AUR nu au fost singurii care, să spunem așa, s-au băgat coada în programul de guvernare sau ar putea să facă acest lucru, pentru că am văzut că și PSD a contribuit la acest program de guvernare, poate chiar dacă nu formal, măcar informal. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că l-am văzut pe Adrian Veștea alături de Marian Neacșu în Parlament săptămâna aceasta, chiar atunci când Veștea a venit la discuții cu partidele mai mici. Așadar, PSD a fost cumva într-un cont de umbră, braț la braț cu Adrian Veștea. Vă spuneam, în aproximativ o oră va începe această ședință a socialdemocraților. Sursele noastre spun că PSD va susține acest guvern, însă rămâne totuși întrebarea cu ce voturi. Votul practic rămâne la AUR. Rămâne de văzut. Rămânem și noi în continuare aici la Vila Lac. Așteptăm această ședință și revenim și cu concluziile.
0: Îți mulțumesc, Amalia. Hai să vedem ce ar însemna propunerea aceasta venită de la Ilie Bolojan, acel pact pe un termen de 6 luni. Claudiu, mă îndrept către tine. Ideea asta pe care a lansat-o Ilie Bolojan, crezi că poate avea efect asupra negocierilor care se poartă acum pentru guvernul Veștea?
2: Păi, Ilie Bolojan astăzi, de fapt, ce a făcut și ce a semnalat în mod public și foarte clar, e că este dispus să meargă mai departe pentru o soluție de negociere în care să nu mai ocupe, înțelegem, locul de premier. De fapt, acolo, spre exemplu, se bloca Partidul Social Democrat. În același timp, însă, păstrând aceeași linie, nu un guvern cu PSD. Deci ce a propus Ilie Bolojan este un pact care să meargă pe linii esențiale legate de economia României, de fonduri europene și așa mai departe, de proiecte necesare pentru a încasa miliardele de la UE până la finalul lunii august din fonduri PNRR, și pe două direcții. Ori un guvern minoritar PSD, care însă să semneze un astfel de pact, ori cea de-a doua variantă, o construcție PNL-UDMR-USR, care probabil să fie condusă de un alt premier. Sunt cele două variante pe care le-a propus și extind, adică și interpretez, nu au fost atât de clar exprimate. Ilie Bolojan azi în fața acestui congres, în care și partidul și-a clarificat intern lucrurile. Cum se va ajunge acolo? Dacă nu trece guvernul Veștea și presupunând că va ajunge la votul Parlamentului. Sau dacă domnul Veștea își depune mandatul, iar la Cotroceni președintele Nicușor Dan va invita din nou partidele politice să stea la masa discuțiilor.
0: Dar crezi că asta le dă de gândit socialdemocraților astăzi?
2: Nu cred că socialdemocrații sunt întorși de această propunere a lui Ilie Bolojan. Nici de cum. Singurul lucru care i-ar putea convinge pe cei din PSD să renunțe la susținere pentru guvernul Veștea e dacă ei consideră că nu sunt în stare să-i strângă domnului Veștea voturile necesare ca să treacă. Altă răzgândire venită pe baza unor argumente diferite nu văd.
0: Hai să revedem cu toții acea declarație făcută de Ilie Bolojan aici la Congres și continuăm analiza imediat.
3: Noi în această perioadă am lucrat cu partidele din coaliție și împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față pentru a veni cu o soluție pentru România. Putem face, dacă într-adevăr interesul național nu este o vorbă goală folosită numai pentru a ajunge la putere, un pact pentru România în următoarele 6 luni, în care să stabilim cât se poate de clar că trebuie să menținem deficitele la niveluri rezonabile. Nu se mai poate astăzi, ne-am îndatorat prea mult. Sunt câteva idei de bază pe care le putem susține toate partidele și n-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar, sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România în această perioadă. Dar asta înseamnă voturi pe față, voturi de responsabilitate și angajamente explicite pentru România.
0: Am revenit. Florin Negruțiu, aș vrea să știu de la tine cum crezi că se încheie ședința de azi de la PSD și pe ce ai paria, că în momentul ăsta deja se fac pariuri și la partide și în Parlament, peste tot. Pe ce ai paria pentru ziua de luni? Trece sau nu guvernul Vește?
4: Mi-e greu să fac pariuri, dar să știi că ăsta este un guvern PSD Nicușor Dan. Guvernul Veștea este un guvern PSD Nicușor Dan cu o binecuvântare de sus, hai să spunem, pentru că se simte așa o umbră
0: de la sistem, peste tot, zice Ciprian Ciucu,
4: peste toate deciziile care se iau în ultima vreme. Păi cred că este nevoie totuși de o clarificare și de o revenire la democrație. Noi facem tot felul de calcule, de scenarii, când de fapt soluțiile sunt mult mai simple și ni le dă democrația. Majoritățile astea netransparente, negocierile astea netransparente, care se fac la vilele de protocol din primăveri, când îi văd pe oamenii ai intrând cu limuzinele la Vila Lac 2, mă gândesc automat la Ceaușescu. De ani de zile, acolo se iau decizii. Astea sunt vilele de protocol din primăveri.
0: Acolo s-au luat și în democrație, nu doar.
4: Păi în democrație se iau, da. Ar trebui să revenim la democrație. Adică democrația spune așa: cine dă jos guvernul trebuie să vină cu alternativă. În mod normal, domnul președinte Nicușor Dan trebuia să testeze majoritatea celor care au dat jos guvernul Bolojan și să ofere guvernarea, în primul rând, PSD. PSD trebuia să-și găsească o majoritate în Parlament.
0: Păi poate ajungem acolo.
4: Însă domnul Nicușor Dan ce a făcut? A încercat să rupă din PNL o bucată ca să treacă acest guvern. Dacă nu reușește domnul Grindeanu, de pildă, să strângă o majoritate, pasul următor ar fi trebuit, normal, democratic, să fie acordarea unui mandat noi coaliții care s-a format în Parlament. Sigur că nu are voturile pentru a face o majoritate guvernamentală, dar sunt negocieri care pot strânge o majoritate de investire a guvernului. Astăzi, Ilie Bolojan a nominalizat exact această nouă realitate politică din Parlament. PNL, USR, UDMR. În partea cealaltă avem PSD AUR și o parte din cei care au plecat, au dezertat sau vor fi excluși din PNL. Deci cred că astea sunt cele două blocuri care sunt în momentul ăsta în Parlament și normal ar fi ca domnul Nicușor Dan să meargă pe soluții mai simple. Să meargă pe soluții mai simple și să nu mai meargă pe linia lui Klaus Iohannis. Asta toată lumea la guvernare, încercăm noi să facem undeva într-un cerc de înțelepți, de inițiați, niște majorități netransparente și le băgăm pe urmă pe gâtul parlamentarilor.
0: Acum, Anca, Tu ești aici cu mine dinainte de a începe congresul în această dimineață. Cum ți s-a părut ție atmosfera de aici și ce-ți spune atmosfera pe care ai reușit să o surprinzi la acest congres despre ce urmează?
5: Pot fi două variante. E liniștea dinaintea furtunii și acești oameni sunt în jurul lui Ilie Bolojan până observă curentul. Astăzi, pe val, este Ilie Bolojan. Pare că el este liderul care poate să obțină pentru Partidul Național Liberal o victorie la următoarele alegeri. Ba chiar vorbeam cu delegații la un moment dat, întrebând despre prezența Oanei Gheorghiu și a lui Dragoș Pâslaru pe listă. Unii dintre ei mi-au spus câtă vreme Ilie Bolojan ne duce la 30%, nu am nimic împotrivă pe cine pune în conducerea partidului. Au avut unii metafore, dar n-are sens să le dăm la televizor, dar ca să înțelegeți că nu îi deranjează aceste nume. De cealaltă parte, există scenariul 2. Scenariul în care, dacă guvernul Veștea trece săptămâna aceasta de parlament, o parte dintre oamenii pe care îi vedem aici să migreze înspre putere. Dar nu au fost prezenți aici cei care nu îl contestă pe Ilie Bolojan. Mă uitam la cei care îl contestă pe Ilie Bolojan, n-au fost aici prezenți și mai sunt absenți și lideri influenți în Partidul Național Liberal. Și m-aș uita și la asta, dacă nu cumva Emil Boc, care a spus că îl susține pe Ilie Bolojan, a susținut un vicepreședinte pe lista sa de conducere, dar avea un alt angajament. Sau Valeriu Ihtime, Botoșan, parcă, nu? Președinte de Consiliul Județean. La fel, susține că este alături de Ilie Bolojan, dar nu este de acord cu maniera care procedează astăzi. Un congres extraordinar pe repede înainte și o conducere care nu vine din rândurile PNL. M-aș uita și la aceste voci, pentru că par indeciși în acest moment, sau neutri, dacă vrei, în toată această poveste.
0: Așteaptă să vadă cine câștigă războiul.
5: Pe de altă parte, avem o rezoluție astăzi clar votată în interiorul PNL, că mă uitam acum pe ea, încercam să înțeleg de unde cei 16 parlamentari care contestă deciziile PNL și excluderile ajung 5 în congresul PNL.
0: Și un europarlamentar.
5: Da, sunt.
0: Și un lider de Consiliul Județean.
5: Cei 16 membri PNL, trebuia să spun, ajung 5 în congresul PNL. Li se cere demisia Alinei Gorghiu, lui Rareș Bogdan, lui Hubert Tuma. Alinei Gorghiu pentru că a negociat cu tabăra... Cam întrebat de ce. Alinei Gorghiu pentru că a negociat cu tabăra... Că a negociat alături de PSD voturi pentru Adrian Veștea. La fel și lui Hubert Tuma îi se reproșează acest lucru. Lui Lucian Bode, situația financiară a partidului.
0: Exact.
5: Asta e un mare semn de întrebare de ceva vreme, pe care Ilie Bolojan nu l-a oferit ca răspuns până în prezent. Ce s-a întâmplat în campania electorală? Cum s-au cheltuit banii în campania pentru alegerile prezidențiale? Îi se reproșează în această rezoluție situația financiară. Nu sunt excluși acești oameni, au un deadline însă, până mâine să decidă dacă își dau demisia.
0: Uite, tocmai pentru că vorbeai despre ei, aș vrea să mergem la colegul nostru Vali Stan, care a ajuns deja la Modrogan, la sediul Partidului Național Liberal, unde deja încep să se strângă liderii care vor face prima ședință formală a noii conduceri după votul de aici de la Congres. Vali, ce se întâmplă acolo? Au început într-adevăr să apară liderii de aici de la Congres la sediul partidului?
6: Da, Andreea, au ajuns deja câțiva membri PNL aici la sediul partidului. În teorie, în aproximativ 15 minute ar trebui să înceapă această primă ședință a noii conduceri, acest prim birou permanent național. Principalul scop al acestei ședințe este numirea celor 8 vicepreședinți regionali, în așa fel încât până la finalul zilei Partidul Național Liberal să aibă întreaga structură de conducere completă. De ce este important acest lucru? Pentru că PNL trebuie să ia decizii foarte importante în perioada următoare. Și când spun perioada următoare, mă refer la următoarele 20 de ore. În primul rând, PNL vrea astăzi, în biroul permanent național, să stabilească strategiile politice. În același timp, trebuie să se pregătească și pentru eventualitatea în care cei 5 membri PNL despre care vorbea ceva mai devreme nu vor respecta acel ultimatum. Cei cinci, Rareș, Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Turma, Alina Gorghiu și Lucian Bode, trebuie să-și dea demisia până mâine la ora 12. În caz contrar, Partidul Național Liberal trebuie să înceapă procedura de excludere. Cu siguranță că se va discuta destul de mult și pe marginea acestui subiect în ședința de astăzi de aici, de la Modrogan. În același timp o să fie dezbătută și cealaltă hotărâre extrem de importantă adoptată astăzi în Congres, hotărârea conform căreia PNL nu va mai negocia cu Partidul Social Democrat, iar cei care vor face acest lucru vor fi excluși. E o chestiune de câteva minute până când îi vom vedea aici, la sediul PNL, pe liderii partidului. Cu siguranță că Ilie Bolojan va pleca de acolo, de la Congres, de unde voi transmiteți, și va ajunge în scurt timp aici, pentru că va veni cu o coloană oficială. Am văzut foarte multe mașini ale poliției rutiere pe traseu. Este de altfel și primul birou permanent național pentru noi vicepreședinți, cei care au fost votați în urmă cu doar câteva minute la Congres, Oana Gheorghiu, Dragoș Pâzlaru, cei opt care au primit astăzi o nouă funcție. În același timp au fost și alte schimbări în cadrul conducerii PNL. A devenit prim vicepreședinte Dan Motreanu, iar secretar general al Partidului Național Liberal a fost ales Robert Sighiertău.
0: Mulțumesc, Vali, pentru toate aceste detalii. Acum m-aș întoarce la ședința Partidului Social Democrat, care stă să înceapă din clipă în clipă în contextul unor informații foarte interesante pe care am reușit să le obținem astăzi. Surse din Partidul Social Democrat spun că s-ar baza pe voturile AUR, că ar fi reușit, spun unii din partid, chiar că ar fi reușit să convingă partidul lui George Simion să voteze în bloc tot partidul, toți cei 90 de parlamentari AUR, să voteze guvernul Veștea. Dar din interiorul partidului lui George Simion, AUR, aflăm tot în mod neoficial, tot pe surse, că nici pomeneală de așa ceva. Că AUR n-ar vrea să voteze guvernul Veștea, așa cum a spus-o public atât Petrișor Peiu, cât și Dan Dungaciu, lideri importanței partidului, nu susțin această idee. Sunt însă voci în partid care spun că s-au purtat discuții, că se așteaptă o decizie în această seară, că sunt oameni care ar vrea să voteze, că ar vrea să mai fie curtați de PSD și de PNL încă un pic. Sigur, vorbim aici de aripa Veștea. Mâine ar trebui să ajungă la vot guvernul Veștea și să vedem exact ce se întâmplă. Foarte interesant, George Simion, Claudiu, nu a spus nimic până acum. Nici că va vota, nici că nu va vota. A lăsat de înțeles că mai degrabă nu, dar o declarație clară a lui George Simion nu există și niciun răspuns concret al lui despre comportamentul la vot al parlamentarilor AUR, pentru că și asta e foarte important. Dacă votezi împotrivă, riști să ai dezertări, să voteze cineva altfel decât linia partidului.
2: Eu sunt absolut sigur că domnul Simion este foarte conștient că în momentul în care AUR, printr-o decizie a formațiunii sale, va vota guvernul PSD, se va compromite total. Susținerea și, de altfel, votul, numărul de parlamentari pe care AUR le au acum, le are acum, e în strânsă legătură cu sentimentul pe care votanții acestui partid îl au împotriva principiilor promovate de PSD, printre alții, sau printre alte partide politice. Deci AUR s-ar compromite total și și-ar faulta masiv orice șanse electorale dacă ar intra într-o astfel de combinație politică. Oricum ar încerca să o explice, indiferent de coafura pe care ar da-o unei astfel de decizii. Nu cred totuși că pleacă de la premisa că alegătorii dânșilor nu-și dau seama. Eu am auzit așa. din partea liderilor acestei formațiuni, din partea domnului Dungaciu și a domnului Peiu. Am auzit poziții foarte clare că această formațiune nu va vota guvernul Vește. Acum că socialdemocrații au tot interesul să lanseze astfel de informații legate de o eventuală susținere, de o eventuală convingere pe care întorsătură pe care au reușit sau ruptură pe care au reușit să o provoace în interiorul
0: AUR. Da, tocmai de aceea și am ținut să subliniez că sunt surse socialdemocrate.
2: Da. Iarăși însă, ce spuneai tu, e o realitate. Domnul George Simion nu s-a pronunțat ferm până la această oră împotriva guvernului domnului Vește. Nu a avut o poziție clară, eu nu am găsit una, poate mă înșel, nu am găsit o poziție clară legată de un vot negativ în Parlament la adresa guvernului Veștea, în orice formă, dacă va ajunge acolo. N-am văzut. Da. Bănuiesc că domnii Dungaciu, domnul Peiu...
0: Vorbesc
2: în numele partidului. Așa că iau de bune aceste poziționări ferme ale acestor politicieni. Deci nu știu pe ce se bazează Partidul Social Democrat când e atât de sigur și ferm. Asta nu înseamnă însă că nu pot negocia individual și nu pot rupe voturi. Dar mai e o întrebare aici și întrebarea asta e valabilă pentru orice formulă și pentru formula propusă astăzi de domnul Bolojan, aceea unui pact și a unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, dar și de partea cealaltă a unui guvern Veștea susținut de PSD și cine l-o mai susține. După ce trec de votul din Parlament,
0: cum își trec proiectele?
2: Ce proiecte au? Că nici asta n-am auzit foarte clar. Dar, în primul rând, ce vor face pe urmă?
0: Da.
2: Cum vor reuși să guverneze stabil? E o întrebare la care trebuie să răspundă mai întâi domnul Veștea, care are o intenție clară de a merge, înțeleg, nu, cu acest cabinet și program de guvernare
0: până la capăt.
2: Azi, mâine și pe urmă în votul Parlamentului.
0: Anca, ce ar însemna pentru PSD? Că uite, Claudiu ne explica mai devreme cum vede situația din perspectiva celor de la AUR. Ce ar însemna pentru AUR să voteze acest guvern? Dar ce crezi că ar însemna pentru PSD să facă acest guvern cu traseiștii din Parlament, cu trădătorii, așa cum îi etichetează liberalii, cu trădătorii din PNL, și cu voturile AUR? Pentru PSD ce înseamnă să facă asta?
5: Electoral, cred că mai degrabă îmi vine de imagine. Să-ți răspund ce nu înseamnă pentru PSD. Că nu intră la guvernare singuri și că nu își asumă responsabilitatea acestei perioade complicate singuri. Și că strategia pe care au început-o nu e un eșec până la capăt. Adică în acest moment Partidul Social Democrat susține că rămânerea la guvernare, unu, le menține pozițiile atât în teritoriu cât și la centru. Vorbim de ce s-ar putea întâmpla, de exemplu, în alegeri anticipate. În acest moment Partidul Social Democrat pare că locul întâi sigur nu-l obține, dar nu știm dacă mai obține locul 2. Ceea ce e un semnal foarte clar pentru liderii din țară. E clar că vor rămâne fără funcții. În Parlament, mai puțin parlamentari. Primari, mai puține... Primarii rămân în funcție, dar semnalul pentru primari va fi... Primarul stă acolo unde sunt bani. Iar primarii PSD nu sunt străini de AUR și ar putea vira înspre AUR. Mai avem președinții de consilii județene, da? Sunt semnale periculoase pe care Partidul Social Democrat le poate lansa în ideea în care proiectează un eșec. Și atunci păstrarea actualei poziții, rămânerea la guvernare, ar putea fi tradus ca o conservare a puterii. Unde mai pui că președintele nu a criticat până acum Partidul Social Democrat? Nicușor Dan a criticat în ansamblu partidele pentru că intră într-o logică electorală, dar nu a pus degetul pe Partidul Social Democrat. Singura remarcă pe care președintele a făcut-o și a părut mai degrabă o scăpare a fost în penultima declarație, în care a spus că nu trebuia să cadă guvernul Bolojan. E singura prin care am putea spune că a criticat decizia PSD de a depune o moțiune de cenzură împreună cu AUR și să ajungem în acest punct. Dar, în egală măsură, ne putem aștepta ca în zilele următoare, dacă guvernul Veștea pică în Parlament, să vedem Partidul Social Democrat pus în situația în care să ne spună dacă vrea sau nu la guvernare. Ce am văzut aici, Ilie Bolojan a lansat un apel. Mesajul a fost interpretat în sală în felul următor. Ilie Bolojan nu mai ține morțiș să ajungă premier, dar în egală măsură vrea ca Partidul Social Democrat să-și asume guvernarea, Sorin Grindeanu să fie premier, iar PNL cu USR și cu UDMR ar fi dispuși să voteze acest guvern condus de Sorin Grindeanu, un guvern monocolor, minoritar, pe baza unui acord politic de 6 luni de zile pe marile proiecte. Acum, sunt curioasă ce va spune Sorin Grindeanu după acest punct, în această seară.
0: Este ceea ce așteptăm cu toții. S-ar mai lămuri un pic.

0: Interesantă vila asta, Lac. Și pe tot parcursul săptămânii este a fost punctul nevralgic al formării guvernului Veștea. Florin, ne spune colega noastră Andreea Bratu că, potrivit surselor ei din tabăra Veștea, deja se pregătesc să conteste congresul pe care îl consideră nelegal, contestă planul de a fi ei excluși pe mai departe. Spun că modul în care congresul a mandatat celelalte foruri de conducere să îi excludă pe ei din partid este și asta o chestiune nelegală, care ignoră decizia judecătorească de săptămâna asta, care suspenda ce făcuse biroul politic zilele trecute. Deci, iată, se mută în instanță lupta taberei Veștea cu propriul partid.
1: Lasă-mă să ghicesc. Tot la tribunalul Ilfov? Tot acolo se duc
2: vom vedea,
1: cei
2: da?
1: Care au jucat cu PSD-ul să-și caute dreptatea?
2: S-ar putea.
1: Pentru că tribunalul Ilfov răspunde foarte prompt la solicitările domnului Tuma, de pildă.
2: La una da, la una ba.
1: O să-ți răspund și la întrebarea asta. Am între timp un schimb de... Am o conversație cu domnul George Simion.
2: Cu cine?
1: Cu domnul George Simion. Pentru că
2: okay.
1: Ne interesează dacă AUR votează sau nu guvernul Veștea.
2: Bun,
1: în momentul ăsta domnul Simion a spus așa. L-am întrebat on the record poziția dumneavoastră, votat sau nu guvernul Veștea, domnul Simion spune, am avut dreptate în tot ce am zis, rămânem loial votanților noștri. Este sibilinic domnul Simion, poate să fie puțin mai concret, să ne spună dacă votează sau nu guvernul Veștea.
2: Să știi că și eu îi scrisesem lui George Simion, dar mie nu mi-a răspuns,
1: din răspunsul domnului Simion înțeleg că sunt încă în cumpănă. Dar voiam să spun alt lucru. În campania electorală, nu știu dacă mai țineți voi minte, când domnul Nicușor Dan a învățat un cuvânt argotic, când s-a dus la Micuțu, în emisiune, la comediantul Micuțu, și a învățat cuvântul harneală.
2: Da, mi-amintesc.
1: Ți-mi minte?
2: Da.
1: E, ce se întâmplă acum este reflectat exact de cuvântul ăsta.
2: Dar cine face harneala?
1: Păi, domnul Nicușor Dan. Eu sper că dacă guvernul Veștea va trece cu voturile PSD și AUR, domnul președinte Nicușor Dan să nu mai aibă vreodată tupeul să vorbească de pro-europenism, de pro-occidentalism.
2: Acum
1: de
2: președintele
1: extremism.
2: E liber să se exprime cum consideră domnia sa.
1: Sigur, sigur. Și noi putem să analizăm discursul președintelui și să constatăm ipocrizia. Că până una alta erau niște linii roșii pe care ni le-a anunțat în permanență președintele Nicușor Dan. Niște principii, nici măcar linii roșii. Vorbea de principii președintele Nicușor Dan. Dom'le, facem o coaliție pro-europeană, adică orientată spre vest, după care a virat-o ușor, retoric, nu mai era pro-europeană, era pro-occidentală, adică a lărgit puțin hora.
2: Să nu se supere partenerul strategic.
1: Iar acum nu vede o problemă negocierile cu AUR. De asta este importantă și poziția partidului până ieri extremist AUR. De asta este important și cine votează și ce majoritate se strânge în jurul acestui guvern PSD Nicușor Dan. Pentru că domnul Veștea este acolo după toate semnalmentele împins de niște interese care sunt mult deasupra domnului Veștea.
2: Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem cu o declarație foarte interesantă pe care a făcut-o Ciprian Ciucu astăzi la congres, dar poate și cu mai multe detalii de la liderul AUR, George Simion, cu privire la modul în care va vota luni în privința guvernului Veștea.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
1: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
6: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
1: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
6: nu, l-am
1: și
6: votat.
1: De evoluția lui.

0: în ultimele 12 luni.
1: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
0: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
1: De dezamăgit
0: nu a acționat în ultimele 12 luni.
1: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
0: deci
1: că...
0: Deci nu vă amăgiți.
1: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva...
0: Deci porniți cu așteptări mici.
1: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
0: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
1: Nu. Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A trăit-o? Mineriada?
0: Nu.
1: Sau mineriadele?
0: Nu în stradă. Văzut-o la televizor.
1: Nu, în stradă.
0: În stradă nu.
1: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduce în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Nu ne-au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar de la el.
0: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8. Extremismul sau prostia?
1: Amândouă în egală măsură. Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă și nu putem defini.
0: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
1: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim, în ce măsură o măsurăm, când e prostie, când nu e prostie. Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
0: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
1: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
0: Și ultima întrebare. Ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
1: 6-7.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu.
0: Digi24 FM.
2: Am revenit în locul în care din moment în moment așteptăm rezultatul votului, fără surprize, de la Congresul PNL, în care Ilie Bolojan a cerut încrederea partidului, fiind singurul candidat pentru funcția de președinte. Adrian Veștea a decis să nu-l contracandideze și să atace Congresul în instanță. Dar, dincolo de lupta cu tabăra Veștea, cu socialdemocrații, astăzi liberalii au mai făcut o declarație puternică când au vorbit despre asediul la care este supus Partidul Național Liberal. Iar Ciprian Ciucu a vorbit despre sistem, a vorbit despre forțe nevăzute care ar încerca să rupă partidul, dar și să se infiltreze în instituții, în partide, la alegeri. Nu își aparțin, a spus în repetate rânduri Ciprian Ciucu despre cei care astăzi trădează Partidul Național Liberal și a spus inclusiv despre Adrian Veștea. Adrian Veștea nu își aparține, ministere nu își aparțin, partide nu își aparțin. Hai să vedem declarația și o comentăm imediat cu invitații mei.
3: În timp ce noi eram concentrați pe guvernare, alții complotau, inclusiv din interiorul partidului nostru, complotau cu cei care au devenit, în urma dărâmării guvernului, au devenit adversarii noștri. Este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL. M-am întrebat și eu zilele acestea, ce a fost mai înainte? A fost oul sau a fost găina? Adică dacă sistemul se infiltrează în partide sau dacă oamenii din partide, noi politicienii, apelăm la sistem. În țara noastră nu toți politicienii își aparțin și nu toți președinții și-au aparținut de-a lungul timpului. În țara noastră nu toate guvernele își aparțin și nu toți miniștrii își aparțin. Și în țara noastră nu toate partidele își aparțin. Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operația specială care astăzi trebuie să-i fac față. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
2: Ați urmărit declarația lui Ciprian Ciucu despre sistem, despre cum acum se luptă Partidul Național Liberal și cu sistemul, dar înainte de a le cere o reacție invitaților mei, aș vrea să vă mai dau un detaliu de la Partidul Social Democrat. Nu vor exista declarații, nu va fi o conferință de presă în care să ne anunțe PSD ce a decis astăzi în această ședință crucială pentru guvernul Veștea, nu. Sorin Grindeanu se va feri de presă și va transmite un mesaj video cu decizia sa, asta în contextul în care și Nicușor Dan a ales să facă declarații în deplasările externe, unde are alături de el mult mai puțin jurnaliști decât ar avea la Palatul Cotroceni și unde primește mult mai puține întrebări decât dacă ar face o conferință la Palatul Cotroceni, un comportament care mie personal mi-a amintit de președintele Klaus Iohannis. Am închis paranteza. Claudiu, cum vezi lupta asta deschisă de Ciprian Ciucu sistemului?
4: Sistemul, da.
2: Cine e sistemul?
4: Păi, eu nu știu atât de bine ca domnul Ciucu cine e sistemul, dar aș face o observație aici. Vedeți, dumneavoastră, dacă toate aceste construcții și acuzații legate de existența acestui sistem care face și desface cumva de deasupra norilor din România, dacă acest sistem există, De ce Dumnezeului odată pentru totdeauna politicienii, spre exemplu, din această țară, care ne spun că pot lupta împotriva lui, nu constată sau nu conștientizează sau nu o spun în spațiul public decât atunci când sistemul îi atacă în mod direct? Și până atunci auzim mai puțin de existența sistemului. Dacă sistemul ăsta există, de ce nu încearcă cineva să-l desființeze odată pentru totdeauna, ci doar atunci când sistemul atacă? Este, știți că e o problemă la finalul zilei de credibilitate. Când ești atacat cu dosare și alte chestiuni, îți aduci deodată aminte că sistemul există. Mulți lideri au acuzat sistemul în această țară. Haideți să și facă ceva concret politicienii pentru a desființa sistemul structural, organic. Să explice foarte clar din cine e compus sistemul, cum acționează și cum îl opresc. Să nu-și aducă aminte de el doar atunci când sunt atacați direct de acest sistem. Altfel, o să auzim peste 3 ani iarăși de existența sistemului, o să vedem iarăși că unii și alții indică faptul că sistemul îi atacă într-un fel sau altul. Să oprim sistemul, dacă toți sunt atât de dispuși și observă cât de nociv și de greșit este construit, să-l oprească odată pentru totdeauna. Țara asta merită totuși un mai mult să lupte pentru democrație, libertate, pentru justiție onestă, pentru chestiuni principiale, dincolo doar de a constata existența sistemului care atacă o persoană sau un grup sau un partid doar atunci când îl atacă. Haideți să desființăm sistemul așezat temeinic și irreversibil, că altfel, repet, peste 2 ani vom constata iarăși existența sistemului. Altfel, domnul Ciucu a făcut un pas corect, retrăgându-se din conducerea partidului și necandidând pe lista domnului Bolojan, pentru că altfel este limpede și cred că oricine poate înțelege că adversarii politici ai PNL l-ar fi atacat partidul pe domnul Bolojan, pe toți colegii domniei sale, pentru că și domnul Ciucu ar fi fost acolo. Deci domnul Ciucu a luat decizia corectă, domnul Ciucu n-am niciun fel de îndoială că se va lupta pentru a-și dovedi, așa cum a și susținut, nevinovăția, nici nu e foarte limpede în acest moment ce îi se reproșează în acele dosare domnului Ciucu. Și da, desigur, rămân niște semne de întrebare, că totuși într-o singură zi, atâtea decizii deodată sunt luate împotriva unor oameni din PNL sau USR. Rămân niște semne de întrebare. Nu ai cum să nu constați o evidență. În același timp însă, nu știu ce în dosarul domnului Ciucu. Domnul Ciucu poate să fie transparent și când îl primește să-l facă și public. N-am nicio îndoială că va face lucrul ăsta.
2: Mai avem un singur minut și trebuie să ne luăm la revedere. Cred că chiar în acest moment se anunță și votul la... Da, chiar în acest moment se anunță rezultatul votului aici la Partidul Național Liberal. Fără emoții, haideți să-i ascultăm mai bine și să vedem exact care este rezultatul votului pentru
5: ei. Total voturi neexprimate, 44. Total voturi exprimate, 1842. Total voturi pentru moțiunea modernizare cu rădăcini a domnului Ilie Bolojan, 1769. Total voturi anulate, 73. Felicitări, domnule președinte Ilie Bolojan. Domnule președinte, vă invit pe scenă pentru a adresa câteva cuvinte de final delegaților Partidului Național Liberal.

0: Dragi colegi, vă mulțumesc pentru susținere, pentru încurajări. Vă mulțumesc pentru că ați venit din toată țara astăzi la București. Să aveți drum bun spre județele dumneavoastră. Noi ne mutăm la sediul partidului, la o ședință a Biroului Permanent Național. Duminică plăcută, toate cele bune! Vă mulțumesc! Închidem congresul extraordinar de astăzi. Să aveți încă o dată o zi bună. Vă mulțumesc pentru tot!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
4: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această...
0: Digi24 FM.
4: Ora 16, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Tensiune uriașă după ce Congresul PNL a decis prin vot noua conducere. Ilie Bolojan și noua echipă. Din sală a lipsit tabăra Adrian Veștea, dar atacurile au curs în mediul online. În scurt timp va fi o ședință a greilor din PNL la sediul partidului. Pe masă se află noua strategie pentru o guvernare cu aliații, dar și excluderea puciștilor. Cei din urmă spun pe surse că demersul liderilor nu poate produce niciun efect. Pe de altă parte, greii din PSD și-au început consultările la Vila Lac. Decid dacă susțin guvernul Veștea. Pe surse mai aflăm că AUR poartă discuții cu premierul desemnat. Care sunt pretențiile AUR pentru a vota guvernul? Aflați imediat. Mergem mai întâi la colega mea, Amalia Dobre, care se află la Vila Lac. Bun găsit! La ce mutare din partea PSD ne putem aștepta, Amalia?
5: Bun găsit! Potrivit surselor Digi24, socialdemocrații ar urma să voteze pentru susținerea guvernului Veștea, așadar să-și dea votul de susținere în Parlament, și tot potrivit surselor noastre, socialdemocrații ar fi încrezători că acest guvern va trece. Rămâne de văzut, pentru că abia ce s-au reunit în ședință în spatele meu la Vila Lac, tot aici știm că au fost și serile trecute discuții cruciale, s-au încins telefoanele din partea socialdemocraților pentru a obține voturi pentru Adrian Veștea. Au fost întâlniri între liderii socialdemocrați, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, dar și echipa lui Adrian Veștea, și mă refer aici la cei din tabăra lui Hubert Tuma, cei care cumva s-au dezis de premierul Ilie Bolojan. Acum totuși îi rămâne acea problemă la calcul, pentru că am văzut săptămâna aceasta UDMR a anunțat că nu va susține guvernul Veștea și cumva se bazau pe acele voturi. Erau 31 de parlamentari pe care unii își pune spuneau baza, au anunțat că nu vor susține, iar acum dacă ne uităm către AUR, pentru că matematic, fără voturile de la AUR sau SOS, acest guvern nu ar putea trece, chiar dacă sunt unii liberari care ar vota și ei guvernul, tot nu este de ajuns pentru a obține guvernul Veștea o majoritate. Dacă ne uităm în tabăra AUR, așadar, potrivit surselor noastre, sunt discuții, Adrian Veștea, premierul desemnat, poartă discuții cu cei din AUR pentru a obține câteva voturi. Totuși am văzut că, în mod oficial, liderii au spus că nu vor vota acest guvern, așadar sunt ultimele jocuri de culise pentru că ar urma ca premierul să facă mutarea decisivă chiar în seara aceasta, să depună acel program de guvernare și lista cu miniștri. Așadar, în plus, spuneai și tu mai devreme de anumite pretenții pe care le impun cei de la AUR, vorbim de indexarea pensiilor, de exemplu, sau chiar de scăderea TVA-ului la 10%. Rămâne de văzut dacă vor obține ceea ce își doresc. De asemenea, Adrian Veștea, știm că spunea că dă înainte, așadar caută voturi, caută susținere. Știm totuși că socialdemocrații au pus și ei umărul la acest procedeu, pentru că l-am văzut chiar săptămâna aceasta pe Marian Neacșu alături de Adrian Veștea în Parlament la discuțiile cu partidele mai mici. Clar că socialdemocrații s-au implicat în acest program de guvernare. Potrivit surselor noastre, au avut un cuvânt de spus în ceea ce privește programul de guvernare, au strâns voturi, au încercat să strângă voturi, cel puțin, așa cum vă spuneam, și de asemenea au avut un cuvânt de spus și în ceea ce privește lista miniștrilor. Rămâne de văzut cum se va încheia această ședință care a început la ora 16. Rămânem și noi aici și revenim de îndată ce avem informații noi.
6: Cine trădează partidul și deciziile sale nu mai poate rămâne cu noi. Fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului sau dacă nu există o demisie de onoare, dacă e onoare.
7: Sistemul a ales să pună presiune pe PNL.
4: Bolojan și-a consolidat fără drept de apel poziția în PNL la Congres cu o echipă nouă contestată vehement de tabăra Veștea Tuma. Bolojan a anunțat că liberalii sunt gata să preia guvernarea. Asta dacă nu cumva PSD acceptă să preia fotoliul de la Palatul Victoria într-un guvern minoritar.
6: Noi în această perioadă am lucrat cu partidele din coaliție și împreună cu partenerii noștri USR și UDMR am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față, pentru a veni cu o soluție pentru România. Putem face, dacă într-adevăr interesul național nu este o vorbă goală folosită numai pentru a ajunge la putere, un pact pentru România în următoarele 6 luni, în care să stabilim cât se poate de clar că trebuie să menținem deficitele la niveluri rezonabile. Nu se mai poate astăzi, ne-am îndatorat prea mult. Sunt câteva idei de bază pe care le putem susține toate partidele și n-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar, sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România prin această perioadă. Dar asta înseamnă voturi pe față, voturi de responsabilitate și angajamente explicite pentru România.
4: Mergem acum la sediul PNL din Alea Modrogan, unde sunt așteptați liderii PNL la o ședință strategică după congres și am văzut că puțin cu câteva minute în urmă a ajuns acolo și Ilie Bolojan. Pe masă se află noul plan pentru o guvernare liberală plus aliații, dar și subiectul puciștilor și al excluderilor este pe masă. Colegul meu, Valentin Stan, este în direct cu noi de acolo cu mai multe informații. Te urmărim, Valentin.
8: Da, Andreea, în ultimele minute au ajuns cei mai mulți dintre liderii PNL aici la sediul partidului. I-am văzut rând pe rând pe Ilie Bolojan, pe Robert Sighiartău sau pe Dan Motreanu. O ședință care începe ceva mai târziu decât au estimat inițial liberalii. Biroul permanent național ar fi trebuit să înceapă la 15:30, dar acum au ajuns de la congres liderii PNL. Ne așteptăm la o ședință care va dura câteva ore. În prima fază vor trebui liderii liberali să își aleagă cei 8 vicepreședinți regionali, în așa fel încât Partidul Național Liberal să aibă o structură de conducere completă. Astăzi, în timpul congresului, a fost ales Ilie Bolojan, a fost ales prim vicepreședintele Dan Motreanu și noul secretar general Robert Sighiartău, alături de ceilalți 8 vicepreședinți. După ce vor trece și de această etapă a vicepreședinților regionali, liberalii vor trebui să-și stabilească o strategie politică pentru următoarele săptămâni și eventual o strategie de guvernare. Însă depinde foarte mult această strategie de înțelegerile dintre tabăra Veștea și PSD. Cu siguranță că vor aștepta inclusiv finalul ședinței de la Vila Lac liberalii. În același timp, vor fi discuții și pe marginea celor două hotărâri extrem de interesante luate astăzi în timpul congresului. În primul rând, PNL a dat un ultimatum celor 5 membri. Este vorba despre Adrian Veștea, Hubert Tuma, despre Alina Gorghiu, despre Lucian Bodeș, despre Rareș Bogdan. Aceștia au termen până mâine la ora 12 să-și dea demisia din Partidul Național Liberal. A fost cerută această demisie deoarece acești membri ar fi negociat cu PSD. În ceea ce îl privește pe Lucian Bode, i s-a reproșat gestionarea dezastruoasă, spuneau membrii PNL, a bugetului partidului din ultimii ani. În cazul în care aceștia nu își vor da demisia, atunci va fi nevoie ca PNL să înceapă o procedură de excludere și pentru această procedură este nevoie de o conducere completă. Este fix ceea ce vă detaliam ceva mai devreme, că este nevoie de toate funcțiile ocupate. Cu siguranță că în timpul ședinței și mai ales la finalul acestui birou național permanent, noi vom afla informații și le vom aduce imediat la Digi24.
4: Valentin, mulțumim! Acuzații grave în Congresul PNL. Nu toți politicienii, guvernele și miniștrii își aparțin, susține Ciprian Ciucu, care a acuzat ceea ce a numit sistemul de atac la PNL. Nici propunerea de premier a președintelui Adrian Veștea nu își aparține, mai spune Ciucu.
9: În timp ce noi eram concentrați pe guvernare, alții complotau, inclusiv din interiorul partidului nostru, complotau cu cei care au devenit, în urma dărâmării guvernului, au devenit adversarii noștri. Este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL. M-am întrebat și eu zilele acestea ce a fost mai înainte, a fost oul sau a fost găina? Adică dacă sistemul se infiltrează în partide, sau dacă oamenii din partide, noi, politicienii, apelăm la sistem. În țara noastră nu toți politicienii își aparțin. Și nu toți președinții și-au aparținut de-a lungul timpului. În țara noastră nu toate guvernele își aparțin și nu toți miniștrii își aparțin. Și în țara noastră nu toate partidele își aparțin. Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială care astăzi trebuie să-i fac față. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
4: Discutăm despre toate acestea cu Radu Albu Comănescu, lector universitar la Facultatea de Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Dacă ne auzim, domnule Radu Albucămânescu?
10: Da, sper că se aude.
4: Vă auzim acum. Aș vrea să-mi spuneți cum s-a văzut acest congres PNL astăzi, acum că putem trage linie, s-a încheiat în urmă cu puțin timp. Ziua însă este foarte lungă pentru că mai există ședințe atât la PSD cât și la PNL. Legat de congres, care sunt concluziile?
10: Știți că poate fi interpretat din mai multe puncte de vedere, aș spune, și putem începe de pildă cu o opinie conform care avem de-a face cu un episod care precede alegerile din 2028. Pentru că în acest moment PNL-ul poate intra într-o fază preelectorală de recompunere, de reorganizare pe de-o parte, dar recompunere și în sensul unei regândiri. Am văzut-o împreună cu o serie de mesaje de tip doctrinar adresate electoratului românesc. Pe de altă parte, evident, reconfigurarea conducerii este făcută într-o direcție care să îi promoveze pe cei care, într-adevăr, înțeleg ce înseamnă reformă, ce înseamnă stat, ce înseamnă reînnoirea relației cu electoratul românesc, pentru că acolo e miza unui partid, până la urmă, și reînnoirea alianței în termen de credibilitate cu USR și cu UDMR. Și aici trebuie spus încă o dată, UDMR-ul s-a alăturat acestei triade a reformei în statul român, ceea ce este un plus extraordinar față de alianța anterior formată de PNL și USR. Dar ce e bine de înțeles este că poate că acest moment înseamnă un plus de energie pentru PNL. Pentru că orice criză, până la urmă, e o oportunitate. S-a vorbit de scindarea partidului, de fracturarea lui. Vedem că avem de-a face cu o curățare a unor elemente care au rămas cu un tip de mentalitate, de gândire, de un parteneriat care nu mai reprezintă nici ce vrea să fie PNL-ul, nici ce vrea electoratul românesc în raport cu partidele aflate la putere și, evident, nu mai merge nici în sensul acelor trenări și prelungiri de întârzierilor care PSD-ul a așa marcat relația cu PNL-ul și, de fapt, cu toți membrii coaliției guvernamentale, care au blocat procesul de reforme așa cum era el intenționat să fie.
4: S-a vorbit foarte mult la acest congres despre sistem și despre ce a făcut sistemul, în special Ciprian Ciucu a menționat și a făcut destul de multe atacuri în ceea ce privește acest sistem. Până la urmă, cine este acest sistem? Pentru că și PNL a făcut parte din sistem.
10: Da, și cred că sistemul este un termen care poate fi interpretat cu o definiție schimbată de la perioadă la perioadă. Dar ceea ce contează să înțelegem ca definiția esențială a sistemului, așa cum îl înțelege și publicul românesc, viitorul electorat, și subliniez încă o dată acest cuvânt, și cei care se referă la el, este această combinație ilegitimă între indivizi politici sau partid politic, justiție, părți din instituțiile care sunt angajate în supravegherea securității statului, internă și externă, care pot fi chestiuni de preferință individuală sau de logică semi-instituțională, adică pur și simplu instituții care doresc sau zone profesionale care doresc să se protejeze, intră în combinații foarte puțin onorabile, dar foarte confortabile, cu alte părți de instituții din spațiul public sau cu indivizi care au suficientă putere și resurse încât să creeze, prin intervenții, prin protecție, o zonă în care acest cerc se simte bine protejat și prosper.
4: Și acum există iarăși două tabere. Unii vorbesc despre curățenie în interiorul partidului și în acest sistem despre care tot vorbim. Alții din cealaltă tabără spun că vorbim despre un PNL care se transformă într-un partid ultra-progresist. Cum arată lucrurile?
10: PNL-ul nu are cum să fie ultra-progresist în măsura în care, dincolo de definiția oficială îmbrățișată de liberal-conservator, nu a adoptat o serie de politici extrem de liberale în zona societală, care la noi oricum o vreme a fost reprezentată de USR mai degrabă experimental în zona discursului public, dar nu în termen de legislație sau de inițiative publice. Deci a pretinde că PNL-ul a îmbrățișat o zonă de ultra-progresism vine evident din panoplia unui partid regresiv, cum este PSD-ul, care a renunțat el însuși la partea de social-democrație, preferând să se alieze, evident, cu tradiționalismele, arhaismele și suveranismele de la aur, și a renunțat și la formele de progresism în sensul unei gândiri mai largi, a societății, așa cum socialdemocrațiile scandinave o au. Deci e o chestiune de a folosi, cum să spun, o definiție care nu are nimic de a face cu realitățile PNL-ului, dar care descriu foarte bine, de altfel, derivele de gândire și mai ales de relaționare cu celelalte partide ale PSD-ului.
4: Vom vedea mâine 5 demisii, așa cum a cerut PNL?
10: Să știți că e un lucru interesant. Chiar mă gândeam acum înainte să am intervenție ascultând reportajul dumneavoastră. Dacă cei 5 nu-și vor da demisia, și au vor ataca în instanță sau vor crea un mic scandal în jur. Până la urmă, chestiunea este lipsită de însemnătate, pentru că nimeni din PNL nu va putea determina restul membrilor partidului să-i mai considere membri cu drept de plin sau cu substanță pe cei 5 dacă decizia de a exclude va fi luată.
4: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru analiză.
10: Vă mulțumesc și eu.
4: Ilie Bolojani a cerut demisia lui Adrian Veștea, a cerut la Congres acest lucru, fără să-i pronunțe numele. Liderul PNL l-a acuzat pe alesul lui Nicușor Dan pentru formarea guvernului că a trădat partidul și că a complotat pe sub masă. Și citez, nu este vorba de o reglare de conturi, dar cerem o alegere. Am încheiat citatul.
6: Trebuie să aibă niște uși batante care să fie deschise în ambele sensuri. Și pentru cei care vor să ni se alăture, dar și pentru cei care vor să iasă. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul și deciziile sale, cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară. Nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. E un lucru de bun simț. Fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului și respectă deciziile sau dacă nu există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o. Așa fac oamenii serioși.
4: Avem și un mesaj din partea lui George Simion, care l-a răspuns colegilor mei jurnaliști Digi24 și voi cita acum poziția noastră oficială. Am avut dreptate în tot ce am zis. Mai departe, rămânem loiali votanților noștri. Suntem printre puținii, dacă nu singurii. Asta a răspuns solicitării jurnaliștilor Digi24, George Simion. În legătură directă cu noi este Răzvan Petri, analist politic. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Cum arată acest mesaj?
11: Bună ziua, mulțumesc și eu. Mesajul, în opinia mea, arată că în acest moment AUR nu este interesat să susțină guvernul. Eu cred că în acest moment AUR câștigă cel mai mult din această criză politică, fiind singurul partid de opoziție reală, să spunem așa, care a rămas, care n-a fost parte din fosta coaliție, și pe măsură ce partidele se afundă în criza politică, oamenii se îndreaptă către cei care se opun sistemului, de care vorbea și Ciprian Ciucu astăzi, care se opun fostei coaliții, care este văzută ca un cartel politic. E bine, aici AUR pare partidul antisistem care vine și vrea să măture cu toți și atunci cei care dezamăgiți de sistemul politic, de cei care au fost la guvernare până acum, vor să găsească altă casă, se vor orienta probabil de conjunctură către AUR, dar desigur AUR între timp a construit și o bază mai solidă pe care nu vrea să o trădeze prin o eventuală participare și indirectă la guvernare momentan.
4: Aș vrea să ne uităm puțin la mesajele care au venit din partea celor care au absentat de la acest congres al PNL. Rareș Bogdan, de asemenea Hubert Tuma și Toma Petcu au transmis mesaje în mediul online și aș vrea să ne uităm puțin la cum arată aceste mesaje. Sunt atacuri dure, vorbesc despre faptul că PNL se transformă într-un partid ultra-progresist, că face pact cu USR și că de fapt se transformă într-un USR. Cum vedeți aceste mesaje și o să le vedem și noi pe ecran în scurt timp? Vă spuneam Rareș Bogdan și o să citesc puțin din mesaj de ce PNL nu trebuie să devină sluga USR. La asta face trimitere Rareș Bogdan. De asemenea, Toma Petcu spune că au fost că este o extremă, într-o extremă a progresismului partidul său, într-o zonă useristă. De asemenea, și Hubert Tuma a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare și a spus așa: azi la Congres Ilie Bolojan candidează la șefia PNL cu o moțiune intitulată Modernizare cu rădăcini. Rădăcinile în cazul de față lipsesc cu desăvârșire. Cum arată toate aceste mesaje?
11: Da, sunt mesaje total deconectate de realitatea politică. Fără să fiu un apărător al PNL-ului în situația de față, mi se pare că acești lideri dau dovadă de un oarecare analfabetism politic, pentru că din conducerea actuală a PNL-ului fac parte inclusiv oameni care sunt conservatori sau chiar foarte conservatori. Domnul Robert Sigartău, știm, s-au opus constant oricărelor măsuri progresiste. PNL-ul în continuare susține și cota unică, să nu este nici în favoarea parteneriatului civil, din câte știu eu, să nu au poziție oficială în acest sens. Adică sunt personaje politice apropiate atât de biserică cât și de valorile conservatoare, deci nicio șansă în direcția aceasta. Ultraprogresismul nu vine nici din zona aceasta noilor veniți, că în sensul acesta era acuzat PNL-ul că se userizează de către Raleș Bogdan, pentru că au aderat la PNL Dragoș Pâslaru și Oana Gorghiu, care din nou sunt două personaje politice care nu sunt nici ultraprogresiste și da, într-adevăr, chiar dacă au fost apropiate, să spunem, de zona electoratului USR, mai ales Dragoș Pâslaru ca om politic, totuși nu înseamnă că se userizează PNL-ul. Deci mi se pare oarecum amuzante aceste remarci care nu au fundament real în ceea ce înseamnă ideologii politice, etichetele reale pe care le au aceste partide, și a spune că mai degrabă nu este o amenințare pentru PNL, mai degrabă este o amenințare pentru USR, că personaje politice care în trecut au fost asociate cu USR-ul și sunt destul de populare în momentul de față, dacă este să ne uităm la câte vizibilitate au și câte susținere au în spațiul public, mai degrabă ar trebui să teamă liderii pe USR că PNL-ul va lua electorat de la USR, electorat centrist, aș spune, care va merge către PNL. Deci nu este vorba că PNL pierde în acest moment voturi, ba chiar aș spune câștigă prin aceste mișcări.
4: A trecut acest congres care a fost așteptat în PNL, dar iată, la această oră este în desfășurare o ședință la sediul PNL, de asemenea o altă ședință la PSD și există și se așteaptă din ambele tabere răspunsuri inclusiv din partea AUR pentru a vedea ce va urma, ce urmează mai exact, pentru că de acum se vor pune probabil cărțile pe față și se vor face jocurile cele mai dure.
11: În acest moment, așa cum evaluez eu situația, guvernul Veștea nu are foarte mari șanse să treacă de Parlament. Este destul de clar că PSD va susține probabil acest guvern și acesta a fost principalul partid pe care s-a bazat și președintele în momentul în care a făcut desemnarea. Există o posibilitate redusă, zic eu, foarte mică să voteze AUR, posibil să fie câțiva trădători, deși mi-e greu de înțeles de ce ar vota trădători din AUR, având în vedere că AUR este un partid în ascensiune, care va avea mai multe locuri, dacă e să ne uităm la sondaje, în următorul Parlament. Trădare în momentul de față ar însemna probabil că aceștia își vor pierde din statutul din partid și deci posibile locuri. Iar alte partide nu prea au locuri să ofere, pentru că vor pierde la următoarele alegeri. Așa că mă aștept ca AUR mai degrabă să joace jocul acesta al neutralității, să nu se implice în criza politică, beneficiind de pe urma încrederii scăzute în partidele care s-au implicat în conflictul politic. Și dacă doresc susținere partidele de guvernare, trebuie să negocieze foarte clar pe anumite colaborări care țin de alocări financiare, de legislație, așa cum a făcut PSD-ul înainte. Deci vor fi niște condiții foarte clare care nu știu dacă vor putea fi satisfăcute în această fază de către guvernul Veștea, iar la fel pare că în PNL s-au separat apele, s-a mișcat foarte repede echipa de conducere actuală a PNL-ului și a reușit să îndepărteze din partid această facțiune pucistă, să spun, și văzând acest lucru, văzând rapiditatea și determinarea acestei echipe, este, cred eu, puțin probabil ca parlamentari de la PNL să trădeze acum, văzând care sunt consecințele, că ele există și sunt imediate, și mai mult decât atât, ei se uită și ei la care sunt în momentul de față sondajele și faptul că PNL a crescut în ultima vreme cu Ilie Bolojan în vârf, așa că mă aștept ca nici de acolo să nu fie foarte mulți trădători, dacă vor fi. UDMR a anunțat deja că nu votează, așadar mă uit la scena politică și mi-este destul de clar că guvernul nu va trece, desigur las loc de aici de scepticism, puțin de îndoială, dar pare că în acest moment șansele nu sunt de partea domnului Veștea.
4: Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Mulțumesc tare mult pentru analiză și pentru prezența în jurnal.
11: Mulțumesc și eu.
4: Grei din PNL, din tabăra lui Ilie Bolojan, au avut cuvinte grele la adresa puciștilor. Vasile Blaga a spus de la tribună, citez: PNL este sub asediu.
12: Noi nu am organizat astăzi acest congres pentru o persoană. Nu l-am organizat nici împotriva alte persoane. Nici pentru a gâdila orgoliul cuiva. L-am organizat pentru că de câtva timp Partidul Național Liberal este sub asediu. Ăsta este adevărul. Și vedeți că este atacat dreptul nostru de a decide. De prea mult timp, o mână de 4-5 oameni, aceeași, folosindu-se și de alți câțiva, folosesc partidul și să o spunem pe șleau, în nume personal. Cine nu respectă deciziile partidului, principiile lui, acel partid nu mai este un partid, este o adunătură de oameni care umblă după funcții. Nimic și, și nimeni nu poate să ne oprească să ne decidem viitorul. Și trebuie să își bage unii mințile în cap. Pentru că acest partid are tradiție, are istorie.
4: Mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan a lansat un atac dur la tabăra Adrian Veștea, dar și direct la premierul desemnat de Nicușor Dan. Dan Motreanu l-a numit, citez, marionetă pe Veștea.
13: Mi-ar fi plăcut ca astăzi în această sală să fie și domnul Veștea. Mi-ar fi plăcut să avem această confruntare. Mi-ar fi plăcut să vină și să ne spună de ce a trădat partidul. Și mi-aș mai fi dorit un lucru, ca atunci, dacă ar fi venit aici pe această scenă, să înțeleagă că nu este o scuză să nu vii în fața partidului că pregătești programul de guvernare atâta timp cât îl ai în sală pe prim-ministru în funcție, care a muncit zi de zi, un an de zile și în ultimele zile, și care a avut timp atât de guvernarea României cu responsabilități clare și a avut timp să se dedice și pentru partid. Aceasta este marea diferență între un lider cu adevărat pentru Partidul Național Liberal și România și un lider care a acceptat să devină marioneta PSD.
4: Discutăm acum cu Cristian Păun, profesor de economie. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția
14: bună
4: în jurnal.
14: Ziua, bună ziua.
4: Ce urmează de aici încolo? Pentru că în continuare este criză politică, este instabilitate și România are nevoie de un guvern stabil. Sunt multiple crize în care politicul influențează economicul. De aici încolo ce se va întâmpla?
14: Păi de aici încolo, probabil că vom vedea o nouă mutare în direcția primului ministru desemnat, pentru că în momentul de față este clar că primul ministru desemnat nu mai reprezintă un partid, este pe persoană fizică și nu are în spate foarte multe voturi necesare. Și probabil că le va pierde și cele pe care crede că le are. Probabil că PSD nu va susține această propunere în continuare, având în vedere rezultatul de astăzi de la Congres. Deci este clar că ne îndreptăm spre o nouă nominalizare. În mod logic, această nominalizare ar trebui să fie din partea Partidului Social Democrat, ca ei să-și asume guvernarea după ce au dat jos propriul lor guvern și după ce au trimis la plimbare propriul lor program de guvernare. Trebuie să vină cu un altul, pentru că trebuie să arate poporului ce variantă

0: de vedere, consiliat fiind de oameni din jurul său. Deci situația poate fi destul de clară și poate fi urgent clarificată, inclusiv pe masă trebuie să existe și această variantă a alegerilor anticipate, care trebuie să reseteze și ele până la urmă această combinație parlamentară care, în care există trei minorități, fiecare poate să blocheze pe fiecare în momentul de față în Parlamentul României.
1: Care este impactul pe care l-a avut această criză și pe care l-are în continuare? Și ce ar însemna o prelungire a acestei crize?
0: Acum să știți că criza, din punctul meu de vedere, este doar factor agravant. Noi suntem în prăbușire economică de vreo 3 ani, dacă ne uităm la industrie, și am fost pe perfuzii în toată această perioadă, perfuziile fiind două principale. Prima dintre ele este împrumutul guvernamental. Practic, guvernele au ascuns criza reală din industrie, din economia reală, împrumutându-se masiv și creând deficite de neimaginat, adică bani pe care nu-i aveam, și foarte multă iluzie în spate. Poporul astăzi încă trăiește cu această iluzie că se mai poate prospera din caiet, dintre baza caietului. Deci prima iluzie a fost asta și a doua, evident, a fost cea a fondurilor europene. Ele ne-au ținut pe perfuzie atât cât am reușit să absorbim. N-am intrat într-o recesiune tehnică, am fost oricum și în perioada acela cu într-o recesiune tehnică, dar n-am intrat într-o recesiune tehnică mai profundă, tocmai pentru că am ascuns această recesiune prin îndatorare, prin deficite excesive și prin fondurile europene. Noi, în momentul de față, suntem într-o criză agravată puțin de această situație politică, dar să știți că n-am rezolvat în continuare semnificativ problema principală care ne presează, și anume aceea a deficitului. Guvernul Bolojan a început acest lucru, această ajustare, cu rezultate evidente și pozitive pentru dobânzi, pentru inflație, pentru cursul de schimb, pentru credibilitate, dar din păcate Partidul Social Democrat a considerat că nu aceasta este calea care trebuie urmată și a dat jos guvernul. Tot ne uităm acum la Partidul Social Democrat și ne întrebăm, evident, ok, n-a fost bună calea aia, care este calea cea bună în opinia partidului care ales să trădeze o coaliție pe care inițial a acceptat-o cu subiect și predicat și cu mânuțele lor semnând protocolul acelei coaliții.
1: Și poate aflăm mai multe în această seară după ședința care se află, care este în desfășurare la această oră la sediul PSD. Mulțumesc la Vila Lac, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal și pentru discuție. Ne luăm acum o scurtă pauză.
2: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.

0: Piața Locului, de la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
5: zona privată.
4: Evident, din zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într-această zonă.

0: încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres, nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interes.
0: Digi24 FM.
5: Imaginile momentului vin de la Bruxelles și surprind un moment de joi, 18 iunie. Actorii principali sunt șeful statului Nicu Șordan, Rareș Bogdan și Victor Negrescu. Alături de președinte apar fostul premier desemnat Eugen Tomac, șeful SPP Lucian Pahonțu și consilierul de stat Valentin Aumescu. Întâlnirea ar fi avut loc la un restaurant din centrul capitalei europene, joi, înainte de reuniunea Consiliului European la care a participat președintele României. Întâlnirea a fost confirmată în exclusivitate pentru Digi24 de europarlamentarul Rareș Bogdan. Iată ce spune europarlamentarul despre eveniment, citez: sunt întâlniri firești înainte de Consiliu, eu sunt liderul delegației popularilor europeni din România și este normal să mă întâlnesc cu președintele. Am încheiat citatul. Alături de mine este Andreea Dumitrescu și discutăm despre aceste fotografii. Andreea, bun găsit! Cum se vede această întâlnire, cum arată aceste fotografii în lumina contextului în care ne aflăm în acest moment și a crizei despre care s-a tot vorbit în ultimele zile?
6: Asta face foarte interesantă această fotografie. Aceste fotografii sunt atât de interesante tocmai pentru că se suprapun pe criza de la București. Dacă nu s-ar fi suprapus pe această criză, poate că nici nu ne-ar fi atras atenția în mod deosebit, pentru că, da, Rareș Bogdan are dreptate când spune că astfel de întâlniri pe care președintele le face înaintea unui consiliu cu europarlamentari, cu lideri ai popularilor europeni, asta în contextul în care președintele României nu este membru al unui partid, drept urmare nu are nici o familie politică europeană la Bruxelles cu care să se întâlnească și să se consulte înaintea Consiliului, așa cum fac ceilalți lideri europeni care participă la Consiliu, șefi de stat și de guverne. Dar ne atrage atenția această fotografie nu doar pentru că se suprapune pe criza de la București, ci pentru că anul trecut președintele făcea el însuși publice astfel de fotografii de la întâlnirea cu toți europarlamentarii români. Se vedea instituțional cu ei, într-o sală de conferințe, probabil în cadrul Parlamentului European sau oricum arăta a context instituțional. Nu a discuție informală la o masă, la o terasă. Anul trecut, președintele Nicușor Dan se întâlnea cu întreaga delegație de europarlamentari români de la Bruxelles. Anul ăsta, în contextul crizei, în care Eugen Tomac tocmai fusese premierul desemnat și făcuse eforturi să adune voturi pentru trecerea guvernului. În contextul, uite, acum văd telespectatorii fotografia de anul trecut de care vorbeam, chiar de pe pagina de socializare a președintelui.
5: O diferență uriașă. Se vede clar că aceasta este o întâlnire oficială, așa cum
6: formală.
5: Spuneai tu, cu toți acești europarlamentari. De cealaltă parte, fotografia făcută acum 2 sau 3 zile, e clar, e o întâlnire informală la, probabil au luat prânzul înainte de acest consiliu. Ce interesant, nimeni de aici nu este în tabăra Bolojan. De la
6: nimeni de aici
5: masă.
6: Nu este în tabăra Bolojan, așa cum remarci tu foarte bine. Și mai mult decât atât, Rareș Bogdan, da, este liderul delegației române în PPE, grup parlamentar, familie europeană, care a cochetat cumva cu Nicușor Dan să se alăture lor. L-ar fi primit în familia popularilor europeni. Dar e notabilă și o absență din această fotografie, pentru că delegația română la Parlamentul European are chiar un vicepreședinte al popularilor europeni, foarte bine conectat la nivelul Bruxelles-ului, și aici este vorba chiar de Siegfried Mureșan, un europarlamentar influent la Bruxelles, care în contextul pregătirii unui Consiliu European, pe agenda căruia una dintre principalele teme era chiar bugetul Uniunii Europene, la care Siegfried Mureșan întotdeauna este direct implicat în negocierea acestuia, în pregătirea acestuia. Pentru pregătirea unui Consiliu European, pe care mai mult este și bugetul o temă, Siegfried Mureșan, din punctul meu de vedere, ca expertiză la nivel de Bruxelles, era de nelipsit, dar el lipsește. Este în schimb prezent acolo Rareș Bogdan, care apare astăzi pe lista Partidului Național Liberal de lideri cărora li se cere demisia din partid și pentru care Partidul Național Liberal începe procedurile de excludere.
5: Și care a fost și foarte vocal astăzi. A scris un roman pe paginile sale de socializare în care a criticat actuala conducere PNL și putem să cităm puțin. Spunea că PNL nu trebuie să devină sluga USR, un atac dur, și mai citez, ca să nu zic neoprogresism sau neomarxism, pune la zi de aici sau prin restul Europei exact reduta pe care Trump a ridicat-o împotriva exceselor, corectitudinii politice și împotriva artizanilor ideologiilor de gen. Sunt doar câteva bucăți din mesajul pe care l-a postat Rareș Bogdan astăzi. Un atac dur, evident, nu a fost prezent nici la acest congres.
6: Nu a fost, așa este. Aș mai remarca o absență. O absență a unui lider din grupul Renew, grup din care fac parte europarlamentarii USR, partidul care până una alta este cel mai apropiat teoretic de președintele Nicușor Dan. Este partidul care l-a susținut de la bun început în campania prezidențială, lăsând-o pe Elena Lasconi să candideze independent. E adevărat, Eugen Tomac face parte din acel grup, dar pare în acest context că Eugen Tomac e alături de președintele Nicușor Dan, la fel cum este și Valentin Naumescu, în calitatea sa de consilier al președintelui, poate mai mult decât ca un lider Renew. Mai ales că în ultima vreme Eugen Tomac a fost mult mai prezent în țară, încercând să ajute președintele în eforturile sale de a găsi o majoritate parlamentară, de a face consultări cu partidele, de a face un guvern, că tocmai spuneam, i-a încredințat mandatul de premier desemnat. E foarte interesantă și prezența lui Lucian Pahunțu la această masă. El este șeful SPP. Da, el este directorul SPP. Este cumva nefiresc ca la o discuție informală politică să fie prezent și șeful unui serviciu. E adevărat, totodată, președintele trebuie apărat. SPP-ul este mereu prezent alături de președinte. Nu obișnuiește neapărat...
5: SPP.
6: Nu obișnuiește neapărat să stea la masă cu președintele atunci când îi asigură paza și protecția. Pe de altă parte, putem lua în calcul faptul că e acolo tocmai din acest motiv pentru a-i asigura paza și protecția președintelui.
5: Mulțumesc tare mult, Andreea, pentru prezență și pentru discuție. Continuăm acum cu informații pe plan extern. Pentru a 21-a zi consecutiv, zeci de mii de albanezi au protestat față de construirea unei stațiuni de lux lângă o zonă protejată. Legat de numele lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, complexul este de fapt scânteia care a prins furia oamenilor nemulțumiți de politicile guvernului.
7: The country had enough. He's got to make a move now. He's got to get out of here and let the country prosper.
8: I am an Albanian citizen. I live in the United States. I came here specifically for this protest. I came here to support the youngest Albanian people, the youngest generation, because they don't have to suffer like our dads, our moms, our grandpas. So we are here to show to these right here that we don't care about them. We don't care about them. We are the owners of this country because we vote for them, and they have to work for us, not for themselves.
9: We are here to protect Albanians from the most corrupted government in the Europe. They want to get it, they sold it. We are pro-investments, but we are not to the corrupt government.
10: Albania is not for sale. We are here to protect our country. We want to build our future here. You are not poor, we are just stolen.
5: Nebunie totală în capitala Japoniei, în cea mai aglomerată intersecție din lume. Mii de oameni au sărbătorit acolo victoria împotriva Tunisiei la campionatul mondial de fotbal. Țara Soarelui Răsare a devenit astfel prima echipă asiatică ce marchează 4 goluri într-un singur meci la un turneu final.

0: Meteorologii nu vin cu vești bune zilele acestea, în timp ce temperaturile vor crește tot mai mult și va fi caniculă pe locuri. În unele zone vor lovi furtunile și va fi risc de inundații. Cum va fi atmosfera în capitală, aflăm acum din rubrica Meteo.
1: Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat în vest și sud-vest, unde indicele temperatură umezală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Va fi o maximă de 34 de grade Celsius în nord-vestul țării. În a doua parte a zilei vor fi perioade cu avrese, fenomene electrice și izolat vijelii și grindină, prin vest, centru, sud și izolat în rest. Se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat, mai ales în Banat, iar rafalele vor atinge 60 de km pe oră. În capitală, vremea va fi în continuare caldă, iar disconfortul termic va fi ridicat. După amiaza se vor strânge norii, iar maxima va atinge 32 de grade Celsius. La munte vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și pe alocuri vijelii și grindină. Se vor putea strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla până la 60 de km pe oră. În schimb, vremea va fi caldă, cu o maximă de 24 de grade. Timp frumos va fi și la malul mării, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor ajunge la 29 de grade Celsius. În același timp, apa mării va avea 21 de grade.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
6: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
5: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
6: și
5: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
6: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
5: în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
6: Nu a acționat
5: în ultimele 12
6: luni? Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgit de la politicieni. Eu plec de la ideea
5: deci
6: că...
5: Deci nu vă amăgiți.
6: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
5: Deci porniți cu așteptări mici.
6: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
6: Nu, Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A străit-o, Mineriada?
5: Nu,
6: sau mineriadele?
5: Nu, nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
6: Nu, nu, în stradă, în stradă.
5: În stradă nu.
6: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vreți să-i spuneți, a populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu bâtere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Unii au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața Universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar din la el.
5: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8, extremismul sau prostia?
6: Amândouă, în egală măsură, detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă și nu putem defini.
5: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
6: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
5: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
6: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
5: Și ultima întrebare, ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
6: 6-7.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Ora 17, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Ultimatum pentru liberalii din gruparea Veștea, dacă nu pleacă până luni, vor fi excluși. Pe listă sunt premierul desemnat Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma și Alina Gorghiu. Ședință și la PSD, socialdemocrații decid dacă îl vor susține pe Adrian Veștea să formeze guvernul. Imaginile momentului vin de la Bruxelles. Actorii principali sunt șeful statului, Nicușor Dan, Rareș Bogdan și Victor Negrescu. Analizăm semnificația și punctăm momentul imediat. Ședință fulger la PNL după congresul în care Ilie Bolojan și echipa s-au consolidat în fruntea partidului. Se face strategia de guvernare și se discută despre excluderea puciștilor. Ce din urmă spun pe surse că demersul liderilor nu poate produce niciun efect. Colegul meu, Valentin Stani, se alătură cu date suplimentare. Bun găsit, Valentin!
7: Bine te-am găsit, Andreea. În urmă cu aproximativ 30 de minute a început Biroul Permanent Național. Este ședința prin care PNL își va definitiva conducerea. Vor fi aleși și cei 8 vicepreședinți regionali. De ce este importantă această ședință? Pentru că liberalii au nevoie de o conducere completă, rotundă, pentru a lua în zilele următoare niște decizii esențiale pentru viitorul partidului. În primul rând, PNL trebuie să stabilească strategia de guvernare sau strategia de opoziție și spun asta pentru că liberalii așteaptă răspunsul venit din partea socialdemocrată pentru guvernul Veștea. În cazul în care PSD va susține și va vota guvernul Veștea, atunci cel mai probabil executivul va trece și va fi va fi instaurat. În caz contrar, PNL ar putea să încerce să găsească o coaliție în așa fel încât să propună propriul guvern. În același timp, PNL a dat un ultimatum celor 5 membri care au timp până mâine la ora 12 să își dea demisia. Este vorba despre Adrian Veștea, despre Hubert Tuma, despre Alina Gorghiu, despre Lucian Bode și despre Rareș Bogdan. Aceștia sunt acuzați de conducerea PNL că ar fi negociat cu Partidul Social Democrat. Este de altfel o hotărâre pe care Congresul a luat-o astăzi de a nu mai negocia niciodată cu Social Democrații. În cazul lui Lucian Bode, conducerea PNL îi reproșează o proastă gestionare a fondurilor partidului în ultimii ani. Ne așteptăm ca această ședință să dureze câteva ore. În cazul în care cei cinci nu-și vor da demisia până mâine la prânz, atunci PNL va începe procedura de excludere. Însă vom ști toate detaliile cu privire la aceste probleme din lumea politică abia la finalul ședinței, cel mai probabil în timpul acestei seri.
8: Teribil. Din toate părțile și cu toate armele. Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară. Nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. Există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o. Am deplină încredere în Ciprian și sunt alături de el.

0: sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal.
1: Sistemul nu participă niciodată în alegeri.
0: Adică nu candidează, că de participa, participă.
1: M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Asta e adevărul.
0: Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
2: Inima mea în ultimii 5 ani a bătut pentru Partidul Național Liberal.
3: Noi, liberalii, noi am luat decizia strategică să fim alături de Ilie Bolojan și de Partidul Național Liberal.
2: Cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu, sunt convins că pe termen lung Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat.
4: Mi-ar fi plăcut ca astăzi în această sală să fie și domnul Vește. Să avem această confruntare. Să vină și să ne spună de ce a trădat partidul. Pregătești programul de guvernare atâta timp când îl ai în sală pe prim-ministru în funcție, care a muncit zi de zi, un an de zile. Aceasta este marea diferență între un lider cu adevărat pentru Partidul Național Liberal și România și un lider care a acceptat să devină marioneta PSD.
5: Riscă PNL să devină PSD, așa cum spune domnul Veștea?
6: Parcă partidul mare să...
5: Da, mai
6: am. A, de la Veștea se poate.

0: Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi azi, de fapt începând de azi, alături de dumneavoastră. Numele meu este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul ONG-ist, soroșist, globalist și mai ales neomarxist, care, iată, a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL. Vă mulțumesc pentru încredere.
1: Împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față pentru a veni cu o soluție pentru România. N-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar, sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri.
2: Informații de ultimă oră. Acum avem pe surse lista de miniștri pe care o va depune Adrian Vește. Andreea Dumitrescu are mai multe informații despre acest subiect și este în direct cu noi. Andreea, te urmărim.
3: Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Tocmai s-a încheiat ședința social-democraților în care aceștia au decis să voteze, să susțină guvernul Veștea din care vor face parte și acum îți spun pe scurt care vor fi miniștrii social-democrați din acest guvern. Foarte puține surprize de altfel. Marian Neacșu, cel implicat direct în negocierea pentru voturile pentru Adrian Veștea, va lua Ministerul de Interne și va continua să fie vicepremier, așa cum era și în guvernul Bolojan. La sănătate va rămâne ministrul Rogobete, cel care a fost și până acum la acest portofoliu, la fel și Bogdan Ivan la energie, Florin Manole la muncă, rămâne și el la agricultură, Florin Barbu, Radu Marinescu rămâne și el la justiție, la mediu apare un nume nou pentru publicul larg, dar nu atât de nou pentru social-democrați, Mihai Ghigiu se afla și el la guvern în zona secretariatului general a Cancelariei Premierului, nu e o apariție nouă în guvern, dar iată acum ridicat la rang de ministru al mediului. El este, dacă nu mă înșel, liderul tineretului social-democrat. La dezvoltare apare un nume din nou necunoscut pentru publicul larg, vorbim despre Romeo Lungu, este deputat al Partidului Social-Democrat din Buzău, este un om apropiat de Marcel Ciolacu, cu semn că acesta încă are influență în partid și iată un cuvânt de spus, un ministru primește filiala lui Marcel Ciolacu și unul dintre cele mai importante din guvern, am putea spune, cel ministerul cheie pentru aleșii locali, Ministerul Dezvoltării, Romeo Lungu, omul lui Marcel Ciolacu la dezvoltare. La Secretariatul General al Guvernului, ca și până acum, Radu Oprea va prelua acest portofoliu și un nume interesant apare la Ministerul Culturii. Acolo vedem că Ionuț Vulpescu, poate cel mai apropiat om din PSD, de fostul președinte Ion Iliescu, extrem de apropiat Ionuț Vulpescu de fostul lider PSD, primește portofoliul culturii pe care, dacă nu mă înșel, în trecut în guvernele social-democrate l-a mai deținut. Iar acum, Andreea, dacă îmi permiți, avem informații și despre miniștrii pe care îi va avea aripa liberală, să spunem așa, din guvern, aripa Veștea. Vicepremier ar urma să fie Alina Gorghiu, la finanțe, așa cum ne anunța Adrian Veștea, va fi mai departe Alexandru Nazare, la apărare Sorin Câmpeanu, la educație, iarăși un nume care a mai ocupat acest portofoliu, dar un mandat controversat, aș putea spune, la educație, Monica Anisie va deține acest portofoliu. La Ministerul pentru Fonduri Europene, Florin Zaharia, secretar de stat de la Ministerul Finanțelor, a anunțat încă de astăzi pe pagina de Facebook a lui Adrian Veștea, în urma unei întâlniri pe care a avut-o cu acesta. Și, de asemenea, un nume foarte interesant, mai puțin cunoscut pentru publicul larg, Cristian Pistol, de la CNAIR, un nume apropiat de Hubert Tuma va prelua portofoliul transporturilor. Aveam informația că Hubert Tuma vizează controlul asupra acestui minister. Iată că îl dobândește prin Cristian Pistol. La externe, Luca Niculescu, diplomat de carieră, fost ambasador al României la în Franța, un nume pe care știm că l-a propus chiar președintele Nicușor Dan în acest executiv. La economie, Florin Duma, și cam aici s-ar încheia lista miniștrilor, potrivit informațiilor noastre, propuși de Adrian Veștea, listă care ar putea să fie depusă în Parlament chiar în această seară, după ora 20, pentru că din informațiile noastre, socialdemocrații nu vor să piardă nicio clipă, nu vor săriște să piardă din voturile pe care susțin că le-au negociat și le-au obținut și ar vrea ca votul pentru învestirea guvernului Veștea să se dea chiar în cursul zilei de mâine, așa că mâine ne așteaptă o zi maraton de audieri în Parlament și de învestirea guvernului Veștea, dacă lucrurile merg înainte așa cum își doresc socialdemocrații și aripa Veștea din PNL, cât vor mai rezista în PNL. Urmărim ședința liberalilor din această seară.
2: Andreea, mulțumesc! Și mergem mai departe cu altă informație de ultimă oră. Grei din PSD și-au încheiat consultările la Vila Lac. Ar fi trebuit să decidă în această ședință dacă susțin guvernul Veștea. Pe surse mai aflăm că AUR poartă discuții cu premierul desemnat. Date suplimentare primim chiar acum de la Amalia Dobre, direct cu noi. Amalia, te urmărim!
4: Bun găsit! În urmă cu puțin timp s-a terminat ședința de aici, de la Vila Lac, a Social-Democraților. Potrivit surselor, PSD a decis să susțină guvernul lui Adrian Veștea, așadar să dea votul în Parlament pentru susținerea, pentru a trece acest guvern. Întrebarea totuși rămâne cu ce voturi, pentru că în acest moment, matematic, nu obțin aceste voturi, pentru că UDMR a anunțat deja că nu-și vor da voturile. De asemenea, AUR au spus cel puțin deocamdată în mod oficial că nu vor vota, iar de asemenea nu ies, așadar cum vă spuneam, calculele în acest moment, chiar dacă unii care s-au dezis de președintele PNL Ilie Bolojan, chiar dacă sunt aceia așa numiți din aripa lui Hubert Tuma, chiar dacă și ei vor vota susținerea guvernului, chiar și așa nu ar ieși numărul la voturi. Totuși sunt discuții cu AUR, chiar dacă oficial aceștia au spus că nu vor vota. Potrivit surselor noastre, sunt informații cu potrivit cărora sunt discuții între Adrian Veștea și parlamentarii din AUR pentru ca aceștia să susțină guvernul în Parlament, pentru că e nevoie de acele 233 de voturi, așa cum am tot spus pe parcursul acestor zile. Totuși, AUR vine și cu câteva condiții, cer ei indexarea pensiilor, de asemenea și TVA-ul de 10%. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, ce știm și spunea și colega mea mai devreme, este că socialdemocrații s-au implicat activ în noul guvern, în programul de guvernare, dar și în împărțirea ministerelor, așa cum spunea și colega mea mai devreme. Am văzut câteva nume importante ale socialdemocraților pe această listă, potrivit surselor noastre. Rămâne de văzut care vor fi concluziile oficiale și cum vor fi ele comunicate. Cert este că ședința s-a terminat și se pare că PSD va susține guvernul lui Adrian Veștea.
2: Mulțumim, Amalia, și suntem în așteptarea unor declarații atât de la sediul PSD cât și de la sediul PNL, acolo unde s-a încheiat ședința în urmă cu puțin timp. Au tot ieșit lideri de acolo în ultimele minute. Așteptăm să vedem cine va face declarații, dacă Ilie Bolojan va face declarații. Pe de altă parte, apar noi informații pe surse. PNL nu va iniția moțiuni de cenzură timp de 6 luni dacă guvernul vine cu măsuri pentru PNRR, OECD și SAFE, pentru programul SAFE. Nu-l vor vota însă pe Adrian Veștea și dacă PSD își asumă guvernarea, atunci vor da vot la investire. Deci dacă pică guvernul Veștea apoi vine PSD, PNL va vota pentru ca PSD să ajungă la guvernare. Discutăm despre toate aceste noi informații cu Remus Ștefureac, sociolog în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
5: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
2: Foarte multe informații care vin în valuri astăzi. A fost întâi congresul PNL, apoi toate aceste ședințe, atât la PNL cât și la PSD. Cum arată aceste informații noi care vin din partea PNL legat de faptul că PNL nu va iniția moțiuni de cenzură timp de 6 luni dacă guvernul vine cu măsuri pentru aceste programe importante, PNRR, OECD și SAFE?
5: Aș remarca totuși partea pozitivă după această saga politică îndelungată, care sigur ne ocupă destul de mult timp și afectează și viața economică. Partea pozitivă este că ușor, ușor întrevedem o claritate, o clarificare a modului în care se așează spectrul politic din România. În cazul PNL, sigur, știam cu toții existența mai multor curente de opinie din acest partid. După acest congres extraordinar, lucrurile evident par foarte clarificate. PNL își asumă un rol de opoziție în perspectiva alegerilor din 2028. De asemenea, am văzut o poziționare, tocmai ați citat-o dumneavoastră, apropo de conduita acestui partid în contextul formării viitorului guvern, fie, sigur, refuzul de a vota sau votarea unui guvern condus, asumat, explicit cu premier PSD. Deci, într-un fel sau altul, acest tip de claritate o văd într-un sens pozitiv, pentru că pare să reducă din confuzia care ne-a și din incertitudinea, mai ales, care a afectat perspectivele de formare a unui nou guvern. Țara, dincolo de conflictele politice, dincolo de orgolii, dincolo de viziuni diferite, așa cum e firesc într-o democrație, are nevoie de un guvern cu puteri de pline cât mai repede. Suntem deja, ne apropiem ușor, ușor de primele raportări ale agențiilor de rating și cu atât mai mult România are nevoie de un guvern investit cu puteri de pline. De asemenea, și în cazul PSD, vom vedea care vor fi deciziile, dar pare că PSD sigur merge în ideea intrării la guvernare. Vom avea o situație în care cel puțin PSD va fi la guvernare. Nu știm ce se va întâmpla cu AUR în acest moment. Liderii acestui partid transmit foarte clar că ei nu doresc să participe la guvernare. Vom vedea dacă și aici vor fi sau nu vor fi eventuale sciziuni, eventual parlamentari care să sprijine guvernul. PSD clar își asumă, sau așa pare, cel puțin după ultimele informații pe care le transmit și dumneavoastră, că va intra în următorul guvern. Deci, din acest punct de vedere, poate și în perspectivă alegerilor în 2024, vom avea și în opoziție, în cele din urmă vom avea și un guvern și în opoziție, de asemenea, vom avea
2: Vă întrerup pentru că Ilie Bolojan a ieșit acum după ședința PNL. O să vă rog să rămâneți alături de noi, îl ascultăm pe liderul PNL.
6: Am finalizat acum câteva minute o primă ședință a Biroului Permanent Național al PNL după congresul extraordinar de astăzi. Având în vedere criza guvernamentală pe care o avem, discuția s-a concentrat pe soluțiile pentru deblocarea acestei crize. În acest sens, considerăm că în urma deciziei Congresului PNL de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL-ul, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate transparentă și asumată, așa cum rezultă din aritmetica parlamentară. În această situație, PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea către grupurile noastre parlamentare este să părăsească sala în timpul votului. În ceea ce privește soluțiile de deblocare, am aprobat și vom propune atât partenerilor noștri cu care am discutat și există un acord de principiu pe această temă, dar și președintelui României, soluțiile pe care noi le vedem pentru a debloca în mod transparent situația guvernamentală. Asta înseamnă că, nemai putând funcționa pe o majoritate parlamentară transparentă, pentru că ne-am pierdut încrederea în Partidul Social Democrat, formula pe care o vedem fezabilă în condițiile în care PSD nu și-a asumat răspunderea formării guvernului, este o formulă de guverne minoritare. Pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară. Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte. În primul rând, angajamentul oricărui guvern ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR, care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și deci sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absorbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB. Prin urmare, orice fel de depășire a acestor angajamente înseamnă corecții din PNRR de peste 1 miliard de euro. Deci, indiferent ce guvern va fi, un comportament rațional ar fi să se păstreze în cadre de deficit. De asemenea, este programul care a fost aprobat în perioada din primăvară privind susținerea programelor de investiții în România și, așa cum știți, am aprobat în ultima ședință de guvern primul dintre aceste programe care au finanțarea prevăzută în acest an și programată pentru anii următori, ar trebui aprobate de către orice fel de guvern. În condițiile în care partidele ar semna un astfel de pact național, sunt două ipoteze de lucru. Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern, o posibilitate, sau un guvern format din actuale partide PNL, USR, UDMR, în care de principiu cei trei președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru, pe care să-l propunem președintelui României. În condițiile în care președintele României ar opta pentru a încredința un guvern de centru stânga, atunci cei din centru dreapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an, sau să susțină o moțiune de cenzură pentru a asigura o minimă coerență dacă guvernul respectă termenii pactului convenit. Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă, atunci de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire. Aceste soluții înseamnă că ar exista un guvern cu asumare transparentă, cu o susținere explicită a unor grupuri parlamentare, care ar evita tensiunile politice pe care le avem în momentul de față, pentru că, cu siguranță, un guvern care este format în actualele condiții nu poate fi un guvern care să aibă un viitor în România în perioada următoare. Vom comunica această poziție inclusiv domnului președinte și în zilele următoare, funcție de evoluția situației, de deciziile pe care Parlamentul le va lua în zilele următoare, vom comunica pe această temă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste declarații. Mulțumesc foarte mult.
7: Aveți încredere în președintele Nicu Jordan?
2: Am ascultat declarații în direct de la sediul PNL, unde a avut loc prima ședință a Biroului Național al PNL după congresul de astăzi. S-au discutat mai multe teme, evident s-a discutat despre criză și discuțiile s-au concentrat pe soluții pentru deblocarea acestei crize în urma deciziei de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL. De asemenea, PNL spunea că liderul PNL spune că nu va susține o astfel de soluție și le cere membrilor PNL să părăsească sala în timpul votului, în cazul în care se va ajunge acolo. Remus Ștefureac, în legătură directă cu noi, mulțumesc pentru răbdare. Cum arată aceste declarații făcute de Ilie Bolojan și cum arată aceste propuneri cu care a ieșit în față?
8: Așa cum spuneam, aceste evoluții aduc o claritate. Prin urmare, dacă guvernul sau domnul Veștea propus de președintele Nicu Șordan va reuși să adune voturile, vom avea un guvern și PNL va intra în opoziție. Vedem și deciziile luate de acest partid astăzi la Congresul Extraordinar. Deci va asuma rolul de opoziție nevotând guvernul. Deci lucrurile sunt destul de clare. Vom avea în opoziție, în mod cert, PNL și probabil AUR. Și aici, sigur, e un semn de întrebare, dar pozițiile liderilor AUR sunt destul de clare din acest punct de vedere. De asemenea, avem și un pic de claritate în sensul pasului următor. Sigur, poate fi o opțiune, dar pot fi și alte dezvoltări. Dacă guvernul Veștea nu va, sau domnul Veștea nu va aduna voturile necesare pentru investitură, avem această posibilă soluție a unui guvern minoritar susținut de PNL pentru investire cu acest moratoriu de 6 luni. Într-un fel, vom vedea, repet, dacă aceasta este o propunere a PNL, nu e obligatoriu ca aceasta să fie și soluția în cazul unui eșec al domnului Veștea în a aduna majoritatea, dar, repet, cred că, dincolo de tot această poveste politică încălcită și o veritabilă criză politică, nu cred că suntem într-o criză a democrației românești, dar suntem într-o criză guvernamentală care s-a transformat într-o gravă criză politică. Merită măcar să vedem și câteva vești bune și veștile bune vin din această claritate, din această clarificare și din perspectivele totuși ceva mai evidente ca în perioada următoare să avem un guvern plin în România, esențial pentru economie, esențial pentru viața oamenilor, esențial pentru politicile publice din țara noastră.
2: Spunea Ilie Bolojan că vine cu aceste propuneri pentru parteneri, dar și pentru președintele României și a dat câteva soluții pentru a debloca, spunea Ilie Bolojan, în mod transparent, situația guvernamentală. Aș vrea să ne uităm puțin, pentru că am văzut și lista pe care a trebuit să o depună în această seară Adrian Veștea. Ce vom vedea mai departe? Va depune această listă de miniștri sau mai degrabă își va depune mandatul?
8: Eu cred că această discuție despre depunerea mandatului, cel puțin din semnalele pe care le vedem, inclusiv cel mai transmite și dumneavoastră pe surse, nu există. Cred că domnul Veștea va continua această formulă. Vom avea probabil urmarea procedurilor pentru investirea guvernului și vom vedea dacă propunerea domniei sale întrunește o majoritate sau nu. Iarăși, din ce va fi compusă această majoritate, rămâne de văzut. Nu este nici prima, nici ultima situație de acest tip în care se confruntă România. Nu este nici prima, nici ultima, haide să spunem, situație tensionată în interiorul PNL sau în interiorul altor partide politice. Repet, important e că după această perioadă atât de încălcită începem cumva să avem acest tip de claritate și mă bucură totuși că în opoziție cel puțin vom evita un monopol al unui partid, să spunem, cu opțiuni ceva mai radicale. Acest lucru este sănătos pentru democrația din România. În același timp avem perspectiva formării totuși unui guvern. România este o țară care nu își permite să stea prea mult timp cu guverne interimare pentru că piețele, din păcate, sunt necruțătoare într-o perioadă atât de complicată și economic și social și din punct de vedere al securității. Nu putem întârzia foarte mult. E nevoie nevoie de multă responsabilitate din partea actorilor politici, din partea tuturor partidelor politice, ca în final România să aibă totuși un guvern plin.
2: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru analiză. Imaginile momentului vin de la Bruxelles și surprind un moment de joi, 18 iunie, actorii principali sunt șeful statului, Nicuș Ordan, Rareș Bogdan și Victor Negrescu. Alături de președinte apar fostul premier desemnat Eugen Tomac, șeful SPP Lucian Pahonțu și consilierul de stat Valentin Naumescu. Întâlnirea ar fi avut loc la un restaurant din centrul capitalei europene, joi, înainte de reuniunea Consiliului European, la care a participat președintele României. Întâlnirea a fost confirmată în exclusivitate pentru Digi24 de europarlamentarul Rareș Bogdan. Iată ce spune acesta despre eveniment. Sunt întâlniri firești înainte de Consiliu. Eu sunt liderul Delegației Popularilor Europeni din România și este normal să mă întâlnesc cu președintele. O reacție a venit și din partea lui Eugen Tomac. Nicuș Ordan s-a văzut la hotelul respectiv cu Manfred Weber. Acolo, apoi eu i-am invitat pe europarlamentarii respectiv la prânz. Și Victor Negrescu a avut o reacție în urmă cu puțin timp pe acest subiect și voi cita: înaintea fiecărui Consiliu European, familiile noastre politice se întâlnesc pentru a discuta despre agenda de lucru, am încheiat citatul. Citatul este reacția europarlamentarului PSD, Victor Negrescu. Acuzații grave în Congresul PNL, nu toți politicienii, guvernele și miniștrii își aparțin, susține Ciprian Ciucu. PNL s-ar afla sub presiune de jumătate.

0: votează în partide sau dacă oamenii din partide, noi politicienii, apelăm la sistem. În țara noastră nu toți politicienii își aparțin și nu toți președinții și-au aparținut de-a lungul timpului. În țara noastră nu toate guvernele își aparțin și nu toți miniștrii își aparțin. Și în țara noastră nu toate partidele își aparțin. Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operația specială care astăzi trebuie să-i fac față. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
1: Grei din PNL, din tabăra lui Ilie Bolojan, au avut cuvinte dure la adresa puciștilor. Vasile Blaga a spus de la tribună, citez, PNL este sub asediu.
2: Noi nu am organizat astăzi acest congres pentru o persoană. Nu l-am organizat nici împotriva altei persoane. Nici pentru a gâdila orgoliul cuiva. L-am organizat pentru că de câtva timp Partidul Național Liberal este sub asediu. Ăsta este adevărul. Și vedeți că este atacat dreptul nostru de a decide. De prea mult timp, o mână de 4-5 oameni aceiași, folosindu-se și de alți câțiva, folosesc partidul și să o spunem pe șleau, în nume personal. Cine nu respectă deciziile partidului, principiile lui, acel partid nu mai este un partid, este o adunătură de oameni care umblă după funcții. Nimic și nimeni nu poate să ne oprească să ne decidem viitorul. Și trebuie să își bage unii mințile în cap. Pentru că acest partid are tradiție, are istorie.
1: Scandalul dosarului penal în care este implicat Ciprian Ciucu a dinamitat strategia construirii unei noi conduceri a PNL. Ciucu a făcut un pas în spate, motiv pentru care nu figurează pe lista celor aleși la vârful PNL. Liderii liberali de la Congres i-au luat apărarea.
3: După 5 ani mă întorc acasă. Chiar dacă nu am fost în PNL, inima mea în ultimii 5 ani a bătut pentru Partidul Național Liberal și pentru speranța că Partidul Național Liberal va reveni pe drumul drept. Dați-ne vouă nouă liberalilor din Forța Dreptei să ne întoarcem acasă, pe ușa din față. Dați-mi voie să vă spun un cuvânt de apreciere, de empatie profundă cu Ciprian Ciucu. Salut gestul remarcabil de adevărat om de stat pe care l-a făcut Ciprian Ciucu prin a nu candida la acest congres, prin a refuza să candideze la funcția de prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Și o spune asta stampățitul, un om care a trăit exact aceeași dramă pe care o trăiește astăzi Ciprian Ciucu. Cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu, sunt convins că pe termen lung Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat și că îi veți recunoaște deciziile extraordinare pe care le-a luat.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Astăzi prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune

0: Digi24.
1: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
2: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi de fapt am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut în 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024.
0: Digi24 FM.
4: Am revenit în direct și urmărim evenimentele de pe scena politică. În urmă cu puțin timp s-au încheiat cele două ședințe, atât la Partidul Național Liberal, și l-am văzut și pe Ilie Bolojan, care a ieșit la declarații, cât și la PSD, și așteptăm să vedem dacă vor fi declarații și acolo la Vila Lac. În legătură directă cu noi, Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
5: Bună ziua, bine v-am găsit.
4: Aș vrea să ne uităm puțin la evenimentele de astăzi, la ce s-a întâmplat la Congres, dar și la aceste comentarii pe care le-au făcut în mediul online cei care nu au participat, cei din tabăra Veștea. Au fost destul de vocali pe rețelele de socializare. Rareș Bogdan, care, iată, o să citesc din ce a postat: de ce PNL nu trebuie să devină sluga USR? Ar fi culmea ca azi la Congres colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului. Nu e sigur că nu urmează cu 4 din 8 vicepreședinți PNL, adepți și ai exagerărilor ideologice ale mișcării woke. Foarte multe astfel de mesaje. De asemenea, și Hubert Tuma a făcut o postare în care atacă PNL. Azi la Congres, Ilie Bolojan candidează la șefia PNL cu o moțiune intitulată Modernizare cu rădăcini. Rădăcile în cazul de față lipsesc cu desăvârșire. Unii dintre noi au mai spus-o de luni de zile: userizarea PNL nu este o simplă acuzație, este un proces. De asemenea, și Rareș Bogdan a venit cu atacuri dure la adresa PNL. De asemenea, și Rareș Bogdan a lipsit. Spuneam puțin mai devreme despre el. De asemenea, Toma Petcu a ieșit cu acuzații, la fel spunea că merge într-o latură extremă, progresistă, mai nou, Partidul Național Liberal. Cum vedeți toate aceste acuzații și aceste neînțelegeri în interiorul partidului?
5: Era limpede de la bun început că facțiunile o să se atace una cu cealaltă, vor căuta să găsească pricini de toate tipurile, însă sigur că această pricină ideologică, cu așa zis, alunecare către ochism a PNL-ului, pare dintre cele mai fanteziste posibil, dar nu ne mai miră nimic în politica românească. În primul rând că iarăși trebuie să fie foarte limpede. Referirile la culoarea curcubeului sunt declarații vădit homofobe. Și într-o România europeană ceva de genul acesta nu este permis. Apoi, din punct de vedere al conținutului, este iarăși foarte bizar să ataci pe Ilie Bolojan și pe oamenii din jurul său care sunt conservatori cel puțin, adică în orice caz înclină cultural către dreapta Binișor, de wokism sau de idei de stânga, dar iată că se poate face și acest tip de malversațiune ideologică, pentru că orice argument este bun în a-ți ataca adversarul. Dacă tabăra Bolojan acuză tabăra Veștea de pesedizare și de uselizare, iată, tabăra Veștea acuză tabăra Bolojan de uselizare și ne dăm seama că e vorba de un de o reglare de conturi fără nimic altceva mai profund în spate. Este important ceea ce s-a întâmplat astăzi, și anume că domnul Bolojan a reușit să-și întărească controlul asupra partidului, practic este un control de acum total. Tabăra adversă este cumva marginalizată și probabil că vom solda totul în justiție, se va întinde procesul pe poate luni de zile, dacă nu mai mult, în ceea ce privește excluderea domnului Veștea și colegilor.
4: Vom vedea mâine aceste demisii sau mai degrabă excluderea lor? Sunt 5 nume, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Lucian Bode, Hubert Tuma și Alina Gorghiu.
5: Cred că vor încerca să reziste, pentru că dacă demisionează nu mai au niciun fel de posibilitate să conteste în justiție, să meargă mai departe. Am văzut că aceste contestații în justiție sunt cele care aduc câștig de cauză, cel puțin relativ, și e un teren fertil, pentru că din păcate există există o serie de meandre între judecători și lumea politică, așa cum din păcate constatăm din nou. Și deci eu cred că va continua lupta pentru contestarea Congresului și rezultatelor acestuia. În același timp, sigur că domnul Veștea caută acum să se apropie de cei din zona fost POT și SOS, care au idei mai degrabă apropiate de declarațiile care au fost făcute acum, care au în mod evident un caracter homofob. Și această apropiere ideologică i-ar determina pe cei din fostele partide extremiste să voteze crezând că, cu guvernul Veștea, crezând că există o compatibilitate. Dacă se dorește o compatibilitate în zona aceasta conivenței cu extrema dreaptă și noul guvern va fi un guvern care va marșa în această direcție, poate ar fi bine cumva să fie și mai asumată această postură ca să înțeleagă toată lumea cu ce are de-a face. E un moment foarte trist pentru toată lumea care a încercat să susțină idealurile europene și euroatlantice ale României și mai ales pentru toată lumea care a susținut prin intermediul candidaturii domnului Nicu Șordan, prin intermediul luptei împotriva extremismului, o serie de valori care astăzi, din păcate, parcă nu mai au niciun fel de relevanță pentru unii dintre cei care pretindeau că le-au susținut.
4: Mai e loc de discuție acum cu președintele Nicu Șordan, așa cum și-ar fi dorit PNL înainte de această propunere cu care a ieșit Nicu Șordan duminica trecută? Ilie Bolojan, am urmărit puțin mai devreme, a ieșit după ședința PNL care a urmat după congres. A ieșit cu câteva soluții pentru ieșirea din criză. L-a menționat și pe președintele României. Se mai pot purta discuții și în ce termen se pot purta aceste discuții? Am putea vedea o altă propunere care să îi mulțumească și pe cei din PNL?
5: Dacă domnul Veștea eșuează în validarea echipei sale guvernamentale, atunci, cu siguranță, există această posibilitate, pentru că va deveni clar că nu este posibil să organizeze o majoritate de acest gen. Dar, desigur, avem aici în spate votul unor persoane din interiorul, poate AUR sau din interiorul mișcărilor extremiste altele decât AUR, și de aceștia va depinde într-o măsură importantă, precum și de numărul liberalilor care vor merge pe linia celor care sunt propuși spre excludere din PNL, soarta acestui guvern. Dacă domnul Veștea nu va reuși să-și investească echipa guvernamentală, atunci cu siguranță vor trebui să existe discuții, și discuțiile serioase nu vor mai putea avea decât două linii. Fie va fi dat mandatul Partidului Social Democrat să caute o majoritate în mod transparent, poate cu cei din echipa Veștea, poate cu alte forțe politice, poate chiar cu DMR, poate să negocieze cu PNL Investirea, și invers va da mandatul Partidului Național Liberal să propună o echipă guvernamentală și aceasta să fie negociată, inclusiv Investirea poate fi negociată cu PSD
4: și
5: în Parlament.
4: Și așteptăm să vedem și dacă cei de la PSD vor face declarații. S-a încheiat ședința de la Vila Lac, urmărim ce se întâmplă acolo. Mulțumesc tare mult pentru analiză și pentru prezența în jurnal.
5: Mulțumesc pentru invitație.
4: Imaginile momentului vin de la Bruxelles și surprind un moment de joi, 18 iunie, actorii principali sunt șeful statului, Nicu Șordan, Rareș Bogdan și Victor Negrescu. Alături de președinte apar fostul premier desemnat Eugen Tomac, șeful SPP Lucian Pahonțu și consilierul de stat Valentin Naumescu. Întâlnirea ar fi avut loc la un restaurant din centrul capitalei europene joi, înainte de reuniunea Consiliului European, la care a participat președintele României. Întâlnirea a fost confirmată în exclusivitate pentru Digi24 de europarlamentarul Rareș Bogdan. Iată ce spune acesta despre eveniment. Citez, sunt întâlniri firești înainte de Consiliu. Eu sunt liderul delegației popularilor europeni din România și este normal să mă întâlnesc cu președintele. Am încheiat citatul. O reacție a venit și din partea lui Eugen Tomac, care spune așa, Nicu Șordan s-a văzut la hotelul respectiv cu Manfred Weber, apoi eu i-am invitat pe europarlamentarii respectivi la prânz. Președintele a avut în ziua respectivă mai multe întrevederi cu alți parlamentari români, dar și străini. La ultimul Consiliu European, Nicu Șordan s-a văzut cu doamna Oana Gheorghiu, încercând mereu să se vadă cu cât mai mulți oameni. Iar Victor Negrescu spune, citez, înaintea fiecărui Consiliu European, familiile noastre politice se întâlnesc pentru a discuta despre agenda de lucru. Deputații români implicați în aceste discuții au fost invitați pentru a discuta aceste aspecte. Discuțiile au privit, spre exemplu, viitorul cadru financiar multianual, subiect de care mă ocup activ, fiind și vicepreședinte al Parlamentului European.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
6: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În momentul de față, există vreun temei economic pentru care Donald Trump ar trebui să colaboreze mai mult cu Europa sau să găsească mai degrabă și mai repede o soluție pentru războiul din Iran? Are o presiune din partea asta?
6: Și cred că e conștient de acest lucru, pentru că dacă este ceva care contează foarte mult în politica americană, este prețul benzinei la pompă. Și întotdeauna au fost aceste reacții și au crescut foarte mult și în momentul de față, în contextul unor alegeri de midterm care nu se anunță pozitive pentru președintele Trump, în contextul sondajelor de opinie care văd că situația lor economică s-a degradat, nu s-a îmbunătățit în ultimul an, este un factor suplimentar care se adaugă la acest lucru. A pierdut în toate sondajele, a cam pierdut președintele Trump acel avantaj, să spunem, de economic, care venea cu aura de businessman, de succes, care oarecum îl avantaja față de Biden. Deci a pierdut acest lucru și asta este ceva care îl simți foarte
7: care
6: direct.
7: Care mai e acum nivelul de încredere pe care americanii l-au în Donald Trump?
6: Este destul de scăzut. Sondajele indică undeva că rata lui de aprobare este în jur de 35%. Dar iată, iar trebuie văzut cu nuanțe. Ce contează este că și susținătorii săi mai strânși, mai de MAGA, a scăzut. Nu mai are acel 80-90% în grupul MAGA. S-a mai diluat. Și asta poate avea implicații destul de clare asupra alegerilor din term, în care cel puțin Camera Reprezentanților să devină controlată de democrați, și asta înseamnă multe blocări. Ca să vă dau un exemplu, se vorbește mult de situația cu, chiar s-a vorbit de situația cu monedele cripto, unde președintele Trump are o anumită firmă, nu neapărat el, familia sa. Au fost câteva anchete inițiate la nivel de Congres American în Camera Reprezentanților, dar dacă tu nu ai președinția comitetului respectiv, tu nu poți să avansezi. Deci genul acesta de anchete vor exploda. Și asta știe foarte bine. Deci asta înseamnă multă energie politică pe care acum nu consum, pe care trebuie să o consum pe multe investigații care vor fi lansate automat.
8: Vor încerca să-l suspende, credeți?
6: N-am văzut un discurs foarte direct despre acest lucru în momentul de față, pentru că ideea democraților întotdeauna a fost că un astfel de încercare îl consolidează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
9: Nu se întâmplă în fiecare zi, dar se întâmplă. Nemulțumiți de performanța primarului pe care l-au ales, locuitorii unei comune din Mureș și-au demis edilul prin referendum.
10: Dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic.
9: Detalii la Focus România. Vă aștept!

0: Bun găsit la știri, Senat Dușer Bănescu. În continuare, în Breaking News, se conturează guvernul veștea. Lista cu miniștrii ar urma să fie depusă, atenție, chiar în această seară, la ora 20, așadar, în doar două ore, explicații în câteva clipe. Nume surpriză pe lista miniștrilor din cabinetul Adrian Veștea, potrivit surselor Digi24. De exemplu, Ionuț Vulpescu, un fost colaborator al lui Ion Iliescu, ar merge la cultură. Sorin Câmpeanu la apărare. Vicepremier propuși Alina Gorghiu și Marian Neacșu. PNL însă nu susține acest guvern veștea. Ilie Bolojan propune însă două variante. Una, un guvern minoritar al PSD-ului în anumite condiții sau un guvern PNL-USR-UDMR. Discutăm imediat. Așadar, lista cu miniștri din cabinetul veștea urma să fie depusă azi la Parlament, la fel și programul de guvernare. Ce nume avem acum? Alina Gorghiu, aflată pe lista excluderilor din PNL, și social-democratul Marian Neacșu. Cine mai completează lista, ne spune în direct Amalia Dobre. Amalia.
1: Bun găsit, ne uităm către lista de miniștri, așadar a viitorului guvern veștea. Dacă vorbim despre vicepremier, ei bine, Alina Gorghiu, dar și Marian Neacșu ar urma să ocupe aceste funcții. Știm că Marian Neacșu este cel care a și negociat voturi pentru guvernul veștea. El ar urma să ocupe de asemenea și scaunul de la Ministerul Afacerilor Interne. Însă sunt și nume noi care apar pe această listă. De exemplu, la apărare vorbim de Sorin Câmpeanu. Acesta vine din spre Partidul Național Liberal, dar știm că a colaborat în trecut și cu social-democrații. De asemenea, alte nume la educație, Monica Anisie, tot din Partidul Național Liberal. Știm că Monica Anisie a mai ocupat acest portofoliu, iar în acea perioadă s-a făcut remarcată mai ales prin gafele pe care le-a făcut din poziția de ministru. Dacă ne uităm către Ministerul Mediului, acest portofoliu ar urma să fie preluat de Mihai Ghigiu. Acesta știm că este un apropiat al lui Marcel Ciolacu, ba chiar a fost numit în funcția de șef al cancelariei în perioada în care Marcel Ciolacu era premier. Un alt apropiat al lui Marcel Ciolacu, Romeo Lungu, ar urma să ocupe portofoliul de la dezvoltare. Este un minister extrem de important, mai ales pentru administrațiile locale, așa cum spuneam, și acesta un apropiat al lui Marcel Ciolacu și președinte al organizației județene PSD Buzău. La cultură, Ionuț Vulpescu, acesta a fost un apropiat al fostului președinte Ion Iliescu. De asemenea, la transporturi, Cristian Pistol, în prezent directorul de la CNAIR, și știm că acest portofoliu a fost extrem de dorit de Hubert Tuma și, în plus, Cristian Pistol este un apropiat al lui Hubert Tuma. La Ministerul Afacerilor de Externe apare numele lui Luca Niculescu. Știm că acesta este dorit chiar de președinte pentru a ocupa portofoliul de la MAE. Ne uităm și la celelalte ministere. Observăm că socialdemocrații, miniștrii socialdemocrați care au fost în guvernul Bolojan și și-au dat demisia ulterior, acum iată că revin și în guvernul veștea și mă refer aici așadar la Bogdan Ivan pentru scaunul de la energie, Florin Manole la muncă, Florin Barbu la agricultură, Radu Marinescu la justiție, iar postul de secretar general al guvernului ar urma să fie ocupat de Radu Oprea. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe, pentru că știm și de acea decizie a liberalilor. Toți liberalii, iată, care vor face parte din acest guvern al lui Veștea, ar urma sau ar putea fi puși pe acea listă pentru a fi excluși din partid.
0: Liberalii au avut o ședință fulger după congresul în care Ilie Bolojan s-a consolidat în fruntea partidului. S-a discutat despre excluderea puciștilor. Pe listă sunt premierul desemnat, dar și Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma și Alina Gorghiu. Cei din urmă spun tot pe surse că demersul liderilor nu poate produce niciun efect. Și legat de noul guvern, un anunț cât se poate de clar, PNL nu susține guvernul veștea. Dar Ilie Bolojan vine cu două propuneri. Una ar fi un guvern minoritar condus chiar de PSD, așadar PSD să își asume guvernarea.
2: Pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază. În primul rând, angajamentul oricărui guvern, ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR, care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și deci sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absorbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB. Prin urmare, orice fel de depășire a acestor angajamente înseamnă corecții din PNRR de peste 1 miliard de euro. Deci, indiferent ce guvern va fi, un comportament rațional ar fi să se păstreze în cadre de deficit.
0: Are mai multe informații colegul nostru Valentin Stan despre planul PNL. Valentin.
3: Bine v-am găsit. În momentul de față, viitorul guvernului Veștea depinde în totalitate de Partidul Aur. Haideți să analizăm împreună toate calculele parlamentare. Știm că în momentul de față PSD votează. Partidul Social Democrat a decis în unanimitate că va susține guvernul Veștea. În același timp și aripa Tuma din PNL va vota un astfel de guvern și de acolo potențialul executiv poate să mai strângă câteva voturi și se mai poate baza Adrian Veștea pe voturile traseiștilor din Parlament. Însă, pentru a trece de votul din Parlament, guvernul Veștea are nevoie și de voturi din Aur. Iar aici apare o nebuloasă, cel puțin o nebuloasă informațională. Sunt surse social-democrate care spun că unii membri Aur ar putea să voteze guvernul Veștea, însă, până în momentul de față, Partidul Aur nu a comunicat oficial ce urmează să facă. Nu s-a poziționat de nicio parte. George Simion dă de înțeles că nu ar vrea să voteze guvernul Veștea și, mai mult, în mod informal, membrii Aur sugerează că PSD minte și că niciun parlamentar Aur nu va vota guvernul Veștea. În cazul în care Aur nu va susține acest executiv, atunci Adrian Veștea nu are șanse să devină premierul României. Iar într-un astfel de scenariu, declarația dată de Ilie Bolojan ar putea să reprezinte până la urmă viitorul executivului, în care să avem un guvern minoritar. Fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar PNL, USR și UDMR, însă în ambele scenarii ar fi nevoie de un pact de neagresiune, o înțelegere între toate partidele politice de a nu vota și de a nu propune moțiuni de cenzură timp de 6 luni.
0: Lămurim în câteva clipe care sunt șansele ca acest guvern să treacă. Până atunci, haideți să vedem cum arată, pentru că pe surse am aflat că PSD a decis să intre în guvernul Veștea, așadar punem cap la cap lista anunțată pe surse de PSD, dar și cea anunțată de Adrian Veștea în ultimele zile. Unele din aceste nume le-a pus chiar dumnealui pe Facebook, iată cazul domnului Luca Niculescu, însă ar fi domnul Neacșu de la PSD la internet și vicepremier, tot vicepremier, iată, fără portofoliu de la PNL, Alina Gorghiu. Vedem mai departe lista. Sorin Câmpeanu, a fost ministru al educației, da? Ne amintim acum, ministrul apărării de la PNL, Alexandru Nazare, iată, rămâne în acest guvern propus de Adrian Veștea, era și până acum ministrul finanțelor, se reîntoarce sau s-ar reîntoarce la sănătate Alexandru Rogobete de la Partidul Social Democrat. Romeo Lungu ar urma să preia Ministerul Dezvoltării. O figură mai cunoscută, Monica Anisie, fost ministru al educației, ar urma să preia din nou același portofoliu. Florin Duma, propunere la Ministerul Economiei și lista continuă cu Ionuț Vulpescu, Ministerul Culturii. La justiție, tot Radu Marinescu de la PSD. La muncă, tot Florin Manole de la PSD. Lista continuă cu un nume nou, socialdemocratul Mihai Ghigiu pentru Ministerul Mediului. Bogdan Ivan, un comeback, dacă vreți, la Ministerul Energiei. Florin Zaharia la Ministerul Investițiilor. Cristian Pistol la Ministerul Transporturilor de la Compania Națională de Autostrăzi, deci cumva e de acolo. Florin Barbu, care a mai condus Ministerul Agriculturii, ar urma să revină, la fel și Radu Oprea la SGG. Pe de altă parte, Ilie Bolojan și-a consolidat situația în fruntea Partidului Național Liberal astăzi cu o nouă echipă la Congres. A fost un vot masiv, 1769 din 1886. Au doborât guvernul când am lovit în rețele. A fost atacul lansat de Bolojan la adresa PSD, însă au fost multe declarații grele, dure. Acolo una de la Ciprian Ciucu, haideți să le vedem.
4: Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele. Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară. Nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. Există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o. Am deplină încredere în Ciprian și sunt alături de el.

0: sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal.
1: Sistemul nu participă niciodată în alegeri.
0: Adică nu candidează, că de participa, participă.
1: M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Asta e adevăr.
0: Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
2: Inima mea în ultimii 5 ani a bătut pentru Partidul Național Liberal.
3: Noi, liberalii, noi am luat decizia strategică să fim alături de Ilie Bolojan și de Partidul Național Liberal.
2: Cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu, sunt convins că pe termen lung Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat.
4: Mi-ar fi plăcut ca astăzi în această sală să fie și domnul Vește. Să avem această confruntare. Să vină și să ne spună de ce a trădat partidul. Pregătești programul de guvernare atâta timp când îl ai în sală pe prim-ministru în funcție, care a muncit zi de zi, un an de zile. Aceasta este marea diferență între un lider cu adevărat pentru Partidul Național Liberal și România și un lider care a acceptat să devină marioneta PSD.
5: Riscă PNL să devină PSD, așa cum spune domnul Veștea?
6: Parcă partidul mare să devină.
5: Da, mai
6: am. A, de la Veștea se poate.

0: Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi azi, de fapt începând de azi, alături de dumneavoastră. Numele meu este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul ONG-ist, soroșist, globalist și mai ales neomarxist, care, iată, a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL. Vă mulțumesc pentru încredere.
1: Împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față pentru a veni cu o soluție pentru România. N-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar, sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri.
2: Lider important al Partidului Național Liberal, domnul Valeriu Stoica, a venit de acolo, de la Congresul PNL, aici în platou la Digi24. Mulțumesc pentru prezența, domnule Stoica.
3: Bună ziua, bine v-am regăsit.
2: Se pregătește PNL de opoziție? Vedeți, avem această listă deja pe surse de miniștri, mulți de la PSD. O fi semnalul că sunt voturile?
3: Astăzi, Congresul Extraordinar al PNL a încheiat un proces de clarificare privind strategia politică. Acest proces de clarificare a început înainte de inițierea și depunerea moțiunii de cenzură de către PSD și AUR. Vă reamintiți că atunci PNL a declarat, pe baza unei hotărâri statutare, că dacă moțiunea de cenzură va fi depusă și va fi votată, PNL nu va mai participa într-un guvern cu PSD în perioada următoare. După ce moțiunea de cenzură a fost votată, au urmat încă 3-4 decizii în același sens. Dar aceste decizii n-au fost suficiente pentru unii dintre membrii PNL pentru ca ele să fie respectate. Și atunci, pentru că a existat această dizidență, ca să nu mai existe în opinia publică și nici în Partidul Național Liberal niciun fel de confuzie în ceea ce privește strategia politică a partidului, astăzi Congresul a validat această strategie politică și totodată a ales o conducere care să urmeze această strategie politică. Așadar, chestiunea este limpezită sub acest aspect, dar ceea ce s-a încheiat astăzi este în același timp marcarea începutului unui proces de reformă internă în PNL. Pentru că România are nevoie de partide puternice, PNL trebuie să redevină un partid puternic, să-și recâștige identitatea și mai ales să-și recâștige autonomia. O îndelungată coabitare la guvernare cu PSD a determinat o diluare a identității politice a Partidului Național Liberal, a creat suspiciuni din partea alegătorilor privind fidelitatea față de principiile și valorile liberal-conservatoare și din acest punct de vedere, Congresul de astăzi marchiat acest început de reformă internă, evident că e un proces care nu va dura o zi, două, e un proces care însă în opoziție poate fi foarte bine dus la bun sfârșit și cred că există resurse interne în PNL pentru că acest proces de clarificare internă, sub aspect doctrinar, sub aspect programatic, sub aspect strategic și mai ales sub aspectul resurselor umane, să poată fi realizat.
2: Sună bine, pe de altă parte vede toată lumea, da, că suntem anunțat că domnul Veștea, da, cu o echipă care conține membrii ai Partidului Național Liberal, în acea zi cu Congresul, se duce cu programul de guvernare și cu lista de miniștri la Parlament, adică merge mai departe.
3: Astăzi la Congres s-a spus un lucru foarte clar. Congresul nu s-a întrunit pentru excluderi din partid. Dar odată ce Congresul a validat strategia politică a partidului, din moment ce există o hotărâre a Congresului în acest sens, de astăzi începând, de când a fost dată decizia, liberalii care nu o respectă, practic se situează în afara partidului. Dar pentru că uneori e nevoie și de decizii formale, ele nu pot fi luate sub aspectul excluderii decât după ce se urmează procedurile statutare. Și nu este obligatoriu ca la sfârșitul desfășurării acestor proceduri statutare să se ajungă la o asemenea concluzie. Dar ceea ce este important este că, din punct de vedere politic, cei care participă din partea PNL la guvernul Veștea fac în momentul de față un pas în afara partidului. Președintele Bolojan a spus că ar fi necesară o demisie de onoare. În momentul în care te depărtezi de organizația din care faci parte și iei decizii împotriva hotărârilor statutare ale organizației care faci parte, evident că nu mai ești practic în interiorul organizației.
2: În realitate suntem la 180 de grade. Cei despre care vorbiți dumneavoastră au găsit inclusiv, am văzut, poate și argumente juridice, adică
3: lupta politică nu se desfășoară.
2: Și ei, da,
3: lupta politică nu se desfășoară în pretoriul instanțelor de judecat.
2: Până acum.
3: Lupta politică se desfășoară în partid. Nu până acum. Și înainte, și de astăzi, și în viitor. Ce se poate desfășura în fața instanțelor de judecată sunt procese care privesc respectarea unor proceduri statutare. Dar deciziile politice nu pot fi cenzurate de instanțele de judecată, pentru că asta ar însemna să facem o confuzie între instanțele de judecată și partidele politice, ceea ce este inadmisibil. Instanțele de judecată nu fac politică. Așadar, Curtea Constituțională, în urmă cu mulți ani, a stabilit foarte clar că în această privință, adică în ceea ce privește deciziile luate de partidele politice, competența instanțelor de judecată, competența generală a instanțelor de judecată, se reduce la verificarea unor proceduri statutare. Nu există din partea instanțelor de judecată competența de a cenzura pe fond deciziile politice pe care le au partidele. Asta ar fi o confuzie între puterile statului.
2: Așadar, am putea să vedem mai multe excluderi. Am aflat de o listă scurtă, da, din congresul dumneavoastră, domnul Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma, Alina Gorghiu, dar dacă ne uităm la ce văd și cei care ne urmăresc acum, sunt alte nume de liberali care fac parte din această listă de miniștri propuși de domnul Veștea. Dar credeți, până la urmă, pe baza experienței dumneavoastră,
3: poate că
2: da?
3: Unii dintre ei vor da demisia. Alții nici nu au făcut parte din PNL. Așadar, problema e legată de cei care fac parte din PNL și au...
2: Știți de vreo intenție a cuiva din această listă de a-și da
3: demisia? Exemplu, eu îl apreciez pe Cătălin Predoiu pentru că atunci când s-a despărțit strategic de PNL, a demisionat din funcția de prim vicepreședinte. A luat act de lucrul ăsta, nu? Deci a fost o demisie de onoare.
2: Dar din această listă?
3: Rămâne de văzut dacă demisia de onoare va fi calea pe care o vor urma. Și mai ales rămâne de văzut dacă acest guvern în Veștea va trece în Parlament.
2: Dar nu credeți că va trece? Adică asta mă pregăteam să vă întreb. Pe baza experienței dumneavoastră, dacă PSD-ul dă pe surse toată lista asta și ce să vezi, lista oamenilor de la PSD este fix ce lipsea de pe lista anunțată de domnul Veștea. Deci, practic, dacă aici, pui cap la cap cele două liste, pui de un guvern.
3: Dacă
2: da?
3: Dăm credit Partidului Social Democrat, în sensul că alianța cu AUR făcută la votarea moțiunii de cenzură a fost doar conjuncturală și că acea alianță conjuncturală nu va fi urmată de o alianță la guvernare, dacă noi dăm credit aceste poziții afirmate de PSD, ar însemna că nu trece guvernul Veștea, pentru că asta înseamnă că PSD nu va fi de acord ca acest guvern să fie investit cu voturile AUR. Dacă se va întâmpla asta, și nu este exclus să se întâmple, din acel moment nu se va mai putea spune că e o alianță conjuncturală între PSD și AUR, din acel moment se va oficializa alianța politică în Parlament între PSD și AUR și va fi o majoritate PSD-AUR în Parlament.
2: Și în relația acestor partide cu Nicuș Ordan? Nicuș Ordan a spus că n-ar vrea, sau cel puțin, poate în ultima perioadă mai nouă, nuanțat
3: mai nou, președintele a spus două lucruri.
2: O susținere de la AUR.
3: A spus două lucruri. Primul, că a fost o eroare votarea moțiunii de cenzură, dar e târzie această constatare. Și am mai spus și altceva, că este răspunderea primului ministru desemnat, nominalizat, să-și facă guvernul.
2: Aici,
3: cu alte cuvinte,
2: înțelege...
3: aici se spală pe mâini. Dar oricât de mult s-a spălat pe mâini, totuși acest prim-ministru poartă amprenta președintelui. Și dacă va trece acest guvern cu voturile AUR, acele voturi se vor vedea și pe mâinile președintelui.
2: Adică puneți voturile AUR în dreptul președintelui?
3: Nu le pun, spun că există o legătură. Deci, cine a desemnat pe primul ministru? Da. N-are o răspundere președintele când desemnează un prim-ministru fără să consulte partidul din care face parte acea persoană, fără să consulte celelalte partide politice, nu este răspunderea exclusivă a președintului pentru desemnarea acestei persoane. De ce punem tot timpul fumigene peste o realitate care este clară? Iar dacă acest prim-ministru, nominalitate de președinte, va forma un guvern care va fi votat de aur, atunci fără îndoială că această înțelegere politică oficializată între PSD și AUR va avea la bază decizia președintelui de a nominaliza această persoană care caută voturi la AUR. Așadar, nu pot fi lucrurile limpezite.
4: Așa. Există
3: o limpezire care salvează pe toată lumea.
4: Au fost multe limpeziri de când a început criza asta.
3: Să vedem.
4: Poate, cu foarte mulți politici.
3: Poate că una dintre aceste limpeziri se va realiza pe termen de 6 luni. Ați văzut ce a spus Ilie Bolojan. Este o propunere pe care, de altfel, cred că a mai spus-o și zilele trecute. S-ar putea să o fi comunicat și președintelui. E nevoie de reluarea consultărilor politice cu partidele. E nevoie ca pe baza acestor consultări să se adopte una dintre cele două formule. Ori guvern minoritar PSD, ori guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Ce înseamnă asta? Un guvern minoritar nu poate să facă treabă. Dar președintele Ilie Bolojan a spus că oricare e de cele două formule minoritare trebuie să se bazeze pe un acord politic încheiat pe cel puțin 6 luni. De ce pe cel puțin 6 luni? Pentru că în aceste 6 luni trebuie îndeplinite obiective importante pentru absorbția fondurilor PNRR și pentru programul de apărare.
4: Dacă, aveți vreo informație
3: dacă
4: că se ajunge
3: PSD,
4: în punctul
3: dacă
4: ăla?
3: Celelalte partide, PNL, USR, UDMR, a creat aceste obiective comune printr-un pact politic, indiferent că unii vor fi în opoziție sau unii vor fi la guvernare, pe aceste obiective vor vota în același fel.
4: Am văzut declarația domnului Bolojan.
3: Este o declarație care curmă.
4: Dar trebuie să se întâmple ceva până să ajungem în punctul ăla. Trebuie să pice guvernul vește.
3: Păi dacă nu pică, avem alianța PSD-AUR și cu asta am luat tac de ea. Ce mai putem face din acel moment?
4: Lista? Cum vi se pare că...
3: Nu comentez lista pentru că atâta vreme cât această listă ar fi susținută de AUR, înseamnă că are și culoarea politică a acestui partid, despre care până acum PSD spunea că nu poate să facă parte dintr-o alianță pe termen lung. A fost numai o alianță conjuncturală. Dar s-ar putea să nu fie, s-ar putea să fie conjuncturală. Dar de ce să nu analizăm și partea cealaltă? Nu trece acest guvern, nu primește votul de investitori în Parlament. Păi, în acel moment, propunerile pe care le face PNL sunt rezonabile și ele pot să ducă la încetarea crizei politice, într-un mod care să înlăture umbrele și în plan intern și în plan extern.
4: Data trecută, când păreau că nu sunt voturile, știm ce s-a întâmplat. Dis de dimineață a ieșit domnul președinte Nicuși Ordan alături de domnul Veștea și a picat rapid planul cu domnul Tomac, da, fără aici, să aici, ajungem atât de aici, departe aici, ca aici, acum ce, cu atâta ce, listă ce de miniștri.
3: Ce este interesant în ce spuneți e că asta s-a întâmplat duminica trecută, nu? Duminica de astăzi încă n-a trecut. Să vedem ce se întâmplă în planul acestui, că înțeleg că asemenea anunțuri se fac duminica. Uneori dimineața, poate că alteori se fac seara.
4: La ce vă așteptați?
3: Cum?
4: La ce vă așteptați?
3: Dacă lucrurile, repet, se desfășoară potrivit declarațiilor făcute de către PSD și de AUR, acest guvern nu poate trece. PSD a spus că nu face alianță cu AUR, iar AUR a spus că nu votează acest guvern.
4: Bun.
3: Dacă se va întâmpla, vreau să duc ideea până la capăt.
4: Da.
3: Dacă se va întâmpla acest lucru, și PSD și PNL, nu numai că o oficializează alianța, dar se decredibilizează față de propriul electorat. Și PNL și AUR.
4: Dacă cei de la AUR, că aici voiam să, să vă aduc și eu.
3: Aduceți-mă.
4: Intră în direct și ne spun liderii partidului. AUR nu votează. Noi în continuare mergem pe ideea, suspendăm președintele. Și se găsesc niște voturi în Parlament, totuși de la AUR, să treacă guvernul.
3: A, dumneavoastră spuneți că s-ar produce și în AUR o sciziune.
4: Păi asta zic că declarativ, da? N-au spus nicio clipă că ar fi dispus să dea.
3: Speculații se pot face, dar de-a lungul timpului Eu am înțeles că atunci când Aur spune că nu votează, chiar nu votează, adică nu numai că nu votează în favoarea sau în defavoarea unei legi sau unui program sau unui guvern, dar participă în sală, adică asigură cvorumul, dar nu votează. Asta a fost decizia pe care a luat-o Aur. Dacă revine să facă aceste decizii, o să vedem.
4: Revenind la partidul dumneavoastră și să vedem câteva din atacurile de astăzi, atacuri virulente, am spus noi, la adresa taberei Bolojan. Fostul președinte PNL, Crin Antonescu, spune așa: în 36 de ani nu am văzut ceva mai potrivit cu termenul trădare decât congresul extraordinar al PNL de astăzi. Atâta impostură, spune Crin Antonescu, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare. Bine, sunt două cuvinte, n-am văzut niciodată, am încheiat citatul. Critici dure am transmis, au transmis și cei aflați pe lista excluderilor, da? Rareș Bogdan spune: ne trebuie urgent un guvern funcțional stabil, timpul nu așteaptă. Creșterea taxelor în România, modul cum a fost realizată, a fost o eroare structurală uriașă, spune Rareș Bogdan. Când crești taxe și tu ești în încetinire economică, se produc efecte care nu rezolvă fondul problemei, ci amână tragedia, scrie europarlamentarul PNL. Avem și o postare de la Hubert Tuma, o văd și telespectatorii pe Facebook. Spune: printre altele, unii dintre noi au spus-o de luni de zile, userizarea PNL nu e o simplă acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă. Userizare PNL, o altă critică pe care am auzit-o e că de ce s-au dat unor nume noi posibilitatea să fie din prima în conducere, doamna Goriu, domnul Păslar, măcar nume noi în partid.
3: De cine vorbiți? Despre cine vorbiți?
4: Cele două nume, de doamna Goriu, spre exemplu, sau domnul Păslaru, au fost atacuri...
3: Nu cred că sunt cele două nume corecte.
4: Dar... A, Gheorghiu, da, doamna Goriu e deocamdată,
3: Să nu inducem în eroare telespectatorii, da?
4: Da.
3: Nu, știu că se întâmplă lucrul ăsta și mie mi se întâmplă să am mici scăpări. Da, din tot ce aș citit, un singur lucru merită un comentariu. Celelalte sunt așa de lipsite de importanță încât nu merită atenție. Revine această idee a userizării PNL. Păi astăzi PNL a adoptat o moțiune care se cheamă modernizare cu rădăcini istorice. Și a mai spus Dan Motreanu, când a prezentat o parte din această moțiune, după ce a făcut prezentarea principală Ilie Bolojan, că PNL își asumă o identitate liberal-conservatoare. A citit cineva

0: astăzi au primit derogare de la Congres pentru a putea candida pentru funcțiile de conducere. Păi dacă noi vorbim de deschiderea partidelor politice, dacă vorbim de o reformă a partidelor politice, dacă vorbim de o recâștigare a încrederii din partea societății, dacă vorbim de redeschiderea canalelor de comunicare între partidele politice și alegători și societate, păi ceea ce a făcut PNL astăzi este de fapt începutul unui asemenea proces de deschidere a ușilor PNL către societate. Oamenii de valoare, oamenii competenți, oamenii care au făcut ceva în viața lor, vor înțelege că în PNL se poate face politică adevărată tocmai pentru că asemenea oameni au fost primiți. Și nu numai că au fost primiți, dar au primit și posturi de conducere. Sunt doi, nu sunt 10, nu sunt 20, nu sunt 30. Iar a vorbit de userizare, repet, este doar o bombă fumigenă care încearcă să acopere în ghilimele strategia, spun în ghilimele pentru că ceea ce fac cei care atacă PNL, de fapt nu au o strategie, ci au o disperare.
1: Vă mulțumesc, domnule Valeriu Stoica, pentru prezența și analiza dumneavoastră. De câteva imagini în continuare, atacuri de la Bruxelles surprind un moment de joi, 18 iunie. Actorii principali sunt șeful statului, Nicușor Dan, Rareș Bogdan, tot vorbeam de dumnealui, Victor Negrescu, alături de președinte apar fostul premier desemnat, domnul Eugen Tomac, șeful SPP, Lucian Pahonțu, și consilierul de stat, domnul Valentin Naumescu. Întâlnirea ar fi avut loc la un restaurant din centrul capitalei, din centrul Bruxellesului, joi, înainte de reuniunea Consiliului European, la care a participat președintele nostru. Întâlnirea a fost confirmată în exclusivitate pentru Digi24 de europarlamentarul Rareș Bogdan. Iată ce spune acesta, citesc, sunt întâlniri firești înainte de Consiliu. Eu sunt liderul delegației popularilor europeni din România și este normal să mă întâlnesc cu președintele. O reacție a venit și din partea lui Eugen Tomac, citesc, Nicușor Dan s-a văzut la hotelul respectiv cu Manfred Weber. Apoi eu i-am invitat pe europarlamentari la prânz. Președintele a avut în ziua respectivă mai multe întrevederi cu alți parlamentari români, dar și străini. La ultimul Consiliu European, Nicușor Dan s-a văzut cu doamna Oana Gheorghiu, încercând mereu să se vadă cu cât mai mulți oameni. Iar Victor Negrescu spune, citez, înaintea fiecărui Consiliu European, familiile noastre politice se întâlnesc pentru a discuta despre agenda de lucru. Eurodeputații români implicați în aceste discuții au fost invitați pentru a discuta aceste aspecte. Discuțiile au privit, spre exemplu, viitorul cadru financiar multianual, subiect de care mă ocup activ, fiind și vicepreședinte al Parlamentului European.
2: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.

0: fața locului. De la ora 15, în direct pe Digi Sport 2.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul, pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și au rozit că o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăstuia și așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un aur de 50%, ori cu un PSD

de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și eu la capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să ne trezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin. Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Am întors în direct pentru a lua un punct de vedere extrem de important, cheie, probabil în condițiile în care se numără voturile pentru a vedea dacă are vreo șansă sau nu guvernul Veștea să treacă de Parlament și să ajungă cu adevărat prim-ministrul României. Dan Dungaciu, prim vicepreședinte AUR, e acum alături de noi. Mulțumesc, domnule Dungaciu, pentru prezență. Sper că ne auzim.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Ce ne spuneți? Că pe surse aflăm că la AUR stă decizia finală dacă trece sau nu acest guvern. Și la cum merg lucrurile, pare că acești oameni cumva cred că vor primi voturile necesare, că prea parcă sunt toate puse la punct, cu listă de nume, cu oră de depunere a listei în Parlament.
2: Până acum nimeni n-a discutat cu AUR nimic, niciun premier desemnat. S-a spus chiar că orice guvern care trece nu cu noi în echipă, ci chiar cu voturile AUR, este unul nelegitim, că ar fi chipul neoccidental sau chiar antioccidental, și ajungem noi așa la momentul zero în care soarta țărișoarei, că s-a umplut de farfurii și cațavenci astăzi în România, atârnă de voturile AUR. E cel puțin ironic, nu-i așa? Deci, nu am discutat cu nimeni, nu am discutat cu premierul desemnat, care ar fi motivul ca parlamentarii AUR să voteze acest guvern. Din moment ce nu suntem în acest guvern, din moment ce nimeni nu ne-a consultat, din moment ce decizia partidului că se va vota prezent, dar nu votez, sau se va ieși din sală, rămâne în vigoare. Nu s-a schimbat nimic de la ultima conversație sau discuție pe care am avut-o, inclusiv la postul nostru de televiziune, iar speranțele care sunt aruncate acum pe piață, sigur că au probabil inclusiv o valoare strategică. Nu-i așa, să încurajeze lumea, cum a spus un lider politic din România, avem voturile, nu vă spunem de unde, dar avem voturile.
1: Deci atunci cum ați caracterizat dumneavoastră momentul acesta pe care îl traversăm? Da, cu oră de depunere, listă de candidați, program de guvernare, avem și lista miniștrilor, o și dăm acum la televizor.
2: Conform Constituției, așa trebuie să funcționeze lucrurile. Un candidat, premier candidat, vine cu listă, intră în Parlament, trece sau nu trece. De două ori se întâmplă asta, dacă nu se întâmplă așa, se fac alegeri anticipate. Singura soluție care se rezolve într-un fel condiția sau problemele, provocările pe care România le are și le va avea. Din punctul nostru de vedere, miza rămâne în continuare alegeri anticipate.
1: Trece sau nu
2: în
1: trece?
2: În al doilea rând, ce se întâmplă în acest... Stai să vedem dacă intră prima dată, dincolo de toată retorica asta și zbunistica de rigoare. Din punctul nostru de vedere, acest guvern n-are cum să treacă, pentru că AUR-ul nu își va aduce aportul, ca să zic așa. Nu are de ce să o facă, pentru că toată ipocrizia este evident că e limpede și pentru parlamentar și pentru electorat. Până mai ieri se spunea că această coaliție trebuie să funcționeze, că de vină este un singur om, domnul Bolojan, pentru că după debarcarea domnului Bolojan urma ca și coaliția să continue. Acum ni se spune că sunt membri în coaliția aceasta care trebuie să fie scoși de la putere, pentru că nu-i așa, țărișoara suferă. A când și-au dat ei seama că țărișoara suferă dacă ei până acum au guvernat cu toți împreună și se pregăteau?
1: Și-au dat seama că sunt importante acum și voturile dumneavoastră. Excludeți varianta ca, nu știu, să fi fost niște negocieri, niște discuții om cu om și să fie totuși niște... Dar bănuiesc că ar trebui să fie foarte multe de la AUR să treacă guvernul Veștea.
2: Voturile pentru acest guvern, din punctul nostru de vedere, nu există. Pentru că toate discuțiile om cu om ar trebui să fie om cu oameni sau oameni cu oameni, dacă vreți, pentru că dacă te uiți elementar pe aritmetica parlamentară, o să realizăm cu toții că nu e vorba de unul sau două sau trei. E vorba de o lipsă majoră în ceea ce se numește cantitatea de vot de care un guvern are nevoie să treacă. Prin urmare, eu exclud această
1: explicație. Avem și o explicație de ce suntem aici acum, de la declarațiile domnului Veștea, care spunea am voturile, cred că spunea vreo 240, până acum când vorbim noi și pare că lucrurile sunt în continuare complicate?
2: nu am nicio explicație, singura mea explicație, nicio explicație punctuală, ca să zic așa. Singura mea explicație este că la un moment dat, actuala coaliție a intrat pe o logică de bătălie internă, dacă e o chestiune care are legătură cu principiile, pentru că această coaliție a vrut să stea împreună, a stat împreună și se pregătea să rămână împreună. Deci, singura explicație este că aceste partide, cum se spune, sunt cele la epuizarea unui ciclu istoric, ca să zic așa. Ce li se întâmplă în acest moment, eu cred că e ilustrarea unui fenomen pe care îl vedem din Marea Britanie, unde și acolo premierul se pregătește să cadă, când la București. Noi suntem într-un ciclu istoric în care partidele de mainstream nu mai pot să răspundă unor provocări pe care Europa, statele europene, statele naționale le-au.
1: Pentru că mai avem mai puțin de un minut, ce urmează? Adică, dacă lăsăm la o parte anticipatele despre care tot vorbiți dumneavoastră, ce ar trebui să întâmple după momentul ăsta?
2: Nu știu de ce trebuie să le lăsăm la o parte, pentru că singura soluție pentru noi sunt anticipate. Dacă cad două guverne, vor fi anticipate. Cu cât mai repede cad aceste două guverne, cu atât vor merge mai repede. Dacă nu, avem cele două soluții care s-au vehiculat iar astăzi, dacă nu mă înșel, guverne minoritare. Fie PSD-ul își asumă guvernarea, se duce la guvern și îl susțin sau îl votează cele trei partide cu care au coabitat până acum, adică UDMR-ul, USR-ul și PNL-ul, sau cele trei partide își asumă guvernarea și PSD-ul le dă votul de investitură. Sunt pe masă cele două opțiuni, noi le urăm succes în aceste opțiuni, deci ideea că nu există opțiuni e, ca să zic așa, în afara contextului. Dacă vor aceste opțiuni, să și le asume. Opțiunea noastră este, în raport cu aceste două posibilități teoretice, este să fie alegeri anticipate.
1: Mulțumesc, domnule Dungaciu.
2: Mulțumesc și eu.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
8: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
7: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
1: Am întors în direct și vă reamintesc informația momentului. Lista cu miniștrii cabinetului Veșteaar urma să fie depusă astăzi în Parlament. O să vedem ce se întâmplă și în continuare vă propun să vedem și cine figurează pe această listă. În mare sunt oameni de la PSD și PNL cunoscuți și ultracunoscuți, pe domnul Neacșu sau pe doamna Alina Gorghiu, toată lumea îi cunoaște. Luca Niculescu însă apare la Ministerul de Externe. Vedem mai departe lista. Domnul Sorin Câmpeanu ar fi propunerea pentru Ministerul Apărării. De asemenea, domnul Nazare pentru Ministerul Finanțelor. Și până acum a condus Ministerul Finanțelor, la fel și în cazul domnului ministru Rogobete de la PSD, de asemenea a condus acest guvern. A mai fost ministru doamna Monica Anise, tot la educație, Romeo Lungu apare la dezvoltare și Florin Duma la Ministerul Economiei. Lista continuă, iată, cu Ionuț Vulpescu pentru cultură, din nou Radu Marinescu la justiție și din nou Florin Manole la Ministerul Muncii. Ne întoarcem la fix cu informații de ultimă oră, vedem și cum se strâng voturile pentru cabinetul Vești.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 21 iunie 1791. Fuga regelui. Regele Ludovic al XVI-lea și regina Maria Antoaneta ai Franței plus rudele apropiate fug din Paris deghizați. A fost un moment de cotitură ale Revoluției franceze. Regele voia să ajungă la Montmédy, unde l-așteptau armate loiale. Voia să înceapă o contrarevoluție, dar Ludovic al XVI-lea nu a ajuns niciodată la destinație. Regele este prins la Varennes. După acest moment, ura francezilor față de monarhie Hie și rege au crescut enorm. Fuga a stat și la baza condamnării la moarte a regelui. 21 iunie 1919. Scufundarea flotei germane. Navele germane ale flotei imperiale aflate în arest în Marea Britanie după primul război mondial sunt sabotate de propriile echipaje, la ordinul comandantului flotei. 52 dintre cele 74 de nave aflate în mâinile britanicilor s-au scufundat. Germanii se temeau că vasele de luptă vor fi confiscate de UK, ca să fie folosite contra Germaniei. Multe epave au fost recuperate și dezmembrate ulterior. Cele rămase sunt o sursă bună de oțel necontaminat de explozii nucleare, necesar detectoarelor de particule. 21 iunie 1527. Dispariția unui mare gânditor. Niccolò Machiavelli a murit la vârsta de 58 de ani din cauza unor probleme cu stomacul. Era dispariția unui filozof care a rămas controversat și 500 de ani mai târziu. După moartea lui Machiavelli, prietenii lui i-au publicat scrierile, inclusiv Principele, una dintre cele mai influente cărți din istoria politicii ultimelor secole. Principele a devenit una dintre primele cărți interzise de Vatican. Machiavelli este considerat părintele științei politice moderne. Numele lui este sinonim cu Viclean.
0: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
11: Prima mea întrebare este legată de marea coaliție PSD-PNL, care a guvernat România în ultimii ani. Acum trag în linie. A fost o idee bună? S-a dus cele două mari partide împreună la guvernare?
12: Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră e un pic mai complex. Uneori, când facem istorie contrafactuală, s-ar putea să o luăm ușor pe căi greșite. Sigur, dacă am gândit cu mintea de acum, am spune că n-ar fi fost tocmai cea mai bună idee, pentru că nu o coaliție între două mari partide lasă liber un teren de manifestare pentru un al treilea și, evident, a creat un teren de creștere propice pentru AUR, care inițial a fost un partid de parlamentar de sub 10% și a crescut rapid, sigur, la alegerile parlamentare din 2024 și a dublat, practic, scorul comparativ cu alegerile anterioare, obținând 18%, iar în intenția de vot, după evenimentele foarte complicate prin care a trecut democrația românească, a ajuns din nou la o dublare, de la 18% la 38-40%. Deci, judecând cu mintea de acum, lucrurile arătau într-un fel, dar dacă ne întoarcem în timp și ne aducem aminte de momentul când a apărut această mare coaliție, a fost un moment dramatic atunci pentru România și nu putem să uităm acest lucru. Mă refer la momentul la care în România era instalat, spre final, sigur, guvernul condus de domnul Câțu. Percepția, atunci noi am înregistrat cel mai mare nivel al indicatorului direcție greșită, 90%, chiar puțin 91% și doar vreo 8% mai spuneau direcție bună. Era o criză guvernamentală, PNL cu USR se certau destul de intens, iar în România încă mureau sute de oameni în spitale din cauza pandemiei. În acel moment, formarea unei coaliții care să aducă totuși un pic de stabilitate, un pic de rațiune în contextul în care aveam criză politică și mureau oameni.
11: A fost o soluție de criză. Când ar fi trebuit să se oprească, de fapt, acest experiment?
12: Probabil că în perspectiva alegerilor din 2024, ceea ce au transmis aceste partide, ideea că în numele stabilității noi vom conduce în continuare România, a creat un sentiment și de opoziție și de revoltă. Și aici spune un lucru pozitiv despre societatea românească din ultimii 30 și ceva de ani. Noi cam la toate alegerile am, cumva în interiorul societății, am reușit să echilibrăm, să spunem, terenul politic de joc. Românii nu prea au votat partide care să aibă continuitate, două, trei cicluri de guvernare, că nu au votat întotdeauna, sigur,
11: ei
12: au votat cu celelalte.
11: Bine, să fii mulțumit de felul în care
12: este adevărat și acest lucru, evident că este adevărat și acest lucru, dar cred că această idee de continuare, de continuitate, încă 4 ani vom guverna împreună, stabilitate în numele stabilității, că e război, că nu e război, a creat așa un sentiment de neîncredere unei majoritatea concetățenilor și de frustrare. Evident, putem să condimentăm acest peisaj cu toate scandalurile și de corupție și de integritate care au însoțit această campanie electorală și acest lucru cred că a permis deschiderea acestui traseu, acestui canal pe care a crescut, s-au amplificat votul Georgescu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

0: Bun găsit în continuare în regim de breaking news. Sunt Radu Șerbănescu. Avem informații de ultimă oră despre cabinetul Veștea, pentru că avem pe surse o listă cu miniștrii care ar urma să fie depusă astăzi, deci chiar astăzi, la Parlament. Tot astăzi ar urma să fie depus și programul de guvernare. Vedem și câteva nume. Alina Gorghiu, vicepremier, de altfel aflată pe lista excluderilor din Partidul Național Liberal, dar și socialdemocratul Marian Neacșu. Cine completează lista? Aflăm de la Maria Dobre.
1: Guvernului Veștea, Alina Gorghiu și Marian Neacșu ar urma să fie viitorii vicepremieri. Despre Alina Gorghiu știm că în prezent este pe lista liberalilor pentru excluderea din partid, iar socialdemocratul Marian Neacșu a contribuit de altfel la strângerea de voturi pentru guvernul Veștea. În plus, pe lângă funcția de vicepremier, Marian Neacșu ar urma să ocupe și funcția de ministru al afacerilor interne. De asemenea, vedem numele lui Sorin Câmpeanu la apărare. Acesta vine din PNL, însă știm că în trecut a mai colaborat cu PSD. De asemenea, tot din PNL vine și Monica Anisie, care ar urma să ocupe scaunul de la Ministerul Educației. Știm că aceasta a mai ocupat acest portofoliu și s-a făcut remarcat în acea perioadă, mai ales prin gafele sale. De asemenea, la mediu apare numele lui Mihai Ghigiu. Acesta este un apropiat al lui Marcel Ciolacu. Știm că în perioada în care Marcel Ciolacu era premier, Mihai Ghigiu a fost numit șef al cancelariei primului ministru. Tot un apropiat al lui Marcel Ciolacu este și Romeo Lungu, care ar urma să fie ministru al dezvoltării. Iată, să ocupe cel mai important minister pentru liderii locali. Acesta este în prezent și deputat de Buzău. Vedem că la cultură apare numele lui Ionuț Vulpescu, un fost apropiat de Ion Iliescu și știm că a mai avut acest portofoliu. De asemenea, la transporturi vedem numele lui Cristian Pistol. Acesta este un apropiat al lui Hubert Tuma și știm de asemenea că în timpul negocierilor Hubert Tuma a insistat și și-a dorit foarte mult să aibă practic la îndemână acest minister, Ministerul Transporturilor. La Ministerul Afacerilor Externe apare numele lui Luca Niculescu. Acesta este dorit chiar de președintele României, Nicu Șordan. De asemenea, aș putea spune și faptul că vedem că socialdemocrații, miniștrii socialdemocrați care au ocupat funcții în guvernul Bolojan își reiau acum practic funcția de miniștri și mă refer la Bogdan Ivan la Energie, Alexandru Rogobete la Sănătate, la Muncă Florin Manole, la Agricultură Florin Barbu, Justiție Radu Marinescu. Iar dacă ne uităm către Ministerul Finanțelor, îl vedem pe Alexandru Nazare și în prezent Ministru al Finanțelor. Acesta a fost de asemenea la un moment dat și vehiculat în funcția de premier, însă vedem că a acceptat să fie Ministru Finanțelor în guvernul lui Adrian Veștea. Aș menționa și faptul că toți liberalii care se regăsesc în prezent pe aceste liste este foarte probabil ca mai apoi să fie excluși, așa cum mă spuneau lideri din PNL.
0: Iar liberalii au avut o ședință fulger după congresul în care Ilie Bolojan și-a consolidat poziția în fruntea partidului. S-a discutat despre excluderea puciștilor. Pe listă sunt premierul desemnat Adrian Veștea, dar și Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma și Alina Gorghiu. Cei din urmă spun pe surse că demersul liderilor nu poate produce, de fapt, niciun efect. Și legat de noul guvern, un anunț cât se poate de clar, PNL nu va susține guvernul Veștea. Însă, Ilie Bolojan are două propuneri pentru ieșirea din blocaj. Haideți să le vedem.
2: Pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național, în care în următoarele 6 luni partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază. În primul rând, angajamentul oricărui guvern ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR, care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și deci sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absorbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB. Prin urmare, orice fel de depășire a acestor angajamente înseamnă corecții din PNRR de peste 1 miliard de euro. Deci, indiferent ce guvern ar fi, un comportament rațional ar fi să se păstreze în cadre de deficit.
0: Ne explică momentul în care ne aflăm colegul meu, Valentin Stan.
3: Bine v-am găsit. În momentul de față, viitorul guvernului Veștea depinde în totalitate de partidul AUR. Haideți să analizăm împreună toate calculele parlamentare. Știm că în momentul de față PSD votează. Partidul Social Democrat a decis în unanimitate că va susține guvernul Veștea. În același timp și aripa Tuma din PNL va vota un astfel de guvern și de acolo potențialul executiv poate să mai strângă câteva voturi și se mai poate baza Adrian Veștea pe voturile traseiștilor din Parlament. Însă, pentru a trece de votul din Parlament, guvernul Veștea are nevoie și de voturi din AUR. Iar aici apare o nebuloasă, cel puțin o nebuloasă informațională. Sunt surse social-democrate care spun că unii membri AUR ar putea să voteze guvernul Veștea. Însă, până în momentul de față, partidul AUR nu a comunicat oficial ce urmează să facă. Nu s-a poziționat de nicio parte. George Simion dă de înțeles că nu ar vrea să voteze guvernul Veștea și mai mult, în mod informal, membrii AUR sugerează că PSD minte și că niciun parlamentar AUR nu va vota guvernul Veștea. În cazul în care AUR nu va susține acest executiv, atunci Adrian Veștea nu are șanse să devină premierul României. Iar într-un astfel de scenariu, declarația dată de Ilie Bolojan ar putea să reprezinte până la urmă viitorul executivului, în care să avem un guvern minoritar. Fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar PNL, USR și UDMR, însă în ambele scenarii ar fi nevoie de un pact de neagresiune, o înțelegere între toate partidele politice de a nu vota și de a nu propune moțiuni de cenzură timp de 6 luni.
0: Cu Jordan la masă cu unii dintre contestatarii lui Bolojan și cu reprezentanții de la PSD. Întâlnirea ar fi avut loc joi, pe 18 iunie, la Bruxelles. Acolo au fost surprinși la terasă Nicu Jordan, Rareș Bogdan, Victor Negrescu, Eugen Tomac și șeful SPP, Lucian Pahonțu. Participanții au confirmat pentru Digi24 această întâlnire, spun că este vorba despre o acțiune firească în care șeful statului s-a văzut cu europarlamentarii români înaintea Consiliului European. Ce e mai puțin obișnuit este absența europarlamentarilor din PNL și din USR care îl susțin în țară pe Bolojan.
4: Președintele Nicu Jordan a fost surprins la o terasă din centrul Bruxellesului cu mai mulți europarlamentari români, printre care Rareș Bogdan, Victor Negrescu sau Eugen Tomac, care este și consilier prezidențial. La întâlnirea care a avut loc joi, 18 iunie, au fost și șeful SPP, Lucian Pahonțu, dar și consilierul de stat, Valentin Naumescu. Contactat de Digi24, Rareș Bogdan a confirmat întâlnirea și a explicat că a avut loc în contextul Consiliului European.
5: Sunt întâlniri firești înainte de Consiliu. Eu sunt liderul delegației popularilor europeni din România și este normal să mă întâlnesc cu președintele.
4: A transmis Rareș Bogdan pentru Digi24. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a confirmat la rândul lui întâlnirea.
5: Înaintea fiecărui Consiliu European, familiile noastre politice se întâlnesc pentru a discuta despre agenda de lucru. Eurodeputați români implicați în aceste discuții au fost invitați pentru a discuta aceste aspecte.
4: A afirmat Victor Negrescu pentru Digi24. Președintele țării se consultă în general cu reprezentanții români din toate formațiunile europene. Cu toate acestea, anul trecut, când a mai făcut o astfel de întâlnire, șeful statului făcea publice chiar el imaginile de la eveniment. Iar totul părea să aibă loc într-un cadru organizat, într-o sală de ședințe și nu la o terasă din centrul Bruxellesului. Din fotografiile de acum se observă însă absența reprezentanților PNL, care sunt de partea lui Ilie Bolojan, precum Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte PPE. Totodată lipsesc reprezentanții USR care fac parte din Renew, familia fiind reprezentată la întâlnire de Eugen Tomac.
5: Nicu Șordan s-a văzut la hotelul respectiv cu Manfred Weber. Apoi, eu i-am invitat pe europarlamentarii respectiv la prânz. Președintele a avut în ziua respectivă mai multe întrevederi cu alți parlamentari români, dar și străini. La ultimul Consiliu European, Nicu Șordan s-a văzut cu doamna Oana Gheorghiu, încercând mereu să se vadă cu cât mai mulți oameni.
4: A explicat pentru Digi24 Eugen Tomac.
0: Puțin mai devreme am stat de vorbă cu liderul AUR pentru a stabili dacă votează sau nu acest guvern.
6: Până acum nimeni n-a discutat cu AUR nimic, niciun premier desemnat. Acest guvern n-are cum să treacă, pentru că AUR-ul nu își va aduce aportul, ca să zic așa. Nu are de ce să o facă, pentru că toată ipocrizia este evident că e limpede și pentru parlamentar și pentru electorat. Singura soluție pentru noi sunt anticipate. Dacă cad două guverne, vor fi anticipate. Cu cât mai repede cad aceste două guverne, cu atât vor merge mai repede. Dacă nu, avem cele două soluții care s-au vehiculat iar astăzi, dacă nu mă înșel, guverne minoritare. Fie PSD-ul își asumă guvernarea, se duce la guvern și îl susțin sau îl votează cele trei partide cu care au coabitat până acum, adică UDMR, USR-ul și PNL-ul, sau cele trei partide își asumă guvernarea și PSD-ul le dă votul de investitură. Sunt pe masă cele două opțiuni, noi le urăm succes în aceste opțiuni.
0: Și chiar și Călin Georgescu îndeamnă pe parlamentari să nu voteze guvernul veștea.
7: Referitor la situația politică, mesajul meu se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenți. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus Bolojan III nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare.
0: Avem o listă de miniștri așadar și aflăm că astăzi ar urma și să fie depusă la Parlament această listă, în frunte evident cu Adrian Veștea. Trece sau nu trece? De ce s-a ajuns atât de departe? Cum arată matematica? Discutăm în continuare cu invitații noștri. În platou, colegul meu jurnalist Digi24, Claudiu Pândaru. Mulțumesc, Claudiu, și domnul Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, cu care vom vorbi imediat. Bună seara, domnule Biola, mulțumesc pentru prezență.
8: Bună seara, domnule Șerbulescu, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Bun. Claudiu, te-am văzut puțin mai devreme la congresul celor de la PNL. Au spus clar, voturi de acolo nu o să fie, sau clar nu din tabăra lui Ilie Bolojan. Ce șanse are totuși, sau de ce suntem în punctul ăsta acum, de la declarația domnului Veștea, care spunea 240 de voturi, am primit garanții, trece guvernul, până în această seară, duminică seară, în care lucrurile nu par că ies așa?
9: Ca să treacă, guvernul Veștea are nevoie de voturile AUR sau de voturi ale unor parlamentari care au plecat din această formațiune sau care ar pleca din această formațiune. Altfel nu are cum să treacă. Matematica este simplă. Și dacă va trece cu o astfel de formulă, soarta guvernului Veștea nu este una simplă. Una e să treci de votul Parlamentului un guvern și cu totul altceva e ca mai apoi să și reușești să guvernezi. Pentru că domnul Veștea va avea nevoie de susținere parlamentară, iar Partidul Social Democrat nu este suficient. Și asta știu și cei din PSD în momentul de față. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care s-au codit atât de mult să-și anunțe susținerea. Încă oficial nici nu cred că au făcut-o.
0: Pe surse, da.
9: Avem niște discuții cumva stranii în care liderii PSD oficial se întreabă acum, nu-i așa, se chestionează unii pe alții, domne, să susținem sau nu guvernul Veștea. Păi, haideți să ne înțelegem, guvernul Veștea, că de aici vedem compoziția de așa natură, imaginile astea pe care le difuzăm pe ecran acum, fiindcă este un guvern făcut de PSD împreună cu domnul Veștea. Adică să vii acum și să te mai întrebi și dacă îl susținem sau nu, mi se pare, vă mărturisesc, o poziție foarte stranie. Facem guvernul și pe urmă ne întrebăm dacă îl susținem sau nu. Astăzi, la Congresul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, și am văzut că a reluat pe urmă la sediul formațiunii, a propus două variante. În primul rând, o construcție care să plece de la un pact politic pe 6 luni între formațiunile pro-europene, pro-occidentale, cum vrea oricine să le spună, deci inclusiv PSD, înțelegem, pentru că altfel, spre exemplu, un guvern nu ar putea să treacă, un guvern minoritar, PNL-UDMR și USR. Deci un pact politic încheiat pe teme majore pentru România, banii din PNRR, diferite reforme. Și, pe urmă, două căi. Ori să-și asume Partidul Social Democrat guvernarea, o guvernare minoritară, ori să vină dânșii, adică PNL-ul, USR și UDMR, și, la fel, bazat pe acel pact politic, să-și asume guvernarea. Acestea sunt cele două căi. Înțeleg că domnul Bolojan s-a văzut în această dimineață și cu președintele Nicu Șordan. Nu știm concluziile acestei întâlniri. La fel cum nu știm la această oră, decât din nou, pe surse, dacă domnul Veștea mai merge în Parlament sau nu. Până să ne întrebăm dacă are voturile, domnul Veștea nu a depus lista cu miniștrii sau programul de guvernare. Și vom vedea dacă o va face. Astăzi, mâine, când?
0: Domnule Biola, suntem unde suntem. Bănuiesc că cei de la PSD se codesc pentru că nu și-ar dori nici ei și cred că nici Nicu Șordan să ajungem în situația în care să ajungă acest guvern Veștea, da, la vot și să fie votat doar de PSD și de câteva elemente libere de pe acolo, de prin Parlament. Cum am ajuns aici? Ce ar fi trebuit să întâmple și nu s-a întâmplat? De nu s-au adunat voturile de care toată lumea din tabăra Veștea era atât de sigură?
8: Bună seara, în primul rând, și mulțumesc frumos pentru invitație. Ce aș sublinea, în primul rând, ca observație, este faptul că această incertitudine pe care o vedem și încercăm să deslușim ceea ce se întâmplă, vine la faptul că modul în care această situație încearcă să rezolve este complet antidemocratic. Este vorba de mișcări de culise, este vorba de semnale trimise pe surse, este vorba de întâlniri dubioase pe la Bruxelles prin restaurant, pe la Villa Lac. Nimic de acest genul acesta de a negocia. Și vorbim de negocierea unui guvern. Ne-am obișnuit, poate, da, datorită faptului că în istoria României genul acesta de practică e ok, să primim aceasta cu nonșalanță. Nu este ok. Absolut nu este ok. Pentru că în momentul de față nu avem o transparență. Nu știm ce se întâmplă. Nu putem verifica. Și aceasta sapă direct la rădăcina percepției că democrația mai este un sistem viabil. Asta se întâmplă prin modul acesta de negociere, modul acesta de conducere eliptic, ascuns, obscur, cu tras de sfori. Să ne uităm la lista guvernului. Într-adevăr, domnul Pandur a dreptate, este un guvern PSD și cu o anumită culoare, pentru culoare mai băga câțiva de la PNL, dar toți sunt oameni din rândul 2. Nu sunt oameni care au contribuit, de exemplu, la moțiunea de cenzură, care au fost în prim plan pentru a negocia genul acesta de discuții. Sunt oameni din rândul 2. Ce înseamnă? Ăsta e al doilea semnal. Că acest guvern, de fapt, nici nu contează. Pentru că nu ei vor lua deciziile. Ei sunt doar prin planul care vor fi puși, sforile vor fi în continuare trase din altă parte. Asta este toxicitatea și nocivitatea genul acesta de politică. Ce putem afla, poate ca o rază mică de speranță, că ceva s-a întâmplat astăzi, mă refer la Congresul PNL, care încearcă să îndrepte lucrurile în acea direcție instituțională. avem o moțiune, o discutăm, toată lumea o află, jurnaliștii sunt toți prezenți, pun întrebări, incomode, comode, dar pun întrebări, oamenii își asumă niște poziții transparent. Asta este politica pe care trebuie practicată. Nu mișcări subterane, nu
0: puncte de presiune. Așa am început acum o săptămână, nu, cu domnul Veștea, care apărea dimineața acolo la Cotroceni, surpriză pentru toată lumea.
8: Și după care, pentru că domnul Veștea nu avea suficientă audiență, au început mișcări stranii. Trei lucruri, în sfârșit, procese, justiția a început să intervină în tot felul, cu tot felul de acte, că e domnul Ciucă, că e vorba de procesul de la Ilfov, care a anulat niște decizii interne.
0: Și cum tot nu ies calculele.
8: Și totuși nu ies calculele, într-adevăr. Și aici cred că este al doilea punct important, pentru că mai este ceva care încă n-am aflat. Se discută iarăși. Modul secret, ascuns, securistic, naționalist, ceaușist, totul secret, totul nu cumva... Și o să revin la punctul ăsta. Referitor la prețul pe care trebuie să-l plătească pentru susținerea AUR. Ce se aude este că AUR dorește suspendarea președintelui. Ăsta este motivul care aceste negocieri cu susținerea AUR sunt blocate în acest moment, pentru că nici PSD nu vrea să meargă până la acel capăt. Dar asta aflăm iarăși. Ascuns, în sfârșit, pozițiile celelalte reprezentanți, Dungaciu, domnul Dungaciu și domnul Pea, spun că nu, nici vorbă, noi mai mergem, vom dori alegeri anticipate pentru că scenariul respectiv îi ajută. Dar va fi, dacă guvernul Veștea trece, va trece neapărat cu un compromis făcut cu AUR, care va fi un compromis tactic pentru un guvern șters, cu oameni care nu contează, pentru că sforile sunt în altă parte, și care va fi tot timpul ostatec, de aici încolo, pe acele voturi care vin de la AUR. Asta era important, acea linie roșie, să rămână super roșie, așa cum a promis președintele, și acum această linie roșie, după cum a văzut și poza de la Bruxelles, începe să devină nu numai rozalie, dar să nu mai existe deloc.
0: Da. Bun. Claudiu, până la urmă, tu crezi că trece sau nu trece guvernul ăștia? Acum arată lucrurile.
9: N-am un glob de cristal în care să ghicesc și nici nu vreau să fac lucrul ăsta, însă am să continui ideea domnului Biola, foarte bine, foarte bine articulată. De fapt, știți care este problema? Problema principală e că acești politicieni au uitat de unde am plecat. De ce am ajuns în această situație în care e nevoie de stabilirea unor linii roșii, este nevoie de o înțelegere transpartinică pentru mult rumegatul interes al României, interes național, pentru că în 2024 am avut niște runde de alegeri care ne-au adus aici. Pentru că atunci tot acești politicieni, pe o mare parte dintre ei, îi vedeam, mi-aduc aminte cu mare atenție, îi vedeam atunci remarcând și jurându-se că au înțeles mesajul poporului. N-au înțeles nimic. De asta suntem în continuare aici. Și nu înțeleg că același tip de atitudine, acest ascunziș prin colțuri, prin vile lac, aceste transferuri de influență și putere pe sub masă, ne vor aduce din nou în aceea situație în care am fost. Atâta timp cât nu fac transparent, nu le explică cetățenilor, de ce alegătorilor, de ce schimbă poziția de la o zi la alta, de ce fac astfel de lucruri ascunse, vom ajunge din nou acolo.
0: Din ce știe toată lumea, nu, practic planul inițial a fost să continue, nu, aceeași alianță, doar să nu mai fie în ecuație domnul Bolojan, dar nu le-a ieșit. Și de-aia suntem aici și vedem toate aceste
9: deja
0: sfori.
9: Deja în afirmația ta ai două, din ce știe toată lumea? Păi nu știe toată lumea. Că n-au spus niciodată transparent care-i planul. Da? A doua chestiune...
0: Stabilitate era planul.
9: Da, stabilitate. Vedem stabilitatea, o simțim de o lună și ceva încoace din plin. Eu nu cred că vom avea parte de stabilitate în absența unei reveniri la masa discuțiilor, dar una bazată pe principii și niște discuții transparente, nu înțelegeri de culise făcute pe temiri unde. Altfel nu avem cum să avem stabilitate. Un guvern, mai ales următorul guvern, oricare va fi el, va trebui să ia din nou măsuri dure. Un an, o lună și jumătate de blocaj înseamnă timp pierdut, inflație crescută, deficit crescut și lipsa unor reforme. Această țară se va duce în cap dacă nu sunt făcute niște reforme temeinice. Și se va duce în cap și politic, pentru că toate jocurile astea după perdea, pe diferite canapele pe care le vedem, intuim, auzim în aceste zile, vor duce cetățenii din nou în brațele acelora care vin pe cai alb și pretind că pot salva România.
0: Domnule Biola, scenariul acesta, analizați-l un pic, propunerea, da? Deci, practic, domnul Ilie Bolojan a venit astăzi cu o variantă, o ieșire din impas, da? Transparentă, ca să continui discuția de unde a lăsat-o Claudiu, în care spune, ok, să facă PSD guvern, un guvern minoritar, sau să facă PNL cu USR, cu UDMR, un alt guvern minoritar. Asta era oferta. Nu să nu mai rămânem în zona asta în care nu știm de unde apare premierul, lista, de unde vin voturile, că de fapt pare că nu vin voturile.
8: Da, și într-adevăr, domnul Bolojan a sugerat asta, cred că de la bun început, că este gat la un moment dat, în sfârșit a mai diluat o parte din cerințe, că PSD să-și ceară scuze sau în sfârșit să recunoască că a greșit, deci acele elemente au dispărut, dar cam ăsta era mesajul la un moment dat, că se poate aranja ceva, se poate face un aranjament la un moment dat. Și el vine în momentul de față, dânsul vine în momentul de față cu ceva concret și mi se pare foarte interesant, este vorba de un acord. Un acord să îngroape, nu, sabia, sfârșit războiului, dar pe o perioadă de timp, pentru că sunt niște priorități.
0: Deci dacă vorba ca de să mai adaug un singur personaj și vă las să continuați, și credeți că ar fi de acord sau de ce n-ar fi de acord Nicușor Dan cu un astfel de plan? Vă rog.
8: Și într-adevăr, deci vorbim de niște priorități pe care președintele le-a semnalat, nu? De vorbind de OECD, de SAFE, de exemplu, de banii de la PNR, deci acestea sunt elemente care au rămas în continuare, bănuiesc, sper, nu? În prioritățile domnului președinte. Deci, dânsul vine în momentul de față cu genul acesta de propunere pe care domnul Pandur menționa că deja a fost o întrevedere. Vom avea ce se întâmplă cu acea întrevedere. Și pe care ar trebui să-i cheme pe cei de la PSD, da, care încă sunt, probabil, cu o anumită relație cu președintele, să-l accepte. Unde ar conduce acest lucru? De ce? Adică, în mod normal, președintele poate ar trebui să dea curs unui astfel decât să meargă pe această idee, unde probabil are o reținere, pentru că ar vedea-o, din punct de vedere politic, ca o înfrângere. În sensul că toate propunerile care le-a făcut până acum nu s-au îndeplinit și dintr-o dată iarăși vine adversarul său, să spunem politic, care propune o soluție, nu, care scoate scara dintr-o criză pe care nu dânsul și-a dorit-o. Aș mai insista aici un element care mi se pare important și de-aia insistam uneori că e bine și pentru liderii politici să mai treacă pe la școală, nu? Pentru că școala mai contează. De exemplu, în teoria politică e o diferență între putere și autoritate. Partea aceasta se confundă de mână. Puterea înseamnă să îți impui voința împotriva cuiva. Autoritatea e un concept diferit. Autoritatea spune dacă tu ai dreptul să faci acest lucru. Și în momentul de față asta asistăm. Președintele are puterea încă, nu mai are autoritate. Pentru că deja a intervenit cu niște metode care nu mai sunt considerate corecte. Probabil va rămâne în continuare. Cine are autoritate în momentul de față este domnul Bolojan. Dânsul nu are puterea, dar are autoritatea să intervină și să vină cu anumite propuneri. Și cred că clivajul ăsta între putere și autoritate, dacă nu vreau să devin primul prea abstract, îl vedem în acest moment între președinte și, și domnul Bolojan. Domnul președinte dorește să recâștige o parte din autoritate. Autoritatea odată pierdută se recâștigă foarte greu. Șansele sale sunt din ce în ce mai scăzute să rămână, da, un președinte care să aibă autoritate, să fie ascultat de lume. De aici și modul în care se bazează din ce în ce mai mult pe măruntaiele statului, cum erau definite, nu? Pe acel sistem pe domnul Pahonțu. Domnul Pahonțu, la masa respectivă, nu era pe poziție de descustător de mâncare, ca pe vremuri, să protejeze președintele. Nu avea ce căuta acolo. Domnul Pahonțu este acolo pentru că este șeful SPP. Șeful SPP are un aparat foarte clar de a proteja demnitarii peste tot în lume. Dar același mecanism cu care urmărești și protejezi demnitarii îți acordă și informații despre cu cine s-au întâlnit, cu cine au vorbit, ce au vorbit. Astea sunt informații, de aici apare toată suspiciunea cu Pahonțu, care fi folosite politic. De asta era domnul Pahonțu acolo.
0: Toată lumea are marca și declarația lui Ciprian Ciucu, nu de acolo, de la congres, în care a vorbit de oameni care de fapt nu sunt ei, da. Și așa mai departe, bine, politicieni care nu...
9: Acum vedeți dumneavoastră, așa, ca o mică paranteză, sunt absolut convins că domnul Ciucu se va lupta în justiție să-și dovedească nevinovăția, de altfel a și anunțat că intenționează să facă asta și a mai făcut și un pas din punct de vedere politic foarte sănătos pentru Partidul Național Liberal, și anume nu s-a înscris în această cursă electorală, adică a renunțat la poziția, la a doua poziție din PNL, pentru că a crezut de cuvință, în mod corect, că ar fi devenit o vulnerabilitate pentru noua conducere și pentru partid în ansamblul său. Dar nu pot să nu remarc că mulți politicieni descoperă sau redescoperă sau văd așa numitul stat paralel doar atunci când statul paralel îi atacă în mod direct. Dacă există acest stat paralel și așa cum e el construit, cred că ar trebui ca întreaga clasă politică, întreaga societate, să încerce, prin mijloace constituționale și legale, să demanteleze acest sistem. Altfel, dacă doar te limitezi să ai discursuri acide, unii le pot considera chiar argumentate și întemeiate, dar atât, și doar atunci când ești atacat în mod direct, nu o să se rezolve nimic. Nu o să se schimbe niciun fel soarta acestei țări. Sunt chestiuni care trebuie făcute foarte, foarte temeinic, pentru că una din principalele probleme pe care le are România e că de-a lungul anilor, reformele, schimbările pe care le-au făcut diferiți actori politici sau administrativi ai acestei țări, nu au fost ireversibile. Întotdeauna, la un moment dat, s-au întors într-o matcă greșită apele și destinul țării odată cu ele.
0: Continuăm discuția imediat, revenim.
10: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
12: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
13: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
12: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
13: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent, așa, în sensul că de tata vrea să mă fac polițist. Și...
12: Aici mi-aș imagina, dar... Acum
13: tata avea
12: trebuie
13: un frate,
12: să fim direcție.
13: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată, și atunci el vedea mine, evident, un stâmpul militar. Case,
12: un militar, exact.
13: Nu, ce...
12: Aici așa avea puține dubii.
13: Îi spunea fratele... lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu, măi Nicule, măi, nu iau copiilor, mă, da, păi fi tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
12: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care...

0: particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fost IATC, actualul UNATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
1: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune întotdeauna accent pe actorii cu diploma.
0: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât, nici astea nu sunt multe, și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizare profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritar sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru o anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi neurochirurg din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe. Avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația îi spune faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
2: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul de exemplu ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea intră, ieși și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, umor și la serviciu.
2: Da.
1: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
2: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
2: Nu.
1: Piedici sau persoane care...
2: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
1: Dar mereu ați fost optimist?
2: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea,
1: se schimbau și directorii peste tot.
2: Ca și acum, nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
1: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial, care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
2: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele, cu doamna Maya Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
1: Și aveți spectacole în țară.
2: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maya Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o, fie o comedie să... foarte, foarte bună.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
3: Mult, mult. Din 2022...
2: Dați-ne niște exemple concrete.
3: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu cartea electronică de identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru cartea electronică de identitate în București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite cartea electronică de identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, dar toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile, ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment, pentru 3 zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holograf.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: PNL strânge rândurile în jurul lui Ilie Bolojan, a fost reconfirmat cu un vot covârșitor la Congresul Extraordinar de astăzi. Partidul și-a schimbat întreaga conducere. PSD intră în guvernul Veștea. Odată trecut acest hop, foarte probabil, chiar în această seară, premierul desemnat Adrian Veștea va depune la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Printre membrii cabinetului, liberali, care nu s-au arătat astăzi la Congres și pe care PNL îi somează ca până mâine la prânz să-și depună demisiile. Soarta guvernului Veștea atârnă acum de un fir de ață care se numește AUR. Fără voturile AUR, noul guvern nu are cum să treacă. Deci ce va face AUR? Cresc sau scad șansele guvernului Veștea să treacă? Și reconfirmat cu o poziție de forță în partid, Ilie Bolojan propune varianta guvernului minoritar. Ori este vorba despre un guvern minoritar PSD, pentru care liberalii spun că sunt gata să dea votul de investitură, fie un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, care sunt planurile, ne va spune chiar Ilie Bolojan, președintele PNL, va fi invitatul nostru în această seară în studioul Digi24. Începem jurnalul.
1: Suntem sub un asalt teribil. N-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar? Sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România în această perioadă. Cine trădează partidul și deciziile sale?
2: Cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
1: Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi.
0: Și vă spuneam informația momentului, lista cu miniștrii din cabinetul Veștea ar urma să fie depusă din moment în moment la Parlament, la fel și programul de guvernare. Ce nume sunt propuse? Vicepremieri Alina Gorghiu, aflată pe lista excluderilor din PNL, și socialdemocratul Marian Neacșu. PSD trimite în noul guvern nume vechi de miniștri, în mare parte aceiași, care au lucrat cu Ilie Bolojan. Cine completează lista, ne spune acum Amalia Dobre. Amalia.
3: Sa guvernului Veștea, Alina Gorghiu și Marian Neacșu ar urma să fie viitorii vicepremieri. Despre Alina Gorghiu știm că în prezent este pe lista liberalilor pentru excluderea din partid, iar socialdemocratul Marian Neacșu a contribuit de altfel la strângerea de voturi pentru guvernul Veștea. În plus, pe lângă funcția de vicepremier, Marian Neacșu ar urma să ocupe și funcția de ministru al afacerilor de interne. De asemenea, vedem numele lui Sorin Câmpeanu la apărare. Acesta vine din PNL, însă știm că în trecut a mai colaborat cu PSD. De asemenea, tot din PNL vine și Monica Anisie, care ar urma să ocupe scaunul de la Ministerul Educației. Știm că aceasta a mai ocupat acest portofoliu și s-a făcut remarcat în acea perioadă, mai ales prin gafele sale. De asemenea, la mediu apare numele lui Mihai Ghigiu. Acesta este un apropiat al lui Marcel Ciolacu. Știm că în perioada în care Marcel Ciolacu era premier, Mihai Ghigiu a fost numit șef al cancelariei prim lui ministru. Tot un apropiat al lui Marcel Ciolacu este și Romeo Lungu, care ar urma să fie ministru al dezvoltării. Iată să ocupe cel mai important minister pentru liderii locali. Acesta este în prezent și deputat de Buzău. Vedem că la cultură apare numele lui Ionuț Vulpescu, un fost apropiat de Ion Iliescu și știm că a mai avut acest portofoliu. De asemenea, la transporturi vedem numele lui Cristian Pistol. Acesta este un apropiat al lui Hubert Tuma și știm de asemenea că în timpul negocierilor Hubert Tuma a insistat și și-a dorit foarte mult să aibă practic la îndemână acest minister, Ministerul Transporturilor. La Ministerul Afacerilor Externe apare numele lui Luca Niculescu. Acesta este dorit chiar de președintele României, Nicu Șordan. De asemenea, aș putea spune și faptul că vedem că socialdemocrații, miniștrii socialdemocrați care au ocupat funcții în guvernul Bolojan își reiau acum practic funcția de miniștri și mă refer la Bogdan Ivan la Energie, Alexandru Rog. Drogobete, la Sănătate, la Muncă, Florin Manole, la Agricultură, Florin Barbu, Justiție, Radu Marinescu. Iar dacă ne uităm către Ministerul Finanțelor, îl vedem pe Alexandru Nazare și în prezent Ministru al Finanțelor. Acesta a fost de asemenea la un moment dat și vehiculat în funcția de premier, însă vedem că a acceptat să fie Ministrul Finanțelor în guvernul lui Adrian Veștea. Aș menționa și faptul că toți liberalii care se regăsesc în prezent pe aceste liste, este foarte probabil ca mai apoi să fie excluși, așa cum spuneau lideri din PNL.
0: După congres, noua conducere a PNL a făcut o ședință fulger, o ședință în care Ilie Bolojan a avut de discutat cu liderii partidului despre ce se întâmplă cu puciștii. Ei trebuie să fie înlăturați din cabinet, trebuie să fie înlăturați din Partidul Național Liberal. Pe listă sunt premierul desemnat Adrian Veștea, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma și Alina Gorghiu. Cei din urmă spun pe surse că demersul nu poate produce niciun fel de efect legat de noul guvern, un anunț cât se poate de clar. Partidul Național Liberal nu susține guvernul Veștea.
4: Pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național în care în următoarele 6 luni partidele semnatare să se angajeze că indiferent cine va fi în guvernare vor asuma câteva condiții de bază, în primul rând angajamentul oricărui guvern ca cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR, care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și deci sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absorbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB. Prin urmare, orice fel de depășire a acestor angajamente înseamnă corecții din PNRR de peste 1 miliard de euro. Deci, indiferent ce guvern ar fi, un comportament rațional ar fi să se păstreze în cadre de deficit.
0: Despre planul PNL ne vorbește acum pe îndelete Valentin Stan Vali.
5: Bine v-am găsit. În momentul de față, viitorul guvernului Veștea depinde în totalitate de Partidul Aur. Haideți să analizăm împreună toate calculele parlamentare. Știm că în momentul de față PSD votează. Partidul Social Democrat a decis în unanimitate că va susține guvernul Veștea. În același timp și aripa Tuma din PNL va vota un astfel de guvern și de acolo potențialul executiv poate să mai strângă câteva voturi și se mai poate baza Adrian Veștea pe voturile traseiștilor din Parlament. Însă, pentru a trece de votul din Parlament, guvernul Veștea are nevoie și de voturi din Aur. Iar aici apare o nebuloasă, cel puțin o nebuloasă informațională. Sunt surse social-democrate care spun că unii membri Aur ar putea să voteze guvernul Veștea, însă, până în momentul de față, Partidul Aur nu a comunicat oficial ce urmează să facă. Nu s-a poziționat de nicio parte. George Simion dă de înțeles că nu ar vrea să voteze guvernul Veștea și mai mult, în mod informal, membrii Aur sugerează că PSD minte și că niciun parlamentar Aur nu va vota guvernul Veștea. În cazul în care Aur nu va susține acest executiv, atunci Adrian Veștea nu are șanse să devină premierul României. Iar într-un astfel de scenariu, declarația dată de Ilie Bolojan ar putea să reprezinte până la urmă viitorul executivului, în care să avem un guvern minoritar. Fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar PNL, USR și UDMR, însă în ambele scenarii ar fi nevoie de un pact de neagresiune, o înțelegere între toate partidele politice de a nu vota și de a nu propune moțiuni de cenzură timp de 6 luni.
0: Aiureli, așa reacționează liderii Partidului Aur la informațiile conform cărora Adrian Veștea ar miza pe voturile parlamentarilor Aur, pe voturile a câtorva zeci de parlamentari Aur, voturi de care ar avea nevoie pentru a-și trece guvernul fără nu se poate. Stăm de vorbă cu Petrișor Peiu, este președintele Consiliului Național de Conducere Aur, este liderul senatorilor Aur. Bună seara!
6: Bună seara, domnule Prelipceanu și urmăritorilor Digi24.
0: Spuneți-ne dacă informațiile astea se bazează pe ceva, informațiile că Adrian Veștea are deja susținerea unei părți din parlamentarii dumneavoastră.
6: Cred că ce spunea colegul dumneavoastră cu informațiile pe surse sintetizate de cuvântul Aiureli mă cita pe mine. Ideea este simplă. Totuși, cu tot respectul, mi-aș permite să-l contrazic pe colegul nostru. Noi anunțăm de mult că nu vom vota guvernul Veștea și am posibilul guvern Veștea și am explicat și de ce. Deci nu cred că cineva mai are astăzi vreo îndoială privind votul nostru sau de fapt lipsa votului nostru, pentru că nu vom participa la votul pentru învestirea guvernului Veștea.
0: Cum ați interpretat, Petrișor Peiu, declarația făcută la sfârșitul săptămânii de președintele României, era la Bruxelles, când transmitea că Adrian Veștea are toată libertatea să negocieze cu toți parlamentarii de care are nevoie, nu mai există o regulă, nu mai există o interdicție în ceea ce vă privește? Cum ați privit dumneavoastră această declarație?
6: Mulțumesc pentru întrebare, eu cred că este binevenită. Aș răspunde sintetic prea puțin și prea târziu. Răspunsul extins ar fi așa. Este foarte greu de admis că președintele României face diferențe între partide care au fost votate de cetățenii României. Dacă cetățenii te-au trimis în Parlament ca partid parlamentar, teoretic ai aceleași drepturi ca toate celelalte partide. Din acest punct de vedere, mi se pare foarte periculos postura în care s-a plasat președintele României de a exclude drepturile integrale de partid parlamentar pentru AUR, singurul partid pentru care domnia s-a exclus aceste drepturi. Trebuie să remarcăm cu toții, domnule Prelipceanu, că domnul președinte nu s-a referit și la partidul POT și nu s-a referit nici la partidul SOS sau la grupurile parlamentare care au rezultat după desprinderea din aceste partide. Deci nu este vorba de o opțiune politică care ar viza așa numitul curent suveranist pe care noi oarecum îl respingem, noi zicem că suntem conservatori, dar, repet, nu s-a referit la acest curent, ci s-a referit la un singur partid. Ori acest lucru este condamnabil și aș ruga pe toată lumea care se, dacă vreți, se referă la drepturile democratice și la structura democratică a oricărei țări de tip occidental, să se gândească dacă un astfel de lucru este permis într-o democrație de tip occidental. Eu nu neg faptul că președintele României putea să aibă inițiativa de a bloca accesul Partidului Aur la guvernare. E treaba lui. Dar putea să o facă fără să spună public că interzice unui partid de a se bucura de drepturile depline pe care îi le conferă statutul de partid parlamentar. Câte... Aici am depășit o linie roșie.
0: Câte șanse dați acum, Petrișor Peiu, guvernului Veștea?
6: La fel ca întotdeauna, zero șanse. În momentul în care are doar voturile unui singur partid, e vorba de PSD, și nu știu, ponderi diferite din voturile altor partide, eu vă atrag atenția că nu va avea nici măcar voturile partidelor considerate sigure sau ale grupurilor parlamentare considerate sigure.
0: Știți
6: cu atât
0: că...
6: mai mult nu va avea niciun vot de la AUR. Eu nu cred că aritmetica este atât de complicată pentru domnul Veștea sau pentru, mă rog, patronul domniei sale politic, domnul Nicușor Dan, să înțeleagă faptul că nu are nicio șansă să treacă și că nu folosește nimănui să întrețină în spațiu public ideea că există o luptă și că guvernul se duce să încerce să obțină votul și nu va obține acest vot. Și eu cred că liderii politici care vehiculează această oportunitate pentru Adrian Veștea se vor cam acoperi de penibil, pentru că există chiar un lider de partid mare, cel mai mare partid din țară, care a anunțat la o ședință internă că guvernul Veștea are voturile. O să vedeți că nu o să le aibă. Și liderul respectiv se va acoperi de penibil și față de membrii partidului domniei sale pe care i-a pus să-și dea demisia din toate funcțiile în vine să-și
0: și totuși, și totuși, Petrișor Peiu, și totuși, există un coleg de-al dumneavoastră de la UR care continuă să spună în toate declarațiile pe care le face de câteva zile încoace, mă refer la Mohamad Murad, că va vota guvernul Veștea.
6: Domnule Prelipceanu, trebuie să ne uităm cu atenție la ce spune domnul Murad. Domnul Murad n-a spus că va vota guvernul Veștea, orice ar fi. Domnul Murad a spus că dacă programul de guvernare al guvernului Veștea, pe care urmează să-l vedem, deocamdată nu-l știm, va fi diferit de cel al guvernului Ilie Bolojan, domnia sa va susține în interiorul partidului ca noi să votăm investirea guvernului Veștea. Eu cred că domnul Murad a lăsat să se înțeleagă foarte clar. Și domnul Murad este un om, poate fi bănuit de multe, dar nu de lipsă de inteligență. Domnul Murad e un om inteligent, care a spus foarte clar, în forma domniei sale specifică, că nu va face notă discordantă față de votul celorlalți colegi. Sau mai precis spus, în cazul ăsta, de lipsa votului.
0: Am înțeles. Și atunci, Petrișor Peiu, AUR, după ce apare programul de guvernare, credem că în seara asta, după ce veți vedea și echipa de miniștri, AUR va lua o decizie formală în ceea ce privește atitudinea față de guvernul Veștea sau îi veți lăsa pe parlamentarii dumneavoastră să voteze cum vor ei?
6: Domnule Prelipceanu, noi am luat această decizie formală, este de a nu vota guvernul Veștea. Parlamentarii noștri probabil nu vor intra în sală. Trebuie să vă spun că am anunțat acest lucru de la început, că nu vom vota guvernul Veștea, invocând următoarele motive. În primul rând, domnul președinte Nicușor Dan, în momentul în care l-a desemnat pe domnul Veștea, ca și în momentul în care l-a desemnat pe domnul Eugen Tomac, a cam instituit un fel de regim personal în România, ceea ce pentru democrația noastră nu este sănătos. În al doilea rând, guvernul Veștea are același program precum guvernul Bolojan. Și atunci crede cineva că suntem atât de lipsiți de discernământ încât să demitem prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan și după aia să acceptăm un guvern care are același program de guvernare?
0: Când spuneți că cel mai probabil, când spuneți că cel mai probabil colegii dumneavoastră nu vor intra în sală, când vom ști? Dacă e această decizie, dacă e o alta?
6: Domnule Prelipceanu, decizia oscilează între a nu intra în sală, cum a anunțat președintele George Simion, sau a sta în bănci și a spune prezent nu votez. Dar în niciun caz, parlamentarii noștri nu se vor atinge de bilele albă și neagră corespunzătoare aferente votului pentru investirea guvernului. Deci nu cred că are semnificație modul în care nu vom vota guvernul.
0: Mai am o întrebare, Petrișor Peiu.
6: Că nu vom vota guvernul.
0: Mai am o întrebare, voturile dumneavoastră sunt foarte importante și în BPR, în birourile permanente reunite, pentru că acolo va fi stabilit programul audierilor când este stabilit votul de investitură și așa mai departe. Care va fi atitudinea dumneavoastră în birourile permanente?
6: Aceeași ca întotdeauna. Noi vom pleda pentru niște audieri normale, nu niște audieri formale. Adică am fost foarte deranjați la investirea guvernelor Ciolacu și Bolojan de faptul că ni s-a lăsat la dispoziție doar 30 de minute comisiilor parlamentare, pentru audierea fiecărui ministru. Vreau să vă aduc aminte că, de exemplu, la comisiile reunite de energie și resurse minerale, nici n-am avut dreptul să luăm cuvântul, noi reprezentanții opoziției. Deci noi vom pleda pentru audieri normale de minim 3 ore pentru fiecare comisie și astfel încât comisiile să nu aibă orar de audiere care să se suprapună pentru diferite comisii.
0: În aceste condiții, estimarea dumneavoastră este că ar putea fi votul de investitură când?
6: Cel mai devreme miercuri seara sau joi dimineața, dacă va fi depus în seara aceasta programul de guvernare și lista noilor miniștri. În acord cu dorința noastră, dacă celelalte partide din coaliția de guvernare vor dori să comprime tot calendarul într-o zi, ca de obicei, sigur că votul poate să fie mâine, adică noi nu ne putem opune. Noi avem doar 20% din voturi.
0: Am
6: noi
0: înțeles.
6: Nu vom vota un calendar al investirii guvernului mai mic de 3 zile.
0: Am înțeles. Mulțumesc, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, în direct la Digi24. Vă propunem și o declarație recentă a lui Călin Georgescu. Călin Georgescu, pe rețelele de socializare, îndeamnă pe parlamentari să nu voteze guvernul veștea. Iată.
7: Referitor la situația politică, mesajul meu se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenți. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus Bolojan III nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare.
0: Ilie Bolojan consolidat în fruntea PNL la Congresul Extraordinar de astăzi, votul a fost masiv. 1769 de voturi dintr-un total de 1886. Au doborât guvernul când am lovit în rețele. A fost atacul lansat de Bolojan la adresa PSD. Vizat de atacuri a fost și președintele Nicu Șordan.
1: Suntem sub un asalt teribil. Din toate părțile și cu toate armele. Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară. Nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. Există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o. Am deplină încredere în Ciprian și sunt alături de el.

0: sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal.
1: Sistemul nu participă niciodată în alegeri.
0: Adică nu candidează, că de participa, participă.
1: M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Asta e adevărul.
0: Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
2: Inima mea în ultimii 5 ani a bătut pentru Partidul Național Liberal.
3: Noi, liberalii, noi am luat decizia strategică să fim alături de Ilie Bolojan și de Partidul Național Liberal.
2: Cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu, sunt convins că pe termen lung Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat.
4: Mi-ar fi plăcut ca astăzi în această sală să fie și domnul Vește. Să avem această confruntare. Să vină și să ne spună de ce a trădat partidul. Pregătești programul de guvernare atâta timp când îl ai în sală pe prim-ministru în funcție, care a muncit zi de zi, un an de zile. Aceasta este marea diferență între un lider cu adevărat pentru Partidul Național Liberal și România și un lider care a acceptat să devină marioneta PSD.
5: Riscă PNL să devină PSD, așa cum spune
6: Dumnezeu. Poate că partidul mai este.
5: Da, mai
6: am. A, de la Veștea se poate.

0: Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi azi, de fapt începând de azi, alături de dumneavoastră. Numele meu este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul ONG-ist, soroșist, globalist și mai ales neomarxist, care, iată, a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL. Vă mulțumesc pentru încredere.
1: Împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față pentru a veni cu o soluție pentru România. N-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar, sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri.
2: Despre atacurile la adresa lui Ilie Bolojan, fostul președinte PNL Crin Antonescu a numit congresul de astăzi unul al trădătorilor. Citez acum: în 36 de ani nu am văzut niciodată ceva mai potrivit cu termenul trădare decât congresul extraordinar al PNL de astăzi. Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată. Am încheiat citatul. Critici dure au transmis și cei aflați pe lista excluderilor din partid. Rareș Bogdan spune: ne trebuie urgent un guvern funcțional, stabil, urgent. Timpul nu așteaptă. Creșterea taxelor în România, modul cum a fost realizat, a fost o eroare structurală uriașă. Când crești taxe și tu ești în încetinire economică, se produc efecte care nu rezolvă fondul problemei, ci amână tragedia, spune europarlamentarul în postarea lui de pe Facebook. Hubert Tuma, tot pe Facebook, spune: unii dintre noi au spus-o de luni de zile. Userizarea PNL nu este o simplă acuzație, este un proces. Azi acel proces primește o organigramă. Este postarea pe care a făcut-o pe rețelele de socializare Hubert Tuma. Ne întoarcem imediat după o scurtă pauză. Vă reamintesc imagini de la Bruxelles în care îl vedem pe președintele României într-o ședință pe o terasă din capitala Uniunii Europene. Vom revedea imaginile și le vom comenta cu Cristian Diaconescu, invitatul nostru în studio, cu precizarea că în această seară, acum câteva minute, a venit și o scurtă explicație de la Palatul Cotroceni în legătură cu această întâlnire, ședință la terasă. După pauză, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
6: Există analiza asta, că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
7: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și aur. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea aur. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
8: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Creștem taxele, tăiem din sistemul public. Nu este o rețetă pentru o criză economică?
4: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3.000.
0: Digi24 FM.
5: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies și mulți

0: European, președintele României Nicușor Dan a avut o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Ulterior, șeful statului și-a continuat discuțiile împreună cu membrii delegației care l-au însoțit, la acestea alăturându-se și alți europarlamentari români în cadrul unei întâlniri desfășurate la restaurantul unde a avut loc întrevederea. În cadrul deplasărilor de lucru la Bruxelles, președintele României are în mod constant contacte și schimburi de opinii cu reprezentanții instituțiilor europene, europarlamentari din partidele pro-occidentale și oficiali români prezenți în același context. Mulți dintre participanți au confirmat pentru Digi24 această întâlnire. Iată că indirect o confirmă și Palatul Cotroceni. L-am invitat în studioul Digi24 pe Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Comentăm aceste imagini, comentăm acest fapt, comentăm reacțiile. Vă propun dumneavoastră și telespectatorilor noștri să vedem ce spun participanții la această ședință, o ședință la un restaurant de la Bruxelles, ședință cu președintele României. Haideți să vedem.
2: Președintele Nicușor Dan a fost surprins la o terasă din centrul Bruxellesului cu mai mulți europarlamentari români, printre care Rareș Bogdan, Victor Negrescu sau Eugen Tomac, care este și consilier prezidențial. La întâlnirea care a avut loc joi, 18 iunie, au fost și șeful SPP, Lucian Pahunțu, dar și consilierul de stat, Valentin Naumescu. Contactat de Digi24, Rareș Bogdan a confirmat întâlnirea și a explicat că a avut loc în contextul Consiliului European.
3: Sunt întâlniri firești înainte de Consiliu. Eu sunt liderul Delegației Popularilor Europeni din România și este normal să mă întâlnesc cu președintele.
2: A transmis Rareș Bogdan pentru Digi24. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a confirmat la rândul lui întâlnirea.
3: Înaintea fiecărui Consiliu European, familiile noastre politice se întâlnesc pentru a discuta despre agenda de lucru. Eurodeputați români implicați în aceste discuții au fost invitați pentru a discuta aceste aspecte,
2: a afirmat Victor Negrescu pentru Digi24. Președintele țării se consultă în general cu reprezentanții români din toate formațiunile europene. Cu toate acestea, anul trecut, când a mai făcut o astfel de întâlnire, șeful statului făcea publice chiar el imaginile de la eveniment. Iar totul părea să aibă loc într-un cadru organizat, într-o sală de ședințe și nu la o terasă din centrul Bruxellesului. Din fotografiile de acum se observă însă absența reprezentanților PNL, care sunt de partea lui Ilie Bolojan, precum Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte PPE. Totodată lipsesc reprezentanții USR care fac parte din Renew, familia fiind reprezentată la întâlnire de Eugen Tomac.
3: Nicușor Dan s-a văzut la hotelul respectiv cu Manfred Weber. Apoi, eu i-am invitat pe europarlamentarii, respectiv la prânz. Președintele a avut în ziua respectivă mai multe întrevederi cu alți parlamentari români, dar și străini. La ultimul Consiliu European, Nicușor Dan s-a văzut cu doamna Oana Gheorghiu, încercând mereu să se vadă cu cât mai mulți oameni.
2: A explicat pentru Digi24 Eugen Tomac.
0: Informații noi la Digi24. Adrian Veștea i-a anunțat pe liderii partidelor din Parlament că va depune programul în această seară. Ar fi vorba despre aproximativ o jumătate de oră, deci în jurul orei 21. Programul de guvernare, lista de miniștri ar trebui să ajungă la Parlament. Își dorește Adrian Veștea un program accelerat, birouri permanente mâine dimineață la ora 9 și Adrian Veștea și-ar dori ca mâine să se încheie audierile miniștrilor și tot mâine să fie și vot. Cristian Diaconescu în studioul Digi24, le luăm pe rând. Cristian Diaconescu, vă propun să începem cu imaginea de la Bruxelles. Cum vi se pare? Ce vedeți acolo?
4: Întâlnirea între președintele României și familiile politice din Parlamentul European este cât se poate de normală și foarte bine că s-a întâmplat așa ceva. Probabil că i-a și întrebat pe cei din familiile politice, de exemplu, de ce nu au scos o rezoluție mai clară în legătură cu condamnarea atacului cu drone în România, pentru că am înțeles că și-au asumat așa ceva. Bun, trecem mai departe. Chiar dacă o să contrazic anumite elemente de gândire conspiraționistă, singurul cu mandat, evident, în afară de președinte, singurul cu mandat de la masa pe care dumneavoastră ați prezentat-o este Pahunțu. Pentru că în momentul în care președintele este în public, el, mă rog, pot să intru în detalii, sunt niște elemente de dispozitiv și trebuie să fie pentru a lua decizii pe moment, în caz de Doamne ferește. Restul, sigur, au

0: în egală măsură un interes, probabil specific, odată ce l-au întâlnit pe președinte, să-i transmită o serie de aspecte, deci oricum nu aș exagera acest moment, dar, repet, chiar dacă nu sunt obligatorii, totuși un anume tip de demers în Parlamentul European în legătură cu explicarea unor situații din România, sunt convins că s-au făcut aceste demersuri, inclusiv președintele, nu explicații, sunt clarificări între parteneri, ca lucrurile să fie clare, pentru că Parlamentul European ține mai mult de logica decizională a familiilor politice. În ce măsură cei care l-au înconjurat pe președinte și reprezintă poziționările din interiorul respectivelor familii politice aici, e mai greu.
1: Adică discuția ar fi putut să fie de genul hai să vedem cum îi liniștim, hai să vedem ce explicații să le dăm, sau de la socialiști și de la populari, că sunteți aici, spuneți-mi și mie care sunt întrebările, ca să știm ce răspunsuri să le dăm, ce să le explicăm despre situația politică de la București. Ce credeți că a fost?
0: Deci situația de politică de la București în ultima jumătate a fost atât de complicată, încât ne imaginăm că aceste întrebări au existat, există. Această succesiune care generează impredictibilitate, sigur, în egală măsură generează întrebări. Deci, din această perspectivă, m-aș bucura ca cei care au fost împreună cu președintele să aibă la rândul lor capacitatea de a transmite clarificările necesare în familiile politice din care fac parte.
1: Acum, Cristian Diaconescu, primim informații care ne fac să ne gândim că Adrian Veștea se grăbește, dar primim și informații care ne fac să ne gândim că încă întârzie. Întârzie de vineri, a întârziat astăzi, de la ora 8 întârzie la ora 9, mai e ceva. Ce mai e, Cristian Diaconescu?
0: Probabil dilema în legătură cu asocierea sau nu cu AUR. Până la urmă, o formulă de sprijin în Parlament, pe grupulețe, pe indivizi, pe cetățeni convinși într-o formă sau alta, nu este o formulă care, până la urmă, să fie acceptabilă într-o situație atât de complicată cum este cea prin care trecem. Deci, un anume tip de gândire politică normală, cu partide politice, cu grupuri parlamentare, așa cum funcționează în orice stat democratic, după părerea mea, este singura soluție. În ce măsură cuvântul asumare a unei astfel de majorități. Ei bine, aici discutăm de decizia până la urmă, inclusiv a executivului. De cine dorește să fie sprijinit? Uh-huh. Pentru că nu discutăm numai de ziua nominalizării guvernului și alegerii respectivelor membri ai executivului. Discutăm de ziua de după, care după părerea mea este mult mai gravă. Pentru că în ziua de după s-ar putea să fie nevoie ca pentru PNRR să se treacă legea salarizării prin Parlamentul României. Ce presupune acest lucru? Nu neapărat o decizie a executivului, sigur că da, în mod evident, dar mai ales o majoritate de 2/3 în Parlament. Majoritatea care ar urma să-l sprijine, nu vreau să-i calific în vreun fel, pe cei care asigură noul executiv, la rândul lor sunt gata să aibă și puterea ca 2/3 din Parlament să treacă această lege, că dacă nu trece această lege, discuția pe PNR este închisă.
1: Bun. Deci, veștile pe care le primesc partenerii noștri, veștile de săptămâna asta au fost următoarele. Președintele României îl nominalizează pe un prim-ministru care e de la un partid care nu a fost consultat. Respectivul prim-ministru vrea să ia din acel partid mai mulți miniștri și să obțină și susținerea parlamentarilor partidului respectiv. Dacă acest guvern trece și cu voturi de la AUR, veștile se vor complica.
0: Clar.
1: România obține un guvern, da, din care fac parte unii din Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, cu susținerea voturilor AUR, cu susținerea parlamentarilor AUR. Asta cred că va trimite România într-o anume categorie. Și despre ce este vorba, vă rog să ne spuneți dumneavoastră.
0: Dacă se discută de categoria junk, adică nefrecventabilă pentru investiții străine, semnalul este mult mai grav decât, să spunem, simpla degradare din punctul de vedere al evaluărilor. Doi, datorită acestor incertitudini, se generează reacții pe mai multe planuri, de la taxa pe incertitudine care funcționează în piețe, cum foarte bine știți, deci să ne împrumutăm mai scump acolo unde o mai găsi. Mai avem și problemele legate de contextul în care ne aflăm, pentru că, iată, datorită acestor incertitudini, guvernul nu și-a desemnat ministrul apărării să participe la ultima reuniune a ministrului apărării din Consiliul Nord-Atlantic, acolo unde secretarul de stat al războiului, mă rog, Hexet, a spus, vom avea NATO 3.0. În ce privește NATO 3.0.1, ne interesează nu numai cifra de investiție până în 2035 în sectorul de apărare, ci și ce concret se face și în ce măsură este interoperabilă cu partenerii o astfel de investiție. În al doilea rând, vom alege noi cu cine cooperăm și în 6 luni vom transmite răspunsul statelor europene din NATO. Iar noi am fost reprezentați la nivel de ambasador.
1: E ca și cum n-am fi.
0: Exact. Deci după un astfel de discurs, o bilaterală cu Hexet era mai importantă probabil decât investirea unui guvern. Nu s-a putut face. Poate se poate face. Cine discută în următoarele 6 luni? Și cu Moody's? Și cu americani. Și evident că am luat niște exemple. Cine discută cu turci în legătură? Mă rog, deci sunt foarte multe teme care trebuie rezolvate azi.
1: Și dacă nu trece guvernul Veștea?
0: Din ce în ce mai mult se îndepărtează coeficientul de predictibilitate. Adică, sigur, vor o întâlnire cu noi, perfect, din afară vreau să spun, vor o întâlnire cu noi, este regulă, despre cine e vorba. Cineva care este temporar sau, mă rog, nu e clar dacă are majoritate. Și atunci nu-mi pun interesele în mâna lor.
1: Vedeți vreo ieșire din situația politică de la București?
0: Da, mai mult decât un executiv cu nominalizări într-un fel sau altul, am tot respectul pentru cei care sunt transmisa public a fi reprezentanți într-un guvern, este vorba de ce fel de majoritate își asumă în Parlament. Pentru că dacă este o majoritate de la care se poate începe o discuție și cu partenerii noștri și cu zonele sociale din România, să nu uităm, să zicem de la linia zero, este în regulă. Dacă este o majoritate pe care trebuie să o explicăm înainte de a începe demersurile, atunci e clar.
1: Adică lucrurile trebuie să fie atât de clare încât discuția să se axeze pe alte subiecte, nu să explicăm de N ori
0: exact, că de
1: cum
0: fapt,
1: a fost posibil așa ceva și cum s-a ajuns.
0: Un an v-am spus ceva, acum vă spunem altceva, dar situația e la fel. Noi ne autocalificăm și trebuie să ne credeți a fi pro în diverse variante. Nu, lumea merge mult prea repede, tensiunile sunt foarte mari. Repet, Ankara e pe 7-9 iulie, iar summitul NATO va lua niște decizii majore. Este exclus să se întâmple altfel.
1: E nevoie de un guvern întreg? E nevoie de un ministru al apărării? De ce e nevoie? Ankara bate la ușă.
0: Ministrul de externe și ministrul apărării, care să aibă pe de o parte mandat, iar pe de altă parte ce se obligă în dialogul cu partenerii să se aplice acasă. Altfel poți să te simpatizezi ca persoană, mă rog, nu știu în ce măsură se află unii sau alții în agendele de telefon, dar în egală măsură nu știu dacă ai puterea politică să îndeplinești ceea ce noi ne-am angajat. Și atunci ne orientăm în altă direcție.
1: Ilie Bolojan spune astăzi așa, dacă pică guvernul Veștea, soluția este guvernul minoritar. Guvern minoritar PSD susținut pe baza unei înțelegeri de Partidul Național Liberal pentru PNRR, SEIF, OCDE, sau un guvern minoritar PNL, UDMR, USR, nu știm cu ce prim-ministru, dar sper să ne spună Ilie Bolojan că vine imediat în studio. Ce credeți despre ideea unui guvern minoritar după 45 de zile de criză politică?
0: Pentru că operaționalizarea acestei idei poate fi una cât se poate de în regulă, se face dacă, unu, președintele într-o formă sau alta constată că cel investit, domnul Veștea, nu îndeplinește condițiile pentru a forma un guvern. Doi, are consultările pe care Constituția le presupune cu partidele politice. Trei, agrează această variantă și de la guvernul presupus a fi minoritar, desemnează un prim-ministru. Acestea sunt etapele obligatorii conform Constituției. În al doilea rând, și acest guvern minoritar presupune o majoritate. Este evident.
1: Majoritatea care îl susține.
0: O majoritate care îl susține și care să nu intre la guvernare. Asta e.
1: Asta e lipsă de asumare, spuneți.
0: Din contră, cer pozitiv să spun, dacă există așa ceva, este curaj în ceea ce privește asumare. Nu am mai avut o astfel de situație.
1: Nu am mai avut o astfel de situație. Ilie Bolojan merge mai departe și spune, vorbește despre un pact național, cum spun pentru marile proiecte PNRR, SAFE și OCDE. În urma acestui pact național, de exemplu, PNL se obligă să nu depună moțiune de cenzură cel puțin 6 luni. Și bineînțeles că documentul ăsta poate fi din ce în ce mai stufos. Se pot adăuga acolo tot felul de lucruri care să susțină în viață respectivul guvern.
0: Sigur, mi-aș dori mai multe elemente în discuție, inclusiv aspectele care țin de negocierile cu cele 3 case de evaluare, pentru că în condițiile în care apar probleme la PNRR, reflexele pot fi foarte serioase și negative și pe alte zone. Mi-aș dori să știu și ce tip de politică strategică vom avea, dar, repet, toate aceste elemente țin de decizia politică internă care în partide, care în acest moment mi se pare extrem de incert.
1: Pentru că nicio altă soluție nu pare să fie valabilă în acest moment. Evident, sub semnul întrebării este guvernul Veștea.
0: Ce mi-aș dori e să nu se mai ocolească cu, mă rog, curajul și asumarea necesare, cuvântul da, majoritate.
1: Da, majoritate. Și ea să fie asumată, clar, transparentă, să o vadă toată lumea, să s-o pună toată lumea la încercare atunci când vine vorba
0: dacă
1: despre votul de
0: investitură. Sunt întrebări, evident să le primești. După anularea alegerilor am primit o tonă de întrebări pe diverse. Iar unul din răspunsuri care era extrem de credibil era acela că, iată, din punct de vedere politic, există o asumare pro-europeană, euroatlantică, cum dorim să o nominalizăm, și să știți că a contat în înțelegerea, mai ales cu partenerii noștri.
1: Mulțumesc, Cristian Diaconescu, studioul Digi24. Vă reamintesc imediat Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, în studioul Digi24. Vă așteptăm!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte, eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
5: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
4: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
5: În viziunea mea, cel puțin.
4: Haideți să ne explicați de ce.
5: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
6: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
5: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mai aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României.
0: Digi24 FM.
4: Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, în studioul Digi24. Bună seara!
5: Bună seara!
4: L-ați invitat, domnule Bolojan, pe Nicușor Dan la congresul extraordinar PNL de astăzi?
5: L-am invitat pe domnul președinte la primul congres. Gândiți-vă că acest congres a fost unul într-o situație de criză și nu știu dacă era de potrivit asta, dar vă rog să vă gândiți că până ieri la ora 17 nu știam cum se va desfășura acest congres, dacă vor fi mai multe moțiuni, cum ar fi trebuit să fie, dacă va fi una singură. Și se putea face un congres în condiții destul de tensionate, așa că până ieri la ora 17 n-am invitat pe nimeni, ca să nu generăm un spectacol care să îi facă pe invitați să se simtă prost. Dar n-a fost această situație.
4: De ce credeți că s-a retras domnul Veștea? De ce și-a retras moțiunea?
5: Vedeți, dumneavoastră, sunt câteva aspecte. Domnul Veștea, atunci când a fost nominalizat, n-a anunțat pe nimeni din conducerea partidului legat de această nominalizare, așa cum era normal, dintr-un minim sentiment de colegialitate. În al doilea rând, atunci când s-a discutat în biroul politic național susținerea guvernului posibil Veștea, a fost întrebat de colegi dacă PNL nu îl susține, își depune mandatul? A răspuns că nu, oricum merge mai departe. Deci, cu un astfel de răspuns, ce poți să concluzionezi? Că nu există un respect față de colegii care sunt cei care îți dau legitimitatea, pentru că legitimitatea nu ți-o dă cineva din afară care te pune pe un post sau altul, ci cetățenii sau membrii partidului tău care îți acordă încrederea. Iar în ceea ce privește Congresul, gândiți-vă că după ce s-au făcut declarații legate de prezența la Congres, de depunerea unei moțiuni, după ce s-a cerut amânare, tot felul de motive, în condițiile în care în Consiliul Național Extraordinar organizat vineri s-a văzut care este, să spunem, raportul de forțe, atunci nu a mai venit să candideze. Era și asta o ultimă formă de respect, dar gândiți-vă că în condițiile în care ai oameni din toată țara care votează într-o anumită formulă, a nu te prezenta în fața lor, dar a încerca să folosești în continuare numele acestui partid, în loc ca dintr-un sentiment de minimă onoare să-ți dai demisia din partid și să-ți vezi de drumul tău, nici asta nu este în regulă. Știți, în viață, într-o asociere, într-o companie, la un moment dat intervin despărțiri, drumurile se despart. Ori în condițiile în care Partidul Național Liberal, după această experiență de 11 luni, a tras niște concluzii că nu te mai poți asocia cu un partener care nu te respectă, care folosește minciuna, care fuge de orice fel de răspundere și care, gândiți-vă, când faci o moțiune...
6: Vă referiți la PSD?
5: La PSD. Fără să calculezi ce se întâmplă după moțiune, suntem totuși la o lună și jumătate bună după această moțiune și nu ți-asumi răspunderea să vii cu ceva în loc, deci arăți un anumit dispreț pentru România, de ce ne-am mai asocia încă o dată? Ori în condițiile în care faci asta, vă puteți imagina că ar trebui, dacă ai o minimă onoare, să spui... Asta sunt opțiunile noastre, ne depunem demisiile, fiecare cu drumul lui, dar nici asta nu fac.
6: Vă e clar de ce Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea? Și nu pe Cătălin Predoiu, de exemplu. Că bănuielile acolo se îndreptau, către Cătălin Predoiu. De ce credeți că l-a ales pe Adrian Veștea?
5: Asta trebuie să-l întrebați pe domnul președinte, dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă.
6: E vorba de mai multe verigi slabe și aici s-a făcut o alegere sau opțiunea a fost
5: țintită? Nu am de unde să fac asta, dar atunci când, ca să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab. Și din păcate, asta este situația.
6: Ca să mă refer acum la primul dumneavoastră răspuns acum, în seara asta, Nicușor Dan este motiv de tensiune în PNL acum?
5: Nu,
6: când
5: nu
6: colegii
5: este,
6: dumneavoastră aud nu, de
5: nu
6: președinte...
5: Nu este
6: sau...
5: motiv de tensiune, dar în mod cert. Nominalizarea unui om dintr-un partid, fără să consulți acel partid, fără să informezi președintele acelui partid, este evident că nu e un gest de tip de fair play, și nu este un gest în spiritul unei democrații parlamentare, oricum s-ar spune. Iar o astfel de nominalizare, prin faptul că o parte dintre cei care sunt într-o anumită zonă de influență, să spunem, se duc și votează altfel decât decide o majoritate în partid, deci nu mai respectă regulile partid.
6: Zona de influență a cui?
5: Zona de influență poate să fie o zonă de influență economică, zona de influență a unor persoane, în sensul acesta, adică oameni care votează după diferite logici, altele decât cele principiale ale faptului că ești într-o organizație, un partid, pe listele căruia ai candidat, care are un program, care are niște decizii Și în condiții normale, dacă o majoritate a acele decizii, ar trebui să le respecte. Și eu am fost spus de foarte multe ori în cei 30 de ani, de peste 30 de ani de membru PNL, să asist la deciziile partidului cu care nu eram de acord, să votez împotrivă, de foarte multe ori să protestez în interior, dar am rămas în acest partid și nu am făcut lucruri de genul acesta. Sau dacă totuși deciziile acelui partid sunt incompatibile cu ceea ce vrei tu să faci, ce faci un om decent? Pleacă demn, își anunță colegii, își dă demisia, își depune mandatul, dar când nu le faci pe niciuna dintre ele, asta înseamnă motive de tensiune. Și da, ceea ce se întâmplă astăzi în interiorul PNL, sigur, este generată și de această nominalizare.
4: Îi rog pe colegii mei să ne ajute cu numele de liberali care apar pe lista de miniștri ai domnului Veștea. Apropo, pentru telespectatorii noștri, rapid spun că Adrian Veștea, premierul desemnat, anunță că în seara asta, în jur de ora 21, va depune lista de miniștri la Parlament și programul de guvernare și ar dori ca mâine să obțină și votul de investitură. Și Ilie Bolojan, înainte de a vorbi despre numele pe care le veți vedea pe ecranul de aici, din stânga mea, vă rog să ne spuneți dacă Alina Gorghiu, Hubert Tuma, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Lucian Bode nu-și depun demisiile până mâine la 12. Ce se întâmplă cu ei?
5: Conform deciziei Congresului, Biroul Permanent Național va trece la declanșarea procedurilor de excludere din partid. Nu există altă posibilitate. Nu poți să pretinzi că ești un partid, membru într-un partid care hotărăște o anumită direcție, o anumită politică și să te trezești într-un guvern cu PSD, după ce PSD-ul și-a bătut joc de acel partid prin atitudinea pe care a avut-o timp de luni de zile și prin moțiunea de cenzură pe care a depus-o împreună cu AUR. Nu mai e cum să faci acolo. Deci, dacă m-ați întrebat câți membri PNL sunt în acest guvern, ar putea să fie în acest guvern, nu sunt membri PNL pentru că nu vor mai fi membri de partid. Există cele două soluții. Normalitatea,
4: atât de repede
5: decența
4: va merge, nu vor mai fi până la votul de vestiturii?
5: Până, nu vor mai fi până se închide această procedură. Tot se va ajunge acolo, pentru că mai trebuie să dai și ochii cu colegii. Mai există și, totuși, întâlnirea cu colegii pe care îi sfidezi, de care îți bați joc prin această atitudine.
4: Și în procedura asta intră și Adrian Veștea. El e cap de listă.
5: Nu, intră și el, că nu există altă posibilitate.
4: Intră și el. Bun. Acum,
5: aici nu e vorba, deci, de a te răfui cu o persoană sau alta. Dar nicio organizație, domnule Prilipceanu, care vrea să performeze, nu există nicăieri așa ceva, să nu existe o minimă organizare, să nu existe profesioniști în acea organizație și să nu existe reguli pe care trebuie să le respecti și direcție pe care după aceea trebuie să o urmezi. N-ai cum, pentru că altfel nu te mai crede nimeni.
4: Ați văzut ce spun ei?
5: Nu știu ce spun.
4: Ei spun că dumneavoastră ați trecut la o epurare. O epurare și că este practic manevra lui Bolojan. Nu este o decizie a partidului, nu e ce-și doresc liberalii, e manevra lui
5: Bolojan.
4: Deci
5: dacă de patru ori până acum, prin încercările repetate pe care le-au făcut, acest birou de conducere a luat decizia să nu se mai asocieze cu Partidul Social Democrat datorită pierderii încrederii în acest partid vis-a-vis de cum s-a comportat și față de PNL și față de România, în momentul în care un congres cu peste 1800 de oameni veniți din toată țara, vine și dă un vot fără echivoc. În momentul în care participând la 5 ore la discuții, vezi care sunt pozițiile. Atunci, ascultați-mă, nu e vorba aici de o persoană fizică. Aici vorba pur și simplu de spiritul acestui partid, de vocația lui, de a se comporta în așa manieră încât colegii mei din toată țara să nu le crape obrazul de rușine când se întâlnesc cu vecinii, colegii de la locurile de muncă care lucrează din greu să-și întrețină familiile, știind că colegul lor este membru de partid, iar partidul ăla spune una și face alta, că membrii lui predică, vorbesc despre ceva și fac cu totul altceva în activitatea practică, gândiți-vă când văd oamenii asemenea comportamente la nivelul politic destul de înalt, ce încredere să mai aibă în lumea politică, cum să meargă să voteze, cum să își plătească taxele cu încredere la stat, cum să aibă încredere că ceva se va întâmpla după aceea cu siguranță, dacă văd astfel de comportamente. Credem că astfel de comportamente ridică încrederea instituției? Nu, o scad. Și gândiți-vă, când un guvern pleacă cu asemenea comportamente, e greu de presupus că va ieși bine. Și din punct de vedere al percepției populației, când te duci într-un guvern, trebuie să vii cu o anumită autoritate. Dacă autoritatea ta, care înseamnă încrederea pe care o ai, înseamnă percepția publică care s-a format vis-a-vis de membrii guvernului respectiv, este bazată pe astfel de manevre, vă puteți da seama că nu mai are nicio autoritate. Din start pornește cu strâmb.
6: Ați vorbit cu Nicu Șordan de la nominalizarea lui Adrian Veștea încoace?
5: Nu comunic în general, nu comentez, nu afirm sau nu infirm astfel de discuții, dar ceea ce am spus astăzi, după prima ședință
6: deci
5: a biroului, ceea ce am anunțat astăzi, după ședința biroului permanent național, după congres, în care am venit cu niște soluții pentru a se debloca lucrurile într-o manieră transparentă și care nu afectează climatul nostru politic, i-am transmis domnului președinte.
6: Ce i-ați transmis și când?
5: Această propunere pe care am făcut-o astăzi după amiază.
6: Adică de guvern minoritar.
5: Există în toată această situație politică complicată soluții corecte, transparente pe față, prin care România poate fi guvernată într-o manieră de guvernare de tip minoritar. Nu este singura țară în care se întâmplă acest lucru, pe baza unui pact național în care se stabilesc perioade explicite, 6 luni de zile, se stabilesc condiții de bază care sunt acceptate de toată lumea, date de realitățile noastre, date de prioritățile pe care le avem. Gândiți-vă, cel mai important lucru în această vară este să ne aprobăm proiectele de legi care astăzi sunt în Parlament, care reprezintă pachete de reformă care, odată îndeplinite, ne aduc fiecare câte 700 de milioane de euro.
6: Am înțeles.
5: Ori ele sunt întârziate. Asta poate să fie un anumit lucru.
6: Ilie Bolojan, dumneavoastră spuneți așa, există două variante. Guvern minoritar PSD, pe care PNL este gata să-l susțină cu un astfel de pact pentru niște proiecte importante, în așa fel încât PNL să nu pună bețe în roate atunci când vine vorba despre respectivele proiecte. Asta înseamnă că ați semna un document. Ați semna un document cu PSD, nu?
5: În condițiile în care s-ar ajunge la o astfel de ipoteză, acest pact, într-adevăr, e un angajament al partidelor, care e valabil indiferent care partid, centru stânga sau centru dreapta, este în guvernare. Uh-huh. Și votul nu este pentru un guvern PSD, ci un vot de instalare ca să funcționeze lucrurile, dacă se respectă aceste lucruri. Adică se face ceea ce trebuie pentru absorpția de fonduri, se menține țara niște echilibre bugetare de bun simț, se pregătește bugetul în mod corect pentru anul viitor, ca să nu avem probleme, ca să nu ne întoarcem de unde am plecat. Asta înseamnă că președintele României poate să nominalizeze un premier dintr-o parte sau din cealaltă parte, PNL, USR, UDMR, în așa fel încât să existe o perioadă de 6 luni de zile în care să poți ieși din această situație de blocaj, pentru că cei care au făcut asta, uitați-vă unde ne-au adus.
6: Da.
5: Știind că la finalul lunii august trebuie să închidem PNR-ul.
6: Apar foarte multe întrebări.
5: Vă rog.
6: Dacă este vorba despre un guvern minoritar PSD și chiar cu un astfel de pact național, la care trebuie să participe toate partidele...
5: Pot să participe toate partidele din Parlament care doresc să fie parte a unei astfel de înțelegeri care este una pentru România.
6: Ați fi de acord inclusiv cu varianta prim-ministru Sorin Grindeanu?
5: Varianta de premier o poate propune partidul căruia președintele...
6: Inclusiv Sorin Grindeanu.
5: În condițiile în care s-ar ajunge la o astfel de situație, La propunerea președintelui României și cu acordul celorlalte partide se poate discuta asta, dar nu doresc să mă apuc să discut de persoane în momentul de față. Ideea este de principiu, de soluție, pentru a ieși din această stare de blocaj pentru care nu Partidul Național Liberal este responsabil.
4: Bun. Cum i-ați comunicat asta președintelui? L-ați sunat azi dimineață, ieri, v-ați întâlnit. Cum s-a întâmplat?
5: V-am spus, am transmis acest lucru, dar nu este căderea mea să infirm sau să confirm anumite întâlniri sau nu, pentru că nu este normal asta.
4: Reținem însă că înainte de congres ați vorbit cu președintele și i-ați comunicat această soluție pe care ați anunțat-o astăzi
5: nu
4: la tribună.
5: Nu am confirmat sau nu am infirmat acest lucru, v-am spus că am avut grijă să ajungă la dânsul, vă rog.
4: Bun, și a doua întrebare este cea în care varianta ar fi de guvern minoritar PNL-USR-UDMR, prim-ministru cine ar fi?
5: Din nou și aici lucrurile trebuie discutate.
4: Alexandru Nazare?
5: Nu mă apuc să fac să avansez nume, pentru că cele mai proaste lucruri sunt ipotezele, care vedeți că nu au nici un fel de aplicare în practică. Important este ca să ai un program corect pe care să lucrezi și să ai capacitatea cel care vine să-l pună în practică cu oameni care sunt hotărâți, care respectă reguli, care sunt profesioniști. Bun. Asta trebuie făcut.
4: Ne spuneți de foarte multă vreme și faptele o dovedesc, sunteți dezamăgiți de colaborarea cu Partidul Social Democrat pentru că, spuneți, nu au fost corecți. Unul au spus și alta au făcut.
5: Asta cred că au văzut toți
4: România. Cât preț puteți să puneți pe un pact național semnat de PSD, de exemplu, pentru susținerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR? Vor spune că 6 luni nu depun moțiune de cenzură și în prima lună vă treziți cu o moțiune de cenzură.
5: Tot ce se poate să se întâmple un astfel de lucru. Dar în această situație în care suntem, trebuie găsite soluții transparente și corecte. Pentru că, vedeți, acest guvern care se încearcă a fi trecut, dacă ne luăm după declarațiile care au fost făcute până acum de către partide, el în condiții normale nu poate trece. Ori asta înseamnă că dacă cumva ar trece, ar trece cu voturile PSD, cu voturile unor independenți, poate grupul minorităților, și cu ceea ce se smulge, ce se rupe de la celelalte partide cu trădătorii, dacă putem să spunem așa. Ori gândiți-vă că un astfel de guvern, ce stabilitate are în comisiile parlamentare, în Parlament, ca să funcționeze, ca să meargă mai departe, ca să pună în practică politici. E mult mai corect decât să faci asta și să generezi niște majorități care nu sunt transparente și sunt generatoare de tot felul de negocieri subterane, să porți o negociere cinstită pe față, să explici care sunt lucrurile, să-ți iei toate măsurile asiguratorii, atâtea câte le poți lua în condițiile date și să deblochezi situația, pentru că în condiții normale, Partidul Social Democrat, care a făcut acest lucru, ar fi trebuit să-și revendice postul de premier, fiind cel mai mare partid, și fiind cel care a dărâmat guvernul din care a făcut parte. Orice am văzut în această perioadă, n-au mai apărut public, sunt foarte discreți, ca să nu fie la capitolul responsabil, căutând însă și participând la tot felul de formule, prin care altcineva să fie paravanul pentru achitarea notei de plată, dar în spate, eventuale beneficii deținute din pozițiile guvernamentale să fie drenate și să fie folosite de către clientela PSD. Acesta este realitatea. Nefăcându-se asta, s-au încercat tot felul de formule, cum este și cea pe care o avem, care neputând genera o anumită majoritate, a apărut această presiune puternică asupra PNL-ului, într-o formă sau alta să cedeze. Și noi, discutând de mai multe ori, constatând că nu te poți duce într-o astfel de asociere pentru că e clar că lucrurile nu merg bine, am luat această decizie să separăm apele și să nu ne mai asociem într-o astfel de situație. Ceea ce a certificat și astăzi Congresul prin deciziile care au fost adoptate.
4: Ce v-a răspuns președintele la aceste propuneri?
5: Ele sunt o ipoteză de lucru, pentru că în condițiile în care acest guvern ajunge la vot, el poate să treacă sau să nu treacă. Dacă va trece, este o situație, nu se mai pune problema. Dacă nu va trece, cu siguranță vor trebui reluate consultările cu partidele politice.
6: Propunerile de guvern minoritar, ce a spus președintele.
5: Exact. Fără consultări cu partidele și fără discuții nu se va putea ajunge, dar asta rămâne de văzut în zilele următoare, funcție de evoluția situației.
6: Informațiile noastre spuneau că dumneavoastră, într-o discuție pe care ați avut-o cu liderii USR și UDMR, nu neapărat dumneavoastră personal, dar în acea discuție ar fi apărut varianta Alexandru Nazare. Nu degeaba v-am întrebat adineauri, pentru că îl vedem pe Alexandru Nazare și pe lista lui Adrian Veștea. Și sunt curios cum e pentru dumneavoastră. Unu, aș vrea să ne spuneți dacă într-adevăr e una dintre variantele la care v-ați gândit pentru minoritar PNL, USR, UDMR. Și doi, cum este să-l găsiți pe lista lui Adrian Veștea?
5: În discuțiile cu colegii președinți de la USR și UDMR nu s-au discutat nume de persoane, ci pur și simplu s-a căzut de acord că, dat fiind blocajul în care s-a ajuns, dat fiind încercările nereușite care nu se bazau pe niște majorități transparente și pe niște înțelegeri care să asigure o funcționare stabilă a guvernului, chiar și minoritar, atunci trebuie să venim cu o soluție care să deblocheze lucrurile. Dar discuția a fost să se cadă de acord asupra unei propuneri fără să se intre în detalii. Deci, în discuțiile cu cei doi președinți de la USR și UDMR, nu s-a discutat nume de persoane.
6: S-a discutat însă ca Ilie Bolojan să nu mai fie prim-ministru?
5: A fost o discuție pe această temă și eu nu mă cramponez sub nicio formă de poziția de premier. Am avut onoarea să lucrez timp de un an de zile, practic, pentru Guvernul României. La mine nu este o problemă de a fi pe o poziție sau alta, pentru că pot să lucrez pentru țară și din opoziție. Nu se întâmplă asta. Problema este să ai oameni care, într-adevăr, sunt de încredere și gândiți-vă că în condițiile în care, la un anumit nivel, ceva mai jos decât poziția de premier, nu ai făcut față cu brio unor exigențe mult reduse. Gândiți-vă ce se întâmplă când ești pe această poziție unde presiunile sunt enorme, unde zi de zi trebuie să iei niște decizii în care știi că aceste decizii nu sunt bune sau foarte bune, sunt dificile și oricum le ai poate să iasă mai rău sau foarte rău, dar trebuie să le ai în fiecare zi, pentru că cele mai proaste decizii sunt cele care nu le ai. Deci aceste poziții trebuie ocupate de oameni într-adevăr serioși, de oameni responsabili, de patrioți care chiar țin la țara asta, nu doar la post.
6: V-a supărat Alexandru Nazare, este ministrul dumneavoastră de finanțe, că apare pe lista lui Adrian Veștea?
5: Este decizia domnului
6: Faptul
5: Nazare.
6: Faptul că apare înseamnă că a confirmat, nu?
5: Dacă apare, înseamnă că a discutat, am avut o discuție cu dânsul pe tema asta și e decizia dânsului.
6: Ați avut o discuție cu el pe tema asta?
5: M-a informat că ar putea să ajungă în această situație.
6: Și atunci v-ați despărțit?
5: Nu ne-am despărțit, ci am avut totdeauna o relație civilizată. Eu caut să am relații civilizate cu toți oamenii. Domnul Nazare a fost membru PNL. În momentul de față este, așa cum știți, a fost un specialist la Banca Națională și a venit de la Banca Națională ministrul de finanțe.
6: După 45 de zile de criză politică, e posibil ca ea să mai dureze. Să mai dureze pentru că, așa cum spuneți...
5: În termen real, ar fi bine să nu mai dureze mult, cu cât România are un guvern stabil mai repede. Nu știu, gândiți-vă că se intră într-o zonă de vacanță parlamentară și cu acest parlament fragmentat e foarte greu să aduni parlamentarii în termeni de realitate politică, mai ales dacă te bazezi pe grupuri care nu sunt organizate politic, așa cum se bazează, de exemplu, formarea actualului guvern. Și atunci avem cele două luni de zile, iulie și august, care ne rămân, deci ar fi bine să nu întârziem prea mult față de iulie, chiar dacă nu se investește acum, la începutul lunii iulie. De ce? Orice formulă de angajare de răspundere poate fi contestată după aceea. Legile, proiectele de legi la Curtea Constituțională, din nou fiind o perioadă de vară, se poate întârzia puțin punctul de vedere și decizia curții și ar fi bine să nu rămânem pe a doua jumătate a lunii august cu aceste pachete de reformă, pentru că, așa cum v-am spus, fiecare având o valoare de peste 700 de milioane de euro, poate să însemne 1,4 miliarde, peste 2 miliarde, 3 miliarde pentru România și, deci, din acest punct de vedere este într-adevăr o urgență să ai sau un parlament care funcționează și le închide aceste proiecte în parlament, ceea ce s-a întâmplat, trebuie să recunosc asta, că parlamentul a lucrat în această perioadă și o parte le-a închis. Au trecut de senat, au ajuns la cameră, este o anumită evoluție. Dar evoluția parlamentară nu este la rapiditatea unei ordonanțe. Nu sunt adept ordonanțelor de urgență, dar o angajare a răspunderii rezolvă această situație.
6: În ce relație sunteți cu Nicușor Dan?
5: Eu întotdeauna, atunci când lucrez...
6: V-a atacat. Asta ați spus astăzi de la tribună. Că v-a atacat pe dumneavoastră, pe Partidul Național Liberal, v-a atacat președintele României.
5: Nu am spus că președintele României ne-a atacat, nici de la tribună, nici de aici. Am spus de aici că acest numirea unui prim vicepreședinte n-a fost...
6: Este un atac la adresa PNL?
5: Nu a fost... un gest de fair play, am spus asta și spun, fără niciun fel de rezerve, și a creat tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal. Aceasta este realitatea, nu fugim de ea, da? Dar am căutat în toată această perioadă să am o relație corectă și nu am avut probleme de a nu colabora, pentru că pe toate palierele unde a trebuit să luăm decizii în comun, nu știu, pe zona de politică externă, pe relațiile cu Comisia Europeană, pe componenta de apărare, unde erau componente amestecate între guvern și președinție, echipele celor două instituții au lucrat împreună și deciziile s-au luat fără probleme pentru România.
6: Rareș Bogdan, Hubert Tuma vă acuză că userizați Partidul Național Liberal. Asta este o acuzație mai veche, dar e rostită și acum pe fondul crizei ăsteia prin care trece Partidul Național Liberal sau prin care trecea până la reconfirmarea dumneavoastră astăzi cu un vot uriaș, peste 1700 de voturi din 1800. Întrebarea este... Cum răspundeți acuzației că userizați Partidul Național Liberal?
5: Asta sunt tot felul de prostii care sunt aruncate în spațiu public ca să creeze, vezi, Doamne, un motiv de tip ideologic pentru care cei pe care i-ați numit sunt, să spunem, nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în PNL. În fapt, s-au înscris în PNL doi colegi pe care îi respect, doamna Oana Gheorghiu, care n-a mai fost membră al unui partid politic până acum, un om care a făcut ceva în cariera dânsei, un om pe care îl respect și care vine din partea societății civile, și de asemenea colegul meu, domnul ministru Dragoș Pâslaru, ministrul proiectelor europene, care are și o experiență politică, dar este și un om care are o experiență europeană importantă. Dânsii s-au înscris în PNL și au intrat prin echipa mea în PNL. Deci gândiți-vă că în structura de conducere a Partidului Național Liberal sunt 49 de președinți de organizații județene, de sector de capitală plus diaspora și încă 11 membri care au venit cu mine. Deci din... 60 de membri sunt doi veniți noi, care sunt și vicepreședinți, și din cei 16 vicepreședinți sunt doi oameni veniți. Dacă asta este userizare în procente, vă puteți imagina ce înseamnă asta. Dar cei doi colegi sunt un semnal al deschiderii partidului nostru către oamenii profesioniști din societate. Dacă vrem să schimbăm ceva în partidele din România, una din condițiile de bază este să ne deschidem ușile și să aducem profesioniști, să aducem oameni serioși, pentru că doar liderii politici nesiguri nu aduc pe lângă ei oameni valoroși. Doar astfel de lideri țin partidele închise și se vede și ce rezultate obțin acele partide. Una din soluțiile de bază este acolo unde nu avem profesioniști să invităm și pentru că s-a închis o etapă importantă în activitatea PNL, lansez o invitație către toți oamenii profesioniști din România, către toți oamenii care cred într-o Românie modernă, într-una care se poate schimba în anii următori, să vină, să se înscrie, pentru că va fi un loc unde vor fi valorificați, unde competența și profesionalismul lor va fi folosit.
6: Pot să devină vicepreședinți?
5: Pot să devină vicepreședinți în fiecare pot să fie vicepreședinți în fiecare organizație județeană, municipală. Nu văd niciun fel de problemă. Să știți, când am fost 3 mandate de primar în Oradea, în fiecare ciclu electoral, o treime din grupul de consilieri municipali era înlocuit. Și era înlocuit cu personalitățile orașului Oradea, cu oameni care în domeniul lor de activitate. Sau erau niște medici care nu puteau fi contestați. Sau erau niște profesori valoroși. Sau erau oameni din zona antreprenorială. Sau erau, profesori foarte buni. Și în felul acesta, intrând în permanență oameni noi, pun o presiune pe mecanismele anchilozate ale partidelor să se schimbe. O parte dintre ei se integrează, le place, își pot aduce aportul, devin vicepreședinți. O parte nu întotdeauna au mai rămas, pentru că și politica predispune să-i acorzi timp.
6: Asta îi nemulțumește.
5: Și așa mai departe.
6: Pe oamenii care sunt cu dumneavoastră de multă vreme, asta îi nemulțumește, pentru că toți speră să avanseze, să fie valorizați în interiorul partidului.
5: Unul din doilea element important este să-ți ridici profesioniști din partid. Nu poți să gestionezi structuri mari dacă n-ai avut experiență. Experiența este un lucru foarte important și cu toate minusurile celor care sunt mai vechi. Pentru că inevitabil de-a lungul anilor poți să faci erori, poți să ai decizii care pot fi contestate, dar experiența trebuie folosită și deci rezultatele se obțin pe o combinație de oameni cu experiență, oameni noi valoroși și, sigur, respectarea principiilor și o anumită disciplină de punere în execuție și corectitudine față de oameni.
6: Ce credeți despre dosarul lui Ciprian Ciucu?
5: În general, nu mă apuc să fac comentarii despre un dosar sau altul. Pornesc de la premiza, care este și cea legală, că Ciprian Ciucu este nevinovat. Am încredere și am spus și astăzi că îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru partidul nostru și îi respect decizia de a nu mai candida pe această poziție de prim-vicepreședinte pentru a nu ne expune unor atacuri nedrepte. Dar, știți, uitându-ne la anumite calendare, sigur că ai rezerva unor coincidențe. Dar, în afară de asta, nu pot să mă apuc să fac alte afirmații pentru că nu am date din dosar și n-ar fi nici corect, din punctul meu de vedere,
6: pentru
5: strict
6: că
5: pe această temă.
6: Tot vineri, nu vineri, joi, s-a întâmplat și decizia în ceea ce îi privește pe parlamentarii dumneavoastră care au considerat că le îngrădiți dreptul la vot.
5: Da, nici...
6: Este decizia Tribunalului Ilfov.
5: Da, acolo ceea ce spun profesioniștii a fost legat de rapiditatea nemai întâlnită cu care s-a lucrat. Sigur, ar fi bine ca în toate cauzele serioase din România, unde sunt probleme, să funcționeze lucrurile cu o viteză cât mai bună, în așa fel încât să nu ajungem la situații în care procesele trenează, deci cu cât standardele în orice domeniu, că sunt justiție, că există autoritate care reglementează într-un domeniu sau alt autorizează, sunt mai clare și sunt constante, cu atâta suspiciunile sunt mai puține și încrederea în aceste instituții crește.
6: Ilie Bolojan, vă rog să rămâneți cu noi, sunt foarte curios ce veți crede despre faptul că în imagini care au fost prinse la Bruxelles, la un hotel, pe terasă, președintele Nicușor Dan apare lângă Rareș Bogdan, de exemplu. Sunt foarte curios ce credeți despre asta. Revenim cu imaginile și comentariul dumneavoastră după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
8: Da.
7: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu. fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo,

0: la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului. Se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau... În cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a face, de a se implica, și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
0: Digi24 FM.

0: cu Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal în studioul Digi24. Domnule Bolojan, imagini care au fost prinse la Bruxelles ni arată pe președintele Nicușor Dan, colaboratorii lui de la Palatul Cotroceni. Și într-una dintre imagini apare și Rareș Bogdan. Este domnul cu spatele aici. Cum vi se pare să-l vedeți acolo pe Rareș Bogdan într-o astfel de ocazie? Cum vi se pare această imagine?
1: Da, acum aici sunt două aspecte. Și eu când m-am deplasat la Bruxelles sau pentru întâlnirii când eram premier cu executivul Comisiei sau la Consiliul European când am fost președinte interimar, am căutat ca de fiecare dată să am întâlniri sau la reprezentanța noastră pentru a vedea care sunt problemele sau o întâlnire cu grupul nostru de europarlamentari, cei care veneau la invitație, pentru că nu veneau toți de fiecare dată, e și greu să-i prinzi pe toți anunțându-i cu 2-3 zile înainte. Iar după aceea, sigur că cei care sunt într-o deplasare trebuie să iau o masă. Iar masa o iai cu cine îți place, știți, nu mai este impusă compania la masă, știți. Întâlnirea este una oficială pe care o faci cu toți, iar la masă te duci cu cei cu care ai anumite compatibilități. N-am ce să comentez de...
0: Adică Rareș Bogdan este printre cei care...
1: Nu, vă dați seama, nu am datele...
0: sunt apropiați președintele...
1: Nu am datele legate... Nu am datele legate de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar v-am spus ceea ce, cum să vă spun, în ce situație eram eu când m-am dus acolo și, în general, observație de principiu, stai la masă cu oamenii cu care te simți bine. Ce pot să spun așa, în general, da?
0: Eugen Tomac și Sorin Grindeanu vă acuză că l-ați mințit pe Nicușor Dan. De ce? Pentru că i-ați fi spus că sunteți de acord cu un guvern tehnocrat și când a venit vorba de Eugen Tomac, ați votat că nu-l susțineți. Ați votat dumneavoastră Partidul Național Liberal. L-ați mințit pe Nicușor Dan?
1: Nu, am mai explicat asta odată, am pus, făcut și o postare. De obicei nu dau răspunsuri la genul acesta, dar când am văzut aceste acuze care n-au nicio acoperire, a trebuit să reacționez. Atunci când am avut consultările cu domnul președinte, pentru că a fost o singură rundă de consultări, toate discuțiile au fost cu martori, deci am fost 5 oameni din delegația PNL. Noi ne-am spus punctul de vedere, care a fost cel pe care vi l-am prezentat și astăzi. Criza a fost generată de PSD, ei ar trebui să-și asume postul de premier, n-au făcut asta, au dispărut din zona de responsabilitate și în aceste condiții, sigur, am fost întrebați dacă există o majoritate pe care o putem asigura. În mod evident, dacă guvernul din care făceam parte căzut, nu aveam această majoritate și doar tangențial cu toată lumea de masă s-a ridicat o astfel de ipoteză, dar în nicio situație nu am afirmat că PNL ar vota un guvern tehnocrat. Sigur, și el, ca și un guvern minoritar, este o ipoteză de lucru, dar trebuie văzut în ce condiții se face, cum se face, dacă sunt guverne tehnice, iar cei care sunt acolo sunt într-adevăr tehnocrați, sau dacă la un minister se vede clar că n-ai cum să-l găsești decât după o discuție cu un partid sau altul. Și nimeni nu e atât de naiv să nu înțeleagă despre ce este vorba. Deci nu s-a întâmplat o astfel de minciună și eu caut să respect ceea ce spun, pentru că e o bază minimă de încredere.
0: Ați văzut-o pe Alina Gorghiu, se află pe lista guvernului Veștea, este vicepremier.
1: Nu am văzut lista depusă a guvernului,
0: nu e oficială,
1: am văzut
0: este
1: doar tot
0: noi.
1: Felul de știri care apar.
0: Ce credeți despre asta? Ce credeți despre Alina Gorghiu, care le spunea colegilor dumneavoastră că dumneavoastră, Ilie Bolojan, promiteți Partidului Național Liberal opoziția și că așa ceva n-ar trebui să se întâmple? Mai degrabă ar fi potrivită puterea, participarea la guvernare, așa cum s-a întâmplat până acum. Ce credeți despre această diferență de ofertă, să zic?
1: Partidul Național Liberal și-a tranșat astăzi direcția, pentru că el avea de ales între două direcții. Să fie un partid al compromisurilor, care te compromit în totalitate, și știm ce s-a întâmplat în anii în care am fost într-o coaliție în care s-au negociat doar funcții, dar nu s-au realizat reforme și oamenii ne-au penalizat prin votul masiv împotrivă în 2024, iar în situația în care, după ceea ce s-a întâmplat de un an de zile, când cei cu care am încercat să fim parteneri s-au dovedit că nu pot fi parteneri, fugind de răspundere, mințind, neasumându-și nimic, și disprețuindu-i pe cetățenii noștri prin această moțiune de cenzură pe care au depus-o și au și trecut-o fără să vină cu o soluție, în situația în care aveam crizele pe care le avem în această perioadă, nu te mai poți întoarce acolo. Dacă te întorci într-o astfel de relație, nu faci decât să devii un partid anexă, un partid breloc. Iar un partid breloc, știi ce face? Închide un anumit lucru în avantajul unor lideri, ca unii să aibă funcții. Dar acel partid nu poate să fie un partid care schimbă lucrurile. Și am văzut cât de dificil a fost ca astăzi, noi fiind un partid mediu spre mic, cu 15% pondere în Parlament, ne-am asumat în vara anului trecut o poziție foarte dificilă și cu această coaliție, cu toate lucrurile întârziate, încercând să creez punți cu toți partenerii, solicitându-le colegilor să nu răspundă la valul de minciuni și de critici care mi erau aruncate în cap seară de seară, doar ca să meargă lucrurile, nu poți să transformi România decât dacă ai o bună guvernare, iar asta presupune să ai partide serioase care nu fac din ocuparea puterii doar avantaje pentru cei care sunt pe funcții, ci folosesc puterea ca să schimbe țara. Și asta am încercat să facem. Dacă a rămas ceva după această guvernare, în care am luat măsuri care n-au fost foarte populare, este că oamenii, mulți români, au înțeles că nu era altă situație și pentru că am demonstrat că se poate guverna corect pentru oameni, adică am avut grijă de banii publici, nu i-am risipit, le-am spus adevărul, nu i-am mințit pe oameni, nu le-am creat așteptări care nu pot fi onorate știind în ce situație suntem și am avut grijă de țara asta și am tras de dimineața până seara. Și oamenii au început să înțeleagă aceste lucruri când au văzut ce se întâmplă. Nu în ultimul rând, am încercat să închid toate robinetele pe unde pierdeam resurse importante și conceptul ăla de a prinde lumina, care pur și simplu arată o realitate, a deranjat foarte mult. Și asta a dus la căderea guvernului. Ori PNL avea varianta asta pe care noi am respins-o astăzi și într-o logică de bun simț am spus, dacă PSD este în guvernare, atunci PNL este în opoziție. Pentru că acest partid are nevoie să fie revigorat, are nevoie să fie modernizat și el, ca într-adevăr, fiind un partid mult mai mare, să poată într-adevăr să se întoarcă cu fruntea sus în guvernare și nu v-am spus ca un partid anex. Altfel nu poți să faci nimic. Deci una este să vii cu o încredere mare și cu dorința de a face ceva cu adevărat pentru oameni și una este și alta este doar să-ți negociezi funcții sub masca interesului național care devine deja ca sintagmă uzat de cât s-a folosit fără să avem rezultate în spatele acestei sintagme.
0: Ați ajuns într-un loc bun. Sintagma interes național, spuneți dumneavoastră. Credeți că Adrian Veștea face ce face, adună voturi pentru guvernul pe care l-ar conduce, pentru care o ambiție personală, sau e altceva?
1: Trebuie să-l întrebați pe dânsul și să vedem dacă cumva ajunge să guverneze.
0: Cum credeți că mi-ar răspunde la întrebarea, domnule Veștea, o faceți din ambiție personală sau pentru altceva? Eu sunt curios cum e pentru dumneavoastră, pentru că mai am o întrebare. Hemoragia asta a PNL-ului continuă sau s-a oprit astăzi? Pentru că am vorbit de o serie de oameni importanți, nume importante din partidul dumneavoastră, cărora le așteptați demisia până mâine la prânz și se oprește hemoragia?
1: Am spus și astăzi, ușile unui partid trebuie să fie batante, să se deschidă în două direcții. Pentru oamenii valoroși să fie deschis să intre în interior, dar în același timp pentru cei care nu respectă linia partidului, care folosesc partidul doar pentru trambuline, pentru funcții, care nu-și respectă colegii. Pentru că a-ți respecta colegii înseamnă să te poți uita în ochii lor. Înseamnă să respecti niște decizii, să te gândești că te întâlnești cu alegătorii peste ceva timp, dar oameni care n-au candidat uninominal niciodată, E foarte simplu să treacă, să explice, să posteze, pentru că e mai comod să faci asta sau dacă candidezi în anumite zone de tip protejat. Deci aici nu e vorba de a ține în partid oameni cu forța, ci pur și simplu de a avea un partid în care oamenii care sunt acolo respectă principiile, acceptă regulile partidului, iar cei care nu le acceptă nu trebuie dați afară, se pun în afara partidului dacă au o minimă demnitate și o minimă onoare, dacă nu trebuie excluși.
0: Ilie Bolojan, pentru dumneavoastră, Adrian Veștea o face pentru că are o ambiție personală sau pentru că se gândește la interesul național, de exemplu?
1: Încerc să nu folosesc acest prilej ca să pun etichete de un fel sau altfel. M-ați întrebat, v-am spus, veriga slabă.
0: PNL, ultima întrebare. Se pregătește pentru opoziție sau se pregătește pentru un guvern minoritar în așa fel încât încă 6 luni să mai lipească oalele sparte?
1: PNL, indiferent că va fi în guvernare, așa cum a dovedit în această perioadă, și-a asumat responsabilitatea unor măsuri nepopulare, respectând într-adevăr România. Dar asta putem să o facem și din opoziție, pentru că indiferent unde ești, dacă faci ceea ce spui, dacă îi respecti pe cetățeni, dacă te înconjori de profesioniști și de oameni de calitate, atunci nu ai cum să nu reușești. Și asta putem să facem și de la putere și din opoziție. Problema noastră este că dacă faci coaliții, așa cum s-au făcut în 2021-2024, care nu livrează, pentru că nu vor să deranjeze pe nimeni, nu faci decât să generezi o stare de nemulțumire, tolerând privilegii, tolerând oameni incompetenți pe posturi, împărțind banii fără reguli, și în felul acesta generezi votul împotrivă. Dacă nu ne trezim și continuăm cu aceleași lucruri, atunci riscul ca în 2028 să vedem o furie și mai mare a cetățenilor, să ne trezim cu un vot care e doar un vot de protest, este destul de mare. Și PNL are responsabilitatea, dacă rămâne în opoziție, să fie una din alternativele reale, un partid serios, un partid credibil, un partid liberal-conservator care își asumă valorile lui, care le promovează și care îi ascultă pe cetățeni și îi respectă.
0: Mulțumesc, Ilie Bolojan, președintele PNL, studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem cu invitații noștri, comentăm declarațiile făcute în ultimele 60 de minute și șansele pe care le are sau nu le are Adrian Veștea să-și treacă guvernul prin Parlament.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
5: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic, demnitatea sau pragmatismul?
6: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
5: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
6: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate. Dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric 2 dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
5: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
6: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
5: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
6: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
5: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
6: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
5: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
6: Este
5: dacă
6: și optimist
5: Iranul
6: și...
5: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
6: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
5: și
6: de ostatici.
5: Și mai nou în Afganistan.
6: Și în Afganistan la fel.
5: Și acum?
6: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
5: Și de creșterea prețului petrolului.
6: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din alte linii.
2: Digi24 FM.
0: Toată lumea în studio vrea să știe dacă prim-ministrul desemnat, Adrian Veștea, a depus lista de miniștri și programul de guvernare. Pentru că vă reamintesc, promisiunile erau în seara asta pe la 8. Pe la 8 și jumătate ni s-a spus cam într-o jumătate de oră. E deja ora 10 și încă nu a depus nimic. Și-ar dori ca mâine să fie birourile permanente, să fie audierile în comisii și votul de investitură și încă așteptăm ca Adrian Veștea să depună lista de miniștri și programul de guvernare. Repet, până la ora asta, nimic. În studioul Digi24, pentru a comenta, Ion Meioniță, Cristian Preda, Adrian Cioroianu și Vladimir Ionaș, bună seara, domnilor, bună seara tuturor! Ce credeți despre una ca asta, despre această întârziere la Știți că ar fi vrut să depună vineri.
7: Miercuri.
0: De miercuri a început, bravo. De miercuri a început. Miercuri, joi, vineri, de vineri au zis, ok, hai, luni.
7: Doar ieri n-a fost vorba că depună.
0: Între timp s-a mai întâmplat ceva și a retras moțiunea de la Congresul PNL, ar fi vrut să fie contracandidatul lui Ilie Bolojan. Nu sunt cam multe reculuri, domnule profesor Cioroianu.
8: Există două explicații. Ori au așteptat să vadă emisiunea dumneavoastră din seara asta, să-l vadă pe Ilie Bolojan răspunzând la aceste întrebări, sau nu există numărul de voturi. Vorbim foarte serios, cred că această criză în depunerea guvernului, în anunțarea guvernului, în cererea votului Parlamentului arată totuși o criză, mai ales că noi așteptam pe lângă lista guvernului, nu era vorba că PSD-ul anunță în fine ce face, adică suntem în spatele guvernului.
0: Oficial PSD-ul nu a anunțat. Păi știm pe surse că PSD vrea să intre.
8: Dar nu se întâlneau la patru astăzi? N-aveau o ședință online direct? Și ce s-a întâmplat cu ședința aia?
0: Avem numai informații pe surse de acolo.
8: Deci e o întrebare realmente serioasă totuși. PSD-ul a decis până la urmă sau se retrage? Pentru că dacă se retrage, e limpede. Proiectul e damnat din start. Dacă nu se retrage, înseamnă că nu sunt totuși voturile respective. Au așteptat în mod clar să vadă ce se întâmplă la Congres, să vadă cei care vor fi, nu vor fi, nu vor rămâne. Acum ar fi culmea să aștepte și ora de 12 de mâine, miezul zilei, să vadă dacă își dau demisia, cât să-și dau demisia. Nu cred că e atât de copilărească întreprinderea noului guvern. Dacă nu anunță în seara asta, încă mai sunt două ore, domnul Cristian Preda ne-a asigurat că se muncește la guvern, sau, mă rog, bănuia.
7: Eram ironic.
8: Da, dacă nu se depune în seara asta, înseamnă că e semnul unei mari crize totuși în găsirea numărului de susținători.
0: Dar e foarte ciudat. Noi știm că totul se joacă la voturile AUR. Au nevoie de voturile AUR. AUR ne anunță că nu votează nimeni, poate doar dacă nu cumva vor fi niște trădători. Dar mi-am pus următoarea întrebare. O jumătate de oră de întârziere ar fi adus voturile AUR? Ar fi adus confirmarea că parlamentarii AUR de care au nevoie le și oferă voturile? Adică cum se poate tranșa așa ceva într-o jumătate de oră? Pentru că distanța e foarte mare între ce ai și ce nu ai, între ce au și nu au ei, Adrian Veștea.
7: De la însărcinarea domnului Veștea cu formarea guvernului s-au făcut diverse declarații publice și dacă le luăm în seamă pe cele mai recente și le dăm tuturor crezare, atunci domnului Veștea îi lipsesc în acest moment 40 de voturi. Adică aproape 10% din totalul parlamentarilor. Nu mai vorbesc de cei care sunt declarați în mod formal suporterii domnului Veștea. Nu mai insistăm asupra lor, pentru că sunt quasi necunoscuți mulți, nu din grupuri. Cine știe astăzi că există partidul PR, Pace Întâi România, sau UPR, Uniți pentru România. Sunt foarte puțini cei care știu. Deci sunt niște oameni foarte discreți, quasi necunoscuți. Dar dincolo de aceste derapaje, în fond, de la spiritul democratic, care înseamnă că te bazezi pe niște actori cunoscuți și asumați, dincolo de asta lipsesc 40. Acești 40 poate să vină dintre peneliștii care ar părăsi partidul, sau de la AUR. Ori poate să vină o parte de la PNL,
0: trădătorii PNL, trădători, și o parte de la trădătorii
7: și din nou
0: AUR.
7: De la AUR. Pentru ambele partide e foarte complicat să aibă asemenea dezertări. Pentru AUR ar fi o delegitimare a poziției pe care a exprimat-o public împotriva oricărui guvern care nu face parte. Pentru PNL, într-adevăr, ar fi o slăbire de tipul celei care s-a petrecut atunci când Călim Popescu Tăriceanu a constituit ALDE. Deci, e foarte complicată, de fapt, această ecuație pe care Veștea trebuie să o asume. Și închei spunând lucrul următor. Din ceea ce circulă, cum am spus foarte bine pe surse, sunt 11 PSD-iști și 4 peneliști care ar fi angajați în această operațiune. Sorin Câmpeanu, doamna Anisie, Alina Gorghiu și Veștea, cei care ar urma de altfel să fie șexuși. De ce PSD ar accepta să facă un guvern cu 4 PSD-iști care își pierd identitatea, ci ar domina în mod copleșitor guvernul.
0: Pentru că probabil au voturile.
7: Da, dacă ar avea voturile, de ce? De
0: avem, avem o veste oficială de la Partidul Social Democrat. Consiliul Politic Național a decis în unanimitate ca Partidul Social Democrat să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou guvern. România are nevoie urgentă de... Alegerea cuvintelor mă interesează. Deci PSD a decis să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou guvern. Și în comunicatul celor de la PSD găsim lista guvernului.
8: Când e dată?
0: În seara asta.
8: Acum?
0: Adineauri, da. Partidul Social
8: Atunci,
0: Democrat
8: pe bune, este... nu glumesc, chiar au așteptat să vadă interviul pe care l-ați luat.
0: Lui Ilie Bolojan.
8: Da, cred, dar altă explicație care.
0: Haideți să vedem care sunt numele care apar pe, pe lista lui Adrian Veștea. Este evident vorba despre numele PSD-iștilor, cum spuneți, sunt 11.
7: Da.
0: Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Marian Neacșu, ministrul justiției, Radu Marinescu, ministrul agriculturii, Florin Barbu, ministrul energiei, Bogdan Ivan, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul muncii, Florin Manole, ministrul mediului, Mihai Ghigiu, ministrul culturii, Ionuț Vulpescu, ministrul lucrărilor publice, Romeo Lungu, secretarul general al guvernului, Radu Oprea. PSD avertizează că votul său de investitură pentru cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb. Partidul Social Democrat va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera tergiversări în atragerea fondurilor europene și nici vreun alt experiment fiscal pe seama contribuabililor români. Semnează biroul de presă al Partidului Social
8: și anunță numai membrii PSD.
0: Democrat, da.
8: Nu și membrii de la PNL.
0: Nu. Decizia PSD vine după o analiză amănunțită, după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. Noul executiv are datoria să ia măsuri pentru creșterea economică. Principalele ținte sunt reducerea inflației. Toate aceste demersuri trebuie să se încadreze în rigorile respectării marilor echilibre financiar-bugetare. Astfel, PSD își asumă coordonarea unor domenii cheie. Dar știți care este anunțul? PSD, da, este. PSD susține investirea guvernului Veștea și își asumă gestionarea unor domenii cheie pentru redresarea economică și socială a țării. Deci PSD susține guvernul Veștea.
8: Măcar știm un lucru.
0: Ion Meioniță.
9: Și face parte din el.
0: Și face parte din el.
9: Nu numai că îl susține din parlament, dar va avea miniștri în domenii cheie. Deci este un guvern PSD pe care saltuiește o ramură plecată din PNL pentru că cei care vor face parte nu vor mai fi în PNL. Și asta e realitatea. Încearcă să aibă voturile, probabil acum le e destul de clar că au șanse să treacă guvernarea, dar nu vom avea nicio certitudine până în momentul în care nu se vor depune bilele în urne. Deci, cred că nu este deja un rezultat anunțat dinainte. Și dacă va fi un rezultat, atunci va fi cu voturile aur. Clar. N-au de unde să vină alte voturi. În afară de acele grupuri parlamentare nou înființate cu nume care mai de care mai ciudate, voturile de trecere a guvernului trebuie să vină din grupul aur. Pentru că este nevoie de 15-20 de voturi. Altfel nu au nicio certitudine că trece guvernul, ținând cont că de la liberali nu s-ar putea să fie foarte multe voturi acolo. După congresul.
0: Cum spuneți? Sunt 11 de la PSD.
7: Da.
0: Al doilea vicepremier este Alina Gorghiu, la finanțe Alexandru Nazare, la apărare Sorin Câmpeanu, la educație Monica Anisie. Despre Alexandru Nazare tocmai am vorbit cu Ilie Bolojan. Alexandru Nazare nu mai e membru al Partidului Național Liberal. Alina Gorghiu e pe lista celor care trebuie să-și dea demisia până mâine, la fel Sorin Câmpeanu și Monica Anisie. Ce se întâmplă? E semn. Comunicatul pe care tocmai l-am citit de la PSD este semn că au voturile?
10: Probabil că da. Din câte am văzut zilele astea, aveau nevoie de 22 de voturi, 23 de la aur. Probabil acum au ajuns la concluzia că vor obține acele voturi. Altfel nu văd de ce și-ar fi asumat public participarea știind că acest guvern nu va trece. De ce au întârziat, poate exact în legătură cu acest lucru era, cu asumare oficială din partea Partidului Social Democrat, care să reprezinte întărirea faptului că există acele voturi. Că mă îndoiesc că domnul Veștea a fost singur prin Parlament și a negociat și era sigur că va obține.
9: Domnul,
10: nu. Probabil s-a negociat cu o parte din
8: câți
10: grupul
8: au, iertați-mă, domnule Ionaș, câți au cu toții aur în Parlament?
10: 70, parcă.
8: Și
10: ceva,
8: deci ar avea nevoie din 70?
10: 22, 23. Deci probabil s-a negociat cu o parte din aur, pentru că opiniile domnului Dungaciu, ale domnului Peiu, le știm foarte clar cu toți. S-au exprimat împotriva votului pentru acest guvern. Domnul Dungaciu vorbind despre nevoia de a ajunge la alegeri anticipate. Domnul Simion nu a avut niște opinii foarte clare în ultimele zile. Poate există o parte din aur care consideră că trebuie să voteze acest guvern. Aici trebuie, din punctul meu de vedere, să fie foarte atenți cei care acceptă votul acesta de investitură, pentru că va fi un vot dat odată. Ulterior, aur se va folosi în continuare de acest guvern pentru a-l ataca și pentru... Mă îndoiesc că vor susține orice măsură își dorește guvernul să treacă prin Parlament, ba din contră, vor încerca să blocheze, să arate incompetența, iată că merg mai departe pe drumul fostului guvern. Deci e o tactică,
0: ne-am adus aminte
10: o strategie...
0: de postarea pe care o făcea George Simion, apropo de câți parlamentari are, au 90.
10: Da, 90.
0: George Simion 90. Spunea...
10: Deci, 90, da, corect.
8: Și, totuși,
0: și niciodată trădare, spunea George Simion, în dreptul parlamentarilor partidului pe care...
8: Sună bine, dar asta înseamnă totuși că un sfert din ce are aur în Parlament ar trebui să dea votul pentru acest guvern.
0: E mult, nu?
8: Unul din patru e mult. Adică și asumă domnul Simion, domnul Peiu, domnul Dungaciu, cei care inclusiv la Digi astăzi au spus, nu, domnule, nu.
9: Și oricum n-ar mai putea să spună că nu e guvernul lor.
8: Păi da.
9: Ai cu un sfert dintre...
8: Și ce cer la schimb? Adică dai votul în schimb OAC?
9: Evident. Dar să vedem... cât de mulți sunt acolo, pentru că, într-adevăr, le trebuie peste
10: bine,
9: 20 de
10: calculul cu 22-23 de parlamentari de la AUR este valabil dacă din cei 70, că aici era 70, are PNL-ul, sunt cei 16 care votează, 17. Deci procentul e și aici la fel de mare.
0: Vă rog, nu o să treacă acest guvern, asta e convingerea mea și cred că Ilie Bolojan a anticipat acest lucru, motiv pentru care a evocat public cele două scenarii de guverne minoritare, unul monocolor al PSD-ului, care probabil ar semăna foarte mult cu ce
10: avem
0: ați citit
10: acum
0: deja, da? Nu? Respectiv, dacă PSD nu își asumă să-l înlocuiască pe Veștea acum un PSD-ist, ar urma să fie pus la lucru guvern tricolor, PNL, USR, UDMR, cu condiții pe care le-a spus Bolojan. Sunt două soluții logice și cred că solicitarea domnului Bolojan de a avea transparență este o chestiune elementară în democrație.
10: Vorbim despre aceste două variante,
0: da,
10: pentru că sunt interesante.
0: Da.
10: Practic, într-un moment în care pare să se sugrume ultima variantă aflată pe tapet din partea lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan vine cu o propunere care, spune el, e oricum superioară celei în lucru acum, pentru că ar avea o susținere transparentă, da? Asumată și pe care să o vadă toată lumea. Vă propun să vorbim puțin înainte despre aceste două variante, despre altceva, despre felul în care l-ați văzut pe Ilie Bolojan în seara asta, raportându-se la Nicușor Dan. Pentru că ne-am fi așteptat, poate, cu toții, sau măcar unii dintre noi, ca conflictul să fie denunțat ca atare. Nu.
8: Nu.
10: De Ilie ce... Bolojan nu o face.
8: De ce ar schimba rețeta câștigătoare? Adică Bolojan a ajuns la o cotă de credibilitate și a atras atenția inclusiv unor oameni care probabil acum 2 ani de zile nu știau de el, acum un an de zile, în fine... Hai să-l încercăm, că e unul căpos care vine de la Oradea și poate face ceva. Dar cred că a atras atenția multor români, inclusiv prin faptul că niciodată n-a pus paie pe foc. Gândiți-vă că i s-a spus lăutar, nu mai știu, domnul Manta, domnul Cutare, care îl mai făceau tot felul de... Nu, chiar ziceam că, domne, cel... Prima dată când a ieșit, la Radio România Actualități într-o situație de mare criză, Bolojan. A dat acel interviu la Radio România Actualități în condițiile în care știa că va trece moțiunea. Și atunci a ieșit și, în fine, a spus câte ceva. Mm-hmm. A avut avantajul domnului Ciucu, care Ciucu precum gladiatorul de pe margine ăla, că erau gladiatorii când erau în echipe, era unul care era în față și unul pe margine care te zbăga o suliță în coaste. Domnul Ciucu l-a mai lovit pe Nicușor Dan. De la bun început, domnul Ciucu a fost cel care, într-un fel sau altul, l-a făcut responsabil pe Nicușor Dan de povestea cu moțiunea. Iar în seara asta, inclusiv la dumneavoastră, și sunt convins că și în zilele următoare, că bănuiesc că s-o mai duce pe unde s-o mai duce, n-a pus paie pe foc. Și eu cred că asta lui îi prinde bine, că ce înțelege românul de rând, care nu se uită decât, eu știu, se gândește 5 minute pe zi la ce se întâmplă și în rest se plânge de faptul că ne merge prost tuturor. Vede că măcar nu e un om conflictual, nu e un om care să întrețină harța, nu e un om care să întrețină starea asta de nervozitate care a ajuns să-i terorizeze pe cetățeni. Cetățenii nu neapărat că sunt ei nervoși, au impresia că societatea a luat-o razna, 80% dintre români cred că mergem într-o direcție greșită. Vezi un om care nu pune paie pe foc și a fost destul de diplomat, inclusiv cu faza cu masa de la Bruxelles. Dom'le, fiecare merge la masă cu cine vrea, a spus.
0: Fiecare dintre noi merge la masă cu cine
8: da,
0: îi place.
8: Cu cine face plăcere.
0: E o nuanță interesantă.
8: Sigur că da.
0: Merită să o explorăm.
8: Sigur, dar nu i-a pus zoaie în cap. Nu i-a spus, uite, domne, s-a demascat, s-a... Nu. Domne, trebuie să mănânce și ăștia, veniți din România la Bruxelles. Merge fiecare cu cine vrea la masă.
0: La Congres a spus că PNL-ul este sub atac, că sistemul reacționează, că s-au spus tot felul
8: acolo
0: de lucruri.
8: Acolo erau oamenii lui.
0: Așa se face între politicieni, discurs politic, e foarte bine. Dar aici, în platou, domnul Ilie Bolojan nu a spus nimic rău despre Nicușor Dan, a spus că are o relație bună și funcțională cu președintele României, spunându-ne inclusiv că variantele astea pe care le-a enunțat la Congres, i le-a prezentat înainte președintelui României. Mi se pare foarte interesant. Cum vi se pare dumneavoastră, domnule profesor Preda?
7: Reuniunea de la Bruxelles, m-am interesat și eu.
0: Ajungem la poză? Haideți să vedem poza, nu se poate. Hai să vedem poza și vorbim despre ea, vă rog.
7: Da. Am în continuare multe cunoștințe acolo în Parlament.
0: Aveți cunoștințe și în poză?
7: În poză, da, îi cunosc pe toți, evident. Nu mi-a scăpat vreunul. Unii au fost colegi cu mine, nu...
8: Domnul Pahonță.
7: Negrescu a fost studentul meu și coleg cu mine în Parlamentul European. Domnul Pahonțu este șef la SPP, Adrian Cioreanu, și să fie corect cu mine. Noi doi suntem colegi la universitate și ne mai tachinăm. E o chestiune care a fost discutată joi și cred că e o chestiune importantă pentru președinte, și anume afilierea domniei sale la o familie politică europeană. Eu cred că e o slăbiciune faptul că președintele nu a optat la un an după alegerea lui pentru niciuna din familii. S-au bătut și se dispută în continuare două familii politice pentru a-l atrage în interiorul...
0: Socialiștii?
7: Nu. E vorba despre acolo popularii europeni. E vorba despre popularii europeni și despre familia Renew Europe. Și joi s-a organizat o întâlnire cu Manfred Weber, care astăzi ați văzut l-a susținut foarte deschis pe Bolojan, dar care și-l dorește pe președinte în familia populară europeni. Și din ce am aflat din partea grupului Renew, doamna președinta acestui grup nu a putut să se întâlnească cu președintele. Deci, în contextul ăsta a fost organizată această întâlnire. De altfel, am recunoscut și restaurantul unde s-au dus, care e exact vis-a-vis de sediul PPE, unde a avut loc întâlnirea cu Manfred Weber. Și, repet, dincolo de detaliile care sunt, sigur, întotdeauna mai amuzante, cu intervenția serviciilor, cu Pahonțul, cu SPP-ul, chestiunea importantă politic este alierea președintelui sau identificarea președintelui cu o familie politică. Reuniunile acestor lideri de la PPE, de la socialiști, de la liberali, cei care alcătuiesc majoritatea în instituții europene, reuniunea lor pe familii politice înainte de Consiliu este o piesă foarte importantă în decizia care se ia în cadrul acestor complicate reuniuni. Deci, eu rețin acest lucru.
0: Nu vorbeam despre lipsa de guvern a României.
7: Ziua nu este cea mai plăcută din cele care s-au scurs în acest an. Pentru că ziua în care trei lideri politici importanți, Dominic Fritz de la USR, Ciprian Ciucu de la PNL și de asemenea membrii Biroului Permanent Național care au decis ceva sunt sub în vizorul magistraților, este o zi care va rămâne ca o pată pe magistratura din România. Eu nu știu dacă cineva a dat comanda unei asemenea operațiuni sau dacă din exces de zel magistrații au vrut să arate că pot participa la configurarea unei soluții politice în România. Pentru că în urmă cu câteva zile, și aici cred că președintele ar fi trebuit să intervină imediat și foarte ferm, CSM a făcut ceva inacceptabil. A făcut o listă neagră cu lideri politici și lideri ai opiniei publice din țara asta, spunând ăștia sunt dușmanii poporului. Aici cred, dincolo de orice calcule politice legate de guvernare, că președintele avea, repet, datoria să intervină public și să spună, mai ales că îl prezidează CSM-ul când sunt reuniunile CSM-ului și avea posibilitatea legală. Acum, tocmai pentru că nu a prezidat, trebuia să intervină și să spună este inacceptabil ce a făcut CSM-ul și public. Pentru că altfel oamenii care fac presă în România, oamenii care fac politică în România o să se simt amenințați de această superputere a magistraților. Iar ziua de 18 iunie va rămâne probabil cea în care Nicușor Dan s-a decis să meargă la PPE. După sursele mele, asta se va întâmpla.
11: Bun.
7: Dar și ziua în care magistrații, la comandă sau din exces de zel, din proprie inițiativă, au vrut să-și bage nasul în afacerile unor pași.
0: Iulie Bolojan, Adineauri, a vorbit despre o stranie coincidență.
9: Ion cum ar fi să meargă la PPE cu două partide, PNL și UDMR, pe care le-a scos din guvern? În familia popularilor europeni.
8: Nu, acolo va merge.
9: Păi nu, eu nu zic că nu merge. Eu zic că stranii.
0: Manfred Weber îl susținuse pe Ilie Bolojan. Înainte sau după această întâlnire?
7: Nu, și astăzi.
0: Știm că astăzi, pentru că a avut congresul, dar s-a întâmplat înainte.
10: A avut poziționare și înainte.
0: Și despre ce credeți că au vorbit domnii președinte Nicușor Dan și domnul președinte Manfred Weber?
9: Noi avem două partide acolo. Liberalii și UDMR.
7: Și PMP.
9: Și PMP. Bine, domnule. PMP. Adică da. Tomac.
7: Da.
9: Bine. Dacă Tomac e un partid...
0: E o paranteză. Vă rog, haideți să nu mergem după Fenten. Haideți să ne
9: întoarcem. Eu nu consider că Tomac e un partid.
7: Cel care a aranjat întâlnirea este PMP-ul, este Tomac.
8: E
7: nu
8: chiar
7: PNL-ul.
8: Domnul Tomac.
0: Este domnul consilier Eugen Tomac. Am înțeles. Este consilier al președintelui. Da. Înțelegem că de-aia e și acolo. Da,
7: păi ce, repet, un aspect foarte important.
9: Nu e consiliere european.
7: Deci decizia în Consiliul European este în ultimul deceniu mult mai importantă decât decizia în sânul Comisiei.
0: Am înțeles perfect.
7: Deci faptul că președintele a făcut acest pas, eu cred că e destul.
9: Păi da, și el se întâlnește acolo cu partide din România, da, reprezentate în PPE, pe care le-a dat afară de la guvernare. Adică cele mai importante, hai, punem PMP, un om. Tomac. E un om PMP. Dar popularii europeane au în România parteneri liberali și UDMR-ul. Și e foarte interesant ca în sânul acestei familii politice să avem o sciziune de la început.
7: Dar și prima, da, au mai fost țări cu...
9: Contează că au mai fost.
7: Și cu UDMR-ul care era la guvernare.
0: Au vorbit și despre... Credeți că au vorbit și despre guvern? Sau nu?
10: Sigurat.
0: Cu siguranță.
10: Cu siguranță.
0: Chiar și cu domnul Weber.
10: Discuții. Cu siguranță. Da. Mai ales că atât domnul Weber a fost implicat la nivel de discurs public, la nivel de susținere pentru domnul Bolojan și sunt convins că atât Eugen Tomac cât și președintele au deschis subiectul, au vorbit cu domnul Weber pe subiect. Nu cred că e o surpriză și cred că se întâmplă peste tot în lume. Nu e o surpriză că au vrut să aibă un dialog pe această temă care e de interes. Sunt sigur că popularii europeni se uită cu mare atenție, fiind cea mai mare familie europeană, dacă nu mă înșel, în Parlament, se uită cu mare atenție la ce se întâmplă aici, în România. Probabil își doresc ca unul dintre partidele, sau poate toate care fac parte din familia lor, să fie parte a guvernării. Deci, cu siguranță s-a discutat. Că președintele negociază această apartenență, din nou, mi se pare un lucru extrem de important. Mi-aduc aminte cât de important era pe vremea președintelui Băsescu, că aparținea de familia popularilor europeni și mergea întotdeauna la toate întâlnirile, avea o putere de negociere. Bine, era un alt profil de președinte. Probabil arăta mult mai interesant perioada aceasta cu un președinte ca domnul Băsescu, dar acum
0: foarte interesant, foarte interesant, pentru că am observat cu toții, s-a comentat mult inclusiv în acest studio, cum președintele României a schimbat sintagmele, a trecut de la pro-european la pro-occidental. Acum înțelegem că are un interes european, l-ați explicat foarte bine, chiar are nevoie și...
8: A intră și consilierii săi. Eu personal, e drept că vorbesc la nivel de percepție, nici nu-i spun extrasenzorială, că înțelege lumea altceva. Eu am convingerea că nu Nicușor Dan este la originea zilei de 18 iunie și ce s-a întâmplat în justiție.
0: Explicați-mi.
8: Adică nu-l văd în postura președintelui care să dea ordin magistraturii ce să facă, cum să facă. Și eu cred că mai curând intervine ceea ce în istorie este un istoric, în fine, a scris despre Hitler, nu fac niciun fel de comparație, Jan Kershaw vorbește de principiul Führerului. Cum în Germania toți făceau exces de zel gândindu-se că Führerului îi place și va fi mulțumit.
9: Și Nicușor Dan inspiră.
8: Păi dacă acceptă, iar în privința acelor schimbări, iarăși nu cred că domnul Nicușor Dan e la originea lor cu trecem de la european la pro-occidentali. Cred că consilierii domniei sale ar trebui să ne gândim ceva mai serios la ce îi spun consilierii. Pentru că e totuși mintea unui matematician, nu e mintea unor nuanțe de acest gen, de acest gen semantic. Noi am disecat săptămâna la rândul, domne, de ce a renunțat la pro-european? De ce a ales pro-occidental? S-ar putea pur și simplu ca unul dintre consilieri să-i fi spus că e mai bine și că e mai cuprinzător, domnul președinte.
0: Și că e mai maga-like. Și
7: da. Valentina, deci, e...
10: Dar, domnul, vă rog. O scurtă...
8: Imediat, eu, nu știam lucrul ăsta.
10: Mie îmi place să fiu consecvent. Domnul Ciucu a avut un discurs extraordinar de bun din punctul meu de vedere. Vorbesc la congres. Discursul de la congres. Că am avut în anumite momente impresia că s-a întâmplat ceva și m-am întors vreo 10 ani în timp. Asta e altceva. Da, s-a schimbat statul paralel cu sistemul. Înțeleg. Eu nu cred că domnul președinte Nicușor Dan este vinovat nici măcar moral pentru modul în care arată acest sistem, stat paralel, cum îl vreți, puterea aceasta a magistraților din România. Domnul Ciucu, de exemplu, și-ar putea reproșa ceva, pentru că a fost un susținător al modului în care procurorii, pentru că eu din nou separ și sunt unul din susținătorii ideii de separare între procurori și judecători, modul în care procurorii consideră că trebuie să deschidă dosare penale în momente cheie. Domnul Ciucu a fost unul din oamenii care a spus întotdeauna că în momentul în care un procuror zice că ești vinovat, tu ești vinovat. Nu am fost niciodată de acord cu ideea asta. De aceea, din punctul meu de vedere, domnul Ciucu nu trebuie să facă un pas în spate de nicăieri. Pentru că dacă un procuror te acuză de ceva, nu înseamnă nimic. Până în momentul în care o instanță de judecată nu ajunge la concluzia pe baza dovezilor că ești vinovat sau nu. Nu procurorii spun cine e vinovat sau nu. Ei doar te acuză de ceva. Dacă vrea domnul Ciucu, PNL-ul, PSD-ul înainte, oricine să rezolve problema, să separe odată apele în această poveste cu magistratura între procuror și judecător.
0: S-a întâmplat. S-a întâmplat să depună Adrian Veștea programul de guvernare și lista guvern. De miniștri.
8: La Parlament.
0: La Parlament. În le-a depus seară, la Parlament. Da. Credem că în felul acesta, mâine la ora 9, pot fi convocate birourile permanente.
8: Și vor începe deci, audieri.
0: Și vor începe audieri.
8: Ce m-a surprins la interviul pe care l-ați luat domnului Peiu și a mai spus-o și înainte, nu mai știu în ce context, de câteva zile, spune, domne, vrem audieri prelungite. Vrem audieri...
0: Trei ore pe ministru.
8: Da, e interesant. Nu știu ce ar putea ieși de aici, dar în egală măsură poate fi și ulterior un fel de legitimare. Domne, ne-a convins ăsta. Uite, ne-a convins. L-am... presat trei ore, ne-a convins. Mă gândeam că poate e o portiță prin care ar putea legitima, eu știu, darea unor voturi de la AUR către acest guvern, cu toate riscurile pentru ei. În fine, nu sunt în măsura de a le deplânge situația, dar AUR-ul, dacă susține acest guvern PSD cu implanturi foste liberale, alura lui de partid antisistem s-a dus.
0: Dispare.
8: Și, iertați-mă, eu cred că sigur vor cere ceva la schimb, adică AUR e ilogic să voteze, să dea un vot fără să ceară nimic. Nu se poate așa ceva.
0: Rapid vă spun care este lista guvernului propus de Adrian Veștea. Marian Neacșu, vicepremier și ministru de interne, Alina Gorghiu, vicepremier fără portofoliu, Diana Morar, vicepremier independent, fără portofoliu.
8: Diana Morar.
0: Diana Morar.
9: A fost...
10: A doamna care a fost la muncă, cred, în... Da.
0: Luca Niculescu, externe, Alexandru Nazare, finanțe, Florin Zaharia, ministrul proiectelor europene, Florin Manole, muncă, Monica Anisie, educație, Marian Bârgău, economie, Eduard Mititelul, ministru delegat pentru digitalizare. Apare aici din partea PNL, foarte interesant. Romeo Lungu, dezvoltare, Ionuț Vulpescu, cultură, Sorin Câmpeanu, apărare, Radu Marinescu, ministrul justiției, Alexandru Ghigiu, ministrul mediului, Cristian Pistol, transporturi, Florin Barbu, agricultură, Bogdan Ivan, energie, Alexandru Rogobete, sănătate, Radu Oprea, secretar general al guvernului. Înainte să ieșim în publicitate, rapid număr, PNL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 din partea Partidului Național Liberal. Comentăm după pauză, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
12: Da.
11: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
12: Da.
11: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm cu cine.
12: Sau sunt părtași. În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de pădurii private, vorbim și de pădurile statului. Se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: 100%, ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
1: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chisăiță?
0: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
1: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
0: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
1: dovedește ca preț.
0: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
1: fără să ți se întrerupă furnizarea,
0: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci,
0: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
0: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: Șase luni.
0: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Foarte interesant programul de guvernare depus de Adrian Veștea. Până în 2028, guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar. Urmărește reducerea deficitului bugetar conform traiectoriei asumate.
2: Asumate de cine? De Ilie Bolojan.
1: Bun, bun. Da? Da? Cu toții ne gândim la asta, nu? Accelerarea absorpției fondurilor europene, aderarea la OCD, modernizarea infrastructurii și consolidarea capacității de apărare. Și după aceea sunt detaliate. SAFE, 2, OCDE, 3, PNRR, 4, absorpția fondurilor europene. Foarte interesantă mi s-a părut această precizare, reducerea deficitului bugetar conform traiectoriei asumate. Bun, deci domnul Veștea vrea să meargă mai
3: departe. Cu măririle de pensii, de cum să...
1: Cum se împacă cu ce își dorește Partidul Social Democrat.
3: Și mă gândeam că este un guvern PSD cu niște transfugi din PNL. Cam asta e structura politică a acestui guvern. Adică niște tipi care vor fi dați afară din PNL pe un, adoptați într-un guvern structural PSD. Că e, ministerele grele sunt la PSD. Și au niște tipi care îți dați afară din PNL,
1: da,
3: și fac un guvern. Cele două, partidul PSD și Așchia
1: doar de PSD,
3: ruptă din PNL, excluși mâine, vor fi excluși pentru tădare. Deci aceasta e o satura politică a noului guvern. Și mă întrebam cum discută domnul președinte Nicușor Dan cu domnul Weber și spune am avut un guvern cu două partide din familia europeană, pe Toma îl pun, că oricum și-a dat demisia când s-a făcut premier independent și-a dat demisia din PMP, s-o fi înscris de în ultimele trei zile înapoi. Deci aveam două partide, PNL și UDMR, și cu premier PPE, și am dat afară, am stricat guvernarea ca să aveți un guvern PSD, că e un guvern PSD, cu un premier care a fost în PNL și cu câțiva miniștri fugiți de acolo, cu voturi aur. Minunat. Deci e o realizare.
1: Ce amestec.

0: Tec.
1: Da. Adică e o realizare să vii cu un asemenea
0: ceea
1: guvern
0: ce contează,
1: la Manfred Weber și să-i spui că ai făcut treaba.
0: Are dreptate, Ior Meioniță, dar să ne înțelegem, ceea ce contează e dacă acest guvern trece sau nu. Deocamdată vedem o declarație de intenții, vedem niște nume, unele, cum să spun, perfect onorabile, alții...
1: Care au fost?
0: Care au fost în guvern, în fine. Dar va trece sau nu va trece? Întrebarea este... Pentru că teoretic, să știți, uite, mi-a trăgea atenția domnul de la digitalizare, domnul Mititelu, și înțelegeam acum, dacă am înțeles bine, că ar veni de la Botoșani, de unde este o...
1: Club de fotbal.
0: Lasă clubul de fotbal, dar liberalul din Botoșan susține pe domnul
2: Veștea.
0: Veștea, da.
1: Da, deci, și clubul, da.
0: Deci este o filiație politică, o decizie politică.
1: Nimeni
0: nu se gândise la domnul Mititelu în peisajul ăsta. Dar vedeți că ar mai putea fi inclusiv din Partidul Liberal oameni care, din perspectiva votului, să acționeze ca niște electroni liberi în funcție de ce li se promite. Sau,
1: pentru că sunt liberi.
0: Mă rog, mulți dintre ei sunt liberi. Și să spun
1: păi
0: și de ce.
1: Liber să se ducă în guvern.
0: Să spun și
2: ce
0: de
2: vrea
0: ce.
2: Să spună domnul profesor Cioroianu este că e posibil ca de la liberal să fie mai mult de 20 de parlamentari domnule care să voteze cu Veștea. Și atunci ar fi nevoie de mai puțin de la AUR.
0: Contează foarte domnule mult ce se întâmplă mâine. Ia să vedem. Dacă mâine nu-și dau demisia, cei în speță. Dacă nu-și dau demisia, ce se întâmplă?
1: Îi dai afară.
0: Îi dai afară în câte zile? Pentru că vor contesta, vor...
3: Da, o să conteste,
0: da, o să conteste și durează...
1: Decizia politică contează.
0: În momentul investirii guvernului, ei nu cred că vor fi excluși din...
1: Așa și...
4: Și dacă sunt 20 de parlamentari PNL care votează, îi exclud pe toți?
0: Și asta e o întrebare.
4: Nu trebuie, îi exclud pe toți?
0: Întrebare.
2: Există
1: nu are cum să voteze 20. Acest guvern. Haide să...
4: Cine?
1: Vă rog. Nu are cum să voteze...
2: Dacă ar fi 20...
5: Dacă ar fi 20, ar putea forma un grup parlamentar.
0: Separat, sigur.
5: Și adevăr ar conta în ecuația
0: sigur,
5: parlamentului, care e importantă. Deci sigur. Observația
0: deci,
5: făcută de colegul nostru
0: inclusiv darea afară nu rezolvă lucrurile, da. Pentru că ei pot să creeze oricând un grup separat.
5: Exact.
0: Și care să funcționeze ca element de legătură între... așa zisă dreaptă, liberală, că evident că nu se vor dezice niciunul
1: dacă
0: va spune...
1: Dacă ei sunt jumate din grupul liberal, nu mai câștiga Bolojana exact. Ca un
5: deci,
1: congres.
5: Nu o să fie. Însă, guvernul tot va fi perceput ca un guvern al PSD, că e copleșitor.
1: Păi al guvern PSD cu o rămășiță din PNL, transfuși din PNL, care n-are niciun spate politic, decât dacă votează AUR. AUR n-are cum să voteze acest guvern.
5: Acum,
1: nu are cum, pentru că scrie acolo că vom continua programul SAFE. Păi AUR a făcut tot ce a putut să blocheze programul, ar vota împotriva tot ce a spus până acum. A atacat foarte mult programul de reducere a deficitului bugetar, așa programul Bolojan pe care l-a...
0: Ionița, la noi nu poți să judeci partidele in corpore, partidele sunt alcătuite din oameni.
1: Păi au spus că ei sunt bloc,
0: da,
1: niciunul, nici frunza
0: bloc.
1: Din...
0: Auzi povestea asta cu blocurile, hai să vă
1: păi
0: spun...
1: Păi n-au spus așa.
0: 30 de secunde dați-mă, oameni buni, mâine este 22 iunie. Uh-huh. 22 iunie. Acum 85 de ani,
5: da.
0: Bunicii noștri se pregăteau să... La ora asta nici nu știu dacă știau. La ora asta nu știau. Dar mâine... Unii știau. Ion Antonescu știa. Mâine dimineață atacam Uniunea Sovietică. N-a fost un atac militar, n-a fost un act militar, a fost înainte de orice un act politic. Ce s-a întâmplat acum la noi? Evident, iarăși, nu me recupere. Moțiunea de cenzură, atacul acesta la încercarea de a-l schimba pe Bolojan, toate au fost acte politice, n-au fost relațiile dintre 2, 3, 7 oameni. Decizia lui Veștea e o decizie politică. Înainte lucra foarte bine, îl vedeam în toate pozele alături de Bolojan. Deci toate acestea și actele politice au consecințe. De asta eu vă spun că o parte din AUR ar putea vota. Când mi se spune, domne, suntem un grup compact, unit...
1: Bă, nu, dar de ce ar vota?
0: A, de ce ar vota? De ce ar vota? Murad, omul de afaceri, de ce să n-ar să nu voteze?
1: Păi nu, înțeleg să... Vreau
0: adică
1: să
0: cât, e ideologie, cât e ideologie la domnul Murad
3: și cât e fricea
0: și cât
1: ideea,
0: e, să zic, și cât
1: este
0: e interes.
1: Simplă. Cu guvernul ăsta noi câștigăm alegeri. Ne place foarte tare. Deci guvernul ăsta ar continua programul de reducere a deficitului. Programul
2: așa scrie în programul de guvernare.
1: Așa, că să, ar promova programul SAFE.
0: Auzi, păi câte programe de guvernare n-am auzit în ultimii 36 de ani.
1: Dar ce le-ar aduce?
2: E foarte interesant organizarea asta. Deci,
4: inamic,
2: ministrul economiei este propus Bârgău Marian Aurelian. Și la economie există un ministru delegat pentru transformare digitală, Mititelu Eduard Tatian, de la Partidul Național Liberal,
0: da, da,
2: care probabil are legătură cu
0: clar,
2: domnul
0: de la, clar, păi, de
2: Eftime,
0: la
2: de la,
0: Eftime sau da?
2: Da, de la așa, Botoșani.
0: Care a spus zilele trecute, l-am auzit la Digi, domne, ar fi bine, domne, să votăm guvernul odată, că ieri a spus la Digi, domnul.
2: Bun.
1: Că nu trebuie schimbat statul.
2: Vă rog, domnule profesor Preda.
5: Da, eu sunt puțin dezamăgit că se va întâmpla ce s-a mai întâmplat și în alte ocazii, și anume audierea ministrului va fi o formalitate.
2: Uh-huh.
5: Eu cred că în orice democrație sănătoasă, ăsta este un moment pe care trebuie să-l iei foarte în serios. Și pur în foa, cum ar zice francezul, sunt de acord cu
0: domnul
5: deputatul de la AUR care spunea că ar trebui să fie făcute audieri de 3-4 ore. Un ministru, mai ales dacă e vorba de oameni necunoscuți, foarte mulți de pe această listă sunt necunoscuți marelui public. Și atunci, într-adevăr, în fața comisiilor de specialitate, ar trebui să dovedească în mod precis cu chestiuni care țin de politici precise, că sunt capabili să facă
1: acest
5: lucru.
1: Să ai audier, trebuie să ai o ședință de birouri permanente
2: asta
1: care să facă agenda.
5: Să facă asta, da, da, de acord.
4: Atunci ne
1: cu ce majoritate trec ei prin... prin birouri permanente.
4: Păi mâine vom vedea. Dacă la ședința de BPR,
1: adică
4: dacă,
1: și cu...
4: dacă la ședința de birou permanent calendarul va fi unul rapid, adică mâine, da, comisii,
1: atunci
4: mâine,
1: e clar, trece
4: atunci
1: guvern,
4: e clar
1: trece
4: că există
1: guvern,
4: o majoritate.
2: Da. Atunci da, e clar că AUR e de acord cu varianta
4: da,
2: asta.
4: Da, da, da, da, da, dacă birou permanent lucrurile merg așa cum își doresc ei foarte rapid, e clar că există o majoritate.
1: Deci fără AUR nu se poate să meargă așa cum vrea PSD.
0: Fără grupuri de PSD.
2: În contextul ăsta, ce rol joacă informația că Ilie Bolojan a comunicat cu președintele, i-a spus că este gata să susțină două variante de guvern minoritar. Ce rost are să aflăm asta?
5: Eu pariez pe căderea formulei Veștea și
2: atunci,
5: pe consultări marți dimineață.
1: Și
5: asta
1: pe
5: e ce văd eu.
1: Varianta
5: da?
1: De...
2: Și consultări marți dimineață.
5: Păi da.
1: Varianta în care Ilie Bolojan se duce din nou la Cotoceni și spune numește-mă pe mine.
2: Ilie Bolojan în seara asta, l-ați văzut, a spus că nu, va, nu se agață.
1: Nu se agață.
2: Și știm din discuțiile, știm de la Kelemen Hunor,
4: e exclus,
2: că această variantă a fost exclusă de Ilie Bolojan în discuțiile pe care le-au avut. Ilie Bolojan ne-a spus Kelemen Hunor de cel puțin două ori, a fost de acord să nu mai fie el. Într-o variantă PNL-USR-UDMR. Da, fără Ilie Bolojan.
1: Dar președintele partidului va propune președintelui un nume de viitor candidat.
0: Sigur.
1: Poate să nu
2: și
1: fie
2: vă
1: Ilie
2: gândi...
1: Bolojan.
2: Și... Da, poate
1: poate să... nu fie
0: poziția
1: Ilie
0: lui Ilie Bolojan s-a întărit în această săptămână, dar s-a întărit la nivelul partidului. Să ne înțelegem, adică nimeni nu pierde din actuala configurație.
2: Ilie Bolojan a căzut cu 281 de voturi.
0: Da, da, pe... dar poziția lui
1: votat,
0: în interiorul partidului
2: sigur,
0: acum
2: e cu totul altceva.
0: E mai
2: PNL, așa a arătat când. Astăzi, a făcut spirit de corp pentru că s-au simțit atacați de tot ce s-a
0: și
2: întâmplat.
0: Asta,
2: joi,
0: da,
2: de ce a făcut președintele, de nominalizarea lui
0: și
2: Veștea.
0: Și nu numai asta, și-a adus o echipă la conducere, ceea ce până acum nu avea.
5: Și
0: uitați-vă la, iartă-mă, eu îmi cer scuze, Cristi. În pozele de grup, cine era în jurul lui? Trei oameni care acum se pune problema dacă vor fi exclus sau nu.
2: Uh-huh.
0: Domnul Predoiu a plecat, domnul Veștea e și doamna, cum o chema?
4: Gorghiu.
0: Nu Gorghiu.
4: Pauliuc.
0: Pauliuc, da, care erau vicepreședinți.
5: Prim
0: vicepreședinți. Ori în condițiile astea, acum are o echipă, ceea ce n-a avut. Deci, într-un fel, din configurația asta, nici măcar nu mai obligatoriu ca el să se ducă să-i spună lui președintele Nicușor Dan, pune-mă pe mine sau nu mai discutăm. Nu. Ascultă ce îți propun eu. Vrei să negociem? Uite, asta îți propun eu. Din postura de președinte validat al Partidului Național Liberal. Există posibilitatea asta. Dacă guvernul Veștea pică, evident că se... Dar Ilie Bolojan i-a transmis-o de cel puțin o săptămână, dacă nu
1: dacă
0: cumva mai.
1: Dacă pică mâine sau pică peste 3 luni. Că chiar dacă trece, nu știm ce viață are.
0: Asta e altă
1: de lungă.
0: Da.
2: Despre Ilie Bolojan și puterea de a-i propune o variantă lui Nicușor Dan. Dumneavoastră rămâneți la varianta în care Adrian Veștea pică mâine seară?
5: Da. Și Bolojan îl propune, de pildă, pe Dragoș Păslaru.
2: Pe Dragoș Păslaru.
5: Nu, că ne uităm și ce se întâmplă în interiorul Partidului Național.
2: Deci nu mai propune pe Alexandru Nazare, care practic a apărut pe toate listele.
0: Nici pe domnul Predoiu, care probabil va merge la SRI.
2: Care probabil va merge la SRI.
4: Și cu ce voturi să treacă domnul Puzlar?
5: Nu, în baza acordului care a fost evocat...
0: Cu voturile pro-occidentalilor. Cu
4: care?
5: În baza acordului care a fost evocat de Ilie Bolojan. Deci, în situația în care PSD, după o eventuală și cred eu probabilă căderea lui Veștea, nu dorește să-și asume șefia guvernului, atunci ar urma să intre în vigoare ca minimă înțelegere un guvern tricolor PNL, UDMR, USR, cu promisiunea pe care a evocat-o Bolojan, ca acest guvern să fie susținut în următoarele 6 luni pentru a lua ce măsuri. Acum, la Păstradu eu m-am gândit, pentru că este cel care gestionează cel mai important proiect acum, PNRR.
2: Domnilor, pentru atât am avut timp în această seară. Vă mulțumesc tuturor. Mâine vedem ce se întâmplă la 9 birourile permanente și de acolo o să apară informații din ce în ce mai clare. Imediat, Radu Șerbănescu, seară bună!
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mihur Rezanu.
8: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
9: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
8: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
9: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate. Dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric 2 dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
8: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de, peste 100 de ani?
9: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și... e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
8: Să vedem câți vom mai fi peste 100 de ani.
9: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
8: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
9: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mihur Rezanu.
8: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de 2 luni este optimist, dar nu este realist.
9: Este
8: dacă
9: și optimist
8: Iranul
9: și...
8: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru... Statele Unite?
9: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
10: și
9: de ostatici.
10: Și mai nou în Afganistan.
9: Și în Afganistan la fel.
10: Și acum?
9: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
10: Și de creșterea prețului petrolului.
9: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum și chiar și cu o mică complicitate a Americii. Secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
11: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus?

0: discuție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: În continuare, în regim de breaking news, bună seara, sunt Radu Șervănescu. Este informația momentului și vine chiar de la Adrian Veștea, care spune oficial într-o postare pe Facebook: am depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Așadar, e decis să meargă mai departe și PSD spune că îl sprijină. Cabinetul pe care îl propun pentru România, spune în aceeași postare de acum câteva minute Adrian Veștea, continuă spunând că am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili, atenție, un calendar rapid pentru audierea miniștrilor, dar și pentru votul de investitură. Membrii independenți ai cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest guvern. Ne uităm rapid, avem 10 nume de la Partidul Social Democrat, așadar cei mai mulți miniștri sunt PSD: Marian Neacșu, Florin Manole, Romeo Lupu, Ionuț Vulpescu, Radu Marinescu, evident la justiție, Mihai Ghigiu, Bogdan Ivan, iată domnul Rocobete se întoarce la sănătate și Radu Oprea. În același guvern avem 6 nume de la Partidul Național Liberal, unul e Veștea, apoi doamna Gorghiu, Sorin Câmpeanu la apărare, Eduard Mititelu și Cristian Pistol. În același guvern mai sunt încă 5 independenți. Tot în această seară și-a anunțat și programul de guvernare, a fost și depus la Parlament odată cu această listă de miniștri. Acum să vedem dacă are și voturile, susținere de la PSD, se spune însă că fără aur n-au cum să treacă guvernul oficial. Guvernul nu are șanse să treacă fără aceste voturi, iar parlamentarii ori nu vor intra în sală, ori vor sta în bănci, dar se vor abține de la vot. Este anunțul făcut aici la Digi24 de liderul senatorilor AUR, Petrișor Pei.
1: Zero șanse. În momentul în care are doar voturile unui singur partid, e vorba de PSD, nu va avea nici măcar voturile partidelor considerate sigure. Cu atât mai mult nu va avea niciun vot de la aur. Decizia oscilează între a nu intra în sală, cum a anunțat președintele George Simion, sau a sta în bănci și a spune prezent nu votez. Dar în niciun caz parlamentarii noștri nu se vor atinge de bilele albă și neagră corespunzătoare aferente votului pentru investirea guvernului.
2: Ar putea fi votul de investitură când?
1: Cel mai devreme miercuri seara sau joi dimineața, dacă va fi depus în seara aceasta programul de guvernare și lista noilor miniștri. În acord cu dorința noastră, dacă celelalte partide din coaliția de guvernare vor dori să comprime tot calendarul într-o zi, ca de obicei, sigur că votul poate să fie mâine, adică noi nu ne putem opune. Noi avem doar 20% din voturi. Noi nu vom vota un calendar al investirii guvernului mai mic de 3 zile.
3: Până acum nimeni n-a discutat cu AUR nimic, niciun premier desemnat. Acest guvern n-are cum să treacă, pentru că AUR-ul nu își va aduce aportul, ca să zic așa. Nu are de ce să o facă, pentru că toată ipocrizia este evident că e limpede și pentru parlamentar și pentru electorat. Singura soluție pentru noi sunt anticipate. Dacă cad două guverne, vor fi anticipate. Cu cât mai repede cad aceste două guverne, cu atât vom merge mai repede. Dacă nu, avem cele două soluții care s-au vehiculat iar astăzi, dacă nu mă înșel, guverne minoritare. Fie PSD-ul își asumă guvernarea, se duce la guvern și îl susțin sau îl votează cele trei partide cu care au coabitat până acum, adică UDMR, USR-ul și PNL-ul, sau cele trei partide își asumă guvernarea și PSD-ul le dă votul de investitură. Sunt pe masă cele două opțiuni, noi le urăm succes în aceste opțiuni.
0: Pe de altă parte, Ilie Bolojan susține că are el o soluție pentru blocajul politic și anume propune un pact național pentru susținerea unui guvern minoritar. Sunt două variante și ambele au ajuns pe masa președintelui Nicușor Dan.
2: Reținem însă că înainte de congres Ați vorbit cu președintele și i-ați comunicat această soluție pe care ați anunțat-o astăzi la tribună.
4: Nu am confirmat sau nu am infirmat acest lucru, v-am spus că am avut grijă să ajungă la dânsul. După ședința biroului permanent național, după congres, în care am venit cu niște soluții pentru a se debloca lucrurile într-o manieră transparentă și care nu afectează climatul nostru politic, i-am transmis domnului președinte. În discuțiile cu colegii președinți de la USR și UDMR, nu s-au discutat nume de persoane, ci pur și simplu s-a căzut de acord că, dat fiind blocajul în care s-a ajuns, dat fiind încercările nereușite care nu se bazau pe niște majorități transparente și pe niște înțelegeri care să asigure o funcționare stabilă a guvernului, chiar și minoritar, atunci trebuie să venim cu o soluție care să deblocheze lucrurile. Dar discuția a fost să se cadă de acord asupra unei propuneri fără să se intre în detalii. Și eu nu mă cramponez sub nicio formă de poziția de premier.
0: Nicu Jordan la masă cu unii dintre contestatarii lui Ilie Bolojan și cu reprezentanții ai PSD, o întâlnire care ar fi avut loc joi 18 iunie la Bruxelles. Acolo au fost surprinși la o terasă Nicu Jordan, Rareș Bogdan, Victor Negrescu, Eugen Tomac și șeful SPP Lucian Pahonțu. Participanții au confirmat pentru Digi24 această întâlnire și spun că e vorba de o acțiune firească în care șeful statului s-a văzut cu europarlamentarii români înaintea Consiliului European. E neobișnuit însă cadrul restrâns, dar și absența europarlamentarilor de la PNL și USR, care îl susțin în țară pe Bolojan.
5: Președintele Nicu Jordan a fost surprins la o terasă din centrul Bruxellesului cu mai mulți europarlamentari români, printre care Rareș Bogdan, Victor Negrescu sau Eugen Tomac, care este și consilier prezidențial. La întâlnirea care a avut loc joi, 18 iunie, au fost și șeful SPP, Lucian Pahonțu, dar și consilierul de stat, Valentin Naumescu. Contactat de Digi24, Rareș Bogdan a confirmat întâlnirea și a explicat că a avut loc în contextul Consiliului European.
6: Sunt întâlniri firești înainte de Consiliu. Eu sunt liderul Delegației Popularilor Europeni din România și este normal să mă întâlnesc cu președintele.
5: A transmis Rareș Bogdan pentru Digi24. Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a confirmat la rândul lui întâlnirea.
6: Înaintea fiecărui Consiliu European, familiile noastre politice se întâlnesc pentru a discuta despre agenda de lucru. Eurodeputați români implicați în aceste discuții au fost invitați pentru a discuta aceste aspecte.
5: A afirmat Victor Negrescu pentru Digi24. Reprezentanții administrației prezidențiale au precizat că președintele are în mod constant contacte cu oficiali europeni și români în cadrul deplasărilor de lucru. Aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European, președintele României Nicu Jordan a avut o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Ulterior, șeful statului și-a continuat discuțiile împreună cu membrii delegației care l-au însoțit. La acestea, alăturându-se și alți europarlamentari români. Președintele țării se consultă în general cu reprezentanții români din toate formațiunile europene. Cu toate acestea, anul trecut, când a mai făcut o astfel de întâlnire, șeful statului făcea publice chiar el imaginile de la eveniment, iar totul părea să aibă loc într-un cadru organizat, într-o sală de ședințe și nu la o terasă din centrul Bruxellesului. Din fotografiile de acum se observă însă absența reprezentanților PNL, care sunt de partea lui Ilie Bolojan, precum Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte PPE. Totodată lipsesc reprezentanții USR care fac parte din Renew, familia fiind reprezentată la întâlnire de Eugen Tomac.
6: Nicu Jordan s-a văzut la hotelul respectiv cu Manfred Weber. Apoi, eu i-am invitat pe europarlamentarii respectiv la prânz. Președintele a avut în ziua respectivă mai multe întrevederi cu alți parlamentari români, dar și străini. La ultimul Consiliu European, Nicu Jordan s-a văzut cu doamna Oana Gheorghiu, încercând mereu să se vadă cu cât mai mulți oameni.
5: A explicat pentru Digi24 Eugen Tomac.
0: Ilie Bolojan a vorbit aici la Digi24 inclusiv despre fotografia apărută cu Nicu Jordan, spunând că întâlnirile oficiale sunt una, iar la mesele informale, de fapt, mergi cu cine te simți compatibil.
4: Și eu, când m-am deplasat la Bruxelles, sau pentru întâlnirii când eram premier cu executivul Comisiei, sau la Consiliul European, când am fost președinte interimar, am căutat ca de fiecare dată să am întâlniri sau la reprezentanța noastră pentru a vedea care sunt problemele sau o întâlnire cu grupul nostru de europarlamentari, cei care veneau la invitație, pentru că nu veneau toți de fiecare dată, e și greu să-i prinzi pe toți anunțându-i cu 2-3 zile înainte. Iar după aceea, sigur că cei care sunt într-o deplasare trebuie să iau o masă. Iar masa o iai cu cine îți place, știți, nu mai este impusă compania la masă, știți. Întâlnirea este una oficială pe care o faci cu toți, iar la masă te duci cu cei cu care ai anumite compatibilități.
7: Suntem sub un asalt teribil. Are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar? Sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România în această perioadă? Cine trădează partidul și deciziile sale?
8: Cred că Adrian Veșa nu și aparține.
7: Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi.
0: Ilie Bolojan și-a consolidat poziția în fruntea PNL la acest congres de astăzi, cu un vot masiv, 1769 din total 1886. Spune așa, au dobărât guvernul când am lovit în rețele.
7: Teribil. Din toate părțile și cu toate armele. Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară. Nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. Există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o. Am deplină încredere în Ciprian și sunt alături de el.

0: sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. Sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, că de participa, participă. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Asta e adevăr. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
1: Inima mea în ultimii 5 ani a bătut pentru Partidul Național Liberal.
2: Noi, liberalii, noi am luat decizia strategică să fim alături de Ilie Bolojan și de Partidul Național Liberal.
1: Cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu, sunt convins că pe termen lung Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat.
3: Mi-ar fi plăcut ca astăzi în această sală să fie și domnul Vește. Să avem această confruntare. Să vină și să ne spună de ce a trădat partidul. Pregătești programul de guvernare atâta timp cât îl ai în sală pe prim-ministru în funcție, care a muncit zi de zi, un an de zile. Aceasta este marea diferență între un lider cu adevărat pentru Partidul Național Liberal și România și un lider care a acceptat să devină marioneta PSD.
4: Riscă PNL să devină PSD, așa cum spune dumneavoastră?
5: Adică partidul mai este.
4: Da, mai
5: am. A, de la Veștea se poate.

0: Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi azi, de fapt începând de azi, alături de dumneavoastră. Numele meu este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul ONG-ist, soroșist, globalist și mai ales neomarxist, care, iată, a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL. Vă mulțumesc pentru încredere.
1: Împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față pentru a veni cu o soluție pentru România. N-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar, sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri.
2: Mai dăm detalii acum despre atacurile virulente la adresa taberei Bolojan. Fostul președinte liberal Crin Antonescu a numit congresul de astăzi unul al trădătorilor. În 36 de ani nu am văzut niciodată ceva mai potrivit cu termenul trădare decât congresul extraordinar al PNL de azi. Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată, am încheiat citatul. Criticii dure au transmis și cei aflați pe lista celor excluși din partid. Rareș Bogdan, de exemplu, spune: ne trebuie urgent un guvern funcțional, stabil, urgent, timpul nu așteaptă. Creșterea taxelor în România, modul cum a fost realizat, a fost o eroare structurală uriașă. Atunci când crești taxe și tu ești în încetinire economică, se produc efecte care nu rezolvă fondul problemei, ci amână tragedia, scrie europarlamentarul pe Facebook. Mergem mai departe, vedem și postarea lui Hubert Tuma. Unii dintre noi au spus-o de luni de zile. Userizarea PNL nu e o simplă acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă. Astăzi până și Călin Georgescu a venit cu o declarație și, culmea, îndeamnă pe parlamentar să nu voteze guvernul. Veștea fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim e un act de trădare a intereselor României.
3: Referitor la situația politică, mesajul meu se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenți. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus Bolojan 3 nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare.
2: Despre Iran în continuare, pentru că în Elveția a început chiar azi prima rundă a negocierilor dintre americani și Iran. Discuțiile față în față au durat aproape o oră și jumătate, pentru ca apoi să înceapă cele bilaterale. Mai exact, iranienii și americanii discută pe rând cu mediatorii din Qatar și Pakistan în cadrul unor întâlniri care ar putea dura și câteva zile. Delegațiile au fost conduse de vicepreședintele J.D. Vance, respectiv președintele Parlamentului de la Teheran, și de-abia începuseră discuțiile că Donald Trump a postat un nou mesaj amenințător. Dacă Iranul nu oprește gruparea Hezbollah din a crea probleme, vom lovi Iranul foarte dur, a scris șeful Casei Albe. Replică: Teheranul spune că va suspenda negocierile dacă Israelul nu oprește atacurile din Liban.
4: We're going to go through it all. I think we're hopefully make progress on the nuclear issue, make progress on the Lebanon ceasefire issue. Those are the two big things that I think we're going to be focused on. Like the headlines, things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something we're just going to have to continuously manage to ensure that, you know, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, to make the whole region.
5: In جلسه گفتگو برای اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل هست و همونطور که باز عرض کردم در صدر اینها بحث توقف جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان. سندی رو امضا نمی کنیم و اجراش رو رها بکنیم که به صورت اتوماتیک اجرا بشه. برای اجرای چنین تفاهمی لازم هست ما به صورت لحظه‌ای اقدامات طرف مقابل رو رصد بکنیم، پیگیری بکنیم و از همه ابزارهامون استفاده بکنیم برای اینکه مطمئن بشیم طرف مقابل از اجرای تعهداتش تفره نرود.
6: اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن. همه میدونید حرفایی که آقای استل رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود؟ 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذشتش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن.
2: Ucraina a atacat puternic azi noapte terminale de transport petrolier și infrastructură portuară de pe ambele maluri ale strâmtorii Kerch. Vorbim așadar de zona Crimea, Marea Azov. Atacurile cu drone au produs un incendiu masiv la o rafinerie din Crimea, care a făcut ca un nor uriaș de fum negru să se ridice deasupra unui oraș. Guvernatorul din provincia ocupată a anunțat că vânzarea de carburant a fost suspendată în regiune. Infrastructura navală a fost lovită și de partea opusă a strâmtorii în Krasnodar. În atacuri ar fi fost lovit un feribot al rușilor. Circulația pe podul care face legătura dintre Crimea și Krasnodar a fost așadar oprită. În paralel, Rusia a lovit azi noapte Ucraina cu 4 rachete balistice și peste 100 de drone, iar Zelenski a avertizat că armata rusă ar putea în aceste zile să declanșeze un nou atac de amploare asupra orașelor ucrainene. Pentru a 21-a zi la rând, zeci de mii de albanezi tot protestează față de construirea unei stațiuni de lux lângă o zonă protejată legată chiar de numele lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Este un complex, de fapt, o scânteie care a prins furia oamenilor nemulțumiți de politicile guvernului.
7: The country had enough. And he's got to make a move now. He's got to get out of here and let the country prosper.
8: I am an Albanian citizen. I live in the United States. I came here specifically for this protest. I came here to support the youngest Albanian people, the youngest generation, because they don't have to suffer like our dads, our moms, our grandpas. So we are here to show to these right here that we don't care about them. We don't care about them. We are the owners of this country because we vote for them, and they have to work for us, not for themselves.
9: We are here to protect Albanian from the corrupt, the most corrupted government in the Europe. They want to get it, they sold it. We are pro-investments, but we are not to the corrupt government.
10: Albania is not for sale. We are here to protect our country. We want to build our future here. You are not poor, we are just stolen.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, economistul Ionuț Dumitru.
14: Dacă aceste obiective nu sunt îndeplinite, dacă deficitul nu este redus cu 3%, dacă ANAF constată că n-a reușit să colecteze cât anticipa, dacă creșterea de taxe nu se aduce mai mulți bani la buget.
15: Sunt mulți
14: ce
15: de dacă.
14: Se va întâmpla?
15: Sunt mulți de dacă la mijloc. Sperăm că aceste creșteri de taxe și măsurile care s-au luat vor produce efectele scontate. Nu avem motive să ne îndoim în momentul de față, așa cum vedem situația în momentul ăsta, dar înainte de a lua alte măsuri sau de a te gândi la altceva, trebuie să vezi și trebuie să ai totuși o temporizare a măsurilor, că trebuie găsit până la urmă și un echilibru între necesarul de ajustare, pacea politică și socială până la urmă, că și asta e importantă, și nu cred că trebuie să ne grăbim să implementăm măsuri, să stăm în fiecare zi într-o avalanșă de măsuri de ajustare, ci trebuie să dai timp totuși economiei să se adapteze și să vezi efectele care se produc.
14: Vă întreb lucrul ăsta pentru că de undeva nu știm de unde, în ultimele zile, există întrebarea asta cu TVA-ul la 24-25.
15: Nu știu cine a lansat-o, dar
14: întotdeauna
15: eu n-am auzit-o
14: când se pregătește o măsură, se testează apele. Și de precedenta creștere de TVA, noi știam, pentru că o discutam în spațiu public, cred că cu 6 luni înainte.
15: Păi, eu
14: urmează o creștere de TVA până la 25%?
15: Haideți să nu vindem iluzii. Când ai deficit bugetar de 9% și ceva, care de fapt în realitate probabil că era peste 10, cu facturi neplătite sau neînregistrate și multe alte lucruri, nu poți să discuți de măsuri miraculoase care să te ducă la 3%, uite așa, de nicăieri, de, din pământ din iarbă verde, cum s-ar spune. Adică trebuie să iei niște măsuri dure, cu consecințe mari, economice, sociale, politice, care să te readucă într-o zonă de sustenabilitate, un cuvânt foarte pretențios, a finanțelor publice. Dar nu există măsuri miraculoase care să te ducă la un deficit, de la un deficit uriaș la un deficit de 3%. Nu ai cum. Nu există așa ceva. Adică nu, cine crede că, domnule, puteau fi evitate măsurile acestea, vinde iluzii. Nu există o soluție prin care nu faci nimic și deficitul se ajustează pur și simplu. Că am văzut că se acreditează și ideea asta. Domnule, dar nu trebuiau crescute taxele. Ok, și spuneți care era măsura care trebuia luată. Când ai un deficit atât de mare, nu poți să-ți imaginezi ce ai fi putut să faci. Să tai cheltuielile cu cât? Cu 6% din PIB? Ca să te duci în 3% din PIB, că de fapt mai mult de 6% din PIB. Ce cheltuieli tai cu 6% din PIB?
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și aur. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea aur. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta cu Claudiu.
0: Digi24 FM.

0: Și vă reamintesc informația acestei zile de la Adrian Veștea. Am aflat că a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului pe care îl propune pentru România. Am aflat totul din postarea pe care o vedeți acum. Se vorbește acolo de stabilitate politică, fonduri europene, stabilitate economică, investiții, securitate națională și o listă de miniștri. Majoritatea sunt de la Partidul Social Democrat, 10, 6 sunt de la Partidul Național Liberal, restul sunt independenți, 4 la număr. Așadar, lista o avem în acest moment. Ne amintim, cei de la PSD spuneau că vor susține guvernul dacă vom avea un guvern care să stopeze politicile de austeritate și să reducă presiunea fiscală. Spuneau cei de la PSD atunci că au ca obiectiv protecția populației vulnerabile și susținerea puterii de cumpărare. La o primă vedere, vorbim despre un program de guvernare de câteva zeci de pagini. Acolo nu sunt foarte multe detalii despre cum oamenii vor avea această viață mai bună despre care vorbeau PSD-iști. Acolo se vorbește însă despre indexarea pensiilor începând cu anul 2027, nu se spune de când, din ianuarie, din iulie și nici cu cât, și despre creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026. Apropo de suprataxarea mamelor, veteranilor și persoanelor cu handicap, în programul de guvernare spune doar așa: măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare în cazul mamelor, veteranilor și persoanelor cu handicap, fundamentate și implementate în bugetul pe 2027. Mai multe detalii n-am găsit. Și măsuri pentru protejarea țintită a persoanelor vulnerabile pentru a face față măsurilor inflaționiste, temporar și calibrate bugetar, fără riscul de a alimenta suplimentar inflația și fără a afecta obiectivele de consolidare fiscală, mai scrie în programul de guvernare. Mai multe detalii nu am găsit. Haideți să vedem și cum s-a ajuns la Veștea. De ce Adrian Veștea și nu altcineva din Partidul Național Liberal, a fost întrebat în această seară de colegul meu Cosmin Prelipceanu, chiar premierul, fostul premier interimar Ilie Bolojan. E bine, el numește pe Veștea veriga slabă din Partidul Național Liberal și că acesta ar fi fost motivul pentru care tocmai pe el l-a desemnat premier Nicușor Dan.
1: De ce Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea? Și nu pe Cătălin Predoiu, de exemplu. Că bănuielile acolo se îndreptau, către Cătălin Predoiu. De ce credeți că l-a ales pe Adrian Veștea?
2: Asta trebuie să-l întrebați pe domnul președinte, dar dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă. Să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab.
0: Continuăm și cu alte știri. Harta Europei Occidentale se înroșește din cauza caniculei și Franța pare a fi cea mai afectată. De mâine, peste 60 de milioane de oameni, adică vreo 90% din populația țării, vor fi sub cod roșu sau portocaliu. Se anunță 41 de grade și guvernul vorbește despre un episod canicular deosebit de intens. Din această cauză, 850 de școli vor fi închise și alte 1800 își vor adapta programul. Pe de altă parte, britanicii vor suporta și ei temperaturi de 38 de grade Celsius, în timp ce spaniolii trebuie să suporte 40 de grade.
3: It's terrible to sleep at night, but yeah, you just gotta deal with it, I guess.
4: I think I'm just using the same techniques as everyone else. Keep your shutters down, your windows closed. There's lots of water points all over Paris, so people are encouraged to use them. There's always places that have AC, so just keeping cool, staying in, really.
5: Well, to be honest, I feel I'm gonna be maybe inside a lot, hide in the shadow, and yes, go for a few swims if you can.
6: Pas forcément beaucoup de d'immeubles ou de bâtiments qui sont assez faits pour ces chaleurs-là, pardon. Et je pense aussi qu'on n'est pas fait pour vivre ici à Paris sous 39 degrés. Donc ce que je

urgență în LA pentru că un depozit de alimente din oraș arde de 5 zile. Primarul a luat decizia pentru a se asigura că orașul dispune de toate resursele necesare intervenției. O decizie similară a fost dată și de guvernatorul Californiei, care a anunțat că echipele de intervenție statale se vor coordona cu cele locale. Incendiul a izbucnit miercuri la un depozit frigorific privat, iar pompierii spun că intervenția este îngreunată de modul în care este proiectată această clădire, în care sunt stocate peste 40 de milioane de kilograme de alimente congelate. Localnicilor li s-a cerut să închidă ferestrele, ușile și să rămână în case din cauza riscului de poluare cu aer toxic. Orașul a pus de asemenea la dispoziție adăposturi pentru familiile care au nevoie de sprijin. A fost nebunie totală în capitala Japoniei, în cea mai aglomerată intersecție de pe planetă. Mii de oameni au sărbătorit acolo victoria împotriva Tunisiei de la campionatul mondial de fotbal. Țara Soarelui Răsare a devenit astfel prima echipă asiatică care marchează 4 goluri într-un singur meci la un turneu final.

0: Eveniment istoric pentru familia regală britanică, regele Charles devine primul monarh al Marii Britanii care trebuie să-și facă publică fișa fiscală. Plățile de impozit ale regelui pentru anul precedent vor fi dezvăluite joi ca un nou element în conturile financiare regale anuale. Documentele făcute publice vor include impozitul pe veniturile sale, orice investiții personale și câștigurile din moșiile sale. Palatul Buckingham susține că măsura face parte dintr-un efort de modernizare pentru o mai mare transparență și ca răspuns la scandalurile din jurul fratelui Andrew. Monarhii nu sunt obligați să plătească impozite pe venit și pe succesiune, dar regele plătește în mod voluntar impozit pe venit și impozit pe câștigurile din capital sau pentru orice vânzare de active private. 20.000 de oameni s-au adunat la Stonehenge ca să sărbătorească cea mai lungă zi din an. De mâine, ziua e tot mai scurtă. Druizi moderni sau simpli curioși au admirat spectacolul oferit de natură, s-au fotografiat, au cântat și au dansat. Soarele răsare din spatele străvechii intrări în cercul de piatră, iar razele lui sunt proiectate în centrul monumentului. Ansamblul vechi de 5.000 de ani este unul dintre cele mai vizitate locuri din UK și se bucură de o atenție deosebită, mai ales în ziua solstițiului. Special pentru această ocazie, situl preistoric din sudul Angliei este deschis și noaptea și curioșii se adună pentru a vedea răsăritul, care este transmis în direct pe paginile de socializare ale Stonehenge. Medicii asistente din Iași au mers în cel mai sărac oraș din țară pentru a-i consulta gratuit pe cei care nu reușesc să ajungă la un cabinet din cauza că nu își permit. Au răspuns inițiativei sute de oameni, unii care nu au fost niciodată la medic.
1: Sălile de clasă ale unei școli din Negrești Vaslui s-au transformat pentru o zi în cabinete medicale. Consultațiile gratuite oferite de o echipă de medici și asistente au fost singura soluție pentru mai bine de 350 de localnici să afle cât sunt de sănătoși.
2: Din 12.300.000 luăm și medicamente și plătim și utilitățile. E greu.
1: Maria nu mai are loc de muncă de la sfârșitul anilor 90. Nu are asigurare, așa că pentru ea prevenția este imposibilă.
2: După 4 ani n-am mai fost. Și se agravează dacă nu te duci și nu-ți rezolvi problema. La urgență sătui de mine. Sătui. Urgența ți-o rezolvă pe loc, dar mai departe nu te mai poți duci. Ce să mai rezolvi? Nimic.
1: Nu este singura în această situație.
3: N-avem asigurări, n-avem, nu vezi ce în țara asta, nu e și asigurări și toate.
4: Din spital mai departe, la Vaslui, aici, n-a din spital, Negrești.
5: Și de când ați mai fost la analize?
4: N-am mai fost din mult.
6: Întrebăm, când ați fost ultima dată la...

0: un consult de specialitate de chirurgie generală în cazul nostru. Păi, doamna doctor, n-am fost niciodată. Depistăm multe probleme la pacienții care nu sunt asigurați.
1: 20 de medici și 40 de asistente și-au propus să ofere consultații gratuite în comunitățile sărace în timpul lor liber. Fac acest gest în amintirea unui coleg care și-a pierdut viața anul trecut, la doar 31 de ani.
2: Oamenii foarte greu au acces la servicii medicale.
3: Asta ne-am dorit să facem. Împreună să ajutăm mai mult pe persoanele care nu au disponibilități financiare.
4: Să le aducem măcar un zâmbet pe față printre atâtea boli cronice și printre atâtea neajunsuri care sunt în societatea noastră, din păcate.
1: Negrește are 7500 de locuitori, dintre care aproximativ 800 au un loc de muncă.
5: Vedem acum prognoza meteo și cele mai importante știri ale zilei din sport. Rămâneți cu Digi24. La revedere!
6: Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat în vest și sud-vest, unde indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Va fi o maximă de 34 de grade Celsius în nord-vestul țării. În a doua parte a zilei vor fi perioade cu avrese, fenomene electrice și izolat vijeli și grindină, prin vest, centru, sud și izolat în rest. Se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat, mai ales în Banat, iar rafalele vor atinge 60 de km pe oră. În capitală, vremea va fi în continuare caldă, iar disconfortul termic va fi ridicat. După amiaza se vor strânge norii, iar maxima va atinge 32 de grade Celsius. La munte vor fi perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și pe alocuri vijelii și grindină. Se vor putea strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu până la 60 de km pe oră. În schimb, vremea va fi caldă, cu o maximă de 24 de grade. Timp frumos va fi și la malul mării, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor ajunge la 29 de grade Celsius. În același timp, apa mării va avea 21 de grade.
7: Spania s-a revanșat pentru debutul rușinos de la Mondial, remiza albă cu naționala capului verde. Furia Roja a luat pe sus Arabia Saudită în etapa a doua a grupelor. Inexistent în prima jumătate de oră a meciului trecut, Oyar Zabal a fost de neoprit. I-a dat pasa decisivă lui Lamine Yamal pentru primul gol în minutul 10. A fost prima reușită la Cupa Mondială pentru starul de 18 ani al Barcelonei. Atacantul lui Real Sociedad și-a trecut apoi în cont dubla și a devenit primul jucător din istoria competiției care a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în primele 24 de minute ale unui meci. În repriza a doua, Hassan Tambakti a trimis în propria poartă. S-a terminat 4-0 pentru Spania, care va întâlni Uruguay în derbiul grupei.
8: Germania a fost condusă de Coasta de Fildeș, dar a revenit pe final și s-a calificat matematic în 16-mile cupei mondiale. Denis Yundav a fost eroul nemților și a reușit ambele goluri ale selecționatei pregătite de Julian Nagelsmann. În mai puțin de 60 de minute jucate la turneul final, atacantul lui VfB Stuttgart a contribuit la 5 din cele 9 reușite ale Germaniei. Are 3 goluri și 2 pase decisive.
9: Sobald die Räume ein bisschen aufgehen, ist er einfach super schlau im Bewegen. Wenn man das erste Tor sieht, wie er im Rücken vom Verteidiger kommt, nachdem er es erst selber einleitet, nach einem guten Ball von Felix. Das zweite Tor ist ein super Pass von Felix und dann ein Sensationskontakt von Dennis. Der Ball liegt da und der schaut gar nicht mehr, er weiß, wo das Tor steht.
8: Messi joacă de 3 ani în MLS și a cucerit America. Eroul Cupei Mondiale din 2022 poate fi admirat zilnic pe o stradă din Dallas. Un artist local i-a dedicat Argentinei un mural impresionant în care chipul lui Messi este piesa de rezistență.
10: He got to the point where it was either be Messi without the beard or with the beard. It was because Cipolli without the beard, that's when he was at his prime. With the beard, it has a more powerful effect to the mural. Well, I'm going on day 6 now, man, since I was fighting the rain and the blazing sun.
8: După 3 goluri în poarta Algeriei, Messi este așteptat să facă spectacol și la meciul cu Austria.
10: Messi is pretty beastly in the field, so yeah, he's pretty much the Michael Jordan of football. The lady come by and kissed the mural, kissed Messi. That was pretty interesting. I'm glad I made Argentina proud and hopefully they'll take the cup this year.
8: În căutarea golului 80 pentru echipa națională, Neymar este așteptat să revină după accidentarea suferită pe 17 mai. Brazilianul trage tare alături de colegi, mai ales că Brazilia are meci greu miercuri seară la Miami. Naționala Seleção întâlnește Scoția într-un duel care poate decide câștigătoarea grupei C de la World Cup.

0: Neymar a ratat primele două meciuri ale Braziliei din turneu, egal cu Maroc și victorie cu 3-0 împotriva Haiti, iar Carlo Ancelotti a anunțat că își va folosi vedeta în partida următoare. La momentul actual, Brazilia și Maroc au câte 4 puncte în grupă, iar Scoția cu unul mai puțin. România a avut în sfârșit reprezentanții la Cupa Mondială. István Kovács, Mihai Marica și Ferenc Tuňoghi au arbitrat meciul 1000 din istoria competiției Tunisia-Japonia, în care niponii au înscris după 4 minute prin Kamada. Portarul africanilor, Damien, a avut o intervenție de excepție la șutul deviat al lui Ueda. Atacantul lui Feyenoord a găsit însă drumul spre gol cu o execuție similară, iar la pauză a fost 2-0 pentru asiatici. În partea secundă, niponii au mai marcat de 2 ori. Mai întâi, Ito a finalizat o fază rapidă. Pe final, Ueda a reușit dubla, iar meciul de debut al lui Hervé Renard pe banca Tunisiei s-a încheiat dezastruos. Japonia s-a impus cu 4-0 și are 4 puncte după 2 meciuri în grupa F. István Kovács a avut un meci liniștit la debutul său la Cupa Mondială, în care a purtat un echipament special cu numele său pe spate. Arbitrul de 41 de ani nu a acordat niciun cartonaș în Tunisia-Japonia 0-4. Kovács a avut de gestionat o situație dificilă în chiar primul minut. Ambele echipe i-au așteptat decizia cu sufletul la gură după ce Ueda a căzut în careul africanilor. Arbitrul din carei a lăsat jocul să continue, iar colegii din camera VAR au mers pe mâna sa. Tot în prima priză, japonezii au fost la câțiva milimetri de gol. De data aceasta, tehnologia l-a ajutat pe românul, care a arbitrat 3 finale europene în ultimii 4 ani.
1: Irina Begu a trecut cu bine de calificările de la Bad Homburg. Aflată la primul turneu pe iarbă din acest an, Begu le-a învins pe Tamara Korpac și Diane Parry. În urma acestor victorii, Irina a făcut pasul spre tabloul principal al puternicului turneu din Germania. Adversară în primul tur îi va fi Venus Williams. Americanca de 46 de ani a primit un wild card și va juca a 8-a partidă de simplu din acest an. Până acum, fosta ocupantă a locului 1 WTA a pierdut toate cele 7 meciuri din 2026. Duelul dintre Begu și Williams va fi transmis în direct la Digi Sport numai devreme de ora 16:30. Tot pe tabloul principal a ajuns și Gabriela Ruse în urma victoriilor din calificări. Românca de 28 de ani are o misiune dificilă la Bad Homburg. În primul tur o va înfrunta pe favorita 5, Linda Noskova.
0: Reveniți în Superliga după 2 ani, jucătorii de la FC Voluntari știu ce cariere puteau urma dacă nu ar fi ajuns fotbaliști.
2: Cred că actor prima și a doua preot. Hai,
3: Roman, pescar profesionist. Bine. Agent de turist.
4: Nothing beats a jet to holiday.
5: Ce meserie crezi că ar fi avut-o Mișa dacă nu era fotbalist?
6: Bună, eu zic că era artist.
5: Dar tu?
6: Frizer.
7: Daniel, cred că ar fi fost salvamar.
5: Și tu?
7: Polițist.
8: George Merlui, cred că ar fi fost un solist de muzică ușoară.
5: Dar tu?
8: Jucător de fusan.
5: What job would have fit you?
9: Fermier.
5: What about you?
9: In the bank, some economy, something with the numbers.
10: Digi24 FM.
11: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
12: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ai deranjat prin umorul tău?
13: Da, și nu-mi cer scuze.
12: Da, nu îmi cer scuze. Deci
13: că...
12: nu e virgulă după nu.
13: Nu. Nu-mi cer scuze pentru că eu cred că deranjul ăsta a făcut bine. Pentru că eu cred... Nu vreau să mă lau și nici nu vreau să spun că a venit Mesia. Nu. Eu cred că uneori a deschis minți. Da? E așa, cred. Și dacă i-am supărat pe aia care meritau să fie supărați, nu regret treaba asta. Și dacă i-am detronat din anumite poziții pe unii care se credeau mici zeități, nu regret treaba asta, pentru că nu sunt, pentru că noi așa suntem toți niște oameni, ne naștem și la un moment dat dispărem din peisajul, inclusiv media, da? Nu regret toată treaba asta, eu cred că ceea ce am transmis eu prin ce am făcut de-a lungul carierei mele, dacă vrei carieră, să-ți spunem,
10: este deci pentru o mine, carieră
13: pentru
10: semnificativă.
13: Mine, nu și-am considerat întotdeauna că e ca un joc. E ca un joc în care în fiecare dimineață mă reașezam piesele pe tablă și încercam să fac niște mutări noi sau să fac niște scheme mai vechi care să funcționeze. N-a fost o problemă de viață și de moarte la mine chestia asta. Am tratat-o întotdeauna ca pe un joc și poate și asta e filozofia mea de viață. Cumva viața e de fapt un joc. Nu e bine să te iei foarte mult în serios. Chiar citeam nu e a mea, am citit o treabă, zice, vrei să fii fericit? Nu mai fi trist.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
12: Să l-am alături de mine pe Mihai Găinuș.
10: Mai poți face umor de calitate la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
13: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile cele pe care le vor, de care sunt interesați. Nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Na, paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe ce au canalele astea de informare media, da, online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
10: E cumva mai multă cenzură? Vezi mai multă cenzură la televizor în acest mediu față de online, acolo unde ai libertate totală?
13: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada de dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de Revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să le...
10: Era un fel de cenzură atunci, dar
13: nu
10: astăzi...
13: Nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
10: într-un linia,
13: fel.
10: Da, sau,
13: da, ceea ce e normal. Da. E exact acea nișare de care vorbim, da. Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România. Să zicem un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională și de-aia nici nu au audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante, altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce, fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Bun găsit, domnule Păun, și mulțumim că ați revenit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
1: Bună ziua.
0: Domnule Păun, economia României e administrată provizoriu în momentul ăsta de un guvern demis prin moțiune de cenzură, care nu are puteri depline. Sunt programate să-și expire niște măsuri economice la finalul acestei luni, acelea care vizau prețurile carburanților, spre exemplu, importante și interesante. Nu ne dăm seama dacă vor fi în momentul de față noi guvernanți care să le prelungească sau să facă o analiză asupra rezultatului. O altă întrebare v-aș pune însă. În aceste zile este un mare deranj social legat de noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică. O lege care însă, spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile. Drastic în cazul unora.
1: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
0: Ceea ce e corect, teoretic.
1: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea, pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci, noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație. Într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere. Odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport, electricitate sau de produse electricitate. Astea ar trebui listate pe bursă și ar trebui ca acolo poporul sau fonduri de investiții să devină acționari cu toții în această mare afacere privată, care să devină privată și care să nu aibă legătură cu bugetul statului în niciun fel. Deci sunt încă foarte multe găuri negre în economia românească, inclusiv acel program Angel Salini, pentru care există bani europeni nerambursabili, dar pe care tu îl promovezi în continuare și îl consideri marele program de dezvoltare a României. Deci noi am mutat rolul statului, l-am extins așa, l-am lăbărțat foarte tare și pe aia ne mirăm că de fapt nu mai avem resurse pentru funcțiile importante, principale ale statului. Și am ajuns prin acele deficite astăzi să plătim ca dobândă exact, da, ca procent din PIB, exact bugetul de la educație. Păi tu, cum Dumnezeu să fii optimist cu o lege a salarizării unitare pentru educație când tu doar pe dobânzi dai către creditorii tăi internaționali exact acea sumă pe care teoretic ar trebui să o
2: direcționezi acolo? Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu, prin această lege, crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
1: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
2: Niciun salariu, corect.
1: Deci venitul și salariu e o treabă complet diferită.
2: Niciun salariu.
0: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
1: Da.
2: Înseamnă că unora le vor crește.
1: Da. Pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariu, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din Parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult. Poate chiar va stagna până când se vor apropia
2: cele două venituri. Totuși este un plus de 8 miliarde.
1: Este un plus de 8 miliarde pentru că ce se întâmplă? Acel plus de 8 miliarde nu va fi neapărat pentru creșterea salariului, ci va fi mai degrabă pentru înglobarea celor sporuri la care se renunță și care zic eu că e normal să se renunțe, pentru că e un haos total în zona asta sporurilor și care creau aceste diferențieri.
2: Deci, da, stați puțin, banii ăștia existau, adică cele 8 miliarde oricum se dădeau până acum, doar că era o plată mascată, nu erau totuși în anvelopa salarială?
1: Nu cred, dar pentru că ce se întâmplă? Sunt unele, cred că, indemnizații de tipul ăsta care nu erau complet impozitate, adică nu,
0: nu sunt taxate ca veniturile salariale.
1: Nu sunt taxate
0: salariale.
1: Ca veniturile salariale cu toate contribuțiile. Și atunci vom vedea că se va introduce în masa salarială acest tip de spor, care nu era poate decât indexat cu 10, impozitat cu 10% ca impozit pe venit, dar nu se percepea sănătate sau pensie, și atunci apare, eu sper că se întâmplă treaba asta și evident că se întâmplă și o ușoară creștere a secretarei de școală, da? Salariul secretarei de școală, dar nu e semnificativă. Da? La profesori universitari, de exemplu, văzusem grila respectivă, crește cu 200 de lei brut sau ceva de genul. 200 de lei brut, nu e o sumă, o cred, dar ea se va prinde, într-adevăr, în acea anvelopă salarială crescută cu 8 miliarde. Deci, la anumite salarii vor fi niște creșteri, dar nu sunt semnificative, și la foarte mulți vor fi și diminuări de venit, nu neapărat de salariu, de venit. Plus că va trebui să se țină salariul artificial, venitul artificial la foarte mulți bugetari, că așa s-a promis, nu va scădea salariul, nu va scădea ceea ce ia omul acum în mână, va îngheța salariul o perioadă de timp. Și această înghețare probabil că va fi suportată și din acești bani europeni. Dar încă o dată, această reformă în sine, vreau să spun treaba asta, din punctul meu de vedere nu este neapărat o reformă. Adică faptul că noi acum nivelăm salariile nu e neapărat o reformă. Și cum facem această nivelare a salariilor? Facem între poziții bugetare pe care foarte greu le poți măsura, ca productivitatea muncii și așa mai departe. Eu atrăgeam atenția, de exemplu, că tu vii și vorbești de productivitatea muncii luând în calcul dinamica PIB-ului. Deci așa au spus, o să indexăm aceste salarii de acum înainte în sistemul salarizării unitare cu dinamica PIB-ului. Problema la dinamica PIB-ului este că el include acele creșteri de cheltuieli ale statului pe datorie. Și atunci tu cumva, prin acest sistem, perpetuezi acel wage-led growth. Da? Deci cumva tu vii și spui, o să mărim salariile în sectorul bugetar în funcție de dinamica PIB-ului, care dinamica PIB-ului este influențată de creșterea cheltuielilor, inclusiv cheltuielilor cu salarizarea în sectorul bugetar, pe deficit, pe datorie, care nu se vede în dinamica PIB-ului. Deci tu cumva mergi înainte cu o dinamică din asta a salarizării prost ancorată, în niciun caz nu poți să măsori productivitatea muncii prin dinamica PIB și la stat, în general, e foarte greu să măsori productivitatea muncii pentru că nu ai ca în privat acea valoare a muncii tale dată de cât vinzi tu ca urmare a muncii tale. Și e cam impropriu să vorbim de productivitatea muncii la stat în condițiile astea.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic. Clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Radio Digi 24 FM.
5: În fața ta, cu Claudiu Vândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Profesorul Cristian Păun este invitatul zilei de astăzi. Domnule Păun, discutăm despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
1: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre, dar nu înseamnă reformă.
0: Chiar vă invit să discutăm despre două tipuri de idei economice, financiare din România, la care se apelează des când se schimbă guverne sau când bugetul e strâmtorat. Prima e impozitarea progresivă, prezentată ca soluție pentru creșterea bunăstării păturii de jos, în special de partidele de stânga, PSD în cazul nostru. Cea de-a doua tentație, revenită în istoria postdecembristă în mai multe rânduri, cel puțin în ultimul deceniu, este naționalizarea pilonului 2 de pensii. Când statul nu are bani, începe să se învârte, mă rog, politicienii statului, începe să se învârtă ca niște vulturi în jurul pilonului 2. Le luăm pe rând, analizați-le, vă rog, și haideți să vedem. Da, începeți cu care vreți, pilonul 2.
1: Oricare, da, în ordinea prezentată, noi ceva, să spunem, pregătit dinainte. Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
0: Vă rog.
1: Deci, pe cazul României. Da, întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, da, în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Adică tu ai ipotetic 54% impozit, dar acest 54% unu e format dintr-o contribuție la sănătate de doar 5%, nu de 10% cum e la noi. Adică contribuțiile sunt diferit aranjate în acest procent mare de 54%, impozitul de venit, pe venit fiind evident progresiv, mult peste acel 10% pe care îl avem la noi. Adică contribuția la pensie și la sănătate în Belgia este mult mai mică în acel 54%, ponderea mai mare oare impozitul pe venit. Și atunci, pe diferite trepte de impozitare. Dar ce uităm noi să spunem când vorbim despre impozitul progresiv, uităm să spunem că acolo există deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
0: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
1: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate. Să zicem că am vrea să facem impozitul progresiv, care acum e în cotă unică 10%, pentru bogătanii României, am vrea să-l facem 30%. Deci din ăla 10% să-l facem 30%. Păi ce ar însemna să plătească domnul bogătan Pândaru cu impozit progresiv în cazul ăsta? 25 plus 10 plus 30. Deci ajunge așa grosomodo undeva pe la 70% din salariul ăla mare pe care ar trebui să-l plătești ca impozit, la care apoi se adaugă TVA-ul de 21% pentru tot ce cumpărați dumneavoastră, din ce vă rămâne ăla 30%. Adică ajungem undeva la o concluzie din asta că pe bogătanii îi lăsăm fără absolut niciun ban, ca să ce? Deci cu actuala setare a contribuțiilor din România este irealist să crezi că poți aplica un astfel de sistem dacă nu dai în jos alte contribuții, de la sănătate, de eventual de la pensii și așa mai departe. Procentele alea sunt mult prea mari. Deci e iluzoriu să crezi că aplicând un impozit progresiv pe bogătani, fără deduceri consistente, fără să dai în spate alte contribuții, tu vei putea să ai un astfel de sistem sustenabil. Ceea ce înseamnă că, de fapt, calculul nostru că o să luăm mai mulți bani punând un impozit progresiv de 30% pe bogătanii României e fals și că, de fapt, e doar așa o abordare strict contabilă prezentată lumii populist, că, de fapt, în final nu vei aduce mai mulți bani la bugetul statului și din următoarele trei motive și închid discuția. Cele mai multe venituri în România sunt salariale. 80% din români sunt plătiți doar cu salariu, au venit doar din salariu, iar dintre ăștia cei mai mulți au salariu minim, adică cei mai mulți vor avea impozit mai mic de 10%, nu mai mare de 10%. Acolo statul va pierde bani pentru că nu va mai încasa impozit. Și mai am un argument legat de această discuție cu impozitul acesta progresiv. În condițiile în care tu vii și ai aceste venituri mici salariale și foarte puțin bogați din salariu și alte venituri din România, tu n-ai cum să vii să spui o să pun 30% pe ce? Pe 1% din populația care muncește și câștigă niște bani, să zicem peste medie, mult peste medie, și să spui că tu de acolo vei extrage niște bani la bugetul statului semnificativ de mulți încât să acoperi deducerile, să acoperi relaxarea fiscală pentru cei mai mulți care au salarii foarte mici. Deci este o iluzie vândută pur și simplu populist oamenilor. A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa, România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1, aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi ea mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la SAFE, ăla, sau cum îi spune firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
0: SAPE.
1: SAPE, sau cum îi spune, da, SAPE, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii care, din păcate, nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Păi în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii. Deci noi nu trebuie să le naționalizăm. Dimpotrivă, trebuie să deznaționalizăm sau să denaționalizăm companii de stat pe care apoi să le direcționăm într-o formă sau alta către aceste fonduri de investiții. Asta ar fi, să spunem, măsura logică din punct de vedere economic. Iar dacă face politicianul treaba asta, trebuie să știe că o face doar o dată. Adică, da, se duce, pune mâna o dată pe 30 de miliarde de euro acumulați astăzi în contul fondurilor de pensii și ce face după aia? O dată îi consumă, dar el are nevoie de banii ăștia an la rând. Unde găsește un pilon 2 anul următor peste 2 ani? Și aș mai încheia doar cu următorul lucru. Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un click distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia. Eu, pe un, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
0: Domnule Păun, vă propun să luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
6: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14, la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
6: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
5: În fața ta, cu Claudiu Vândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors în fața ta, continuă. Cristian Păun este invitatul zilei de astăzi. Vorbeam despre tentațiile pe care politicienii le au. Pilonul 2 de pensii naționalizat, n-ar fi prima oară când se discută despre așa ceva, și introducerea impozitului progresiv. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
1: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar minte să facă legi care să-i vizeze pe acești antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație.

0: fără să-ți dea bon. Manicurista care îți face unghiile fără să-ți dea bon. Terapeutul care face ședințe de terapie cu corporatiști care nu dă bon. Nu mai vorbesc de florărese și alte antreprenoare de genul ăsta. În general este o practică să nu se dea bon. În ceea ce privește nivelul acesta al antreprenorilor mici și medii. Da? Cât de mare este economia informală în România? De ea nu vorbim prea multe. Noi așteptăm întotdeauna de la stat să ne facă, să ne rezolve, să aibă grijă. Dar, în mod real, cât colectează statul de la baza impozabilă, de la oamenii care ar trebui să plătească taxe și impozite?
1: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB, la care se mai adăuga munca la negru undeva la un 4% din PIB, adică undeva cam la 15% din PIB reprezintă evaziune, muncă la negru, acel fenomen de care vorbeați și la care peste acești 15%, tot în economia informală, se mai adaugă acea producție autoconsum, pentru autoconsum. Adică cumva eu nu mă duc să angajez un zugrav pentru că e foarte mare prețul, pentru că și taxele sunt mari în spate, salariul minim e mare, da. Și atunci tariful e mare, îmi zugrăvesc singur casa, ceva de gen. Și aici cumva opțiunea asta legată de autoconsum generează, da, niște taxe care nu se încasează. Sunt incluse și astea în economia informală, mai mult sau mai puțin corect.
0: De curiozitate, dumneavoastră v-ați renovat niște case, nu?
1: În general o fac.
0: Ați făcut-o cu meșteri cu firme sau
1: în general,
0: le-ați dat în mână?
1: În general fac eu cât pot de mult. Da? Cât pot de mult. Da, pentru că nu sunt lucrări foarte mari, adică nu am lucrări, nu am case de construit, sumele fiind mici, pe cât posibil lucrez și eu, ajut și eu și da, rezolvi așa, pentru că, cum să spun eu, ca să mergi pe o firmă înregistrată, sumele sunt mult mai mari. Am și dat un exemplu pe Facebook zilele trecute așa. Legat de roșii, da? Îmi cumpăr roșiile de la o doamnă care are un aprozar, le aduce din Giurgiu și care mi-a spus, zice, domnule, eu aici totul am fiscalizat, da? Dar eu aici pot să aduc aceste roșii și dacă vi le dau cu cash, vi le dau mai ieftin. Păi, cum să spun eu, alegi, întotdeauna alegi. Adică ce vreau eu să spun e așa, conformarea fiscală depinde de foarte mulți factori, iar unul dintre factori este legat de, să spunem așa, suportabilitate. Alternativa unora, care mai ales când sunt mici și foarte mici, de a face evaziune de mici dimensiuni, este importantă și foarte greu poți să o contracarezi, pentru că de asta depinde supraviețuirea lui.
0: În același
1: iar
0: timp sunt unii,
1: săracă,
0: sunt unii care o fac legal, adică dau bon, plătesc taxe și impozite, nu este un soi de discriminare.
1: Ba da, este o inegalitate în fața legii fiscale.
0: Și faci pe oamenii ăștia să apeleze și la metode informale,
1: sigur,
0: ca să se descurce.
1: Sigur, da,
0: pentru că e o concurență,
1: sigur,
0: neloială.
1: Sigur, dar pe de altă parte abordarea poate fi și de tipul ăsta. Oare nu cumva taxele sunt mult prea mari pe genul acesta de activitate? Oare nu cumva de ceea ce primim noi de taxele alea pe care le plătim?
0: Da, da, știu discuția, că o avem practic în fiecare
1: adică
0: emisiune.
1: Vă dați seama, dacă eu m-am dus
0: doar descriem un fenomen, deci doar descriem, adică, nu condamnăm,
1: vreau
0: să înțeleg cât de mare este fenomenul ăsta pe care îl văd peste tot în jurul nostru.
1: Sigur, dar gândiți-vă că eu mă duc acum către magazinul, către acel aprozar cu mașina și dau într-o groapă cu mașina, da, și îmi strig mașina și trebuie să mi-o repar. De exemplu, mi-a sărit în parbriz o piatră venind de la ea și mi-a spart parbrizul. Și l-am reparat.
0: Cu bon sau fără bon, vă întreb?
1: Cu bon.
0: Vă trimit la un service.
1: Nu, cu bon deci am rezolvat-o. Dar nu, ideea e nu cu bon sau fără. Ideea e că am scos din buzunar acești bani și aceasta este o taxă suplimentară. Ori dacă eu mă duc către aprozarul ăla și mi se sparge parbrizul, vă dați seama ce apetit am eu când mă întreabă vânzătoarea dacă vreți roșiile cu taxă, vi le dau cu 25 de lei, dacă le vreți fără taxe, vi le dau cu 20 de lei. Și stau așa și mă gândesc, băi, stai un pic, adică după ce că mi-am spart parbrizul venind până aici, oare nu-i mai bine cu 20 de lei? Vreau să dau un exemplu

0: Ca să înțelegem că această conformare fiscală nu trebuie judecată niciodată.
1: Altora, cum le-a ieșit? Uitați, în Italia, de pildă, noi eram învățați că acolo era totuși sunt frații noștri, sunt verii noștri, dar în Italia peste tot se dă bon. Chiar îți spun, domnule, trebuie să dăm bon, că dacă nu, vin ăștia peste noi și ne închid afacerea mâine.
0: Cred că și în România multe lucruri au ieșit la iveală cu partea aceasta de e-factură și așa mai departe. Dar, într-adevăr, mica evaziune nu se combate prin așa ceva. Am mai spus-o, există contabilitate paralelă, există marfă în spate, marfă oficială în față care nu se vinde și care e pe acte și tot ceea ce rulajul e realizat pe mărfuri care sunt fără acte, în construcție de bandadă cu materialele de construcții și așa mai departe. Dar, cum să spun eu, nici nu poți să pui cât un polițist lângă fiecare dintre noi, adică trebuie să fim realiști că la un moment dat
1: lupta asta să schimbi cumva cultura
0: și
1: conformarea voluntară.
0: Exact.
1: Oamenii să înțeleagă că de taxele lor primesc
0: ceva și să vadă. Adică nu te poți duce, de exemplu, în spital și să-ți dai seama că mori sau adică cu zile, dar tu plătești taxele la zi.
2: Am ajuns în acel moment al emisiunii, domnule Păun, în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm, da? Florin.
1: Bun, întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat, de fapt, Marcel Ciolacu pentru economie?
0: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economiei și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi, în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii. Un vânzător de iluzii.
1: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
0: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe pici, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
1: Parcă îl văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
0: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
1: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
0: Cred că multe din România sunt chilipiri, dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris, adică...
1: Depinde de punctul de referință.
0: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu-i nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent, adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
1: Întrebarea numărul 5, de ce anunțuri imobiliare să te ferești?
0: în general să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
1: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon, sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
0: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu ți-asum niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
1: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum, așa supărat pe stat, cum sunteți?
0: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
1: Și sincer, cu sinceritate?
0: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
1: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
0: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală marnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștiga la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă astfel încât încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
1: Întrebarea numărul 8. Ce cred despre muncă tinerii din ziua de azi?
0: Eu cred că ei au o altă viziune asupra muncii și...
1: Cu siguranță.
0: Au o altă viziune asupra modului în care se produc bunurile și serviciile. Sunt mult mai tehnologizați, sunt mult mai apropiați de această inteligență artificială. Eu sunt sigur că în foarte scurt timp vor munci 4 zile pe săptămână sau 3 zile pe săptămână, obținând aceeași productivitate pe care o avem noi în prezent fără inteligența artificială și asta înseamnă mai mult timp liber pentru ei.
1: Și
0: asta
1: ce
0: înseamnă...
1: face cu ea?
0: Sper că îl vor folosi pentru a fi mai apropiați de familie, a fi mai umani și sper să îl folosească pentru și mai multă educație, pentru și mai multe lucruri bune și fapte bune.
1: Sunteți un tehno-optimist, domnule profesor.
0: Trebuie să fiu.
1: Întrebarea numărul 9. Mai rentează să fii profesor?
0: Da, pentru că această meserie, ca multe alte meserii, este o meserie aparte și care nu are neapărat în spate câștigul material. Bucuria din această meserie vine din altă parte. Vine din satisfacția pe care o vezi în ochii studenților tăi că au înțeles sau elevilor tăi că au înțeles ceea ce le explici. Vine din faptul că peste ani îi vezi cum se apropie de tine din nou și îți spun: mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, ca urmare a faptului că v-am cunoscut și am călătorit împreună o perioadă de timp, noi am ajuns bine. Asta este o mulțumire care nu poate fi compensată material, cred că, prin nimic. Și atunci, foarte mulți dintre cei care aleagă această meserie, repet, și ca și alte meserii, o fac din alte motive, nu neapărat din motive de bogăție. Dacă vrei să devii bogat, îți deschizi o afacere, devii un antreprenor, nu profesor.
1: Întrebarea numărul 10. Ai 100 de lei. Ce mai faci cu ei?
0: Mult mai puțin decât ceea ce făceai acum 3-4 ani. Probabil jumătate din ceea ce făceai acum 3-4 ani. Ce pot să recomand ca profesor, chiar și într-un astfel de context inflaționist, să nu-i consum pe toți. Adică ce poți face cu ei? 1. Să nu-i consumi pe toți, 50 să-i pui deoparte și acel 50 pus deoparte să încerci să-l multiplici, să-l investești cu cap. Nu-i plăcut credeți-mă, și asta o spune orice carte de economie, a pune deoparte din suta aia de lei nu e ceva plăcut pentru nimeni. Și mereu vei găsi motive să-i cheltuiești pe toți, dacă nu chiar cumva să te și împrumuți de încă 100 de lei pentru a-i consuma. Deci asta trebuie să avem tot timpul pe radar, să nu consumăm tot ce avem, chiar și atunci când inflația e mare.
1: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de azi.
3: Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Bândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi la În fața ta. Profesorul Cristian Păun este invitatul zilei. Domnule Păun, urmează 6 luni dificile. La capătul acestor 6 luni, o vor duce mai bine românii sau mai prost?
0: Eu zic că da. Pentru că...
2: Da.
0: Zic că da, pentru că astăzi vedem într-adevăr...
2: Mai bine,
0: Mai bine, da. Pentru că vedem o contracție a PIB-ului, care e normală, vedem o reașezare a PIB-ului, în sensul că vom vedea mai puțină viață pe caiet, mai ales la nivel guvernamental, care înseamnă probabil mai puțină presiune pe bugetele noastre, pe taxele care ne dijmuiesc acest buget, și sperăm ca această raritate suplimentară a resurselor la nivel guvernamental să genereze și o calitate mai bună a modului în care acești bani sunt alocați și o forțare a politicienilor să facă totuși acele reforme pe care noi le așteptăm de foarte multă vreme. Deci, da, rămân optimist că va fi mai bine. Repet, în această ecuație însă sunt și alte variabile destul de multe. Una dintre ele importantă este aceea politicienilor.
2: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim, numai bine!

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit. Aș vrea să-mi dați un exemplu de ceva ce ați învățat în școală, care v-a ajutat foarte mult în business, și invers, ceva ce v-a învățat mediul de afaceri și nu v-a dat școală.
2: Educația formală este... Eu am asimilat-o și, evident, lucrul ăsta a fost elogiat și de către alți oameni de afaceri, mai ales Steve Jobs. Este precum consultanța. Este ca și cum ne-am uita, de exemplu, la o poză cu un măr. O poză cu un măr e o poză 2D. Înțelegem perspectiva, înțelegem culorile, dar nu înțelegem profunzimea. N-am apucat să gustăm din el. Nu știm că dacă îl lăsăm prea mult, se poate strica. Sunt foarte multe lucruri pe care antreprenoriatul te învață și pe care educația formală sau consultanța în realitate n-ajung acolo, n-ajung să te facă să le simți. Eșecul, de exemplu, este foarte important când vine vorba de business. Mulți spun că cel mai mult înveți dintr-o greșeală sau dintr-un eșec. Este cât se poate de adevărat. Deci, eu cred că ambele sunt necesare. Educația formală te formează, îți generează modul de a gândi și puterea de a munci, iar antreprenoriatul ți le rafinează și ți le duce la următorul nivel.
1: Mi-ați menționat eșecul și rezistența la eșec și modul în care știi să îți revii după astfel de perioadă. Ați avut parte de eșec în business până acum?
2: Cu siguranță, am avut multe încercări. Evident, fiecare eșec trebuie tratat separat. În general, și asta e valabil pentru toată lumea și pentru orice, aproape orice problemă are o soluție, doar că nu știm noi. Adică nu știm noi și de aceea ni se pare fie eșec, fie o problemă. Dacă suntem suficient de curioși, dacă suntem suficient de investigativi, probabilitatea e că vom găsi soluția la majoritatea problemelor. Deci, cred că elementul esențial pe care trebuie să-l reținem este că trebuie să ne informăm cât mai mult și în felul ăsta șansele să ajungem într-o situație problematică sau într-un eșec se diminuează, iar dacă ajungem într-o situație problematică, șansele sunt, dacă suntem suficient de curioși, să găsim pe cineva care ne poate ajuta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Există în ceea ce vă privește un mix foarte interesant. Aveți studii financiare, ați fost bancher, legături cu lumea diplomației, o legătură specială cu Grecia. Astăzi sunteți cofondatorul unuia dintre cele mai puternice branduri din imobiliare. Din tot acest parcurs, care a fost momentul în care ați știut că imobiliarele sunt drumul dumneavoastră?
2: Adevărul este că am fost suficient de norocos ca înclinația către a construi ceva să mi se dezvăluiască destul de vreme în viață. Porecla mea, când eram mic, era zidarul. Am crescut, practic, pe un șantier, pe șantierul unde astăzi este Casa Poporului. Am fost familiarizat cu tot ce înseamnă procesele de construcții, echipamente, absolut tot ce se întâmpla la momentul respectiv în acest mega șantier. Și lucrul ăsta pot să spun că mi-a marcat anii copilăriei. Ulterior, influențat evident și de cariera diplomatică a tatălui meu, am decis să fac drept internațional în Grecia, într-adevăr. Dar destul de vreme mi-am dat seama că nu e pentru mine diplomația. Nu înseamnă că nu am rămas un om diplomat, dar efectiv diplomația este un fel de militarie și nu mi se potrivea. Am decis la momentul respectiv să mă întorc în țară și să mă apuc de orice altceva în afară de a lucra pentru stat.
1: Câți ani aveți atunci?
2: M-am întors, cred că la 20 de ani. Mi s-a oferit un job la o bancă. Destul de vreme am ajuns la departamentul de credite, care evident nu aveam niciun fel de legătură, făcând analiză financiară pe care nu o înțelegeam. Dar cumva asta a fost povestea vieții mele. Am început și am încercat să învăț lucruri noi de fiecare dată, să le aprofundez, lucruri pe care în continuare îl fac. Acolo am avut ocazia să finanțez destul de mulți evrei care la momentul respectiv dezvoltau proiecte de real estate. Au fost printre primii care au avut curajul să vină în România înainte de aderarea la Uniunea Europeană sau de accesul în NATO. De la ei am avut foarte multe de învățat, în principal că cele mai bune investiții le faci în zonele de maximă lichiditate, care de obicei corespund centrului unui oraș sau zonei de dezvoltare, cum e zona de nord. Dar am decis să fac ceva cu totul și cu totul diferit față de ce făceau ei, în sensul în care am decis să investesc banii mei personali, cât de puțini erau ei, câteva mii de euro la momentul respectiv, în periferie, din simplu motiv că nu aveam suficienți bani să investesc în centru. Am apucat să cumpăr terenul în Pipera. Au mers foarte, foarte bine investițiile, am reușit să vând, să cumpăr și așa mai departe și am reușit să strâng un mic capital care mi-a permis ulterior să plec din sistemul bancar și să fac un business de consultanță.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Producția noastră de legume, suprafața de acolo este bazată în spațiu deschis, iar aici avem solarii.
4: Mirela și Gabriel lucrează la Produlești aproape 2 hectare de solarii. Au plantat roșiile în mai, nu s-au grăbit, dar vor livra tomate către supermarketuri până toamna târziu.
5: Deci 1, 2, 3, 4, 4 solarii aici cu roșii, cu tomate din astea, inima
3: avem
5: de bou.
3: Avem 4 solarii însămând o suprafață de 4.000 de metri pătrați cu hibridul acesta, inima de bou. Este o specialitate, am optat pentru acest hibrid deoarece este foarte cerut de către consumator. Are un aspect plăcut și este foarte gustos.
5: Clar că mizați pe inimă de bou. Înțeleg că este... Hai un pic mai aici, Gabriel, ca să se și vadă cultura. Înțeleg că este totuși o sămânță destul de scumpă, dar ați optat pentru faptul că aduce savoare, gust la raft și consumatorul o apreciază foarte mult. În ce sens costul de producție este mai mare la hibridul acesta?
3: Semințele sunt mai scumpe, în primul rând. Mai sunt... probleme în producție, trebuie să fim foarte atenți.
5: Ca la orice tomată.
3: Ca la orice tomată, da. Absorpția nutrienților se face un pic mai greu. Ea poate să facă un capac verde dacă nu este fertilizată cum trebuie și nu
5: ce
3: avem grijă.
5: Ce înseamnă fertilizată cum trebuie?
3: Să avem grijă ca niciun macronutrient și micronutrient să-i lipsească. Începând cu bor, magneziu, să avem macronutrienți, să avem un aport mare de potasiu, ca roșia să se coacă uniform.
5: Să aibă gust. Cam care e producția estimată așa?
3: Pe un solar unde avem noi
5: câte plante sunt aici?
3: 1000 de metri pătrați, avem 3200 de plante. Producția sperăm, dacă va fi optimă și va fi un calibru bun, să fie undeva la 20 de tone.
5: Eu zic că promite, ia uite, calibru aici deocamdată. O să mergem să vedem și castraveții, nu?
3: Da, avem castraveți din care recoltăm, acum am început recoltatul de câteva săptămâni. Avem, cred că, 2 săptămâni, cred, dacă nu mai bine, de când ne culegem, și de-aia am rămas doar în partea de sus, sau mai sunt făcuți.
5: Păi e perioada, nu? E perioada de consum.
3: Da.
5: La salate, la...
3: La salate, da, verdea, toată lumea vrea să facă o salată, e și pofta, să zic, acum în perioada asta, e și gustul nostru mai, gustul românesc. Am cules ce este în calibru, cam așa trebuie să ajungă pe mesele consumatorilor un castravete de calitate. Nu avem semințe în interior, nu este un castravete care a depășit termenul, este un castravete gustos. Ne mulțumim cu o producție frumoasă, un gust bun, castraveții sunt sănătoși, după cum vedeți, au ajuns până sus, frunzele sunt sănătoase, este o plantă sănătoasă, cu o producție bună.
4: Ferma dâmbovițeană s-a dezvoltat prin forțe proprii, fără fonduri europene, iar următorul pas, spun tinerii, este o seră modernă hidroponică. Până atunci...
6: Suntem tineri, ne este drag de ceea ce facem, facem lucrurile corect, suntem certificați Global Gap, avem absolut toate tratamentele făcute în timp util și făcute cu seriozitate, apelăm la bondari, avem oameni care nu erbicidăm, mergem și jumulim, noi cu familia noastră. Și cum ar trebui să arate roșia asta? Păi fix așa, cărnoasă, gustoasă și absolut naturală. Asta este roșia noastră.
4: Producătorii de porumb europeni sunt scandalizați de ceea ce relatează presa braziliană în contextul Mercosur și al rezidurilor de pesticide în produsele agricole braziliene. Pesticide interzise în Uniunea Europeană, dar folosite în continuare în agricultura din afara blocului comunitar, reaprind disputa privind concurența dintre fermieri europeni și cei din Mercosur. Confederația Europeană a Producătorilor de Porumb acuză Bruxelles de dublu standard, după ce presa braziliană a publicat informații despre reziduri de pesticide interzise în Uniunea Europeană, identificate în produse agricole destinate inclusiv exportului. Potrivit datelor citate, în Brazilia sunt autorizate 147 de substanțe interzise în Uniunea Europeană, iar în numeroase cazuri au fost depășite limitele acceptate de legislația europeană. Organizația Producătorilor de Porumb susține că situația confirmă ceea ce fermierii europeni reclamă de ani de zile, standarde tot mai stricte pentru agricultorii din Uniune, în timp ce piața europeană rămâne deschisă produselor provenite din sisteme de producție care utilizează substanțe interzise în Europa. Diferențele sunt semnificative. Din cele 178 de substanțe active autorizate pentru cultura porumbului în Brazilia și Argentina, 92 sunt interzise în Uniunea Europeană. Producătorii europeni atrag atenția că fermele din marile regiuni agricole ale Braziliei folosesc modele de producție greu de comparat cu cele europene. Exploatații de sute de mii de hectare, organisme modificate genetic și produse fitosanitare eliminate de an bun din legislația comunitară. Pe lângă problema rezidurilor, fermierii reclamă și o concurență economică neloială. Potrivit estimărilor Confederației Europene a Porumbului, costul de producție al porumbului în Europa este cu aproximativ 100 de euro pe tonă mai mare decât în unele regiuni agricole din Brazilia. În prezent, una din 4 tone de porumb consumate în Uniunea Europeană provine din import, iar dacă tendința continuă până în 2030, importurile de porumb brazilian s-ar putea dubla, ceea ce ar însemna că una din 3 tone consumate în Europa va veni din afara Uniunii. În acest context, organizațiile agricole europene cer introducerea unor reguli de reciprocitate și așa numitele clauze oglindă, prin care produsele importate să respecte aceleași standarde impuse fermierilor europeni. Miza este una dublă: protecția consumatorilor și menținerea competitivității agriculturii europene. În contextul în care Brazilia, țara Mercosur, are propriile reguli în privința folosirii pesticidelor în Uniunea Europeană, substanțele active se elimină din planul tehnologic pe bandă rulantă. În ultimii 6 ani, 64 de substanțe active utilizate în protecția plantelor au dispărut de pe piața Uniunii, iar până în 2030, alte aproximativ 30 de substanțe active ar putea fi retrase fără a fi înlocuite cu alte soluții, arată un studiu independent realizat la comanda unuia dintre principalii furnizori de inputuri la nivel global.
7: Raportul Băncii Mondiale estima că Uniunea a pierdut în ultimii ani mai mult de 22 de miliarde de euro pentru agricultură datorită impactului schimbărilor climatice.
8: Fermierii au nevoie de insecticide noi și eficiente. Ce s-a întâmplat în ultimul timp? Soluțiile disponibile, substanțele active aprobate în prezent s-au redus la jumătate față de anii 90.
4: În fapt, studiul independent arată că în ultimii 6 ani nicio substanță activă nu a mai fost omologată la nivel european, deși în tot acest timp aproape alte 90 de substanțe active au fost interzise. Inovațiile agricole există, spun experții, dar ajung la fermieri cu întârzieri de până la 8 ani din cauza proceselor lente de reglementare.
9: The main challenge is that we need innovations for modern and profitable agriculture and to produce enough food. And at the moment we have a lack of innovation. The innovations are not coming as fast as needed to the farmers due to a long registration process which we have in Europe, and that affects the competitiveness and the profit for European farmers and also for Romanian farmers who have a lack or decrease in their profit in the most important crops and therefore cannot produce enough food in Romania for export as well. With the lack of innovation, we have a decrease in profit from 60%, 70%, wheat 60%, also bread 70%, tomatoes more than 60%, and grapes more than 34% in the profit for the farmers.
4: Analiza avertizează că reducerea numărului de substanțe active disponibile se reflectă direct în producții, cu o scădere medie de peste 13%, dar și în profitabilitatea fermelor.
10: Vestea bună este că erbicidele care conțin Fluximo vor fi disponibile în curând și în România.
11: Retragerea substanței active flufenace și a celor 18 produse înseamnă că fermierii au mai puține soluții la dispoziție să combată burănile graminee. Acestea pot căpăta rezistență de-a lungul timpului pentru că se erbicidează cu aceleași substanțe active. Pe de altă parte, până în 2029 ne așteptăm ca în segmentul erbicidelor de toamnă la cereale să mai fie retrase încă 3 substanțe active, alte 26 de produse. Deci este imperativ necesar să aducem această soluție în România. De exemplu, sunt 6 țări din Uniunea Europeană, Germania, Polonia, Ungaria, Belgia, Austria și Lituania, care deja au depus cerere pentru autorizarea de urgență a produselor pe bază de Fluximo. Da, deci Fluximo nu este încă autorizat, dar au depus cerere pentru autorizarea de urgență pentru că nu mai fac față burenilor graminee toamna la cereale.
12: România, în momentul ăsta, are 500 de ferme, top 500 de firme care sunt cu 70% mai puțin profitul net agregat și mai mult de 65% dintre firmele din agricultură care lucrează cu capital de lucru negativ, adică cu bani pe împrumut și pe împrumut cu o grad de datorare care a crescut. Clubul Fermierilor Români susține, alături de celelalte organizații care reprezintă interesele fermierilor, adoptarea rapidă cu amendamentele propuse a noilor reglementări europene cuprinse în pachetul Omnibus pentru ca această verigă slabă în momentul ăsta în activitatea fermierilor și anume accesul la substanțe adecvate de protecție a plantelor să fie reglementată mai repede în favoarea lor și pentru a asigura competitivitatea economică.
4: România riscă astfel să înregistreze scăderi la culturi precum grâul, porumbul, rapița și floarea soarelui, în timp ce dependența de importuri ar putea crește pentru anumite produse alimentare. Specialiștii avertizează că dependența tot mai mare de importuri va duce la scumpirea hranei.
13: Uniunea Europeană era un net exportator de cereale și încă este, dar observăm un lucru foarte interesant și anume faptul că procentul sau ponderea economică a exportului începe să scadă, importurile însă încep să crească. Asta ce ne indică? Fermierii sunt mai puțin performanți.
4: Concluzia studiului arată că viitorul agriculturii europene va depinde de echilibrul dintre obiectivele de mediu și accesul fermierilor la tehnologii eficiente.
14: Ne oprim într-o scurtă pauză de publicitate. Când revenim, vom vorbi despre un alt fenomen. Fermieri din vestul Europei, unde fermele sunt închise de guverne din cauza poluării, caută oportunități în România. Vă arătăm un astfel de caz imediat la emisiune.
0: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Ați ști dacă ați fi dus într-o clasă de a noua, la un liceu, să le explicați copiilor ce trebuie să facă cu AI, cu ce ajută și unde sunt pericolele?
17: Depinde foarte mult de context. Eu sunt în zona de informatică și mesajul principal, pentru că există și o încredere că vor mai exista slujbe pentru programatori, și ceea ce încerc să le transmit tinerilor de liceu care astăzi intră în domeniul informatic este că aceste modele extraordinar de competente, problema nu este că halucinează și că dau foarte rar soluții greșite, de multe ori ele sunt mult scoase din context, ci faptul că ele sunt antrenate pe volume masive de date, de multe ori date mediocre, pentru că trebuie să admitem ca membru al comunității profesionale de tehnologie că mare parte din codul nostru, cel folosit pentru antrenarea modelelor AI, este cod funcțional, dar în niciun caz optim sau, ca să nu mergem mai departe, un cod deștept. Și atunci va fi din ce în ce mai mare nevoie, pentru că tehnologia este o realitate. Puține lucruri putem să le spunem despre viitor, dar vă asigur că peste 5 ani tehnologia va fi mai prezentă în multe aspecte sociale.
18: Adică ce ne spuneți dumneavoastră este că AI-ul are acces la tone de informație junk, nu de la marile tratate, cărți, lucrări ale omenirii.
17: Corect.
18: Care nu sunt digitalizate sau nu există datele astea disponibile în momentul ăsta?
17: Dar
18: trebuie să folosești alte modele AI care au acces în zone mult mai rafinate ale gândirii umanității.
17: În orice profesie există oameni care au și un talent, au și o anumită formare a gândirii, care pot oferi soluții cu adevărat inteligente. Problema este că în ritmul ăsta accelerat al industriei, adesea presiunile de timp fac ca lucrurile utile să primeze în fața lucrurilor inteligente care pe termen mediu-lung ar putea să creeze o valoare. Și de asta codul umanității este preponderent funcțional, care oferă cu o complexitate nenecesară soluții utile. Dar a învăța bazându-te pe un AI, tu vei învăța limitativ. AI-ul, până la urmă, dincolo de faptul că îți oferă un răspuns, te și dresează, te și învață, te și formează.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut.
0: Digi24 FM.
1: Realizată cu sprijinul Penny.
5: Parlamentul European a aprobat noi reguli comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, care pun în aplicare acordul tarifar convenit în 2025 între Bruxelles și Washington. Eurodeputații au votat cu o majoritate largă eliminarea taxelor vamale pentru toate produsele industriale americane și acordarea unui acces preferențial pentru numeroase produse agricole și de pescuit provenite din Statele Unite. Noua legislație include însă și mai multe măsuri de protecție pentru economia europeană. Regulamentul va avea o durată limitată și va expira automat la 31 decembrie 2029, dacă nu va fi reînnoit. Până atunci, Comisia Europeană va analiza impactul asupra industriei, agriculturii și IMM-urilor din Uniune. A fost introdus un mecanism de salvgardare care permite intervenția rapidă în cazul în care importurile din Statele Unite cresc atât de mult încât afectează grav producătorii europeni, inclusiv pe fermieri. După votul Parlamentului, actele legislative urmează să fie aprobate formal de Consiliul Uniunii Europene, iar noile reguli vor intra în vigoare imediat după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Și mergem mai departe. În vestul Europei, agricultura se confruntă cu tot mai multe restricții și costuri ridicate. În Germania și Olanda, fermierii reclamă presiunea regulilor de mediu și a limitărilor privind fertilizarea terenurilor, iar unele guverne au început inclusiv programe de răscumpărare a fermelor pentru reducerea producției agricole. În acest context, tot mai mulți investitori caută alternative în Europa de Est, iar România devine una dintre țările urmărite atent datorită terenurilor agricole, costurilor mai mici și potențialului de dezvoltare. 10 investitori și producători agricoli au venit la Buzău, de exemplu, la ferma lui Sorin Cuțanu, ca să vadă care este solul în zonă, cum se face performanță, ce tehnologie și resurse sunt în fermele românești.
6: Am ajuns să fiu și sunt de mândru. Au ajuns și aici în fermă niște oameni care vor să vadă ceea ce am făcut noi aici.
7: România devine ușor-ușor Eldoradoul fermierilor din vest, ale căror ferme se închid de către guverne, iar fermierii sunt recompensați. Poluarea alarmantă cu nitriți din așa numitele zone roșii, cum este în Germania, face ca multe ferme să caute relocare, așa încât România intră în colimatorul acestor fermieri din vest.
8: I'm an investor from the Netherlands and out the southern part of Holland. The government buys out my farm, and that's a whole process for me because I also have a son, and he don't want to continue the farm, and so I decided to do the buyout. Regeling from the government.
9: We made a tour this week, 3 days, looking and talking to a lot of farmers, and we see many opportunities. Of course, farmers are always complaining, also in the Netherlands, but you have maybe 2 bad years and you have 2 good years, and so the situation in Romania is at the moment maybe also kind of challenging, but in Holland, the situation is even more challenging. So that's why we are looking. I do since 2007 business in Romania, and I'm supporting investors and also know-how suppliers and also companies to develop the business here in Romania. Personally, I like Romania a lot. It's a nice climate, nice people, good soil, but a lot of challenges as well.
7: Fermierii străini caută chiar parteneriate și dezvoltare în România.
10: I'm coming from the north part of Holland and I have a farm with my son. We have seed potatoes, eat potatoes, and we have a company of second-hand harvester machines, potato harvester machines. We buy and sell them and the seed potatoes. We also managed it from the beginning to the end, exported to the lands around the Middle Sea, for example, Algeria, Morocco, Italy, Greece, all the lands around the Middle Sea. Sometimes also to Romania, Ukraine, Bulgaria. Perhaps we think we can here make company for a new to export the potatoes. And also for the second-hand potato harvesters machines. We like it here because that here is the progress for that.
7: Ferma lui Sorin Huțanu l-a atras atenția.
6: Atâta timp cât eu am fost și am făcut schimb de experiențe în Olanda, mulți ani de zile, am ajuns să fiu extrem de mândru și mândru, da? Că au ajuns și la mine în ferul niște oameni care vor să vadă ceea ce am făcut noi aici. Acum urmează să dăm un tur de fermă, să vedem câmpurile, să vedem depozitele, să vedem facilitățile, să vedem construcția cea nouă, începutul construcției cele noi, să lucrăm în forță, sperăm ca pe la 1 octombrie să avem hala închisă, și sperăm ca la 1 decembrie măcar să dăm drumul la partea de ambalare și fără procesare, ca anul viitor, pe vremea asta, să scoatem deja rețetele gata formate pentru congelare.
11: Aici va crește noul depozit. Este o fabrică de legume congelate pe 2 niveluri, cu o înălțime, cu o suprafață totală de peste 9000 de metri pătrați. Aici vom avea o capacitate de ambalare de legume congelate în diferite forme, undeva la 3 tone pe oră, și vom lucra maxim 20 de ore pe zi, pentru că 4 ore avem nevoie de un mic refreshment. În total 60 de tone de legume congelate, ambalate în pungi de 500-700 grame, vor pleca de aici, din pogoanele, către toată țara. Un produs 100% românesc, produs în România, procesat în România, ambalat în România, pentru clientul nostru drag, românul nostru.
7: Fabrica va procesa legumele care până acum erau greu de valorificat, produse cu defecte de aspect, dar bune pentru consum. Marfa de calitate a doua nu va mai fi pierdere, ci devine produs congelat cu valoare adăugată. O investiție de 16 milioane de euro cu fonduri europene, dar și 35% aport propriu.
11: Vindem undeva la 30.000 de tone pe an de cartofi și la 30.000 de tone, luați în calcul că noi 4.000 de tone anual îi avem categoria a doua și de cele mai multe ori nu reușeam să le valorificăm.
5: Tu faci și cultură mare, e mai bine horticultură decât cultură mare? Cum e?
11: Asta este la decizia fiecărui fermier, noi toți facem ceea ce știm.
5: Cum se pare recolta de anul ăsta la cartof?
11: Suntem puțin întârziați, din păcate. Terenul a fost, am avut foarte multe ploi în primăvară și nu am putut planta, și temperaturi scăzute, și n-am putut planta. Dar chiar dacă suntem ușor întârziați, eu cred că vom avea o producție bună. Investim în continuu în culturi, le ținem impecabile. Sperăm că vom avea rezultate bune. De fapt, ăsta e targetul nostru. Avem rezultate bune. Așa arată un câmp de cartofi înainte să ajungă în pungă și să fie pe masa voastră. El trebuie crescut în câmp, a avut grijă de el irigat și e evident recoltat. Suntem într-o solă de 70 și ceva de hectare, avem în total 200, o producție estimată la 240, cam 8.000 de tone.
12: You had 3-4 weeks ago, give water, the plants have more body to grow, and you must have body. And the Rivera is not a plant with a big body. No. So he goes down, down, down.
11: Yeah. Now
12: and now this moment all.
11: We will give them water as yeah. soon as possible.
12: Yeah. Every row is in a heavy row. Oh, that's good.
11: Inside.
12: Yeah.
11: So they receive quickly water. We are doing few hectares per day, I think. Around 10 per day, so I think in 2 days we'll receive it.
13: Je bent echt laat begonnen inderdaad.
12: Ja, is wel te laat al. Heeft nu al uitval.
11: I don't have.
12: You spray every week against Phytophthora infestans. Every week, it's necessary.
11: Every week.
12: Because you have a dry air. Perhaps you can, one in 10 days.
11: No, per week.
7: Și dacă tot e vară, ce merge mai bine lângă niște cartofi decât o salată proaspătă? Cultura de ceapă a lui Sorin Huțanu este aproape gata să ajungă la raft.
11: Dacă vă plac salatele cu ceapă și multă ceapă în salata cu roșii, roșii aia gustoasă împreună cu o ceapă roșie impecabilă, de aici pleacă ceapa și ajunge în pungi și apoi la rafturi în magazin. Înainte să ajungă în pungă, frumoasă și calibrată, ea trebuie să fie verde. După cum bine vedeți, noi irigăm în continuu, pentru că în zona noastră este un pic de secetă în momentul de față. 57 hectare ceapă în 4-5 varietăți, din care aproape 14 hectare, dacă nu mă înșel, de ceapă roșie. Sperăm, cultura arată bine. Avem șanse mari de producții de mari. Ne așteptăm undeva la peste 80 de tone pe hectar, dar până acolo mai este drum lung. Ceapa de aici cred că va fi gata de vândut și ambalat după 1 august. Depinde foarte mult și de sezon, cât de ploios va fi, cât de cald va fi. Toate hectarele noastre sunt irigate prin furtun de picurare. Încercăm să folosim apa la potențialul ei maxim, menținem umiditatea în sol și nu apar bolile pe ceapă. Asta înseamnă tratamente mai puține și un lucru foarte important pentru noi, pentru că încercăm să producem cu cât mai puține chimicale.
5: Asta-s florile care ne plac. Sunt frumoase, dar sunt de cartofi roșii.
11: Da, eu spun că este...
5: Nu depus în clastră, ci în farfurie. Nu florile, ci cei în subteran.
14: floarea profitului, nu? Atâta timp
5: cât... floarea profitului, iată.
14: Reușim să producem și să recoltăm un produs top. Vom fi extrem de mulțumiți de aceste flori. Sunt florile mele preferate, dacă e să vorbim.
5: Asta pentru că Sorin Huțanu are în principal cultura cartofului. Pe ce suprafață?
14: Aproape 200 de hectare.
5: Aproape 200 de hectare, albi, roșii, de copt, de fiert, de prăjit.
14: Toate și cu flori.
5: Soiurile. Un vot care poate schimba viitorul agriculturii europene a avut loc în Parlamentul European de la Strasbourg și este legat de o nouă generație de plante obținute prin tehnici genomice în laborator. Uniunea Europeană urmează să intre așadar într-o nouă era agriculturii. Cu o zi înainte de acest vot, peste 200 de fermieri și reprezentanții aproape 90 de organizații agricole și antiglobalizare au protestat în fața instituțiilor europene, cerând respingerea noii legislații privind noile tehnici genomice, cunoscute sub denumirea de NGT. Miza este uriașă, o eventuală blocare a noilor tehnici genomice ar fi afectat competitivitatea agriculturii europene în raportul cu Statele Unite, Brazilia sau alte state care practică astfel de instrumente biotehnologice. Și stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul Andrei Măruțescu, președintele Alianței Industriei Semințelor din România, de altfel și specialist în reglementarea acestor biotehnologii. Bun găsit, domnule Măruțescu. Haideți pe scurt să le explicăm telespectatorilor și fermierilor ce înseamnă aceste tehnici genomice, să nu ne speriem, care sunt create în laborator, plante care este o nouă generație de plante.
15: Da, așa este. Este o nouă generație de plante. Ultimul vot de astăzi al Parlamentului European reprezintă un moment de cotitură pentru agricultura europeană și pentru inovație în domeniul ameliorării plantelor. De astfel se discute de acest cadru nou legislativ de 10 ani, de peste un deceniu. Această tehnologie se aplică astăzi deja în medicină, spre deosebire de organismele modificate clasice, plantele modificate genetic clasice. Editarea genomului implică modificări simțite la nivelul materialului genetic al plantei respective. Nu are loc transfer de material genetic între specii diferite. Dacă astăzi obținerea unui nou soi sau hibrid durează în medie 10 ani, prin aceste noi tehnici genomice, procesul de ameliorare se reduce la jumătate, lucru care reprezintă un beneficiu major pentru industrie și pentru fermieri. Iar prin adoptarea acestui nou regulament se legiferează introducerea pe piața plantelor editate genomic, un pas important pentru progresul științific, cu oportunități pentru cercetare din Europa și în final cu beneficii pentru fermieri în contextul multor constrângeri în producție din cauza vremii și a presiunii dăunătorilor și bolilor la plante.
5: Să spunem cu ce valențe vin aceste plante editate genomic, deci fără o încrucișare între alte specii. Nu este o modificare genetică în sensul OMG-urilor, ci este în cadrul aceleiași specii. Exact ce am dorit să obținem de la aceste plante?
15: Țintim, în primul rând, ca obiectiv, prin aceste noi tehnici de inginerie genetică asupra plantelor, editarea genomului, obținem plante mai reziliente, mai puțin predispuse factorilor de mediu,

0: vor putea să cultive aceste tehnologii, nu doar să importăm produse. Pentru că astăzi Uniunea Europeană, Europa este singurul continent unde nu se cultivă plante modificate genetic, dar în schimb importăm recoltă de la produse obținute prin biotehnologie.
1: Așa cum spuneam la început, în deschidere, proteste au fost în ziua de dinaintea votului. Fermieri, sunt organizații de fermieri la nivel european care sunt nemulțumite de aprobarea unei astfel de tehnologii genomice. Ce le spunem acestora?
0: Ce le-am spus și ce le spunem tuturor fermierilor? Europa trebuie să devină un motor al inovației. Nu trebuie să depindem de tehnologiile dezvoltate pe alte continente. Noi în Europa avem nevoie să adresăm prin astfel de proiecte de cercetare, prin accesul către tehnologie care astăzi este reglementat prin acest nou regulament, Europa să devină autosuficientă și să devină un motor al inovației. Adică să avem proiecte de cercetare care sunt realizate în Europa pentru fermierii din Europa.
1: Andrei Măruțescu, mulțumesc foarte mult pentru intervenția la AgroJurnal. Iată, în continuare, luăm o scurtă pauză de publicitate. Venim imediat cu analiza pieței agricole, ultimele date despre evoluția prețurilor materiilor prime aici la AgroJurnal. Rămâneți cu noi!
2: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
5: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
4: Adică arăta cu multe tradiții.
5: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
4: La propriu și la figurat.
5: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
4: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
5: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4 ani.
1: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi...
1: E o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
1: Depresia actorului?
2: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu îți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
0: Digi24 FM
3: este oferită de Cleravo Flex, de la BASF.
4: Începe recoltatul cerealelor în scurtă vreme și la Rapiță, arată bine la Bunker ca producție pe hectar. Cezar Gheorghe este în platou cu ultimele vești. Bun găsit, Cezar! Ia să vedem care este atmosfera.
5: Bună, Andreea! Hai să ducem lucrurile un pic într-o zonă mult mai, cum să spunem, mai pragmatică pentru început.
4: Te rog!
5: Și să spunem despre intenția punerii din nou în aplicare acelui moratoriu care scutește efectiv sau amână plata scadențelor, a executărilor, a costurilor financiare ce nu vor mai putea fi calculate pe încă o perioadă de un an și care este în discuție acum în Parlament. Trebuie să mai exprim dezacordul față de așa ceva, pentru simplu motiv că nu este niciun lucru pozitiv în acest demers, în acest efort. Este practic un populism mascat, dacă mă întreb pe mine, pentru că datele 1 august 2027 ne duce mult mai aproape de anul electoral 2028, iar dacă ar fi dorit să facă ceva cap-coadă, ar fi trebuit să evalueze efectele, da, fostului moratoriu, care a fost acum 2 ani, dacă ține minte, care efectiv a pus băncile, toate au pus băncile pe stand-by, să nu mai finanțeze agricultura, pentru că e logic, tu te duci, da, nu mai poți să-ți recuperezi banii, nu mai poți sub nicio formă să te supraexpui cu același client pe mai departe și știm cu toții cum s-a încheiat, una peste alta.
4: Deci un blocaj în momentul acesta.
5: Da, un blocaj. După ce că era un blocaj, da, după ce că era un blocaj, această lege, acest moratoriu, dacă va trece, va crea un blocaj și mai mare în sistemul financiar, pe bănci, pe IFN-uri, pe distribuție. Punct. Și ne oprim aici, pentru că este ceva ce nu ne dorim ca să se întâmple, pentru că la un final al zilei fermierii care vor să plătească vor plăti, mai ales în anul în care suntem, când avem o producție foarte frumoasă, foarte bună. Nu văd motivația acestui act decât unul pur politic și populism electoral. Da. Și acum să mergem la treburile noastre.
4: Să vedem greu cum este, greu că se recoltează.
5: Lucrurile nu sunt așa de roz, pentru că tu știi că eu lucrez foarte mult pe fundamente. Da?
4: Sigur.
5: Și fundamentele spun în felul următor. Franța, sub căldurile care urmează în aceste zile și săptămâna pe care o vom traversa, va strânge, da? Mai țin minte că am spus la un moment dat într-o emisiune, rabote, comenseua rabote, adică să tăiem, pentru că maturarea se va fi forțată în spic și efectiv vor reduce randamentele. Pe de altă parte, Spania suferă în același fel, dar despre Spania știm, poate nu am spus cu cuvintele noastre, dar trebuie să spunem acum, da, Spania scade de la 8,2 milioane de tone producție anul trecut la 5,6 în anul acesta, deci suficient de mult. Astfel încât ne uităm acum repede peste ocean, grâul de iarnă nu mai are nicio șansă, vor abandona mulți fermieri, să spunem, câmpurile acolo, nu vor mai intra la recoltat. Grâul de primăvară stă bine, atenție, nu foarte bine, pentru că acum un an aveam 55% grad de bun spre excelent, acum avem un maxim de 32-34%. Bun, sunt precipitații.
4: Pe fondul ăsta putem vedea o creștere a prețului grâului?
5: Nu acum. Să fim clari. Luna iunie este presiune de recoltă, da, care se manifestă cel mult, să zicem, durează pe perioada verii, poate traversa și după jumătatea lui iulie încolo. Nu acum. Dar faptul că această căldură vine în Europa, se vede în Euronext, care a capitalizat încă, să zicem, 3-4 euro pe tonă în cotația septembrie 2026 pe Euronext, da? Și ce mai trebuie să înțelegem un lucru, pentru că lumea nu vrea să vadă asta. România, în momentul în care vorbim noi doi aici, are cea mai bună cotație versus Euronext, acel basis pe care calculăm noi tot timpul, la noi e pozitiv toate zonele, Germania, țările baltice, Franța, cum?
4: Ce ne spune asta?
5: Asta ne spune că noi avem cel mai mare potențial în continuare, da? Și avem, practic, cel mai bun preț pentru momentul în care ne aflăm. Constanța rămâne pivotală, dar rolul nostru rămâne pivotal. Vom încheia al doilea an consecutiv ca și prim exportator de grâu în Uniunea Europeană și vom începe, firește, drumul către al treilea an. Dar, revenind în context, grâul astăzi 195, poate 196 de euro pe tonă pentru marfa livrată în portul Constanța. Ca de obicei, repet, o tonă, două tone la hectar, dați drum, oameni buni, că aveți nevoie de bani. Orzul se menține matricial în spatele grâului, nu avem absolut nicio noutate aici. Știm cu toții cum evoluează. El stă în spatele grâului la minus 18, poate minus 20 de euro pe tonă. Orzul trebuie să se vândă.
4: A început recoltarea
5: la orz. Randamentele sunt foarte, foarte bune, da, și mi-asum ceea ce spun. La grâu s-ar putea să avem parte de niște surprize frumoase, dar nu e momentul să le spunem astăzi, pentru că nu vrem să fim noi cei care denaturează oarecum piața. Lăsăm lucrurile să curgă până ajunge marfa în hambare. Iar orzul se situează la un parametru de 175-176 de euro pe tonă, deci acel minus 20 despre care vorbeam față de prețul grâului în portul Constanța. Și acum mergem la porum, care începe cu o poveste frumoasă. Franța reduce suprafața însămânțată cu porum de la 1,6 milioane de hectare la 1,3. Asta înseamnă minus 300.000 de hectare. Dacă le mulțim cu randamentul lor național de 9 tone pe hectare, înseamnă o gaură, dacă putem spune așa, de 2,7 milioane de tone. În Spania nu o duce bine, cu toate că Spania are de circa 200 și ceva de mii de hectare, alea toate irigate, dar chiar și așa căldura va afecta și în Franța și în Spania.
4: Cred că și România are reducere de
5: și România,
4: suprafață.
5: Da. Dar România stă bine, pentru că văd niște discrepanțe majore. Noi la agricol punem România la 7,7 milioane de tone, în timp ce Coceral pune România la 8,4-8,5 milioane de tone de porumb. Noi nu vrem să ajungem acolo până nu se întâmplă lucrurile. Vom traversa episoade de căldură, va fi cald și la noi, va fi cald în vestul țării, în Banat în special, și acest lucru ar putea pune în pericol deja, să spunem, recolta noastră de porumb. Da, revenind. Cine a paria pe porumb, dacă ții minte, spuneam noi multe emisiuni în urmă, va putea câștiga. Pentru că, în momentul de față, lucrurile sunt liniștite. Dar la orizont se mai cască ceva. Se mai cască o gaură mare, neagră, în Brazilia. Efectele El Niño care vor începe să se arate din septembrie-octombrie înainte. Astfel încât s-ar putea să vedem probleme în Brazilia, mai puține probleme în Argentina. În Statele Unite se pare că vor merge bine. Corn Belt-ul american este udat, este plouat, absolut nicio problemă. Uniunea Europeană se va topi oarecum. sub dobul de căldură și astfel încât cine aparia pe porumb s-ar putea să aibă parte de alte cotații. Lucru se vede deja în Euronext, care a capitalizat 5 euro pe tonă. Porumbul a luat în plus 5 euro pe tonă și indicația noiembrie este deja la 212 euro pe tonă, față de grâu care este la 204. Deci sunt aproximativ 8 euro în plus la porumb pentru cotația noiembrie versus grâu septembrie. Bun, dar pentru moment rămânem aici 186-187 pentru recolta nouă. Nu știm ce va urma ciclul de viață al prețului la porumb, nici măcar nu s-a născut încă ca să putem vorbi despre acest lucru, mai avem multe etape de ars. Să trecem la rapiță, care, după cum spuneam și atenționam de fiecare dată, momentul când se vor înțelege, va începe scăderea. Așa a fost o scădere bruscă, după care a început o mică recuperare, dar chiar și așa, rapița a coborât, efectiv de la acel maxim 533 care l-am văzut, până în zona de 509-511 euro pe tonă, indicația august 2026. La ce trebuie să ne uităm în momentul ăsta la rapiță? La faptul că fondurile sunt supraexpuse. Niciodată în istoria Euronext nu au fost 95.700 de loturi pariate pe net long în Euronext, dar niciodată, ca să înțelegem.
4: Ce înseamnă lucrul ăsta?
5: Asta înseamnă că pe 10 iulie va începe lichidarea de poziții și ei vor vinde pozițiile, vor începe să iasă din poziții, da, să-și recupereze banii fondurilor de investiții, pentru că asta e obiectul activității lor, sau se vor muta pe indicația următoare noiembrie. Deci mare grijă, oameni buni, pentru că s-ar putea să mai vedem reduceri substanțiale rapide. În momentul în care petrolul va ajunge în zona de 65-67, rapița va ajunge în cotație Euronext în jur de 470-480 de euro pe ton. Astăzi, v-am spus, este la 510-511. Și e păcat. E păcat de banii care nu-i puteți capitaliza. Știm cu toții, bancii cu presiunea de recoltă și la rapiță, România arată senzațional. Vom avea o recoltă de 3,3 milioane de tone. Uniunea Europeană la fel are o recoltă foarte bună. Franța are 40.000 de hectare în plus cu rapiță.
4: Toată lumea a mizat pe rapiță.
5: Da, toată lumea a dat în rapiță. Așa? Și lucrurile vor decurge pe sezonalitate. Sezonalitate care începe de-abia pe noiembrie-decembrie, adică noi puse, da, de aprovizionare pentru unitățile de procesare, pentru că toate vor face schimbarea din rapiță în semințe de floarea soarelui și folosesc ocazia să intrăm în semințe de floarea soarelui. Unde se vede următorul lucru? Stabilitate pentru moment. Franța are în plus 40.000 de hectare cu semințe de floarea soarelui. Ucraina, 5 milioane de hectare au însămânțat, au canternat însămânțarea, dar căldura va afecta România, va afecta Franța, va afecta absolut tot complexul acesta, să spunem, european și de bazin al Mării Negre. S-ar putea ca acest 550-555 care vedem astăzi să fie un punct bun de capturat, adică o tonă la hectar, nu mai mult, restrictiv. Hai să vedem cum se întâmplă lucrurile, dacă începe dogoarea și așa, mai capitalizăm mai încolo, dar nu vrem să avem probleme, că dacă Ucraina face 13 milioane de tone, Rusia le face pe alea 18, Uniunea Europeană le face pe alea 10,5 promise și România le generează pe cele 2,33 milioane de tone, s-ar putea să vedem scădere. Și cam asta este povestea noastră pentru astăzi. Ce ar mai fi de spus? Spor la recoltat, oameni buni, gânduri bune și să avem pace și înțelepciune.
4: Mulțumim foarte mult, Cezar. Pentru detalii încheiem aici emisiunea de astăzi, dar rămânem în contact pe rețelele de socializare. Ne găsiți pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie, dar și pe Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, Instagram, de asemenea, cu postări zilnic pe profilul meu Andreea Stroie, dar ne întâlnim și pe LinkedIn, platforma dedicată mai mult zonei de business. Avem și acolo postări zi de zi despre producția de hrană și autoriei. Emisiunea o regăsiți și pe YouTube, pe profilul personal. Ne revedem cu drag săptămâna viitoare. Iar până atunci, vă spun ca de obicei, pariați pe agricultura românească, de acolo ar trebui să vină mai tot ceea ce punem cu toții pe mese. Să aveți o zi minunată, toate cele bune tuturor!

Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland.

0: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
8: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: PNL strânge rândurile în jurul lui Ilie Bolojan, a fost reconfirmat cu un vot covârșitor la Congresul Extraordinar de astăzi. Partidul și-a schimbat întreaga conducere. PSD intră în guvernul Veștea, odată trecut acest hop, foarte probabil, chiar în această seară, premierul desemnat Adrian Veștea va depune la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Printre membrii cabinetului, liberali, care nu s-au arătat astăzi la Congres și pe care PNL îi somează ca până mâine la prânz să-și depună demisiile. Soarta guvernului Veștea atârnă acum de un fir de ață care se numește AUR. Fără voturile AUR, noul guvern nu are cum să treacă. Deci ce va face AUR? Cresc sau scad șansele guvernului Veștea să treacă? Și reconfirmat cu o poziție de forță în partid, Ilie Bolojan propune varianta guvernului minoritar. Ori este vorba despre un guvern minoritar PSD, pentru care liberalii spun că sunt gata să dea votul de investitură, fie un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, care sunt planurile, ne va spune chiar Ilie Bolojan, președintele PNL, va fi invitatul nostru în această seară în studioul Digi24. Începem jurnalul.
1: Suntem sub un asalt teribil. Are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar? Sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri, în așa fel încât să trecem România în această perioadă. Cine trădează partidul și deciziile sale?
2: Cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
1: Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi.
0: Și vă spuneam informația momentului, lista cu miniștrii din cabinetul Veștea ar urma să fie depusă din moment în moment la Parlament, la fel și programul de guvernare. Ce nume sunt propuse? Vicepremier Alina Gorghiu, aflată pe lista excluderilor din PNL, și socialdemocratul Marian Neacșu. PSD trimite în noul guvern nume vechi de miniștri, în mare parte aceiași, care au lucrat cu Ilie Bolojan. Cine completează lista, ne spune acum Amalia Dobre. Amalia.
3: Sta guvernului Veștea, Alina Gorghiu și Marian Neacșu ar urma să fie viitorii vicepremieri. Despre Alina Gorghiu știm că în prezent este pe lista liberalilor pentru excluderea din partid, iar socialdemocratul Marian Neacșu a contribuit de altfel la strângerea de voturi pentru guvernul Veștea. În plus, pe lângă funcția de vicepremier, Marian Neacșu ar urma să ocupe și funcția de ministru al afacerilor interne. De asemenea, vedem numele lui Sorin Câmpeanu la apărare. Acesta vine din PNL, însă știm că în trecut a mai colaborat cu PSD. De asemenea, tot din PNL vine și Monica Anisie, care ar urma să ocupe scaunul de la Ministerul Educației. Știm că aceasta a mai ocupat acest portofoliu și s-a făcut remarcat în acea perioadă, mai ales prin gafele sale. De asemenea, la mediu apare numele lui Mihai Ghigiu. Acesta este un apropiat al lui Marcel Ciolacu. Știm că în perioada în care Marcel Ciolacu era premier, Mihai Ghigiu a fost numit șef al cancelariei primului ministru. Tot un apropiat al lui Marcel Ciolacu este și Romeo Lungu, care ar urma să fie ministru al dezvoltării. Iată, să ocupe cel mai important minister pentru liderii locali. Acesta este în prezent și deputat de Buzău. Vedem că la cultură apare numele lui Ionuț Vulpescu, un fost apropiat de Ion Iliescu și știm că a mai avut acest portofoliu. De asemenea, la transporturi vedem numele lui Cristian Pistol. Acesta este un apropiat al lui Hubert Tuma și știm de asemenea că în timpul negocierilor Hubert Tuma a insistat și și-a dorit foarte mult să aibă practic la îndemână acest minister, Ministerul Transporturilor. La Ministerul Afacerilor Externe apare numele lui Luca Niculescu. Acesta este dorit chiar de președintele României, Nicu Șordan. De asemenea, aș putea spune și faptul că vedem că socialdemocrații, miniștrii socialdemocrați care au ocupat funcții în guvernul Bolojan își reiau acum practic funcția de miniștri și mă refer la Bogdan Ivan la Energie, Alexandru Rogobete la Sănătate, Sănătate, la Muncă Florin Manole, la Agricultură Florin Barbu, Justiție Radu Marinescu, iar dacă ne uităm către Ministerul Finanțelor, îl vedem pe Alexandru Nazare și în prezent Ministru al Finanțelor. Acesta a fost de asemenea la un moment dat și vehiculat în funcția de premier, însă vedem că a acceptat să fie Ministrul Finanțelor în guvernul lui Adrian Veștea. Aș menționa și faptul că toți liberalii care se regăsesc în prezent pe aceste liste, este foarte probabil ca mai apoi să fie excluși, așa cum spuneau lideri din PNL.
0: După congres, noua conducere a PNL a făcut o ședință fulger, o ședință în care Ilie Bolojan a avut de discutat cu liderii partidului despre ce se întâmplă cu puciștii. Ei trebuie să fie înlăturați din cabinet, trebuie să fie înlăturați din Partidul Național Liberal. Pe listă sunt premierul desemnat Adrian Veștea, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Tuma și Alina Gorghiu. Cei din urmă spun pe surse că demersul nu poate produce niciun fel de efect legat de noul guvern, un anunț cât se poate de clar. Partidul Național Liberal nu susține guvernul Veștea.
4: Pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național în care în următoarele 6 luni partidele semnatare să se angajeze că indiferent cine va fi în guvernare vor asuma câteva condiții de bază. În primul rând, angajamentul oricărui guvern ca cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR, care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față. Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și deci sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absorbă în așa fel încât să nu putem pierde bani. Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB. Prin urmare, orice fel de depășire a acestor angajamente înseamnă corecții din PNRR de peste 1 miliard de euro. Deci, indiferent ce guvern ar fi, un comportament rațional ar fi să se păstreze în cadre de deficit.
0: Despre planul PNL ne vorbește acum pe îndelete Valentin Stan Vali.
5: Bine v-am găsit. În momentul de față, viitorul guvernului Veștea depinde în totalitate de Partidul Aur. Haideți să analizăm împreună toate calculele parlamentare. Știm că în momentul de față PSD votează. Partidul Social Democrat a decis în unanimitate că va susține guvernul Veștea. În același timp și aripa Tuma din PNL va vota un astfel de guvern și de acolo potențialul executiv poate să mai strângă câteva voturi și se mai poate baza Adrian Veștea pe voturile traseiștilor din Parlament. Însă, pentru a trece de votul din Parlament, guvernul Veștea are nevoie și de voturi din Aur. Iar aici apare o nebuloasă, cel puțin o nebuloasă informațională. Sunt surse social-democrate care spun că unii membri Aur ar putea să voteze guvernul Veștea. Însă, până în momentul de față, Partidul Aur nu a comunicat oficial ce urmează să facă. Nu s-a poziționat de nicio parte. George Simion dă de înțeles că nu ar vrea să voteze guvernul Veștea și mai mult, în mod informal, membrii Aur sugerează că PSD minte și că niciun parlamentar Aur nu va vota guvernul Veștea. În cazul în care Aur nu va susține acest executiv, atunci Adrian Veștea nu are șanse să devină premierul României. Iar într-un astfel de scenariu, declarația dată de Ilie Bolojan ar putea să reprezinte până la urmă viitorul executivului, în care să avem un guvern minoritar. Fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar PNL, USR și UDMR, însă în ambele scenarii ar fi nevoie de un pact de neagresiune, o înțelegere între toate partidele politice de a nu vota și de a nu propune moțiuni de cenzură timp de 6 luni.
0: Aiureli, așa reacționează liderii Partidului Aur la informațiile conform cărora Adrian Veștea ar miza pe voturile parlamentarilor Aur, pe voturile a câtorva zeci de parlamentari Aur, voturi de care ar avea nevoie pentru a-și trece guvernul fără nu se poate. Stăm de vorbă cu Petrișor Peiu, este președintele Consiliului Național de Conducere Aur, este liderul senatorilor Aur. Bună seara!
6: Bună seara, domnule Prelipceanu și urmăritorilor Digi24.
0: Spuneți-ne dacă informațiile astea se bazează pe ceva, informațiile că Adrian Veștea are deja susținerea unei părți din parlamentarii dumneavoastră.
6: Cred că ce spunea colegul dumneavoastră cu informațiile pe surse sintetizate de cuvântul Aiureli mă cita pe mine. Ideea este simplă. Totuși, cu tot respectul, mi-aș permite să-l contrazic pe colegul nostru, noi anunțăm de mult că nu vom vota guvernul Veștea și am posibilul guvern Veștea și am explicat și de ce. Deci nu cred că cineva mai are astăzi vreo îndoială privind votul nostru sau, de fapt, lipsa votului nostru, pentru că nu vom participa la votul pentru învestirea guvernului Veștea.
0: Cum ați interpretat, Petrișor Peiu, declarația făcută la sfârșitul săptămânii de președintele României, era la Bruxelles, când transmitea că Adrian Veștea are toată libertatea să negocieze cu toți parlamentarii de care are nevoie, nu mai există o regulă, nu mai există o interdicție în ceea ce vă privește? Cum ați privit dumneavoastră această declarație?
6: Mulțumesc pentru întrebare, eu cred că este binevenită. Aș răspunde sintetic prea puțin și prea târziu. Răspunsul extins ar fi așa. Este foarte greu de admis că președintele României face diferențe între partide care au fost votate de cetățenii României. Dacă cetățenii te-au trimis în Parlament ca partid parlamentar, teoretic ai aceleași drepturi ca toate celelalte partide. Din acest punct de vedere, mi se pare foarte periculos postura în care s-a plasat președintele României de a exclude drepturile integrale de partid parlamentar pentru AUR, singurul partid pentru care domnia s-a exclus aceste drepturi. Trebuie să remarcăm cu toții, domnule Prelipceanu, că domnul președinte nu s-a referit și la partidul POT și nu s-a referit nici la partidul SOS sau la grupurile parlamentare care au rezultat după desprinderea din aceste partide. Deci nu este vorba de o opțiune politică care ar viza așa numitul curent suveranist pe care noi oarecum îl respingem, noi zicem că suntem conservatori, dar, repet, nu s-a referit la acest curent, ci s-a referit la un singur partid. Ori acest lucru este condamnabil și aș ruga pe toată lumea care se, dacă vreți, se referă la drepturile democratice și la structura democratică a oricărei țări de tip occidental, să se gândească dacă un astfel de lucru este permis într-o democrație de tip occidental. Eu nu neg faptul că președintele României putea să aibă inițiativa de a bloca accesul Partidului Aur la guvernare. E treaba lui. Dar putea să o facă fără să spună public că interzice unui partid de a se bucura de drepturile depline pe care îi le conferă statutul de partid parlamentar. Câte... Aici am depășit o linie roșie.
0: Câte șanse dați acum, Petrișor Peiu, guvernului Veștea?
6: La fel ca întotdeauna, zero șanse. În momentul în care are doar voturile unui singur partid, e vorba de PSD, și nu știu, ponderi diferite din voturile altor partide, eu vă atrag atenția că nu va avea nici măcar voturile partidelor considerate sigure sau ale grupurilor parlamentare considerate sigure.
0: Știți
6: cu atât
0: că...
6: mai mult nu va avea niciun vot de la AUR. Eu nu cred că aritmetica este atât de complicată pentru domnul Veștea sau pentru, mă rog, patronul domniei sale politic, domnul Nicușor Dan, să înțeleagă faptul că nu are nicio șansă să treacă și că nu folosește nimănui să întrețină în spațiu public ideea că există o luptă și că guvernul se duce să încerce să obțină votul și nu va obține acest vot. Și eu cred că liderii politici care vehiculează această oportunitate pentru Adrian Veștea se vor cam acoperi de penibil, pentru că există chiar un lider de partid mare, cel mai mare partid din țară, care a anunțat la o ședință internă că guvernul Veștea are voturile. O să vedeți că nu o să le aibă. Și liderul respectiv se va acoperi de penibil și față de membrii partidului domniei sale pe care i-a pus să-și dea demisia din toate funcțiile, în vine să
0: și totuși, și totuși, Petrișor Peiu, și totuși, există un coleg de-al dumneavoastră de la AUR care continuă să spună în toate declarațiile pe care le face de câteva zile încoace, mă refer la Mohamad Murad, că va vota guvernul Veștea.
6: Domnule Prelipceanu, trebuie să ne uităm cu atenție la ce spune domnul Murad. Domnul Murad n-a spus că va vota guvernul Veștea, orice ar fi. Domnul Murad a spus că dacă programul de guvernare al guvernului Veștea, pe care urmează să-l vedem, deocamdată nu-l știm, va fi diferit de cel al guvernului Ilie Bolojan, domnia sa va susține în interiorul partidului ca noi să votăm investirea guvernului Veștea. Eu cred că domnul Murad a lăsat să se înțeleagă foarte clar. Și domnul Murad este un om, poate fi bănuit de multe, dar nu de lipsă de inteligență. Domnul Murad e un om inteligent, care a spus foarte clar, în forma domniei sale specifică, că nu va face notă discordantă față de votul celorlalți colegi. Sau mai precis spus, în cazul ăsta, de lipsa votului.
0: Am înțeles. Și atunci, Petrișor Peiu, AUR, după ce apare programul de guvernare, credem că în seara asta, după ce veți vedea și echipa de miniștri, AUR va lua o decizie formală în ceea ce privește atitudinea față de guvernul Veștea sau îi veți lăsa pe parlamentarii dumneavoastră să voteze cum vor ei?
6: Domnule Prelipceanu, noi am luat această decizie formală, este de a nu vota guvernul Veștea. Parlamentarii noștri probabil nu vor intra în sală. Trebuie să vă spun că am anunțat acest lucru de la început, că nu vom vota guvernul Veștea, invocând următoarele motive. În primul rând, domnul președinte Nicușor Dan, în momentul în care l-a desemnat pe domnul Veștea, ca și în momentul în care l-a desemnat pe domnul Eugen Tomac, a cam instituit un fel de regim personal în România, ceea ce pentru democrația noastră nu este sănătos. În al doilea rând, guvernul Veștea are același program precum guvernul Bolojan. Și atunci crede cineva că suntem atât de lipsiți de discernământ încât să demitem prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan și după aia să acceptăm un guvern care are același program de guvernare?
0: Când spuneți că cel mai probabil... Când spuneți că cel mai probabil colegii dumneavoastră nu vor intra în sală, când vom ști dacă e această decizie, dacă e o alta?
6: Domnule Prelipceanu, decizia oscilează între a nu intra în sală, cum a anunțat președintele George Simion, sau a sta în bănci și a spune prezent nu votez, dar în niciun caz parlamentarii noștri nu se vor atinge de bilele albă și neagră corespunzătoare aferente votului pentru investirea guvernului. Deci nu cred că are, cum să zic eu, semnificație modul în care nu vom vota guvernul.
0: Mai am o întrebare, Petrișor Peiu.
6: Faptul că nu vom vota guvernul.
0: Mai am o întrebare. Voturile dumneavoastră sunt foarte importante și în BPR, în birourile permanente reunite, pentru că acolo va fi stabilit programul audierilor, când este stabilit votul de investitură și așa mai departe. Care va fi atitudinea dumneavoastră în birourile permanente?
6: Aceeași ca întotdeauna. Noi vom pleda pentru niște audieri normale, nu niște audieri formale. Adică am fost foarte deranjați la investirea guvernelor Ciolacu și Bolojan de faptul că ni s-a lăsat la dispoziție doar 30 de minute comisiilor parlamentare. parlamentare, pentru audierea fiecărui ministru. Vreau să vă aduc aminte că, de exemplu, la comisiile reunite de energie și resurse minerale, nici n-am avut dreptul să luăm cuvântul, noi reprezentanții opoziției. Deci noi vom pleda pentru audieri normale de minim 3 ore pentru fiecare comisie și astfel încât comisiile să nu aibă orar de audiere care să se suprapună pentru diferite comisii.
0: În aceste condiții, estimarea dumneavoastră este că ar putea fi votul de investitură când?
6: Cel mai devreme miercuri seara sau joi dimineața, dacă va fi depus în seara aceasta programul de guvernare și lista noilor miniștri. În acord cu dorința noastră, dacă celelalte partide din coaliția de guvernare vor dori să comprime tot calendarul într-o zi, ca de obicei, sigur că votul poate să fie mâine, adică noi nu ne putem opune. Noi avem doar 20% din voturi.
0: Am
6: noi
0: înțeles.
6: Nu vom vota un calendar al investirii guvernului mai mic de 3 zile.
0: Am înțeles. Mulțumesc, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, în direct la Digi24. Vă propunem și o declarație recentă a lui Călin Georgescu. Călin Georgescu, pe rețelele de socializare, îndeamnă pe parlamentari să nu voteze guvernul veștea. Iată.
7: Referitor la situația politică, mesajul meu se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenți. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus Bolojan III nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare.
0: Ilie Bolojan consolidat în fruntea PNL la Congresul Extraordinar de astăzi. Votul a fost masiv. 1769 de voturi dintr-un total de 1886. Au doborât guvernul când am lovit în rețele. A fost atacul lansat de Bolojan la adresa PSD. Vizat de atacuri a fost și președintele Nicușor Dan.
1: Suntem sub un asalt teribil. Din toate părțile și cu toate armele. Cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară. Nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. Există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o. Am deplină încredere în Ciprian și sunt alături de el.

0: că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. Sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, că de participa, participă. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Asta e adevăr. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține.
1: Inima mea în ultimii 5 ani a bătut pentru Partidul Național Liberal.
2: Noi, liberalii, noi am luat decizia strategică să fim alături de Ilie Bolojan și de Partidul Național Liberal.
1: Cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu. Sunt convins că pe termen lung Ciprian Ciucu nu numai că nu a pierdut, ci a câștigat.
3: Mi-ar fi plăcut ca astăzi în această sală să fie și domnul Veștea. Să avem această confruntare. Să vină și să ne spună de ce a trădat partidul. Pregătești programul de guvernare atâta timp cât îl ai în sală pe prim-ministru în funcție, care a muncit zi de zi, un an de zile. Aceasta este marea diferență între un lider cu adevărat pentru Partidul Național Liberal și România și un lider care a acceptat să devină marioneta PSD.
4: Riscă PNL să devină PSD, așa cum susține dumneavoastră?
5: Nu că partidul mai este.
4: Da, mai
5: am. A, de la Veștea să poate.

0: Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi azi, de fapt începând de azi, alături de dumneavoastră. Numele meu este Oana Gheorghiu și sunt parte din sistemul ONG-ist, soroșist, globalist și mai ales neomarxist, care, iată, a venit astăzi să pună stăpânire pe PNL. Vă mulțumesc pentru încredere.
1: Împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față pentru a veni cu o soluție pentru România. N-are decât un partid, cum este PSD, să-și asume guvernarea ca guvern minoritar, sau dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliații noștri.
2: Despre atacurile la adresa lui Ilie Bolojan, fostul președinte PNL Crin Antonescu a numit congresul de astăzi unul al trădătorilor. Citez acum: în 36 de ani nu am văzut niciodată ceva mai potrivit cu termenul trădare decât congresul extraordinar al PNL de astăzi. Atâta impostură, atâta nerușinare, atâta josnicie și, într-un cuvânt, atâta trădare n-am văzut niciodată. Am încheiat citatul. Critici dure au transmis și cei aflați pe lista excluderilor din partid. Rareș Bogdan spune: ne trebuie urgent un guvern funcțional, stabil, urgent. Timpul nu așteaptă. Creșterea taxelor în România, modul cum a fost realizat, a fost o eroare structurală uriașă. Când crești taxe și tu ești în încetinire economică, se produc efecte care nu rezolvă fondul problemei, ci amână tragedia, spune europarlamentarul în postarea lui de pe Facebook. Hubert Tuma, tot pe Facebook, spune: unii dintre noi au spus-o de luni de zile. Userizarea PNL nu este o simplă acuzație, este un proces. Azi acel proces primește o organigramă. Este postarea pe care a făcut-o pe rețelele de socializare Hubert Tuma. Ne întoarcem imediat după o scurtă pauză. Vă reamintesc imagini de la Bruxelles în care îl vedem pe președintele României într-o ședință pe o terasă din capitala Uniunii Europene. Vom revedea imaginile și le vom comenta cu Cristian Diaconescu, invitatul nostru în studio, cu precizarea că în această seară, acum câteva minute, a venit și o scurtă explicație de la Palatul Cotroceni în legătură cu această întâlnire, ședință la terasă. După pauză, rămâneți cu noi!

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
7: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
10: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, vorbim despre Mondialul de Fotbal, care are deja un record asigurat, însă unul negativ. Va fi cel mai poluant eveniment sportiv din istorie. Care sunt problemele majore, ne explică experții. Avem și imagini filmate în premieră în Mediterană cu un rechin din specia Marele Alb. Cum a fost posibil, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Reacții în această seară din partea Palatului Cotroceni în fața imaginilor în care îl vedem pe președintele Nicușor Dan împreună cu mai mulți colaboratori în ceea ce pare o ședință, o întâlnire pe o terasă de la Bruxelles. Se întâmpla joia trecută, cam pe la orele prânzului, înaintea Consiliului European. Iar Palatul Cotroceni spune așa: aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European, președintele României Nicușor Dan a avut o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Ulterior, șeful statului și-a continuat discuțiile împreună cu membrii delegației care l-au însoțit, la acestea alăturându-se și alți europarlamentari români în cadrul unei întâlniri desfășurate la restaurantul unde a avut loc întrevederea. În cadrul deplasărilor de lucru la Bruxelles, președintele României are în mod constant contacte și schimburi de opinii cu reprezentanții instituțiilor europene, europarlamentari din partidele pro-occidentale și oficiali români prezenți în același context. Mulți dintre participanți au confirmat pentru Digi24 această întâlnire. Iată că indirect o confirmă și Palatul Cotroceni. L-am invitat în studioul Digi24 pe Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, fost consilier prezidențial. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Comentăm aceste imagini, comentăm acest fapt, comentăm reacțiile. Vă propun dumneavoastră și telespectatorilor noștri să vedem ce spun participanții la această ședință, o ședință la un restaurant de la Bruxelles, ședință cu președintele României. Haideți să vedem.
2: Președintele Nicușor Dan a fost surprins la o terasă din centrul Bruxellesului cu mai mulți europarlamentari români, printre care Rareș Bogdan, Victor Negrescu sau Eugen Tomac, care este și consilier prezidențial. La întâlnirea care a avut loc joi, 18 iunie, au fost și șeful SPP, Lucian Pahunțu, dar și consilierul de stat, Valentin Naumescu. Contactat de Digi24, Rareș Bogdan a confirmat întâlnirea și a explicat că a avut loc în contextul Consiliului European.
3: Sunt întâlniri firești înainte de Consiliu. Eu sunt liderul Delegației Popularilor Europeni din România și este normal să mă întâlnesc cu președintele.
2: A transmis Rareș Bogdan pentru Digi24.

0: prezența reprezentanților PNL, care sunt de partea lui Ilie Bolojan, precum Siegfried Mureșan, care este și vicepreședinte PPE. Totodată lipsesc reprezentanții USR care fac parte din Renew, familia fiind reprezentată la întâlnire de Eugen Tomac.
1: Nicușor Dan s-a văzut la hotelul respectiv cu Manfred Weber. Apoi, eu i-am invitat pe europarlamentarii respectiv la prânz. Președintele a avut în ziua respectivă mai multe întrevederi cu alți parlamentari români, dar și străini. La ultimul Consiliu European, Nicușor Dan s-a văzut cu doamna Oana Gheorghiu, încercând mereu să se vadă cu cât mai mulți oameni.
0: A explicat pentru Digi24 Eugen Tomac.
2: Informații noi la Digi24, Adrian Veștea i-a anunțat pe liderii partidelor din Parlament că va depune programul în această seară. Ar fi vorba despre aproximativ o jumătate de oră, deci în jurul orei 21, programul de guvernare, lista de miniștri ar trebui să ajungă la Parlament. Își dorește Adrian Veștea un program accelerat, birouri permanente mâine dimineață la ora 9 și Adrian Veștea și-ar dori ca mâine să se încheie audierile miniștrilor și tot mâine să fie și vot. Cristian Diaconescu în studioul Digi24, le luăm pe rând. Cristian Diaconescu, vă propun să începem cu imaginea de la Bruxelles. Cum vi se pare? Ce vedeți acolo?
3: Întâlnirea între președintele României și familiile politice din Parlamentul European este cât se poate de normală și foarte bine că s-a întâmplat așa ceva. Probabil că i-a și întrebat pe cei din familiile politice, de exemplu, de ce nu au scos o rezoluție mai clară în legătură cu condamnarea atacului cu drone în România, pentru că am înțeles că și-au asumat așa ceva. Bun, trecem mai departe. Chiar dacă o să contrazic anumite elemente de gândire conspiraționistă, singurul cu mandat, evident, în afară de președinte, singurul cu mandat de la masa pe care noi ați prezentat-o este Pahonțul. Pentru că în momentul în care președintele este în public, el, mă rog, pot să intru în detalii, sunt niște elemente de dispozitiv și trebuie să fie pentru a lua decizii pe moment, în caz de Doamne ferește. Restul, sigur, au în egală măsură un interes probabil specific odată ce l-au întâlnit pe președinte să-i transmită o serie de aspecte, deci oricum nu aș exagera acest moment, dar, repet, chiar dacă nu sunt obligatorii, totuși un anume tip de demers în Parlamentul European în legătură cu explicarea unor situații din România, sunt convins că s-au făcut aceste demersuri, inclusiv președintele, nu explicații, sunt clarificări între parteneri, ca lucrurile să fie clare, pentru că Parlamentul European ține mai mult de logica decizională a familiilor politice. În ce măsură cei care l-au înconjurat pe președinte și reprezintă poziționările din interiorul respectivelor familii politice aici, e mai greu.
2: Adică discuția ar fi putut să fie de genul hai să vedem cum îi liniștim, hai să vedem ce explicații să le dăm, sau de la socialiști și de la populari, că sunteți aici, spuneți-mi și mie care sunt întrebările, ca să știm ce răspunsuri să le dăm, ce să le explicăm despre situația politică de la București. Ce credeți că a fost?
3: Deci, situația de politică de la București în ultima jumătate a fost atât de complicată, încât ne imaginăm că aceste întrebări au existat, există. Această succesiune care generează impredictibilitate, sigur, în egală măsură generează întrebări. Deci, din această perspectivă, m-aș bucura ca cei care au fost împreună cu președintele să aibă la rândul lor capacitatea de a transmite clarificările necesare în familiile politice din care fac parte.
2: Acum, Cristian Diaconescu, primim informații care ne fac să ne gândim că Adrian Veștea se grăbește, dar primim și informații care ne fac să ne gândim că încă întârzie. Întârzie de vineri, a întârziat astăzi, de la ora 8 întârzie la ora 9, mai e ceva. Ce mai e, Cristian Diaconescu?
3: Probabil dilema în legătură cu asocierea sau nu cu aur. Până la urmă, o formulă de sprijin în Parlament, pe grupulețe, pe indivizi, pe cetățeni convinși într-o formă sau alta, nu este o formulă care până la urmă să fie acceptabilă într-o situație atât de complicată cum este cea prin care trecem. Deci, un anume tip de gândire politică normală, cu partide politice, cu grupuri parlamentare, așa cum funcționează în orice stat democratic, după părerea mea este singura soluție. În ce măsură cuvântul asumare

0: unei astfel de majorități. Ei bine, aici discutăm de decizia până la urmă, inclusiv a executivului. De cine dorește să fie sprijinit? Uh-huh. Pentru că nu discutăm numai de ziua nominalizării guvernului și a alegerii respectivelor membri ai executivului. Discutăm de ziua de după, care după părerea mea este mult mai gravă. Pentru că în ziua de după s-ar putea să fie nevoie ca pentru PNRR să se treacă legea salarizării prin Parlamentul României. Ce presupune acest lucru? Nu neapărat o decizie a executivului, sigur că da, în mod evident, dar mai ales o majoritate de 2/3 în Parlament. Majoritatea care ar urma să-l sprijine, nu vreau să-i calific în vreun fel, pe cei care asigură noul executiv, la rândul lor sunt gata să aibă și puterea ca 2/3 din Parlament să treacă această lege, că dacă nu trece această lege, discuția pe PNR este închisă.
1: Bun. Deci, veștile pe care le primesc partenerii noștri, veștile de săptămâna asta au fost următoarele. Președintele României îl nominalizează pe un prim-ministru care e de la un partid care nu a fost consultat. Respectivul prim-ministru vrea să ia din acel partid mai mulți miniștri și să obțină și susținerea parlamentarilor partidului respectiv. Dacă acest guvern trece și cu voturi de la AUR, veștile se vor complica.
0: Clar.
1: România obține un guvern, da, din care fac parte unii din Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, cu susținerea voturilor AUR, cu susținerea parlamentarilor AUR. Asta cred că va trimite România într-o anume categorie. Și despre ce este vorba, vă rog să ne spuneți dumneavoastră.
0: Dacă se discută de categoria junk, adică nefrecventabilă pentru investiții străine, semnalul este mult mai grav decât, să spunem simpla, degradare din punctul de vedere al evaluărilor. Doi, datorită acestor incertitudini, se generează reacții pe mai multe planuri, de la taxa pe incertitudine care funcționează în piețe, cum foarte bine știți, deci să ne împrumutăm mai scump acolo unde o mai găsi. Mai avem și problemele legate de contextul în care ne aflăm, pentru că, iată, datorită acestor incertitudini, guvernul nu și-a desemnat ministrul apărării să participe la ultima reuniune a ministrului apărării din Consiliul Nord-Atlantic, acolo unde secretarul de stat al războiului, mă rog, Hexet, a spus, vom avea NATO 3.0. În ce privește NATO 3.01, ne interesează nu numai cifra de investiție până în 2035 în sectorul de apărare, ci și ce concret se face și în ce măsură este interoperabilă cu partenerii o astfel de investiție. În al doilea rând, vom alege noi cu cine cooperăm și în 6 luni vom transmite răspunsul statelor europene din NATO. Iar noi am fost reprezentați la nivel de ambasador.
1: E ca și cum n-am fi.
0: Exact. Deci după un astfel de discurs, o bilaterală cu Hexet era mai importantă probabil decât investirea unui guvern. Nu s-a putut face. Poate se poate face. Cine discută în următoarele 6 luni și cu Moody's și cu americanii? Și evident că am luat niște exemple. Cine discută cu turci în legătură? Mă rog, deci sunt foarte multe teme care trebuie rezolvate azi.
1: Și dacă nu trece guvernul veștea?
0: Din ce în ce mai mult se îndepărtează coeficientul de predictibilitate. Adică, sigur, vor o întâlnire cu noi, perfect, din afară vreau să spun, vor o întâlnire cu noi, este regulă despre cine e vorba. Cineva care este temporar sau, mă rog, nu e clar dacă are majoritate. Și atunci nu-mi pun interesele în mâna lor.
1: Vedeți vreo ieșire din situația politică de la București?
0: Da, mai mult decât un executiv cu nominalizări într-un fel sau altul, am tot respectul pentru cei care sunt transmisa public a fi reprezentanți într-un guvern, este vorba de ce fel de majoritate își asumă în Parlament. Pentru că dacă este o majoritate de la care se poate începe o discuție și cu partenerii noștri și cu zonele și cu zonele sociale din România, să nu uităm, să zicem de la linia zero, este în regulă. Dacă este o majoritate pe care trebuie să o explicăm înainte de a începe demersurile, atunci e clar.
1: Adică lucrurile trebuie să fie atât de clare încât discuția să se axeze pe alte subiecte, nu să explicăm de N ori
0: exact, că de
1: cum
0: fapt,
1: a fost posibil așa ceva și cum s-a ajuns.
0: Un an v-am spus ceva, acum vă spunem altceva, dar situația e la fel. Noi ne autocalificăm și trebuie să ne credeți a fi pro în diverse variante. Nu, lumea merge mult prea repede, tensiunile sunt foarte mari. Repet, Ankara e pe 7-9 iulie, iar summitul NATO va lua niște decizii majore. Este exclus să, nu, să se întâmple altfel.
1: E nevoie de un guvern întreg? E nevoie de un ministru al apărării? De ce e nevoie? Ankara bate la ușă.
0: Ministrul de externe și ministrul al apărării, care să aibă pe de o parte mandat, iar pe de altă parte ce se obligă în dialogul cu partenerii să se aplice acasă. Altfel, poți să te simpatizezi ca persoană, mă rog, nu știu în ce măsură se află unii sau alții în agendele de telefon, dar în egală măsură nu știu dacă ai puterea politică să îndeplinești ceea ce noi ne-am angajat. Și atunci ne orientăm în altă direcție.
1: Ilie Bolojan spune astăzi așa, dacă pică guvernul Veștea, soluția este guvernul minoritar. Guvern minoritar PSD susținut pe baza unei înțelegeri de Partidul Național Liberal pentru PNRR, SAFE, OCDE sau un guvern minoritar PNL, UDMR, USR. Nu știm cu ce prim-ministru, dar sper să ne spună Ilie Bolojan că vine imediat în studio. Ce credeți despre ideea unui guvern minoritar după 45 de zile de criză politică?
0: Pentru că operaționalizarea acestei idei poate fi una cât se poate de în regulă, se face dacă, unu, președintele într-o formă sau alta constată că cel investit, domnul Veștea, nu îndeplinește condițiile pentru a forma un guvern, doi, are consultările pe care Constituția le presupune cu partidele politice, trei, agrează această variantă și de la guvernul presupus a fi minoritar, desemnează un prim-ministru. Acestea sunt etapele obligatorii conform Constituției. În al doilea rând, și acest guvern minoritar presupune o majoritate. Mm-hmm. Este evident.
1: Majoritatea care îl susține.
0: O majoritate care susține și care să nu intre la guvernare. Asta e.
1: Asta e lipsă de asumare, spuneți.
0: Din contră, cer pozitiv să spun, dacă există așa ceva, este curaj în ceea ce privește asumare. Nu am mai avut o astfel de situație.
1: Nu am mai avut o astfel de situație. Ilie Bolojan merge mai departe și spune, vorbește despre un pact național, cum spun, pentru marile proiecte PNRR, SAFE și OCDE. În urma acestui pact național, de exemplu, PNL se obligă să nu depună moțiune de cenzură cel puțin 6 luni. Și bineînțeles că documentul ăsta poate fi din ce în ce mai stufos. Se pot adăuga acolo tot felul de lucruri care să susțină în viață respectivul guvern.
0: Sigur, mi-aș dori mai multe elemente în discuție, inclusiv aspectele care țin de negocierile cu cele trei case de evaluare, pentru că în condițiile în care apar probleme la PNRR, reflexele pot fi foarte serioase și negative și pe alte zone. Mi-aș dori să știu și ce tip de politică strategică vom avea, dar, repet, toate aceste elemente țin de decizia politică internă care în partide, care în acest moment mi se pare extrem de incert.
1: Pentru că nicio altă soluție nu pare să fie valabilă în acest moment. Evident, sub semnul întrebării este guvernul Veștea.
0: Ce mi-aș dori e să nu se mai ocolească cu, mă rog, curajul și asumarea necesare, cuvântul da, majoritate.
1: Da, majoritate. Și ea să fie asumată, clar, transparentă, să o vadă toată lumea, să o pună toată lumea la încercare atunci când vine vorba
0: dacă
1: despre votul de
0: investitură. Sunt întrebări, evident să le primești. După anularea alegerilor am primit o tonă de întrebări pe diverse. Iar unul din răspunsuri care era extrem de credibil era acela că, iată, din punct de vedere politic, există o asumare pro-europeană, euroatlantică, cum dorim să o nominalizăm și să știți că a contat în înțelegerea, mai ales cu partenerii noștri.
1: Mulțumesc, Cristian Diaconescu, studioul Digi24. Vă reamintesc imediat Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, în studioul Digi24. Vă așteptăm!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
7: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
10: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, în studioul Digi24. Bună seara!
1: Bună seara!
0: L-ați invitat, domnule Bolojan, pe Nicușor Dan la congresul extraordinar PNL de astăzi?
1: L-am invitat pe domnul președinte la primul congres. Gândiți-vă că acest congres a fost unul într-o situație de criză și nu știu dacă era de potrivit asta, dar vă rog să vă gândiți că până ieri la ora 17 nu știam cum se va desfășura acest congres, dacă vor fi mai multe moțiuni, cum ar fi trebuit să fie, dacă va fi una singură, și se putea face un congres în condiții destul de tensionate, așa că până ieri la ora 17 n-am invitat pe nimeni ca să nu generăm un spectacol care să îi facă pe invitați să se simtă prost. Dar n-a fost această situație.
0: De ce credeți că s-a retras domnul Veștea? De ce și-a retras moțiunea?
1: Vedeți, dumneavoastră, sunt câteva aspecte. Domnul Veștea, atunci când a fost nominalizat, n-a anunțat pe nimeni din conducerea partidului legat de această nominalizare, așa cum era normal, dintr-un minim sentiment de colegialitate. În al doilea rând, atunci când s-a discutat în biroul politic național susținerea guvernului posibil Veștea, a fost întrebat de colegi dacă PNL nu îl susține, își depune mandatul? A răspuns că nu, oricum merge mai departe. Deci, cu un astfel de răspuns, ce poți să concluzionezi? Că nu există un respect față de colegii care sunt cei care îți dau legitimitatea, pentru că legitimitatea nu ți-o dă cineva din afară care te pune pe un post sau altul, ci cetățenii sau membrii partidului tău care îți acordă încrederea. Iar în ceea ce privește congresul, gândiți-vă că după ce s-au făcut declarații legate de prezența la congres, de depunerea unei moțiuni, după ce s-a cerut amânare, tot felul de motive, în condițiile în care în Consiliul Național Extraordinar organizat vineri s-a văzut care este, să spunem, raportul de forțe, atunci nu a mai venit să candideze. Era așa asta o ultimă formă de respect, dar gândiți-vă că în condițiile în care ai oameni din toată țara care votează într-o anumită formulă, a nu te prezenta în fața lor, dar a încerca să folosești în continuare numele acestui partid, în loc ca dintr-un sentiment de minimă onoare să-ți dai demisia din partid și să-ți vezi de drumul tău, nici asta nu este în regulă. Știți, în viață, într-o asociere, într-o companie, la un moment dat intervin despărțiri, drumurile se despart. Ori în condițiile în care Partidul Național Liberal, după această experiență de 11 luni, a tras niște concluzii că nu te mai poți asocia cu un partener care nu te respectă, care folosește minciuna, care fuge de orice fel de răspundere și care, gândiți-vă, când faci o moțiune...
0: Vă referiți la PSD?
1: La PSD. Fără să calculezi ce se întâmplă după moțiune, suntem totuși la o lună și jumătate bună după această moțiune și nu ți-asumi răspunderea să vii cu ceva în loc, deci arăți un anumit dispreț pentru România, de ce ne-am mai asocia încă o dată? Ori în condițiile în care faci asta, vă puteți imagina că ar trebui, dacă ai o minimă onoare,